0: cái việc mà chúng ta tự do mà trên tất cả các nền tảng của chúng ta hiện tại như tôi đang theo dõi, 5-6 cái nền tảng thì đều là phát sinh ở nước ngoài, người ta sẽ hoạt động cái luật của nước ngoài, thành ra là cái việc kiểm soát của mình cũng tương đối là khó, và đấy chính là cái kẽ hở để cho những cái người mà người ta giải tỏa bản thân thì ít mà người ta lợi dụng cái đó để người ta đạt được mục đích khác của người ta thì nhiều.
1: Vâng. Vậy thì cái mục đích khác mà như anh nói là những cái mục đích như thế nào, đặc biệt là với những cái người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Bởi vì như chúng ta cũng thấy rằng là khi mà tạo ra một scandal, một drama nào đó thì chưa chắc đó đã là một cái điều tốt đối với hình ảnh của một nghệ sĩ, mà thậm chí là còn đi ngược lại cái lợi ích của họ.
0: Nhưng họ vẫn làm.
1: Vâng.
0: Bởi vì thực ra ấy, khi mà tôi là một người làm nội dung số gần 10 năm nay,
1: vâng,
0: song song với làm báo thì tôi cũng đã chuyển sang làm nội dung số từ rất là lâu rồi. Khi mà mình làm nội dung số thì mình cũng giống như một cái cơ quan báo chí. Và vì mình là cái người làm báo, thành ra là mình rất hiểu là khi mà chuyển sang làm nội dung số, kể cả là cá nhân mình không có bị ai quản lý cả, thì mình vẫn phải tuân thủ theo cái cách là mình đã từng làm báo. Thì đấy chính là cái cách mà những cái người mà làm báo mà chuyển sang làm nội dung số thì thường họ sẽ có cái đường đi nó khá là chính xác, khá là đúng, mặc dù là phải chấp nhận là cái việc mà lượng view, tức là cái sự mà thu hút nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều.
1: Đấy.
0: Bởi vì khi mà mình làm báo thì mình thấy rằng là những cái thông tin tiêu cực thường là sẽ được mọi người đọc nhiều hơn là những thông tin tích cực. Người ta, bởi vì bản tính của người ta tò mò.
1: Đấy.
0: Thế cho nên là khi mà những người nghệ sĩ người ta làm cái content ấy, như là Huyền vừa nói, có thể là bị ảnh hưởng nhưng người ta vẫn làm.

0: là gì, là họ muốn bóc phốt hoặc là muốn dìm một người nào đấy. Và khi mà những người mà có kỹ năng về diễn xuất ấy, thì người ta lại, những người có kỹ năng về diễn xuất này, những người có kỹ năng về nói này, tức là về thuyết trình ấy,
1: Vâng.
0: đó, thì thường là họ sẽ thu hút người khác và họ sẽ làm cho người khác tin, tức là tạo được niềm tin của người khác về đến 70-80%. Có những người giỏi đến mức là người ta tin đến 90%. Thì đấy chính là những cái mà trên thực tế chúng ta thấy những nhiều năm qua có những cái nhân vật mà người ta nói rất nhiều người tin.
1: Vâng, đúng.
0: Đó, rất nhiều người tin,
1: Rất nhiều người theo dõi, rất
0: mặc
1: nhiều người
0: dù là thực
1: tin.
0: chất ý, người ta sẽ chỉ có một vài thông tin đúng lúc đầu thôi. Nhưng mà vì cái cách nói của người ta quá thuyết phục,
1: Đúng ạ.
0: đấy là cái khả năng của người ta, cái sự giỏi giang của người ta trong cái việc mà phát ngôn. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là hai cái yếu tố rất là quan trọng. Yếu tố thứ nhất là view để kiếm tiền.
1: Vâng.
0: Thứ hai là cái việc mà người ta đạt được mục đích là người ta dìm hàng hoặc là người ta nói xấu hoặc là người ta điều hướng dư luận để người ta đạt được cái mục đích là người ta muốn muốn muốn tấn công một người này. Thì tôi nghĩ rằng đấy là hai cái quan trọng nhất.
1: Vâng, cái ý điều hướng dư luận của anh rất là quan trọng đấy ạ. Và chúng ta cũng thấy rằng là những cái buổi livestream như vậy, đặc biệt là đối với những người mà họ nói rất hay, nói rất thuyết phục, thì thu hút đến hàng chục nghìn người theo dõi cùng một lúc. Rồi thì các cái đoạn cắt sau đó thì tiếp tục lan truyền rất là mạnh trên mạng xã hội. Vâng, đây chính là cái điều mà chúng ta muốn nói ở cái câu chuyện này. Bởi vì cái câu chuyện mà người nổi tiếng có những phát ngôn hành xử lệch chuẩn thì chúng ta đã nói rồi. Thế nhưng mà thực tế ra là cái đáng nói ở đây chính là cái sự lan tỏa thông tin thì ngày càng rộng. Và anh lo ngại điều gì nhất khi mà những cái nội dung mang nhiều năng lượng tiêu cực, công kích hay là cực đoan như vậy được xem quá nhiều?
0: Khi mà được xem quá nhiều, những cái người trưởng thành thì cũng đã bị tác động nha.
1: Vâng.
0: Bản thân tôi khi mà xem nhiều á, ví dụ những cái lúc đầu mà mình xem những cái clip này mình thấy phản cảm cực kỳ, nhưng mà vì nó cứ lướt, bởi vì là khi mà các cái mạng thường nó sẽ đề xuất cái xu hướng.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là mình chỉ cần nghĩ về cái gì thế thôi là nó đã đề xuất rồi, chưa nói là mình
1: Bấm
0: bấm xem. Và nó
1: xem.
0: bấm xem quy định là ví dụ bạn xem cái bạn lướt trong vòng 3 giây thì nó sẽ không đề xuất. Nhưng chỉ cần bạn xem đến 20 giây, 15-20 giây là nó hiểu rằng là bạn muốn cái đề tài này,
1: Vâng.
0: nó sẽ đề xuất. Thế thì những người trưởng thành và có kinh nghiệm như mình còn bị cảm thấy rằng là lúc đầu xem thì phản cảm, nhưng 2-3 lần, 4-5 lần nó đề xuất là mình cũng cảm thấy bắt đầu thấy bình thường nha. Cái hành động đấy lúc đầu mình cảm thấy rất là khó chịu,
1: Vâng.
0: nhưng mà 5, 6, 7, 8, 9, 10 lần tự dưng mình thấy bình thường. Thì ở đây cái lứa tuổi trẻ, tức là cái lứa độ tuổi mà từ 13 tuổi đến 20 tuổi là cái độ tuổi mà đang hình thành nhân cách, cái ảnh hưởng của người khác đến với họ rất là lớn luôn. Và nếu mà những cái người mà người ta nói giỏi, người ta có minh, người ta có dẫn chứng, mặc dù dẫn chứng đấy có thể người ta bịa ra,
1: Vâng.
0: nhưng mà bằng hình ảnh, bằng câu chuyện, bằng clip, người ta dẫn dắt, người ta cắt ghép, và những cái người trẻ chưa đủ có một cái màng lọc thì rất dễ bị ảnh hưởng.
1: Vâng.
0: Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu như là tình trạng này mà càng ngày càng nhiều thì rõ ràng là cả những cái thế hệ sau này họ sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn trong cái việc mà họ nhìn nhận một vấn đề, họ tiếp cận một vấn đề, họ đánh giá một vấn đề. Nó sẽ hoàn toàn dựa trên những thứ là người ta nói như vậy, suy ra nó sẽ là như vậy. Và tức là họ sẽ rất dễ chấp nhận, họ sẽ rất dễ nghe lời. Và đấy là một cái điều rất là nguy hiểm khi mà họ không còn chứng kiến nữa. Khi họ không còn chứng kiến, họ thấy rằng là tất cả mọi thứ nó như thế, người ta nói như thế rồi. Và khi mà nhìn thấy cái này thì hóa ra là nó là như vậy. Thì đấy là một cái điều mà vô cùng nguy hiểm.
1: Vâng.
0: Nhất là cái không gian mạng mở như thế này. Khi mà bạn đã có một cái tư duy lệch lạc, bạn có một cái quan điểm lệch lạc rồi, thì lại đến chính bạn lại bắt đầu phát ngôn, lại bắt đầu thể hiện cái tư duy và cái suy nghĩ sai đó
1: Vâng.
0: trên cái kênh của bạn. Và nó cứ như thế, nó như kiểu cấp số nhân ấy.
1: Vâng,
0: Thì
1: vòng
0: thực
1: lặp.
0: sự là
1: Vâng.
0: nó rất là khủng khiếp nếu như chúng ta không thực sự là không có những cái biện pháp ngăn chặn sớm một cách quyết liệt hơn.
1: Dạ vâng, những thông tin như nhà báo Ngô Bá Lục vừa nói thì rất là quen thuộc khi mà tất cả chúng ta thì đều có những cái tài khoản mạng xã hội và chúng ta cũng theo dõi mạng xã hội hàng ngày đúng không ạ? Và khi mà theo dõi các bình luận của các độc giả dưới các cái bài báo mà liên quan đến vụ việc của diễn viên Bích Trâm mà như tôi đề cập ở phần đầu ấy ạ, thì có thể thấy là phần lớn các ý kiến đều bày tỏ sự bức xúc, bất bình trước những phát ngôn bị cho là phản cảm, thiếu chuẩn mực. Và ngay trong các cái buổi livestream của cô thì cũng xuất hiện những cái bình luận là thể hiện sự phẫn nộ từ người xem. Và sau đây thì là một số ý kiến mà chúng tôi ghi lại được.
2: Tôi không thích xem những cái thông tin tiêu cực và đặc biệt là những cái người nổi tiếng mà nói về những cái thông tin không tốt như vậy.
3: Nếu mà nghệ sĩ họ vạ miệng một lần á, thì mình xem thử họ giải thích ra sao. Còn nếu mà nó lặp đi lặp lại á, thì chứng tỏ là họ kiểu toxic, cái bản thân họ toxic rồi thì mình unfollow thôi.
4: Với tôi là tôi sẽ hủy theo dõi mà không theo dõi các chương trình diễn xuất của các nghệ sĩ này nữa.
5: Nghệ sĩ khi mà đã là người của công chúng cần phải có trách nhiệm trong lời nói và hành vi của mình, kể cả những nội dung liên quan đến những phát ngôn của cá nhân đưa lên trên mạng xã hội.
2: Theo tôi thì Việt Nam nên có một cái quy định cụ thể đối với tất cả những cái người nổi tiếng, blogger hoặc là các ca sĩ, nghệ sĩ với những cái phát ngôn

0: của họ thì nên có một cái quy định cụ thể. Ví dụ với những cái người mà phát ngôn bừa bãi thì sẽ có thể là chặn tất cả các cái tài khoản đấy của họ.
1: Dạ vâng, chúng ta cũng vừa nghe thì thấy rõ ràng là có thể thấy là công chúng hiện nay không hề cổ súy cho những phát ngôn lệch chuẩn hay là những hành vi phản cảm trên mạng xã hội. Nhưng mà nghịch lý đó là càng tranh cãi, càng ồn ào thì những livestream như vậy lại càng thu hút người xem. Anh Ngô Bá Lục ạ, anh có thể lý giải như thế nào về cái việc điều gì mà khiến cho cái môi trường mạng lại rơi vào cái vòng xoáy như vậy?
2: Tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam mình, không chỉ là Việt Nam mình đâu, chúng ta đều là con người, thành ra là cái việc mà tự ý thức bản thân ấy thì đúng thực sự là phải có một cái độ trải nghiệm, độ trưởng thành nhất định. Thế còn với giới trẻ, ngay như con mình thôi, có những cái việc mà hàng ngày mình, ngay cái việc đơn giản nhất là ngủ dậy là phải gấp chăn màn, mà đến tận 18 tuổi rồi mà nó vẫn chưa thực hiện được, thì rõ ràng là gì, cái ý thức ấy. Nhưng khi nào mà mình áp dụng cái hình thức phạt thì nó lại thực hiện.
1: Đúng.
2: Thì đấy là gì, đấy là cái gọi là cái bản năng của con người thôi, nhất là những người trẻ. Thế thì ở đây rõ ràng là tôi nghe giọng những cái người bạn ở trong phóng sự này thì đều là những người trưởng thành,
1: Người trưởng thành và
2: và những người trưởng thành thì đương nhiên họ có màng lọc, còn những người trẻ thì thường là họ cái màng lọc của họ rất là yếu. Nghệ sĩ thì sống bằng cảm xúc, hành động cũng hay bằng cảm xúc, suy nghĩ bằng cảm xúc. Bởi vì nghệ sĩ nếu mà họ sống bằng lý trí thì là họ lại thường thường rất là khó làm nghệ thuật.
1: Vâng.
2: Làm nghệ thuật phải để cho nghệ tâm hồn bay bổng, và thường là họ sẽ cái chỉ số cảm xúc của họ rất là cao. Và đấy là lý do vì sao mà biết là xấu ngày hôm nay nhưng ngày mai trong một phút nào đấy bạn lại bắt đầu lại làm tất cả những cái thứ mà đến lúc mà bạn tĩnh tâm thì bạn lại thấy là sai.
1: Vâng.
2: Thì nhưng mà fan thì ôm ấp vuốt ve, khán giả thì đấy, mấy bạn nói rằng là tẩy chay nhưng mà bạn
1: Chay
2: có tẩy chay được không?
1: vẫn
2: Tôi hỏi
1: xem
2: thật
1: nha.
2: là có những cái lúc mà chúng ta có những cái trào lưu tẩy chay những cái sản phẩm nước ngoài mà đóng tại Việt Nam mà đưa lên cái hình ảnh

0: Ngoan. Ví dụ như là các cơ quan hành chính nhà nước, chúng ta có cái VNID đấy.
1: Vâng.
0: Bây giờ chúng ta mà sử dụng luật từ cái những cái nền tảng đó thì tôi lại rất thấy rất hay. Ví dụ như này nhá. Luật an ninh mạng là xử phạt này, luật hình sự là xử phạt tù, luật an ninh mạng là cũng xử phạt là nếu như bạn chuyển cái từ hành động của bạn trên mạng mà chuyển thành hình sự là bạn chuyển hóa về luật hình sự.
1: Vâng.
0: Thế còn bộ quy tắc ứng xử của Bộ Văn hóa bây giờ chuyển thành cái việc là đánh giá điểm, ví dụ như là gọi là điểm điểm điểm hạnh
1: Điểm
0: kiểm
1: chấm,
0: đi. Tôi ví dụ tôi đi Trung Quốc là cái điểm hạnh kiểm đấy, nói vui vui là nháy nháy trong hạnh kiểm là gì? Là nếu như bạn vi phạm cái ví dụ như là bộ quy tắc luật an ninh mạng nhé, nếu bạn vi phạm cái việc là bạn chưa hình sự nhưng bạn chỉ bị là bị nhắc nhở này hoặc là bị như thế nào đấy thì bạn bị trừ một điểm trong cái điểm như thế. Và khi mà ví dụ như là cái giấy phép lái xe của bạn nhé, bạn đến kỳ đi đổi, nếu mà bạn trừ 3 điểm trên thang điểm 10 chẳng hạn, thế ví dụ còn 7 trên 3 là bạn không được đổi giấy phép lái xe,
1: Vâng.
0: bạn không được đăng ký kết hôn, ví dụ như thế. Và song song với cái việc mà chúng ta cái luật mà chúng cải tiến luật an ninh mạng chúng ta cần phải làm mạnh hơn này,
1: Dạ.
0: cái răn đe mạnh hơn này, luật thì chúng ta trừ điểm công dân chẳng hạn thế.
1: Trừ
0: Và
1: điểm
0: khi
1: vâng.
0: mà bị trừ điểm công dân, chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động của chúng ta. Ví dụ bạn xây nhà nhưng bạn có đầy đủ tiền, bạn đất có rồi, nhưng nếu điểm công dân của một trong hai vợ chồng bị
1: Bị
0: chưa
1: thấp
0: đủ
1: quá.
0: là người ta không cấp giấy phép để cho bạn
1: Đúng
0: xây
1: rồi,
0: dựng,
1: đúng rồi.
0: ví dụ thế.
1: Vâng.
0: Hoặc là nghệ sĩ, tôi nghĩ là Trung Quốc có cái phong sát nó rất hiệu quả luôn, mặc dù có rất nhiều ý kiến nhưng họ vẫn làm, bởi vì là họ nghĩ rằng là với một cái đất nước 1 tỷ dân như thế,
1: Vâng.
0: nếu không làm như vậy, mà nhất là bên Trung Quốc, mà đấy là Trung Quốc là họ còn là mạng của họ, việc mấy cái mạng Douyin các thứ là mạng của Weibo là mạng của họ, mà họ đã rất dễ quản lý rồi mà họ vẫn còn phong sát.
1: Vâng.
0: Ở Việt Nam mình tôi nghĩ rằng là nên, bởi vì gần đây các bạn có thể thấy ngay cái câu câu câu chuyện mà nghệ sĩ mà chúng ta lấy ví dụ đầu
1: Vâng.
0: tiên, nếu mà không phong sát chỉ là gì, chỉ là phạt hành chính thôi,
1: Hoặc nhắc nhở hoặc là gì đó thì vẫn
0: ngày
1: tiếp
0: mai
1: tục.
0: anh sẽ cũng
1: Vâng.
0: sẽ bạn ấy vẫn bản thân bạn ấy vẫn làm, chưa nói là người khác, người ta không sợ.
1: Đúng ạ.
0: Nếu như ở việc ở chúng ta mà có luật phong sát chứ, thì là ví dụ như này, nếu mà bạn có chia là 3 mức đi hoặc là 4 5 mức đi, nếu bạn ở cái mức cao nhất, thôi xin lỗi bạn, bạn từ bỏ nghệ sĩ, bạn đi làm nghề khác, và họ họ sẽ không cho bạn làm nghệ thuật nữa. Tức là chúng ta phải mạnh như thế, chứ còn đây nói vài câu xong liền xin lỗi khán giả là xong. Thế là khán giả Việt Nam này, mình hôm nay là mình có thể là mắng chửi lên án cái bạn kia dữ dội, có khi là một tuần sau chả biết bạn đấy là ai, thì họ lại hoạt động bình thường,
1: Vâng.
0: và đấy chính là cái điều mà tôi nghĩ là chúng ta đang rất rất rất sơ hở ở vấn đề này.
1: Dạ vâng ạ. À, chúng ta cũng vừa nói về những cái biện pháp để xử lý mạnh tay hơn, để mà răn đe, để mà làm sạch mạng xã hội. Và thực tế hiện nay, như nhà báo Ngô Bá Lục cũng đã nhắc đến một vài luật đúng không ạ? Và những quy định. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm lại xem những cái quy định đáng chú ý cụ thể nó như thế nào.
2: Theo luật an ninh mạng, các hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác trên không gian mạng là hành vi bị nghiêm cấm. Tháng 3 năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, hướng đến mục đích định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trên môi trường số, theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam. Điều 5 Quy tắc ứng xử cá nhân nhấn mạnh, khi tham gia thảo luận, phản biện trên môi trường số, cần thể hiện thái độ tôn trọng, giao tiếp văn minh, lịch sự, sử dụng ngôn từ, lời thoại, hình ảnh văn minh, đúng mực, không thô tục, không phản cảm, không xúc phạm hoặc công kích cá nhân, không nói xấu, bôi nhọ tổ chức cá nhân. Đối với người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, Bộ Quy tắc yêu cầu phải gương mẫu chấp hành pháp luật, lan tỏa nội dung tích cực, thực hiện lối sống lành mạnh, không cổ súy các hành vi trái thuần phong mỹ tục và các giá trị đạo đức xã hội. Hiện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai sáng kiến chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng đến tất cả tổ chức cá nhân đang tham gia hoạt động trên không gian mạng, nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng.
1: Vâng đấy ạ, đó là những tổng hợp của chúng tôi về những quy tắc ứng xử về cả luật nữa. Thế nhưng mà quy tắc ứng xử thôi, có lẽ như nhà báo Ngô Bá Lục nói vừa rồi ạ, thì là chưa đủ, mà chúng ta cần phải có những cái giải pháp mạnh tay hơn và những cái chế tài cụ thể hơn. Giống như nhà báo Ngô Bá Lục có chỉ dẫn ra là chúng ta phải có một cái bộ, đúng không ạ, đánh giá công dân chẳng hạn. Thế sau đó chúng ta chấm điểm và sau đó chúng ta đưa ra để mà xử lý những cái vụ việc mà rất là nghiêm trọng đối với mạng xã hội, và thậm chí là cả phong sát. một cái hình thức mà nhiều người cũng nhắc đến, đặc biệt là nước láng giềng của chúng ta là Trung Quốc làm rất mạnh điều này. Và một câu chuyện mà có lẽ là cũng hơi vĩ mô hơn một chút, đó là cái bối cảnh mà nghị quyết 80 thì xác định là công nghiệp văn hóa sẽ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, vai trò và sức ảnh hưởng của

0: nghệ sĩ và người nổi tiếng thì chắc chắn từ đó cũng sẽ phải ngày càng lớn hơn. Theo anh thì khi đã trở thành một phần của công nghiệp văn hóa thì nghệ sĩ cần đặt ra cho mình những cái chuẩn mực như thế nào về phát ngôn, hành xử và trách nhiệm xã hội trên mạng xã hội?
1: Tôi nghĩ là khi mà chúng ta có một cái nền công nghiệp văn hóa bắt đầu phát triển rồi, tức là chúng ta cũng có chuẩn bị mất gần 30 năm cho cái nền công nghiệp văn hóa này, từ cái việc mà chúng ta manh nha đến với thị trường âm nhạc chuyên nghiệp. Đến bây giờ chúng ta thấy năm 2025 là cái năm mà chúng ta cảm thấy rằng là nền công nghiệp văn hóa của chúng ta thực sự là đã có, chứ không phải là chỉ là manh nha nữa. Đó, những cái concert quốc gia hoặc là những cái chương trình đầu tư âm thanh, ánh sáng, kỹ năng biểu diễn, tất cả nó là đẳng cấp, ngang hàng với rất nhiều nước trong khu vực rồi. Thế thì bản thân những người nghệ sĩ phải xác định được rằng là nếu như chúng ta trước đây làm nghệ sĩ chỉ là nó đa phần là tự do này, nó đa phần là kiếm tiền theo cái kiểu là một cách kiểu rất là ngẫu hứng đó, thì bây giờ khi nền công nghiệp, khi bạn đã bước chân vào một cái guồng máy công nghiệp thì bạn phải chấp nhận giống như là một cái nghề mà nó có rất nhiều quy định về mặt lý trí, và các bạn nghệ sĩ không phải là chỉ hoạt động làm theo tất cả 100% cảm xúc nữa. Chúng ta cần phải có luật, chúng ta cần phải có những cái bộ luật chúng ta đã có, nhưng mà thậm chí là chúng ta có thêm những cái bộ luật khác. Chúng ta phải chuyển từ cái quy tắc ứng xử thành bộ luật, chuyển từ cái phóng sát. Thực ra chúng ta chưa có phóng sát, nhưng mà rõ ràng bây giờ chúng ta vẫn đang có cái việc là các hội đồng nghệ thuật của các sở, của các tỉnh thẩm định. Và họ hoàn toàn có thể gạt ra. Vậy thì chuyển từ cái việc là thay vì bạn lại phải họp một lần nữa để bạn gạt ra, chúng ta có một cái luật, không gọi là phong sát nhưng mà luật quy định đối với nghệ sĩ. Khi bạn như bị vi phạm như thế, bạn bị phốt về chuyện bạn hút bóng cười hay là thế nọ thế kia, những cái chuyện hình ảnh xấu mà gây ảnh hưởng xấu chính mà người ta khẳng định chính thức là bạn, thì bạn sẽ bị ví dụ phạt 1 tháng hoặc là 1 năm bạn không được biểu diễn. Thay vì các sở cấp phép thì nó cũng không cấp phép thì cũng giống như phong sát thôi. Nhưng bây giờ chúng ta đừng làm như thế. Chúng ta không sợ là chúng ta phải bị thế nọ thế kia, bởi vì đấy, hiện tại chúng ta không có phong sát, nhưng chúng ta vẫn không cấp phép cho nghệ sĩ đó biểu diễn trong các chương trình. Thì bây giờ chúng ta chuyển hóa một cách công khai luôn, quy định luôn, và để họ bản thân họ khi có những cái bộ luật như thế thì trong cái nền công nghiệp chúng ta phát triển thì chúng ta mới có thể là quy lát, chúng ta mới có thể là có những cái nghệ sĩ sạch, chúng ta mới có thể là có những cái người mà người ta ít nhất là người ta đang sống như thế này, nhưng mà người ta vì người ta bước chân vào đây rồi, người ta phải chấp nhận là người ta phải điều chỉnh. Và những khi mà bạn điều chỉnh ở trong một cái khung như thế này, ví dụ bạn làm nghề 10 năm thì ít nhất hình ảnh của bạn 10 năm đấy không bị ảnh hưởng xấu đến đến công chúng mà chỉ ảnh hưởng tốt thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta bước vào một nền công nghiệp phát triển như thế này thì tất cả mọi thứ đều phải thể hiện bằng luật.
0: Đúng ạ.
1: Khi mà chúng ta, bởi vì là kinh tế mà chúng ta công nghiệp văn hóa, khi mà chúng ta đã gọi là công nghiệp rồi là chúng ta phải có thu nhập về kinh tế. Mà đã kinh tế thì chúng ta phải có luật. Nếu chứ không có luật thì chúng ta không thể làm được. Cho nên một nghệ sĩ bây giờ bước chân vào nền công nghiệp văn hóa thì các bạn cũng đang chính là những gọi là công nhân, chúng ta giống như chúng ta làm nghề, chúng ta phải
0: tạo ra giá trị cho xã hội. Thế còn ở chiều ngược lại ạ, nhắc đến giải trí thì chúng ta cũng phải có cả công chúng. Thế thì công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, những người mà tiếp xúc với mạng xã hội mỗi ngày, thì theo anh cần có cái cách tiếp nhận thông tin như thế nào để mà không bị cuốn vào những cái nội dung độc hại, những phát ngôn cực đoan và những cái trào lưu drama ngày càng phổ biến hiện nay?
1: Thực ra chúng ta khi mà chúng ta xem công chúng thì chúng ta sẽ phân biệt ra rất là nhiều, phân loại ra những cái người trưởng thành này, những cái khán giả trung lập này. Thế còn những cái khán giả mà là fan ấy mới là những cái khán giả mà cần phải thay đổi. Đây là gì? Là nếu như là bạn nhìn nhận idol của mình giống như cách bạn nhìn nhận một nghệ sĩ khác mà bạn không idol, khi mà bạn áp hai cái đấy vào nhau thì bạn sẽ rất là tỉnh táo và bạn sẽ rất là ok. Tức là gì? Tức là khi bạn thích một người nào đấy quá thì bạn thường hay bị không phân biệt được cái tốt cái xấu của chính họ. Cái xấu của họ bạn cũng thường không nhìn thấy, hoặc là có nhìn thấy nhưng bạn vẫn bỏ qua bởi vì trái tim của họ yêu bạn. Nhưng nếu mà một nghệ sĩ khác mà có những hành động như thế thì bạn sẽ lên án một cách rất mạnh mẽ. Thì ở đây không phải câu chuyện là bạn không có đủ nhận thức. Các bạn có đầy đủ nhận thức, nhưng các bạn đang bị cái cảm tính nó che đi rất là nhiều. Cho nên là khi mà các bạn áp dụng cái đó vào trong tất cả những cái nghệ sĩ, kể cả idol của mình, thì tôi nghĩ rằng là cái màng lọc của các bạn thì tự dưng nó vững chắc. Các bạn đã có sẵn hết rồi. Nên tôi nghĩ rằng là hãy sử dụng cái lý trí. Khi mà idol một nghệ sĩ nào đó thì tôi nghĩ rằng là đấy là một trong những cái cách. Chứ còn nếu mà bây giờ các bạn lên mạng thấy rằng là cái việc mà cái nhận thức của giới trẻ bây giờ họ cũng rất là cao nha, chứ không phải là không cao đâu, chỉ có điều là họ hay bị cái cảm tính cuốn đi, cho nên chỉ cần các bạn tỉnh táo một chút là ok.
0: Cần tỉnh táo đúng không ạ? Và chúng ta cũng hay nói một câu là lấy cái đẹp để dẹp cái xấu, và tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì cái nền văn hóa, công nghiệp văn hóa của chúng ta cũng sẽ phát triển đẹp hơn. Vâng ạ, một lần nữa thì xin cảm ơn nhà báo Ngô Bá Lục đã tham gia cuộc trò chuyện hôm nay với những chia sẻ rất là thẳng thắn và nhiều góc nhìn đáng suy ngẫm. Thưa quý vị, mạng xã hội thì mang lại cho mỗi người quyền được lên tiếng, được thể hiện quan điểm và cảm xúc cá nhân, nhưng mà đi cùng với đó cũng là trách nhiệm với lời nói của mình, đặc biệt là với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội thì mỗi phát ngôn, mỗi hành động không chỉ là tác động tới hình ảnh cá nhân mà còn có thể ảnh hưởng tới cách nghĩ, cách ứng xử của rất nhiều người, nhất là giới trẻ. Và giữ gìn một môi trường mạng văn minh không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý hay các nền tảng công nghệ mà còn bắt đầu từ chính ý thức và sự tử tế trong cách hành xử của mỗi người trên không gian số.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
7: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
10: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
9: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
10: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
9: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
10: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
11: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
5: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Ông Sang ơi!
15: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
14: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
15: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
14: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với những tin tức trong nước và quốc tế.
16: Tại hội nghị triển khai thực hiện kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035 diễn ra vào hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Tương Cảnh Tuyên đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường ưu tiên nguồn lực để triển khai các công trình sụt lụt, sạt lở đất, ngập úng, hạn hán, mặn xâm nhập mang tính liên vùng, đầu tư nâng cấp hệ thống quan trắc cảnh báo sớm và hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, tiết kiệm tài nguyên nước.
0: Hội nghị xúc

0: tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm nay diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai với chủ đề Điện Biên – Điểm đến chiến lược cho đầu tư. Hội nghị có sự tham gia của hơn 1.200 đại biểu trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ hội nghị có một số hoạt động quan trọng như triển lãm ảnh đẹp du lịch Điện Biên và trưng bày sản phẩm OCOP, trao quyết định chủ trương đầu tư cho một số dự án, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, v.v.
1: 4 tháng của năm nay, xuất khẩu thủy sản ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực với kim ngạch ước đạt 3 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, tăng từ 14 đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này mở ra kỳ vọng ngành thủy sản có thể cán mốc hơn 12 tỷ đô la trong năm nay.
0: Phiên đấu giá biển số xe thứ 10 sẽ diễn ra vào ngày mai. 9 phiên đấu giá biển số xe trước đó đã diễn ra thành công với hơn 500 ngày đấu giá 14 triệu biển số xe, trong đó hơn 250.000 biển số đã được đưa ra đấu giá, có hơn 600.000 lượt khách đăng ký tham gia và tổng số tiền chúng đấu giá đạt gần 14.000 tỷ đồng.
1: Theo thông tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ, ngày 8 tháng 5, quân đội của nước này đã thực hiện vụ không kích thứ 3 trong vòng chưa đầy một tuần nhắm vào các tàu thuyền bị cáo buộc vận chuyển ma túy. Vụ tấn công diễn ra tại khu vực Đông Thái Bình Dương đã khiến cho 2 người thiệt mạng và một người khác hiện vẫn đang mất tích.
0: Hành lang Nikkei giữa Indonesia và Philippines vừa được thiết lập sau khi hai bên ký thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm thiết lập hướng tới tích hợp chuỗi cung ứng Nikkei giữa hai nước để phục vụ ngành pin xe điện và sản xuất thép không gỉ toàn cầu. Dữ liệu của cơ quan khảo sát địa chất Mỹ năm 2026 ghi nhận Indonesia và Philippines hiện kiểm soát tổng cộng khoảng 73,6% sản lượng Nikkei toàn cầu trong năm 2025, qua đó hình thành một liên minh có ảnh hưởng lớn đối với chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược của thế giới.
1: Google đã triển khai tại Israel phiên bản thử nghiệm của Google Finance tích hợp trí tuệ nhân tạo AI hướng tới nhóm người dùng đầu tư tài chính. Công cụ mới cung cấp các tính năng như là hiển thị danh mục đầu tư theo nhu cầu cá nhân, phân tích thị trường nâng cao, theo dõi dữ liệu thời gian thực và so sánh diễn biến cổ phiếu với các chỉ số chủ chốt.
0: Ban tổ chức giải thưởng Quả Cầu Vàng mới ra thông báo là các vai diễn được tạo ra hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI sẽ không đủ điều kiện tranh giải. Theo hướng dẫn mới thì những vai diễn có sử dụng AI để hỗ trợ kỹ thuật hoặc chỉnh sửa hình ảnh vẫn có thể được chấp nhận với điều kiện yếu tố thể hiện chính vẫn phải do con người đảm nhiệm.
2: Năng lượng mới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần trước của chương trình thì chúng ta nói đến những câu chuyện của thời đại số, thời đại công nghệ. Và giữa nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại thì đôi khi người ta lại muốn tìm về những điều xưa cũ, chậm rãi và bình yên hơn. Và ngay giữa lòng Singapore hiện đại thì có một không gian đặc biệt khiến cho thời gian dường như là quay ngược trở lại.
1: Vâng, suốt hơn 30 năm qua thì cặp vợ chồng hưu trí nơi đây đã âm thầm lưu giữ hàng trăm món đồ cổ, từ những vật dụng quen thuộc trong đời sống thường ngày đến những kỷ vật nhuốm màu thời gian. Và với họ, đó không chỉ là thú vui sưu tầm mà còn là một cách gìn giữ ký ức, lưu giữ những câu chuyện của một thời đã qua.
3: Vào ngôi nhà của ông Tan Yan Kim và bà Molly Yap tại khu Macpherson của Singapore, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào một cỗ máy thời gian để trở về quá khứ. Không gian gần như được lấp đầy bởi những món đồ xưa cũ, từ biển hiệu, đồng hồ, đèn cổ, cho đến các tấm quảng cáo mang đậm dấu ấn thời gian. Những bộ bàn ghế kiểu quán cà phê cũ, các tủ kệ đã bạc màu theo năm tháng, cùng hàng trăm đĩa vinyl và máy nghe nhạc được trưng bày khắp nơi. Ở giữa phòng khách là một trò chơi trẻ em chạy bằng tiền xu, hình ảnh quen thuộc gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Một góc khác trong nhà là bộ dụng cụ cắt tóc cổ điển hoàn chỉnh với ghế cắt tóc, máy hấp tóc có mũ trùm đầu và cột đèn xoay đặc trưng. Ông Tan Yan Kim cho biết.
4: Khi tôi bắt đầu sưu tầm đồ cổ vào năm 1995, tôi từng cảm thấy lo lắng vì mình bắt đầu khá muộn. Nhưng rồi tôi tự nhủ với bản thân rằng khi đến tuổi nghỉ hưu, tôi không muốn chỉ ngồi ở quán cà phê nói chuyện phiếm với mọi người. Tôi bắt đầu phục chế những món đồ cũ mà mình đã sưu tầm được.
3: Ban đầu, bà Molly Yap không thực sự hào hứng với sở thích này. Tuy nhiên, theo thời gian, bà dần bị cuốn vào niềm đam mê của chồng, thậm chí còn trở nên nhiệt tình hơn. Bà chủ động tìm kiếm, lựa chọn từng món đồ cổ và tự tay chăm sóc, góp phần gìn giữ và làm phong phú thêm bộ sưu tập của gia đình. Từ việc sưu tầm, đến năm 2000, họ cùng nhau mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh đồ cổ, sau đó chuyển sang bán hàng trực tuyến trên nền tảng Carousel. Trong nhiều năm, với nền tảng kiến thức về điện tử, ông Tan đã tự tay sửa chữa các thiết bị như máy nghe nhạc vinyl, máy hát tự động, đèn và nhiều vật dụng khác. Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn nhưng mang lại niềm vui lớn khi những món đồ tưởng chừng bỏ đi được hồi sinh. Một trong những món đồ ông tự hào nhất là chiếc quạt GEC hơn 70 năm tuổi đã được phục chế và hoạt động trở lại, thậm chí còn được cho thuê nhiều lần.

0: Đối với ông Tan Yan Kim và bà Molly Yap, những món đồ cổ không chỉ là sở thích mà còn là điểm tựa tinh thần trong cuộc sống. Giữa một đô thị hiện đại không ngừng đổi thay, thiên đường retro ấy trở thành nơi lưu giữ ký ức, mang lại cảm giác bình yên và kết nối với quá khứ.
1: Vâng, câu chuyện trở về với quá khứ vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Huyền, Nguyễn Cường, Phương Anh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày cuối tuần nhiều niềm vui và những phút giây nghỉ ngơi ý nghĩa bên gia đình và bạn bè.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
13: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
13: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
12: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
13: Vậy có những loại nào thế anh?
12: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
13: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
12: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
14: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
15: Chị My ơi,
16: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
17: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
18: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
17: Bị sao hả chị?
18: Là u xơ tử cung.
16: Ôi, gớm tưởng gì.
17: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
18: Ôi thế à,
17: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
18: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
19: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc gửi thư theo địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Lê Thị Hiền ở Lai Châu muốn yêu cầu bài hát Cây Trúc Quê Hương của nhạc sĩ Lê Lôi. Bác có viết như sau: Tôi là Lê Thị Hiền, hiện đang sinh sống ở Lai Châu. Tôi là một thính giả lâu năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam và rất yêu thích các chương trình ca nhạc của đài. Tôi rất mong anh chị biên tập viên phát sóng giúp tôi bài hát Cây Trúc Quê Hương của nhạc sĩ Lê Lôi. Một bài hát hay ca ngợi quê hương đất nước mà tôi đã được nghe rất nhiều lần qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam những năm 1980. Và với bài hát này, tôi xin gửi tặng tới toàn bộ thính giả đang nghe đài gần xa và các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương của Tổ quốc. Xin cảm ơn anh chị biên tập viên rất nhiều. Vâng, cảm ơn những tình cảm của cô ạ. Và sau đây xin mời cô cùng quý thính giả đến với ca khúc Cây Trúc Quê Hương, sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Quang Toản ở Hưng Yên muốn được nghe lại bài hát Đêm Lửa Trên Đường của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường. Bác có tâm sự như sau. Năm 1971, khi vừa tròn 20 tuổi, tôi lên đường nhập ngũ chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Suốt cuộc đời hơn 30 năm quân ngũ, có lúc đối diện với bom đạn hiểm nguy và đến khi hòa bình đứng trên bục giảng, nhưng nhắc đến ký ức ngày ra trận năm ấy, tôi vẫn chẳng thể nào quên. Người lính như tôi vẫn luôn tâm niệm, dù bất cứ hoàn cảnh nào, nhiệm vụ Tổ quốc giao phó vẫn phải đặt lên hàng đầu. Hôm nay viết thư về cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi mong muốn được nghe lại một bài hát đã đi cùng với những năm tháng quân ngũ của tôi, đó là bài Đêm Lửa Trên Đường của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường. Bài hát này gợi lại những ký ức không thể nào quên, những ngày tòng quân lên đường chiến đấu của tuổi thanh niên chúng tôi khi ấy. Xin cảm ơn quý đài. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Toản cùng quý thính giả đến với ca khúc Đêm Lửa Trên Đường, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường do nghệ sĩ Văn Lưu và đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Trần Xuân Linh ở Hà Tĩnh. Trong thư gửi về chương trình, bác muốn được yêu cầu bài hát Chào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Văn Trung. Bác có viết như sau: Tôi là chiến sĩ của Quân đoàn 3, Quân đội Nhân dân Việt Nam, từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Đơn vị tôi chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, sau đó nhận lệnh tiến thẳng về Sài Gòn với nhiệm vụ đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu Ngụy Quyền. Dọc đường hành quân, bộ đội ta ào ào tiến lên như

từ vũ bão. Và đến trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, tất cả anh em bộ đội chúng tôi đều vỡ òa trong hạnh phúc. Từ đây, nước nhà đã hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối. Để nhớ lại những kỷ niệm năm xưa, tôi xin nhờ chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát sóng giúp tôi bài hát Chào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Văn Trung. Đây là một bài hát đã gắn bó với người lính chúng tôi trong những ngày tháng lịch sử đó. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời Bắc Linh cùng quý thính giả đến với ca khúc Chào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng tác nhạc sĩ Văn Trung qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Phạm Bá Hoan ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết như sau: Tôi là Phạm Bá Hoan, cựu chiến binh hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã có hơn 60 năm nghe Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước đây trong suốt những năm học tập và làm việc ở miền Bắc, chiếc đài đã cung cấp cho những người miền Nam tập kết như tôi các tin tức về cuộc kháng chiến của đồng bào ta ở miền Nam, về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của hậu phương miền Bắc, cũng như sự ủng hộ của nhân dân trên thế giới với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Năm 1969, tôi trở về Nam chiến đấu. Chiếc đài của đơn vị được trang bị trước lúc lên đường, trở thành người bạn của người lính chúng tôi, là vật bất ly thân, cung cấp thông tin, những câu chuyện và đặc biệt là các chương trình văn nghệ động viên tinh thần chiến đấu của bộ đội. Qua chiếc đài, tôi đã được nghe rất nhiều bài hát mà giai điệu những bài hát đó vẫn đọng lại và lắng sâu trong ký ức của tôi bao nhiêu năm qua. Này viết thư cho Đài Tiếng nói Việt Nam, rất mong anh chị biên tập viên phát sóng giúp tôi một trong những bài hát đó. Đó là bài Tiến Đằng Xiến của nhạc sĩ Lê Nhất Vũ. Bài hát này tôi được nghe ngay sau ngày giải phóng miền Nam, viết về quê hương miền Nam yêu dấu của tôi. Xin cảm ơn anh chị biên tập viên. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tiếng Đằng Xiến, sáng tác nhạc sĩ Lê Nhất Vũ do Tốc Can Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Vũ Thị Lợi ở Thái Nguyên muốn yêu cầu bài hát Hàng Em Ngược Núi của nhạc sĩ Trần Hồng Quang. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Vũ Thị Lợi, từng nhiều năm công tác trong ngành thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Ngày ấy, tôi là công nhân hợp tác xã, sau đó là người bán hàng tại quầy mậu dịch của huyện. Công việc của tôi gắn liền với những tem phiếu, sổ gạo. Khi đất nước ta còn chiến tranh, việc cung ứng hàng hóa gặp nhiều khó khăn, phải rất chắc chiu, tiết kiệm. Có được một cân gạo, một lạng thịt là phải xếp hàng dài, có tem phiếu mới được mua.

Được rồi thì mừng lắm. Ngày nay, nhắc đến tem phiếu, sổ gạo, nhiều người vẫn còn cảm thấy một miền ký ức ở đó. Những tem phiếu, sổ gạo ấy không chỉ là vật chứng của một giai đoạn khó khăn của đất nước, mà còn là biểu tượng của sự cố gắng, sự sẻ chia và tinh thần vượt khó của người Việt Nam. Nó cũng gợi lại trong ký ức của tôi những kỷ niệm khó quên của tuổi thanh xuân, khi là một cô gái mậu dịch luôn cố gắng để những món đồ, dù ít ỏi, cũng đến được tay người dân. Nhớ lại những ký ức xưa, tôi mong Đài Tiếng Nói Việt Nam cho tôi được nghe lại một bài hát đã gắn với những người bán hàng mậu dịch chúng tôi trong những năm tháng xa xưa. Đó là bài Hàng Em Ngược Núi của nhạc sĩ Trần Hồng Quang. Xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, và sau đây xin mời cô Lợi cùng quý thính giả đến với ca khúc Hàng Em Ngược Núi, sáng tác nhạc sĩ Hồng Quang qua tiếng hát của nghệ sĩ Tuyết Nhung.

0: Vừa rồi là ca khúc Hàng Em Ngược Núi, sáng tác nhạc sĩ Hồng Quang qua tiếng hát của nghệ sĩ Tuyết Nhung. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Câu là bọn ơi gì khỏi gì thuyền à, thành phố Đà Nẵng. Tôi yêu cầu bọn nhỏ cuộc đời vẫn đợt sau á, gửi bọn cốc và biên tập viên Trang Nhỏ Đè Ngô Khón Võ Qua Miền. Gửi chú Lan, cô Phương Ngo.
0: Vâng, và sau đây xin mời bác bản cùng quý thính giả đến với ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao, sáng tác nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, lời thơ Dư Hương Ly qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: một tiếng chim ngân.
1: Và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
2: Thể thao 7 ngày.
3: Thể thao 7 ngày.
2: Thể thao 7 ngày.
4: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã đi qua gần một nửa chặng đường của 2026. Đây cũng là thời

0: điểm mà không khí tập luyện tại các đại bản doanh của thể thao Việt Nam đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Từ sự tĩnh lặng đầy áp lực tại trường bắn trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia của đội tuyển bắn súng, những pha tấn công nảy lửa trên lưới của các cô gái cầu mây, cho đến những bước chạy thần tốc trên đường pitch của đội tuyển điền kinh. Tất cả các vận động viên trọng điểm đang hối hả tích lũy những thông số kỹ thuật cho mục tiêu lớn nhất trong năm, ASEAN 20. Đây là nội dung của phần điểm nhấn thể thao tuần này. Tiếp đó, chuyên mục kiến thức thể thao sẽ cùng nhìn lại những nấc thang lịch sử, điểm lại những cột mốc thành tích đáng nhớ của thể thao Việt Nam qua các kỳ Á vận hội. Phần cuối chương trình, chuyên mục thể thao và cuộc sống mang tới một câu chuyện dung dị về môn nhảy dây từ ký ức mộc mạc của trẻ con ngày xưa, nay đã trở thành chìa khóa sức khỏe thiết yếu trong thời đại số. Nhưng trước hết, như thường lệ, là một số sự kiện nổi bật trong tuần qua.
1: Đội tuyển U17 nữ Việt Nam ghi tên mình vào vòng tứ kết giải đấu châu lục sau chiến thắng 2-1 trước U17 Myanmar vào tối ngày 7 tháng 5. Hai cú dứt điểm hiểm hóc của Linh Chi và Ngọc Anh đã mang về 3 điểm quý giá cho đội nhà. Tận dụng việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U17 Thái Lan để thua đậm 0-6 trước Trung Quốc ở trận đấu cùng giờ, U17 nữ Việt Nam vươn lên trên vị trí nhì bảng A nhờ hơn chỉ số phụ. Ngay sau thành tích này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng để động viên tinh thần toàn đội trước thềm tứ kết.
0: Ở sân chơi của Nam, đội tuyển U17 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi khi thắng U17 Yemen 1-0 trong trận ra quân vòng chung kết U17 châu Á 2026 để tạm dẫn đầu bảng C. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo chỉ còn cách tấm vé dự World Cup đúng một chiến thắng. Cơ hội sớm nhất sẽ đến vào tối mùng 10 tháng 5. Nếu giành trọn 3 điểm trước đối thủ mạnh Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ chính thức sở hữu suất dự World Cup 2027. Trong trường hợp có kết quả không như ý, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay các cầu thủ trẻ ở lượt đấu cuối gặp UAE.
1: Ngày 9 tháng 5, giải Fusan HD Bank vô địch quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại hai địa điểm là nhà thi đấu Fusan phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh và nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội. Giải quy tụ 8 đội bóng xuất sắc nhất thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm. Lượt đi diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, lượt về từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Điểm mới của mùa giải năm nay là tính cạnh tranh được đẩy cao khi gắn liền với suất dự đấu trường quốc tế. Đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải các câu lạc bộ châu Á 2027. Còn đội Á quân sẽ góp mặt tại giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2027. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các câu lạc bộ, giải đấu hứa hẹn những cuộc so tài bùng nổ.
0: Tối mùng 7 tháng 5, đội tuyển bắn cung Việt Nam gây địa chấn tại Cúp Thế giới chặng 2 Thượng Hải khi lần đầu tiên giành huy chương đồng nội dung cung 1 giây đồng đội nam. Bộ ba Lê Quốc Phong, Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Nguyễn Duy xuất sắc đánh bại tuyển Mỹ, đội tuyển số 2 thế giới với tỷ số 5-3 trong trận tranh hạng 3. Trước đó, các cung thủ Việt Nam có hành trình thuyết phục khi lần lượt vượt qua Tây Ban Nha và Israel, chỉ chịu dừng bước tại bán kết trước cường quốc số 1 thế giới Hàn Quốc. Tấm huy chương lịch sử này là bước chạy đà hoàn hảo cho mục tiêu chinh phục ASEAN 20 sắp tới.
1: Sau loạt trận bán kết đầy kịch tính, Arsenal và Paris Saint-Germain chính thức ghi tên mình vào lượt trận đấu cuối cùng của Champions League 2025-2026. Trong khi Paris Saint-Germain vượt qua Bayern Munich với tổng tỷ số nghẹt thở 6-5, thì Arsenal cũng lách qua khe cửa hẹp khi đánh bại Atletico Madrid 2-1 sau hai lượt trận. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 30 tháng 5 tại sân vận động Puskás Arena, Budapest của Hungary. Đây là cuộc đối đầu đầy thú vị giữa đương kim vô địch Paris Saint-Germain với lối chơi tấn công rực lửa và một Arsenal thực dụng đang khát khao giành chiếc cúp tay voi đầu tiên trong lịch sử.
0: Europa League 2025-2026 cũng tìm được hai cái tên cuối cùng bước vào trận chung kết là Aston Villa và Freiburg. Cả hai đều có màn lội ngược dòng ấn tượng ở trận bán kết lượt về hôm 8 tháng 5. Tại Villa Park, Aston Villa đè bẹp Nottingham với tỷ số 4-0, thắng chung cuộc 4-1. Trong đó, Buendia và Magin là những cái tên rực sáng giúp đội nhà lật ngược thế cờ sau trận lượt đi. Ở cặp đấu còn lại, Freiburg cũng tận dụng tối đa lợi thế hơn người từ sớm để đánh bại Braga 3-1, qua đó giành quyền vào chung kết nhờ chiến thắng chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận. Cuộc tranh chức vô địch Europa League mùa giải 2025-2026 giữa Aston Villa và Freiburg sẽ diễn ra vào rạng sáng 21 tháng 5 trên sân Turf Grass ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Điểm nhấn thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của thể thao đỉnh cao năm 2026, mục tiêu lớn nhất và quan trọng nhất mà mọi vận động viên Việt Nam hướng tới chính là kỳ Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20 diễn ra tại Nhật Bản. Đối với tổ điền kinh tiếp sức 4x400m nữ quốc gia, đây không chỉ là một giải đấu mà là bài kiểm tra cho bản lĩnh, sự kiên trì và khát khao khẳng định vị thế trên bản đồ châu Á.

0: Ngay từ những ngày đầu năm, không khí tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia đã trở nên vô cùng khẩn trương. Lực lượng nòng cốt cho chiến dịch ASEAN lần này quy tụ những gương mặt ưu tú nhất: Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Lê Thị Tuyết Mai. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc, năm cô gái vàng của làng Điền Kinh đã trải qua 4 tháng ròng rã miệt mài với các giáo án nâng cao, tập trung tối đa vào việc xây dựng nền tảng thể lực và sức bền chuyên môn. Vận động viên Quách Thị Lan chia sẻ về quá trình này.
1: Hiện tại thì cô trò cũng đang trong quá trình tập luyện cũng như là đang dần dần chuyển sang bài chuyên môn để tháng 5 này có một cái gì đấy để kiểm tra đầu năm ạ.
0: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này là tiền đề quan trọng để các vận động viên có thể bước vào giai đoạn thi đấu với trạng thái tốt nhất. Vận động viên Nguyễn Thị Hằng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích lũy khối lượng tập luyện.
2: Bọn em thì đang tập luyện theo khối lượng giáo án nhiều hơn để bọn em chuẩn bị một cái thể lực, một cái sức bền thật là tốt để sau khi vào chuyên môn thì bọn em đi bài sẽ tốt hơn và có thể là nhẹ nhàng hơn.
0: Để sẵn sàng cho đấu trường châu lục, tổ tiếp sức 4x400m nữ được xây dựng một lộ trình thi đấu và tập huấn quốc tế dày đặc. Điểm khởi đầu chính là cúp tốc độ thống nhất diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào giữa tháng 5, nơi ban huấn luyện kiểm tra đánh giá lần cuối trước khi đội tuyển lên đường tập huấn. Kế hoạch tiếp theo là chuyến tập huấn dài ngày tại Trung Quốc, kết hợp thi đấu tại giải Điền Kinh vô địch tiếp sức châu Á vào tháng 6. Đây là giải đấu gợi nhớ những ký ức đẹp khi chính tại đây vào năm 2024, Quách Thị Lan và các đồng đội đã xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 3 phút 30 giây 81, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia mới. Thành tích này chính là điểm tựa, niềm tin, nhưng cũng là áp lực, đòi hỏi toàn đội phải nỗ lực vượt qua chính mình. Dù đang nắm giữ kỷ lục quốc gia, nhưng khi nhìn ra đấu trường ASEAN, các vận động viên và ban huấn luyện đều hiểu rằng thử thách là cực kỳ lớn. Những đối thủ như Bahrain, Ấn Độ hay Sri Lanka luôn sở hữu những cá nhân xuất sắc và thành tích cực kỳ ổn định. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc phân tích thực tế về cơ hội tranh chấp.
3: 3:30:8 là thành tích tốt nhất của chúng tôi đạt được, mà cái thành tích của ASEAN kỳ trước huy chương bạc là 3:27 thì chúng tôi cũng chỉ phấn đấu là đạt được huy chương đồng và tranh chấp với Sri Lanka đấy. Thì trong 2 năm gần đây thì chúng tôi cũng cải thiện được thành tích và cũng tương đối ổn định để tranh chấp được huy chương. Thì cũng hy vọng là từ đây đến lúc ASEAN thì sẽ cải thiện được thành tích tốt hơn để phấn đấu là có huy chương ở ASEAN.
0: Bên cạnh những đối thủ truyền thống, sự trỗi dậy của nước chủ nhà Nhật Bản cũng là một ẩn số lớn. Vận động viên Nguyễn Thị Hằng nhận định về sự thay đổi nhân sự của các đối thủ.
2: Mấy năm gần đây, các đội đang nằm trong top là có Bahrain, Ấn Độ và Sri Lanka. Nhưng mà năm nay thì em nghĩ là các bạn nước chủ nhà thì các bạn cũng đang tập luyện và có nhiều nhân sự mới. Thì bọn em cũng đang cố gắng để có thể đạt được thành tích cao nhất.
0: Hành trình tiến tới ASEAN 20 không chỉ là câu chuyện của sức mạnh cơ bắp, mà còn là sự tính toán khoa học của ban huấn luyện về điểm rơi phong độ. Theo kế hoạch, một chuyến tập huấn quan trọng thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 8 để các vận động viên tinh chỉnh lại kỹ thuật và tâm lý thi đấu. Mục tiêu giành huy chương tại ASEAN 20 là một trọng trách nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang. Hình ảnh năm cô gái vàng tiếp tục nỗ lực trên sân tập mỗi ngày chính là minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc của Điền Kinh Việt Nam. Với sự chuẩn bị bài bản, quyết tâm cao độ và bản lĩnh đã được tôi luyện qua nhiều giải đấu quốc tế, tổ tiếp sức 4x400m nữ đang tràn đầy tự tin để một lần nữa tạo nên kỳ tích, mang vinh quang về cho Tổ quốc tại kỳ Á vận hội diễn ra trên đất Nhật Bản.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình hướng tới những đỉnh cao mới của thể thao Việt Nam năm 2026, cầu mây tiếp tục được kỳ vọng là mỏ vàng tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên, để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng quý giá sau 17 năm chờ đợi, cô trò huấn luyện viên Trần Thị Vui đang phải đối mặt với bài toán nhân sự đầy hóc búa do những thay đổi mang tính bước ngoặt trong điều lệ thi đấu tại ASEAN 20.
5: Hiện tại, đội tuyển cầu mây Việt Nam đang dồn toàn lực tập trung vào hai nội dung được xem là mũi nhọn, thi đấu đôi và nhóm 4 người. Đây là những nội dung mà chúng ta có truyền thống mạnh và sở hữu những cá nhân xuất sắc. Tuy nhiên, sự chuẩn bị cho kỳ Á vận hội tại Nhật Bản lần này không hề bằng phẳng khi ban huấn luyện phải cân nhắc kỹ lưỡng về mặt chiến thuật trước những quy định mới. Khác với các kỳ đại hội trước, điều lệ của ASEAN 20 quy định mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu duy nhất một nội dung. Điều này vô tình tạo ra một áp lực khổng lồ lên đội hình vốn có chiều sâu chưa thực sự lý tưởng của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Trần Thị Vui chia sẻ về thực trạng này.
6: Năm nay với cái điều lệ của ASEAN là khác với mọi khi, đó là tất cả các vận động viên, mỗi vận động viên thì chỉ được thi đấu một nội dung. Vì vậy cũng làm một cái không thuận lợi đối với đội tuyển của chúng ta. Bởi với đội tuyển Việt Nam giai đoạn vừa qua thì chúng ta chỉ có một lượng vận động viên mạnh nhất định, còn cái về trình độ nó cũng vẫn chưa hẳn là đồng đều. Vì vậy là

0: khi mà phải san sẻ ra các nội dung thì đây là một cái bất lợi của đội tuyển cầu mây.
1: Trước bài toán phải chia trứng và nhiều giò, ban huấn luyện đã sớm đưa ra những quyết định mang tính chiến lược về mặt nhân sự. Để đảm bảo khả năng tranh chấp huy chương cao nhất, những gương mặt ưu tú nhất đã được phân bổ cụ thể cho từng mục tiêu. Ở nội dung đá đôi, trọng trách được đặt lên vai của hai vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Linh. Trong khi đó, tại nội dung đội tuyển 4 người, nơi chúng ta đang là nhà đương kim vô địch ASEAN, ban huấn luyện quyết định giữ nguyên bộ khung đã làm nên lịch sử trên đất Trung Quốc. Những cái tên như Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Trần Thị Ngọc Yến tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo nên sự gắn kết và bản lĩnh để bảo vệ ngôi vương. Đứng trước sự kỳ vọng lớn lao, huấn luyện viên Trần Thị Vui nhấn mạnh vào việc hoàn thiện các chi tiết nhỏ nhất trong giai đoạn chuẩn bị.
2: Chủ yếu là đội bây giờ đang cố gắng là chỉnh sửa những cái kỹ thuật và nâng cao những cái chiến thuật lên để các vận động viên làm sao mà thi đấu được phối hợp được tốt nhất trong cái giai đoạn chuẩn bị này.
1: Không còn là ẩn số như cách đây 3 năm, cầu mây Việt Nam giờ đây bước vào giải với tâm thế của kẻ giữ vương miện. Đồng thời, với việc mọi đối thủ đều nghiên cứu rất kỹ lối chơi của chúng ta. Thách thức lớn nhất với đến từ Thái Lan, đội bóng đã có sự điều chỉnh mạnh mẽ sau thất bại trước Việt Nam vào năm 2025. Huấn luyện viên Trần Thị Vui nhận định về sự thay đổi của đối thủ sau những va chạm thực tế tại SEA Games 33.
2: Đội tuyển Thái Lan sau hai trận thua chúng ta tại năm 2025 thì tại SEA Games họ đã điều chỉnh rất là tốt và có những cái sự thay đổi về nhân sự mà với cái tinh thần các bạn là rất là quyết tâm năm nay sẽ cố gắng để đạt được cái mục tiêu tốt nhất.
1: Vận động viên Trần Thị Ngọc Yến khẳng định toàn đội đang tích cực tìm kiếm những phương án mới để không bị bắt bài.
3: Với em, nội dung đội tuyển 4 thì tất cả mọi người vẫn đang cố gắng tập luyện để gọi là giữ được cái thành tích như năm 2023 mà bọn em đã đạt được, và cũng có rất là nhiều khó khăn vì hiện tại thì lực lượng của các nước có nhiều thay đổi và bọn em cũng phải tiếp tục tìm hiểu và sẽ có nhiều chiến thuật mới hơn nữa để có thể giữ được cái thành tích như năm 2023.
1: Bất chấp những khó khăn về điều lệ và sự cạnh tranh gắt gao từ các cường quốc cầu mây, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vẫn không thay đổi. Đó không chỉ là bảo vệ tấm huy chương vàng nội dung đội tuyển 4 người, mà còn nỗ lực tạo nên bất ngờ ở các nội dung khác. Trần Thị Ngọc Yến không giấu giếm tham vọng của mình và đồng đội.
2: Cả đội và bản thân em thì cũng đã đặt mục tiêu rất là lớn ở ASEAN 20 lần này. Và đây cũng là cái nhiệm vụ rất là quan trọng, và từ các năm vừa rồi thì cả đội cũng đã hướng tới, đó chính là vẫn bảo vệ được tấm huy chương vàng ở nội dung đội tuyển 4 và mong là sẽ có thêm một huy chương vàng nữa.
1: Giải vô địch thế giới diễn ra tại Thái Lan vào tháng 7 tới được xem là cuộc tổng duyệt tối quan trọng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để ban huấn luyện đánh giá đối thủ cũng như kiểm tra năng lực chuyên môn của từng vận động viên trong bối cảnh điều lệ thi đấu mới. Quyết tâm và kỳ vọng hiện đang được đặt trọn vào cô trò của huấn luyện viên Trần Thị Vui. Dù bài toán lực lượng còn nhiều nan giải, nhưng với truyền thống vượt khó và bản lĩnh của những nhà vô địch, cầu mây Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để bảo vệ ngai vàng và tiếp tục mang vinh quang về cho Tổ quốc tại kỳ Á vận hội trên đất Nhật Bản.
4: Thưa quý vị và các bạn, bắn súng là môn thể thao trọng điểm của Việt Nam tại kỳ ASEAN 20 diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 9 tới. Để hướng tới đấu trường lớn này, ngành thể thao đã và đang dồn lực đầu tư cho những gương mặt ưu tú, trong đó nổi bật là xạ thủ trẻ Nguyễn Thùy Trang. Với bản lĩnh thép cùng quá trình tập huấn bài bản, cô được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá lớn trên đất Nhật Bản.
5: Dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Thùy Trang tính đến thời điểm này chính là màn trình diễn tại giải vô địch súng ngắn súng trường châu Á 2026 diễn ra ở Ấn Độ. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, xạ thủ sinh năm 2004 đã tạo nên một cú hích lớn khi xuất sắc vượt qua các đối thủ sừng sỏ để giành ngôi vị cao nhất. Đây là thành tích đặc biệt ý nghĩa khi Thùy Trang phải đối đầu trực tiếp với các xạ thủ đến từ những cường quốc bắn súng như chủ nhà Ấn Độ và Hàn Quốc. Giữa áp lực nghẹt thở của trận chung kết, nơi ranh giới giữa chiến thắng và thất bại chỉ cách nhau một khoảnh khắc bóp cò,

0: Dưới góc độ chuyên môn, ban huấn luyện đánh giá rất cao tố chất tâm lý của Nguyễn Thủy Trang. Điểm mạnh nhất của cô chính là khả năng chịu áp lực cực tốt trong các loạt bắn chung kết, thời điểm mà thần kinh của vận động viên bị thử thách dữ dội nhất. Huấn luyện viên Trần Quốc Cường nhận xét.
1: Tôi nghĩ rằng Thủy Trang với Thu Vinh, hai vận động viên đó cũng là khá sát nhau. Điểm mạnh của Thủy Trang thì là cái bắn chung kết, chịu được cái áp lực và cái thần kinh rất là mạnh, là em cũng là người quyết đoán.
0: Tuy nhiên, con đường tiến tới AZ20 không chỉ có hào quang huy chương. Ban huấn luyện cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để Thùy Trang có thể cạnh tranh sòng phẳng ở những sân chơi lớn hơn, đặc biệt là nội dung 25m súng ngắn. Đây là nội dung đòi hỏi sự cân bằng tuyệt đối giữa tốc độ và sự ổn định, nơi kỹ thuật bắn chậm của cô vẫn chưa thực sự hoàn thiện.
1: Thùy Trang thì có một cái điểm yếu là cái nội dung 25m này, em ấy bắn cái nội dung tức là nửa bắn chậm, chưa được hoàn thiện tốt. Bây giờ Thùy Trang chỉ có thay đổi là cái bắn chậm mà tốt lên, Thùy Trang hoàn toàn có thể có những tấm huy chương những giải đấu lớn.
0: Việc nhận diện rõ nốt trầm trong kỹ thuật là cơ sở để ban huấn luyện đưa ra những giáo án điều chỉnh chuyên sâu, giúp Thùy Trang hoàn thiện kỹ năng trước khi bước ra đấu trường lớn nhất châu lục. Với một vận động viên 22 tuổi, việc được kỳ vọng và tập luyện trong môi trường đỉnh cao vừa là vinh dự nhưng cũng là một áp lực khổng lồ. Đứng cạnh những người đàn anh, đàn chị dày dặn kinh nghiệm và thành tích, Thùy Trang không tránh khỏi những lúc lo lắng về sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên, cô luôn chọn cách đối mặt để trưởng thành.
2: Áp lực có lớn lắm, tại vì khi mình tập trung đội tuyển quốc gia thì có rất là nhiều anh chị kỳ cựu ở trên này. Nó cũng là một áp lực rất là lớn đối với vận động viên trẻ như em. Mục tiêu gần đây nhất thì chắc là sẽ giành được suất tuyển chọn đi ASEAN ở Nhật.
0: Hiện tại, Nguyễn Thủy Trang đang là một trong những vận động viên được ngành thể thao đầu tư mạnh mẽ nhất. Cô liên tục có những chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, quốc gia có nền bắn súng hàng đầu thế giới, và tham gia nhiều giải đấu quốc tế để tích lũy kinh nghiệm trận mạc. Việc được cọ sát với nhiều môi trường thi đấu khác nhau giúp Thủy Trang nâng cao khả năng chuyên môn và thích nghi tốt hơn với áp lực. Tất cả các nguồn lực đầu tư, từ chuyên gia, trang thiết bị đến chế độ dinh dưỡng và tập huấn đều đang dồn lực cho mục tiêu cao nhất, tỏa sáng tại AZ20 vào tháng 9 năm nay. Với ý chí bền bỉ và sự chuẩn bị bài bản, Nguyễn Thủy Trang không chỉ là niềm hy vọng vàng của bắn súng Việt Nam mà còn là biểu tượng cho khát vọng chinh phục đỉnh cao của thế hệ vận động viên trẻ nước nhà trên đấu trường châu lục. Hành trình của cô gái sinh năm 2004 này hứa hẹn sẽ còn viết tiếp những trang sử mới đầy tự hào cho thể thao Việt Nam.
3: Kiến thức thể thao.
4: Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN, đấu trường danh giá nhất của châu lục, nơi cứ 4 năm một lần, tinh thần thể thao lại bùng cháy qua những cuộc tranh tài khốc liệt. Kể từ lần đầu tiên vươn mình ra biển lớn tại New Delhi năm 1982, thể thao Việt Nam đã trải qua hành trình hơn 4 thập kỷ với 10 kỳ đại hội đầy thăng trầm. Từ những bước chân bỡ ngỡ ban đầu cho đến những khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất, mỗi cột mốc đều ghi dấu một trang sử tự hào. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những hành trình ấn tượng đó trong chương trình hôm nay.
5: Sau ngày đất nước thống nhất, thể thao Việt Nam chính thức đánh dấu sự trở lại đấu trường ASEAN vào năm 1982 tại New Delhi, Ấn Độ. Với một quốc gia vừa bước ra khỏi chiến tranh, việc chuẩn bị lực lượng và trang thiết bị thi đấu là một thử thách cực lớn. Đoàn Việt Nam năm đó chỉ tham gia với 40 vận động viên ở 3 môn: bắn súng, điền kinh và bơi lội. Dấu ấn đậm nét nhất chính là tấm huy chương đồng của xạ thủ Nguyễn Quốc Cường ở nội dung súng ngắn bắn nhanh. Trong bối cảnh thiếu thốn đủ đường, tấm huy chương này mang giá trị tinh thần vô giá. Nhìn lại khoảnh khắc lịch sử đó, xạ thủ Nguyễn Quốc Cường chia sẻ:
6: lúc bây giờ mà giành được huy chương của châu Á là cũng là cái nó thật sự là không tưởng. Mình chỉ lúc bây giờ mục tiêu của chúng ta đi thi đấu chỉ là hòa nhập và học hỏi thôi. Nhưng sau đó rồi thì các cái báo chí của Nga ấy, họ cũng có nói đến là Việt Nam đã có những vận động viên hòa nhập được với quốc tế và đã có lâu lắm rồi thì Việt Nam mới có cái huy chương của châu lục. Thì đấy là một cái mà cũng là động viên tôi rất nhiều.
5: Câu nói hòa nhập và học hỏi đã phản ánh đúng vị thế của chúng ta lúc bấy giờ. Tuy nhiên, chính tấm huy chương không tưởng ấy đã trở thành động lực để thể thao Việt Nam bắt đầu xây dựng chiến lược dài hơi. Sau kỳ ASEAN 1990 tại Bắc Kinh không giành được huy chương, thể thao Việt Nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ tại Hiroshima, Nhật Bản vào năm 1994. Đây là kỳ đại hội lịch sử khi võ sĩ Trần Quang Hạ mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam ở hạng cân 58kg môn Taekwondo. Chiến thắng của Trần Quang Hạ đến từ sự kết hợp của tư duy chiến thuật nhạy bén và một lối đánh lạ khiến đối thủ không kịp thích nghi. Trần Quang Hạ kể lại:
7: đội tuyển Taekwondo Việt Nam thừa hưởng một cái hệ phái khác khi mà ra thi đấu đó. Thực sự đối với các vận động viên các nước lúc bây giờ thì

0: là một cái lạ mà hầu như không ai đánh cái hệ phái đó nữa. Cái thứ hai là người ta không chú ý đến mình, thì mình mới tham dự lại lần đầu, người ta cũng không biết mình cũng không biết đối phương là như thế nào. Vì cái đó là một cái bất ngờ khi mà mình quay trở lại và mình làm một cái việc là đoạt huy chương vàng ở hạng cân đó, mà hạng cân đó là một cái hạng cân là rất là nhiều vận động viên hay đã có thành tích ở giải thế giới vào những năm đó tham dự ở nội dung đó, mà lại thua lại một vận động viên một nước mới tham dự lại lần đầu, mà đánh một cái lối đánh rất là khác lạ. Người ta không kịp trở tay thì dẫn đến mình chiến thắng, mình vượt qua những vận động viên mà có đẳng cấp thế giới lúc bấy giờ. Cái đó là một cái mà làm người ta ngỡ ngàng.
1: Sau những kỳ đại hội thành công ở các môn đặc thù như thể hình, Biathlon hay Karate tại Busan 2002, thể thao Việt Nam bắt đầu tập trung mạnh mẽ vào nhóm môn Olympic trọng điểm. ASEAN 18 năm 2018 tại Indonesia chính là đỉnh cao của sự chuyển dịch này, với tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung nhảy xa của Bùi Thị Thu Thảo. Cô chia sẻ.
2: Bao nhiêu năm tham dự ASEAN thì năm 2018 là năm đầu tiên điền môn điền kinh có huy chương vàng châu Á. Các bộ môn khác thì em không biết, nhưng mà so với bộ môn điền kinh thì ở đấu trường châu Á là quá vinh dự lắm rồi ạ. Cơ thể em đầu tiên là chiều cao, mình có 1m61 mà họ tận 1m7, trên 1m7. Nhìn cái sợi cơ của họ đã chắc chắn rồi, sợi cơ của mình thì không có cái gì, mà mình nhảy được 6m68 là mình cảm thấy là mình quá đỉnh rồi ạ. Thì mong muốn của em tương lai là em huấn luyện và tạo ra nhiều vận động viên có thể đạt thành tích tốt và nhảy qua cái thành tích của em vào hướng tới là Olympic.
1: Tiếp nối tinh thần vượt ngưỡng đó, tại ASEAN 19 năm 2023 ở Hàng Châu, Trung Quốc, xạ thủ Phạm Quang Huy đã viết tiếp trang sử vàng cho bắn súng Việt Nam. Sau 41 năm chờ đợi, kể từ tấm huy chương đồng của tiền bối Nguyễn Quốc Cường, Phạm Quang Huy đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Chiến thắng của Quang Huy không chỉ giải cơn khát vàng cho bắn súng tại Á vận hội, mà còn khẳng định vị thế mới của Việt Nam ở một trong những môn thể thao đòi hỏi tâm lý vững vàng nhất. Thể thao Việt Nam hiện đang dồn lực chuẩn bị cho ASEAN 20 diễn ra vào năm 2026 tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya, Nhật Bản. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai một kỳ Á vận hội sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994, nơi chúng ta từng giành huy chương vàng đầu tiên. Tại Nagoya 2026, Việt Nam đặt mục tiêu trọng tâm vào những nhóm môn Olympic như bắn súng, điền kinh, bơi lội và võ thuật. Việc đầu tư cho thế hệ kế cận, kế thừa tinh thần của những người đi trước như Trần Quang Hạ hay Bùi Thị Thu Thảo chính là chìa khóa để thể thao Việt Nam tiếp tục tạo nên những dấu ấn mới trên bản đồ châu lục.
3: Thể thao và cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hối hả của thời đại số, khi các thiết bị điện tử dần chiếm lĩnh thời gian giải trí của trẻ em và áp lực công việc khiến người lớn mệt mỏi, một sợi dây đơn giản từ ký ức tuổi thơ đang trở lại với một sứ mệnh mới. Không chỉ là trò chơi dân gian, nhảy dây nay đã trở thành một bộ môn khoa học giúp giải quyết bài toán về chiều cao, sức bền và khả năng tập trung cho mọi thế hệ.
5: Nhảy dây vốn là hình ảnh quen thuộc gắn liền với những trò chơi con trẻ của nhiều thế hệ người Việt. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng những động tác bật nhảy liên tục ấy lại mang lại những lợi ích vượt trội cho cả hệ vận động và hệ thần kinh. Theo huấn luyện viên Đỗ Mạnh Tráng, một người đã dành nhiều năm tâm huyết để nghiên cứu và nâng tầm bộ môn này tại Việt Nam, nhảy dây là món quà cho sức khỏe toàn diện.
6: Nhảy dây là một môn có vô cùng nhiều lợi ích cho tất cả mọi đối tượng, bởi vì chơi nhảy dây thì sẽ làm cho chúng ta khéo léo hơn, sức bền gia tăng, hệ tim mạch và hô hấp đều phát triển mạnh mẽ hơn, cho nên cung cấp cho não nhiều oxy, nhiều máu hơn để các anh chị em mà làm việc trí não có thể tỉnh táo, tập trung hơn, nhớ lâu hơn. Các bé thì sẽ học hành nhanh hơn, hiệu quả hơn, tập trung cao độ hơn và ít quên kiến thức hơn.
5: Những phân tích chuyên môn

0: dạy rất là nghiêm ngặt để các con không chỉ phát triển chiều cao và trí não mà còn phải an toàn nữa đâu.
1: Triết lý huấn luyện này đã giúp hàng trăm học viên của anh, đặc biệt là các em nhỏ, không chỉ yêu thích bộ môn mà còn đạt được những kết quả đáng kinh ngạc một cách an toàn. Tại các lớp học của thầy Tráng, nhảy dây không chỉ là nhảy qua dây mà là học cách lắng nghe cơ thể, học cách hít thở và học tính kỷ luật. Sự lan tỏa của bộ môn nhảy dây được minh chứng rõ nhất qua sự thay đổi của các học viên nhí. Khi sự hào hứng của trẻ nhỏ kết hợp với phương pháp giáo dục đúng đắn, những kỷ lục cá nhân liên tục được xác lập. Bé Phạm Minh Thảo, học viên của thầy Tráng, tự hào chia sẻ về thành quả của mình.
2: Kỷ lục mới của con là 1.040 cái, và để nhảy được như vậy thì trước khi nhảy con được hít thở kỹ và con khởi động thật kỹ ạ.
1: Con số hơn 1.000 lần bật nhảy liên tục không chỉ là một cột mốc về thể lực mà còn là minh chứng cho sự tập trung cao độ và ý chí không bỏ cuộc của một đứa trẻ. Chị Tạ Thị Duyên khi chứng kiến sự trưởng thành của con gái mình qua từng sợi dây cũng không khỏi bất ngờ. Chị chia sẻ.
3: Với cái sự tâm huyết của thầy cũng như là cái phương pháp giảng dạy của thầy thì thầy truyền cảm hứng cho các con với cái tình yêu với nhảy dây và khiến cho các con rất là say mê bộ môn này. Thế thì điều đó thì đã khiến cho tôi thì rất là quyết tâm và ủng hộ cái việc là con rèn luyện bộ môn nhảy dây ạ.
1: Dù gặt hái được nhiều thành công trong việc đào tạo, nhưng trong lòng người thầy tâm huyết ấy vẫn luôn ấp ủ một trăn trở lớn hơn.
0: Nhảy dây chỉ được dùng để bổ trợ cho những môn thể thao khác thôi thì đó là một sự lãng phí rất là lớn. Vì mình mong rằng trong tương lai, có thể là 5, 10 năm tới, thì nhảy dây có thể được dạy chính thức ở trong trường như là một bộ môn để các bạn trẻ của chúng ta sẽ có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn một chút nào đó thông qua việc rèn luyện nhảy dây từ sớm.
1: Sợi dây nhảy vẫn đều đặn xoay trên sân tập, mang theo cả niềm tin của một người thầy về một thế hệ trẻ khỏe mạnh và minh mẫn hơn. Anh Tráng vẫn khiêm tốn với ước mơ nhỏ bé rằng trong tương lai không xa, nhảy dây sẽ không còn là bài tập bổ trợ hay trò chơi lúc rảnh rỗi mà sẽ có vị trí chính thức trong trường học. Bởi với anh, rèn luyện cho trẻ thói quen nhảy dây từ sớm chính là cách đơn giản nhất để các em có một nền tảng sức khỏe vững vàng, biết cách tập trung và bền bỉ hơn trước những thử thách đầu đời. Những vòng dây ấy không chỉ giúp trẻ cao lớn hơn mà còn đang thắp lên một lối sống năng động, tích cực từ chính những nhịp nhảy hồn nhiên của tuổi thơ.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau.
6: Không nên nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không.
5: Khi đi bơi, nên đi chung với người bơi giỏi và nên mang theo phao bơi khi đi bơi và đi tàu thuyền.
6: Không ăn no, không uống rượu khi xuống nước.
5: Chỉ đi bơi ở các hồ bơi đảm bảo an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát.
6: Nếu thấy có nạn nhân bị đuối nước, chúng ta cần thực hiện các kỹ năng sơ cứu đuối nước càng nhanh càng tốt trong lúc đợi xe cấp cứu đến đưa nạn nhân vào bệnh viện để cứu sống kịp thời.
5: Chuyên gia khuyến cáo nếu đuối nước, đặc biệt ở nơi sông ngòi, ao hồ, sau khi cấp cứu ban đầu, kể cả thở được, dứt khoát phải đưa đến cơ sở y tế vì phù phổi cấp, tổn thương sẽ xảy ra ngay sau đó khoảng vài giờ.
6: Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
7: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Tại phiên họp ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Từ hôm nay, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện chính thức có hiệu lực, tạo thêm kênh tích lũy dài hạn cho người lao động bên cạnh bảo hiểm xã hội. Mỹ kích hoạt chế độ khẩn cấp chuẩn bị cách ly hành khách từ du thuyền MV Hodiot. Bây giờ là tin chi tiết.
10: Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng mai. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai.

0: Quốc hội khóa 16. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Một trong những dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mô hình vận hành mới giúp giảm tình trạng chồng chéo, phối hợp rời rạc giữa các tổ chức, nâng hiệu quả các phong trào ở cơ sở. Chỉ riêng ở Trung ương, số đầu mối cấp vụ đã giảm gần một nửa, biên chế giảm từ gần 2.200 xuống còn khoảng 1.500 người, nhưng hiệu quả điều phối, hiệp thương và thống nhất hành động được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ mới, mặt trận xác định tập trung vào các hoạt động thiết thực, bảo đảm quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân.
1: Từ hôm nay, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện chính thức có hiệu lực, tạo thêm kênh tích lũy dài hạn cho người lao động bên cạnh bảo hiểm xã hội. Người tham gia đóng góp thông qua chương trình do doanh nghiệp tổ chức với nguồn đóng từ người lao động, doanh nghiệp hoặc cả hai theo thỏa thuận. Khoản tích lũy được đầu tư vào các danh mục an toàn theo quy định và chỉ chi trả khi đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc một số trường hợp đặc biệt. Chính sách này được kỳ vọng giúp người lao động chủ động hơn về tài chính khi

0: cũng như nguồn cung vật liệu, đặc biệt là nhựa đường. Cho nên là các cái gói thầu cao tốc cũng đang thực hiện tốt theo kế hoạch và bám sát cái thời gian mà lãnh đạo tỉnh để yêu cầu phải hoàn thành. Cho nên là cái việc khó khăn về giá nhiên liệu cũng như nguồn cung nhựa đường thì tính.
1: Thành phố Huế dự kiến đấu thầu lại vào tháng 6 tới đối với gói thầu hơn 114 tỷ đồng nâng cấp mở rộng cầu Ví Dạ và tuyến đường 100 m nối khu đô thị An Vân Dương. Gói thầu số 28 thuộc chương trình phát triển đô thị loại 2 thành phố Huế được khởi công từ tháng 7 năm 2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2024, nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ dù đã nhiều lần gia hạn. Ngày 13 tháng 4 vừa qua, Ban quản lý dự án Green City Huế đã chấm dứt hợp đồng với công ty cổ phần 479 Hòa Bình do không bảo đảm tiến độ thi công. Đến cuối tháng 3 vừa qua, giá trị giải ngân mới đạt gần 80 tỷ đồng, tương đương khoảng gần 70% hợp đồng. Theo Sở Tài chính thành phố Huế, chủ đầu tư đã nhiều lần cảnh báo yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực thiết bị nhưng không đạt kết quả. Thành phố đang hoàn tất thủ tục để sớm tổ chức đấu thầu lại đảm bảo tiến độ dự án. Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết.
2: Sau khi có quyết định chấm dứt đối với đơn vị thi công cũ, Sở Tài chính là chủ đầu tư đã chỉ đạo bên ban quản lý dự án lập kế hoạch chuẩn bị các hồ sơ và dự kiến là sẽ tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6. Thì đây là một dự án trọng điểm, nó cũng quá thời gian rất dài. Đến thời điểm này chúng tôi rất quyết liệt theo kế hoạch đấu thầu trở lại đối với dự án này, dự kiến đến năm 2017 hoàn thành dự án này.
3: Trong bối cảnh sân bay Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác, Đồng Nai đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị ngành du lịch và đón dòng khách quốc tế quy mô lớn. Tuy nhiên, để không chỉ dừng lại ở vai trò điểm trung chuyển, địa phương cần nhanh chóng tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng kết nối, dịch vụ lưu trú và sản phẩm du lịch nhằm biến lợi thế từ sân bay thành động lực bứt phá cho tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới. Phóng viên Lưu Sơn thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
4: Sân bay Long Thành với công suất giai đoạn 1 đạt 25 triệu hành khách mỗi năm, trong đó phần lớn là khách quốc tế. Dòng khách quốc tế sẽ đến Đồng Nai trước khi vào thành phố Hồ Chí Minh. Hiện lượng khách quốc tế đến Đồng Nai chỉ chiếm khoảng 5% tổng lượng khách. Điểm nghẽn lớn nhất của du lịch Đồng Nai vẫn nằm ở hạ tầng và khả năng kết nối. Theo ông Trương Huy Thành, đại diện cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối, đảm bảo đúng điểm rơi khi sân bay đi vào khai thác. Đây cũng là mối quan tâm lớn của hành khách và các hãng hàng không, đặc biệt trong bối cảnh chuyển dịch các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành. Đồng thời, thành phố cần phát triển hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như khách sạn tiêu chuẩn cao, nhà hàng, bệnh viện quốc tế, các điểm vui chơi giải trí phù hợp nhiều nhóm khách.
5: Cần phải có một cái hệ sinh thái khách sạn, phải có nhà hàng, có bệnh viện quốc tế ở gần sân bay để khi cần khách của họ vào đó. Bây giờ bay đến Long Thành thì khách 5 sao của nước ngoài, tổ bay của chúng tôi sẽ đi tham quan ở đâu, có những cái dịch vụ du lịch nào, có những cái địa điểm vui chơi giải trí nào cho tất cả các độ tuổi, trẻ em, người cao tuổi.
4: Theo quy hoạch đến năm 2030, du lịch thành phố Đồng Nai được chia thành 6 vùng, gồm khu vực cửa ngõ Long Thành, đô thị Biên Hòa, Hồ Trị An, rừng Cát Tiên, các vùng văn hóa phía Bắc và vùng trải nghiệm.

0: được hiện thực hóa khi các hạn chế về hạ tầng, điểm đến và chất lượng dịch vụ sớm được tháo gỡ đồng bộ.
1: Liên quan đến vụ tài xế xe tải phá hoại thiết bị cảnh báo và hỗ trợ khẩn cấp trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị, Văn phòng Quản lý Đường bộ 2 cho biết hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng, đặc biệt vào ban đêm hoặc thời tiết xấu. Theo cơ quan
2: 4,4 km, hệ thống vừa đảm bảo khả năng chống lũ từ sông Hồng đổ vào, vừa đảm bảo khả năng thoát nước. Bà Tạ Ngọc Hoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Cường cho biết.
3: Trên địa bàn phường là có suối Cường Lỗ chảy qua các cái tổ dân phố, thì để đảm bảo cho lượng nước thoát thì hàng quý phường cũng tổ chức dọn dẹp hành lang suối như là phát quang các cây để làm sao mà đảm bảo mà dòng chảy được lưu thông lưu thoát. Phường cũng đã rà soát các cái cơ sở vật chất, đặc biệt là các cái dụng cụ trang thiết bị, chuẩn bị các thuyền máy rồi là áo phao để chủ động trong mùa mưa lũ.
2: Phường Văn Phú cũng là một trong những địa bàn ở Lào Cai thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa. Công tác rà soát được triển khai với quy mô lớn, có số liệu cụ thể để kiểm soát từng điểm nghẽn dòng chảy, gần 28 km kênh mương và các nhánh suối được kiểm tra. Các điểm bồi lắng, rác thải, vật cản làm thu hẹp dòng chảy trước mùa mưa đều được phát hiện và xử lý. 38 công trình thủy lợi, 6 hồ chứa, 27 đập dâng, phai tạm và 5 trạm bơm, v.v. cũng đã được kiểm tra, đánh giá tổng thể nhằm đảm bảo điều tiết nước thông suốt, thoát lũ trong mùa mưa. Ông Bùi Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn Phú cho biết.
4: Chúng tôi tiếp tục tăng cường đi kiểm tra các hệ thống kênh mương trên địa bàn, đặc biệt là cái hệ thống sông suối quanh khu dân cư, tổ chức ký cam kết không đổ đất đá, phế thải xây dựng xuống lòng sông, bãi sông.
5: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
6: Thưa quý vị, đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Dự báo, ngày hôm nay Bắc Bộ đáng chú ý là ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 90mm, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong khi đó, các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ càng về trưa và chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 36, có nơi trên 36 độ.
1: Tiếp theo là phần tin thế giới. Một thông tin gây chú ý tại Trung Đông khi mà truyền thông khu vực dẫn nguồn tin của Mỹ cho biết Israel đã bí mật thiết lập một căn cứ quân sự bên trong lãnh thổ Iraq để phục vụ chiến dịch không kích nhằm vào Iran từ cuối tháng 2 năm nay. Thông tin này làm dấy lên nhiều đồn đoán về mức độ can dự quân sự tại khu vực. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
7: Theo báo chí Israel, thông tin được tờ Phố Quân dẫn lời các quan chức Mỹ cùng một số nguồn tin xác nhận. Các nguồn tin khẳng định Israel đã bí mật xây dựng một căn cứ quân sự tại khu vực sa mạc hẻo lánh ở phía tây Iraq ngay trước khi Israel và Mỹ phát động cuộc chiến vào Iran cuối tháng 2. Để bảo vệ căn cứ, hồi đầu tháng 3, quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các lực lượng Iraq được cho là sắp sửa khám phá ra bí mật này. Các cuộc không kích khiến ít nhất một binh sĩ Iraq thiệt mạng và thương vong này đã được Baghdad xác nhận. Truyền thông địa phương Iraq tại thời điểm đó cũng đưa tin về các hoạt động quân sự bất thường trong khu vực, bao gồm hoạt động của các trực thăng quân sự và tiếng súng giao tranh. Tuy nhiên, giới chức Iraq khi đó tin rằng đây là các cuộc tấn công do Mỹ tiến hành, nên chỉ dừng lại ở việc chỉ trích và phàn nàn. Quân đội Israel chưa lên tiếng xác thực hay bác bỏ thông tin trên, trong khi giới chức Iraq cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.
5: Các nguồn tin an ninh và địa phương hôm qua cho biết ít nhất 69 người thiệt mạng tại đông bắc của Cộng hòa Dân chủ Congo, khu vực bất ổn, có nhiều nhóm vũ trang hoạt động. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
8: Cuộc tấn công xảy ra tại tỉnh Ituri ở khu vực đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo do nhóm phiến quân CODECO thực hiện. Cuộc tấn công xảy ra vào cuối tháng trước, tuy nhiên do tình hình an ninh bất ổn đã khiến việc tìm kiếm thi thể bị trì hoãn trong nhiều ngày. Cũng trong hôm qua, phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo đưa ra cảnh báo về làn sóng tấn công chết người nhằm vào dân thường ở miền đông nước này. Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho biết hàng chục dân thường đã thiệt mạng trong những ngày gần đây tại các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu, nhưng không nêu chi tiết các vụ việc. Miền đông giàu khoáng sản của Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị tàn phá trong 3 thập kỷ bởi xung đột liên quan đến nhiều nhóm khủng bố, phiến quân và dân quân có vũ trang.
1: Mỹ đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp khi 7 bang chuẩn bị tiếp nhận công dân có thể phơi nhiễm virus Hanta trên du thuyền MV Honduras đang hướng đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, ít nhất 17 công dân Mỹ trên tàu sẽ được đưa về bang Nebraska để theo dõi tại

0: cơ sở cách ly chuyên biệt. Từ đầu tháng 4 đã ghi nhận 6 ca nhiễm và 3 ca tử vong liên quan đến ổ dịch trên tàu.
1: Hàng chục nghìn người hâm mộ nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã đổ về sân vận động GNP tại thủ đô của Mexico để tham dự buổi concert mang tính bước ngoặt của nhóm nhạc K-pop diễn ra vào tối qua.
2: Người hâm mộ hò reo vui mừng khi nhóm nhạc được chào đón trên sân khấu bằng pháo hoa và ánh sáng rực rỡ tại Mexico City. Họ thật tuyệt vời, họ rất tài năng. Họ đã dạy cho chúng tôi rất nhiều điều, họ truyền cảm hứng. Và chúng tôi yêu song khúc, tôi đang chờ đợi toàn bộ đĩa nhạc mới của họ. Tôi yêu House of Cards. Đây là một trong những bài hát yêu thích của tôi. Tôi thực sự đồng cảm với nó. Rồi thì các bài DNA, Bulletproof. Ý tôi là chúng tôi đã lấy cảm hứng từ bài hát đó. Đó là một trong những bài hát đầu tiên tôi nghe. Tôi yêu No Today, Serendipity. Tất cả các bài hát của họ đều là những bài hát yêu thích của tôi. Đây là lần thứ tư nhóm biểu diễn tại thành phố này sau các buổi biểu diễn vào năm 2014, 2015 và 2017.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Diễn đàn Chủ nhật.
4: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Biên tập viên Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới nhiều bất định và khó lường, xu hướng bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng, thị trường trong nước tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột ổn định là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Mới đây, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với một loạt giải pháp đáng chú ý như đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển hệ thống phân phối theo hướng hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục làm mới cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Diễn đàn Chủ nhật hôm nay chúng tôi bàn về chủ đề thúc đẩy phát triển thị trường trong nước tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Với sự tham gia của các khách mời là ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.
1: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả nghe đài.
0: Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cốp và ông Nguyễn Ngọc Thắng sẽ kết nối qua điện thoại từ Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Xin chào tất cả khán thính giả nghe đài.
0: Bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Thành phố Hà Nội.
3: Vâng, xin kính chào các quý vị khán giả.
0: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thưa bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Thành phố Hà Nội, đại diện cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, nghị quyết 88 của Chính phủ có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay khi mà thế giới nhiều bất định và trong nước yêu cầu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030? Thưa bà.
3: Sau đại dịch COVID và xung đột ở Trung Đông thì rất nhiều những doanh nghiệp rất là khó khăn. Thế thì xuất phát từ cái thực tế đó thì chúng tôi thấy là Chính phủ ấy mà ban hành cái nghị quyết 88 là rất đúng và trúng. Cũng lại tiếp tục cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cách đây 15 năm thì chúng tôi nghĩ là cái cuộc vận động này nó cũng rất là ý nghĩa và cũng rất là thiết thực. Mà chính nhờ có cuộc vận động này thì cái tư tưởng ấy, cái xu hướng của người Việt mình để quay về mua hàng của Việt Nam mình rất là nhiều. Mặt khác nữa, trong lúc khó khăn này thì có cái cuộc vận động này mà phát huy nhiều nội dung tốt lên ấy, mà biện pháp cũng tốt lên ấy, thì tôi nghĩ là giúp cho nhiều các doanh nghiệp hiểu được thị trường hiện nay để phải tìm hiểu, nghiên cứu, phân khúc thị trường của người tiêu dùng để sản xuất đa dạng các sản phẩm và chất lượng tốt và giá cả phù hợp để đáp ứng với nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay.
0: Từ góc nhìn của doanh nghiệp bán lẻ, thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cốp, theo ông, nghị quyết 88 của Chính phủ có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay ạ?
2: Chúng ta phải thấy rằng là cái nghị quyết 88 ra đời khẳng định hơn chủ trương định hướng của nhà nước liên quan tới hoạt động tiêu dùng nội địa. Và trong đó chúng ta thấy rõ là cái thị trường nội địa là một trong những thị trường rất là quan trọng, tạo cái động lực, tạo bề đỡ cho cái chuỗi cung ứng. Và chúng ta thấy là nghị quyết 88 nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ hơn trong cái thị trường trong nước, các nhà sản xuất đầu tư nhiều hơn trong cái sản xuất của mình, gia tăng cái sự cạnh tranh. Và trong đó chúng ta nổi lên được rằng hàng Việt Nam, đó là một trong những là kinh doanh chúng ta phải hướng đến để cho

0: người Việt tự hào hơn là mình là sử dụng hàng Việt và mang lại cái chất lượng cao, mang lại cái giá cả hợp lý. Và hơn ai hết thì các kênh phân phối cũng phải đầu tư cơ sở hạ tầng để tăng cái trải nghiệm khách hàng và khách hàng có thể tiếp cận nhiều hơn đối với hàng Việt. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái quy trình khép kín từ nhà sản xuất đến khâu phân phối và tay người tiêu dùng. Và cái nghị quyết cũng đến đúng lúc để chúng ta tăng thêm niềm tin cũng như tạo một cái sân chơi sòng phẳng, công bằng cho tất cả doanh nghiệp để hướng tới một cái thị trường mà 100 triệu dân chúng ta phải tiếp cận. Và hơn ai hết thì người dân cũng cảm thấy hạnh phúc hơn, tự hào tộc hơn khi tiếp cận được những cái sản phẩm chất lượng mang thương hiệu Việt.
1: Vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, xin được hỏi ông nhìn nhận như thế nào về các mục tiêu chính phủ đề ra tại Nghị quyết 88 cũng như nhiệm vụ của Bộ Công Thương được chính phủ giao vai trò đầu mối, điều phối, kết nối cung cầu, thưa ông?
2: Có thể nói ngay từ những cái ngày đầu tiên của nhiệm kỳ chính phủ mới thì Đảng và Chính phủ thì đã định hướng lại cái vai trò của thị trường nội địa. Và theo tôi điều này thì nó rất là đúng đắn trong cái bối cảnh cả thế giới lẫn của đất nước chúng ta hiện nay. Ngày mùng 2 tháng 4 vừa rồi thì cái kết luận của hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương về cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với cái thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số ấy, thì đã nhìn nhận lại và đưa ra cái chỉ đạo, tức là phát triển thị trường trong nước phải trở thành cái điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng và chuyển dịch mạnh mẽ sang các cái loại hình phân phối hiện đại, rồi tổ chức các chương trình kích cầu. Và chỉ ngay sau cái khi mà cái kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương này được ban hành thì ngay 3 ngày hôm sau là ngày 5 tháng 4 thì Thủ tướng Chính phủ thì đã ban hành nghị quyết số 88 để cụ thể hóa cái kết luận 18 này. Thì cái nghị quyết số 88 phải nói là đặt ra cái mục tiêu nó rất là cụ thể. Cụ thể đấy là mục tiêu là phải thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường cái sức mua của người dân và doanh nghiệp để tạo động lực quan trọng hoàn thành các cái chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế chính phủ đặt ra. Và chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu của chính phủ nhiệm kỳ 2026-2030 là tăng trưởng hai con số và ngay từ năm nay, năm 2026. Và thưa với các quý vị là từ trước đến nay thì để tăng trưởng GDP thì chúng ta thường tập trung nhiều vào việc mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên thì để tăng trưởng GDP thì cái yếu tố thị trường nội địa, tổng cái mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của một quốc gia như ở Việt Nam chúng ta thì thường chiếm từ 55 đến 60% GDP. Các yếu tố còn lại như là đầu tư cho của khối tư nhân, đầu tư của chính phủ và xuất nhập khẩu ròng thì chỉ chiếm khoảng 40% ba yếu tố còn lại. Như vậy có thể khẳng định rằng là muốn tăng trưởng GDP hai con số 10% thì Đảng và Chính phủ thì đã định hình lại và quan tâm ưu tiên một cách rất là cụ thể là phải phát triển thị trường nội địa để đảm bảo là làm sao mà cái sức mua của thị trường tăng, qua đó hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng được phát triển. Và qua đó thì Nghị quyết 88 thì đã đặt ra những cái nhiệm vụ giải pháp, trong đó Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương rà soát hoàn thiện lại các cái hệ thống về pháp luật chính sách cũng như là triển khai phối hợp với cả các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp để triển khai các cái chương trình kích cầu cụ thể. Và chúng tôi thấy rằng là những cái mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đề ra trong cái nghị quyết 88 là rất là phù hợp, đặc biệt là trong cái bối cảnh cái mục tiêu đặt ra là rất thách thức trong năm 2026.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, thị trường nội địa với các sản phẩm thương hiệu Việt, trong đó các sản phẩm OCOP đã có mặt ở khắp mọi nơi, từ chợ truyền thống đến trung tâm thương mại hiện đại và được người tiêu dùng từ chỗ ưu tiên sử dụng đến tin tưởng, yêu thích, lựa chọn để sử dụng.
3: Thấy là rất là phong phú và đa dạng. Nhà sản xuất của Việt Nam đã chú ý đến rất nhiều về cái bao bì mà hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Tôi thấy hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ hàng Việt.
4: Các cái sản phẩm rất phong phú, cũng ưu tiên dùng hàng Việt tương đối nhiều. Tất cả những cái mặt hàng mình dùng hầu như là ưu tiên dùng hàng Việt nhiều hơn.
5: Hàng Việt Nam mình lại phong phú nhiều hơn cả về chất lượng lẫn cả mẫu mã và rất thay đổi rất nhiều. Rất hay dùng hàng Việt và cái thời buổi khó khăn như này thì có thể chương trình khuyến mại.
6: Tại nhiều hệ thống phân phối hiện đại, hàng Việt Nam chất lượng cao chiếm tới 90 đến 95%. Người tiêu dùng trong nước, kể cả du khách nước ngoài đến Việt Nam, đã ưu tiên lựa chọn hàng Việt từ thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu đến các sản phẩm thời trang như quần áo, giày dép. Niềm tin vào hàng Việt có được là bởi chất lượng, mẫu mã và giá cả khá cạnh tranh. Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên tục có cải tiến mẫu mã và thị hiếu người tiêu dùng, nhất là các sản phẩm OCOP.
7: Phải nói rằng là OCOP có những cái lợi thế nổi trội so với các sản phẩm nông nghiệp khác. Và những sản phẩm OCOP, ngoài cái câu chuyện là sản phẩm nông nghiệp, còn mang giá trị bản địa, mang giá trị văn hóa thì rõ ràng là cái sự so sánh đối với các sản phẩm khác nó sẽ là nổi trội hơn rất là nhiều. Nếu chúng ta tiếp cận được, kết nối được từ sản xuất đến cái người tiêu dùng trong nước, khách du lịch quốc tế thông qua cái chuỗi logistics, không chỉ là sản phẩm nông nghiệp đơn thuần mà còn gắn với văn hóa, gắn với du lịch.
3: Đặc sản OCOP mang tính bản sắc riêng.

0: tự cường của nền kinh tế rất lớn. Và chúng ta có dư địa rất lớn là hơn 100 triệu dân này thì hiện nay vẫn là dân số trẻ và người dân là và có một thu nhập khả dụng đang được cải thiện nhờ cái tăng trưởng GDP của chúng ta duy trì được cái tốc độ tăng trưởng tích cực trong thời gian vừa qua. Thế như vậy thì cái thu nhập khả dụng gia tăng, đây là một cái bệ đỡ rất lớn cho cái việc mà gia tăng dùng. Và cái điều đó cũng sẽ giúp cho chúng ta đẩy mạnh hơn nữa cái tiêu dùng ở trong nước và mở lên một cái phần rất là quan trọng của tổng cầu.
1: Và có thể thấy là hàng Việt ngày càng khẳng định vị thế, nhưng các doanh nghiệp thì vẫn gặp nhiều khó khăn để thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng, thực tế kinh doanh sản phẩm hàng hóa Việt tại hệ thống siêu thị của Saigon Coop như thế nào? Và ông có thể chia sẻ về việc lựa chọn sản phẩm hàng Việt của người tiêu dùng trong thời gian vừa qua thưa ông?
2: Chúng tôi khẳng định là thời gian đầu chúng tôi tập trung vô hàng Việt, nâng chuẩn hơn và thông qua những cái kiểm soát của đơn vị của Sàn Cóp cũng như là của cơ quan ngành được tiếp cận được những cái nhà sản xuất Việt và chúng ta nâng tầm thông qua cái mẫu mã, thông qua chất lượng. Và vì là mình một doanh nghiệp Việt và khởi đầu cho một cái siêu thị Việt năm 1996 thì lúc bấy giờ thì gần như là hàng Việt, chăm hàng Việt tại đơn vị. Sau này có tình hình kinh tế phát triển và chúng ta có những nhập khẩu, nhưng mà đối với Sàn Cóp thì hàng Việt lúc nào cũng duy trì với tỷ lệ luôn trên 90%. Có những nhóm hàng nó sẽ trên luôn 95%. Và Sàn Cóp cũng có may mắn là qua 30 năm phát triển hình thành thì có một niềm tin của khách hàng, đó là một niềm tin vào siêu thị Việt. Và thông qua Sàn Cóp, thông qua các chuỗi bán lẻ của Cóp Mát, Cóp Ích Cha, Cóp Phai Lai, Chia, Mai, Cóp Phút, thông qua chuỗi bán lẻ hơn 800 điểm bán đó thì người dân tiếp cận nhiều hơn đối với hàng Việt. Và Sàn Cóp cũng là đơn vị đi đầu tiên phong để cầu nối giữa nhà sản xuất và đến người tiêu dùng. Thông qua những cái giá trị cốt lõi như là cái công bố chất lượng, minh bạch trong sản xuất, và Sàn Cóp cũng hướng nhà sản xuất đem theo cái tiêu chí xanh. Và về phía người tiêu dùng thì người ta cũng đã thay đổi rõ rệt được cái niềm tin cho hàng Việt ngày càng cao hơn, do là cái chất lượng mẫu mã và chúng ta đã tiệm cận được cái cạnh tranh, có những sản phẩm thì chúng ta cạnh tranh sòng phẳng và cao hơn đối với hãng hàng nhập khẩu. Và cái tiêu dùng thì người ta cũng là ngày càng khắt khe hơn, hay nói cách khác đó là một tiêu dùng thông minh, người ta có sự lựa chọn, có sự so sánh và có cái cảm nhận về mặt thương hiệu với lòng tin cho với ngành sản xuất. Nếu mà một doanh nghiệp Việt mà không có tôn trọng người tiêu dùng, không có khẳng định được cái vị thế thương hiệu mình thì người tiêu dùng sẽ quay lưng. Chính điều đó thì chúng ta thấy là hàng Việt cũng đã chuyển một cách hết sức là tự nhiên từ được ưu tiên sang là một cách lựa chọn bình thường của người dân thông qua cái giá trị thương hiệu, thông qua tinh thần thương hiệu, giá trị của hàng Việt.
1: Như đã nói ở đầu chương trình, quan sát thị trường hiện nay có thể thấy là người tiêu dùng đã chuyển từ ưu tiên sang lựa chọn hàng Việt một cách tự nhiên. Mặc dù vậy, thị trường ngày nay là thị trường toàn cầu nên cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt trên môi trường số. Thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng, trong hành vi tiêu dùng hiện nay, đâu là yếu tố chi phối trong lựa chọn của người tiêu dùng mà doanh nghiệp sản xuất cần đặc biệt quan tâm để thích ứng thưa ông?
2: Trước hết chúng ta thấy người tiêu dùng, nãy tôi cũng đã có chia sẻ, đó là người tiêu dùng thông minh. Người ta yêu thích hàng Việt, yêu thích về cái lòng tự hào dân tộc, nhưng nó phải đi đôi với giá trị thật của sản phẩm. Và giá trị thật đây nó khẳng định hơn trong cái giữa chất lượng và cái giá cả. Và ngoài ra thì chất lượng này nó cũng đến sự cam kết một cách bền vững và khẳng định hơn trong cái hoạt động kinh doanh của mình. Và bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng quan tâm hơn trong cái môi trường sản xuất. Ví dụ như là một doanh nghiệp có hướng về môi trường, có bảo vệ môi trường, có ứng dụng những cái tiêu chí xanh, và bên cạnh đó là cái sản phẩm vẫn đảm bảo được theo đúng công bố chất lượng, minh bạch trong kinh doanh, từ đó là một cái giá trị đích thực của sản phẩm mà doanh nghiệp cần phải làm. Bên cạnh đó thì người tiêu dùng cũng sẽ cân nhắc rất là kỹ giữa chất lượng, giá cả và có sự so sánh để làm sao cho khi tiếp nhận được sản phẩm nó cũng phải đáp ứng được cái nhu cầu người tiêu dùng. Và có một cái mà chúng ta thấy rõ là hầu hết cái doanh nghiệp Việt hiện tại người ta cũng đã chủ động nâng tầm thông qua cái cải tiến hệ thống sản xuất, cải tiến trong cái quy trình để sản phẩm ngày càng tốt hơn, chất lượng hơn và đảm bảo được cái yếu tố sức khỏe cho người tiêu dùng. Đó là một trong những yếu tố cốt lõi. Và chúng ta khẳng định hơn là xu hướng bây giờ là một xu hướng tiêu dùng thông minh, một xu hướng tiêu dùng mà ở đó người tiêu dùng có nhiều cái sự lựa chọn và có nhiều sự so sánh giữa doanh nghiệp Việt với nhau, so sánh giữa sản phẩm Việt Nam với sản phẩm nhập khẩu. Chính vậy thì bản thân nhà sản xuất Việt Nam cũng phải nâng cấp, cũng phải cải thiện để làm tốt hơn để người dân có thể tiếp cận đó. Và chúng ta thấy là người tiêu dùng bây giờ rất là nhiều kênh thông tin để người ta tiếp cận và để người ta so sánh, thì đó là đòi hỏi cái doanh nghiệp chúng ta phải có cái sự linh hoạt.

0: phản ứng nhanh và liên tục cải tiến sản phẩm, thì tôi nghĩ là người dân cũng sẽ sẵn sàng tiếp cận, và đó là cũng là yếu tố mà chúng ta cần tìm hiểu cái hành vi mua sắm, tìm hiểu được cái nhu cầu, tìm hiểu được cái sự thay đổi của người tiêu dùng.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết 88 của Chính phủ nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong bối cảnh mới. Có thể thấy sau hơn 15 năm triển khai cuộc vận động từ năm 2009, từ chỗ vận động ưu tiên tiêu dùng hàng Việt thì đến nay, đại bộ phận người dân đã cảm nhận được chất lượng hàng Việt, yêu thích và tin dùng hàng Việt Nam. Dưới góc độ quản lý của nhà nước, đại diện Bộ Công Thương nhìn nhận như thế nào về các kết quả đạt được của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trong bối cảnh mới đặt ra các yêu cầu gì, thưa ông Trần Hữu Linh?
2: Dạ vâng, có thể nói rằng là cái kết quả nổi bật nhất trong 15 năm triển khai cái cuộc vận động này là chúng ta đã khơi gợi được cái phong trào toàn dân ủng hộ và tự hào với hàng Việt. Qua đó thì khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất ra các cái sản phẩm hàng hóa Việt Nam, made in Việt Nam. Bên cạnh những cái kết quả rất là tích cực, có thể nói là hiện nay thì hàng Việt đã hiện diện ở khắp mọi nơi. Ví dụ như các cái kênh phân phối, kể cả kênh phân phối của nước ngoài ở Việt Nam, các cái hệ thống trung tâm thương mại siêu thị thì cái tỷ lệ hàng Việt thì rất là cao, có lẽ đến 95-97%. Và hàng Việt bây giờ thì là cái sự lựa chọn ưu tiên của đa số người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là những cái mặt hàng mà gắn với cả sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là hàng Việt Nam thì vẫn còn một số những cái vấn đề bộc lộ và chưa đáp ứng được cái kỳ vọng hiện nay. Ví dụ như là khi mà chúng ta yêu cầu một cái sản lượng số lượng nó vừa phải thì có thể hàng Việt có thể đáp ứng được. Tuy nhiên để mà khi mà yêu cầu mà ở chất lượng quy mô nó lớn hơn thì hàng Việt lúc đấy chúng ta đã bộc lộ một số những cái hạn chế. Ví dụ như là do yêu cầu của thị trường mà dẫn tới ảnh hưởng đến chất lượng. Vấn đề nữa thì để hàng Việt rồi các sản phẩm OCOP vươn ra khỏi cái địa bàn của mình thì nó cần đòi hỏi về sự tăng trưởng về quy mô và vốn đầu tư. Đặc biệt là có nhiều chương trình khi Bộ Công Thương triển khai để hàng Việt đưa ra xuất khẩu ra nước ngoài, mà chủ yếu các cái hàng Việt Nam, sản phẩm OCOP, làng nghề thì là quy mô vừa và nhỏ. Do vậy là để mà tăng trưởng về mặt quy mô thì đây vẫn là một trong những cái vấn đề mà Bộ Công Thương cũng như các hiệp hội ngành hàng cũng như các bộ ngành cần phải quan tâm, thúc đẩy, khắc phục và hỗ trợ trong thời gian tới.
1: Dạ vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, ở góc độ vĩ mô, để đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phải tăng từ 13-15%. Nhìn vào thực tế của quý 1 năm nay và 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù là mức tăng trưởng cao ấn tượng, song vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra nếu chia đều cho bình quân các quý của năm nay. Dưới góc độ quản lý nhà nước, theo ông, thì đâu là những khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu này, thưa ông?
2: Vâng, như tôi đã nói ở phần trên, thì cái giai đoạn 2020-2025 vừa qua thì cái tiêu dùng cuối thì luôn luôn chiếm cái tỷ trọng cao nhất và đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng GDP của đất nước là khoảng 55%. Năm ngoái thì tổng mức bán lẻ hàng hóa ở trong nội địa của chúng ta đạt khoảng 7 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 269 tỷ đô la và tăng 9,2%. Và vừa rồi thì nghị quyết 88 thì có giao chỉ tiêu tăng trưởng nội địa cho giai đoạn 26-30 là 13-15%. Như vậy có thể nói đây là cái chỉ tiêu rất là thách thức trong cái bối cảnh từ đầu năm chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta nền kinh tế thì chịu cái tác động rất là lớn của kinh tế thế giới. Và với cái kết quả của 4 tháng đầu năm thì doanh thu dịch vụ tiêu dùng là tăng khoảng hơn 11%. Như vậy để đạt chỉ tiêu tối thiểu 13% như là nghị quyết 88 đã đặt ra thì trong những tháng cuối năm, quý 2, quý 3 và quý 4 chúng ta phải tăng trưởng vượt mức để đạt được cái con số trung bình 13%. Thế thì một số những cái khó khăn thách thức chủ yếu đối với cái lĩnh vực thị trường nội địa của chúng ta hiện nay thì có thể tóm tắt như này. Cái thứ nhất tức là cái hệ thống phân phối của chúng ta hiện nay nó vẫn còn khá là phân mảnh. Nó thiếu chuỗi liên kết một cách nó chặt chẽ. Vấn đề thứ hai là cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phân phối nội địa của chúng ta nó còn hạn chế. Phần lớn thì những cái doanh nghiệp phân phối nội địa thì có quy mô vừa và nhỏ thôi. Vấn đề thứ ba là rất quan trọng, đấy là cái chi phí logistics của chúng ta quá cao và nó chiếm khoảng đến 16% của GDP. Và cái hạ tầng về kho vận rồi trung tâm logistics nó chưa đồng bộ. Rồi cái vấn đề giao hàng ở cái chặng cuối ở khu vực nông thôn còn yếu và chi phí cao, và cái dẫn đến cái việc là cái giá thành của các cái sản phẩm trong nội địa thì nó chưa thực sự nó cạnh tranh, và cái này nó có thể làm ảnh hưởng đến cái ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng. rồi đặc biệt là cái khoảng cách chênh lệch giữa đô thị và nông thôn. Và chúng ta thấy rằng cái thị trường nông thôn là chiếm đến 60% dân số. Và đây là cái thị trường, cái địa bàn mà chúng tôi xác định nó còn dư địa nó rất là lớn. Và như vậy là ở cái khu vực này thì nó thiếu cái hạ tầng thương mại hàng hóa thiết yếu, còn phụ thuộc vào những cái chuỗi phân phối giá thành nó rất là cao. Rồi có thể kể đến là cái công tác giám sát kiểm tra thị trường ấy, vẫn còn rất là nhiều vấn đề. Hàng giả này, hàng nhái này, rồi hàng kém chất lượng gia tăng, đặc biệt là trên các cái nền tảng số. Rồi chúng ta vẫn còn thiếu cái cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cả lại cái việc kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới. Thì đây là những cái khó khăn thách thức chính để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu tăng trưởng như kế hoạch đã đặt ra.
1: Dạ vâng, từ những khó khăn thách thức mà ông vừa nêu thì ông nhìn nhận như thế nào về các nhóm giải pháp mà nghị quyết 88 của chính phủ đề ra, cũng như là nhiệm vụ của ngành công thương trong việc hiện thực hóa các nhiệm vụ giải pháp của chính phủ tại nghị quyết 88 thưa ông?
2: Vâng, từ những cái khó khăn thách thức trên ấy, thì nghị quyết 88 thì cũng đã đặt ra những cái giải pháp tôi thấy là rất là cụ thể, bao gồm hai cái nhóm giải pháp chính. Cái thứ nhất là rất quan trọng mà chúng ta cần phải làm trước, đấy là về hạ tầng chính sách pháp luật. Cái thứ hai là triển khai những cái chương trình cụ thể. Cái nhóm thứ nhất liên quan đến cái chính sách hạ tầng chính sách pháp luật thì Đảng rồi Chính phủ đã ngay lập tức đã giao cho Bộ Công Thương chúng tôi là phải xây dựng lại cái chiến lược phát triển thị trường nội địa của Việt Nam giai đoạn 2030 và tầm nhìn đến 2045. Và tôi nghĩ đây là cái sự định hướng nó rất là đúng đắn, bởi vì hiện nay cái bối cảnh hiện nay trong thời gian vừa qua nó đã thay đổi rất nhanh cả thế giới và của Việt Nam. Rồi Bộ Công Thương chúng tôi cũng đang chuẩn bị trình Chính phủ ban hành rất là nhiều các cái chính sách lớn, các cái nghị định, ví dụ như nghị định về chợ, để mà thu hút các cái việc đầu tư của xã hội vào cái hạ tầng thương mại rất quan trọng này. Ví dụ như hiện nay cả đất nước chúng ta thì còn đến 8.500 cái chợ truyền thống, ở đây là cái hạ tầng thương mại rất quan trọng. Rồi chúng tôi đang chuẩn bị trình ban hành để mở rộng cái không gian thị trường, tạo ra những cái mô hình kinh doanh mới, ví dụ như là các mô hình kinh doanh qua outlet, rồi hình thành các cái cụm mua sắm quy mô lớn để thu hút cái khách du lịch nước ngoài đến chi tiêu ở Việt Nam. Đấy, mà chúng ta đều biết là trong 4 tháng đầu năm thì tăng trưởng khách du lịch đến Việt Nam chúng ta lớn nhất trong nhiều năm qua. Chúng tôi cũng đang xây dựng cái luật giao dịch hàng hóa phái sinh và Quốc hội sẽ thông qua vào cuối năm nay để làm sao mà tiến tới việc Việt Nam chúng ta trở thành cái trung tâm tiêu thụ định giá những cái mặt hàng nông sản có thế mạnh của đất nước chúng ta. Đặc biệt là Bộ Công Thương thì triển khai những cái phát triển các cái mô hình kinh tế ban đêm, rồi liên kết chuỗi cung ứng, liên kết vùng, phát triển cái thị trường nông thôn miền núi biên giới hải đảo. Đấy là nhóm giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách. Nhưng bên cạnh đó thì cũng cần phải triển khai ngay những cái hoạt động cụ thể để hỗ trợ cho doanh nghiệp, rồi hỗ trợ cho sản phẩm Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam. Thì trong nghị quyết 88 thì cũng đặt ra những cái giải pháp nó rất là cụ thể. Đấy, ví dụ như là Bộ Công Thương thì sẽ cùng với các địa phương, tập đoàn bán lẻ, rồi hiệp hội ngành hàng, rồi các sàn giao dịch thương mại điện tử, từ nay đến cuối năm ấy, sẽ định kỳ tổ chức những cái tuần, những cái tháng khuyến mại mua hàng Việt Nam, rồi các chương trình giảm giá tập trung vào các cái ngày cuối tuần, rồi các cái đợt giảm giá sâu đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ Tết, rồi các ngày kỷ niệm lớn, để hình thành cái thói quen mua sắm cho người dân, để kích cầu mua sắm, rồi tăng cường những thực hiện những hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, liên kết ngành trong cái việc tiêu thụ sản phẩm nội địa, cũng như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, mà chúng ta thấy rằng là thương mại điện tử đang trở thành cái kênh mua sắm rất là quan trọng, và cái tỷ trọng nó chiếm khoảng 10-15% cái bán lẻ nội địa thông thường. Đấy, rồi tổ chức những cái chương trình kích cầu quy mô quốc gia, các cái tháng hàng Việt, rồi hỗ trợ hàng Việt, rồi OCOP tại trung tâm thương mại, các khu công nghiệp và khu đông dân cư. Thì việc tôi nghĩ rằng là phối hợp giữa cái việc hoàn thiện hạ tầng chính sách cũng như triển khai các chương trình kích cầu cụ thể, chúng ta phối hợp một cách nó đồng bộ thì chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ đạt được cái mục tiêu mà chính phủ đã đề ra.
1: Vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, cụ thể một trong những nội dung trọng tâm của nghị quyết 88 là kích cầu tiêu dùng, yếu tố tác động trực tiếp đến tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Xin được hỏi ông là hiện nay các chương trình kích cầu tiêu dùng đang và sẽ được Bộ Công Thương quan tâm triển khai như thế nào, thưa ông?
2: Về kích cầu tiêu dùng thì ở Bộ Công Thương cũng có triển khai rất là nhiều chương trình, có nhiều đơn vị triển khai. Nhưng mà đối với thị trường nội địa thì chúng tôi tập trung vào các cái nhóm đối tượng. Cái thứ nhất là các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Và đây là những cái doanh nghiệp mà quy mô rất là nhỏ, nhưng mà các sản phẩm thì càng ngày càng được nâng cao về chất lượng, Tuy nhiên thì do điều kiện về quy mô nguồn lực thì doanh nghiệp còn gặp rất là nhiều khó khăn.

0: Và chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều chương trình để có thể giúp các doanh nghiệp quảng bá rộng rãi đến thương hiệu của doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh. Bên cạnh cái việc là giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tiếp, thì chúng tôi tận dụng tối đa các cái phương thức mới hiện đại như là các nền tảng số, rồi kể cả các mô hình rất phổ biến hiện nay như là livestream, rồi trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Rồi các hoạt động thứ ba liên quan đến tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp, đấy, từ việc thiết kế, bao bì, mẫu mã, quảng bá sản phẩm, vân vân. Có thể nói là những cái chương trình này thì được Bộ Công Thương là triển khai nó rất cụ thể, sâu rộng đến các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng trên cả nước.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Ở góc nhìn doanh nghiệp bán lẻ, SaigonCoop đã triển khai các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng như thế nào? Thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng ạ.
2: Và hiện tại đối với SaigonCoop, một năm duy trì khoảng từ 4 tới 6 cái chương trình lớn. Và chương trình đó để người tiêu dùng có thể tiếp cận những sản phẩm mới từ nhà sản xuất, những cái sản phẩm mà nhà sản xuất cũng cố gắng cải tiến trong cái quy trình sản xuất của mình, nâng cao chất lượng, và nhà sản xuất bung ra những cái chiến dịch để người tiêu dùng có thể tiếp cận hơn. Và song song đó thì mỗi năm Sở Công Thương cũng đều có chương trình kích cầu tiêu dùng của cả thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước nói chung, thông qua chương trình thỏa sức mua, đua sức sắm vào thời điểm cao điểm, ví dụ như hè, Tết. Và không những như đó mà chúng ta cũng tiếp cận luôn cái lượng khách du lịch rất là lớn trong cái sản phẩm đặc thù của Việt Nam và mang tính vùng miền để người tiêu dùng, người khách du lịch có thể tiếp cận được. Và trong cái khuyến mãi này chia thành nhiều cái giai đoạn để tiếp cận theo đối tượng khách hàng của mình, đối với nhóm hàng thiết yếu, rồi đối với những nhóm hàng dành riêng cho khách du lịch, đối với những nhóm hàng mà yếu tố vùng miền nó đặc trưng để người dân có thể trải nghiệm mua sắm tốt hơn. Về mặt tổng thể, chúng ta thấy rằng là cái vai trò giữ chân khách hàng để khách hàng tiếp cận được sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi thông qua những cái chiến dịch khuyến mãi của mình, thì đó là một trong những kích cầu. Mà cái kích đầu chúng ta phải hướng tới cái giá trị thật của sản phẩm, chúng ta phải minh bạch rõ ràng để khách hàng tiếp cận một sản phẩm chất lượng, chứ chúng ta không có kích cầu, không có giảm giá mà chương trình mà cái sản phẩm nó không mang đến giá trị thật. Và đối với SaigonCoop, một trong những cái sứ mệnh rất là lớn đối với SaigonCoop đó là cái chương trình bình ổn giá để chia sẻ người tiêu dùng. Bình ổn giá thì ở SaigonCoop thực hiện theo chủ trương chung của Sở Công Thương qua chín nhóm hàng. Tuy nhiên SaigonCoop không những dừng lại chín nhóm hàng đó mà có mở rộng hơn để khẳng định hơn trong cái vai trò sứ mệnh của tổ chức hợp tác xã, một doanh nghiệp Việt vì người Việt phục vụ, mang những sản phẩm tốt nhất tới người tiêu dùng. Và bên cạnh đó, SaigonCoop cũng tổ chức những cái chuyến hàng lưu động đi tới vùng sâu, vùng xa để người dân có thể tiếp cận được những cái sản phẩm tốt. Đối với những chương trình như vậy thì SaigonCoop gần như là kinh doanh không có lợi nhuận, lý do là phải có khuyến mãi nhiều để người dân chi tiêu, cuộc sống nó cũng không được như những thành thị, và chúng ta tiếp cận được người tiêu dùng và người dùng tiếp cận được sản phẩm chất lượng hơn. Song song đó là chúng ta phải thấy rằng là chi tiêu ngày càng được thắt chặt, thì chúng ta phải có cách tiếp cận cách thông minh hơn, khuyến mãi một cách hấp dẫn hơn thông qua những cái combo, thông qua các hoạt động kinh doanh của mình. Và đặc biệt hơn là khi đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, cái đô thị hóa ngày càng tăng, thì người dân sẽ dễ dàng tiếp cận được nhiều sản phẩm. Thì chính vì lựa chọn thì cái vai trò hàng Việt cực kỳ quan trọng, và thông qua cái nhà phân phối hàng Việt Nam, đó là chất lượng sản phẩm, đó là giá cả, và đó là quy trình, và đó là bảo vệ môi trường. Thì đối với những cái doanh nghiệp mà như điểm bán lẻ như SaigonCoop, thông qua cái mạng lưới của mình, thì kích cầu này đó là trò cực kỳ quan trọng trong cái tiềm năng phát triển. Và đối với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng nhanh, thì chứng tỏ là cái thu nhập người dân nhiều hơn, và người ta cũng sẽ chi tiêu trong cái cuộc sống nhiều hơn. Nhưng chi tiêu của người tiêu dùng bây giờ, ta cũng hay nói là chi tiêu thông minh, người ta sẽ sẵn sàng bỏ ra một cái chi phí lớn để mua một sản phẩm chất lượng, với điều kiện là nó liên quan tới môi trường, liên quan tới hoạt động kinh doanh chung. Và đối với SaigonCoop thì năm nay cũng là kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển có mắt đầu tiên là Quách Công Quỳnh. Và với phương châm đó thì SaigonCoop cũng tung ra một nhiều chương trình lớn để kích cầu, đặc biệt đối với cái khách hàng trung lưu. Thì SaigonCoop có một phương châm đó là cái 30 năm một cam kết xanh. Với cái tầng lớp trung lưu tăng vậy thì người ta rất là quan tâm tới yếu tố sức khỏe, người tiêu dùng rất là quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường, và hơn ai hết đó là cái sự lan tỏa trong cộng đồng người Việt, lan tỏa trong cái giá trị sản phẩm, và nó khẳng định hơn về giá trị thương hiệu. Và với sự hỗ trợ cũng như một định hướng đúng đắn của các cơ quan ban ngành, thì tôi cũng tin tưởng rằng cái động lực phát triển sẽ bền vững hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa bà Mai Thị Thùy ạ, nghị quyết 88 của Chính phủ nhấn mạnh việc tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, có việc đẩy mạnh sản xuất trong nước là nền tảng bền vững để cung hàng hóa cho thị trường nội địa. Theo bà, đâu là khó khăn lớn nhất cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải?

Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp nhỏ vừa trong cái việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thị trường trong nước hiện nay ấy, thì đầu tiên phải nói là vốn. Vì là họ là doanh nghiệp nhỏ và vừa mà, cho nên là cái rất là khó tiếp cận được với nguồn vốn của ngân hàng. Vì tài sản thế chấp của họ thì ít. Đấy, thứ hai nữa là cái nguồn lực thì thiếu, nên việc đầu tư cho nhà xưởng, kho bãi rồi đổi mới máy móc trang thiết bị cũng còn hạn chế. Và cái tiếp theo nữa là cái năng lực quản trị và công nghệ thì yếu, chi phí logistics thì tăng, khả năng tiếp cận thị trường hiện đại thì khó khăn. Vì chính vì những cái việc như vậy cho nên là cái việc cạnh tranh cho các doanh nghiệp lớn và các hàng nhập khẩu vô cùng khó khăn với các doanh nghiệp nhỏ vừa hiện nay. Thế để tháo gỡ những cái khó khăn ở trên thì về phía doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng tôi cũng kiến nghị và đề xuất một số cái giải pháp như thế này.

0: Xúc tiến thương mại và các lớp đào tạo do Bộ Công Thương và các bộ ngành tổ chức, thì chúng tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp phải nhiệt tình tham gia. Chứ hiện nay là tình hình chung là một số các doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ, các hợp tác xã ấy, là không thích tham gia vào những cái cuộc này. Mặc dù là gọi điện vận động rồi, nhưng mà người ta cảm thấy cũng chưa sẵn sàng. Thì cái này tôi nghĩ rằng cái đấy về phía doanh nghiệp muốn tốt cho mình, thì bản thân các doanh nghiệp cũng phải nhiệt tình tham gia những cái chương trình mà của các bộ ngành tổ chức. Và tiếp theo đó là cũng phải có những chương trình khuyến mãi hợp lý để thu hút và giữ chân khách hàng. Thì cái đấy là những cái mà cái việc làm mà cái doanh nghiệp cần phải làm.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 88 của Chính phủ không chỉ đặt mục tiêu với những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng thông qua việc phát triển hệ thống phân phối, hỗ trợ sản phẩm OCOP, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nghị quyết còn nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng hàng Việt, chống gian lận thương mại và kết nối doanh nghiệp với kênh phân phối hiện đại. Nghị quyết 88 của Chính phủ cũng đặt ra 6 yêu cầu lớn sau đây.
2: Các bộ ngành địa phương xác định doanh nghiệp là chủ thể trung tâm, địa phương là địa bàn trọng điểm để triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng thực chất, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, triển khai quyết liệt các giải pháp về thúc đẩy sản xuất nông lâm thủy sản gắn với xuất khẩu và tiêu dùng bền vững, thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả thị trường trong nước, đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực.
3: Đảm bảo sự hài hòa giữa các chính sách kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi để tạo niềm tin cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người dân trong hoạt động sản xuất, phân phối, tiêu dùng.
2: Chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường nội địa, phát triển thị trường trong nước gắn với xu thế phát triển của thương mại điện tử và ứng dụng các thành tựu của công cuộc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
3: Triển khai mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước tại các kênh phân phối truyền thống và hiện đại.
2: Thực hiện tốt chức năng kết nối giữa sản xuất với tiêu dùng bền vững, đóng vai trò quan trọng trong định hướng, dẫn dắt cho sản xuất, phát triển theo cơ chế của thị trường, cân đối nguồn lực giữa các vùng, các địa phương, ưu tiên phát triển thị trường và kích cầu tiêu dùng, khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.
3: Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh phải đảm bảo không vi phạm cam kết của Việt Nam tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và các Hiệp định Thương mại Tự do mà Việt Nam là thành viên về không phân biệt đối xử giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài.
1: Thưa quý vị, thưa các vị khách mời, trong 6 yêu cầu mà chúng tôi vừa tổng hợp từ Nghị quyết 88 của Chính phủ, chúng tôi rất muốn nhấn mạnh tới yêu cầu khai thác hiệu quả thị trường trong nước và phát triển thị trường trong nước gắn với xu thế phát triển của thương mại điện tử và ứng dụng các thành tựu của phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Có thể khẳng định thương mại điện tử có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển thị trường nội địa theo hướng văn minh hiện đại. Thưa bà Mai Thị Thùy, các doanh nghiệp của Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội đã khai thác lợi thế này như thế nào trong thời gian vừa qua thưa bà?
0: Hiện nay thì Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội chúng tôi cũng có một cái sàn thương mại điện tử là kinh doanh điện tử.vn. Hiện nay thì với cái nhu cầu của nhiều doanh nghiệp muốn có gian hàng trên sàn để quảng bá sản phẩm và bán hàng trên sàn. Do vậy cho nên hội chúng tôi cũng đang nâng cấp cái sàn thương mại điện tử này để giúp cho các doanh nghiệp bán hàng và tìm đối tác trên sàn. Thực ra thì lâu nay chúng tôi cũng có cái lợi thế là có cái sàn thương mại điện tử và có cái quản trị để quản trị cái sàn này. Do vậy cho nên đã giúp cho các doanh nghiệp cũng có cái cách để bán hàng trên sàn và cũng giúp cho họ tìm được đối tác mở rộng cái kênh phân phối. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang làm tốt cái khâu này đối với các doanh nghiệp. Ngoài ra thì hội chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị hội thảo về nội dung áp dụng công nghệ số và hoạt động của doanh nghiệp và hướng dẫn cho các doanh nghiệp bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, rồi Facebook và Zalo. Thì cái này thì các doanh nghiệp cũng đang triển khai.
1: Vâng, như vậy thương mại điện tử đang giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển thị trường. Thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng, Sài Gòn Coop đã khai thác những lợi thế này như thế nào trong thời gian qua thưa ông?
4: Đối với thị trường hiện đại và cái tính đô thị hóa ngày càng tăng thì người dân sẽ tiếp cận thông qua cái công nghệ. Và với cái thế mạnh là mạng lưới 800 điểm bán và Sài Gòn Coop hiểu hơn cái văn hóa tiêu dùng, hiểu hơn được cái xu hướng tiêu dùng thì Sài Gòn Coop là phân tích rõ nhiều hơn về hành vi cá nhân hóa trong sản phẩm và cá nhân hóa trong khuyến mãi để thu nguồn hàng. và khi mà sản

0: sử dụng cái kênh thương mại tử của mình thì nó cũng là một cái tiếp cận cụ thể hóa hơn, và bản thân nhà sản xuất cũng cùng đồng hành với sàn COP qua cái điểm bán vật lý và điểm bán online. Nhiều khi chúng ta mua online có thể là rẻ hơn vật lý thông qua các chương trình khuyến mãi đặc biệt. Và bên cạnh đó thì với cái thế mạnh là mạng 800 điểm bán và thương mại điện tử của sàn COP ngày càng hoàn thiện hướng tới cái tiện ích cho người tiêu dùng, thì tôi tin rằng là cái nó cũng là một công cụ để chúng ta nâng chuẩn thị trường. Và hơn ai hết thì trong cái thương mại điện tử thì cái giá trị thương hiệu, cái minh bạch trong cái hoạt động kinh doanh nó là vấn đề cốt lõi để người dân có thể yên tâm hơn đối với thương mại điện tử của sàn COP khi mà sản phẩm trên trang của mình thì những đó là sản phẩm chất lượng dựa trên công bố chất lượng mà minh bạch trong hoạt động kinh doanh và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đó là một cái giá trị và niềm tin, giá trị và thương hiệu mà sàn COP đã gây dựng trong 30 năm qua, cũng là sự tin yêu của người tiêu dùng để tin tưởng hơn trong cái thương mại điện tử của sàn COP. Đó cũng giúp cho cái sự kích cầu và người dân thể tiệm cận được các sản phẩm nhiều hơn, đa dạng hơn và đáp ứng được nhu cầu khách hàng ngày càng tốt hơn.
1: Từ những ý kiến mà ông Nguyễn Ngọc Thắng vừa chia sẻ, chúng ta có thể thấy là thương mại điện tử không chỉ mở rộng không gian thị trường mà còn đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý và tổ chức thị trường. Thưa ông Trần Hữu Linh, trong bối cảnh đó, khi thương mại điện tử phát triển nhanh, làm thế nào để vừa kiểm soát hiệu quả chất lượng hàng hóa, chống hàng giả và gian lận thương mại, vừa tạo điều kiện cho thị trường phát triển bền vững, thưa ông?
2: Đúng là chúng ta không thể phủ nhận cái tốc độ phát triển thương mại và tầm quan trọng của thương mại điện tử trong cái bán lẻ hiện nay ở trong thị trường nội địa của chúng ta. Trong vài năm qua thì mỗi năm thì cái tăng trưởng bán lẻ trong thương mại điện tử tăng khoảng 25%. Và năm ngoái thì bán lẻ qua thương mại điện tử thì chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ nói chung của nền kinh tế. Do vậy có thể nói là thương mại điện tử đang là một cái kênh chủ lực cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên thì bên cạnh cái mặt tích cực của thương mại điện tử, nền tảng số, rồi thương mại điện tử xuyên biên giới, chúng ta phải thừa nhận một vấn đề là hiện nay chính vì cái sức mạnh của thương mại điện tử dẫn đến cái việc là vẫn còn nhiều hàng hóa giả mạo, rồi gian lận thương mại, kể cả hàng lậu, hàng kém chất lượng, thậm chí hàng cấm, đang lợi dụng cái sức mạnh của thương mại điện tử để vẫn còn tràn ngập ở trong thị trường nội địa. Chính điều này thì nó là vấn đề mà đòi hỏi cái công tác quản lý tổ chức thị trường của chúng ta, công tác giám sát về thương mại điện tử đang là một trong những cái mối quan tâm đặc biệt của Bộ Công Thương. Và để xử lý vấn đề này thì thứ nhất về mặt chính sách thì ngày 1 tháng 7 tới đây thì luật thương mại điện tử sẽ có hiệu lực. Đấy, và Bộ Công Thương thì cũng đang gấp rút trình chính phủ cái nghị định để quản lý cái lĩnh vực thương mại điện tử. Và theo chúng tôi được biết thì luật cũng như nghị định thương mại điện tử sẽ đặt ra những cái điều kiện rất là chặt chẽ để cho cái thị trường thương mại điện tử của chúng ta thì nó sẽ phát triển một cách nó lành mạnh. Cụ thể từ ngày 1 tháng 7 thì yêu cầu đặt ra đối với những cái chủ thể tham gia vào các sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ được quản lý một cách nó chặt chẽ hơn, phải được định danh qua VNEID. Qua đó thì sẽ giảm thiểu các cái hoạt động gian lận thương mại cũng như là sẽ phải thực thi những cái nghĩa vụ, ví dụ như là đóng thuế với cả nhà nước. Bên cạnh đó thì các lực lượng chức năng như công an và đặc biệt lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc thì chúng tôi sẽ tăng cường giám sát hậu kiểm những cái hành vi gian lận thương mại để mà các cái hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới cũng như thương mại điện tử ở trong nước thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, các nền tảng số phổ biến hiện nay có thể hoạt động lành mạnh để đảm bảo cho cái việc phòng chống, ngăn ngừa các cái hành vi gian lận thương mại nói chung.
1: Rộng hơn, xin được hỏi ông là Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước sẽ hiện thực hóa các yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết 88 của Chính phủ về việc phát triển thị trường trong nước gắn với xu thế phát triển của thương mại điện tử và ứng dụng các thành tựu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như thế nào?
2: Đúng như vậy, Nghị quyết 88 thì cũng đặt ra là yêu cầu là phải ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, rồi xây dựng những cái nền tảng dữ liệu thị trường quốc gia để hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như là thúc đẩy cái sáng tạo và khởi nghiệp trong thương mại, rồi phát triển những cái công cụ để hỗ trợ cho bán lẻ trên môi trường online. Chúng tôi Bộ Công Thương thì cũng triển khai nhiều các hoạt động, ví dụ như Bộ Công Thương đang xây dựng những cái chính sách cũng như cái hệ hạ tầng để truy xuất nguồn gốc. Và chúng tôi nghĩ rằng là truy xuất nguồn gốc sẽ là một trong những cái giải pháp về mặt công nghệ rất là quan trọng và hiện đại và hội nhập với thế giới để chúng ta có thể quản lý xuyên suốt một cái quy trình của một sản phẩm từ khi sinh ra đến khi đến tay người tiêu dùng. Và đây đang là một cái đòi hỏi gần như bắt buộc của thị trường thế giới. Và Việt Nam chúng ta thì cũng đang xây dựng cái lộ trình, và cụ thể Bộ Công Thương thì đã có cái hệ thống truy xuất nguồn gốc để hỗ trợ cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính để có thể là sử dụng các cái hạ tầng truy xuất nguồn gốc này để đảm bảo cái uy tín cũng như thương hiệu của mình. Bên cạnh đó thì Bộ cũng xây dựng nhiều các cái chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp, rồi các hợp tác xã, các hiệp hội ngành hàng để đưa các cái sản phẩm lên các cái nền tảng số, nhất là những cái nền tảng số phổ biến nhất hiện nay, rồi các cái chương trình livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận một cách nó hiệu quả với người tiêu dùng, rồi xây dựng cả những cái gian hàng Việt chuẩn số, hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ năng nâng cao cái năng lực kỹ thuật số, năng lực ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp rồi hộ kinh doanh.

phần mở đầu chương trình, quý thính giả sẽ cùng trò chuyện qua điện thoại với nhạc sĩ nổi tiếng Phạm Minh Tuấn để nghe ông chia sẻ về tác phẩm Hợp xướng bông sen, ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó trong phần 2 là những chia sẻ của nhạc sĩ trẻ giám đốc âm nhạc Quân Nguyễn, thành phố Hồ Chí Minh về sức mạnh mềm và hành trình đưa âm nhạc Việt Nam ra biển lớn theo tinh thần của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Trước hết, mời quý thính giả cùng hòa mình với những giai điệu ngợi ca của Hợp xướng bông sen do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Vâng, xin chào nhạc sĩ ạ. Tại sao nhạc sĩ lại chọn hình tượng bông sen ạ, một biểu tượng thanh cao để làm chủ đề xuyên suốt, khắc họa chân dung và nhân cách giản dị, vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm này ạ?
1: Tôi là nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, từ thành phố Hồ Chí Minh, có lời thăm hỏi và kính chào tất cả quý vị khán giả gần xa đang nghe sóng VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong ca dao Việt Nam, có một bài ca dao mà tôi tâm đắc. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại sen nhụy vàng. Nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhà thơ Bảo Đình Giang có một hai câu thơ mà tôi được biết và lan truyền rộng, cũng như đến hôm nay nhiều người còn nhớ. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Và những năm 60 của thế kỷ trước, nhạc sĩ Trần Duy Tường có một bài hát qua Đài Tiếng Nói Việt Nam lúc ở chiến trường. Tôi được nghe qua giọng hát của ca sĩ, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương và nhiều ca sĩ khác. Đó là bài Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Bài hát này nhạc sĩ Trần Duy Tường đã khai thác ngôn ngữ các điệu hò, nhất là hò Đồng Tháp, rất trang trọng và rất sâu lắng, đã gắn kết với một bài hát mà tôi rất tâm đắc. Phải nói bông sen, nếu không nhầm, đó là biểu tượng của quốc hoa. Từ 1981, tôi đã viết hợp xướng Dấu Chân Phía Trước, thơ Hồ Thi Ca. Gần đây tôi viết tiếp bản hợp xướng thứ hai, đó là bông sen. Bài hát này được các nghệ sĩ của đài VOV3 hát rất hay, rất tuyệt mà tôi rất tâm đắc, lưu giữ vào máy để nghe thường xuyên.
0: Thưa nhạc sĩ, với thể loại hợp xướng đòi hỏi sự hoành tráng, nhạc sĩ đã vận dụng chất

0: Rondo đó như một cánh sen, trong đó nó chứa đựng nội dung suốt quá trình hoạt động của Bác Hồ, từ ra đi kiểm đường tiếu nước đến gặp Lenin rồi trở về Tổ quốc, xây dựng khu căn cứ kháng chiến và lãnh đạo toàn dân đánh thắng thực dân Pháp, và tiếp đến đánh thắng cả giặc Mỹ. Và đến ngày hôm nay thì cái tư tưởng suy nghĩ của Bác Hồ mà tôi muốn đưa vào bông sen là Bác không phải chỉ là người mở đường không, mà Bác còn người dẫn dắt con đường cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này qua lần thắng lợi khác.
1: Và qua hợp xướng bông sen, nhạc sĩ muốn truyền tải thông điệp gì về cách tiếp nối lan tỏa những giá trị đạo đức và tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua ngôn ngữ âm nhạc ạ?
0: Và đến hôm nay trong kỷ nguyên mới thì Bác Hồ vẫn ở trong mỗi chúng ta, mỗi việc làm, mỗi suy nghĩ, mỗi bước đi của lãnh đạo cũng như của nhân dân Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh và hiện đại. Đất trân trọng kính chào quý vị.
1: Một lần nữa xin cảm ơn nhạc sĩ đã tham dự chương trình. Chúc nhạc sĩ sức khỏe và bút lực dồi dào. Còn bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe lại hợp xướng Bông Sen với phần thể hiện của các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe Nối vòng tay lớn, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, do nhạc sĩ trẻ giám đốc âm nhạc Quân Nguyễn phối khí với phong cách rock giao hưởng, thể hiện các nghệ sĩ rock ba miền. Thưa quý vị, như đã giới thiệu, tiếp tục với tinh thần của nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, phần tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ giám đốc âm nhạc của nhiều show nhạc lớn tại Việt Nam, đó là nhạc sĩ trẻ Quân Nguyễn, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc vốn không có biên giới, nhưng mỗi giai

0: các bạn khán giả hiện nay nó như thế nào, họ thích nghe gì, họ thích nghe những loại nhạc như thế nào, có hợp thời đại hay không. Đó, đây là vấn đề quan trọng. Thì mỗi người sẽ có một cái quan điểm cá nhân riêng. Theo tôi thì cái giá trị mà tôi theo đuổi với âm nhạc mà mang bản sắc dân tộc Việt Nam thì nó sẽ là như vậy. Có hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên có nghĩa là chúng ta phải dùng cái bản sắc dân tộc, được gọi là âm nhạc bản địa đi, phải là cốt lõi. Và cái âm nhạc thịnh hành hiện đại của thế giới, ví dụ như là US, UK thì chúng ta sẽ gọi là âm nhạc toàn cầu đi, thì toàn cầu sẽ là phương tiện. Tóm gọn lại là gì? Bản địa là cốt lõi và toàn cầu là phương tiện. Chúng ta quan sát thị hiếu, quan sát những cái dòng chảy âm nhạc hiện đại, chúng ta sẽ dùng nó xem như là một cái phương tiện để làm ra những bản phối, những cái bản nhạc mà có thể gây nghiện cho khán giả, bắt tai khán giả và họ nghe một lần họ thích liền. Đó, đó là cái yếu tố đầu tiên khi mà sản xuất âm nhạc thì cái bài nó mới sống lâu được, người ta mới nghe nhiều được. Để không bị trộn lẫn, chúng ta nên, khi mà chúng ta cài cắm những cái giá trị âm nhạc dân tộc Việt Nam vào trong một bản phối, thì chúng ta không nên xem những cái nhạc cụ đó là những cái món trang sức gắn trên một cái bài phối. Nghĩa là gì? Nghĩa là nó chỉ xuất hiện loáng thoáng cho có màu sắc thôi. Đây được gọi là gì? Mượn yếu tố dân tộc, mượn yếu tố nhạc cụ dân tộc đưa vào bản phối. Chúng ta không nên làm như vậy, mà chúng ta phải coi đó là một cái giá trị cốt lõi của một bài phối luôn, là yếu tố đó, được gọi là linh hồn của cấu trúc âm nhạc, của cấu trúc một cái bản phối mà chúng ta sản xuất. Chúng ta sẽ vay mượn, sử dụng những cái âm nhạc hiện đại thịnh hành hiện nay, như là những cái bassline của future bass nè, nhịp điệu của afrobeat nè, đó là những cái mà nó thịnh hành hiện tại đó. Đó, chúng ta sẽ làm những cái nhạc nền như vậy và đưa cái giai điệu ngũ cung pentatonic của Việt Nam vào, và những cái nhạc cụ dân tộc mà có thể khiến cho thế giới họ nghe họ biết chắc đây là Việt Nam, chẳng hạn như đàn bầu nè, đàn tranh nè, sáo mèo nè, đó rồi, hoặc là những cái cách thức di chuyển điệu thức của âm điệu ca trù, quan họ, ca cổ, cải lương miền Nam, đó ví dụ như vậy.
1: Việc phát triển nội dung số là một trụ cột rất là quan trọng trong các nghị quyết hiện nay. Với Quân Nguyễn thì chúng ta cần những cái bước đi đột phá nào về mô hình sản xuất và phân phối trực tuyến để âm nhạc Việt Nam không chỉ dừng lại ở các cái hiện tượng mạng nhất thời, mà nó thực sự trở thành một ngành công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh sòng phẳng với các thị trường âm nhạc thế giới.
0: Để thoát khỏi cái mác gọi là những ca khúc được sản xuất mà nó có cái giá trị viral chỉ là nhất thời và được xem là chỉ là hiện tượng mạng thôi, và chỉ sống được khoảng chừng 2-3 tuần, có khi là 1 tháng, chứ không tính bằng năm được. Tại vì khoảng chừng vài tháng nữa là sẽ có một tiết mục khác thay thế vào vị trí đó. Đó, thì cái giá trị lưu giữ trong cái list nhạc favorite nghe của người nghe đó, nó không có lâu để thoát khỏi cái mác đó.

0: Ekip social network marketing có nghĩa là làm cho bài đó nó trở nên viral lên bằng cách là dùng truyền thông. Đó, nhiều ekip, nhiều bộ phận trong một cái công ty có quy mô lớn như vậy thì việc nó sẽ nhẹ nè nhé. Ý tưởng, idea sẽ rất là nhiều chứ không còn bị gọi là ít idea hoặc là bị cạn idea nữa. Do là rất là đông người và chúng ta sẽ có rất là nhiều bộ não để kết hợp lại. Rồi phân việc ra nó cũng nhẹ nhàng hơn và quan trọng nhất là nhanh hơn. Ví dụ như là công việc của bộ phận chuyên gia dữ liệu đi, sẽ sử dụng cái gọi là cái công nghệ AI nè để phân tích, ví dụ như là phân tích thị hiếu khán giả muốn nghe cái gì. Ví dụ như là thị trường Đông Nam Á họ muốn nghe cái nhịp điệu gì, giai điệu gì. Rồi thị trường Âu Mỹ họ muốn nghe cái nhịp điệu gì, giai điệu gì. Rồi sau đó sẽ đưa ra cái thông tin, sẽ tối ưu hóa cái việc phân phối trực tuyến. Chúng ta sẽ phân tích cái đó, rồi chúng ta sẽ nói lại cho bộ phận sản xuất âm nhạc, những producer họ hiểu được là đây, mấy ông ở Đông Nam Á ông thích nghe này nè, rồi mấy ông US UK ông thích nghe này nè, thì các bạn làm một cái bài phối làm sao nó có những cái yếu tố đó thì bài phối của chúng ta mới sống lâu được, tại vì họ nghe nhiều. Bài phối sống lâu thì bắt buộc cái bài đó phải được khán giả nghe nhiều, chứ không phải là nghe trong vòng một tuần hai tuần rồi xong rồi im luôn. Còn một cái nữa là theo mình á, cái hạ tầng quan trọng nhất trong âm nhạc á là cái vấn đề là quyền lợi của cá nhân, quyền lợi của người sản xuất âm nhạc đó, quyền lợi của ekip sản xuất âm nhạc đó. Chúng ta phải có một cái hệ thống quản lý tác quyền minh bạch nè, để dòng tiền từ nhiều cái nền tảng mạng xã hội để chúng ta phân phối bài hát đó, cái dòng tiền đó nó đổ về đúng túi tiền của nhà sáng tạo là ekip sản xuất của chúng ta đó. Từ đó thì chúng ta mới có tiền để làm tiếp những bài khác và có động lực hơn để làm bài tiếp theo. Đó là ý kiến cá nhân, góc độ nhìn của cá nhân mình đó.
1: Vâng, thưa quý vị, đúng như giám đốc âm nhạc Quân Nguyễn chia sẻ, chỉ khi quyền lợi được đảm bảo minh bạch, các ekip sản xuất mới có đủ động lực và tài chính để tái đầu tư, tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn nữa. Đó chính là con đường để âm nhạc Việt Nam thoát khỏi cái mác thời vụ và thực sự trở thành một ngành công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh sòng phẳng trên bản đồ thế giới. Còn bây giờ, chia tay thính giả, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một tác phẩm giúp ca sĩ trẻ Đức Phúc giành quán quân cuộc thi Intervision 2025 tổ chức tại Liên bang Nga, ca khúc Phù Đồng Thiên Vương, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng, biểu tượng của sức mạnh và tinh thần.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
4: Ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người.
5: Vì vậy, hãy chủ động phòng tránh, đeo khẩu trang đạt chuẩn, hạn chế ra ngoài khi chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức xấu hoặc rất xấu.
4: Trong không gian sống, hãy đóng kín cửa khi ô nhiễm tăng cao, sử dụng máy lọc không khí nếu có thể và lau dọn thường xuyên để giảm bụi bẩn.
5: Trồng thêm cây xanh quanh nhà giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu.
4: Hãy bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C, E và uống đủ nước mỗi ngày.
5: Theo dõi chỉ số chất lượng không khí AQI qua ứng dụng để điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt phù hợp.
4: Đừng quên, mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
5: Bảo vệ không khí hôm nay chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai ngày mai.
4: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.
5: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.

0: để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
1: ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
2: Các biên tập viên Văn Hải và Minh Hường kính chào quý vị. Thưa quý vị, một nam thanh niên, thậm chí một bác sĩ đang chơi thể thao bỗng nhiên bị đột quỵ, nhập viện cấp cứu trong khung giờ vàng, bệnh nhân đột quỵ vẫn tử vong. Giữa tầng mây, bác sĩ hỗ trợ thành công trường hợp có dấu hiệu đột quỵ trên máy bay. Những thông tin vừa nêu xuất hiện ngày càng dày đặc trên báo chí và mạng xã hội.
3: Trung tâm đột quỵ ở Bạch Mai, những năm đầu thì số lượng người bệnh chuyển đến bệnh viện Bạch Mai một ngày chúng tôi tiếp nhận cấp cứu nó chỉ khoảng 30-40, nhưng những năm gần đây số lượng đột quỵ nó tăng lên nhiều. Một ngày chúng tôi tiếp nhận trung bình nó khoảng 60, có hôm đến hơn 70 ca mà toàn những ca bệnh nhân đột quỵ cực kỳ nặng.
2: Vì sao bệnh nhân đột quỵ ngày càng gia tăng và trẻ hóa là chủ đề được bàn luận trong mục chuyện ngành y.
4: Mục Sống Khỏe Sống Đẹp kể câu chuyện về một bác sĩ cứu bệnh nhân đột ngột bị liệt mặt trong chuyến bay Hà Nội-Paris.

0: Chuyện ngành y.
1: Thưa quý vị, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có nguy cơ đột quỵ cao hàng đầu Đông Nam Á và mỗi năm ghi nhận hơn 200.000 trường hợp đột quỵ. Đáng lo ngại, đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế, tạo ra gánh nặng chi phí lớn cho xã hội. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, vào năm 2021, Việt Nam ghi nhận hơn 167 ca tử vong do đột quỵ trên mỗi 100.000 người. Tỷ lệ đó đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, ghi nhận của phóng viên chương trình.
2: Có cái tình trạng là chân tay bố tôi bị run rẩy, mồm méo không nói được. Thế thì khi mà chúng tôi đưa vào nhà thì gọi xe cấp cứu, cô bị xuất huyết não.
3: Đó là một trong số 200.000 trường hợp đột quỵ xảy ra mỗi năm ở nước ta. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam thuộc nhóm những nước có tỷ lệ đột quỵ cao nhất trên thế giới. Cứ 4 người trên 25 tuổi sẽ có một người đã và sẽ bị đột quỵ. Nếu như năm 2017, cả nước chỉ có 18 bệnh viện điều trị đột quỵ, thì nay con số này đã tăng lên gần 10 lần, cho thấy tình trạng bệnh nhân đột quỵ gia tăng nhanh chóng. Đáng báo động là số người bị đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Tại nước ta, ghi nhận nhiều bệnh nhân chỉ 20 tuổi đến hơn 30 tuổi đã bị đột quỵ, như trường hợp của Vũ Hoàng Linh, 20 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội, và Bùi Tuấn Anh, 25 tuổi, ở Thái Nguyên.
4: Khi xảy ra sự việc, tôi chưa bao giờ nghĩ đây là vấn đề có thể xảy ra với người trẻ, vì thời điểm tôi bị đột quỵ là ở giảng đường. Cũng rất là may thì tôi chỉ là một dạng đột quỵ nhẹ.
5: Lúc đấy là mình bị méo sạch mồm luôn. Thế xong rồi nửa người bên trái là mình bị gần như là tê liệt hoàn toàn luôn.
3: Đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não, xảy ra khi dòng máu đến não bị gián đoạn, có thể do tắc nghẽn gây nên đột quỵ thiếu máu, hoặc do vỡ mạch máu gây nên đột quỵ xuất huyết. Với đột quỵ do xuất huyết, cứ 4 người thì 3 người tử vong hoặc để lại biến chứng cần người chăm sóc nhiều năm.
6: Đột quỵ người vợ thì tôi cũng bị từ năm 2019. Tự nhiên thấy người nó hay có biểu hiện là hơi chóng mặt thì cũng chủ quan không đi khám. Thế là đêm nhà cũng ngủ bình thường. Thế thì tự nhiên chảy máu mồm ra sàn nhà. Mới phát hiện ra là bị vỡ mình bằng máu não dưới chân nhện. Nói chung là cái bệnh này thì rất là khổ. Đi lại không đi được, hay là người chăm ấy là rất là khó. Gia đình thì cũng chữa rất nhiều năm, 7 năm bây giờ chân tay vẫn để lại di chứng, là cứ lập bập đi lại nó không được như người bình thường.
3: Phải tiêu tốn nhiều tiền để điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng. Nhưng dù sao, những bệnh nhân vừa nêu cũng còn may mắn được cứu sống. Rất nhiều trường hợp khác sau khi bị đột quỵ đã tử vong, thậm chí có người đến bệnh viện trong giờ vàng vẫn không thể qua khỏi do tình trạng xuất huyết quá nặng.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Việt Nam, đột quỵ trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế trên toàn cầu. Trên thế giới ghi nhận hơn 12 triệu ca đột quỵ mỗi năm, tức là cứ 3 giây lại có một người bị đột quỵ. Cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Dũng, phó giám đốc trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai sẽ cho thấy nguyên nhân khiến tình trạng đột quỵ ngày càng gia tăng và trẻ hóa ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
3: Thưa bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, vì sao trên thế giới cũng như ở Việt Nam thì người bị đột quỵ ngày càng gia tăng và trẻ hóa ạ?
7: Ngày nay cái nền kinh tế rất phát triển, do đó đời sống của người dân phát triển hơn. Tuy nhiên đánh đổi với đó là cái tỷ lệ bệnh lý căn nguyên tim mạch, trong đó bao gồm cả đột quỵ, cũng tăng lên rất nhiều. Và đó cũng là xu hướng ở trên thế giới ngày nay. Cứ 4 người trên thế giới thì có ít nhất là một người trong cuộc đời của họ sẽ có một cái biến cố đột quỵ. Đấy là con số thống kê mà ở những nước phát triển đấy, ví dụ như ở châu Âu, ví dụ như ở Mỹ. Nhưng mà có một cái thống kê nữa, đối với Trung Quốc là một nước cũng nền kinh tế đứng thứ hai thế giới đó. Con số không phải là 4 người mới có một người bị đâu, mà người ta thống kê là hơn 3 người ở Trung Quốc thì cũng có đến một người bị. Vậy thì đối chiếu với người Việt Nam, tôi nghĩ con số đấy nó còn cao hơn nữa. Vậy thì phản ánh thực tế trong cái môi trường bệnh viện của trung tâm đột quỵ ở Bạch Mai, chúng tôi thấy là những năm đầu thì số lượng người bệnh chuyển đến bệnh viện Mai một ngày chúng tôi tiếp nhận cấp cứu nó chỉ khoảng 30-40, nhưng những năm gần đây số lượng đột quỵ nó tăng lên nhiều. Một ngày chúng tôi tiếp nhận trung bình nó khoảng 60, có hôm đến hơn 70 ca, mà toàn những ca bệnh nhân đột quỵ cực kỳ nặng và phức tạp. Với cái sự can thiệp điều trị phải phối hợp rất nhiều chuyên khoa và cái sự can thiệp rất là sâu thì mới có cơ hội để

0: điều trị những người bệnh đột quỵ như vậy.
1: Trên thực tế thì có những trường hợp do hiểu biết có hạn hoặc thiếu bình tĩnh đã sơ cứu không đúng cách đối với bệnh nhân đột quỵ, thậm chí còn cố gắng chở bệnh nhân bằng xe máy có người ôm đằng sau. Bác sĩ có ý kiến gì về điều này ạ?
0: Vâng, chúng tôi khuyên gia đình đầu tiên đó là cách nhận biết rất dễ. Chỉ còn một trong ba dấu hiệu sau là anh chị phải nghĩ đến đột quỵ. Thứ nhất đó là méo miệng. Tự nhiên đang lấy mồm nó méo sạch sang một bên, bảo bệnh nhân cười các chị nhìn thấy ngay đó là méo, hay bảo bệnh nhân nói là chị nhìn thấy ngay đó là méo, đúng không? Cái thứ hai đó là tay chân một bên yếu liệt, tự nhiên đang nói chuyện cho đang cầm bát cầm đũa nó rơi, cầm cốc cầm chén nó bị rơi, hoặc là cảm nhận có thể một số mức độ như tê bì thôi, tay chân bên trái hoặc bên phải tự nhiên đang ấy, bình thường nó đột ngột tê bì hoặc là yếu liệt không rơi lên được là cái chị phải nghĩ đột quỵ. Cái thứ triệu chứng thứ ba đó là nói ngọng, nhưng đang nói tròn tiếng này, đang nói bình thường này, tự nhiên thấy bệnh nhân nói ngọng nó níu lại, hay là bệnh nhân không nói được nữa, bảo người ta giơ cái chén lên bảo đây là cái gì, bình thường ai chả biết là cái chén nhưng bệnh nhân cứ nói thành cái khác, hoặc là nói ngọng níu hoặc nô, thì đối với trường hợp đó các anh chị phải nghĩ ngay đến đột quỵ. Chỉ cần một trong ba dấu hiệu đó là phải nghĩ, còn nếu mà càng ba thì chắc chắn nó là gần như nó là đột quỵ rồi. Và nếu anh chị đã nghĩ đến đột quỵ thì cái chị bằng mọi cách đưa người bệnh đến bệnh viện gần nhất để điều trị đột quỵ một cách an toàn nhất. Và một cái nữa đó là anh chị phải xác định được cái thời gian khi bắt đầu bệnh nhân có triệu chứng đột quỵ đấy là khi nào để cung cấp cho bác sĩ điều trị đột quỵ. Bởi vì đối với bác sĩ đột quỵ, cái thông tin thời điểm bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng, hoặc như nếu anh chị không biết chính xác thời điểm bắt đầu có triệu chứng đột quỵ thì anh chị hãy xem là thời điểm cuối cùng bệnh nhân vẫn bình thường là khi nào. Có nghĩa là nếu bệnh nhân ở nhà một mình thì thời điểm cuối cùng mà chứng kiến bố mình vẫn đi lại bình thường đấy, hay là bố mẹ mình đi lại bình thường đấy là thời điểm nào, để cung cấp cho cái ông bác sĩ trực tiếp nhận bệnh nhân ấy, để ông xác định được chính xác thời gian cửa sổ điều trị. Vì mỗi phương pháp điều trị, mỗi cửa sổ điều trị đột quỵ nó có cái thời điểm, thời gian và phác đồ nó khác nhau, cái tiêu chí lựa chọn nó khác nhau trong điều trị.
1: Thưa bác sĩ, giờ vàng trong cấp cứu bệnh nhân đột quỵ có vai trò ra sao ạ?
0: Hồi xưa khi mà chưa phát triển ra những thuốc tiêu thối, thuốc tái thông mạch trong giờ vàng thì gần như bệnh nhân cũng không có phương pháp điều trị đặc hiệu đời như này cả. Vậy thì nguyên lý ban đầu phát hiện từ năm 1995 ở Mỹ, người ta nghiên cứu ra, người ta thu tuyển tất cả những bệnh nhân đột quỵ sớm trong 3 giờ đầu và người ta sử dụng thuốc tiêu huyết khối đấy để tái thông mạch đấy, và người ta thấy rằng nó cực kỳ hiệu quả, cải thiện tỷ lệ tử vong và cũng như tỷ lệ tàn tật. Những bệnh nhân được dùng thuốc đó sau gần như là bệnh nhân cải thiện rất là ngoạn mục. Và đấy là vai trò của việc sử dụng cái thuốc đó. Và sau đó những cái nghiên cứu sau đó người ta mở rộng ra vì thấy thuốc này nó tốt quá. Vậy thì người ta mở rộng ra tiêu chí đó là 3 giờ đến 4,5 giờ. Và hiện tại bây giờ đã mở rộng đến 4,5 giờ sử dụng được cái thuốc đó. Thậm chí những năm gần đây nó còn mở rộng cửa sổ sử dụng cái thuốc tiêu khối đó hơn nữa. Đó là gì? Một số bệnh nhân nếu như được ở những cái trung tâm đột quỵ chuyên sâu, có những cái máy móc hay những kỹ thuật phần mềm AI phát triển trong cửa sổ đến 4,5 đến 9 giờ thì vẫn sử dụng được những thuốc tiêu khối đó. Nhưng khi nhắc lại, nguyên lý của chúng ta là bệnh nhân thời gian càng đến viện càng lâu thì cái cơ hội hồi phục bệnh nhân càng kém. Cái khả năng xác suất để bệnh nhân đạt cái tiêu chí đủ tiêu chuẩn để lựa chọn để sử dụng được cái thuốc tái thông mạch đó càng thấp. Điều đó đồng nghĩa gì? Đó là ý nghĩa của câu time is brain, thời gian là não. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua đi, hàng triệu neuron thần kinh nó mất đi. Nếu nó mất đi rồi thì anh không có cách nào cho nó hồi sinh lại được nữa. Đấy là về thuốc tái thông mạch. Còn đối với nhóm bệnh nhân mà đột quỵ mà được can thiệp mạch, hồi xưa ban đầu những cái can thiệp mạch lấy khối cơ học nó đến 6 giờ đầu thôi. Và người ta đã chứng minh nó cực kỳ tốt. Gần như những bệnh nhân mà đã tắc mạch lớn, nếu không được can thiệp, tỷ lệ tử vong cũng như tàn tật cực kỳ cao. Gần như bệnh nhân sẽ là gánh nặng cho gia đình và xã hội, cực kỳ khủng khiếp. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đã có những ứng dụng, những cái máy móc kỹ thuật cao ấy, lựa chọn được những bệnh nhân có thể mở rộng đến 24 giờ. Tuy nhiên, không phải vì chúng ta mở rộng đến 24 giờ mà chúng ta chậm trễ đưa bệnh nhân đến viện.
1: Liệu có phải tình trạng của bệnh nhân đột quỵ ngày càng nặng không khi mà có những người bệnh đến bệnh viện trong giờ vàng vẫn tử vong?
0: Trung tâm đột quỵ bệnh viện là nơi tuyến cuối, là nơi mà chúng tôi cũng hỗ trợ các cơ sở tuyến ban đầu của bệnh viện tỉnh hay bệnh viện khu vực để phát triển những cái kỹ thuật điều trị cấp cứu thuốc tiêu huyết khối, cũng như một số bệnh viện tỉnh đã triển khai được kỹ thuật lấy khối. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều trường hợp đột quỵ nặng chứ, bởi vì ngày nay cuộc sống phát triển, ăn uống sinh hoạt phát triển, gánh nặng stress căng thẳng, chế độ vận động sinh hoạt nó không còn khoa học nữa,

0: Người còn quá là đam mê làm ăn, gần như là bỏ mặc cái việc tập luyện thể dục thể thao, thay đổi chế độ ăn lối sống và không chú trọng, không chịu lắng nghe vào cơ thể mình, không bị chú trọng chăm sóc vào bản thân mình. Chính vì vậy nên rất nhiều người trẻ người ta đã mắc đa bệnh. Ví dụ đó là béo phì, hội chứng chuyển hóa, tăng mỡ máu, hút thuốc nhiều, hay tăng huyết áp, hay đái tháo đường. Rất nhiều những bệnh nhân trẻ bây giờ 30, 40 tuổi, hay 45 tuổi là đã có nhiều bệnh nền rồi. Và chính vì như thế, khi mà đã phát hiện ra là sự thay đổi về mạch máu, sự thay đổi trong toàn cơ thể người ta đã diễn ra trong một thời gian dài rồi. Và khi phát tác ra thì nó đã gọi là đổ bệnh. Và khi đổ bệnh, chúng ta mới overview nhìn lại, hóa ra từ trước giờ người ta đã mắc cực kỳ là nhiều cái yếu tố nguy cơ, cực kỳ là nhiều bệnh nền trước đó. Thế chính vì vậy nên là những trường hợp phát hiện ra đó là thường sẽ là rất là nặng.
1: Vậy làm thế nào để phòng bệnh đột quỵ thưa bác sĩ?
0: Cái câu mà các cụ, các thầy, các anh chúng ta vẫn luôn dạy, phòng còn hơn chống. Nếu chúng ta chỉ tập trung chữa thì đúng là như cái cây, chúng ta chỉ chữa phần ngọn thôi, phần gốc, phần rễ, phần mà bản lề, phần mà tác động đến 100 triệu dân người Việt Nam đó là phải phòng bệnh, chứ không phải là chữa bệnh. Chữa bệnh chỉ giải quyết một vấn đề bệnh phòng cấp cứu trước đó mà thôi, đúng không? Đấy. Vậy thì phòng bệnh như thế nào? Đối với trường hợp, ví dụ nó sẽ chia làm hai trường hợp trong đột quỵ, nó phòng bệnh tiên phát và phòng bệnh thứ phát. Phòng bệnh thứ phát có nghĩa là khi ông mắc bệnh đột quỵ rồi, ông đến ông chữa rồi, ông khỏi rồi, người bệnh người ta ra viện về nhà, nhưng kèm theo đó bác sĩ vẫn phải kê đơn để uống thuốc để phòng không bị, không phải bị lại. Đấy gọi là phòng thứ phát. Ông bị rồi thì ông phải uống thuốc để ông không bị lại. Và cái việc tuân thủ thuốc đấy là phải rất phải thường xuyên, rất phải liên tục, rất phải định kỳ, là người bệnh phải đi khám định kỳ với bác sĩ để bác sĩ kê đơn thuốc. Mỗi lần tái khám bác sĩ sẽ đánh giá về mặt lâm sàng, về mặt các xét nghiệm để điều chỉnh đơn thuốc cho nó phù hợp.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị, mới đây, vượt qua điều kiện y tế hạn chế trên máy bay, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Mai Duy Tôn, giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp. Một chuyến bay mà sự lo lắng bao trùm lên người bệnh, người thân và phi hành đoàn. Nhưng thật may mắn, giữa không trung một vị bác sĩ đã xuất hiện.
4: Đêm ngày 4 tháng 5 vừa qua, trên chuyến bay số hiệu VN19 từ Hà Nội đi Paris, Pháp, một tình huống khẩn cấp đã xảy ra khi máy bay đang ở độ cao hành trình sau khoảng 4 giờ bay. Hệ thống phát loa liên tục phát đi lời kêu gọi hỗ trợ y tế. Một nam hành khách mang quốc tịch nước ngoài xuất hiện các triệu chứng khó chịu, đau vùng tai, nhanh chóng chuyển sang tình trạng liệt nửa mặt trái, gây khó khăn trong giao tiếp và phát âm. Sự lo lắng bao trùm lên người bệnh, người thân và phi hành đoàn, bởi giữa không trung, mọi quyết định đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hành khách, thậm chí có thể buộc máy bay phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp xuống một quốc gia trung gian. Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp từ phi hành đoàn, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Mai Duy Tôn, chuyên gia hàng đầu về đột quỵ tại Việt Nam, đang có mặt trên chuyến bay, đã lập tức tiếp cận và thăm khám cho người bệnh. Qua đánh giá lâm sàng, bác sĩ nhận định đây là trường hợp điển hình của liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, không phải đột quỵ cấp tính. Chẩn đoán này không chỉ giúp đưa ra phương án xử trí tại chỗ bằng thuốc chuyên khoa, mà còn là cơ sở quan trọng để tư vấn cho cơ trưởng tiếp tục hành trình tránh việc hạ cánh khẩn cấp, có thể gây xáo trộn lớn đối với hành khách và lịch trình bay. Đây là quyết định mang tính bước ngoặt, góp phần giải tỏa áp lực tâm lý cho người bệnh, gia đình và toàn bộ phi hành đoàn. Để đảm bảo an toàn, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Mai Duy Tôn đã sử dụng thuốc corticoid mang theo cho bệnh nhân dùng ngay tại chỗ, đồng thời khuyến cáo tổ bay tiếp tục hành trình theo kế hoạch. Trước khi hạ cánh xuống sân bay của Pháp, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và các chỉ số an toàn. Ngay sau khi nhận được báo cáo từ Pháp, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của giáo sư tiến sĩ bác sĩ Mai Duy Tôn, đồng thời nhấn mạnh mỗi cán bộ y tế khi tham gia các hoạt động ngoài cộng đồng cần chủ động sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống y tế phát sinh, góp phần bảo vệ an toàn cho người dân để lan tỏa hình ảnh đẹp của người thầy thuốc nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung, dù ở bệnh viện hay giữa tầng không.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.

0: bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo đặc khu. Ngoài ra, cơ quan doanh nghiệp tổ chức cá nhân sử dụng lao động, tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Khám miễn phí cho học sinh sinh viên ngay đầu năm học 2026-2027. Đồng thời chỉ đạo tổ chức rà soát lập danh sách người dân, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo thẩm quyền quản lý của địa phương tại trạm y tế hoặc cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe.
1: Trong khi Đảng, Nhà nước đang có những chính sách đột phá để bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, thì vẫn có những trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.
0: Mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM phát hiện một cơ sở sản xuất mì tươi gồm mì trứng và mì vàng, chứa hàn the và thủy tinh lỏng hóa chất công nghiệp, với số lượng tiêu thụ từ năm 2014 đến nay gần 3.000 tấn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng và Phạm Tuấn Thanh cùng 44 tuổi, ngụ tại phường Tân Tạo để điều tra về tội vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Theo lời khai của hai bị can, họ biết rõ những hóa chất bị cấm trong sản xuất thực phẩm nhưng vẫn bất chấp và sử dụng với mục đích để các sợi mì được dai, không bị bở, gãy vỡ, bảo quản được lâu, khoảng 2 ngày so với không có hóa chất bảo quản chỉ được 8 tiếng. Trước đó, dịp Tết Nguyên đán 2026, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cũng phát hiện xử lý một cơ sở sản xuất mì tươi trộn chất cấm khác do Vương Lưỡng Toàn cùng đồng bọn thực hiện tại phường Phú Thạnh. Theo cơ quan chức năng, chỉ trong 3 tháng trước khi bị phát hiện, cơ sở này đã tiêu thụ ra thị trường hàng tấn mì.
1: Đang trong tháng an toàn thực phẩm, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, nhưng trên cả nước vẫn xảy ra hàng chục vụ ngộ độc tập thể. Mới đây nhất tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị, hàng chục trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, liên tiếp xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học Bình Cuối Tây và trường tiểu học Đặng Thùy Trâm với hàng trăm học sinh phải nhập viện điều trị, trong đó có một em học sinh phải thở máy.
0: Trong khi chờ kết luận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Anh Hội Tây, TP.HCM, công ty cung cấp suất ăn đã chủ động tạm ngưng cung cấp suất ăn bán trú cho một trường học khác là trường trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn, phường Tân Hưng. Trước thực tế này, trường trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn đã phải ban hành thông báo tới phụ huynh học sinh, cho biết trường tạm dừng ăn bán trú từ ngày 4 tháng 5 cho đến khi kết thúc năm học 2025-2026. Từ ngày 4 tháng 5, nhà trường áp dụng thời khóa biểu mới. Tất cả học sinh không học bán trú, cha mẹ học sinh sắp xếp thời gian đưa đón học sinh theo lịch học của thời khóa biểu mới.
1: Có thể thấy khi ngộ độc xảy ra tại trường học, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh mà còn gây thêm khó khăn cho phụ huynh khi phải sắp xếp công việc để chăm lo bữa ăn tại nhà cho các con. Ngộ độc không chỉ xảy ra với những thực phẩm chế biến mà cả những thực phẩm thiên nhiên chứa độc tố. Ngày 2 tháng 5 vừa qua, 6 người ở xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La nghi bị ngộ độc sau khi ăn canh nấm mọc tự nhiên, trong đó một người đã tử vong, các trường hợp còn lại phải điều trị tích cực.
0: Sự việc xảy ra tại nhà của gia đình bà Lò Thị Phương ở bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, Sơn La. Có 24 người cùng ăn bữa trưa với các món gồm thịt chó hấp, ngan luộc, canh măng khô, rượu cần và rượu trắng. Sau bữa ăn, có 6 người ra khu vực sàn ngoài của ngôi nhà tiếp tục ăn thêm canh nấm hái từ tự nhiên. Vài tiếng sau, những người ăn canh nấm bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn nhiều lần đi ngoài. Sau khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc kéo dài, 2 ngày sau, một nạn nhân 16 tuổi đã tử vong tại nhà.
1: Trước những vụ việc liên tiếp xảy ra, dư luận lại đặt câu hỏi, bữa ăn của người dân có 3 bộ cùng quản, nhưng vì sao tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp? Để góp phần giải quyết những bất cập hiện nay, tại dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm nay, Bộ Y tế đề xuất tổ chức một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại Trung ương và có phương án lập sở an toàn thực phẩm ở tỉnh, thành phố.
0: Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất tổ chức một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại Trung ương trực thuộc Bộ Y tế. Trong đó sẽ giao Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại Trung ương trực thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Ở địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý, đồng thời thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở sáp nhập, trong đó gộp chức năng nhiệm vụ nhân sự cơ sở vật chất nếu có liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Công thương.
1: Xin được chuyển sang một vấn đề nổi bật khác, đó là tình trạng chó mèo thả rông và nguy cơ bệnh dại đang có chiều hướng gia tăng.
0: Một bé gái 22 tháng tuổi đã bị chó cắn nát mặt. Cháu bé này ở Ninh Bình bị tổn thương

0: Thương nghiêm trọng vùng hàm mặt, chảy máu nhiều, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp. Sau khi bị chó cắn, tinh thần cháu bé hoảng loạn, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và có thể bị lây truyền bệnh dại. Trong quá trình phẫu thuật, các tổ chức dập nát trên khuôn mặt của cháu bé được cắt lọc cẩn thận, vết thương được xử lý tối ưu nhằm phục hồi cả về chức năng và thẩm mỹ. Sau khi được xử lý toàn diện các vết thương vùng mặt và kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng, bệnh nhi được các bác sĩ chỉ định tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại theo phác đồ. Hiện nay thì tình trạng bệnh nhi chỉ ghi nhận 5 trường hợp, cho thấy nguy cơ gia tăng rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn.
1: Các chuyên gia y tế nhận định, thời tiết nắng nóng gay gắt hiện nay là điều kiện thuận lợi để virus gây bệnh dại phát triển và lây lan, khiến giai đoạn này trở thành mùa cao điểm của bệnh. Nếu không kiểm soát tốt nguồn lây từ động vật, nguy cơ bùng phát dịch bệnh dại hoàn toàn có thể xảy ra.
0: Để phòng ngừa bệnh dại và các tai nạn do chó cắn, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến thói quen chăm sóc và nuôi thú cưng trong gia đình. Trẻ em cần được giáo dục về hành vi an toàn, không nên để trẻ nhỏ chơi một mình với động vật, súc vật, kể cả đã nuôi lâu năm trong nhà. Các gia đình nuôi động vật, súc vật cần chủ động đưa đi tiêm phòng dại đầy đủ, đồng thời có biện pháp quản lý như nhốt, dọ mõm, đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ hoặc khi đưa ra nơi công cộng.
1: Quý vị thân mến, những thông tin về bệnh dại mùa hè đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu.
5: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
6: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị,
6: sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. À, sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
5: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
6: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc,

0: thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi Sâm Lai Châu, Đại Bổ Khí Huyết cộng thêm với Cao Xương Dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng Sâm Lai Châu và Cao Xương Dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
2: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Đã thăm may rồi đưa đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Đội tuyển U17 Việt Nam tự tin trước cuộc đối đầu với U17 Hàn Quốc vào 23 giờ đêm nay. Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi bị Chelsea cầm hòa một đều tại vòng 36 giải bóng đá ngoại hạng Anh, qua đó chưa thể xác suất dự cúp C1 mùa tới. Và bây giờ là tin chi tiết. Rạng sáng nay, lễ bước thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 đã đưa đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hàn Quốc và đội thắng trong cặp playoff giữa Liban và Yemen. Đây được xem là bảng đấu nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ vẫn nhớ chiến thắng trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại vòng loại World Cup năm 2019 hay cú sốc lịch sử khi tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Hàn Quốc 1-0 ở Asian Cup năm 2003. Và đáng chú ý thì đây cũng sẽ là màn tái ngộ giàu cảm xúc của huấn luyện viên Kim Sang-sik với đội tuyển quê hương của ông. Theo thể thức giải đấu thì hai đội bóng đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16. Nếu thi đấu đúng phong độ, cơ hội vượt qua vòng bảng vẫn nằm trong tầm tay của đội tuyển Việt Nam. Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 tại Ả Rập Xê Út. Ở đấu trường trẻ châu lục, đội tuyển U17 Thái Lan đã chính thức hết cơ hội dự U17 World Cup sau thất bại 0-2 trước đội chủ nhà U17 Ả Rập Xê Út ở lượt trận thứ 2 bảng A diễn ra vào rạng sáng nay. Và trận gặp đội tuyển U17 Myanmar ở lượt trận cuối chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục đối với U17 Thái Lan. Trong khi đó, thì vào lúc 23 giờ tối nay, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chạm trán với U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết là toàn đội đang có tinh thần rất tốt, duy trì sự tập trung cao độ và quyết tâm tận dụng cơ hội để cạnh tranh vé dự World Cup. Trong khi đó thì ở nội dung nữ, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã giành vé vào tứ kết giải U17 nữ châu Á sau chiến thắng 21-21 trước đội tuyển U17 nữ Myanmar để đứng nhì bảng A. Dù hài lòng với kết quả nhưng mà huấn luyện viên Masahiko cho rằng là các học trò vẫn cần cải thiện về thể lực và khả năng duy trì sự tập trung trong trận đấu. Đối thủ tiếp theo của đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ là đội tuyển U17 nữ Australia tại vòng tứ kết diễn ra vào ngày mai. Nhận định về đối thủ, thủ môn Trần Thị Cẩm My cho biết.
6: Đối thủ mạnh và cao hơn mình nhưng em nghĩ đội mình có thể chơi được. Dạ, mục tiêu giải đấu của em lần này là chơi hoàn thành tốt nhiệm vụ.
5: Trở lại với bóng đá trong nước, tại vòng 22 giải vô địch bóng đá quốc gia diễn ra vào chiều qua, câu lạc bộ Hà Nội đã bất ngờ nhận thất bại 0-1 trên sân của Thanh Hóa, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và đánh mất vị trí trong top 3 sau khi Ninh Bình đánh bại Hải Phòng 2-1 nhờ các pha lập công của Hoàng Đức và Friday. Với kết quả này, đội bóng thuộc cố Đô Hoa Lư trở lại vị trí thứ 3 hơn Hà Nội 2 điểm và chỉ còn kém Thể Công Việt Theo đúng 2 điểm. Chiều qua, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia năm nay đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 8 đội bóng. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng. Lượt đi diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, lượt về diễn ra từ ngày 21 tháng 6 đến ngày

0: Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 36 giải bóng đá ngoại hạng Anh thì câu lạc bộ Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi bị Chelsea cầm hòa 1-1 ngay tại sân Anfield, qua đó chưa thể chắc suất dự cúp C1 mùa tới. Các cầu thủ khởi đầu đầy hứng khởi với bàn mở tỷ số từ cú dứt điểm cận thành của Gravenbeck ở phút thứ 6. Tuy nhiên thì Chelsea cũng kịp đáp trả trước giờ nghỉ khi Enzo Fernandez đã phạt đẹp mắt đưa trận đấu về thế cân bằng. Hiệp 2 diễn ra căng thẳng, mỗi đội đều một lần đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi va vào cuộc. Chỉ giành một điểm, Liverpool vẫn đối mặt với nguy cơ bật khỏi top 5 trong bối cảnh cuộc đua top đầu ngày càng khốc liệt. Một kết quả cho thấy là sự thiếu ổn định, đúng lúc bản lĩnh cần được lên tiếng. Ở một trận đấu khác thì Manchester City đã dễ dàng vượt qua Brentford 3-0 trên sân Etihad để tiếp tục tạo áp lực lên Arsenal trong cuộc đua vô địch. Dù gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ số đông của đối thủ, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn biết cách tạo sự khác biệt nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Jeremy Doku ở phút 60. Sau bàn khai thông bế tắc, Manchester City chơi thanh thoát hơn trước khi Erling Haaland ghi dấu ấn với một bàn thắng và một cú kiến tạo giúp Omar Masuk ấn định tỷ số. Chiến thắng thuyết phục không chỉ giúp cho Manchester City rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống còn 2 điểm, mà còn cho thấy là nhà đương kim vô địch vẫn rất lì lợm ở giai đoạn nước rút. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Khởi nghiệp.
4: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thương hiệu là hình ảnh kết hợp giữa yếu tố hữu hình và vô hình và doanh nghiệp muốn truyền tải tới khách hàng. Đây là tài sản vô cùng giá trị của mỗi doanh nghiệp. Bảo vệ thương hiệu không chỉ thuần túy là việc xác lập quyền được pháp luật bảo hộ, mà quan trọng hơn là việc doanh nghiệp áp dụng các biện pháp khác nhau để tự bảo vệ thương hiệu của mình trước những xâm phạm vô tình hay cố ý đến từ bên ngoài, cũng như phòng ngừa những sa sút của thương hiệu ngay từ bên trong mỗi doanh nghiệp. Chương trình hôm nay, các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, sản xuất và thương mại sẽ cùng trao đổi với chủ đề Bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn, các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đó là chị Phạm Thị Hà, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moninga, một doanh nghiệp đã hiện thực hóa việc khai thác giá trị từ cây thảo dược trùng ngây thông qua các giải pháp công nghệ sinh học đã được bảo hộ.
5: Vâng, xin chào biên tập viên Hà Nho cùng ekip. Chào tất cả các quý vị khán giả.
4: Và anh Đào Trọng Mười là Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, chủ hãng nước mắm truyền thống Mười Quý đến từ Quảng Ngãi, người đang nỗ lực đóng góp những giá trị di sản bản địa thành tài sản thương hiệu.
6: Vâng, xin chào chị biên tập viên Hà Nho cùng tất cả anh chị biên tập viên đài và quý vị lắng nghe đài ngày hôm nay.
4: Và luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh là trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và bảo vệ thương hiệu và sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp ạ.
7: Xin chào, thính giả.

0: bao gồm việc kiểm soát nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết, bảo vệ bí mật kinh doanh và liên tục cập nhật, làm mới các sáng chế để duy trì lợi thế độc quyền trên thị trường. Đây chính là cách giúp doanh nghiệp biến những giá trị vô hình thành uy tín và lòng trung thành của khách hàng.
1: Thứ ba, thương mại hóa và nhân cấp giá trị. Đừng để những bằng chứng nhận bảo hộ nằm yên trong ngăn kéo. Giá trị thực sự của tài sản trí tuệ nằm ở khả năng thương mại hóa thông qua các hình thức như nhượng quyền hoặc sử dụng làm tài sản thế chấp để huy động vốn. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự tỉnh táo, không được nóng vội mở rộng khi chưa đủ năng lực quản trị hệ thống. Việc khai thác quá mức hoặc thiếu kiểm soát đối tác có thể dẫn đến hệ quả là làm loãng giá trị thương hiệu và mai một sức mạnh cạnh tranh cốt lõi mà doanh nghiệp đã dày công gây dựng.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phần tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy là nếu mà xây dựng thương hiệu là quá trình gieo hạt thì khai thác tài sản trí tuệ từ thương hiệu chính là cách mà chúng ta chăm sóc và thu hoạch để biến những giá trị vô hình thành lợi ích kinh tế hữu hình. Thay vì chỉ dừng lại ở việc bảo vệ hộ để có thể là phòng bị, thì các doanh nghiệp thành công hiện nay đều áp dụng một lộ trình 3 bước như chúng ta vừa nghe để có thể là khai thác giá trị thương hiệu để tối ưu hóa giá trị tài sản trí tuệ của mình. Và qua cái phần các cái bước để mà xây dựng thương hiệu vừa rồi, bảo vệ và xây dựng thương hiệu vừa rồi, thì thưa chị Phạm Thị Hà, với cái việc mà là khai thác tài sản trí tuệ thì chị thấy Moniga đã hiện thực hóa cái việc biến những nghiên cứu về công nghệ bio gia tăng giá trị sản phẩm như thế nào trong thực tế ạ?
3: Dạ vâng, thưa biên tập viên Hà Nho, thưa quý khán giả nghe đài. Khi sản phẩm Moringa ra đời, chúng tôi chỉ nhận ngay ra việc sở hữu trí tuệ phải 3 bước nêu trên. Nhưng trong thực tế sản xuất thì chúng tôi đã từng bước từ nghiên cứu, sản xuất, thương mại. Chúng tôi lấy chuẩn mực về mục đích sản phẩm là sản phẩm giá trị và mục đích tối đa của nó là phục vụ sức khỏe cộng đồng. Từng bước làm và hàng ngày qua thời gian và đặc biệt là đến 11 năm đi qua thì tôi thấy rằng 3 bước đó lộ diện trên chính từng nơi, từng thời gian đi qua của công ty cổ phần quốc tế Moringa và đặc biệt là sản phẩm Moringa Bio One.
2: Có thể thấy là rõ ràng là cái việc bảo vệ thương hiệu là rất là quan trọng và nó tạo ra giá trị sản phẩm phải không ạ? Dạ. Vậy thì thưa anh Đào Trọng Mười ạ, với một sản phẩm đặc thù như là nước mắm truyền thống Mười Quý thì rõ ràng là giá trị nằm ở công thức ủ trượp gia truyền và uy tín bản địa. Vậy thì anh đã làm thế nào để có thể là định danh pháp lý những giá trị vốn dĩ là bí mật kinh doanh này để có thể là biến chúng thành một thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường hiện nay ạ?
4: Vâng, thưa chị Hà Nho cùng các quý vị thính giả, thì câu hỏi của chị rất là chạm đến cái những cái hành trình của Mười Quý khi mà Mười Quý ra đời. Thì đây là cái câu hỏi mà buộc câu Mười Quý phải có những câu trả lời khi mà thành lập không cho đến bây giờ. Thì đây là bài toán mà đóng gói được cái giá trị tài sản từ cái tài sản vô hình thành cái tài sản hữu hình. Chúng tôi nhận ra rằng là chúng tôi cần phải có hai cái hình thức để bảo vệ nó. Mỗi cái hình thức như thế thì chúng tôi có những cái lớp bao bì pháp lý hoàn toàn khác nhau. Cái thứ nhất đó là với những cái công thức ủ trượp gia truyền từ cái tài sản sống là một trong những cái mật mã di truyền của gia đình, thì chúng tôi biến nó, phân tích nó thành cái quy trình và ký kết thỏa và thời gian ủ trượp bao lâu cho đến khi nào nó được đóng chai thành phẩm. Và vâng, thì đấy là những cái mà chúng tôi vừa hai cái yếu tố chúng tôi vừa đã là nêu xong là cái những thứ tôi cần phải làm
2: để có thể là định danh sản phẩm, đúng không ạ?
4: Dạ vâng.
2: Có cái ghi danh về mặt pháp lý để bảo vệ thương hiệu của mình đã đành, ngoài ra thì còn để mang lại cái niềm tin cho người tiêu dùng với cái sản phẩm nước mắm Mười Quý, đúng không ạ? Vâng ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, qua hai câu chuyện của hai doanh nhân vừa rồi là chị Hà và anh Mười, thì chúng ta thấy một bên là giá trị truyền thống, một bên là công nghệ hiện đại. Vậy thì dưới góc nhìn pháp lý ạ, lộ trình để một doanh nghiệp khởi nghiệp bắt đầu xây dựng bộ hồ sơ sở hữu trí tuệ đúng và đủ ngay từ đầu như thế nào, và cần những cái lưu ý gì nhất để có thể là không rơi vào tình trạng mất bò mới lo làm chuồng ạ?
5: Vâng, như thấy là ở đây chúng ta có hai hiệu này, có những cái hàm chứa về truyền thống cũng như là công nghệ, thì họ đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với cả thương hiệu với họ và cũng như các cái kiểu dáng công nghiệp

0: đối với các sản phẩm.
1: Vâng ạ, có nghĩa là đã có ý thức về việc đó rồi. Tuy nhiên thì trong thực tế là những cái doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp ạ, thì thường lo ngại rằng là
0: những cái sản phẩm tương tự gây nhầm lẫn trên thị trường, hoặc là có những động cơ nào đó của một cái thị trường đối thủ chẳng hạn, thì họ ngay lập tức là họ phải trả những cái chi phí. Đương nhiên tôi nghĩ đó là một cái chi phí, nhưng chi phí lúc này nó sẽ rất là nhỏ. Nhưng nếu như để cho những cái sản phẩm mà kém chất lượng, hoặc là những cái sản phẩm mà nhái thương hiệu của họ được tràn lan trên thị trường, thì cái chi phí lúc đấy sẽ tốn kém hơn rất nhiều lần. Vì vậy là tôi có một lời khuyên là doanh nghiệp cũng không nên quá tiết kiệm, mà chúng ta bảo vệ các cái thương hiệu của chúng ta, và chúng ta có thể tiêu diệt những cái sản phẩm mà kém chất lượng mà đang muốn hướng tới nhái sản phẩm của mình ngay từ khi nó còn nhỏ bé, thì chúng ta lại đem được lại cái thị trường rất tốt.
1: Vâng.
0: Và bản thân người tiêu dùng cũng thấy rằng là sản phẩm đấy đã được bảo vệ, đã được doanh nghiệp chủ động bảo vệ, thì họ sẽ tin tưởng hơn rất nhiều.
1: Vâng, không lo ngại rằng là hàng là hàng nhái nữa, phải không?
0: Đúng
1: ạ
0: rồi.
1: Và trong trường hợp này thì cái chi phí mà để bảo vệ từ đầu, bảo vệ từ sớm thì ít tốn kém hơn là cái việc mà khi có tranh chấp xảy ra, phải không ạ?
0: Dạ, vâng.
1: Và thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là nhiều doanh nghiệp thì vẫn coi bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ như một bằng khen hay là một cái bức vinh danh để có thể là treo trên tường cho đẹp, hoặc là cất kỹ trong tủ kính như một cái niềm tự hào cá nhân. Tuy nhiên trong thực tế thì trong kinh doanh, thương hiệu được đăng ký cần được nhìn nhận là một sở hữu trí tuệ của là tài sản, không phải chỉ là một chi phí hành chính mà là một loại vốn đặc biệt ạ. Khác với máy móc thì sẽ hao mòn, nhà xưởng thì sẽ xuống cấp, nhưng mà tài sản trí tuệ thì là loại vốn mà càng khai thác thì càng gia tăng giá trị trong thực tế theo thời gian. Và xin được hỏi chị Hà, trong trường hợp này là cái việc mà gia tăng giá trị với những cái sản phẩm có thương hiệu rồi và mang lại cái tiện ích cũng như là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thì thực tế tại công ty của chị như thế nào ạ?
2: Dạ vâng. Đi qua 3 năm nghiên cứu, tôi coi đấy là hạt giống. 11 năm, đặc biệt là những cái với thời gian đi từ sản xuất, thì trong sản xuất phải các yếu tố đi theo với sản xuất, và đặc biệt là cái kết quả tiêu dùng. Tôi coi đấy là sự nảy mầm và sự lớn lên của thương hiệu, chính là cái giá trị. Thế thì giá trị này nó lớn lên, nó hoàn toàn phải phụ thuộc vào mỗi một công đoạn chúng tôi đều phải làm rất tốt. Mục đích của cái hạt mầm mà chúng tôi gieo ra đó là đi cùng với lại nhu cầu thiết yếu của đời sống hiện đại trước bối cảnh thực phẩm không sạch và cái môi trường có phần ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Thì việc chăm sóc sức khỏe chủ động từ một sản phẩm tự nhiên và công nghệ tự nhiên, cây tự nhiên đây là cây trùng ngây Việt Nam, cây thảo dược ở đây là cây thảo dược Việt Nam, và công nghệ là công nghệ bio, chúng tôi đã vận hành để tạo lên một cái sản phẩm mang chức năng sinh hoạt, đời sống, sức khỏe, làm sao cho nó khắc phục được khi tình trạng sức khỏe xấu, và nó giải quyết được chủ động khi chúng ta đều lấy cái xu hướng là bữa ăn là thuốc để tránh xa việc mà diễn ra sức khỏe. Và thêm nữa thì tôi thấy mỗi một điều như thế này, thương hiệu chính là điều gì? Điều thứ nhất là sự kết luận của người tiêu dùng. Với Moringa Bio One, 99% số người tiêu dùng kết luận sản phẩm tốt. 1% đây không phải là vấn đề sai, mà chính là tình trạng đến với sản phẩm quá muộn. Và tiếp theo nữa là hoặc là tình trạng người tiêu dùng đã dùng không đúng theo đúng cái tiêu chí của sản phẩm đưa ra. Tiếp theo nữa, sở hữu trí tuệ và thương hiệu ở đây chính là các kết luận của nghiên cứu. Moringa đã làm được điều này trong Đại học Y. Tiếp theo nữa đó là các tổ chức chuyên môn công nhận, thì tạp chí y dược quốc tế qua 5 vòng phản biện cùng với lại bài viết của tác giả Phạm Vân Anh của Đại học Y Hà Nội đưa cái đề tài về sản phẩm Moringa Bio ăn trong công nghệ bio tự nhiên để các thảo dược Việt Nam, cây trùng ngây Việt Nam tạo nên chức năng tăng hệ miễn dịch và cái khả năng tương tác đến việc chống oxy hóa trong gốc tự do. Thế thì tôi thấy rằng đây chính là cái giá trị mà vô hình. Rất vui với chương trình đã tạo ra để chúng tôi có cơ hội nói lên với người tiêu dùng rằng giá trị này nó sẽ được gia tăng khi mọi người hiểu và nghe thấy rằng sản phẩm Moringa Bio One nói riêng và những sản phẩm khớp được nói lên rằng chúng tôi là những sản phẩm mà có tất cả những cái hành trình tiêu dùng khẳng định nó để tăng cơ hội được mọi người biết đến ạ.
1: Mang lại cái giá trị khi mà ở Việt Nam, đặc biệt là cây trùng ngây thì có cái giá

0: trị dinh dưỡng và giá trị sinh học rất là tốt. Trong trường hợp này thì tiếp theo ạ, như những cái sản phẩm mà chị Hà vừa cho biết thì anh Đào Trọng Mười ạ, với anh thì sau nhiều năm anh đã khởi nghiệp và anh có cái suy nghĩ như thế nào về một cái thương hiệu tiếp theo đó là mắm Mười Quý ạ, được phát triển theo chuỗi cửa hàng gắn liền với những cái sản phẩm ô cốp địa phương để có thể là vừa hỗ trợ vừa giúp đỡ những người làm nghề ở Quảng Ngãi lại vừa kế nghiệp phát huy truyền thống gia đình kinh doanh của mình ạ?
1: Dạ vâng, thì sau hơn 8 năm khởi nghiệp thì cái tên Mười Quý nó đã gắn liền với mười từng ngày. Thì thưa kể với anh chị thì là với thính giả là cái tên Mười Quý nó cũng rất là kỷ niệm với mình từ khi mà nó mình mới sinh ra đời. Thì mình khi sinh ra đời thì bố đặt cho tên mình đó là tên Nghị, chứ không phải là Mười. Nhưng mà mình là thứ mười. Cho nên trong quá trình lớn lên thì khi sinh ra thì nó không có làm khai sinh liền lúc bấy giờ, mà lúc mà học lớp 2, lớp 3 rồi mới làm khai sinh. Thì lúc đó là ở nhà cứ gọi mười, tên Mười mãi. Cho nên lúc đó thì khi học vào trường thì bảo làm khai sinh thì Mười ghi tên của mình là tên Mười luôn. Và sau đó thì cái tên Mười nó chết luôn, đối với mình là cái tên của thứ luôn trong gia đình. Gia đình mình là 9 người con và mình là người thứ 10 con út trong gia đình. Và cái tên Mười Quý sau khi mình chọn để làm cái tên thương hiệu cho cái nước mắm Mười Quý thì nó lại là một cái thứ thôi thúc mình, nó giúp cho mình, nó làm cho mình phải làm nhiều hơn. Vì cái từ Mười Quý này nó tròn vẹn, nó 10 điểm, nó mang lại nhiều cái giá trị tâm huyết giúp cho cái nghề này phát triển và giúp mang lại nhiều cái giá trị cho người, cho khách hàng. Thì giống như là cái vấn đề là cái giá trị văn hóa ứng xử trong văn của Mười Quý thì trong đó Mười Quý lại xây dựng nhiều cái giá trị như là về uy tín này, đạo đức này, về đồng sáng tạo này. Chúng tôi quan tâm tới là phục vụ cho khách hàng trên mọi ngoài sự mong đợi, hay là về cái những cái giá trị về mục tiêu chung chúng tôi cùng để phát triển về cộng đồng. Chúng tôi làm về cho đi để mà giúp cho cộng đồng phát triển ngày càng phát triển hơn, thì có rất nhiều cái giá trị như vậy. Và chúng tôi có 10 cái giá trị như vậy để mà phát triển nó. Đây là những cái mà sau đó thì chúng tôi Mười Quý lại là khi mà Mười Quý trở thành sản phẩm đặc, nước mắm Mười Quý trở thành đặc sản của Quảng Ngãi thì Mười Quý lên ý tưởng là muốn đi xa thì đi cùng nhau. Thì chúng tôi lại là buôn có bạn bán có phường, tôi lại tìm ra một cái hướng đi, đó là gọi tất cả các sản phẩm ô cốp về và Mười làm cái showroom các sản phẩm ô cốp và Mười trở thành là cái đầu mối để tiêu thụ các sản phẩm cho anh em trên địa phương tỉnh Quảng Ngãi. Và Mười đã có một cái showroom ô cốp Quảng Ngãi, và định hướng tới thì Mười Quý sẽ là có một cái chuỗi cửa hàng đặc sản ô cốp, và định hướng đó là sẽ là một cái chuỗi cửa hàng. Thì chúng tôi cũng đang định hướng là bảo vệ cái tài sản này trước khi mà chúng tôi có cái chuỗi, và chúng tôi sẽ phát triển nó theo cái về cái xu hướng về chuỗi. Thì nó sẽ là theo cái định hướng là phát triển theo cái hệ giá trị và cái văn hóa của Mười Quý, chứ không thể nhượng quyền để mà nó biến một thả thành một cái giá trị văn hóa khác. Nên đây là một cái giống như là bảo vệ cái sở hữu một cái văn hóa riêng cho cái doanh nghiệp của mình. Vâng, thì đấy là một câu họ trả lời về cái hướng về theo chuỗi của Mười Quý đang đi ạ.
0: Để có thể là gia tăng giá trị, chính là một cách gia tăng giá trị của doanh nghiệp, phải không ạ?
1: Vâng.
0: Và trong trường hợp này thì thưa luật sư anh Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là nêu những cái ví dụ trong thực tế để cái việc mà khi mà đã những cái sản phẩm của các cái nhà sản xuất mà đã có giá trị thương hiệu rồi thì cái cách lưu ý và để có thể là hợp tác cùng nhau, như anh Mười vừa cho biết là đi xa thì đi cùng nhau, hay là ông bà ta hay nói là buôn có bạn bán có phường, thì trong thực tế cái vấn đề mà cùng nhau đi xa và bảo vệ được các cái thương hiệu, các cái sản phẩm của mình trong thực tế thì anh có thể nêu một vài ví dụ để thấy rằng là cái sự cần thiết phải bảo vệ thương hiệu ạ.
2: Vâng. Hiện nay thì các doanh nghiệp Việt Nam đều đã đánh giá rất là cao các cái yếu tố sở hữu trí tuệ Trước kia, cách đây khoảng 20 năm thì có thể là các doanh nghiệp nó lơ là một chút ít về sở hữu trí tuệ. Nhưng bây giờ đặc biệt là đối với cả cái thương hiệu thì là doanh nghiệp đã chú ý hơn rất nhiều rồi. Và họ cũng đã gắn cái thương hiệu đấy nó như một cơ thể sống, nó có thể ốm yếu hoặc nó có thể là khỏe mạnh và nó phát triển. Thì ở đây đối với những doanh nghiệp địa phương như là anh Mười thì đã đưa những cái yếu tố mang tính chất là truyền thống. Còn đối với cả doanh nghiệp của chị Hà thì lại đưa những yếu tố công nghệ vào, và bản thân ngay kể cả cái tên thương hiệu của họ cũng đã đặt tên, họ đã mang cái hơi hướng như vậy rồi. Và bản thân bên chỗ anh Mười thì anh cũng đã bắt đầu thêm một cái bước nữa, tôi nghĩ là bước thứ hai, có nghĩa là anh ấy xây dựng một các cái chuỗi hệ thống giới thiệu sản phẩm, mà không chỉ là sản phẩm của anh ấy mà còn cả những cái doanh nghiệp khác nữa. Có nghĩa là khi mà ta đưa lên thì nó có thể là nước mắm của anh Mười thì đã được khẳng định rồi, nhưng bên cạnh đó thì các những cái đồng nghiệp khác ở trên cái thị trường Quảng Ngãi đó cũng được phát triển. Và đấy chính là một cái sức mạnh, có thể là sức mạnh không phải chỉ là một ngón tay, mà có thể là một cái nắm đấm để mai sau không chỉ là thị trường Việt Nam mà có thể là vươn ra đưa những cái sản phẩm nước mắm này ra cái thị trường của nước ngoài. Vì vậy tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái bước dần dần triển khai dần dần, nó không chỉ còn là một thương hiệu nữa mà có thể mai sau nó sẽ là một cái cụm thương hiệu mà riêng cho cái ngành nước mắm Quảng Ngãi.
0: Vâng, có nghĩa là bà biến những cái tài sản vô hình thành hữu hình thì không có cái gì là xa lạ và cũng không khó hiểu. Sau khi mà nghe

0: và sản phẩm chiết tách từ cây trùng ngây. Cái việc này sẽ mang lại giá trị trong việc là điều tiết chuyển hóa, tăng sức đề kháng cho người dùng như thế nào? Và cái mong muốn chị đã có thương hiệu rồi thì phát triển tới năm châu như thế nào ạ?
1: Dạ vâng. Tôi thấy một điều là thương hiệu cũng như tất cả chúng ta đều biết ấy, không chỉ nằm trong giấy mà nó phải nằm trên tính chính từng công đoạn thuộc về doanh nghiệp. Sản xuất, nguyên liệu và cái quan trọng đó là kết luận tiêu dùng lẫn như hình ảnh của tiêu dùng đó, cộng thêm với sự công nhận hay sự kết luận của các đơn vị nghiên cứu và các cái đơn vị pháp nhân, là khẳng định cho chúng ta là một sản phẩm đạt được tất cả các tiêu chí. Tôi xin được nói riêng về sản phẩm bio đã được lớn lên trong cách mà nghiên cứu là tuyệt đối cho mục đích sản phẩm công nghệ sinh học với dược liệu và cây trùng gây Việt Nam. Mục đích của sản phẩm đúng như biên tập viên Nho vừa nói, đạt chuẩn theo đúng những cái nội dung vừa đưa ra. Và quay đi với thời gian thì công nghệ sinh học BioOne, chúng tôi khẳng định đây là một kết tinh sinh học tiên tiến. Và quay trở lại với sản phẩm thì tôi thấy một điều quan trọng nhất đó là để đảm bảo được nó, duy trì được cái giá trị của nó, gia tăng của nó, thì từng bước, từng thời gian, trên mọi mặt trận, khách hàng, nghiên cứu, rồi pháp lý công nhận, lẫn như các hợp tác phát triển từ trong nước đến ngoài nước. Vừa rồi chúng tôi có đang xây dựng một số cái đề án để đưa sản phẩm sang với hợp đồng của bên Mỹ và một số nước khác, thì tất cả mọi việc đang là chuẩn chỉnh hơn. Thế thì tôi chỉ thấy mỗi một điều là một doanh nghiệp nhỏ để kiện toàn tất cả mọi việc một cách hoàn chỉnh, quy chuẩn chặt chẽ nhất. Đối với lại trước kia chúng tôi luôn bám rất sát, nhưng với cái trào lưu hiện đại và cả những xu thế phát triển lớn hơn, mong mỏi lớn hơn của cộng đồng Việt Nam nói riêng và thế giới nói riêng, nói chung thì chúng tôi sẽ phải tiếp tục kiện toàn. Vậy thì sao? Thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ chính là việc mà phải lớn lên từng ngày theo việc tăng trưởng những nhu cầu cho thích nghi với thời đại. Và Moringa BioOne là một sản phẩm sở hữu những cái điều tiên tiến nhất. Cho nên tôi thấy rằng một thực phẩm hiện đại để đạt đến những tiêu chí chăm sóc sức khỏe và tạo nên sự thay đổi sức khỏe xấu, cải thiện sức khỏe xấu ngay trong từng ngụm nước uống và từng bữa ăn hàng ngày, thì đấy là niềm tự hào. Và tôi tin rằng đây cũng gọi là thương hiệu mặc định vô cùng tuyệt vời của chúng tôi đang mong muốn mọi người được biết và nghe đến.
0: Với cái niềm tự hào như chị Hà vừa nói rất giản dị thôi, nhưng mà rõ ràng là thương hiệu không ở đâu xa. Nó là những cái doanh nghiệp mà như hai doanh nghiệp tham gia chương trình hôm nay, đó là anh Mười và chị Hà. Thế thì trong trường hợp này cái việc mà gia tăng giá trị bằng tài sản trí tuệ, đó chính là nghệ thuật, có thể nói là bước khỏi cái tư duy phòng thủ, tức là chỉ bảo hộ để không ai lấy mất, mà đã tiến sang tư duy là tấn công, tức là chủ động biến chất xám thành tài sản, biến quyền thành tiền ạ. Vậy thì trong tình huống từ hai doanh nghiệp này thì luật sư Hoàng Ngọc có tư vấn gì để cho hai chủ doanh nghiệp cũng như là những doanh nghiệp khác có thể là biến thương hiệu của mình đã có thành tài sản trí tuệ, thành tiền như thế nào ạ?
2: Thứ nhất là với mỗi cái con đường phát triển của thương hiệu của mỗi một doanh nghiệp thì thường nó cũng sẽ có một cái con đường khác nhau. Mỗi một cái cây khi ta trồng xuống thì chúng ta gieo hạt mầm đấy thì chúng sẽ ra được một cái cây quả khác và cái hoa cũng khác nhau. Với doanh nghiệp địa phương như của anh Mười thì các cái yếu tố họ nhấn mạnh nhiều về các yếu tố truyền thống. Thế thì khi mà anh phát triển cùng với cả cộng đồng doanh nghiệp của anh thì anh cũng có thể chú ý hơn đến các cái việc xây dựng thêm các cái nhãn hiệu tập thể, hoặc là có thể là có những công trình dài hạn hơn để nói về các cái nguồn tài sản quý hiếm ở chỗ Quảng Ngãi của anh, ví dụ như là nguồn cá, nguồn nước, hay là kể cả cái bí mật công nghệ của anh có thể đóng gói nó để thành cái sản phẩm sở hữu trí tuệ, để đem cái thương hiệu đấy không chỉ phát triển cho một mình anh mà tập thể. Và khi anh đưa ra nước ngoài thì anh cũng bắt đầu cũng lại cả ở đây thì câu lời khuyên cho cả hai doanh nghiệp là khi chúng ta không chỉ nghĩ ở trong cái thị trường Việt Nam nữa, thị trường Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi, thì chúng ta có một cái tầm nhìn chiến lược hơn, đó là đưa các sản phẩm này ra nước ngoài, thì chúng ta cũng lại bắt đầu từ giống như ở Việt Nam, chúng ta lại phải bắt đầu

0: nghĩ đến là thị trường đó là thị trường nào, chúng ta có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở các cái quốc gia đó hay không. Và từ những cái chiến lược mang tính chất là chủ động cụ thể như vậy thì chúng ta mới hướng được đến thị trường nào. Chúng ta thì đến hướng đến thị trường nội địa, thị trường châu Á hay là những thị trường châu Âu hay thị trường Mỹ chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta phải có những cái bài toán mang tính chất là chiến lược cụ thể dài hơi hơn cho nó, là chúng ta đăng ký các cái sản phẩm về thương hiệu như thế nào và các cái công nghệ sinh học của mình cũng như vậy. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể công nghệ của chúng ta rất là tốt, nhưng ra nước ngoài thì chúng ta một cái sân chơi nó lớn hơn, thì bản thân đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải có những cái bước mà chủ động hơn trong cái việc mà bảo vệ tài xây dựng để thành lập lên, để đăng ký thương hiệu, sau đó thì bảo vệ nó và đưa phát triển nó, đưa nó vào trong cái thị trường. Và chúng ta có thể thấy trong lịch sử thì cũng có rất nhiều quốc gia như Nhật Bản chẳng hạn, thì họ có thể thời gian đầu tiên họ có rất ít nhãn hiệu và các cái sáng chế, nhưng việc đưa ứng dụng các cái sáng chế và các sản phẩm đó vào thị trường, họ lại dễ phát triển và cùng là kéo theo một sự phát triển rất là mạnh của một quốc gia.
1: Từ thực tế của các nước đúng không ạ? Khi mà những cái sản phẩm của Việt Nam như của anh Mười, như của chị Hà mà muốn xuất khẩu thì rõ ràng là phải lưu ý những cái bước đi cần thiết như là luật sư Ngọc vừa cho biết phải không ạ? Thưa chị Hà, được biết là Moringa thì đang có những cái kế hoạch mở rộng hệ sinh thái và hợp tác phát triển ạ. Với sản phẩm Moringa Bio One, không chỉ là thảo dược mà đó là kết tinh của công nghệ sinh học tiên tiến. Vậy thì cái việc mà sở hữu các cái chứng nhận bảo hộ thì có lợi thế như thế nào khi mà chị đàm phán và hợp tác với các cái đối tác, các cái nhà đầu tư ạ?
2: Dạ vâng, tôi thấy rằng là tất cả những cái việc chúng tôi đã xây dựng trong cái phương pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ, ví dụ như logo, ví dụ như hình ảnh của sản phẩm, ví dụ như kết luận đề tài nghiên cứu, ví dụ như những cái bài báo đã đăng trên tạp chí y dược quốc tế, đấy là việc mà khẳng định cái giá trị thương hiệu của chúng tôi. Và nó chính là điều để giúp cho mỗi một đối tác, mỗi một khách hàng cần nghe đều hiểu được rằng những thông tin mà đưa đến cho khách hàng là những thông tin bên cạnh họ là có những đơn vị chuyên môn, những đơn vị sát hạch, kết luận để rồi họ nhận những thông tin dễ dàng và đón nhận cái sự tin tưởng hơn. Vậy thì thông qua cái việc ở đây tôi muốn nhắc lại hơn với lại cái thương hiệu của Moringa mà chúng tôi đã xây dựng nên. Đi xuyên suốt 11 năm, chúng tôi thấy rằng với cái cách ăn những dinh dưỡng mà chúng tôi dùng công nghệ bio để chiết tách từ thảo dược và cây trùng ngây, tạo lên một dòng vi chất có những 9 acid amin mà cơ thể không tự tổng hợp được, rất đầy đủ những acid amin mà cơ thể cần thiết, rất nhiều những khoáng chất mà khó tìm trong phương pháp tự nhiên, thì trong sản phẩm hoàn toàn từ cây chúng tôi vẫn cung cấp được với cái tỷ lệ chất lượng vô cùng cao. Khi một cơ thể mà nhận được về những vitamin, acid amin, khoáng chất, kháng chất và các chất tự nhiên trong công nghệ tự nhiên, thì mọi cơ thể, mọi tế bào phải được làm sạch bởi vi sinh vật có lợi, làm khỏe bởi vì nhận đủ. Và khi mọi tế bào làm khỏe thì mọi bộ phận sẽ khỏe. Và chính cái câu từ đấy, chức năng đấy, nó rất dẫn đến việc sửa lỗi cơ thể bạn. Và ngày hôm nay cái từ sửa lỗi cơ thể bạn nằm trên sản phẩm Moringa Bio, tên đầy đủ trên pháp lý của sở hữu trí tuệ của chúng tôi là Moringa Pro Cộng, Moringa Bio One, sửa lỗi cơ thể bạn cùng với hình ảnh của nó đã nằm trên cục sở hữu trí tuệ để an toàn trong việc mà bảo vệ nó, cái việc chống nhái hoặc gì đó. Tiếp theo nữa, nó nằm trên những nghiên cứu để kết luận rằng hình ảnh ý, sản phẩm ý, công thức đấy đã được để làm nghiên cứu trước Đại học Y, và hình ảnh ý, sản phẩm ý trên pháp lý của cục sở hữu trí tuệ thì cũng lại nằm trên tạp chí y dược ở quốc tế để công nhận những cái nội dung đấy và hình ảnh đấy. Đây là một giá trị mà tôi thấy rằng là giúp chúng tôi, và tôi khẳng định rằng ngày hôm nay trong tiêu chí lắng nghe của người tiêu dùng cũng đã có một cái sở hữu trí tuệ của nhà nước lẫn như cái dòng thời gian mà công ty Moringa đưa ra để coi như quý vị sẵn sàng đón nhận với giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động bằng tự nhiên từ sản phẩm Moringa Bio One.
1: Từ thực tế một cái sản phẩm mà đã được có thể coi là tài sản trí tuệ như vậy thì thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là vì là đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này rồi thì anh thấy là cái giá

0: trị ạ, có thể là khai thác cái giá trị sở hữu trí tuệ này trong trường hợp này bằng các tài sản, bằng những cái thế mạnh của doanh nghiệp thì như thế nào ạ? Cái cách nào mà để có thể là phát huy và khai thác ạ?
1: Cái việc khai thác thực ra thì tôi cũng chỉ là hệ thống vậy thôi, bởi vì bản thân chính doanh nghiệp họ cũng đã xác nhận rồi. Muốn một cái thương hiệu đấy tốt thì không chỉ là một cái thương hiệu thì nó không thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà họ đã đưa qua các cái giai đoạn công nghiệp, họ có thể có với những cái sản phẩm mang tính chất là, ở đây cả hai sản phẩm đều là sản phẩm thực phẩm, một là cái sản phẩm có thể là phục vụ đời sống hàng ngày, một cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe, thì họ đã bắt đầu có những ý thức rồi. Họ đã đưa không chỉ là phát triển mang tính chất là kinh doanh thuần túy chiếm đến tận 90% đối với cả doanh nghiệp, toàn bộ các cái cơ sở vật chất của họ lại chỉ chiếm có 10% thôi, chủ yếu của họ là chính là thương hiệu. Đương nhiên với mình chẳng hạn thì cái cơ sở vật chất hoặc là cái sản phẩm tốt, rồi các cái nguồn gốc, rồi các cái chế độ sản xuất ra thì nó sẽ quan trọng hơn, và thương hiệu nó có. Nhưng dần dần trong tương lai thì khi chúng ta định giá doanh nghiệp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy ngay cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ không, ngày xưa nó có thể là 10%, nhưng dần dần nó có thể chiếm cao hơn rất nhiều so với cả những các cái khác. Và quan trọng hơn nữa là khi chúng ta có định giá được cái thương hiệu đó thì chúng ta có một cái nguồn vốn để chúng ta tái đầu tư để với sản phẩm của chị, thì sẽ là cho các cái nhà nghiên cứu, họ có cái nguồn vốn để họ tái tiếp tục nghiên cứu ra những cái sản phẩm tốt hơn. Đối với anh Mười thì lại có một cái nguồn để họ duy tu bảo tồn những cái giá trị của văn hóa và truyền thống để đưa ra, và lúc đấy nó sẽ là một cái giá trị thực tế, giá trị có thể đếm được bằng tiền.
0: Có thể như luật sư Hoàng Ngọc vừa cho biết thì rõ ràng là hai doanh nghiệp của chị Hà và của anh Mười đang đi đúng hướng rồi. Vấn đề là khai thác nhiều hơn cái giá trị thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp, phải không ạ? Và biến nó thành tiền. Vậy thì anh Mười thì sao ạ? Anh có những cái dự định sẽ khai thác giá trị thương hiệu nước mắm Mười Quý, một sản phẩm mà

mùi quý để mà giúp cho bà con có như một cái kỹ thuật sản xuất và có một cái chất lượng ổn định khi mà để mà cung cấp ra một cái thị trường đủ lớn, thì lúc đó chúng bà con cùng với mùi quý để tạo ra một cái sản lượng đủ để cung cấp ra thị trường, có thể là thị trường quốc tế. Thì đây là một cái mùi quý cũng đã và đang làm. Và cái thứ hai thì chúng tôi đã cùng với địa phương trước đó thì quý

0: chủ động thành lập cái câu lạc bộ huyện Bình Sơn ngày xưa. Thì trong các câu lạc bộ thì nó có những cái vướng đó như thế này, thì các bạn cũng chưa chưa nhận thức ra để về cái vấn đề bảo hộ thương hiệu cho chính mình. Thì đến khi mà câu lạc bộ thì chúng tôi tổ chức là thường xuyên xăm mỗi một tháng sinh hoạt như vậy, thì mỗi lần thăm khám mỗi một doanh nghiệp như vậy, chúng tôi đã phát hiện ra rằng là các bạn cũng chưa có bảo vệ thương hiệu khi mà sản phẩm bán đi thị trường nhiều rồi. Thế thì các bạn ố thì thế thì bây giờ tìm ra thử thì là thương hiệu của mình, cái tên của mình nó đã bảo hộ chưa. Thì cái bạn Yến Xào Đông Á này, bạn lại đúng vào cái năm Tết năm 2025 bạn tìm ra và cùng với câu lạc bộ thì cái tên Yến Xào Đông Á này đã có một cái công ty ở Sài Gòn đã lấy tên rồi. Rất tiếc cho bạn. Bạn đã tốn rất là nhiều công sức thiết kế bao bì và làm thương hiệu này kia làm, nhưng mà đến khi khi nạp tìm ra thì nó đã bị người ta khác bảo hộ rồi. Thì quay lại là bạn lại phải vừa rồi bạn lấy một cái tên đó là Yến Xào Omenet, thì bạn cũng là một trong những cái doanh nghiệp tiêu biểu trong cái nghề yến của quốc gia khởi nghiệp trong năm 2026 vừa rồi. Vâng.
1: Những cái câu chuyện rất là thực tế phải không ạ? Vậy thì mới thấy rằng là cái việc mà bảo vệ thương hiệu của mình là rất là quan trọng để tránh cái trường hợp mà như phần đầu chúng ta có nhắc đến, đó là tránh cái tình trạng mất bò mới lo làm chuồng phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, từ góc độ pháp lý thì anh có những cái thông điệp gì quan trọng gửi tới các cái doanh nghiệp cũng như là cụ thể là hai doanh nghiệp ở đây có thể là để bảo vệ thương hiệu của mình một cách tốt nhất khi mà đã có vị thế, đã có sản phẩm ạ?
2: Vâng, có lẽ là các cái doanh nghiệp nói chung cũng đều trăn trở điều đó như vậy. Cái việc bảo hộ nó chỉ là bước ban đầu tiên. Nếu chúng ta không có các cái công cụ bảo vệ thì cái việc phát triển thương hiệu của chúng ta cũng rất dễ là xây lâu đài trên cát. Mặc dù đã được bảo vệ rồi đúng không ạ? Nhưng khi xuất hiện những cái sản phẩm mà không tốt trên thị trường, họ đang muốn lạm dụng cái uy tín của chúng ta, họ tấn công của chúng ta, họ có thể có những hàng giả, hàng nhái, thì người tiêu dùng họ rất hoang mang. Họ có thể rằng là từ chối luôn cái sản phẩm của mình, bởi vì họ không biết rằng là sản phẩm nào có thể đến tay được họ là cái sản phẩm thật, sản phẩm nào là cái sản phẩm mà mang tính chất công nghệ như chị nói, sản phẩm nào là sản phẩm truyền thống tốt như vậy. Vì vậy là bản thân doanh nghiệp ấy, không chỉ là đăng ký xong đưa gắn nhãn hiệu đưa ra thị trường là xong, mà chúng ta cần phải theo dõi cái thị trường đó để xem là trong suốt cái quá trình này chúng ta có thể kết hợp với những cái đại lý hoặc cái nhà phân phối của chúng ta, thì nếu như trên thị trường chúng ta chỉ cần chớm phát hiện ra có những cái sản phẩm mà mang tính chất là nhái thì hoặc là giả mạo, thì chúng ta ngay lập tức chúng ta phải có cái biện pháp xây dựng để mà bảo vệ nó và đưa những cái đối tượng đấy ra xử lý theo cái quy định của pháp luật.
1: Rõ ràng là vâng ạ, thưa quý vị, là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều, nhưng mà với cái chủ đề hôm nay thì chúng tôi rất được muốn nghe là chị Hà và anh Mười ạ, từ thực tế luật sư Hoàng Ngọc cũng vừa chia sẻ rồi, và trong thực tế bảo vệ thương hiệu của mình thì hai anh chị có thể là chia sẻ thêm những cái thông điệp để có thể là khi mà các cái doanh nghiệp lắng nghe, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đang xây dựng và phát triển thương hiệu thì cái cách mà để có thể là bảo vệ giá trị thương hiệu của mình trên thương trường ạ. Xin mời chị Hà.
3: Dạ vâng. Bảo vệ thương hiệu của mình trên thương trường, bảo vệ sở hữu trí tuệ là một điều vô cùng khó. Trước cái thực tế xã hội đã đưa ra hàng nhiều nhiều tình huống mà sao chép hàng giả, hàng nhái. Và đặc biệt với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như doanh nghiệp Moringa, đây là một khó khăn. Chúng tôi cũng đang rất mong rằng pháp lý Việt Nam, các cái điều khoản lẫn như các bạn chuyên môn như bạn Ngọc này sẽ sánh cùng với chúng tôi, để hy vọng các bạn như những

0: cổ phần quốc tế Moniga và anh Đào Trọng Mười, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, luật sư Hoàng Ngọc, trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
2: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Thưa quý vị, thời gian gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều chia sẻ của quý thính giả về quá trình chữa trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày của mình. Đây là những kinh nghiệm quý báu để những ai đang gặp các vấn đề về dạ dày có thể tham khảo cách điều trị phù hợp.
3: Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hậu, 47 tuổi, ở Hà Nội.
4: Thì đã bắt đầu 2015 là tôi có cái chứng dạ dày ấy. Tôi ra ngoài viện Bạch Mai khám 2 lần. Kết luận thì của bác sĩ là vẫn là viêm loét và trào ngược dạ dày. Cái dạ dày là đầy bụng và ợ hơi thì ai cũng bị. Ợ nóng mà lúc nào miệng cũng nóng mà ăn mà nó không tiêu. Bụng thì đói, muốn ăn thế nhưng mà không ăn được thì ăn một tí tẹo vào là nó đầy, nó căng. Bởi vì là cái dạ dày nó không ổn định cho nên là nó đau suốt ngày, nó cứ lúc nào nó cũng khó chịu. Vừa nó vừa đầy nó lại vừa đau. Đau mà nó cứ dâm xong trào ngược, khó chịu lắm.
3: Vốn làm nghề bốc thuốc nam chuyên nắn chỉnh xương khớp, anh Hậu cũng đã tự tìm đủ mọi cách cho mình, từ đông y cho đến tây y, nhưng bệnh dạ dày vẫn đeo bám anh chẳng rời. Có những đợt cao điểm anh chỉ ăn được cháo hoặc mì. Cháo cũng chỉ dùng cháo trắng chứ không dám cho thêm gì vì sợ đầy bụng khó tiêu, lại đau dạ dày và trào ngược.
4: Cái bệnh này nó khó chịu nên cái tinh thần mình rất là hoang mang. Thế tôi đã nói là ví dụ như là cái lúc mà mình bị đau ấy, thì bảo là bây giờ mà thay được cái dạ dày gì vào tôi cũng thay. Quanh năm là cứ đau và ốm mà cứ thuốc. Có nghĩa là nếu như mà ai mà bị thì mới biết được cái cảm giác thì nó khổ lắm.
2: Dù khổ sở vì căn bệnh dạ dày, nhưng anh Hậu vẫn quyết tâm tìm cho được phương pháp hữu hiệu để đẩy lùi căn bệnh của mình và may mắn đã mỉm cười với anh. Một lần theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe mà anh biết đến sản phẩm Bình Vị Thái Minh rất tốt đối với người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày.
3: Được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả nên anh Hậu tin tưởng.
4: Đến nay là tôi dùng được 3 tháng là tôi cảm thấy là tất cả mọi triệu chứng bệnh của tôi về dạ dày là không có nữa. Không đau dạ dày, không trào ngược, không ợ hơi, không nóng miệng, không đau họng, không có triệu chứng gì cả. Trở lại cuộc sống bình thường. Bây giờ cái cuộc sống của mình là nó cảm thấy nó khỏe mạnh và nó rất là vui. Những cái cuộc hoan hỉ anh em là chả bỏ lúc nào. Hôm nào cũng anh em gọi là đi đột. Nhưng ngày xưa là có cái cả năm chả được ngồi với anh em một buổi.
2: Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng. Nhờ Bình Vị Thái Minh mà rất nhiều khách hàng đã cải thiện được căn bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu.
3: Theo kết quả khảo sát của chương trình tin dùng Việt Nam năm 2022 của tạp chí Kinh tế Việt Nam cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi có ưu đãi dùng thử sản phẩm. Quà tặng đặc biệt có 102, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
2: Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, rất tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
3: Bình Vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên rất an toàn và lành tính. Quý vị nên sử dụng lâu dài từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Và quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình Vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
5: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
2: Bình Vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình Vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược.

0: lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn. Hãy dùng ngay Bình Vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
0: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
0: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc, đau đớn, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Đây cũng là nỗi niềm của ông Nguyễn Trí Đằng, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ. Ông đã gọi lên tổng đài 1800 1197 và chia sẻ nỗi trăn trở của mình.
4: Thời tiết đã thay đổi, quay đi quay lại cổ nó kêu lục cục và lắc rắc, nó đau lan xuống cả hai bên bả vai. Có những hôm nó đau thì cảm thấy là không ngủ được. Cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ mà đến cái mức độ nó xẹp rồi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống nó. Đi đứng là rất ngại, nhất là ngồi lâu xong đứng dậy là rất khó. Đứng lên ngồi xuống thì ngoảnh đi ngoảnh lại nó đau nó lan tỏa lên đến đầu là rất khó chịu. Thuốc giảm đau mà nó không đỡ.
0: Để tư vấn cho tình trạng của ông Đằng, ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây bác sĩ Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hương Việt.
3: Thưa bác sĩ, với tình trạng thoái hóa đốt sống cổ đã đến mức độ xẹp như của ông Đằng, thì liệu có phương pháp nào cải thiện được tình trạng này, lấy lại khả năng vận động linh hoạt được không ạ?
5: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược để nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
0: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để ông Đằng cũng như các quý vị thính giả được biết không ạ?
5: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền thì có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
3: Theo bác sĩ Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp nói chung và thoái hóa cột sống cổ nói riêng. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, ông Đằng đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, ông không giấu được sự xúc động và chia sẻ với chúng tôi qua tổng đài 1800 1197.
4: Nó đã đỡ đi rất nhiều, quay cổ đi, quay cổ lại, nó không đục cục và không nắc rắc nữa. Sinh hoạt đi lại và nấu nướng hàng ngày là nó cũng hoạt bát và nó cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước đây thì khó ngủ và ngủ nó không sâu, nhưng bây giờ là giấc ngủ nó đã sâu hơn. Bây giờ thì những lúc mà đi có việc thì tôi vẫn đi xe máy, hàng chục cây số tôi vẫn đi lại được bình thường.
0: Thật đáng mừng khi sức khỏe của ông Đằng đã được cải thiện rõ rệt, quả là sự hồi phục tích cực, khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng.
3: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà ông Đằng tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp

0: hộp hương thảo đan gôn 120 viên, collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với hương thảo đan gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Hương thảo đan gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức, cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tinh gọn đầy hiệu quả, lắng nghe để đồng thuận, dấu ấn Mặt trận Tổ quốc các cấp trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11. Bộ Nội vụ đề xuất nhân tài và cơ quan nhà nước được hưởng thụ phụ cấp tới 300% lương. Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá vụ xả thải trái phép quy mô đặc biệt lớn tại một công ty chăn nuôi trên địa bàn. Còn tại thành phố Huế, nạn khai thác vàng trái phép vẫn diễn biến nhức nhối gây nhiều hệ lụy. Trong phần tin quốc tế, cánh cửa đối thoại giữa Mỹ và Iran dường như vẫn để ngỏ sau nguy cơ leo thang chưa hạ nhiệt khi các cảnh báo đáp trả quân sự liên tiếp xuất hiện, phủ bóng lên triển vọng hòa bình tại khu vực Vịnh Ba Tư. Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ sáng kiến ngừng bắn kéo dài 2 ngày
1: định tập trung vào các hoạt động thiết thực, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh cả hệ thống mặt trận đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động, đại hội được kỳ vọng tạo động lực mới để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả phối hợp, dấu ấn của mặt trận nhiệm kỳ qua còn thể hiện rõ ở việc đưa người dân trở thành chủ thể thực chất trong các phong trào thi đua ngay từ cơ sở, nơi tiếng nói của nhân dân được lắng nghe, đồng thuận xã hội được củng cố.

0: và những vấn đề dân sinh từng bước được tháo gỡ. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh tại thành phố Hà Nội.
1: Mỗi tối thứ bảy, nhà văn hóa tổ dân phố số 35 phường Cầu Giấy Hà Nội lại rộn ràng hơn thường lệ. Không phải là một cuộc họp hành chính khô khan mà là hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2026. Bà Nguyễn Thị Hòa, một hưu trí sống ở đây hơn 30 năm, người thường xuyên tham gia các phong trào thi đua ở địa phương như ngõ phố văn minh, gia đình văn hóa hay các phong trào giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, cho biết.
2: Người dân tham gia thảo luận đóng góp nhiều các cái ý kiến và các nội dung thiết thực như là xây dựng giao thông hay là thực hiện các quy định tại khu dân cư về cái công tác phòng cháy chữa cháy hay các nội dung về an sinh xã hội.
1: Những câu chuyện về chiếc thùng rác thân thiện, về màu xanh của góc phố hay việc nhắc nhở nhau không lấn chiếm vỉa hè đã được người dân bàn bạc sôi nổi. Đó không chỉ là một cuộc họp, đó là nơi quyền làm chủ của người dân được thực hiện sống động nhất. Mỗi ý kiến đều hướng tới một mục tiêu chung, làm cho nơi mình sống đẹp hơn, văn minh hơn. Câu chuyện tại tổ dân phố số 35 chỉ là một trong số hơn 5.300 hội nghị tại các thôn, tổ dân phố trên toàn thành phố Hà Nội vừa qua. Những con số biết nói từ báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ. 100% xã phường tổ chức hội nghị với hơn 619.000 đại biểu và gần 26.000 ý kiến. Qua phản ánh của người dân, nhiều điểm nghẽn đô thị nổi lên cần có những giải pháp quyết liệt để tháo gỡ. Bà Lê Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cầu Giấy khẳng định.
3: Mỗi hội nghị sẽ không chỉ dừng lại ở việc tổ chức đúng quy trình, mà phải trở thành nơi lắng nghe, đối thoại và cùng tìm lời giải cho những vấn đề cụ thể của từng khu dân cư, tăng cường đối thoại trực tiếp và gắn rõ trách nhiệm với từng lực lượng.
1: Từ thực tiễn cơ sở, nhiều vấn đề trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị cho thấy vai trò quan trọng của việc phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Theo ông Đào Duy Tùng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đông Anh, Hà Nội, khi Mặt trận Tổ quốc thực sự lắng nghe nhân dân nói, thì việc đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là yếu tố quyết định tính khả thi, mang lại hiệu quả trong việc triển khai các chủ trương lớn trên địa bàn, trở thành nếp sống, hành động tự giác của mỗi người dân.
4: Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà đã chủ động tham gia vào các nhiệm vụ phát triển đô thị như góp ý về quy hoạch sử dụng đất, tham gia thực hiện các phong trào, các phương án bồi thường, chỉnh trang khu dân cư theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn minh.
1: Đánh giá cao sự phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp, hội nghị đại biểu nhân dân phải là kênh thông tin thực chất để quản trị cơ sở hiệu quả.
5: Hội nghị đại biểu nhân dân cần tiếp tục được phát huy như một công cụ quản trị hiệu quả. Khi chính quyền thực sự lắng nghe nhân dân, khi ý kiến của nhân dân được tiếp thu, xử lý đến cùng và khi trách nhiệm của từng cấp, từng ngành được xác định rõ ràng thì những vấn đề khó, phức tạp trong quản lý đều có thể được tháo gỡ ngay từ cơ sở.
1: Trước thềm đại hội lần thứ 11 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những chuyển biến từ cơ sở tại thủ đô là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của khối đại đoàn kết, nơi Mặt trận Tổ quốc luôn xứng đáng với trọng trách là điểm tựa vững chắc của lòng dân.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Từ hôm nay, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện chính thức có hiệu lực, tạo thêm kênh tích lũy dài hạn cho người lao động bên cạnh bảo hiểm xã hội. Người tham gia đóng góp thông qua chương trình do doanh nghiệp tổ chức với nguồn đóng góp từ người lao động, doanh nghiệp hoặc cả hai theo thỏa thuận. Khoản tích lũy được đầu tư vào các danh mục an toàn theo quy định và chỉ chi trả khi đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc một số trường hợp đặc biệt. Chính sách được kỳ vọng giúp người lao động chủ động hơn về tài chính khi về già. Thưa quý vị, từ chỗ còn chưa thực sự quan tâm, đến nay bảo hiểm y tế đã trở thành sự lựa chọn của nhiều người dân tỉnh Thái Nguyên trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Đến hết tháng 4 vừa qua, toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% dân số theo kế hoạch. Kết quả này không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân. Phản ánh của phóng viên Công Luận.
7: Trước đây, không ít người dân còn cho rằng tham gia bảo hiểm y tế là chưa thực sự cần thiết.

0: chỉ khi ốm đau mới cần dùng đến. Tuy nhiên, nhận thức của người dân hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều gia đình đã chủ động tham gia bảo hiểm y tế cho bản thân và người thân như một cách bảo vệ sức khỏe, giảm gánh nặng tài chính khi không may mắc bệnh. Chị Dương Thị Lan, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
1: Trước đây thì tôi cũng nghĩ là bảo hiểm y tế thì thật sự là cũng không cần thiết lắm. Đấy, nhưng mà từ khi là mình tham gia thì mới thấy là nó có nhiều những cái lợi ích. Chẳng hạn như là nếu mà chẳng may mà bị ốm đau, rồi đặc biệt là phải đi viện thì cái chi phí khám chữa bệnh nó sẽ hỗ trợ cho mình khá là nhiều, sẽ đỡ cái gánh nặng kinh tế cho gia đình, đặc biệt với những cái người có cái thu nhập không được cao, trung bình như là tôi thôi. Thì tôi thấy là bảo hiểm y tế nó giống như một cái chỗ dựa để mình có thể là yên tâm hơn trong cuộc sống.
0: Sự thay đổi trong nhận thức của người dân có được là nhờ vào sự quyết tâm, cách làm linh hoạt, sát cơ sở của ngành bảo hiểm xã hội. Tại Đồng Hỷ, một trong những địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, công tác tuyên truyền được triển khai theo hướng đi sâu, đi sát từng khu dân cư, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bà Trần Thị Huệ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Đồng Hỷ cho rằng, từ chủ trương đúng, thống nhất trong hành động, Đồng Hỷ đã hoàn thành vượt kế hoạch năm 2026 với gần 122.400 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 101,35% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ đạt trên 96% dân số.
2: Hàng tháng thì Bảo hiểm cơ sở Đồng Hỷ phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu cũng như là Ủy ban dân xã tổ chức các buổi ra quân và hội nghị tuyên truyền nhóm. Chúng tôi đã đi sâu đi sát người dân, là tuyên truyền đến tận từng địa bàn dân cư theo nhóm. Mình đã đi gần được các nhân dân và cũng nắm được phong tục tập quán của người ta để mà mình vận động. Thì cái đấy là cái mà chúng tôi đổi mới cái phương pháp tuyên truyền là đi sâu đi sát nhân dân hơn.
0: Tính đến hết tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh có 1.647.670 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng hơn 8.000 người so với tháng 3 năm 2026 và tăng hơn 17.000 người so với năm 2025. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,29% dân số, hoàn thành kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Ông Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Cán bộ viên chức của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cũng luôn xung kích đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thế và trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều cái giải pháp để mà tuyên truyền, vận động người dân. Thế và đến nay thì cái công tác tuyên truyền đó cũng đã đi vào nề nếp và đạt những cái kết quả nhất định.
0: Việc hoàn thành sớm mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế tiếp tục khẳng định sự hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động và sự đồng thuận của người dân trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Thái Nguyên hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh bền vững trên địa bàn tỉnh.
4: Đến với cụm tin vắn đáng chú ý, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 179 năm 2024 về chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng trong cơ quan nhà nước. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nhiều chính sách ưu đãi với nhân tài khi tuyển dụng và công chức viên chức với mức phụ cấp lên tới 300% lương.
5: Theo đó, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khi vào làm việc trong cơ quan nhà nước được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số hiện hưởng trong 5 năm đầu công tác. Với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý doanh nghiệp, luật sư giỏi và người có trình độ chuyên môn cao nếu được tiếp nhận vào công chức viên chức sẽ được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong 5 năm kể từ ngày tuyển dụng. Dự thảo cũng đề xuất cán bộ công chức viên chức có tài năng được nâng vượt một bậc lương và hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 300% hệ số mức lương. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sau 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ có thể được xem xét tập sự chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng hoặc cấp vụ mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch hay lý luận chính trị.
4: Tín dụng nền kinh tế tăng tốc ngay từ đầu năm nay, dư nợ vượt 19.400.000 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cuối năm ngoái. Ngân hàng Nhà nước cho biết dòng vốn tiếp tục ưu tiên cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và động lực tăng trưởng, trong đó tín dụng nông nghiệp đạt khoảng 4.300.000 tỷ đồng, doanh nghiệp nhỏ và vừa gần 3.800.000 tỷ đồng. Một số lĩnh vực ghi nhận tăng trưởng tín dụng cao trong quý 1 gồm xuất khẩu và doanh nghiệp công nghệ cao. Dù vậy, nền kinh tế vẫn đối mặt áp lực lạm phát, biến động tỷ giá và khả năng hấp thụ vốn còn hạn chế. Ngành ngân hàng tiếp tục điều hành tín dụng an toàn, giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước khởi công thêm 40 dự án nhà ở xã hội với 36.590 căn, nâng tổng số dự án đang triển khai lên 786, đạt hơn 72%.

0: 100% kế hoạch đề án 1 triệu căn nhà.
1: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án, Bộ Xây dựng đã thành lập đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và làm việc trực tiếp với 10 địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện đề án. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng hoàn thiện quy chế và cơ chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Nhà ở Trung ương, đã trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó triển khai thử nghiệm gắn mã định danh nhà ở, bất động sản.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn tăng tốc đầu tư công để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Thành phố đặt trọng tâm vào khơi thông nguồn lực đất đai, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính và phát triển các động lực tăng trưởng mới. Tại phiên họp kinh tế xã hội mới đây, lãnh đạo thành phố cho biết 4 tháng đầu năm, kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực với tổng mức bán lẻ tăng hơn 13%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 11%. Thu hút vốn FDI đạt gần 3,3 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 127% so với cùng kỳ. Thành phố cũng khởi công đồng loạt 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỷ đồng. Tuy vậy, áp lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn lớn khi giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, doanh nghiệp giải thể tăng và kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ổn. Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các nhà đầu tư và đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đảm bảo đưa vào khai thác tạm trong tháng 5 này nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong mùa cao điểm hè. Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo tiến độ theo quy định pháp luật và cam kết hợp đồng. Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra nguy cơ mất an toàn giao thông tại các khu vực đấu nối ra vào trạm dừng nghỉ. Tại Huế, sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, thành phố sẽ tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6 tới đối với gói thầu hơn 114 tỷ đồng, nâng cấp mở rộng cầu Vĩ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
1: Gói thầu thuộc chương trình phát triển đô thị loại 2 thành phố Huế được khởi công từ tháng 7 năm 2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2024. Nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ dù đã nhiều lần gia hạn. Ngày 13 tháng 4 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Green City Huế đã chấm dứt hợp đồng với công ty cổ phần 479 Hòa Bình do không đảm bảo tiến độ thi công. Đến cuối tháng 3 vừa qua, giá trị giải ngân mới đạt gần 79,8 tỷ đồng, tương đương gần 70% hợp đồng. Theo Sở Tài chính thành phố Huế, chủ đầu tư đã nhiều lần cảnh báo yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị nhưng không đạt kết quả. Thành phố đang hoàn tất thủ tục để sớm tổ chức đấu thầu lại, đảm bảo tiến độ dự án. Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết.
2: Sau khi có quyết định chấm dứt đối với đơn vị thi công cũ, Sở Tài chính là chủ đầu tư đã chỉ đạo bên nhà ban quản lý dự án lập kế hoạch chuẩn bị các hồ sơ và dự kiến là sẽ tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6. Thì đây là một dự án trọng điểm, nó cũng quá thời gian rất dài. Đến thời điểm này chúng tôi rất quyết liệt theo kế hoạch đầu thầu trở lại đối với dự án này, dự kiến đến năm 2017 hoàn thành dự án này.
0: Còn theo tin của phóng viên Lam Hiếu thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, dự án thành phần 1 tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đoạn qua tỉnh An Giang đang tăng tốc thi công với sản lượng vượt kế hoạch và hướng tới mục tiêu thông xe sớm hơn dự kiến. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13.526 tỷ đồng, dài hơn 57 km. Hiện sản lượng 4 gói thầu xây lắp chính đạt khoảng 75%. Công tác đắp gia tải nền đường cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung quan trắc lún, triển khai kết cấu mặt đường và thảm nhựa. Theo Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang, nguồn cung cấp vật liệu, đặc biệt là nhựa đường, vẫn được đảm bảo, không ảnh hưởng tiến độ. Chủ đầu tư và nhà thầu cam kết hoàn thành mặt đường, đưa công trình vào khai thác đúng kế hoạch. Ông Đinh Văn To, Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang, cho biết.
3: Tính tới thời điểm này, các nhà thầu vẫn đang triển khai thực hiện theo kế hoạch. Và tính tới thời điểm này, thì Ban Quản lý Dự án cũng chưa nghe các nhà thầu phản ảnh hoặc là có kiến nghị về giá cũng như nguồn cung vật liệu, đặc biệt là nhựa đường. Cho nên là các cái gói thầu cao tốc cũng đang thực hiện tốt theo kế hoạch và bám sát cái thời gian mà lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu phải hoàn thành. Cho nên là cái việc khó khăn về giá nhiên liệu cũng như nguồn cung nhựa đường thì tính tới thời điểm này thì chưa có ảnh hưởng gì về tiến độ.
0: Đến với cụm tin an ninh trật tự. Triển khai công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thuộc Chi cục Hải quan khu vực 6 phối hợp lực lượng chống buôn lậu kiểm tra các lô hàng quá cảnh và phát hiện gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm thời trang có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10.500 sản phẩm mỹ phẩm nghi giả mạo thương hiệu Hàn Quốc cùng 1.200 túi đeo chéo gắn nhãn hiệu The North Face. Một vụ khác phát hiện 4.350 sản phẩm thời trang gồm thắt lưng, giày và 50 túi xách nghi giả các thương hiệu nổi tiếng.

0: như Louis Vuitton, Hermès, Nike, v.v. Hiện cơ quan hải quan đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ xả thải trái phép quy mô đặc biệt lớn tại trang trại của công ty chăn nuôi New Hope ở xã Thạch Quảng.
1: Trang trại New Hope có quy mô lên tới 109 hectare, là một trong những cơ sở chăn nuôi lợn lớn nhất tỉnh Thanh Hóa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này lắp đường ống dẫn trực tiếp chất thải chưa qua xử lý ra khu đất rộng hơn 7.000 m2, với khối lượng tích tụ gần 6 triệu kg, tương đương là 5.800 tấn. Theo điều tra, lợi dụng vị trí đồi, ao trũng, xa dân cư, các đối tượng đã xả nước thải và phân lợn chưa qua xử lý môi trường nhằm giảm tải cho hệ thống xử lý xuống cấp và cắt giảm chi phí. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Quy Ly, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc thiết bị môi trường của công ty, khai nhận đã chỉ đạo hai nhân viên bơm chất thải chưa xử lý lên khu vực đồi do hệ thống xử lý không đáp ứng công suất chăn nuôi. Căn cứ kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường. Vụ việc được xác định diễn ra từ năm 2023 đến nay, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và nguồn nước khu vực. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các tổ chức cá nhân có liên quan.
0: Còn tại thành phố Huế, những cánh rừng đầu nguồn ở miền núi A Lưới đang oằn mình trước nạn khai thác vàng trái phép. Từ các khe suối heo hút như khe Bùn, khe Ly Leng thuộc xã A Lưới 1 đến nhiều khu vực rừng sâu giáp biên giới, hoạt động đào đãi vàng lén lút diễn ra, bất chấp nhiều đợt truy quét của lực lượng chức năng. Đằng sau những hố sâu nham nhở giữa đại ngàn là nỗi lo về môi trường, nguồn nước và câu chuyện đuổi chạy rồi lại quay lại của nạn vàng tặc. Phóng sự của phóng viên Lê Hiếu.
2: Mang theo những con đường mòn dẫn vào khu vực khe Bùn và khe Ly Leng, dấu vết của hoạt động khai thác vàng trái phép còn hiện rõ. Nhiều hố đào sâu khoét vào sườn núi, đất đá bị cày xới. Ven các khe suối nhỏ, những lán trại dựng tạm bằng bạc ni lông nằm lởn quất dưới tan cày. Những đoạn ống nhựa dẫn nước còn vắt ngang khe suối để phục vụ việc đãi vàng sai khoáng. Người dân địa phương cho biết các nhóm khai thác vàng thường hoạt động về đêm hoặc rạng sáng. Khi phát hiện lực lượng chức năng, họ nhanh chóng tẩu tán phương tiện, lẫn sâu vào rừng hoặc bỏ trốn theo những đường mòn hiểm trở.
3: Việc khai thác trái phép vàng nói chung là ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân xã mình nhé. Vì lúc nào nước cũng không trong, không sạch. Khi mình sử dụng thì rất là khó khăn. Khi ở đây là nước sạch thì rất là hạn hẹp. Đa số là mình sử dụng nước sông, dưới sông Đắk Rông. Khi mà sử dụng thì nước là lúc nào cũng đục, họ khai thác trên đầu khe Bùn. Nên là khi chạy về đây là đặc biệt là như là dân sử dụng rất là nhiều nước suối, cũng rất là ảnh hưởng nhiều đến đời sống của bà con.
4: Nói chung là khi mỗi tới mùa mưa thì bùn đất trên thượng nguồn là cứ trôi về như ní, dẫn nước vô trong ruộng là bùn là cũng trôi vô trong ruộng luôn. Là mấy năm nuôi cá là nhà không có nuôi được, bùn là hẳn đầy ruộng với đầy trong hồ cá luôn. Thành ra là gặp cũng rất là nhiều khó khăn để mà phát triển kinh tế. Hồi xưa là ở đây là có thể là sử dụng cái nguồn nước Ly Leng để mà sử dụng cho chăn nuôi. Sau này là mình không thể sử dụng được cái nguồn nước tự nhiên này.
2: Tình trạng khai thác vàng sa khoáng ở A Lưới 1 kéo dài hàng chục năm nay. Trước đây khu vực này từng được cấp phép cho doanh nghiệp thăm dò khoáng sản. Sau khi giấy phép hết hiệu lực và doanh nghiệp rút lui, nhiều đối tượng đã lợi dụng địa bàn rừng núi hiểm trở để khai thác vàng trái phép. Cuối tháng 4 vừa qua, khoảng 40 cán bộ chiến sĩ đã tham gia được ra quân đẩy đuổi tại khu vực khe Bùn và khe Ly Leng. Thượng tá Hồ Văn Hà, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, bộ đội biên phòng thành phố Huế cho biết, nhiều lán trại máy móc cùng hệ thống dẫn nước phục vụ đào đáy vàng đã bị phá hủy.
5: Đơn vị chúng tôi phối hợp cũng đã phá hủy 5 cái lán trại là máy bơm nước, cũng 2-3 cái máy tiêu hủy hết. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân thấy được khai thác vàng là trái phép, thì chúng tôi tiếp tục tuần tra thường xuyên hơn nữa, một tuần ít nhất là 2-3 đợt tuần tra, làm sao không để người dân khai thác vàng trái phép.
2: Từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban nhân dân xã A Lưới 1 đã tổ chức 9 đợt kiểm tra truy quét tại các điểm nóng khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lưới 1, công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, các điểm khai thác nằm sâu trong rừng và thường xuyên thay đổi vị trí hoạt động.
6: Thì trong quá trình kiểm tra thì họ rút lui, khi mình ra thì họ lại đi vào hoạt động, Vì thật ra cái địa hình này nó xa, nằm ở trong rừng sâu, họ khai thác vào ban đêm và buổi sáng sớm, vì vậy là rất khó khăn. Vừa rồi ủy ban xã tiếp tục truy quét là đã tiêu hủy rất nhiều cái máy móc. Ủy ban sẽ thành lập một cái chốt chặn lực lượng thì gồm cả biên phòng, quân sự và công an là lực lượng nòng cốt. Và song song cái chốt chặn đó thì xã sẽ thành lập một cái đội truy quét thường xuyên hàng tuần, quyết tâm sẽ triển khai dứt điểm những cái vấn đề này.
2: Cuộc chiến với vàng tặc ở miền núi A Lưới, thành phố Huế khó có thể giải quyết chỉ bằng những đợt truy quét đẩy đuổi. Nếu không có giải pháp căn cơ, những khu vực rừng đầu nguồn sẽ tiếp tục bị xới tung. Nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng hạ lưu ngày càng bị ô nhiễm. Ngoài việc duy trì truy quét thường xuyên, địa phương cần đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và tạo việc làm bền vững cho người dân miền núi. Chỉ khi người dân có cuộc sống ổn định, cơn khát vàng giữa đại ngàn mới thực sự được ngăn chặn.
0: Sáng nay tại km 227+500 cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua tỉnh Lào Cai xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô gồm 1 xe khách, 1 ô tô và 2 xe tải, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ 2 chiều. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng các phương tiện bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có mưa, mặt đường trơn trượt. Ngay sau sự việc, lực lượng vận hành cao tốc phối hợp với cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng điều tiết giao thông và cầu kéo phương tiện để giải phóng hiện trường. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Đến với cụm tin văn hóa, tối qua tại quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng diễn ra chương trình diễu hành và khai mạc liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ tư. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn hưởng ứng kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng thành phố Hải Phòng 13 tháng 5 năm 1955 và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
7: Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ tư có sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, thành viên các hội nhóm nghệ thuật trong và ngoài thành phố Hải Phòng, chia thành 21 khối diễu hành. Các đoàn xuất phát từ khu vực nhà hát thành phố, di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm tại Hải Phòng, vừa di chuyển vừa biểu diễn những tích trò dân gian hoạt náo, trình diễn múa rối và nghệ thuật đường phố, tạo nên không gian lễ hội sôi động, hấp dẫn. Đặc biệt, liên hoan có sự góp mặt của 10 nhà hát, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và các phường rối nước tiêu biểu trên cả nước. Sau màn diễu hành là chương trình nghệ thuật khai mạc với nhiều tiết mục đặc sắc. Theo chị Nguyễn Thu Thủy ở phường Thúy Nguyên, thành phố Hải Phòng, việc duy trì những hoạt động văn hóa truyền thống như liên hoan múa rối đã mang đến niềm vui và sự gắn kết cho người dân.
8: Hải Phòng hôm nay rất là hoành tráng, nét sống văn hóa. Thành phố mình duy trì những cái nét văn hóa đấy thì mình thấy rất là vui. Mình cũng muốn rằng những cái nét văn hóa truyền thống múa rối này rồi những cái nét đẹp áo dài truyền thống của Hải Phòng được duy trì.
0: Còn tại Đắk Lắk đã thành thông lệ cứ đến ngày 21 tháng 3 âm lịch hàng năm, người dân khắp nơi lại về Tháp Nhạn để hành lễ dâng lễ lên Thiên Y Thánh Mẫu trong lễ vía bà, cầu cho mưa thuận gió hòa, gia đình ấm no mạnh khỏe và tỏ lòng biết ơn bà mẹ xứ sở Thiên Y Thánh Mẫu. Lễ vía bà là biểu tượng sinh hoạt sinh động nhất của tín ngưỡng thờ mẫu của nhân dân được duy trì từ xưa đến nay. Phản ánh của cộng tác viên Lê Biết.
9: Hai ngày của lễ vía bà năm nay đã có 40 đoàn với hơn 2.000 người tham gia hành lễ tại di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk với tất cả niềm thành kính và mang theo ước vọng tốt đẹp nhất.
10: Mặt mày trang điểm cho đẹp rực rỡ cho bà vừa vui, rồi là mình làm đẹp múa để làm vui cho bà cha mẹ.
11: Cầu nguyện cho muôn dân trăm họ được bình yên, đất nước thái bình, còn năm châu bốn biển còn chung hòa với nhau.
10: Cầu dân an phước lành để cho là tỉnh Đắk Lắk mình được xuôi chèo mát mái.
9: Trong tâm thức của nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ, Thiên Y Thánh Mẫu là bà mẹ xứ sở, là người che chở.

0: dân tộc Chăm đến từ Bắc Bình, Lâm Đồng bày tỏ.
1: Tâm linh quan trọng nhất, cứ mỗi năm là cứ tới tháng này là phấn khởi là đi mừng cho bà, cầu mong cho khỏe, cho gia đình sung tục làm ăn. Không đi là không yên tâm, cứ mỗi năm nào cũng đi hết.
0: Theo nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Nguyễn Danh Hạnh, thì việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Lễ vía bà gắn với tín ngưỡng thờ mẫu được tổ chức tại di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn đã góp phần tôn vinh giá trị của di tích này.
2: Lễ vía bà đó là tiếp nối mạch nguồn văn hóa truyền thống, làm cơ sở quan trọng để chúng ta nghiên cứu sự giao thoa giữa các nền văn hóa, giữa các cộng đồng người trong lịch sử. Cái việc mà duy trì cái này á, thì không chỉ làm cho cái di tích sống động lên, còn thiêng hóa cái di tích, cho cái di tích nó sống mãi trong cái cộng đồng dân cư. Và khi mà di tích được thiêng hóa thì rất nhiều người mới quan tâm. Đó là yếu tố để bảo tồn và phát huy giá trị di tích, phục vụ cho phát triển du lịch của địa phương.
0: Trải qua hàng ngàn năm, lễ vía bà luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân và là giá trị văn hóa phi vật thể được gìn giữ, trân trọng. Lễ vía bà được lưu truyền qua nhiều thế hệ cho thấy sự kế tục bền vững, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.
3: Tiếp theo chương trình Thời sự trưa là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, khu vực Bắc Bộ chiều và tối nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Đáng chú ý là ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 90mm. Với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong khi đó, các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ chiều nay giảm mây trời hửng nắng. Riêng khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều nay trời nắng có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 36 độ. Dự báo về chiều tối và đêm nay, nhiều tỉnh thành tại ba miền có mưa rào và dông rải rác.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, cánh cửa đối thoại giữa Mỹ và Iran dường như vẫn để ngỏ, song các tín hiệu trên thực địa lại cho thấy nguy cơ leo thang chưa hề lắng xuống. Khi Mỹ chờ đàm phán và phản hồi của Tehran về đề xuất gia hạn ngừng bắn, những cảnh báo đáp trả quân sự liên tiếp xuất hiện, phủ bóng lên triển vọng hòa bình tại khu vực Vịnh Ba Tư. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Cảnh báo đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ tấn công hai tàu chở dầu mang cờ Iran với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa các cảng của nước này. Phía Iran cho biết lực lượng hải quân đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ. Vụ việc diễn ra sau đợt leo thang căng thẳng khác trước đó chỉ một ngày tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới mà cả Mỹ và Iran đều đang tìm cách kiểm soát ảnh hưởng. Mỹ cho rằng việc Iran tìm cách kiểm soát tuyến đường biển này là không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ sẽ đáp trả cứng rắn nếu lực lượng Iran tấn công các mục tiêu của nước này và coi đây là lằn ranh đỏ. Mỹ cùng các đồng minh châu Âu đang thúc đẩy các kế hoạch bảo đảm tự do hàng hải trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Anh và Pháp đã bắt đầu chuẩn bị khả năng triển khai lực lượng hải quân đa quốc gia tới khu vực. Những diễn biến mới nhất này cho thấy khoảng cách giữa Mỹ và Iran vẫn rất lớn. Nhận định về tình hình hiện nay, nhà phân tích Joe Kell tại Mỹ cho rằng,
6: hiện tại thỏa thuận ngừng bắn dường như vẫn rất mong manh. Bất đồng hiện nay không chỉ nằm ở nội dung đàm phán mà còn ở cách diễn giải lệnh ngừng bắn. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm các điều khoản của thỏa thuận, trong khi Washington khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, ngay cả về vấn đề cơ bản đó cũng chưa có sự đồng thuận. Các dấu hiệu hiện nay cho thấy Mỹ vẫn do dự trong việc quay trở lại một cuộc xung đột công khai với Iran. Điều đó xuất phát từ cả những tính toán chính trị lẫn các yếu tố địa chiến lược.
5: Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào tuần tới, áp lực chấm dứt cuộc xung đột ngày càng gia tăng khi cuộc chiến đã gây hỗn loạn trên thị trường năng lượng và đe dọa kinh tế toàn cầu. Giới quan sát cho rằng khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài vẫn có cơ sở, bởi cả Mỹ và Iran đều chưa muốn đẩy tình hình tới một cuộc chiến toàn diện.
3: Về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đã được đưa ra sau các cuộc thảo luận với phía Mỹ. Động thái này diễn ra ngay sau tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về khả năng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Ukraine. Trong quá trình thảo luận, phía Nga đã đưa ra những cảnh báo về rủi ro an ninh tiềm ẩn đối với các cơ quan đại diện ngoại giao tại Kiev.
6: Đồng lịch sử lâu dài, tham gia vào cuộc gặp như vậy hoặc ký kết một điều gì đó, nhưng đó phải là điểm mấu chốt cuối cùng, chứ không phải đơn thuần chỉ dừng lại ở đàm phán.
3: Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay bắt đầu chuyến công du tới Mỹ nhằm thực hiện hai mục tiêu quan trọng trong khuôn khổ các nỗ lực nâng cao sức mạnh quân sự. Phóng viên

0: Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Á đưa tin.
1: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trong chuyến thăm Mỹ kéo dài từ hôm nay đến 14 tháng 5, người đứng đầu cơ quan này, ông An Gilbert, sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Tại đây, hai bên sẽ thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ cùng các biện pháp mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ này trong tương lai. Ngoài ra, khả năng can dự nhằm bảo đảm tự do và an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, việc Mỹ hạn chế cung cấp thông tin vệ tinh về Triều Tiên cho Hàn Quốc cũng được cho là chủ đề thảo luận chính. Đặc biệt, từ phía Hàn Quốc đang nổi lên hai vấn đề liên quan dự án đóng tàu ngầm hạt nhân của nước này và việc Mỹ trao quyền chỉ huy tác chiến cho quân đội Hàn Quốc trong trường hợp bán đảo Triều Tiên xảy ra chiến sự.
0: Bất chấp tác động kinh tế toàn cầu của cuộc xung đột Trung Đông, xuất nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 4, phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 9 tháng 5 cho thấy, tính theo đô la Mỹ, xuất khẩu trong tháng 4 của nước này tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa kỳ vọng của thị trường. Xuất khẩu sang Mỹ tăng 11,3%, phục hồi sau mức giảm mạnh 26,5% trong tháng 3. Nhập khẩu trong tháng 4 giảm nhẹ xuống còn 25,3% so với 27,8% của tháng trước, nhưng vẫn duy trì tốc độ khá cao. Thặng dư thương mại cũng mở rộng từ hơn 51 tỷ đô la Mỹ trong tháng 3 lên gần 85 tỷ đô la Mỹ trong tháng 4. Dữ liệu hải quan cũng cho thấy ASEAN, EU và Mỹ tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu hàng đầu của Trung Quốc. Theo tính toán của công ty xếp hạng tín dụng Trung Quốc Orient Credit Rating, xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tháng 5, nhưng xét đến tác động của xung đột địa chính trị ở Trung Đông và các yếu tố khác, khi nền kinh tế toàn cầu đang chịu áp lực suy giảm, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của nước này cũng đối mặt với nguy cơ giảm nhanh trong giai đoạn sau.
0: Thông tin mới cập nhật về tàu du lịch nơi ghi nhận ổ dịch hantavirus khiến 3 người tử vong hôm nay đã cập cảng của Tây Ban Nha. Chính quyền nhiều nước có hành khách trên con tàu này đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân và phương án cách ly. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
3: Con tàu chở hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn cập cảng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển kể từ khi phát hiện các ca nhiễm hantavirus chủng Aedes, chủng virus hiếm gặp có khả năng lây truyền từ người sang người trong một số trường hợp đặc biệt. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các chuyến bay sơ tán dự kiến hoàn tất trong ngày hôm nay và ngày mai. Mỹ và Anh đã điều máy bay để đưa công dân hồi hương, trong khi Hà Lan, quốc gia treo cờ của con tàu, đang phối hợp với Tây Ban Nha chuẩn bị phương án tiếp nhận và giám sát y tế đối với hành khách mang quốc tịch Hà Lan, cũng như một số công dân nước khác. Trước tâm lý lo ngại gia tăng tại Tenerife, nơi tiếp nhận con tàu, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom

0: nhỏ.
1: Tây Ban Nha đã kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu, chuẩn bị sẵn sàng máy bay y tế chuyên dụng để xử lý tình huống khẩn cấp nếu có trường hợp phát bệnh trong quá trình sơ tán. Bên cạnh công tác ứng phó trước mắt, các cơ quan y tế trên nhiều châu lục cũng đang chạy đua truy vết hàng chục hành khách đã rời tàu trước khi dịch bệnh được xác nhận.
2: Tiếp theo chuột ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Chúng ta luôn ghi nhớ ý chí kiên cường, phi thường của các binh sĩ, thủy thủ và sĩ quan, sự hy sinh quên mình của lực lượng dân quân, du kích và các tổ chức hoạt động bí mật, cùng những nỗ lực to lớn của hậu phương, của khoa học, công nghiệp và những người lao động nông thôn, tiền tuyến và hậu phương đã hòa làm một.
4: Phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, chiến công của thế hệ chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại luôn là nguồn cảm hứng tinh thần to lớn cho nước Nga ngày nay. Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine kéo dài và an ninh nội địa được đặt lên hàng đầu, lễ duyệt binh ngày chiến thắng năm nay diễn ra với quy mô hẹp chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 2 thập niên, lễ duyệt binh không có phần diễu hành khí tải quân sự.
5: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã ban hành tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông, trong đó nêu rõ các biện pháp thiết thực cho phản ứng tập thể của ASEAN với tình hình hiện nay và đặt nền tảng cho một phản ứng khu vực đối với các cuộc khủng hoảng trong tương lai.
4: Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos thông báo về một trong những kết quả quan trọng đã đạt được của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sau 2 ngày họp tại Cebu. Ngoài ra, hội nghị cũng thông qua nghị định thư Cebu sửa đổi hiến chương ASEAN. Đây là lần sửa đổi đầu tiên đối với hiến chương ASEAN kể từ năm 2007, một cột mốc quan trọng không chỉ đối với việc Timor-Leste hội nhập hoàn toàn vào ASEAN, mà còn đối với sự phát triển liên tục của ASEAN như một cộng đồng khu vực mạnh mẽ và toàn diện hơn.
6: Hành động của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và thỏa thuận ngừng bắn. Iran đã đáp trả mạnh mẽ và đẩy lùi các hành động gây hấn. Việc Iran tìm cách kiểm soát các tuyến hàng hải quốc tế là điều không thể chấp nhận được. Thế giới cần phải suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả nếu một tuyến đường thủy quốc tế bị kiểm soát theo cách như vậy.
4: Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmai Baghaei và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho thấy căng thẳng gia tăng giữa Iran và Mỹ liên quan đến eo biển Hormuz. Trên thực địa, Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran. Ngược lại, Iran cũng tuyên bố đã tập kích các tàu chiến của Mỹ bằng tên lửa và máy bay không người lái. Căng thẳng leo thang khiến hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt. Các nguồn tin cho biết, Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán sớm nhất vào tuần tới tại Pakistan. 1.300, đó là số ghế mà công đảng của Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đánh mất trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra trong tuần, cho thấy sự sụp đổ diện rộng của công đảng và bước tiến chưa từng có của phe cánh hữu. Thất bại này được xem là đòn giáng mạnh đối với ông Keir Starmer chưa đầy 2 năm sau khi đưa công đảng trở lại nắm quyền trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Trước làn sóng chỉ trích, ông Keir Starmer thừa nhận.
7: Đây là những kết quả khó khăn và tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó. Chúng phản ánh tâm tư của cử tri, những người cho rằng cuộc sống của họ chưa được cải thiện đủ nhiều hoặc đủ nhanh trong suốt một thời gian dài. Chúng ta không nên quên rằng ngay cả những người tiếp xúc rất gần cũng đều cho kết quả âm tính. Điều đó cho thấy đây là một loại virus nguy hiểm đối với người mắc bệnh, nhưng nguy cơ với cộng đồng nói chung vẫn ở mức cực kỳ thấp.
4: Trước những lo ngại về sự lây lan của virus Hanta sau khi phát hiện ổ dịch trên tàu du lịch MV Ondius khiến 3 người tử vong, người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới WHO Christian Leitmayr nhấn mạnh nguy cơ lây lan trong cộng đồng hiện vẫn ở mức rất thấp và khẳng định đây không phải là một dạng COVID mới. WHO sẽ bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn để sơ tán hành khách trên tàu khi tàu này cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha vào sáng nay, trong khi các quốc gia tăng tốc truy vết và giám sát y tế đối với các trường hợp có liên quan đến hành khách trên tàu. 44-46 độ C, đó là mức nhiệt độ được ghi nhận tại một số nơi ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh trong đợt nắng nóng kỷ lục đang quét qua khu vực Nam Á. Hơn 10 trường hợp tử vong liên quan đến sốc nhiệt cũng đã được ghi nhận. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo năm 2026 nhiều khả năng sẽ trở thành năm nóng nhất trong lịch sử do nguy cơ

0: siêu El Nino và nhiều khu vực khác trên thế giới cũng sẽ trải qua nắng nóng cực đoan.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Trở lại một vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, livestream bán hàng đang bùng nổ trên mạng xã hội và
4: thậm chí hàng nghìn người xem. Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cảnh báo.
5: Các đối tượng phạm tội thì còn có 3 trường thông tin là họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở hiện nay, thì nó sẽ mở rộng xác minh và tìm hiểu trên không gian mạng, nó sẽ cho một cái hình dung là con người đó là con người như thế nào, thói quen hoặc là thậm chí sở thích hoạt động thực tế của người đó ở trên không gian mạng như nào. Và chỉ còn có 3 thông tin đó thôi thì nó sẽ xây dựng cho chúng ta rất nhiều kịch bản để nó lừa đảo.
4: Như vậy, chỉ với một lượng thông tin cá nhân thiết yếu, các đối tượng xấu đã có thể vẽ nên chân dung của một người trên không gian mạng. Đây chính là lý do vì sao ngày càng nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến, dù không thiếu kiến thức công nghệ.
6: Thì cái bản thân của mình lúc khi bắt đầu nhắn tin, trò chuyện tìm hiểu cũng rất là đề phòng, nhưng mà các cái đối tượng này quá tinh vi đi.
7: Em nghĩ lý do lớn nhất thì tụi em là những người mà luôn lên mạng xem tin tức rồi chọn cái mạng xã hội là nơi mà mình mua sắm, và nghĩ rằng là mình là sinh viên mà mình có những cái thông tin hay số tiền gì lớn đâu người ta sẽ không chọn mình, người ta sẽ loại trừ mình ra, cho nên là chủ quan và dễ dàng mắc phải cái bẫy lừa đảo đó.
8: Thường là họ sẽ làm giả những trang web để mà đánh cắp thông tin đăng nhập thông qua các kênh email, ứng dụng tin nhắn.
4: Đáng lo ngại hơn, nhiều đối tượng đã lợi dụng chính các phiên live stream để quét dữ liệu một cách có hệ thống. Thông qua các công cụ tự động, chúng có thể thu thập bình luận, trích xuất thông tin khách hàng và lưu trữ thành cơ sở dữ liệu phục vụ các chiến dịch lừa đảo sau này. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người sau khi mua hàng online thường xuyên nhận được các cuộc gọi quảng cáo, mời chào đầu tư, thậm chí là các cuộc gọi mạo danh với thông tin cá nhân rất chính xác. Chị Nguyễn Thanh Hà thường xuyên mua hàng trên mạng cho biết.
9: Mình có đặt hàng ở trên mạng. Một hai ngày sau thì có một bạn shipper gọi điện đến, bà rằng là mình có hàng, cần phải nhận và chuyển khoản. Tên đơn hàng này, tên mình này, rồi số điện thoại, mọi thứ, thông tin nó khá là đầy đủ và chính xác. Thế là mình cũng không có nghi ngờ gì nhiều, thì mình có bảo là gửi lại ở chỗ bảo vệ của chung cư. Thế lúc sau thì bạn ấy gọi lại, bạn bảo là đã gửi ở bảo vệ rồi và yêu cầu mình thanh toán tiền. Thì mình thấy mọi thứ cũng bình thường thôi, mình gửi chuyển khoản. Và là mình bị lừa. Thì qua cái việc này thì mình thấy là rõ ràng là thông tin mình đặt hàng là đã bị lộ. Mà cũng không biết là tại sao thông tin đầy đủ của mình lại bị lộ ra như thế. Thì mình cũng thấy rất là lo lắng.
4: Khi dữ liệu cá nhân bị khai thác sai mục đích, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc mất thông tin mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mỗi cá nhân. Trong nhiều trường hợp, dữ liệu còn trở thành tài nguyên có giá trị, phục vụ cho hoạt động kinh doanh, quảng cáo, phân tích thị trường và nhiều lĩnh vực khác. Chính giá trị này đã khiến dữ liệu cá nhân trở thành mục tiêu của nhiều hành vi mua bán, trao đổi trái phép, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh.
10: Mọi người cũng có thể thấy rằng là hiện nay thì chúng ta bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của các cái vụ việc lừa đảo, và các cái đối tượng lừa đảo thì có này nói là rất là tinh vi. Gốc rễ của các cái vấn đề lừa đảo thì chúng ta biết là đều liên quan đến việc là các đối tượng đã có các cái thông tin cá nhân của

0: Năm sau em cảm thấy rất là vui và xứng đáng với những gì anh em đã tập luyện thời gian vừa qua, cố gắng trong mỗi buổi tập, nên kết quả trận hôm nay là em cảm thấy là xứng đáng với anh em. Tất cả anh em từ dự bị cho đến hát chính, anh em đều cố gắng, đều quyết tâm và đều tập trung cho trận đấu ngày hôm nay.
1: Hai trận HG La Giang gặp DTS và TIG gặp Đại Nam FC cùng kết thúc với tỷ số 0-0. Trong khi đó, cuộc chạm trán giữa Tùng Anh và Việt Phương Đông diễn ra sôi nổi hơn, khép lại với tỷ số hòa 3-3. Huấn luyện viên Lê Quang Long của Tùng Anh đánh giá:
2: đây là một trận đấu mà tôi nghĩ là cả hai đội đã đều cống hiến, thi đấu rất hay, một kết quả hòa là hoàn toàn xứng đáng. Trận đấu đầu tiên của mùa giải luôn luôn là căng thẳng, luôn luôn là khó khăn về mặt tâm lý, khó khăn về mặt cảm giác bóng và nó khó khăn về cái cảm giác sân bãi nữa. Thì rất lâu rồi các cầu thủ thi đấu được như thế này, tôi nghĩ là một cái rất là tốt trong trận đấu này. Tôi nghĩ một kết quả là quá tốt và 6 bàn thắng chia đều cho hai đội tôi nghĩ là quá hay.
1: Ở các trận còn lại, FC Sao nhận thất bại 1-4 trước Phoenix dù là đội vươn lên dẫn trước. Hiếu Hoa qua Haco có chiến thắng đầu tay khi vượt qua GMB Media với tỷ số 3-2. Cũng trong chiều qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận tứ kết vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 gặp U17 nữ Australia. Buổi tập được bố trí sớm hơn so với lịch sinh hoạt ở vòng bảng nhằm giúp các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu mới. Theo lịch, U17 nữ Việt Nam sẽ gặp nữ Australia lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5 giờ Việt Nam trên sân vận động Trung tâm Thể thao Tô Châu. Chia sẻ sau khi cùng đội giành vé vào vòng trong, thủ môn Trần Thị Cẩm My bày tỏ:
3: em cảm thấy may mắn khi ở trong bảng này và được lọt vào bán kết để học hỏi nhiều hơn. Đối thủ dòng bảng mình thì cũng ngang tầm nhưng đội Trung Quốc thì mạnh hơn so với đội mình. Có thể học hỏi được nhiều thứ hơn các bạn.
1: Theo kế hoạch, sáng nay đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ đi thăm sân thi đấu, sau đó tiếp tục tập luyện vào buổi chiều để hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận tứ kết. Tối qua tại Hà Nội, sự kiện võ thuật tổng hợp Lion Championship 31 diễn ra với nhiều trận đấu đáng chú ý. Tâm điểm là cuộc so tài giữa Bàn Văn Hoàng và võ sĩ Trung Quốc Châu La, khép lại bằng chiến thắng bất ngờ cho đại diện đến từ Trung Quốc. Ở hiệp 1, Bàn Văn Hoàng nhập cuộc tốt với những pha đánh đứng chính xác, đồng thời thể hiện khả năng chống vật và khóa xiết khá hiệu quả. Tuy nhiên, Châu La cho thấy sự bền bỉ và kéo trận đấu sang hiệp 2. Trong một tình huống áp sát ở góc sàn, võ sĩ Trung Quốc tận dụng cơ hội chuyển ra sau lưng đối thủ, tung đòn xiết cổ và giành chiến thắng bằng khóa xiết. Trước đó, các võ sĩ Việt Nam có 2 chiến thắng trước những đối thủ đến từ Philippines. Ở hạng 56kg, Đỗ Huy Hoàng thắng knockout trước Davis Amanza, trong khi Danh Quốc hạ Dino Camansa ngay ở hiệp 1 ở hạng cân 60kg. Cũng tại Lion Championship 31, Trần Nhật Long, Nguyễn Thế Vinh và Vũ Đại Luật lần lượt giành chiến thắng ở các trận MMA Seeking. Ở nội dung MMA Pro, A Lê Thông thắng điểm lò Hoàng Thanh Sang tại hạng 65kg. Tại tứ kết MMA Pro 52kg, võ Tiến Đạt thắng knockout Huỳnh Hải Đăng để giành quyền vào bán kết, nơi anh sẽ gặp Lê Hoàng Đức. Ở trận tứ kết còn lại, Bùi Đình Khải thắng knockout trước Phan Ngọc Hiếu ở hiệp 3. Loạt trận vòng 36 Premier League diễn ra đêm qua và rạng sáng nay tiếp tục tạo ra nhiều điểm nhấn đáng chú ý trong cuộc đua nước rút của mùa giải. Tâm điểm là chiến thắng 3-0 của Manchester City trước Brentford. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola tiếp tục

0: dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Nam nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, chiều nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Tây chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trong cơ quan nhà nước, trong đó đề xuất mức phụ cấp lên tới 300% lương. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sau 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ có thể được xem xét tập sự chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc cấp vụ mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch hay lý luận chính trị. Liên tiếp các vụ việc vi phạm về môi trường và khai thác tài nguyên trái phép bị phát hiện thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những điểm nóng cần sớm được xử lý. Tại Thanh Hóa, công an vừa triệt phá vụ xả thải trái phép quy mô đặc biệt lớn ở một công ty chăn nuôi. Trong khi đó, ở miền núi thành phố Huế, nạn khai thác vàng trái phép vẫn diễn biến nhức nhối, gây nhiều hệ lụy. Căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang sau khi Mỹ tấn công hai tàu chở dầu mang cờ Iran với cáo buộc vi phạm phong tỏa, khiến Iran đáp trả quân sự. Dù Mỹ đang chờ phản hồi của Iran về đề xuất gia hạn ngừng bắn và nhiều nước thúc đẩy ngoại giao, bất đồng về eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân vẫn khiến triển vọng hòa bình mong manh. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mỹ đã đưa ra đề xuất ngừng bắn sau các cuộc thảo luận với Nga, đồng thời khẳng định sẵn sàng gặp đại diện Ukraine nếu hướng tới một hiệp ước hòa bình dài hạn. Nga cũng cảnh báo rủi ro an ninh đối với cơ quan ngoại giao tại Ukraine và cho rằng các cuộc tiếp xúc chỉ có ý nghĩa khi đạt được kết quả cuối cùng thay vì dừng ở đàm phán sơ bộ. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Sức khỏe tim mạch.
9: Quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch và mở đầu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của chị Phan Thị Thủy ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị Thủy vốn có một thân hình khá tròn trịa từ thời con gái, nhưng sau khi sinh hai bé, cân nặng của chị tăng không kiểm soát. Hiện giờ chị đang có số cân là 75, trong khi chị chỉ cao có 1m54, đi lại khá nặng nề, mệt mỏi. Đặc biệt gần đây, chị còn thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng đau tức vùng ngực bên trái, có lúc kèm theo cơn khó thở, nhất là khi làm việc nặng nhọc, đi bộ nhiều hoặc lên xuống cầu thang. Trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện mà công ty tổ chức, chị Thủy được chẩn đoán bị bệnh hẹp động mạch vành.
10: Thưa quý vị, thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại và nó không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, gây ra sự tự ti cho người bệnh mà còn làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nghiêm trọng khác như là bệnh tiểu đường, cao huyết áp và đặc biệt là bệnh tim mạch. Chia sẻ về vấn đề này, đại tá

0: thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết.
1: Béo phì làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đấy, nguy hiểm như thế. Béo phì nó liên quan đến việc tăng cái nguy cơ mắc các cái bệnh chuyển hóa và bệnh tim mạch. Theo Hanvet Bay, MD, FACC thì cho biết như thế này, cái sự gia tăng quá mức các cái chất béo trong cơ thể thì nó làm mở rộng cái tâm nhĩ, tâm thất và xơ vữa động mạch và chúng góp phần trực tiếp gây ra bệnh tim mạch.
2: Béo phì là tình trạng bệnh nhân có cân nặng quá lớn so với chiều cao, được xác định bởi chỉ số khối lượng cơ thể BMI. Béo phì làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tăng nguy cơ của các bệnh mạch vành, mỡ, cholesterol, làm hẹp mạch vành, cản trở lượng máu vận chuyển đến nuôi tim, gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm.
0: Vậy để có thể phòng ngừa bệnh lý tim mạch, đương nhiên chúng ta sẽ cần phòng ngừa tình trạng thừa cân và béo phì. Và quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe những lời khuyên đến từ Đại tá Phạm Hòa Lan ngay sau đây để có thêm cho mình những bí kíp giúp phòng tránh thừa cân béo phì cũng như là bệnh lý tim mạch.
1: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
2: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
0: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc trên toàn quốc. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng với chuyên mục.
3: Kết nối công nghệ.
4: Kết nối công nghệ.
5: Các biên tập viên Mai Hạnh và Minh Hường kính chào quý vị và các bạn. Chương trình kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây.
6: Em thấy là nó nhanh và nó hiệu quả hơn.
7: Mục tiêu lớn nhất là ứng dụng AI làm thế nào để hỗ trợ cho người dân một cách dễ dàng nhất, nhanh nhất mà cũng giúp cho công chức giải quyết các thủ tục này một cách nhanh chóng và chính xác.
8: Phường thì mới có máy móc thiết bị rất là hiện đại, tôi thấy rất là thuận tiện.
9: Thúc đẩy thủ tục hành chính số đang góp phần đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân hơn. Nội dung này được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
5: Cuối chương trình là gợi ý của chuyên gia về một số giải pháp giúp người sử dụng có thể an toàn hơn khi tham gia các dịch vụ trực tuyến.
10: Bàn tròn công nghệ.
11: Bàn tròn công nghệ.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2021-2025, các bộ ngành đã thực hiện thẩm định hơn 3.600 thủ tục hành chính tại 377 đề xuất chính sách và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Riêng năm 2025 đã cắt giảm đơn giản hóa hơn 3.000 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Những kết quả này góp phần nâng cao chỉ số dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam, được các tổ chức quốc tế đánh giá là có tốc độ cải thiện nhanh trong khu vực.
5: Bộ Tư pháp, Bộ Công an cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nhằm tạo lập cơ chế phối hợp chặt chẽ về thể chế, dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật. Quy chế này được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến căn bản trong tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò của dữ liệu và công nghệ trong nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ công một cách đồng bộ, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
9: Cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ số đang được đẩy mạnh trên cả nước. Một trong những dấu mốc quan trọng của tiến trình này là việc Quốc hội thông qua luật hộ tịch sửa đổi. Theo đó, từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, người dân có thể đăng ký hộ tịch tại bất cứ địa phương nào mà không phụ thuộc vào nơi cư trú. Đây được xem là bước chuyển từ quản lý theo nơi cư trú sang phục vụ theo nhu cầu của người dân. Trong đó, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trên nền tảng số đóng vai trò then chốt, phản ánh hiệu quả cải cách và năng lực phục vụ của cơ quan nhà nước. Trải nghiệm của người dân khi sử dụng các hệ thống này phản ánh rõ mức độ cải cách hành chính thực chất, mức độ minh bạch liêm chính cũng như năng lực quản trị của cơ

0: quan nhà nước. Đây cũng là nội dung được Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung triển khai trong thời gian qua. Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện nhiều quy định và nền tảng số phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, góp phần cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí và hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần. Trí tuệ nhân tạo đang dần hiện. Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.
1: Bên cạnh cái việc mà chỉ đạo việc cắt giảm thủ tục hành chính cũng đã giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ, đó là đưa vào trong cái công tác mà kiểm tra cải cách hành chính, vừa là hướng dẫn, vừa là để chấn chỉnh cũng như là vừa là xử lý đối với các cái cơ quan, cán bộ công chức không chấp hành hoặc là không thực hiện, không nghiêm các cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cái việc mà cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng như là cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
0: Việc ứng dụng AI bước đầu giúp giảm áp lực cho cán bộ một cửa, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận dịch vụ công. Ông Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên cho biết.
2: Thời gian tới thì trên cơ sở những cái mô hình này thì Sở cũng sẽ tiến hành đánh giá tổng kết những cái kết quả đạt được. Trên cơ sở đấy thì cũng có thể sẽ có những cái bước hoàn thiện thêm đối với những hệ thống robot AI này. Nếu mà phù hợp và đáp ứng tốt công việc thì cũng sẽ tham mưu để triển khai nhân rộng trên địa bàn các xã phường khác trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu lớn nhất là ứng dụng AI làm thế nào để hỗ trợ cho người dân một cách dễ dàng nhất, nhanh nhất mà cũng giúp cho công chức giải quyết các thủ tục này một cách nhanh chóng và chính xác, giúp cho người dân thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn.
0: Tại các trung tâm hành chính, kiosk thông minh và robot hỗ trợ đã giúp người dân chủ động tra cứu thông tin, hoàn thiện hồ sơ mà không cần chờ đợi lâu. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang mang đến cách tiếp cận mới trong phục vụ hành chính công, như chia sẻ của chị Nguyễn Thị Ngọc Phương, thường trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
3: Em đi đăng ký học thạc sĩ nên là em đến thì em công chứng một số giấy tờ. Em thấy là nó nhanh và nó hiệu quả hơn và nó cũng giảm khối lượng công việc cho các bạn làm ở quầy ạ.
0: Từ robot hỗ trợ đến kiosk thông minh góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao tính minh bạch và thân thiện trong giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống kiosk thông minh được thiết kế như một trợ lý số đa năng với khả năng quét căn cước công dân, scan và in tài liệu tại chỗ. Đặc biệt, thiết bị tích hợp tính năng nộp hồ sơ trực tuyến trực tiếp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, cho phép người dân tương tác và nhận hướng dẫn hai chiều thông qua hệ thống âm thanh. Chị Dương Thị Thúy, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
4: Tôi đến làm thủ tục hành chính ở phường thì tôi thấy là phường thì mới có một cái máy móc thiết bị rất là hiện đại. Có những cái thủ tục mà tôi cũng chưa biết, chưa nắm rõ, đặc biệt là sau khi mà thực hiện theo chính quyền địa phương hai cấp thì có những cái thủ tục hành chính nó cũng khác hơn so với ngày xưa. Thì tôi đã đến trực tiếp máy và đã làm những cái thao tác để mình trao đổi, mình hỏi thì đã được giải đáp, và những cái thủ tục đó thì tôi thấy là làm nhanh hơn, mình đi đúng hơn và không phải vòng vèo nhiều những cái vị trí khác nhau. Tôi thấy rất là thuận tiện.
0: Kiosk thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử là một trong những giải pháp tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ nhận dạng thông minh. Người dân có thể tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến và xác thực thông tin ngay tại chỗ, góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính. Hệ thống này tại tỉnh Thanh Hóa cũng đang phát huy hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới nền hành chính hiện đại phục vụ người dân tốt hơn. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẳng định.
5: Đây là minh chứng thiết thực cho tinh thần doanh nghiệp cùng địa phương nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân và kiến tạo để phát triển.
0: Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời triển khai mô hình kết nối dữ liệu tập trung từ trung ương tới địa phương. Việc liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNEID giúp giảm đáng kể việc kê khai lại thông tin, nâng cao trải nghiệm dịch vụ công cho người dân.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung.
7: Trọng tâm là tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các công nghệ số mới trong lĩnh vực hành chính công, tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các nền tảng số dùng chung, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo trong phát triển hệ thống.
8: Bộ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống từ trung ương đến địa phương, đẩy nhanh tích hợp các hệ thống hỗ trợ như quản lý văn bản, hóa đơn điện tử, dịch vụ tin nhắn với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.
7: Đồng thời, Bộ tiếp tục tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn, mở rộng cung cấp dịch

0: vụ công trực tuyến toàn trình, tăng cường số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
1: Có thể khẳng định việc hoàn thiện các nền tảng số và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là quá trình cải cách thể chế sâu rộng. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao trải nghiệm thực chất của người dân, doanh nghiệp và cán bộ công chức khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhìn tổng thể, từ việc hoàn thiện thể chế xây dựng hạ tầng số đến ứng dụng công nghệ tại cơ sở đều đang hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Trong đó, các nền tảng số và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đang trở thành cầu nối trực tiếp giữa cơ quan nhà nước với người dân doanh nghiệp.
3: Tuy nhiên, cùng với quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, các nguy cơ mất an toàn thông tin và đánh cắp dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng cũng ngày càng gia tăng. Chỉ từ một đường link giả mạo hoặc một thao tác bất cẩn, người dùng có thể bị cài mã độc, đánh cắp tài khoản ngân hàng, ví điện tử hay dữ liệu cá nhân quan trọng. Vậy cần làm thế nào để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng các dịch vụ trực tuyến? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu trả lời trong nội dung phỏng vấn của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam và ông Trương Đức Lượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC, thành viên tập đoàn công nghệ Z-Group.
4: Thưa ông, trước hết ông nhận định như thế nào về tình hình lừa đảo trực tuyến trong thời gian gần đây khi ngày càng có nhiều người sử dụng các dịch vụ trực tuyến?
5: Tình hình lừa đảo trực tuyến chúng ta cũng cần phải nhìn nhận là nó sẽ không chấm dứt 100% mà nó sẽ được phát triển theo mức độ số hóa hoặc là mức độ ứng dụng chuyển đổi số. Và điểm nữa là nó cũng sẽ phát triển theo hướng ngày càng tinh vi hơn và ngày càng công phu hơn. Ví dụ là các bạn học sinh, sinh viên, các cô chú trung niên, các cụ già. Và chúng ta thấy là lừa đảo qua Zalo, Facebook, Instagram, v.v.
4: Vậy ông có thể cho biết một số nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng tình trạng lừa đảo trực tuyến?
5: Theo tôi nó có mấy nguyên nhân. Thì đầu tiên ta đều có thể nhìn thấy đấy là cái lợi khổng lồ của những kẻ tấn công. Và cái nguồn lợi đấy thì là chúng ta không kiểm soát được. Nguyên nhân thứ hai thì liên quan đến việc là nhận thức của người dùng. Người dùng dùng smartphone thì đây chính là những nạn nhân tiềm năng cho cái việc lừa đảo. Cái phần thứ ba nữa, đấy là các cái hình thức mà lừa đảo trực tuyến thì nó thực sự rất là tinh vi và nó thể hiện được cái kẻ tấn công là cũng có sự hiểu biết và cũng có cái sự đầu tư một cách kỹ càng vào chiến dịch lừa đảo đấy. Và điểm nữa là mọi người thấy là tất cả những cái kẻ tấn công đều gọi nói chuyện người bằng tiếng Việt chứ nó không phải là bằng tiếng nước ngoài. Thế thì đấy cũng là một cái điểm khiến cho cái tình trạng mà lừa đảo vẫn xuất hiện.
4: Theo ông, việc nâng cao nhận thức về an toàn trên môi trường mạng cho người dân nên được quan tâm vào những nội dung nào để đem lại hiệu quả cao trong việc bảo vệ dữ liệu của người dùng?
5: Một trong nhiều cái giải pháp mà theo tôi đấy là nâng cao nhận thức của người dân thông qua các cái phương tiện hiện đại, thông qua các cái phương tiện được tích hợp mà đa số người đều dùng. Thì nó có một số gợi ý mà tôi nghĩ rằng hiệu quả. Bộ Công an thì cũng có hợp tác với bên Google để làm một cái chiến dịch nâng cao nhận thức và phòng chống lừa đảo trực tuyến. Thì đấy cũng là một cách tốt bởi vì là hầu như tất cả mọi người đều dùng điện thoại Android là tỷ lệ rất là lớn. Một phần nữa thì dùng điện thoại của iPhone. Thế thì đối với Android thì đấy là dùng các sản phẩm của Google rồi. Cái điểm thứ hai nữa thì theo tôi là cũng nên tận dụng các cái nền tảng mạng xã hội để chúng ta có thể phối hợp cùng với họ trong cái việc là nâng cao nhận thức của người dân. Ở Việt Nam thì có lẽ Zalo là một cái công cụ hiệu quả. Sau đó chúng ta có thể làm tiếp với cả Meta là nơi họ có rất nhiều người dùng Việt Nam thông qua mạng xã hội Facebook và Instagram. Thông qua những mạng xã hội như vậy thì cái việc mà nâng cao nhận thức người dân và sẽ đưa vào hiệu lực vào đầu năm sau 2026 thì luật sẽ luôn luôn là một công cụ tốt nhất trong cái giai đoạn ban đầu để chúng ta thiết lập một cái hành lang. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy là khi mà có luật ra đời thì chúng ta sẽ có một hành lang về nhận thức chung liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân và các cái phương pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, các cái quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, các hình phạt liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân khi mà có vi phạm. Đấy là điều rất tích cực. Khi mà ban hành như vậy thì hành lang này là hành lang chung cho toàn dân, chung cho toàn bộ các cái tổ chức. Thế nên là khi mà chúng ta có luật thì tự nhiên là mọi người sẽ đều có ý thức tốt hơn trong cái việc là thi hành. Tuy nhiên thì cái việc mà thực thi nó còn đi kèm theo cả giám sát, kèm theo cả việc là chúng ta kiểm tra nữa. Với luật bảo vệ dữ liệu cá nhân thì nó khác với nghị định 13, đấy là đã có cả những điều khoản liên quan đến xử phạt hành chính mà chúng ta đều biết là có mức lớn nhất là 3 tỷ đồng cho một vi phạm hành chính. Và thứ hai nữa thì là nó có một cái mức

0: là 10 lần so với cả mức thu lợi được từ việc mua bán. Thì với cái việc mà đưa điều khoản xử phạt ấy, nó cũng sẽ giúp cho mọi người có ý thức hơn. Điều thứ ba nữa thì nó vẫn tiếp nối với Nghị định 13, đấy là việc nó khiến cho mọi người hiểu được dữ liệu cá nhân là gì và quyền của mọi người là cái gì. Và khi mà hiểu được rồi ấy, là mọi người đã có thức tốt hơn trong cái chuyện là bảo vệ dữ liệu cá nhân của bản thân mình và của người thân.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
2: Như trả lời phỏng vấn của ông Trương Đức Lượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC, thành viên Tập đoàn Công nghệ Z Group, thì để an toàn trên môi trường mạng, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân, nâng cao năng lực phòng thủ của doanh nghiệp, chuẩn hóa công tác quản trị dữ liệu.
1: Chương trình Kết nối Công nghệ hôm nay xin tạm dừng tại đây. Các biên tập viên Mai Hạnh và Minh Hường cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, có những con người lựa chọn một con đường gập ghềnh khó đi không phải để tìm kiếm sự nổi bật mà để lặng lẽ nâng đỡ những phận người yếu thế. Có những người phụ nữ đã từng sống trong sợ hãi, trong những tổn thương không thể gọi tên, và cũng có những người chọn ở lại bên họ, kiên nhẫn trao đi cơ hội để họ có thể...
4: Chân dung cuộc sống.
6: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
4: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên mà Hốc Bóc ra đời. Đó là kết quả của những trăn trở kéo dài từ một trải nghiệm dân cá nhân khi Đặng Thị Hương còn là sinh viên. Với một tuổi thơ cơ cực, Đặng Thị Hương đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một người thành công, một CEO tài giỏi và kiên trì theo đuổi và duy trì dự án hỗ trợ cho những phụ nữ bị bạo hành.
7: Đặng Thị Hương, người sáng lập doanh nghiệp xã hội cho những phụ nữ bị bạo hành, có một tuổi thơ không mấy êm đềm. Năm 13 tuổi, cô bé Hương vừa học hết lớp 10, rời quê hương Phú Thọ xuống Hà Nội làm giúp việc. 4 năm làm ô xin với tiền công chỉ vài trăm nghìn đồng một tháng, Hương được chủ nhà cho đi học bổ túc. Thế nhưng không được bao lâu, Hương bị đuổi vì sao lãng công việc. Để có tiền trang trải cuộc sống và tiếp tục việc học, Hương bắt đầu ngày mới từ 2 giờ sáng, nấu xôi mang ra cổng trường bán. Hết buổi sáng, cô lại bán nước chè, bánh khoai. Ban ngày đi bán hàng rong, tối lại đạp xe đến lớp học bổ túc. Đêm về ngủ dưới gầm cầu thang của một căn hộ cũ, xung quanh là kiểu vạn người nghiện và cả những lần cô gái trẻ phải mang theo dao trong túi để tự bảo vệ mình. Giữa những ngày tháng chật vật mưu sinh, điều duy nhất giữ Hương lại với Hà Nội là khao khát được học.
8: Cái may mắn nhất của em là em luôn luôn biết là em muốn gì. Em sẽ không nghe những cái tiếng động bên ngoài. Em nghĩ rằng là em cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng mà quay trở lại vẫn là mình muốn gì trong cuộc sống của mình. Việc mình lựa chọn cái gì và mình làm cái việc đó đến cùng như thế nào sẽ ảnh hưởng đến cái việc mình thực sự thấy cái điều gì quan trọng cho mình. Và em không bao giờ hối hận về điều đó.
7: Tháng 4 năm 2006, khi đang học bổ túc lớp 12, Hương trở thành học viên của Cô Tô, một doanh nghiệp xã hội chuyên đào tạo nghiệp vụ nhà hàng khách sạn cho trẻ em đường phố. Từ đây, cuộc sống của chị dần thay đổi. Từ việc được cô gái từng trú ngụ dưới gầm cầu thang, nhưng vẫn quyết tâm thay đổi cuộc đời mình, đã nhận được học bổng ngành quản trị kinh doanh quốc tế tại thành phố Melbourne, Australia. Với thành tích học tập xuất sắc, Hương tiếp tục giành học bổng học lên thạc sĩ tại một trường đại học công nghệ. Chị thường xuyên gửi tiền về nhà giúp đỡ người em gái không có việc làm lại bị chồng bạo hành. Thế nhưng nhiều năm trôi qua, cuộc sống của em gái đầy bi kịch ấy vẫn không thay đổi. Em gái chị vẫn bị đánh đập mỗi khi chồng say rượu. Từ câu chuyện của bản thân và những người thân trong gia đình, cuối năm 2017, chị Hương là một trong 10 người trẻ Việt Nam tham gia diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Úc. Tại đây, chị trình bày ý tưởng về một dự án giúp phụ nữ từng bị bạo lực gia đình có được việc làm ổn định.

Những đơn hàng đều đặn cung cấp cho các cửa hàng lớn và khách lẻ. Công việc không chỉ mang lại thu nhập mà còn mang lại cảm giác được làm chủ cuộc sống. Nhưng điều quan trọng hơn cả, Hopbox không chỉ là nơi làm việc, đó là một nơi đủ an toàn đối với những người phụ nữ từng chịu tổn thương trong quá khứ. Một nơi không phán xét, không áp lực và không còn những tiếng quát mắng tổn thương. Ở đó họ vừa học nghề, vừa học cách sống cuộc đời của chính mình, yêu thương chính bản thân mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ một ý tưởng được ấp ủ khi còn là sinh viên đến một mô hình hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực là một hành trình không hề dễ dàng. Ở đó có những thử nghiệm, những thất bại, có cả những lúc hoài nghi và cả những định kiến xã hội. Nhưng điều gì đã khiến chị Đặng Thị Hương vẫn lựa chọn đi tiếp? Điều gì giữ chị ở lại với con đường còn nhiều gập ghềnh này, dù biết trước sẽ có rất nhiều khó khăn? Và trong hành trình đồng hành cùng những người phụ nữ yếu thế, điều gì khiến chị trăn trở nhiều nhất? Ngay sau đây mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện với chị Đặng Thị Hương.
1: Xin chào Đặng Thị Hương.
2: Xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trước hết, Hương có thể giới thiệu cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về sự ra đời và hoạt động của Hope Box.
2: Hope Box được ra đời từ một cái nỗi đau trong quá trình giúp đỡ em gái của mình là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tôi cảm thấy rằng là có rất nhiều phụ nữ ở trong cái hoàn cảnh này mà không hề được hỗ trợ. Năm đó thì tôi đang học ở Úc và phải giải cứu em mình khoảng tầm 3 giờ sáng cùng với rất nhiều người bạn hỗ trợ. Câu hỏi đặt ra đối với tôi luôn là làm sao để giúp đỡ những người phụ nữ khác có cùng hoàn cảnh mà họ thậm chí còn ở trong những hoàn cảnh éo le hơn, không nhận được sự hỗ trợ về tài chính. Thì câu hỏi đó luôn thôi thúc tôi rất là nhiều, và trong rất nhiều năm tôi luôn mang cái ý tưởng đấy để chào mọi người xem là có ai muốn làm hợp tác cùng không. Tuy nhiên thì nó là một cái dự án mà có thể nói là khá là phức tạp, đặc biệt là hỗ trợ nhóm phụ nữ đã từng trải qua bạo lực thì cái vấn đề này nó phức tạp hơn rất là nhiều, không có một người nào muốn làm. Sau đó thì tôi quyết định rằng là mình vẫn sẽ phải làm thôi. Và cuối cùng thì tôi mời em gái mình cùng làm. Và chính em đã là một cái nguồn động lực rất là lớn, là người mà cùng xây dựng Hope Box từ cái ngày đầu tiên. Và sau 6 tháng trong quá trình đó thì em đã kết nối được với bạn bè ở Hà Nội, đã nâng cao tay nghề, đã có thể tự chủ về tài chính, đã có thể là lấy lại cái sự tự tin. Sau 6 tháng thì em đã quyết định là em rời khỏi môi trường bạo lực đó. Sau khi bước ra khỏi cái hoàn cảnh đó thì em gái của tôi đã trở thành một đầu bếp, một người làm bánh rất là giỏi. Và em cũng là người hiện tại quản lý tại Hope Box, sản xuất được rất nhiều những cái sản phẩm, sáng tạo ra rất nhiều những sản phẩm có thể bán ra thị trường cho Hope Box, cũng như là có một mức thu nhập cao và nuôi hai con gái của mình trong một cái môi trường an toàn.
3: Nhìn lại cái hành trình của mình từ một trải nghiệm mà rất là cá nhân khi còn là sinh viên cho đến khi mà sáng lập Hope Box, thì có khi nào bạn tự hỏi điều gì đã giữ mình ở lại với con đường này, dù biết trước là có rất là nhiều khó khăn và có cả những cái định kiến xã hội?
2: Thật ra thì đây là một con đường có thể nói là không có nhiều người đi. Một mô hình doanh nghiệp xã hội mà có thể vừa tạo được thu nhập về tài chính, vừa có thể làm tròn cái sứ mệnh của mình để giúp đỡ những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong khi đó, hệ thống để hỗ trợ nhóm phụ nữ này thì rất là ít, định kiến ở Việt Nam cũng rất là cao, hoặc là những cái yếu tố căn bản về luật chẳng hạn, thì nó có vô vàn những cái thách thức. Và thực sự thì cũng có rất nhiều lúc tôi đã nghĩ đến việc là không biết mình có đang đi đúng hướng hay không, không biết những cái điều mình làm có thực sự là lớn lao hay không, và bây giờ làm sao để cho nó bớt khó khăn hơn, đặc biệt là trong thời gian Covid và sau Covid. Thì có rất nhiều lúc tôi cũng nghĩ là tôi cũng nên bỏ cuộc, hay là nên đóng cửa, hoặc là chuyển giao thì rất khó để có người có thể muốn nhận lại một cái trách nhiệm như thế. Thế thì cái điều mà giữ tôi ở lại ở đây là nhìn thấy cái sự thay đổi của các bạn trong quá trình các bạn tham gia vào Hope Box. Và một cái điều thứ hai nữa đấy là thực sự là cái nền giáo dục của mình cần phải thay đổi cho các bạn trẻ. Và chúng tôi cũng đang phát triển những cái chương trình đào tạo nâng cao năng lực và nâng cao hiểu biết về phòng chống bạo lực giới trước khi nó xảy ra cho các nhóm thanh niên và các nhóm sinh viên và học sinh. Thế thì đây là một bức tranh rất là lớn và một cái chiến lược dài hạn. Và tôi thấy rằng là nhờ vào cái việc là nhìn thấy sự thay đổi của các bạn ở Hope Box thì nó cho tôi một cái động lực và một cái năng lượng để tiếp tục con đường này đi, nó vẫn rất là ý nghĩa.
3: Thực sự biết đến Hương

0: từ mấy năm trước rồi ấy, nhưng mà và cũng đã có lần liên hệ với Hương, thì lúc đó Hương đang ở bên Úc và mình cũng không chắc chắn là mô hình này được duy trì. Và hôm vừa rồi thì cũng thử thử để kết nối lại xem là Hô Bác còn hoạt động hay không. Thực sự rất là mừng, rất là vui khi mà Hương trả lời là em đây và Hô Bác thì vẫn đang hoạt động. Thì trong cái quá trình mà đồng hành cùng các chị em ấy, thì chắc hẳn là Hương đã nghe rất là nhiều các cái câu chuyện, và có một cái điểm chung nào mà khiến bạn trăn trở khi thấy là có những người họ vẫn chưa thể bước ra khỏi môi trường bạo lực?
1: Thật ra thì theo các nghiên cứu của các nước đã hỏi được, có những người có thể là rất là may mắn là ngay lần đầu tiên hoặc lần thứ hai là họ có thể rời bỏ được cái môi trường bạo lực của mình. Trong quá trình mà giúp đỡ các bạn ở đây, hỗ trợ các bạn ở đây thì tôi thấy rằng là cái yếu tố về mặt định kiến xã hội và gia đình nó là một yếu tố rất là lớn. Cái yếu tố thứ hai là về luật, đặc biệt đối với những phụ nữ mà có con nhỏ. Và cái việc mà các bạn đã ở trong một môi trường yếu thế rồi để các bạn có thể có quyền nuôi con này, hoặc là có đủ kinh tế để nuôi con, là hai cái việc rất là lớn. Cái yếu tố thứ ba nữa là họ đã ở trong cái vai trò nạn nhân khá là lâu, để cho họ có thực sự xây dựng được cái nội lực và thấy được cái hy vọng là bây giờ tôi sẽ thay đổi cuộc đời của mình bằng việc là tôi nâng cao tay nghề, bằng việc là tôi có thể đi làm. Những bạn như vậy là những bạn khá là hiếm mà nó phải trải qua thời gian thì các bạn mới có thể thực sự vượt qua và có thể nhìn thấy được cái cơ hội bên ngoài.
0: Cũng có nhiều người nói rằng là trói buộc lớn nhất không chỉ là hoàn cảnh mà còn là sự phụ thuộc. Với Hương thì khi nào bạn thực sự nhận ra rằng là chỉ khi người phụ nữ có thể tự chủ về kinh tế thì họ mới có thể có cơ hội làm chủ được cuộc đời mình?
1: Thật ra ngay từ lúc đầu, trước khi bắt đầu Hopbox, thì tôi đã nhận thấy cái điều này rồi. Bởi vì

0: Ngay từ trước khi làm Hopbox thì tôi đã luôn luôn nghĩ rằng cái mô hình này là mô hình tạo công ăn việc làm và hỗ trợ các bạn xây dựng các kỹ năng. Vì như vậy nó mới bền vững, nên là nó luôn luôn là cái sứ mệnh ngay từ ngày đầu. Và cái mà tôi có thể cải thiện trong cái quá trình làm Hopbox là ngoài việc nâng cao về tay nghề, nâng cao về năng lực kinh tế thì nó còn là về vấn đề tâm lý. Cái đó là chúng tôi đã cùng với cả bên Haga International và cũng tự chủ được rằng là mình cần phải thuê chuyên gia, mình cần phải có những cái chuyên gia tâm lý, những cái người làm công tác xã hội để có thể hỗ trợ các bạn trong các chương trình như là chữa lành bằng liệu pháp yoga hay là giao tiếp thấu cảm, những cái khóa học về giao tiếp, những khóa học về nâng cao năng lực phát triển bản thân hay là về kỹ năng xin việc, kỹ năng viết hồ sơ. Tất cả những cái kỹ năng đó là các bạn cần để các bạn có thể là bắt đầu xây dựng lại cái cuộc sống của mình.
1: Chân dung cuộc sống.
2: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
1: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở phần trước chúng ta đã hiểu về sự ra đời của Hopbox thì phần tiếp theo là những lát cắt sâu hơn về hành trình duy trì và phát triển mô hình này. Không chỉ là dạy nghề, Hopbox còn là nơi những người phụ nữ học cách chữa lành, học cách tin lại vào chính mình. Nhưng hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng.
4: Nay là giảm lấy bao nhiêu xu nhỉ? 50 xu à? 50 xu, 40 đi ra với cả 20 xoài.
5: Trong gian bếp nhỏ trên con hẻm đường Âu Cơ, Hà Nội, mùi bơ đường quyện trong không khí. Chị Hà, chị Ánh đang cùng nhau làm những chiếc bánh su kem núng nính để kịp đơn hàng cuối ngày.
6: Thế trưa mai nhà mình ăn gì ạ các chị?
7: Trưa mai nhà mình ăn cá nhá, canh cá nhá. Canh cá lộc mù với cả lâu ấy không được ăn cái gì nhỉ? Cà tím với cả
6: cà tím thịt tăm.
7: Thế mai ăn cà tím thịt tăm.
5: Ít ai biết đằng sau những tiếng cười ấy là quá khứ nhiều tổn thương.
8: Vào những cái khoảng năm 2013 ấy, thì em đã bị bạo lực gia đình, bị bạo lực về thể xác. Thì khi đó thì em cứ nghĩ là người chồng người ta nóng giận lên ấy. Hoặc là có những cái câu từ mình không kiểm soát được, mình nói khiến người ta nóng giận thì làm người ta có những cái hành động tác động vật lý đến bản thân mình, thì mình cảm thấy đấy là mình bị bạo lực về thể xác. Trong cái khoảng thời gian đấy thì con em nhỏ ấy, em chỉ ở nhà chăm con và làm những cái việc gia đình thôi, nên là em bị người chồng kiểu là coi thường, cứ nhiều lúc cứ nói là không làm ra tiền, ở nhà ăn bán nọ kia ấy. Thì dần dần thì em cũng hiểu ra là đấy là những cái mà em bị bạo lực về tinh thần. Người chồng nó không thông cảm thì mình lại càng không thể chia sẻ với bố mẹ chồng hay là em chồng.
5: Chị Nguyễn Thị Hà đã trải qua 7 năm trong một cuộc hôn nhân độc hại. Không công việc ổn định, không tiếng nói, chị dần đánh mất giá trị của chính mình. Những tổn thương kéo dài khiến chị rơi vào trạng thái khép kín, thậm chí trầm cảm mà không nhận ra. Phải rất lâu sau chị mới đủ dũng cảm bước ra. Và Hopbox là nơi chị bắt đầu lại.
8: Khi về với Hopbox ấy, thì em được hỗ trợ học nghề bánh. Em được học những cái nghề handmade như là làm những cái sản phẩm thủ công, làm nến, làm hoa. Có những năm học thì Hopbox cũng sẽ hỗ trợ học bổng cho các con khi mà các con đạt điểm cao ở trường. Thì em rất là cảm ơn Hopbox.
5: Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thanh quê ở Lào Cai cũng chất chứa nhiều nỗi đau. Phải mất rất lâu chị mới đủ tin tưởng để kể lại. Sau khi sinh hai con, không có việc làm ổn định, kinh tế gia đình phụ thuộc vào chồng. Áp lực cuộc sống cộng thêm việc cả hai con đều gặp vấn đề tâm lý khiến mâu thuẫn ngày càng tăng.
9: Cứ say xỉn vào xong là bắt đầu chửi bới, chửi thậm tệ. Xong rồi anh ấy cũng cứ đổi cho là hai bạn nhỏ nhà em ấy. Như thế là do em kiểu em nào không biết chăm con ấy, không biết dạy dỗ con ấy.
10: Vợ chồng em là cãi nhau suốt ấy. Thế rồi là anh ấy có người khác.

0: mẹ chồng em ấy thì rất là bênh anh ấy, và mẹ chồng em cũng ngày trước thì cũng cứ nói là em ghen tuông mù quáng, với cả cứ bảo là nó đi làm vất vả đêm hôm ấy.
1: Sự chỉ trích, đổ lỗi và cả sự lệ thuộc khiến cho chị nhiều lần mất niềm tin vào bản thân. Nhưng khi chứng kiến các con lớn lên trong bạo lực, chị quyết định phải bước ra.
0: Chị Hương mới nói là bây giờ thì nên phải có một cái nghề để làm việc kiếm tiền thì mới có tài chính để nuôi các con được. Em cũng tin chắc chắn rằng dần dần thì nó cũng sẽ ổn định hơn, ba mẹ con cũng sẽ bớt khó khăn hơn.
1: Giữa gian bếp thơm mùi bơ sữa, chị Trần Thị Thúy Ngân quê ở Ninh Bình thoăn thoắt bên những khay bánh su kem. Xuất thân từ gia đình khó khăn, Ngân đến hốp bắp từ năm 2022 và tìm thấy một hướng đi mới.
2: Khi mà làm hốp bắp thì giúp em học được và làm được rất nhiều việc trong một lúc. Môi trường làm việc thì rất là thoải mái và vui vẻ. Em rất thích.

đủ vững vàng, đủ khả năng tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho con cái. Dẫu vậy, hành trình ấy vẫn còn nhiều thử thách. Định kiến xã hội, áp lực gia đình vẫn có thể kéo họ quay lại vòng xoáy cũ. Vì thế, Hopebox không chỉ hỗ trợ từng cá nhân mà còn nỗ lực lan tỏa nhận thức trong cộng đồng. Bởi đôi khi, chỉ cần một người phụ nữ dám bước ra khỏi bạo lực, không chỉ cuộc đời họ thay đổi mà tương lai của những đứa trẻ cũng được viết lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau mỗi người phụ nữ tìm đến Hope Pop là một câu chuyện riêng. Có người đã từng tuyệt vọng, có người từng nghĩ mình không còn cơ hội nào khác. Nhưng cũng chính tại đây, họ dần học cách đứng dậy, học cách yêu thương bản thân và bắt đầu lại. Hành trình chữa lành ấy diễn ra như thế nào? Điều gì giúp họ thay đổi? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Đặng Thị Hương, người sáng lập và điều hành doanh nghiệp xã hội Hope Pop.
1: Tiếp tục câu chuyện của chúng mình thì trong rất là nhiều cái câu chuyện mà Hương từng chứng kiến thì có một người phụ nữ nào mà khiến bạn nhớ mãi bởi sự thay đổi của họ từ người phải chịu đựng thì đã trở thành một người dám lựa chọn làm lại cuộc đời?
2: Thật ra có rất là nhiều bạn, có mỗi bạn đến đây thì đều có những cái câu chuyện rất là đặc biệt. Trước đây thì tôi có những bạn mà có thể là bị bạo hành cả 10 năm, không dám ly hôn, thậm chí không bao giờ dám nghĩ đến chuyện ly hôn, và để với việc ly hôn là rất khó. Thì trong một cái mối quan hệ của người chồng cũ là còn là dân xã hội đen, và chính người chồng là đã đến đây đập phá và dọa nạt, ví dụ như là thường xuyên là có thể gọi điện cho tôi lúc 2 giờ sáng để dọa. Thế thì chị này nhất quyết là sẽ không bao giờ ly hôn và chắc chắn là không thể làm được điều đấy bởi vì anh chồng không hợp tác. Thế nhưng mà sau đó thì sau khoảng 2 năm thì chị đã hoàn toàn được tự do và cuộc ly hôn đó cũng diễn ra một cách khá là suôn sẻ. Và bây giờ thì chị đã làm ở trong một cái tàu ở Hạ Long. Với những người phụ nữ như thế thì họ thực sự là họ đã thay đổi quá nhanh, bởi vì họ đã ở trong một cái môi trường cũ cả chục năm trời, mà đến lúc mà khi cần thay đổi thì họ cũng đã chỉ mất 1-2 năm. Thì đối với tôi nghĩ rằng là cái việc đấy khá là nhanh. Một bạn mới đây khi mới vào Hope Box cách đây khoảng 2 tháng thì bạn này chính là người mà cho tôi rất là nhiều hy vọng. Tôi nghĩ rằng là cái con đường mình đi khá là gập ghềnh, nhưng mà nhờ những bạn như vậy nên nó khiến tôi cảm thấy rằng là cái việc này rất là có ý nghĩa. Bạn ý là người mà trong một mối quan hệ bạo lực rồi, và hai đứa con là trẻ đặc biệt. Tuy nhiên thì cái điều đặc biệt ở bạn này là bạn rất là quyết tâm và bạn ấy rất là tích cực. Khi bạn vào đây, bạn sẽ không bao giờ để bạn ấy làm một vai trò nạn nhân, và bạn ấy cũng rất dễ xúc động. Tôi nhớ là khi phỏng vấn bạn thì chỉ cần nói với bạn một câu là thôi vào đây có chị có em cho nó vui và học một cái nghề thì nó vẫn tốt hơn để sau này nó có tài chính, và bạn ấy khóc luôn. Bạn ấy nói rằng chưa có ai nói với bạn như vậy cả, bởi vì trước thì bạn chỉ đi làm lau nhà, làm giúp việc thì theo giờ và nó rất là bấp bênh, và cái việc mà có thời gian để trông con cái cũng rất là khó. Thì đối với những bạn như vậy là các bạn phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn ở bên trong. Nhưng đó là hai trường hợp mà tôi nghĩ rằng là thay đổi một cách ngoạn mục.
1: Trong sống hiện đại hiện nay thì mặc dù là sự bình đẳng giữa nam nữ cải thiện rất nhiều, nhưng mà thực tế thì còn rất nhiều phụ nữ họ chấp nhận cam chịu. Theo Hương, những người phụ nữ bạn đã chứng kiến người phụ nữ như thế nào thì bạn thấy là họ cần phải có cái kiến thức cho mình để làm một phụ nữ hiện đại để có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình?
2: Tôi chưa thấy ở đâu mà phụ nữ có thể mạnh mẽ và cam chịu và chịu hy sinh như phụ nữ Việt Nam, và cũng giỏi như phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là các mẹ, bởi vì chúng ta sinh ra lớn lên trong một cái môi trường, trong một cái văn hóa mà phụ nữ luôn luôn là người đứng phía sau. Phụ nữ luôn luôn là người được dạy rằng là mình phải công dung ngôn hạnh, mình phải kiểu như là đàn ông xây nhà, đàn bà giữ tổ, hoặc là khi có vấn đề thì không được vạch áo cho người xem lưng, rồi xấu chàng hổ ai. Tất cả những cái định kiến đó thì nó làm cho phụ nữ luôn luôn trong một cái tâm thế rằng là mình luôn luôn là cái người đứng đằng sau, mình luôn luôn phải chấp nhận hy sinh và mình phải giữ gìn cái mối quan hệ này. Thật ra thì trong vấn đề bạo lực gia đình, không chỉ là những phụ nữ ở nông thôn bị đâu ạ, có rất nhiều những phụ nữ thành công nhưng họ sẽ không bao giờ dám rời đi hoặc là nói ra. Cái tỷ lệ mà để dám rời đi thì là rất ít, bởi vì sao? Càng là nữ cường và dần dần kiểu như không có một môi trường an toàn, hay là có được có một cái môi trường mở, đủ mở về giáo dục, thì họ sẽ đi theo một cái lối mòn như thế. Thế nên tôi thấy là

0: trong thời buổi này mọi thứ rất là mở mang rồi, và phụ nữ thực sự là cần phải hiểu rằng là mình phải thương mình trước. Và nếu như mà mình có lỡ gặp phải một người, một mối quan hệ mà không lành mạnh thì mình hoàn toàn có thể thay đổi. Cái việc mà một người phụ nữ đủ thương mình thì sẽ biết phải làm gì, sẽ phải tự chủ được kinh tế, sẽ phải sắp xếp được mọi thứ xung quanh để phù hợp với mình nhất. Còn khi mà mình chưa có tình thương với chính bản thân mình thì chắc chắn là mình sẽ để mình phía sau, mình sẽ luôn luôn để những người khác lên hàng trên.
1: Bởi vì nếu

0: Thành ra thì không ai giúp được mình nhiều. Tất cả mọi sự hỗ trợ thì cũng là cần thiết, nhưng bản thân mình phải có một cái nội lực như vậy.
1: Quay trở lại với Hope Box thì đây là một cái dự án mà Hương cũng đã trăn trở rất nhiều, cũng đã trải qua rất là nhiều khó khăn để duy trì nó. Vậy thì cái dự định cũng như là cái mong muốn của Hương trong tương lai đối với Hope Box như thế nào?
0: Chúng tôi thì đã có kế hoạch triển khai một dự án về giáo dục tập trung vào giáo dục các bạn sinh viên và các bạn học sinh cấp 3 để cung cấp cho các bạn những cái kỹ năng, kiến thức và những cái công cụ để các bạn có thể phòng ngừa bạo lực giới. Có thể ở đây là xây dựng mối quan hệ lành mạnh, nâng cao kiến thức về tài chính trong mối quan hệ, hay là những sự hiểu biết là như thế nào là đang bị bạo lực, như thế nào là đang bị thao túng tâm lý. Cũng đã triển khai chương trình này cho một bên là Cô Tô, và trong năm nay thì chúng tôi sẽ làm với 1-2 trường nữa ở Việt Nam, và tiến tới thì sẽ mở rộng chương trình đó. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tìm kiếm những cái đối tác mà có thể hợp tác với Hopbox để có thể bán những cái sản phẩm của Hopbox. Cái việc đó rất quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì nó tạo ra được một cái nguồn thu nhập ổn định để có thể trả lương cho các chị ở đây, cũng như là có thể cung cấp những cái chương trình đào tạo cho các bạn khi mà các bạn mới vào. Rất mong là sẽ có những nguồn thu nó ổn định hơn một chút, và hy vọng rằng là trong tương lai chị sẽ có một người đồng hành để có thể quản lý trực tiếp ở đây.
1: Có lẽ là hành trình bước ra khỏi bóng tối chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng mà chỉ cần một chút niềm tin, một bàn tay nâng đỡ và một cơ hội để bắt đầu lại thì chiếc hộp hy vọng ấy có thể được mở ra trong chính mỗi người phụ nữ, phải không ạ? Vâng, xin cảm ơn Hương với những chia sẻ rất là chân thành.
2: Thưa quý vị và các bạn, hành trình bước ra khỏi bạo lực chưa bao giờ là dễ dàng. Đôi khi chỉ cần một quyết định nhỏ cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗi sợ. Nhưng chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, một cơ hội để bắt đầu lại và một nơi đủ an toàn để tin tưởng thì hy vọng vẫn có thể được thắp lên. Hopbox, chiếc hộp hy vọng không chỉ là một mô hình hỗ trợ mà còn là nơi những người phụ nữ tìm lại chính mình, tìm lại giá trị và quyền được sống một cuộc đời bình yên. Và ở đó có những con người như Đặng Thị Hương vẫn đang lặng lẽ đi tiếp để không ai phải ở lại một mình trong bóng tối. Chương trình Chân Dung Cuộc Sống xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh, Hương Giang, Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị câu chuyện cội nguồn hành trình trở về từ những miền sâu thẳm của cảm xúc, cùng bài viết về nhạc sĩ Trần Lệ Giang, kiều bào ở Scotland với những giai điệu hướng về Tổ quốc. Nhưng trước tiên mời quý vị nghe một số thông tin về hoạt động của kiều bào.
1: Tuần qua tại Higashi, Osaka, Nhật Bản, Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai tổ chức tọa đàm kết hợp biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động, thu hút đông đảo kiều bào tham dự. Chương trình là dịp ôn lại dấu mốc lịch sử 1975, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tăng cường gắn kết cộng đồng. Đại diện hội và thế hệ trẻ nhấn mạnh vai trò gìn giữ văn hóa, tiếng Việt và hội nhập tích cực. Dịp này, Hiệp hội ra mắt Ban Văn hóa Nghệ thuật và Ban Truyền thông, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng.
2: Trong tuần, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Liên bang Nga tổ chức kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đông đảo đại diện các hội đoàn cựu chiến binh Nga, cộng đồng người Việt và sinh viên đã tham dự, đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên nhấn mạnh, cộng đồng người Việt tại Primorye là bộ phận không tách rời của dân tộc, đóng góp tích cực vào quan hệ Việt-Nga. Phía bạn bè Nga khẳng định ý nghĩa lịch sử sâu sắc của ngày 30 tháng 4. Dịp này, cộng đồng người Việt cũng quảng bá văn hóa, ẩm thực truyền thống tới bạn bè quốc tế.
1: Tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan, Hiệp hội Doanh nhân Thái, Việt Nam, toàn Thái Lan cùng cộng đồng kiều bào tổ chức dâng hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam. Cùng ngày, tọa đàm về tăng cường dạy và học tiếng Việt tại Đông Bắc Thái Lan được tổ chức với hơn 200 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến. Các ý kiến nhấn mạnh vai trò của tiếng Việt trong gìn giữ bản sắc, đề xuất nhiều giải pháp như đưa tiếng Việt vào trường học, phát triển học liệu, gắn ngôn ngữ với đời sống cộng đồng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tiếng Việt bền vững.
2: Tuần qua tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân,

0: Tuân ở thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã làm việc với đoàn cán bộ Mozambique nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng và hội nhập cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Đại diện Liên hiệp Hội khẳng định vai trò cầu nối giữa cộng đồng với chính quyền sở tại và quê hương, đồng thời duy trì nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục, thiện nguyện. Phía Mozambique đánh giá cao mô hình cộng đồng người Việt tại Đức, coi đây là kinh nghiệm tham khảo hữu ích.
1: Tại Thụy Sĩ, triển lãm bản giao hưởng gia vị nguồn gốc Việt Nam, hành trình toàn cầu diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Đại học Zurich, giới thiệu hành trình lan tỏa toàn cầu của gia vị Việt như hoa hồi, quế, thảo quả, thông qua hiện vật và câu chuyện con người. Triển lãm tái hiện mạng lưới thương mại và giao lưu văn hóa kéo dài hơn 2.000 năm, làm nổi bật vai trò kết nối của ẩm thực Việt. Dự án do hai giám tuyển Anushka Das và Phương Nguyễn thực hiện, đồng thời là hoạt động học thuật góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam, tăng cường hiểu biết và giao lưu quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về hoạt động của Kiều Bào. Thưa quý vị, thưa các bạn, có những hành trình không bắt đầu bằng một chuyến đi mà khởi nguồn từ một câu hỏi rất lặng, tôi là ai? Và cũng có những cuộc trở về không phải để tìm lại một nơi trốn, mà để chạm vào chính phần sâu thẳm trong tâm hồn mình. Triển lãm Cội Nguồn đang diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ở thủ đô Hà Nội của họa sĩ Pháp gốc Việt Vân Gilleman là một hành trình đi qua ký ức, đi qua những va đập của đời sống nơi xứ người, để rồi lắng lại trong những lớp màu trừu tượng, nơi cảm xúc lên tiếng thay cho mọi lời diễn giải.
3: Sinh năm 1994 tại Việt Nam, hiện đang sống và làm việc tại Paris, một trong những trung tâm nghệ thuật lớn của thế giới. Vân Gilleman đến với hội họa không theo con đường quen thuộc.
4: Đến với con đường nghệ thuật thì đây là một con đường, không phải là một con đường thẳng. Mà trước đấy thì tôi có học và làm việc theo lĩnh vực luật kinh doanh quốc tế. Và sau đấy làm việc cho các tập đoàn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Pháp. Và sau đấy thì tôi đã rẽ hướng sang con đường nghệ thuật. Và khi đó thì tôi biết đó chính là cái con đường tìm lại bản thân, và đó là một cái con đường mà mình lựa chọn.
3: Triển lãm Cội Nguồn lần này trưng bày 19 tác phẩm được sáng tác tại Pháp, như một câu chuyện được kể bằng hình ảnh, chia thành 3 phần rõ nét: ký ức, tổn thương và sự hiện diện. Ở phần đầu lời thì thầm của ký ức, người xem bắt gặp những hình hài hữu cơ, mơ hồ, như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh của quá khứ. Sang phần 2, ánh sáng từ những vết thương, cảm xúc dần rõ nét hơn. Những tổn thương được nhận diện, chuyển hóa thành năng lượng sống. Và ở phần cuối, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, một trạng thái cân bằng giữa hiện hữu và hư vô.
4: Cội Nguồn ở đây với tôi thiên về việc chia sẻ cái hành trình nội tâm. Cội Nguồn là được đi ngược vào bên trong, nơi con người ta tìm lại cái căn nguyên của chính mình để hiểu, để chấp nhận những gì đã qua và để chữa lành những gì mình phải gặp phải. Và triển lãm ở đây thì tôi muốn thể hiện cái vẻ đẹp giao thoa giữa nghệ thuật châu Âu và chiều sâu cảm xúc của Việt Nam. Thì tôi còn muốn đưa ra những cái lời mời cho quý độc giả, cho mọi người, những người con xa quê như tôi. Đó chính là cái điều quan trọng nhất không phải là mình đi bao xa, mà là mình dám chấp nhận điều đó và quay trở về với con người thật của mình, để hiểu được mình là ai, mình muốn gì và mình muốn làm gì.
3: Điểm đặc biệt trong tranh của Vân Gilleman nằm ở sự giao thoa. Đó là sự giao thoa giữa hội họa châu Âu với chiều sâu cảm xúc Á Đông, giữa tư duy lý tính của một người từng học luật với trực giác mềm mại của một người nghệ sĩ. Không gian triển lãm vì thế giống như một không gian đối thoại, nơi người xem được mời gọi bước chậm lại, cảm nhận nhiều hơn thay vì cố gắng lý giải. Đằng sau những bức tranh trừu tượng là một câu chuyện rất thật, câu chuyện về một người con xa xứ, mang theo ký ức gia đình, những giá trị văn hóa và cả những tổn thương để trưởng thành. Chính tuổi thơ, chính gia đình đã gieo những hạt mầm nghệ thuật đầu tiên trong họa sĩ Vân. Có lẽ vì thế, Cội Nguồn trong tranh của Vân Gilleman không phải là một khái niệm trừu tượng. Nó là ký ức, là gia đình, là những điều rất giản dị nhưng bền bỉ. Và cũng chính từ đó, chị mang một mong muốn rõ ràng, đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Triển lãm Cội Nguồn có thể không đưa ra những

0: Chắc hẳn các bạn đã nhận ra ca khúc này. Bài hát Đất nước tình yêu của nhạc sĩ Trần Lệ Giang đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta. Đất nước tình yêu đã ra đời từ nhiều năm trước khi nhạc sĩ Trần Lệ Giang còn ở Việt Nam. Ca khúc mang vẻ đẹp đằm thắm, chân thành như chính tình cảm nguyên sơ mà người nghệ sĩ dành cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Ca khúc đã được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng nhạc sĩ Trần Lệ Giang vẫn thích nhất phiên bản này của nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan.
1: Tôi viết ca khúc Đất nước tình yêu năm 23 tuổi, mới vào học năm thứ nhất, khoa lý luận sáng tác chỉ huy hệ 4 năm tại Nhạc viện Hà Nội. Tôi còn nhớ, lúc ấy là năm 1980, Đài Tiếng Nói Việt Nam có phát động phong trào sáng tác ca khúc chào mừng 35 năm ngày Quốc khánh dân tộc. Rất may và vinh dự ca khúc của tôi được nằm trong danh sách được lựa chọn và đài chỉ định ca sĩ Thúy Lan sẽ thể hiện. Chị hát rất hay, chị hát hay lắm, vô cùng cảm xúc, khiến tôi khóc nhè. Chị là người hát đầu tiên bài hát này cho tôi, cho nên là hát lời đúng nhất cái cảm xúc của tôi đối với chị còn mãi cho đến tận bây giờ.
0: Đôi khi chính những người sống xa quê lại cảm nhận rõ hơn sức nặng của hai tiếng quê hương. Càng đi xa, càng nhớ, càng sống giữa những miền đất khác, càng yêu nơi mình sinh ra. Với nhạc sĩ Trần Lệ Giang cũng vậy, từ Scotland xa xôi, bà vẫn dõi theo từng nhịp sống quê nhà. Và mỗi dịp tháng 4 trở lại, cảm xúc về lịch sử dân tộc, về những người đã hy sinh cho hòa bình hôm nay lại thôi thúc bà cầm bút. Cơ duyên đặc biệt đã đưa bà gặp gỡ những tác phẩm của nhà văn nhà thơ quân đội Nguyễn Trọng Luân. Những vần thơ giàu hình ảnh, đậm chất lính và chan chứa tình yêu đất nước của ông đã tạo nên sự đồng cảm sâu sắc để bà phổ nhạc thành hai ca khúc mới: Vương Vấn Đỉnh Trường Sơn và Tháng 4 Các Anh Ấy Sẽ Về.

là một con đường huyền thoại của ý chí quyết thắng, sự dũng cảm và tinh thần sắt đá của quân dân Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ. Mỗi một cành cây, ngọn cỏ trên tuyến đường Trường Sơn đều thấm đượm mồ hôi, xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ. Cảm ơn anh nhà văn, nhà thơ quân đội, người cựu chiến binh anh dũng Nguyễn Trọng Luân đã có rất nhiều bài thơ, tản văn nói về nỗi vương vấn không

Mỗi ca khúc là một sắc màu của tình yêu tổ quốc, có nỗi nhớ quê hương, có lòng biết ơn quá khứ, có niềm tự hào và niềm vui đoàn tụ. Từ Scotland xa xôi, nhạc sĩ Trần Lệ Giang vẫn để trái tim mình ngân cùng nhịp đập Việt Nam. Âm nhạc của bà nhắc chúng ta rằng, quê hương không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi luôn ở trong tim, dù ta đang ở bất

0: Bài viết về nhạc sĩ Trần Lệ Giang, kiều bào ở Scotland với những giai điệu hướng về Tổ quốc đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Bảo Trang và Lê Huy thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Mỹ sẽ thu hồi hộ chiếu của những cha mẹ nợ cấp dưỡng nuôi con từ 100.000 đô la trở lên trước khi mở rộng sang nhóm nợ thấp hơn. Vai diễn do AI tạo ra sẽ không được tranh giải quả cầu vàng. Bây giờ là tin chi tiết. Mỹ sẽ bắt đầu thu hồi hộ chiếu của những cha mẹ nợ cấp dưỡng nuôi con từ 100.000 đô la trở lên trước khi mở rộng sang nhóm nợ từ 2.500 đô la theo quy định của pháp luật. Chính sách mới được triển khai từ ngày 8 tháng 5 nhằm siết chặt trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng thay vì chỉ xử lý khi người dân xin gia hạn hộ chiếu như trước đây. Giới chức Mỹ cho biết người bị thu hồi hộ chiếu sẽ được cấp lại sau khi hoàn tất thanh toán khoản nợ. Ban tổ chức giải thưởng Quả Cầu Vàng thông báo các vai diễn được tạo hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI sẽ không đủ điều kiện để tranh giải. Theo quy định mới, AI chỉ được sử dụng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc chỉnh sửa hình ảnh, trong khi phần thể hiện chính vẫn phải do con người đảm nhiệm. Động thái này được đưa ra ngay sau khi giải Oscar áp dụng quy định tương tự, trong bối cảnh tranh cãi về tác động của AI đối với ngành công nghiệp giải trí ngày càng gia tăng. Trong không khí cuồng nhiệt của cộng đồng người yêu nhạc K-pop, hàng chục nghìn người hâm mộ nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã đổ về sân vận động ở thủ đô Mexico City để tham dự đêm concert được mong chờ diễn ra tối qua. Không chỉ là một sự kiện âm nhạc, đây còn được xem là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu sự trở lại đầy bùng nổ của nhóm nhạc từng tạo nên làn sóng hâm mộ mạnh mẽ tại quốc gia Mỹ Latin này. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
3: Người hâm mộ hò reo vui mừng khi nhóm nhạc được chào đón trên sân khấu bằng pháo hoa và ánh sáng rực rỡ tại Mexico City. Họ thật tuyệt vời, họ rất tài năng. Họ đã dạy cho chúng tôi rất nhiều điều, họ truyền cảm hứng. Và chúng tôi yêu Sang Khúc, tôi đang chờ đợi toàn bộ đĩa nhạc mới của họ. Tôi yêu House of Cards. Đây là một trong những bài hát yêu thích của tôi. Tôi thực sự đồng cảm với nó. Rồi thì các bài DNA, Bulletproof. Ý tôi là chúng tôi đã lấy cảm hứng từ bài hát đó. Đó là một trong những bài hát đầu tiên tôi nghe. Tôi yêu No Today, Serendipity. Tất cả các bài hát của họ đều là những bài hát yêu thích của tôi. BTS đã góp phần đưa K-pop trở nên nổi tiếng hơn tại Mexico vào năm 2020 với bản hit toàn cầu Dynamite. Đây là lần thứ tư nhóm biểu diễn tại thành phố này, sau các buổi biểu diễn trước đó vào năm 2014, 2015 và 2017.
2: Tại Bỉ, Bảo tàng Nhạc cụ Bruxelles đang triển khai chương trình đặc biệt dành cho người mắc Alzheimer, sử dụng âm nhạc như cầu nối giúp khơi gợi cảm xúc và ký ức. Thay vì tham quan thông thường, người bệnh được trải nghiệm không gian gần gũi với âm nhạc, trò chuyện và tương tác cùng nhạc cụ. Những giai điệu quen thuộc đã mang lại nhiều khoảnh khắc xúc động khi giúp người bệnh mở lòng, tìm lại ký ức và cảm giác kết nối với người thân.

0: Các chuyên gia cho rằng âm nhạc có khả năng đánh thức những vùng ký ức gắn với cảm xúc, góp phần cải thiện tinh thần cho người mắc Alzheimer. Hai nhà đấu giá hàng đầu thế giới đang chuẩn bị cho các phiên đấu giá trang sức tại Geneva, Thụy Sĩ vào tuần tới, với điểm nhấn là hai chiếc nhẫn kim cương màu được dự đoán sẽ thu về hàng triệu đô la. Nhà đấu giá Sotheby's đang dẫn đầu với một viên kim cương fancy VV Blue quý hiếm mới được khai thác nặng 6 carat từ mỏ Cullerland nổi tiếng của Nam Phi. Mức giá ước tính ban đầu là từ 9 đến 12 triệu đô la cho phiên đấu giá vào ngày 12 tháng 5. Cạnh tranh với Sotheby's, nhà đấu giá Christie nổi bật với viên kim cương Ocean Dream, một viên đá cắt hình tam giác nặng 5,5 carat được mệnh danh là viên kim cương màu xanh lục lam rực rỡ nhất được biết đến. Viên kim cương này sẽ được đấu giá vào ngày 13 tháng 5. Ông Mark Fasse, giám đốc toàn cầu bộ phận trang sức của nhà đấu giá Christie cho biết.
1: Viên kim cương này đã được trưng bày vào năm 2003. Lần đầu tiên nhà đấu giá Christie bán viên kim cương này với giá 8,5 triệu đô la. Giá ước tính cho phiên đấu giá sắp tới sẽ là từ 9 đến 13 triệu đô la. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khách hàng trên toàn thế giới.
0: Nhiều kỷ vật từng thuộc về cố minh tinh Mỹ Marilyn Monroe cũng đã sắp được đưa ra bàn đấu giá, hé lộ góc nhìn hiếm hoi về đời sống riêng tư của một trong những huyền thoại lớn nhất Hollywood. Bộ sưu tầm gồm trang phục, trang sức, thư từ, ghi chú viết tay, tranh vẽ và thơ của Marilyn Monroe, trong đó có nhiều tài liệu chưa từng được công bố, phần nào phản ánh đời sống nội tâm nhiều biến động của nữ minh tinh. Phiên đấu giá diễn ra ngày 1 tháng 6, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bà, với các hiện vật có niên đại từ năm 1955 đến năm 1962. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Diễn đàn Chủ nhật.
6: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Biên tập viên Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới nhiều bất định và khó lường, xu hướng bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng, thị trường trong nước tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột ổn định là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với một loạt giải pháp đáng chú ý như đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển hệ thống phân phối theo hướng hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục làm mới cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Diễn đàn Chủ nhật hôm nay chúng tôi bàn về chủ đề thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Với sự tham gia của các khách mời là ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.
1: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả nghe đài.
0: Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cốp và ông Nguyễn Ngọc Thắng sẽ kết nối qua điện thoại từ Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Xin chào tất cả khán thính giả nghe đài.
0: Bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Thành phố Hà Nội.
3: Vâng, xin kính chào các quý vị khán giả.
0: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thưa bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Thành phố Hà Nội, đại diện cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, Nghị quyết 88 của Chính phủ có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay khi mà thế giới nhiều bất định và trong nước yêu cầu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030? Thưa bà.
3: Sau đại dịch COVID và xung đột ở Trung Đông thì rất nhiều những doanh nghiệp rất là khó khăn. Thế thì xuất phát từ cái thực tế đó thì chúng tôi thấy là Chính phủ ấy mà ban hành cái Nghị quyết 88 là rất đúng và trúng. Cũng lại tiếp tục cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cách đây 15 năm thì chúng tôi nghĩ là cái cuộc vận động này nó cũng rất là ý nghĩa và cũng rất là thiết thực. Mà chính nhờ có cuộc vận động này thì cái tư tưởng ấy, cái xu hướng của người Việt mình để quay về mua hàng của Việt Nam mình rất là nhiều. Mặt khác nữa, trong lúc khó khăn này thì có cái cuộc vận

0: động này mà phát huy nhiều nội dung tốt lên ấy, mà biện pháp cũng tốt lên ấy, thì tôi nghĩ là giúp cho nhiều các doanh nghiệp hiểu được thị trường hiện nay, để phải tìm hiểu, nghiên cứu, phân khúc thị trường của người tiêu dùng để sản xuất đa dạng các sản phẩm và chất lượng tốt và giá cả phù hợp để đáp ứng với nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay.
1: Từ góc nhìn của doanh nghiệp bán lẻ, thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Tác xã Thương mại TP HCM, Sài Gòn Cốp, theo ông, nghị quyết 88 của chính phủ có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay ạ?
2: Chúng ta phải thấy rằng là cái nghị quyết

0: cái chỉ đạo, tức là phát triển thị trường trong nước phải trở thành cái điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng và chuyển dịch mạnh mẽ sang các cái loại hình phân phối hiện đại, rồi tổ chức các chương trình kích cầu. Và chỉ ngay sau cái khi mà cái kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương này được ban hành thì ngay 3 ngày hôm sau là ngày 5 tháng 4 thì Thủ tướng Chính phủ thì đã ban hành nghị quyết số 88 để cụ thể hóa cái kết luận 18 này. Thì cái nghị quyết số 88 phải nói là đặt ra cái mục tiêu nó rất là cụ thể. Cụ thể đấy là mục tiêu là phải thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường cái sức mua của người dân và doanh nghiệp để tạo động lực quan trọng hoàn thành các cái chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế chính phủ đặt ra. Và chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu của chính phủ nhiệm kỳ 2026-2030 là tăng trưởng hai con số và ngay từ năm nay, năm 2026. Và thưa với các quý vị là từ trước đến nay thì để tăng trưởng GDP thì chúng ta thường tập trung nhiều vào việc mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên thì để tăng trưởng GDP thì cái yếu tố thị trường nội địa, tổng cái mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của một quốc gia như ở Việt Nam chúng ta thì thường chiếm từ 55-60% GDP. Các yếu tố còn lại như là đầu tư cho của khối tư nhân, đầu tư của chính phủ và xuất nhập khẩu ròng thì chỉ chiếm khoảng 40%, ba yếu tố còn lại. Như vậy có thể khẳng định rằng là muốn tăng trưởng GDP hai con số 10% thì Đảng và Chính phủ thì đã định hình lại và quan tâm ưu tiên một cách rất là cụ thể là phải phát triển thị trường nội địa để đảm bảo là làm sao mà cái sức mua của thị trường tăng, qua đó hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng được phát triển. Và qua đó thì nghị quyết 88 thì đã đặt ra những cái nhiệm vụ giải pháp, trong đó Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương rà soát hoàn thiện lại các cái hệ thống về pháp luật chính sách cũng như là triển khai phối hợp với cả các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp để triển khai các cái chương trình kích cầu cụ thể. Và chúng tôi thấy rằng là những cái mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và đề ra trong cái nghị quyết 88 là rất là phù hợp, đặc biệt là trong cái bối cảnh cái mục tiêu đặt ra là rất thách thức trong năm 2026.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, thị trường nội địa với các sản phẩm thương hiệu Việt, trong đó các sản phẩm OCOP đã có mặt ở khắp mọi nơi, từ chợ truyền thống đến trung tâm thương mại hiện đại và được người tiêu dùng từ chỗ ưu tiên sử dụng đến tin tưởng, yêu thích, lựa chọn để sử dụng.
2: Thấy là rất là phong phú và đa dạng. Nhà sản xuất của Việt Nam đã chú ý đến rất nhiều về cái bao bì mà hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Tôi thấy hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ hàng Việt.
3: Các cái sản phẩm rất phong phú, cũng ưu tiên dùng hàng Việt tương đối nhiều. Tất cả những cái mặt hàng mình dùng hầu như là ưu tiên dùng hàng Việt nhiều hơn.
4: Hàng Việt Nam mình thấy phong phú nhiều hơn cả về chất lượng lẫn cả mẫu mã và sẽ thay đổi rất nhiều. Rất hay dùng hàng Việt và cái thời buổi khó khăn như này thì có gì chương trình khuyến mại.
5: Tại nhiều hệ thống phân phối hiện đại, hàng Việt Nam chất lượng cao chiếm tới 90-95%. Người tiêu dùng trong nước, kể cả du khách nước ngoài đến Việt Nam, đã ưu tiên lựa chọn hàng Việt từ thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu đến các sản phẩm thời trang như quần áo, giày dép. Niềm tin vào hàng Việt có được là bởi chất lượng, mẫu mã và giá cả khá cạnh tranh. Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên tục có cải tiến mẫu mã và thị hiếu người tiêu dùng, nhất là

0: và chất lượng. Và vì là mình một doanh nghiệp Việt và khởi đầu cho một cái siêu thị Việt năm 1996, thì lúc bây giờ thì gần như là hàng Việt, trăm trăm hàng Việt tại đơn vị. Sau này có tình hình kinh tế phát triển và chúng ta có những nhập khẩu, nhưng mà đối với sàn COP thì hàng Việt lúc nào cũng duy trì với tỷ lệ luôn trên 90%. Có những nhóm hàng nó sẽ trên luôn 95%. Và sàn COP cũng may mắn là qua 30 năm phát triển hình thành thì có một niềm tin của khách hàng, đó là một niềm tin vào siêu thị Việt. Và thông qua sàn COP, thông qua các chuỗi bán lẻ của Copmark, Copacha, Copfiler, Cheer, Smile, Copfood, thông qua chuỗi bán lẻ hơn 800 điểm bán đó thì người dân tiếp cận nhiều hơn đối với hàng Việt. Và sàn COP cũng là đơn vị đi đầu tiên phong để cầu nối giữa nhà sản xuất và đến người tiêu dùng thông qua những cái giá trị cốt lõi như là cái công bố chất lượng, minh bạch trong sản xuất. Và sàn COP cũng hướng nhà sản xuất đến theo cái tiêu chí xanh. Và về phía người tiêu dùng thì người ta cũng đã thay đổi rõ rệt được cái niềm tin cho hàng Việt ngày càng cao hơn, do là cái chất lượng mẫu mã và chúng ta đã tiệm cận được cái cạnh tranh. Có những sản phẩm thì chúng ta cạnh tranh sòng phẳng và cao hơn đối với những hãng hàng nhập khẩu. Và cái tiêu dùng thì người ta cũng là ngày càng khắt khe hơn, hay nói cách khác đó là một tiêu dùng thông minh. Người ta có sự lựa chọn, có sự so sánh và có cái cảm nhận về mặt thương hiệu với lòng tin cho với người sản xuất. Nếu mà một doanh nghiệp Việt mà không có tôn trọng người tiêu dùng, không có khẳng định được cái vị thế thương hiệu mình thì người tiêu dùng sẽ quay lưng. Chính điều đó thì chúng ta thấy là hàng Việt cũng đã chuyển một cách hết sức là tự nhiên từ được ưu tiên sang là một cách lựa chọn bình thường của người dân thông qua cái giá trị thương hiệu, thông qua tinh thần thương hiệu, giá trị của hàng Việt.
1: Như đã nói ở đầu chương trình, quan sát thị trường hiện nay có thể thấy là người tiêu dùng đã chuyển từ ưu tiên sang lựa chọn hàng Việt một cách tự nhiên. Mặc dù vậy, thị trường ngày nay là thị trường toàn cầu nên cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt trên môi trường số. Thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng, trong hành vi tiêu dùng hiện nay, đâu là yếu tố chi phối trong lựa chọn của người tiêu dùng mà doanh nghiệp sản xuất cần đặc biệt quan tâm để thích ứng, thưa ông?
0: Trước hết chúng ta thấy người tiêu dùng, nãy tôi cũng đã có chia sẻ, đó là người tiêu dùng thông minh. Người ta yêu thích hàng Việt, yêu thích về cái lòng tự hào dân tộc, nhưng nó phải đi đôi với giá trị thật của sản phẩm. Và giá trị thật đây nó khẳng định hơn trong cái giữa chất lượng và cái giá cả. Và ngoài ra thì chất lượng này nó cũng đến sự cam kết một cách bền vững và khẳng định hơn trong cái hoạt động kinh doanh của mình. Và bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng quan tâm hơn trong cái môi trường sản xuất. Ví dụ như là một doanh nghiệp có hướng về môi trường, có bảo vệ môi trường, có ứng dụng những cái tiêu chí xanh, và bên cạnh đó là cái sản phẩm vẫn đảm bảo được theo đúng công bố chất lượng, minh bạch trong kinh doanh, thì đó là một cái giá trị đích thực của sản phẩm mà doanh nghiệp cần phải làm. Bên cạnh đó thì người tiêu dùng cũng sẽ cân nhắc rất là kỹ giữa chất lượng, giá cả và có sự so sánh để làm sao cho khi tiếp nhận được sản phẩm nó cũng phải đáp ứng được cái nhu cầu người tiêu dùng. Và có một cái mà chúng ta thấy rõ là hầu hết cái doanh nghiệp Việt hiện tại người ta cũng đã chủ động nâng tầm thông qua cái cải tiến hệ thống sản xuất, cải tiến trong cái quy trình để sản phẩm ngày càng tốt hơn, chất lượng hơn và đảm bảo được cái yếu tố sức khỏe cho người tiêu dùng. Đó là một trong những yếu tố cốt lõi. Và chúng ta khẳng định hơn là xu hướng bây giờ đó là một xu hướng tiêu dùng thông minh, một xu hướng tiêu dùng mà ở đó người tiêu dùng có nhiều cái sự lựa chọn và có nhiều sự so sánh giữa doanh nghiệp Việt với nhau, so sánh giữa sản phẩm Việt Nam với sản phẩm nhập khẩu. Chính vì vậy thì bản thân nhà sản xuất Việt Nam cũng phải nâng cấp, cũng phải cải thiện để làm tốt hơn để người dân có thể tiếp cận nó. Và chúng ta thấy là người tiêu dùng bây giờ rất là nhiều kênh thông tin để người ta tiếp cận và để người ta so sánh, thì đó là đòi hỏi cái doanh nghiệp chúng ta phải có cái sự linh hoạt, phản ứng nhanh và liên tục cải tiến sản phẩm. Thì tôi nghĩ là người dân cũng sẽ sẵn sàng tiếp cận, và đó là cũng là yếu tố mà chúng ta cần tìm hiểu cái hành vi mua sắm, tìm hiểu được cái nhu cầu, tìm hiểu được cái sự thay đổi của người tiêu dùng.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 88 của Chính phủ nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong bối cảnh mới. Có thể thấy sau hơn 15 năm triển khai cuộc vận động, từ năm 2009, từ chỗ vận động ưu tiên tiêu dùng hàng Việt thì đến nay, đại bộ phận người dân đã cảm nhận được chất lượng hàng Việt, yêu thích và tin dùng hàng Việt Nam. Dưới góc độ quản lý của nhà nước, đại diện Bộ Công Thương nhìn nhận như thế nào về các kết quả đạt được của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trong bối cảnh mới đặt ra các yêu cầu gì, thưa ông Trần Hữu Linh?
2: Dạ vâng, có thể nói rằng là cái kết quả nổi bật nhất trong 15 năm triển khai cái cuộc vận động này là chúng ta đã khơi gợi được cái phong trào toàn dân ủng hộ và tự hào với hàng Việt.

0: qua đó thì khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất ra các cái sản phẩm hàng hóa Việt Nam, Made in Việt Nam. Bên cạnh những cái kết quả rất là tích cực, có thể nói là hiện nay thì hàng Việt đã hiện diện ở khắp mọi nơi. Ví dụ như các cái kênh phân phối, kể cả kênh phân phối của nước ngoài ở Việt Nam, các cái hệ thống trung tâm thương mại siêu thị thì cái tỷ lệ hàng Việt thì rất là cao, lại đến 95-97%. Và hàng Việt bây giờ thì là cái sự lựa chọn ưu tiên của đa số người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là những cái mặt hàng mà gắn với cả sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là hàng Việt Nam thì vẫn còn một số những cái vấn đề bộc lộ và chưa đáp ứng được cái kỳ vọng hiện nay. Ví dụ như là khi mà chúng ta yêu cầu một cái sản lượng số lượng nó vừa phải thì có thể hàng Việt có thể đáp ứng được. Tuy nhiên để mà khi mà yêu cầu mà ở chất lượng quy mô nó lớn hơn thì hàng Việt lúc đấy chúng ta đã bộc lộ một số những cái hạn chế. Ví dụ như là do yêu cầu của thị trường mà dẫn tới ảnh hưởng đến chất lượng. Vấn đề nữa thì để hàng Việt rồi các sản phẩm OCOP vươn ra khỏi cái địa bàn của mình thì nó cần đòi hỏi về sự tăng trưởng về quy mô và vốn đầu tư. Đặc biệt là có nhiều chương trình khi Bộ Công Thương triển khai để hàng Việt đưa ra xuất khẩu ra nước ngoài, mà chủ yếu các cái hàng Việt Nam, sản phẩm OCOP, làng nghề thì là quy mô vừa và nhỏ. Do vậy là để mà tăng trưởng về mặt quy mô thì đây vẫn là một trong những cái vấn đề mà Bộ Công Thương cũng như các hiệp hội ngành hàng cũng như các bộ ngành cần phải quan tâm, thúc đẩy, khắc phục và hỗ trợ trong thời gian tới.
1: Dạ vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, ở góc độ vĩ mô, để đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phải tăng từ 13-15%. Nhìn vào thực tế của quý 1 năm nay và 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù là mức tăng trưởng cao ấn tượng, song vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra nếu chia đều cho bình quân các quý của năm nay. Dưới góc độ quản lý nhà nước, theo ông thì đâu là những khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu này, thưa ông?
0: Vâng, như tôi đã nói ở phần trên ấy, thì cái giai đoạn 2020-2025 vừa qua thì cái tiêu dùng cuối thì luôn luôn chiếm cái tỷ trọng cao nhất và đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng GDP của đất nước là khoảng 55%. Năm ngoái thì tổng mức bán lẻ hàng hóa ở trong nội địa của chúng ta đạt khoảng 7 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 269 tỷ đô la và tăng 9,2%. Và vừa rồi thì nghị quyết 88 thì có giao chỉ tiêu tăng trưởng nội địa cho giai đoạn 26-30 là 13-15%. Như vậy có thể nói đây là cái chỉ tiêu rất là thách thức trong cái bối cảnh từ đầu năm chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta nền kinh tế thì chịu cái tác động rất là lớn của kinh tế thế giới. Và với cái kết quả của 4 tháng đầu năm thì doanh thu dịch vụ tiêu dùng là tăng khoảng hơn 11%. Như vậy để đạt chỉ tiêu tối thiểu 13% như là nghị quyết 88 đã đặt ra thì trong những tháng cuối năm, quý 2, quý 3 và quý 4 chúng ta phải tăng trưởng vượt mức để đạt được cái con số trung bình 13%. Thế thì một số những cái khó khăn thách thức chủ yếu đối với cái lĩnh vực thị trường nội địa của chúng ta hiện nay thì có thể tóm tắt như này. Cái thứ nhất tức là cái hệ thống phân phối của chúng ta hiện nay nó vẫn còn khá là phân mảnh, nó thiếu chuỗi liên kết một cách nó chặt chẽ. Vấn đề thứ hai là cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phân phối nội địa của chúng ta nó còn hạn chế. Phần lớn thì những cái doanh nghiệp phân phối nội địa thì có quy mô vừa và nhỏ thôi. Vấn đề thứ ba là rất quan trọng, đấy là cái chi phí logistics của chúng ta quá cao và nó chiếm khoảng đến 16% của GDP. Và cái hạ tầng về kho vận rồi trung tâm logistics nó chưa đồng bộ. Rồi cái vấn đề giao hàng ở cái chặng cuối ấy, ở khu vực nông thôn còn yếu và chi phí cao và dẫn đến cái việc là cái giá thành của các cái sản phẩm trong nội địa thì nó chưa thực sự nó cạnh tranh. Và cái này nó có thể làm ảnh hưởng đến cái ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Rồi đặc biệt là cái khoảng cách chênh lệch giữa đô thị và nông thôn. Mà chúng ta thấy rằng cái thị trường nông thôn là chiếm đến 60% dân số. Và đây là cái thị trường, cái địa bàn mà chúng tôi xác định nó còn dư địa nó rất là lớn. Và như vậy là ở cái khu vực này thì nó thiếu cái hạ tầng thương mại hàng hóa thiết yếu, còn phụ thuộc vào những cái chuỗi phân phối giá thành nó rất là cao. Rồi có thể kể đến là cái công tác giám sát kiểm tra thị trường ấy, vẫn còn rất là nhiều vấn đề. Hàng giả này, hàng nhái này, rồi hàng kém chất lượng gia tăng, đặc biệt là trên các cái nền tảng số. Rồi chúng ta vẫn còn thiếu cái cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cả lại cái việc kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới. Thì đây là những cái khó khăn thách thức chính để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu tăng trưởng như kế hoạch đã đặt ra.
1: Dạ vâng, từ những khó khăn thách thức mà ông vừa nêu thì ông nhìn nhận như thế nào về các nhóm giải pháp mà nghị quyết 88 của chính phủ đề ra, cũng như là nhiệm vụ của ngành công thương trong việc hiện thực hóa các nhiệm vụ giải pháp của chính phủ tại nghị quyết 88 thưa ông?
0: Vâng, từ những khó khăn thách thức trên ấy, thì nghị quyết 88 thì cũng đã đặt ra những cái giải pháp tôi thấy là rất là cụ thể, bao gồm hai cái nhóm giải pháp chính. Cái thứ nhất là rất quan trọng mà chúng ta cần phải làm trước, đấy là về hạ tầng chính sách pháp luật. Cái thứ hai là triển khai những cái chương trình cụ thể. Cái nhóm thứ nhất liên quan đến cái chính sách hạ tầng chính sách pháp luật thì Đảng rồi Chính phủ đã ngay lập tức đã giao cho Bộ Công Thương chúng tôi là phải xây dựng lại cái chiến lược phát triển thị trường nội địa của Việt Nam giai đoạn 2026-30 và tầm nhìn đến 2045. Tôi nghĩ đây là cái sự định hướng nó rất là đúng đắn, bởi vì hiện nay cái bối cảnh hiện nay trong thời gian vừa qua nó đã thay đổi rất nhanh cả thế giới và của Việt Nam. Rồi Bộ Công Thương chúng tôi cũng đang chuẩn bị trình Chính phủ ban hành rất là nhiều các cái chính sách lớn, các cái nghị định, ví dụ như nghị định về chợ, để mà thu hút các cái việc đầu tư của xã hội vào cái hạ tầng thương mại rất quan trọng này. Ví dụ như hiện nay cả đất nước chúng ta thì còn đến 8.500 cái chợ truyền thống, ở đây là cái hạ tầng thương mại rất quan trọng. Rồi chúng tôi đang chuẩn bị trình ban hành để mở rộng cái không gian thị trường, tạo ra những cái mô hình kinh doanh mới, ví dụ như là các mô hình kinh doanh qua outlet, rồi hình thành các cái cụm mua sắm quy mô lớn để thu hút cái khách du lịch nước ngoài đến chi tiêu ở Việt Nam. Đấy, mà chúng ta đều biết là trong 4 tháng đầu năm thì tăng trưởng khách du lịch đến Việt Nam chúng ta lớn nhất trong nhiều năm qua. Chúng tôi cũng đang xây dựng cái luật giao dịch hàng hóa phái sinh và Quốc hội sẽ thông qua vào cuối năm nay để làm sao mà tiến tới việc Việt Nam chúng ta trở thành cái trung tâm tiêu thụ định giá những cái mặt hàng nông sản có thế mạnh của đất nước chúng ta. Đặc biệt là Bộ Công Thương thì triển khai những cái phát triển các cái mô hình kinh tế ban đêm, rồi liên kết chuỗi cung ứng, liên kết vùng, phát triển cái thị trường nông thôn miền núi biên giới hải đảo. Đấy là nhóm giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách.

0: mại mua hàng Việt Nam, rồi các chương trình giảm giá tập trung vào các cái ngày cuối tuần, rồi các cái đợt giảm giá sâu đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ Tết, rồi các ngày kỷ niệm lớn để hình thành cái thói quen mua sắm cho người dân, để kích cầu mua sắm, rồi tăng cường những thực hiện những hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, liên kết ngành trong cái việc tiêu thụ sản phẩm nội địa, cũng như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, mà chúng ta thấy rằng là thương mại điện tử đang trở thành cái kênh mua sắm rất là quan trọng, và cái tỷ trọng nó chiếm khoảng 10 đến 15% cái bán lẻ nội địa thông thường. Đấy, rồi tổ chức những cái chương trình kích cầu quy mô quốc gia, các cái tháng hàng Việt, rồi hội chợ hàng Việt, rồi OCOP tại trung tâm thương mại, các khu công nghiệp và khu đông dân cư. Thì việc tôi nghĩ rằng là phối hợp giữa cái việc hoàn thiện hạ tầng chính sách cũng như triển khai các chương trình kích cầu cụ thể, chúng ta phối hợp một cách nó đồng bộ, thì chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ đạt được cái mục tiêu mà chính phủ đã đề ra.
1: Vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, cụ thể một trong những nội dung trọng tâm của nghị quyết 88 là kích cầu tiêu dùng, yếu tố tác động trực tiếp đến tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Xin được hỏi ông là hiện nay các chương trình kích cầu tiêu dùng đang và sẽ được Bộ Công Thương quan tâm triển khai như thế nào, thưa ông?
0: Về kích cầu tiêu dùng thì ở Bộ Công Thương cũng có triển khai rất là nhiều chương trình, có nhiều đơn vị triển khai. Nhưng mà đối với thị trường nội địa thì chúng tôi tập trung vào các cái nhóm đối tượng. Cái thứ nhất là các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Và đây là những cái doanh nghiệp mà quy mô rất là nhỏ, nhưng mà các sản phẩm thì càng ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên thì do điều kiện về quy mô nguồn lực thì doanh nghiệp còn gặp rất là nhiều khó khăn. Và chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều chương trình để có thể giúp các doanh nghiệp quảng bá rộng rãi đến thương hiệu của doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh. Bên cạnh cái việc là giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tiếp, thì chúng tôi tận dụng tối đa các cái phương thức mới hiện đại như là các nền tảng số, rồi kể cả các mô hình rất phổ biến hiện nay như là livestream, rồi trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Rồi các hoạt động thứ ba liên quan đến tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp, đấy, từ việc thiết kế bao bì, mẫu mã, quảng bá sản phẩm, vân vân. Có thể nói là những cái chương trình này thì được Bộ Công Thương là triển khai nó rất cụ thể, sâu rộng đến các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng trên cả nước.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Ở góc nhìn doanh nghiệp bán lẻ, SaigonCoop đã triển khai các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng như thế nào? Thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng ạ.
2: Và hiện tại đối với SaigonCoop, một năm duy trì khoảng từ 4 tới 6 cái chương trình lớn

0: hàng là cái vai trò giữ chân khách hàng để khách hàng tiếp cận được sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi thông qua những cái chiến dịch khuyến mãi của mình, thì đó là một trong những kích cầu mà cái kích đầu chúng ta phải hướng tới cái giá trị thật của sản phẩm. Chúng ta phải minh bạch rõ ràng để khách hàng tiếp cận một sản phẩm chất lượng, chứ chúng ta không có kích cầu, không có giảm giá mà chương trình mà cái sản phẩm nó không mang đến giá trị thật. Và đối với sàn COP, một trong những cái sứ mệnh rất là lớn đối với sàn COP đó là cái chương trình bình ổn giá để chia sẻ người tiêu dùng. Bình ổn giá thì ở sàn COP thực hiện theo chủ trương chung của Sở Công Thương qua chín nhóm hàng. Tuy nhiên, sàn COP không những dừng lại chín nhóm hàng đó mà có mở rộng hơn để khẳng định hơn trong cái vai trò sứ mệnh một tổ chức hợp tác xã, một doanh nghiệp Việt vì người Việt phục vụ, mang những sản phẩm tốt nhất tới người tiêu dùng. Và bên cạnh đó, sàn COP cũng tổ chức những cái chuyến hàng lưu động đi tới vùng sâu, vùng xa để người dân có thể tiếp cận được những cái sản phẩm tốt. Đối với những chương trình như vậy thì sàn COP gần như là kinh doanh không có lợi nhuận, lý do là phải có khuyến mãi nhiều để người dân chi tiêu, cuộc sống nó cũng không được như những thành thị, và chúng ta tiếp cận được người tiêu dùng và người dùng tiếp cận được sản phẩm chất lượng hơn. Song song đó là chúng ta phải thấy rằng là chi tiêu ngày càng được thắt chặt, thì chúng ta phải có cách tiếp cận cách thông minh hơn, khuyến mãi và cách hấp dẫn hơn thông qua những cái combo, thông qua các hoạt động kinh doanh của mình. Và đặc biệt hơn là khi biến cái Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, cái đô thị hóa ngày càng tăng, thì người dân sẽ dễ dàng tiếp cận được nhiều sản phẩm. Thì chính vì làm sản phẩm thì cái vai trò hàng Việt cực kỳ quan trọng, và thông qua cái nhà phân phối hàng Việt Nam như sàn COP thì đúng là trò quyết định để nâng tầm cái hàng Việt trong cái hoạt động kích cầu chung để đảm bảo được cái tăng trưởng tối thiểu hai con số theo chủ trương chung của đất nước.
1: Vâng, hiện nay người tiêu dùng đang có những thay đổi trong mua sắm, và điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải linh hoạt, phản ứng nhanh và liên tục cải tiến sản phẩm. Và Việt Nam đang có lợi thế với quy mô hơn 100 triệu người dân và tầng lớp trung lưu tăng nhanh. Ông Nguyễn Ngọc Thắng đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển của thị trường nội địa trong giai đoạn tới, thưa ông?
0: Chúng ta thấy rằng nếu doanh nghiệp có sự cải tiến trong cái quy trình sản xuất và có sự tiếp nối với nhà phân phối Việt, thì tôi tin rằng là cái thị trường nội địa chúng ta sẽ có sự bứt tốc. Rõ ràng trong thị trường kinh tế nhiều biến động, cái hàng nhập khẩu cũng có chi phí gia tăng, thì đó cũng là một lợi thế cho hàng Việt. Tuy nhiên, vì là không vì lợi thế đó mà sản phẩm chúng ta không được nâng chất theo một cái nghĩa rộng, đó là chất lượng sản phẩm, đó là giá cả, và đó là quy trình, và đó là bảo vệ môi trường. Thì đối với những cái doanh nghiệp mà như doanh bán lẻ như sàn COP thông qua cái mạng lưới của mình, thì kích cầu này đó là trò cực kỳ quan trọng trong cái tiềm năng phát triển. Và đối với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng nhanh thì chứng tỏ là cái thu nhập người dân nhiều hơn, và người ta cũng sẽ chi tiêu trong cái cuộc sống nhiều hơn. Nhưng chi tiêu của người tiêu dùng bây giờ ta cũng hay nói là chi tiêu thông minh, người ta sẽ sẵn sàng bỏ ra một cái chi phí lớn để mua một sản phẩm chất lượng với điều kiện là nó liên quan tới môi trường, liên quan tới hoạt động kinh doanh chung. Và đối với sàn COP thì năm nay cũng là kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển, có mắt đầu tiên là Quách Công Quỳnh. Và với phương châm đó thì sàn COP cũng tung ra một nhiều chương trình lớn để kích cầu, đặc biệt đối với cái khách hàng trung lưu. Thì sàn COP có phương châm đó là cái 30 năm 100 kết xanh. Với cái tầng lớp trung lưu tăng vậy thì người ta rất là quan tâm tới yếu tố sức khỏe, người tiêu dùng rất là quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường, và hơn ai hết đó là cái sự lan tỏa trong cộng đồng người Việt, lan tỏa trong cái giá trị sản phẩm, và nó khẳng định hơn về giá trị thương hiệu. Và với sự hỗ trợ cũng như một định hướng đúng đắn của các cơ quan ban ngành thì tôi cũng tin tưởng rằng cái động lực phát triển sẽ bền vững hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa bà Mai Thị Thùy ạ, Nghị quyết 88 của Chính phủ nhấn mạnh việc tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, coi việc đẩy mạnh sản xuất trong nước là nền tảng bền vững để cung hàng hóa cho thị trường nội địa. Theo bà, đâu là khó khăn lớn nhất cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải?
2: Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cái việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thị trường trong nước hiện nay ấy, thì đầu tiên phải nói là vốn. Bởi là họ là doanh nghiệp nhỏ và vừa mà, cho nên là cái rất là khó tiếp cận được với nguồn vốn của ngân hàng, vì tài sản thế chấp của họ thì ít. Đấy, thứ hai nữa là cái nguồn lực thì thiếu, nên việc đầu tư cho nhà xưởng, kho bãi rồi đổi mới máy móc trang thiết bị cũng còn hạn chế. Và cái tiếp theo nữa là cái năng lực quản trị và công nghệ thì yếu, chi phí logistics thì tăng, khả năng tiếp cận thị trường hiện đại thì khó khăn. Vì chính vì những cái việc như vậy cho nên là cái việc cạnh tranh cho các doanh nghiệp lớn và các hàng nhập khẩu vô cùng khó khăn với các doanh nghiệp nhỏ vừa hiện nay. Thế để tháo gỡ những cái khó khăn ở trên thì về phía doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng tôi cũng kiến nghị và đề xuất một số cái giải pháp như thế này. Thứ nhất là Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan thì tổ chức nhiều những chương trình xúc tiến thương mại, và đặc biệt đó là bộ cũng nên tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu để giúp cho những người mua và người bán hiểu và gặp nhau được nhiều hơn. Chứ nếu không chỉ để một mình họ đơn thân bục mã thì họ không biết gặp ai. Cho

0: nên là nếu như các tổ chức hoặc là bộ mà đứng ra tổ chức những cái hội nghị kết nối cung cầu này này thì cho các doanh nghiệp tham gia thì chúng tôi cho là rất là hiệu quả và rất tốt đấy. Thứ hai là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng các phần mềm công nghệ như là quản trị doanh nghiệp, phần mềm kế toán, nhân sự, bán hàng, vân vân. Và đặc biệt ở đây chúng tôi muốn chú trọng bộ phải có nhiều cái biện pháp để chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái. Hiện nay thì Bộ Công Thương thì cũng có nhiều giải pháp rồi đấy, nhưng cho tôi nghĩ rằng phải có nhiều giải pháp nhiều hơn nữa để triệt tiêu những cái buôn lậu, hàng giả. Thế là đấy về phía nhà nước, còn về phía doanh nghiệp thì chúng tôi thấy rằng là các doanh nghiệp ấy cũng phải tự thân vận động. Cái thứ hai nữa là muốn bán được hàng thì doanh nghiệp phải đảm bảo uy tín và chất lượng sản phẩm để giữ vững niềm tin của khách hàng. Và cái tiếp theo nữa là khi mà các tổ chức hoặc là bộ ngành mà tổ chức những cái chương trình xúc tiến thương mại và các lớp đào tạo do Bộ Công Thương và các bộ ngành tổ chức thì chúng tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp phải nhiệt tình tham gia. Chứ hiện nay là tình hình chung là một số các doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ, các hợp tác xã ấy, là không thích tham gia vào những cái cuộc này. Mặc dù là gọi điện vận động rồi nhưng mà người ta cảm thấy cũng chưa sẵn sàng. Thì cái này tôi nghĩ rằng cái đấy về phía doanh nghiệp muốn tốt cho mình thì bản thân các doanh nghiệp cũng phải nhiệt tình tham gia những cái chương trình mà của các bộ ngành tổ chức. Và tiếp theo đó là cũng phải có những chương trình khuyến mãi hợp lý để thu hút và giữ chân khách hàng. Thì cái đấy là những cái mà cái việc làm mà cái doanh nghiệp cần phải làm.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 88 của Chính phủ không chỉ đặt mục tiêu với những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng thông qua việc phát triển hệ thống phân phối, hỗ trợ sản phẩm OCOP, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nghị quyết còn nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng hàng Việt, chống gian lận thương mại và kết nối doanh nghiệp với kênh phân phối hiện đại. Nghị quyết 88 của Chính phủ cũng đặt ra 6 yêu cầu lớn sau đây.
2: Các bộ ngành địa phương xác định doanh nghiệp là chủ thể trung tâm, địa phương là địa bàn trọng điểm để triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng thực chất, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, triển khai quyết liệt các giải pháp về thúc đẩy sản xuất nông lâm thủy sản gắn với xuất khẩu và tiêu dùng bền vững, thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch và

0: ưu tiên phát triển thị trường và kích cầu tiêu dùng, khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.
1: Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh phải đảm bảo không vi phạm cam kết của Việt Nam tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên về không phân biệt đối xử giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài.
2: Thưa quý vị, thưa các vị khách mời, trong 6 yêu cầu mà chúng tôi vừa tổng hợp từ nghị quyết 88 của Chính phủ, chúng tôi rất muốn nhấn mạnh tới yêu cầu khai thác hiệu quả thị trường trong nước và phát triển thị trường trong nước gắn với xu thế phát triển của thương mại điện tử và ứng dụng các thành tựu của phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Có thể khẳng định thương mại điện tử có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển thị trường nội địa theo hướng văn minh hiện đại. Thưa bà Mai Thị Thùy, các doanh nghiệp của Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội đã khai thác lợi thế này như thế nào trong thời gian vừa qua thưa bà?
3: Hiện nay thì Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội chúng tôi cũng có một cái sàn thương mại điện tử là kinh doanh điện tử.vn. Hiện nay thì với cái nhu cầu của nhiều doanh nghiệp muốn có gian hàng trên sàn để quảng bá sản phẩm và bán hàng trên sàn. Do vậy cho nên hội chúng tôi cũng đang nâng cấp cái sàn thương mại điện tử này để giúp cho các doanh nghiệp bán hàng và tìm đối tác trên sàn. Thực ra thì lâu nay chúng tôi cũng có cái lợi thế là có cái sàn thương mại điện tử và có cái quản trị để quản trị cái sàn này. Do vậy cho nên đã giúp cho các doanh nghiệp cũng có cái cách để bán hàng trên sàn và cũng giúp cho họ tìm được đối tác, mở rộng cái kênh phân phối. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang làm tốt cái khâu này đối với các doanh nghiệp. Ngoài ra thì hội chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị hội thảo về nội dung áp dụng công nghệ số vào hoạt động của doanh nghiệp và hướng dẫn cho các doanh nghiệp bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, rồi Facebook và Zalo. Thì cái này thì các doanh nghiệp cũng đang triển khai.
2: Vâng, như vậy thương mại điện tử đang giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển thị trường. Thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng, Sài Gòn Coop đã khai thác những lợi thế này như thế nào trong thời gian qua thưa ông?
4: Đối với thị trường hiện đại và cái tính đô thị hóa ngày càng tăng thì người dân sẽ tiếp cận thông qua cái công nghệ. Và với cái thế mạnh là mạng lưới 800 điểm bán và Sàn Coop hiểu hơn cái văn hóa tiêu dùng, hiểu hơn được cái xu hướng tiêu dùng thì Sàn Coop là phân tích rõ nhiều hơn về hành vi cá nhân hóa trong sản phẩm và cá nhân hóa trong khuyến mãi để thu nguồn hàng. Và khi mà Sàn Coop sử dụng cái kênh thương mại tử của mình thì nó cũng là một cái tiếp cận cụ thể hóa hơn và bản thân nhà sản xuất cũng cùng đồng hành với Sàn Coop qua cái điểm bán vật lý và điểm bán online. Nhiều khi chúng ta mua online có thể là rẻ hơn vật lý thông qua các chương trình khuyến mãi đặc biệt. Và bên cạnh đó thì với cái thế mạnh là mạng 800 điểm bán và thương mại điện tử của Sàn Coop ngày càng hoàn thiện hướng tới cái tiện ích cho người tiêu dùng thì tôi tin rằng là nó cũng là một công cụ để chúng ta nâng chuẩn thị trường. Và hơn ai hết thì trong cái thương mại điện tử thì cái giá trị thương hiệu, cái minh bạch trong cái hoạt động kinh doanh nó là vấn đề cốt lõi để người dân có thể yên tâm hơn đối với thương mại điện tử của Sàn Coop khi mà sản phẩm trên trang của mình thì những đó là sản phẩm chất lượng dựa trên công bố chất lượng mà minh bạch trong hoạt động kinh doanh và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đó là một cái giá trị và niềm tin, giá trị và thương hiệu mà Sàn Coop đã gây dựng trong 30 năm qua, cũng là sự tin yêu của người tiêu dùng để tin tưởng hơn trong cái thương mại điện tử của Sàn Coop. Đó cũng giúp cho cái sự kích cầu và người dân thể tiệm cận được các sản phẩm nhiều hơn, đa dạng hơn và đáp ứng được nhu cầu khách hàng ngày càng tốt hơn.
2: Từ những ý kiến mà ông Nguyễn Ngọc Thắng vừa chia sẻ, chúng ta có thể thấy là thương mại điện tử không chỉ mở rộng không gian thị trường mà còn đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý và tổ chức thị trường. Thưa ông Trần Hữu Linh, trong bối cảnh đó khi thương mại điện tử phát triển nhanh, làm thế nào để vừa kiểm soát hiệu quả chất lượng hàng hóa, chống hàng giả và gian lận thương mại, vừa tạo điều kiện cho thị trường phát triển bền vững, thưa ông?
5: Đúng là chúng ta không thể phủ nhận cái tốc độ phát triển thương mại và tầm quan trọng của thương mại điện tử trong cái bán lẻ hiện nay ở trong thị trường nội địa của chúng ta. Trong vài năm qua thì mỗi năm thì cái tăng trưởng bán lẻ trong thương mại điện tử tăng khoảng 25%. Và năm ngoái thì bán lẻ qua thương mại điện tử thì chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ nói chung của nền kinh tế. Do vậy có thể nói là thương mại điện tử đang là một cái kênh chủ lực cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên thì bên cạnh cái mặt tích cực của thương mại điện tử, nền tảng số, rồi thương mại điện tử xuyên biên giới, chúng ta phải thừa nhận một vấn đề là hiện nay chính vì cái sức mạnh của thương mại điện tử dẫn đến cái việc là vẫn còn nhiều hàng hóa giả mạo, rồi gian lận thương mại, kể cả hàng lậu, hàng kém chất lượng, thậm chí hàng cấm, đang lợi dụng cái sức mạnh của thương mại điện tử để

0: còn tràn ngập ở trong thị trường nội địa. Chính điều này thì đã là vấn đề mà đòi hỏi cái công tác quản lý tổ chức thị trường của chúng ta, công tác giám sát về thương mại điện tử đang là một trong những cái mối quan tâm đặc biệt của Bộ Công Thương. Và để xử lý vấn đề này thì cái thứ nhất về mặt chính sách thì ngày 1 tháng 7 tới đây thì luật thương mại điện tử sẽ có hiệu lực. Đấy, và Bộ Công Thương thì cũng đang gấp rút trình chính phủ cái nghị định để quản lý cái lĩnh vực thương mại điện tử. Và theo chúng tôi được biết thì luật cũng như nghị định thương mại điện tử sẽ đặt ra những cái điều kiện rất là chặt chẽ để cho cái thị trường thương mại điện tử của chúng ta thì nó sẽ phát triển một cách nó lành mạnh. Cụ thể từ ngày 1 tháng 7 thì yêu cầu đặt ra đối với những cái chủ thể tham gia vào các sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ được quản lý một cách nó chặt chẽ hơn, phải được định danh qua VNEID. Qua đó thì sẽ giảm thiểu các cái hoạt động gian lận thương mại cũng như là sẽ phải thực thi những cái nghĩa vụ ví dụ như là đóng thuế với cả nhà nước. Bên cạnh đó thì các lực lượng chức năng như công an và đặc biệt lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc thì chúng tôi sẽ tăng cường giám sát hậu kiểm những cái hành vi gian lận thương mại để mà các cái hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới cũng như thương mại điện tử ở trong nước thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, các nền tảng số phổ biến hiện nay có thể hoạt động lành mạnh để đảm bảo cho cái việc phòng chống ngăn ngừa các cái hành vi gian lận thương mại nói chung.
1: Rộng hơn xin được hỏi ông là Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước sẽ hiện thực hóa các yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết 88 của Chính phủ về việc phát triển thị trường trong nước gắn với xu thế phát triển của thương mại điện tử và ứng dụng các thành tựu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như thế nào?
0: Đúng như vậy, Nghị quyết 88 thì cũng đặt ra là yêu cầu là phải ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, rồi xây dựng những cái nền tảng dữ liệu thị trường quốc gia để hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như là thúc đẩy cái sáng tạo và khởi nghiệp trong thương mại, rồi phát triển những cái công cụ để hỗ trợ cho bán lẻ trên môi trường online. Chúng tôi Bộ Công Thương thì cũng triển khai nhiều các hoạt động, ví dụ như Bộ Công Thương đang xây dựng những cái chính sách cũng như cái hệ hạ tầng để truy xuất nguồn gốc. Và chúng tôi nghĩ rằng là truy xuất nguồn gốc sẽ là một trong những cái giải pháp về mặt công nghệ rất là quan trọng và hiện đại và hội nhập với thế giới để chúng ta có thể quản lý xuyên suốt một cái quy trình của một sản phẩm từ khi sinh ra đến khi đến tay người tiêu dùng. Và đây đang là một cái đòi hỏi gần như bắt buộc của thị trường thế giới. Và Việt Nam chúng ta thì cũng đang xây dựng cái lộ trình, và cụ thể Bộ Công Thương thì đã có cái hệ thống truy xuất nguồn gốc để hỗ trợ cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính để có thể là sử dụng các cái hạ tầng truy xuất nguồn gốc này để đảm bảo cái uy tín cũng như thương hiệu của mình. Bên cạnh đó thì Bộ cũng xây dựng nhiều các cái chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp, rồi các hợp tác xã, các hiệp hội ngành hàng để đưa các cái sản phẩm lên các cái nền tảng số, nhất là những cái nền tảng số phổ biến nhất hiện nay, rồi các cái chương trình livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận một cách nó hiệu quả với người tiêu dùng, rồi xây dựng cả những cái gian hàng Việt chuẩn số, hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ năng nâng cao cái năng lực kỹ thuật số, năng lực ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp rồi hộ kinh doanh.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của các vị khách mời cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 theo tinh thần nghị quyết 88 của Chính phủ đặt ra. Thời gian 45 phút của diễn đàn chủ nhật đến đây là hết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, SaigonCoop. Bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Thành phố Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể nghe lại nội dung này tại trang web vv1.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Câu chuyện quốc tế.
5: Câu chuyện quốc tế.
6: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, một quyết định bất ngờ nhưng không hoàn toàn ngoài dự đoán. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này đã tuyên bố rút 5.000 binh sĩ khỏi các căn cứ quân sự tại Đức. Động thái được cho là diễn ra ngay sau khi căng thẳng giữa ông và Thủ tướng Đức Friedrich Merz gia tăng liên quan tới cuộc chiến tại Iran. Không dừng lại ở đó, người đứng đầu Nhà Trắng còn phát đi cảnh báo cứng rắn rằng Mỹ

0: sẽ còn tiếp tục cắt giảm nhiều hơn nữa chứ không chỉ là 5.000 quân. Thông điệp thực sự đằng sau quyết định này là gì? Đây có phải là sức ép nhằm buộc châu Âu phải chia sẻ nhiều hơn gánh nặng an ninh? Hay là dấu hiệu cho thấy nước Mỹ đang từng bước thu hẹp cam kết quân sự với các đồng minh truyền thống? Và câu chuyện quốc tế hôm nay sẽ cùng nhìn lại một trong những diễn biến thời sự quốc tế nóng trong tuần.
1: Câu chuyện quốc tế cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
0: Thưa quý vị, hiện Đức là nơi đóng quân lớn nhất của quân đội Mỹ tại châu Âu với hơn 36.000 binh sĩ, đồng thời là địa bàn đặt nhiều cơ sở chiến lược quan trọng như là Bộ Tư lệnh châu Âu và căn cứ

0: Giới quan sát thì cho rằng động thái này phản ánh xu hướng nước Mỹ trước tiên ngày càng rõ nét dưới thời ông Donald Trump, đồng thời buộc châu Âu phải tính toán lại chiến lược an ninh và mức độ phụ thuộc vào chiếc ô bảo trợ quân sự của Mỹ. Và để làm rõ hơn thông điệp từ Mỹ sau động thái rút quân khỏi Đức, chúng ta cùng nghe cuộc trao đổi sau đây giữa biên tập viên Thúy Ngọc và tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng.
1: Đó là kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, thì quân đội Mỹ ở lại Đức như là một cái phần thỏa thuận giữa Đức với cái phe đồng minh và cả Liên Xô nữa. Và từ đó cho đến nay thì quân đội Mỹ luôn duy trì một cái lực lượng với quân số lớn ở Đức. Vậy thì nếu như nhìn về cái quyết định 5.000 quân sĩ, binh sĩ của Mỹ khỏi Đức lúc này, thì chúng ta sẽ cần nhìn nhận cái con số đấy như thế nào trong cái nhận diện chung về cái quy mô sự hiện diện?
2: Đúng như chị Thúy Ngọc vừa chia sẻ, từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai thì quân đội Mỹ đã duy trì sự hiện diện ở châu Âu nói chung và nước Đức nói riêng. Cái con số 5.000 quân rút khỏi nước Đức trong cái bối cảnh hiện nay là tương đương với khoảng 13-14% gì đấy lực lượng binh sĩ Mỹ đang đồn trú ở nước Đức. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải thấy một điều ấy, là bên cạnh cái lực lượng binh sĩ đồn trú thì còn những cái lực lượng răn đe hạt nhân rất quan trọng khác của Mỹ vẫn còn được bố trí ở châu Âu cũng như là nước Đức. Cái căn cứ quân sự Ramstein ở Đức vẫn được coi là một trong căn cứ hậu cần quan trọng nhất, lớn nhất ở bên ngoài lãnh thổ của nước Mỹ. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng những cái bộ chỉ huy rất mạnh, rất quan trọng của NATO như là Bộ Chỉ huy châu Âu hay là Bộ Chỉ huy châu Phi vẫn được đặt ở thành phố Stuttgart của nước Đức. Do vậy thì cái việc binh sĩ, nếu chúng ta nhìn vào cái con số việc 5.000 binh sĩ Mỹ rút khỏi nước Đức trong cái giai đoạn hiện nay có vẻ cũng không phải là một con số quá lớn, bởi vì chúng ta phải tính đến cả những cái tương tác, những cái cán cân của những cái lực lượng khác đang được bố trí ở nước Đức. Tuy nhiên thì cá nhân tôi vẫn cho rằng cái việc rút 5.000 binh sĩ khỏi nước Đức nó vừa mang tính định tính và vừa mang tính định lượng. Cái việc định tính thì chúng ta thấy con số rất rõ ràng rồi, định lượng thì chúng ta thấy con số rất rõ ràng rồi, nhưng mà về định tính thì chúng ta thấy rằng nó sẽ có những cái thông điệp chính trị ở đằng sau con số 5.000 binh sĩ đó.
1: Vâng. Và chúng ta thấy là kể từ khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng của cái nhiệm kỳ 2, ông cũng đã nhắc rất nhiều lần đến cái việc rút binh sĩ rồi, nhưng thường mọi người vẫn hay nói nó chỉ là đòn gió thôi, nhưng lần này là thật. Theo anh thì có lẽ đằng sau với sự điều chỉnh lực lượng như anh nói là một cái thông điệp rất là quan trọng đúng không?
2: Cá nhân tôi cho rằng đây cũng là một cái thông điệp quan trọng mà từ phía chính quyền của Donald Trump muốn truyền tải tới khu vực châu Âu cũng như là nước Đức, hoặc là nói rộng hơn là cả thế giới. Tôi nghĩ rằng cái việc Thủ tướng Đức gọi là cố gắng giảm bớt cái sự nghiêm trọng của cái việc rút 5.000 quân này cũng có lý của ông thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn vào con số thì rõ ràng là nó vẫn còn tương đối nhỏ, hoặc là nhìn vào tổng quan cái lực lượng Mỹ bố phòng ở châu Âu thì nó vẫn chưa phải là một vấn đề quá nghiêm trọng. Nhưng mà có lẽ là bản thân người Đức người ta cũng đã chuẩn bị sẵn cho cái kịch bản này rồi. Với một chính trị gia, một nhà lãnh đạo tương đối là phi truyền thống như là Tổng thống Trump thì cũng cần phải chuẩn bị đến những cái kịch bản nó nằm ngoài những cái logic chính trị thông thường.
1: Nhưng mà sẽ có một cái điểm ở đây chúng ta thắc mắc có liên quan đến vấn đề thời điểm. Theo anh thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến niềm tin giữa hai bờ Đại Tây Dương, nhất là cái sự liên kết trong NATO?
2: Tất nhiên là mỗi hành động của cái người gọi là dẫn dắt một cái liên minh thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý chung của những người tham gia vào cái liên minh đấy, các đồng minh tham gia vào cái liên minh đấy. Trong 80 năm qua thì tôi vẫn đánh giá là cái mối liên hệ, các mối liên hệ đồng minh, liên minh xuyên Đại Tây Dương vẫn là một trong những cái mối quan hệ liên minh tương đối vững chắc. Họ có thể có những cái lúc họ mâu thuẫn với nhau, họ có thể có những lúc họ không đồng tình với nhau, thế nhưng mà họ thường không để những cái lợi ích riêng, lợi ích chung. Và trong cái trường hợp hiện nay thì chắc chắn là các nước châu Âu là không hài lòng, không thể hài lòng với những tuyên bố mang tính gọi là đe dọa mà Tổng thống Trump đưa ra với lại những cái đồng minh rất lâu đời của mình. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là những phát biểu của Tổng thống Trump mang tính đánh động nhiều hơn là trong thực. Và cái quan trọng nữa là gì? Là giai đoạn cầm quyền của Tổng thống Donald Trump đang là giai đoạn 2, đang là nhiệm kỳ 2.
1: Sắp hết rồi.
2: Chưa đi được một nửa nhiệm kỳ của nhiệm kỳ 2, nhưng mà chắc chắn là không thể kéo dài vĩnh viễn. Cũng chỉ đến ngày 20 tháng Giêng năm 2029 thôi là nước Mỹ sẽ đón một tổng thống mới rồi. Nhưng mà họ sẽ tìm cách gọi là câu giờ đi, mua thời gian đi. Ông Trump trong một cái giai đoạn nào đấy, trong một số những cái lĩnh vực gì đấy, ví dụ như là mua dầu khí, mua khí đốt.

0: tốt của Mỹ rồi công bằng hơn trong giao dịch thương mại. Nhưng mà về cơ bản thì tôi đánh giá rằng là các nước châu Âu sẽ cố gắng lại gọi là một câu giờ để làm sao mà vượt qua được cái thử thách mang tên Donald Trump trong cái giai đoạn năm 2026 này.
1: À, có thể là anh nói là châu Âu có thể không vui vẻ với những cái tuyên bố của ông Trump, và họ đấy như anh nói là có thể là dùng đến cái chiến thuật để câu giờ cho chờ đến hết nhiệm kỳ của ông Trump. Nhưng mà cái vấn đề gọi là nó cơ bản hơn ấy, đó chính là câu chuyện tự chủ quốc phòng của châu Âu. Dù có hết của nhiệm kỳ ông Trump thì chúng ta thấy là châu Âu hiện nay cũng đang nói rất nhiều đến cái vấn đề đó. Và cái câu chuyện rút quân có thể là một chất xúc tác, đúng không anh?
0: Hoàn toàn đúng là như vậy. Tôi nhớ đã có lần Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từng nói là NATO chết não rồi. Tức là bản thân nước Pháp cũng và châu Âu, một một trong những cái nước gọi là đầu tàu của Liên minh châu Âu, họ cũng không thấy hài lòng với lại cái việc triển khai chính sách của NATO. NATO chết não đấy là một cái bình luận, một cái đánh giá mà tôi nghĩ là rất là nặng. Nếu tôi nhớ không nhầm về trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump thì Tổng thống Macron đã phát biểu như vậy. Thế đối với cái việc tuyên bố rút quân và đi xa hơn nữa cho cái việc rút quân khỏi Liên minh châu Âu, khỏi châu Âu như của lục địa châu Âu như thế này, thế thì nếu như là những người gọi là những người bi quan thì người ta sẽ nhìn vào hệ quả, người ta sẽ nhìn vào những cái hệ lụy của cái việc rút quân đấy, nhưng mà những người tích cực, những người lạc quan hơn thì có lẽ là người ta sẽ nhìn vào cơ hội, và biết đâu nước Đức cũng đang nhìn vào cái cơ hội này thì sao. Nước Đức cũng là một cái đầu tàu của Liên minh châu Âu, Pháp, Đức, Italia hay là Tây Ban Nha đều là một cái đầu tàu của Liên minh châu Âu cả. Những đầu tàu đấy họ nhìn thấy một cái cơ hội để thay đổi, để biến những cái ý tưởng tự chủ chiến lược mạnh mẽ hơn về an ninh, rồi tái vũ trang châu Âu, rồi quỹ phòng thủ chung châu Âu nó trở thành hiện thực một cái mạnh mẽ hơn thì sao.
1: Xin cảm ơn anh Tuấn Hùng.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc Mỹ tuyên bố rút bớt binh sĩ khỏi Đức có thể mới chỉ là bước khởi đầu cho những thay đổi sâu sắc hơn trong cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương. Khi mà Washington ngày càng ưu tiên lợi ích quốc gia và yêu cầu đồng minh chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng, thì châu Âu cũng đứng trước sức ép phải tự chủ nhiều hơn về mặt chiến lược cũng như năng lực quân sự. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Câu chuyện quốc tế cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm tăng trưởng hai con số, khởi công 10 dự án hạ tầng gần 20 tỷ đô la. Từ ngày 21 tháng 5, vận hành hệ thống khai báo lưu trú trực tuyến thống nhất toàn quốc. Trung Quốc sẵn sàng cho diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC diễn ra tại thành phố Tô Châu từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 5. Bây giờ là tin chi tiết. Tại phiên họp kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cho biết, thành phố đang tập trung triển khai các nhiệm vụ lớn theo chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, với trọng tâm là hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Điểm nhấn 4 tháng đầu năm là khởi công đồng loạt 10 dự án hạ tầng chiến lược, tổng vốn gần 520.000 tỷ đồng, gần 20 tỷ đô la, tạo động lực tăng trưởng và củng cố niềm tin nhà đầu tư. Kinh tế thành phố tiếp tục phục hồi tích cực với bán lẻ, du lịch, xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp và thu hút FDI tăng trưởng. Tuy nhiên, áp lực đặt mục tiêu tăng trưởng lên 10% vẫn lớn do giải ngân đầu tư công còn chậm, doanh nghiệp giải thể tăng và kinh tế thế giới nhiều biến động. Từ ngày 21 tháng 5 tới, Bộ Công an chính thức đưa vào vận hành trang web dùng chung phục vụ thông báo lưu trú với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài, thay thế hệ thống cũ và phần mềm ASM. Hệ thống đang triển khai tại 7 tỉnh, thành phố và 3 phường của Hà Nội, hỗ trợ đăng ký, xác thực trực tuyến, quản lý nhiều cơ sở lưu trú trên một tài khoản và tự động trích xuất thông tin từ ảnh hộ chiếu, căn cước, giúp khai báo nhanh chóng, thuận tiện và bảo mật hơn. Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5 tại công viên Biển Đông, quảng trường Biển Tam Thanh và nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố. Với hơn 100 gian hàng, 70 gánh, vị đường phố cùng đại nhạc hội đa giác quan bên bờ biển, du khách không chỉ được thưởng thức mà còn được trực tiếp tham gia vào hành trình trải nghiệm ẩm thực, văn hóa, du lịch đặc sắc, nơi câu chuyện về con người, vùng đất và bản sắc xứ Quảng được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, sống động, đánh thức mọi giác quan của du khách. Thực hiện chỉ

0: Đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu CDC Hà Nội tăng cường giám sát dịch bệnh do virus Hanta, đặc biệt là tại các sân bay quốc tế Nội Bài, nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi mắc để xử lý kịp thời. Các bệnh viện được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư sẵn sàng thu dung, điều trị và báo cáo ngay khi phát hiện ca nghi nhiễm. Theo WHO, đầu tháng 5 đã ghi nhận chùm ca bệnh liên quan đến virus Hanta trên một tàu du lịch ở Nam Đại Tây Dương, trong đó có 3 ca tử vong. Virus Hanta chủ yếu lây từ động vật gặm nhấm sang con người, có thể gây bệnh nặng về hô hấp hoặc suy thận và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Sáng nay, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô tại km 227+500 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua tỉnh Lào Cai khiến giao thông ùn tắc cục bộ nhiều giờ trong điều kiện mưa phùn, mặt đường trơn trượt. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng các phương tiện hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng nhanh chóng phân luồng, cứu hộ và giải phóng hiện trường. Nguyên nhân hiện đang được điều tra làm rõ. Liên quan đến thông tin cấm toàn bộ xe xăng từ ngày 1 tháng 7 tại vùng lõi Hoàn Kiếm, Hà Nội, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, thực chất các phương tiện hiện nay vẫn bị cấm do khu vực này hạn chế phương tiện để phục vụ phố đi bộ từ chiều thứ Sáu đến tối Chủ nhật hàng tuần. Dự kiến ngày 11 tháng 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Chuyển sang phần tin thế giới, xung đột khu vực kéo dài cùng sự mất giá của đồng nội tệ đang khiến cuộc khủng hoảng lương thực tại Liban trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, trong bối cảnh quốc gia này phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu. Tin chi tiết cho biết.
1: Sự biến động của giá dầu thế giới đang giáng đòn mạnh vào các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm tại Liban. Đồng bảng Liban suy yếu làm xói mòn sức mua, khiến chuỗi cung ứng vốn đã mong manh nay càng thêm đứt gãy. Ông Hani Bosali, Chủ tịch Hiệp hội các nhà nhập khẩu thực phẩm Liban cho biết.
2: Chi phí vận hành của chúng tôi đã tăng khoảng 5-7% do giá dầu leo thang. Các nhà xuất khẩu trên thế giới cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. Tổng cộng chi phí nhập khẩu dòng đã tăng từ 10-15%.
1: Theo báo cáo do Liên Hợp Quốc bảo trợ công bố tháng trước, dự kiến từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay, khoảng 1,24 triệu người dân Liban, tương đương 1/4 dân số, sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức khủng hoảng hoặc tồi tệ hơn. Đây là sự sụt giảm nghiêm trọng so với giai đoạn từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, khi số người thiếu ăn ở mức cấp tính là khoảng 874.000 người.
0: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC sẽ diễn ra tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 5 tới, với trọng tâm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và tăng trưởng bền vững trong khu vực. Bám sát chủ đề năm APEC 2026 do Trung Quốc đăng cai là xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng nhau thịnh vượng, hội nghị tập trung vào 3 ưu tiên: mở cửa, đổi mới và hợp tác, hướng tới thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, xây dựng khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, hỗ trợ thương mại đa phương, hợp tác số và phát triển kinh tế xanh. Đây cũng là bước chuẩn bị các nội dung thương mại, đầu tư trình hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tới. Phát biểu tại họp báo ở Bắc Kinh, ông Lý Thành Cương, đại diện thương mại quốc tế kiêm Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết.
1: Trong khuôn khổ hội nghị, Trung Quốc sẽ tổ chức một loạt hội thảo về tạo thuận lợi đầu tư, vận đơn điện tử, chuỗi cung ứng xanh, mạng lưới cảng điện tử và các chủ đề khác nhằm mục đích thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chính sách và hợp tác kỹ thuật trong các lĩnh vực này. Chúng tôi hy vọng rằng nhiều nền kinh tế và nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ sẽ được hưởng lợi từ những thành tựu phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm Liban, bà Hadza Labib, Ủy viên Liên minh châu Âu-EU phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, đã lên tiếng yêu cầu các bên đảm bảo khả năng tiếp cận cứu trợ tại khu vực miền nam Liban, nơi đang bị phong tỏa bởi các đợt không kích của Israel và giao tranh với lực lượng Hezbollah. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
3: Tại buổi họp báo ở Beirut, Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, Hadza Labib nhấn mạnh, hàng viện trợ đã sẵn sàng nhưng vẫn không thể đến được với những người đang cần nhất. Theo bà Labib, việc bảo đảm hành lang tiếp cận cứu trợ tại miền nam Liban hiện là yêu cầu cấp bách. Đại diện Liên minh châu Âu cho biết khu vực phía nam sông Litani đang bị hạn chế tiếp cận nghiêm trọng do các lệnh sơ tán và các hoạt động quân sự của Israel. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến 55 ngôi làng nằm dưới đường kẻ vàng, ranh giới vùng an toàn do phía Israel thiết lập. Bà Labib cũng chỉ ra rằng các cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là các cây cầu bắc qua sông Litani, đã bị phá hủy. Điều này khiến các chuyến xe cứu trợ phải đi đường vòng xa hơn, buộc người dân phải chờ đợi nhiều ngày trước khi nhận được hỗ trợ.
0: Mỹ đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp khi 7 bang chuẩn bị tiếp nhận công dân có thể bị phơi nhiễm virus Hanta trên du thuyền HV Honduras đang hướng đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, ít nhất 17 công dân Mỹ trên tàu sẽ được đưa về bang Nebraska để theo dõi tại cơ sở cách ly chuyên biệt. Từ đầu tháng 4 đã ghi nhận 6 ca nhiễm và 3 ca tử vong liên quan đến ổ dịch trên tàu. WHO cho biết, virus Hanta gây sốt, khó thở, tỷ lệ tử vong tại châu Mỹ có thể lên tới 50%, song Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ hiện đánh giá ổ dịch ở mức cảnh báo thấp nhất. Trong một diễn biến mới nhất, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Ghebreyesus hôm qua đã cho biết bệnh do virus Hanta gây ra không phải là COVID. Phát biểu tại một cuộc họp báo vào trưa nay, Tổng Giám đốc WHO cho rằng mối lo ngại về COVID là có cơ sở vì nỗi đau vẫn còn ám ảnh.
4: This disease is not COVID, and we have said it many times as WHO.
5: Căn bệnh này không phải là COVID và Tổ chức Y tế Thế giới đã nhiều lần khẳng định điều này. Và khi nói điều này, chúng tôi không hề xem nhẹ. Và tất nhiên, vấn đề khác mà tôi muốn đề cập, cũng như trong thông điệp gửi đến người dân Tenerife, là nguy cơ đối với người dân địa phương là rất thấp. Thứ nhất là do bản chất của chính căn bệnh này. Thứ hai, nguy cơ thấp là vì chính phủ Tây Ban Nha đã chuẩn bị đầy đủ để ngăn ngừa mọi vấn đề.

0: Thưa quý vị và các bạn, mối quan hệ Mỹ-Châu Âu vốn được xem là một trong những trụ cột của trật tự quốc tế đang có dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng sau một loạt động thái mà mới nhất là việc Mỹ tuyên bố rút 5.000 quân ra khỏi Đức. Mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có chuyến thăm châu Âu trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 để xoa dịu các đồng minh, song việc hàn gắn là không dễ dàng. Biên tập viên Thu Hà có bài bình luận Mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, những vết rạn khó chữa lành. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút 5.000 quân ra khỏi Đức, tương đương với 14% lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Đức, được đánh giá rằng không ảnh hưởng quá lớn tới sức mạnh răn đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại châu Âu. Thế nhưng, bước đi này lại mang tính biểu tượng quan trọng, đánh dấu hành động cụ thể của Mỹ muốn rút dần chiếc ô an ninh với châu Âu. Nếu nhìn từ các tranh cãi giữa Mỹ và các nước châu Âu về chi tiêu quốc phòng, bất đồng trong cách tiếp cận xung đột ở Iran, ở Trung Đông, vấn đề chủ quyền quần đảo Greenland của Đan Mạch, cho tới các đe dọa áp thuế và nay là kế hoạch rút quân. Những rạn nứt ấy không còn đơn thuần là bất đồng chính sách nhất thời, mà phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong tư duy chiến lược của cả hai bờ Đại Tây Dương. Trong nhiều thập niên, NATO được vận hành theo logic, Mỹ cung cấp sức mạnh quân sự chủ đạo, còn châu Âu tạo không gian địa chiến lược. Giờ đây, Mỹ không còn muốn duy trì logic này bởi ưu tiên chiến lược của Mỹ đã dịch chuyển sang khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Điều này giải thích vì sao giới quan sát dự đoán 5.000 binh sĩ từ Đức có thể được điều chuyển về các căn cứ của Mỹ ở khu vực này. Còn về phía châu Âu, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đang dần thay đổi tư duy khi Mỹ điều chỉnh lập trường. Khái niệm tự chủ chiến lược châu Âu từng chỉ là một ý tưởng do Pháp thúc đẩy, nay đang trở thành nhu cầu thực tế. Nhiều nước châu Âu đã tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Liên minh châu Âu cũng đầu tư hàng tỷ đô la mỗi năm cho ngành sản xuất vũ khí nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ. Mối quan hệ xuyên đại Tây Dương vì thế đang trong quá trình tái định hình và chính quá trình đó làm lộ ra những khác biệt ngày càng khó dung hòa. Mỹ nhìn thế giới qua lăng kính cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Châu Âu lại ưu tiên ổn định, luật pháp quốc tế. Mỹ sẵn sàng sử dụng sức ép thương mại như công cụ chiến lược. Còn châu Âu xem điều đó là phá vỡ tinh thần đồng minh. Mỹ muốn NATO phải hợp lực trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, trong khi nhiều nước châu Âu muốn NATO tập trung vào phòng thủ tập thể. Đơn cử như trong vấn đề Iran, Mỹ muốn các nước châu Âu tham gia chiến dịch do Mỹ và Israel phát động, song châu Âu thì không muốn trở thành một phần của cuộc chiến. Mặc dù rất khó để mối quan hệ xuyên đại Tây Dương đổ vỡ hoàn toàn, bởi cả Mỹ lẫn châu Âu đều hiểu cái giá địa chính trị phải trả, nhưng cũng rất khó để liên minh này quay trở lại thời kỳ trăng mật như trước đây. Trong chuyến thăm Italia và Vatican vừa diễn ra hôm mùng 7 và mùng 8 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ tiếp tục coi trọng vai trò của NATO và nhấn mạnh sự cần thiết duy trì lực lượng tại châu Âu để sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp. Song những tuyên bố này dường như vẫn chưa đủ để hàn gắn những vết rạn nứt trong mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, bởi một khi lòng tin đã rạn nứt, thì đó là vết thương khó chữa lành nhất.
0: Bình luận với nhan đề Mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, những vết rạn khó chữa lành của biên tập viên Thu Hà cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp tái đi tái lại, dùng nhiều biện pháp mà không đỡ là nỗi lo thường trực của nhiều người trung và cao tuổi. Bệnh không chỉ gây đau về thể xác mà còn đem đến những bất an cho người bệnh vì nỗi sợ mình không đi lại được, trở thành gánh nặng cho con cháu.
4: Đây cũng là nỗi lòng của cô Phạm Thị Hòa, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
6: Thời gian mà bị thì là nó cũng hơn một chục năm, mới đầu nó cũng đau. Nó đau và nó sưng, xong rồi kiểu nó đỏ, thế không mình đi lại nó khó. Đi khám, bác sĩ cho uống thuốc, xong rồi đi tái khám lại thì nói chung nó cũng không ok. Bác sĩ tư vấn là phải tiêm, xong rồi hút dịch, phải mất 3 lần tiêm và 3 lần hút dịch rồi. Nói chung là uống hết thuốc của bệnh viện thì nó cũng đâu nó vẫn vào đấy. Uống các cái loại của các bác sĩ như là Bắc Giao ở Hòa Bình này, rồi nhiều lắm. Người ta bảo có bệnh thì vài tứ phương ấy, thì cũng uống rất nhiều. Chỉ mong là đôi chân nhìn thấy người ta đi lại khỏe mạnh, mình mừng lắm, cũng mong lắm.
4: Tiêm rồi hút dịch, đông tây y, cứ ai mách gì là cô Hòa dùng đấy. Vậy mà tình trạng không những không thuyên giảm mà còn tái đi tái lại. Quả thực cô Hòa đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn vô cùng.
5: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Hòa biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
4: Để có lời giải đáp cho cô Hòa, chúng tôi mời đến đây Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Hòa đang tìm hiểu được không ạ?
7: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
8: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
5: Vâng, qua chia sẻ của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cô Hòa có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
4: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Hòa đã mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì 3 tháng. Và ngày hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Cô không giấu được sự xúc động.
6: Tôi dùng cho đến bây giờ là phải được 80% rồi. Nói chung là tôi cũng chấp nhận là mình phải sống chung với lũ thôi, chứ còn để mà khỏi hoàn toàn ấy, thì không có. Đi lại đã ổn và đã đi được xe đạp. Và hiện nay thì hàng ngày vẫn đi đạp xe được một vòng một tây. Thế và tập thể dục.
4: Niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Xin chúc mừng cô Hòa vì đã tìm được giải pháp giúp cô thoát khỏi cảnh đau nhức xương khớp tái đi tái lại suốt hàng chục năm.
5: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Hòa chính là Khương Thảo Đan Gôn. Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín. Đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây quả là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
5: Chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình, quý vị nhé.
4: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
5: Quả thực ưu

0: Đãi rất hấp dẫn, quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn. Quý vị thân mến, mệt mỏi kéo dài, ngủ không sâu giấc hay hoa mắt, chóng mặt khi đứng lên ngồi xuống là nỗi lo thường trực của rất nhiều người trung niên và cao tuổi. Những dấu hiệu này nếu chủ quan có thể dẫn đến té ngã, giảm trí nhớ hoặc nguy hiểm hơn là tai biến mạch máu não. Vậy làm thế nào để chăm sóc sức khỏe đúng cách, khoa học và đẩy lùi tình trạng mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn tiền đình và phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm? Chương trình hôm nay với chủ đề Xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia, thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tìm được giải pháp hiệu quả. Và thưa quý vị, khán giả thân mến, trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới tình trạng suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-282885. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ trực tiếp lắng nghe và giải đáp những câu hỏi từ quý vị. Và do thời lượng của chương trình có hạn cũng như là sẽ có rất nhiều quý vị thính giả gọi về cho chương trình, nên quý vị hãy gọi tới tổng đài càng sớm càng tốt để có thể được ưu tiên kết nối. Xin được nhắc lại tổng đài là 1-800-282885. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Xâm nhung đại bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện của dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín với câu slogan nổi tiếng Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Xâm nhung đại bổ Tâm Bình là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ ba thượng dược trong tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền, gồm có hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, cùng với nhiều dược liệu quý khác như là đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn, giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình và còn tăng sức đề kháng, hỗ trợ các bệnh lý mạn tính, nâng cao sức khỏe tổng thể. Mỗi một viên hoàn Xâm nhung đại bổ Tâm Bình có chứa hàm lượng dược liệu quý lên tới 28%, trọng lượng 6g một viên, cao gần gấp đôi so với nhiều sản phẩm bồi bổ thông thường trên thị trường. Và nhờ vậy mà sản phẩm mang lại hiệu quả nhanh, nhiều người dùng phản hồi sức khỏe được cải thiện rõ rệt sau 1 đến 2 tháng sử dụng. Đặc biệt, Xâm nhung đại bổ Tâm Bình được phối vị chuẩn theo nguyên lý quân thần tá sứ của y học cổ truyền, gia giảm theo bí quyết riêng của dược phẩm Tâm Bình, giúp phát huy tối đa hiệu quả, cân bằng âm dương, dưỡng ngũ tạng, phục hồi sức khỏe từ gốc. Và đồng thời cũng hạn chế tác dụng phụ như là tích nước, nóng trong, táo bón, điều mà rất nhiều người dùng các sản phẩm bồi bổ thường lo ngại.
1: Mừng đại lễ lớn, ngập tràn quà to. Nhận ngay quà tặng trị giá 1.160.000 đồng khi mua Xâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên điện lên tổng đài 1-800-282885 sẽ được tặng 2 hộp hồng sâm đông trùng 15 gói trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Xâm nhung đại bổ Tâm Bình. Quà to, giao miễn phí tận nhà. Gọi ngay 1-800-282885 để đặt hàng và nhận quà ngay.
0: Tất cả các đơn hàng quý vị đặt mua trong chương trình ngày hôm nay đều sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho quý vị. Số lượng ưu đãi có hạn nên quý vị đừng chần chừ ạ, chúng ta hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài 1-800-282885 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài 1-800-282885. Và thưa quý vị, rất nhanh chóng tổng đài miễn cước của chúng tôi đã nhận được những yêu cầu kết nối từ phía quý vị thính giả rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể giới thiệu là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi và bác có vấn đề gì cần chuyên gia tư vấn ạ?
2: Tôi tên là Thoại, năm nay 60 tuổi, ở Hà Nội. Tôi bị tai biến cách đây khoảng gần 2 năm, từ đó đến giờ vẫn uống thuốc đều nhưng tay chân vận động còn khó. Thoái hóa, khớp gối, nên mấy hôm thay đổi thời tiết thì đau mỏi nhiều hơn. Hôm nay lễ là con cháu về đông lắm, mà cũng không có ăn uống, đi lại được mấy, lên được một tầng cầu thang là lại thở hổn hển. Tôi lại bị tiểu đường, dạ dày mổ, rồi u thận cũng từng mổ nữa, nên là cũng rất lo lắng. Xin hỏi chuyên gia là với tình trạng của tôi như vậy thì dùng gì để giúp người khỏe lên? Xin cảm ơn bác.
3: À vâng, thưa bác là thế này, năm nay tuổi bác cũng cao rồi. Mà tuổi cao thì bác cũng thừa biết là cái sức lực của mình, cái sức đề kháng của mình, nói theo cổ nhân ý, tức là cái chính khí trong cơ thể mình, nó đã suy giảm đi khá nhiều rồi. Bác lại bị rất nhiều các bệnh lý mãn tính, mà trong đó có bệnh lý là tai biến máu não. Thì có thể nói là nó ảnh hưởng rất lớn đến bộ não của chúng ta cũng như là cái hoạt động của toàn thân. Rồi là bác đã phải phẫu thuật về thận rồi, là có bệnh lý về xương khớp này, vân vân và vân vân. Tức là bây giờ nói cho cùng xét nghiệm cái gì, đi khám ở đâu thì bác cũng nhiều bệnh lắm. Mà nhiều bệnh như thế thì cái sức đề kháng của chúng ta

hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, tức là giải pháp bồi bổ bằng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Nên là không gì tốt bằng đối với người cao tuổi, với những người sau khi phẫu thuật, đối với người nhiều bệnh mãn tính là chúng ta sử dụng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà trong đó thì cái đầu tiên là cái bộ ba hồng sâm, tức là nhân sâm bảo chế ra hồng sâm, đó là nhung yêu, và thứ ba là đông trùng hạ thảo. Sâm là bổ khí và nhung là bổ tinh bổ huyết. Sâm nhung đi với nhau là vừa bổ khí vừa bổ huyết, vừa bổ âm vừa bổ dương. Lại kết hợp với đông trùng hạ thảo là một thứ thảo dược mà nó lại vừa bổ âm vừa bổ dương, vừa bổ khí vừa bổ huyết. Lại cộng thêm nữa là thục địa, là đương quy, là hoài sơn, là kỳ tử. Thì có thể nói là đúng là cái giải pháp mà rất thích hợp với tình trạng sức khỏe của bác ấy.

kể cả cao huyết áp thì giải pháp này vẫn có thể dùng được, bởi vì trong đó nó có sâm, nhưng mà sâm này là nhân sâm của Hàn Quốc, nhưng mà người ta đã bào chế sang hồng sâm, mà khi thành hồng sâm rồi thì với những người dùng cao huyết áp thì người ta vẫn có thể dùng được, cho bác không phải sợ e ngại rằng là thôi thì ăn cái gì bổ quá, uống gì bổ quá thì nó gây huyết áp tăng, nó gây tai biến lại là không có đâu ạ. Thế trên cái này thì là chương trình nói như thế để bác cũng như quý vị là chúng ta có những cái nhận thức về giải pháp này, và chúng ta tìm đến giải pháp này khi

0: bị ngã rồi đấy. Thế mà tôi đi viện tôi khám thì người ta bảo là tôi bị tiền đình. Thường là mỗi năm là tôi tiêm bổ não một lần, tôi thấy là nó cũng đỡ. Gần đây thì tôi lại thấy nó tái phát. Đêm dậy mà tôi đi vệ sinh thì vẫn thấy nó chóng mặt. Thì tôi muốn hỏi xem là tình hình như thế thì nó như thế nào mà nên uống thuốc như thế nào?
1: Dạ vâng. Thưa cô, có thể nói là năm nay thì là mình cũng 68 tuổi rồi. Cái sức đề kháng của mình đã kém rồi. Thế cho nên rằng là cái chuyện mà chúng ta tìm đến những cái gì đó để bồi bổ thì đã là cái nhu cầu rồi. Có tuổi là bắt đầu người ta tìm đến những thứ mà nó để bồi bổ sức khỏe. Tuổi mình đã cao rồi mà lại vướng phải khá nhiều thứ, mà trong đó đặc biệt là bây giờ đang rất là bức bối về cái chuyện là bị rối loạn tiền đình, mà đã có lần là suýt ngã rồi, phải không ạ? Cũng đã đi tiêm thuốc bổ não Tây y các thứ mọi cái rồi, nhưng mà tình hình xem ra là nó vẫn chưa ổn thỏa. Thế thì cái chóng mặt mà do tiền đình này thì nó nhiều lý do lắm. Nhưng mà trong đó thứ nhất là nó có thể là đến tầm tuổi này cái hồng cầu huyết sắc tố bình nó bị suy giảm, tức là người ta dễ bị thiếu máu. Người cao tuổi rất dễ thiếu máu, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở tầm tuổi này á, thì cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não nó là rất dễ xảy ra. Mà thiếu máu não có nghĩa là gì? Cái lượng máu lên nuôi não của chúng ta nó bị suy giảm, cho nên cái dưỡng chất này rồi là oxy này nó bị giảm đi, cho nên là người cao tuổi có thể bị chóng mặt đó, như cô chẳng hạn, nhưng cũng có thể có người mất ngủ, có người đau đầu, có người trí nhớ hay quên, vân vân. Nên là ở cái tình trạng như thế này ấy, thứ nhất là thôi thì mình phải có tuổi, mà có tuổi là có bệnh, mà có bệnh thì mình phải đi khám. Cho nên là lời khuyên đầu tiên với cô là gì, những cái lúc mà chúng ta chóng mặt quá, hoặc chả phải chóng mặt quá đâu, mà nó cứ chóng mặt là chúng ta nên đi khám, để phòng ngừa cái chóng mặt do thiếu máu não nó thể gây đột quỵ, mà nhiều khi nó cướp đi tính mạng của chúng ta. Mà qua khám như vậy thì các thầy thuốc người ta sẽ dùng cho mình những cái thứ thuốc để chữa bệnh, để tăng tuần hoàn não này, hay hoặc là bổ huyết này, vân vân và vân vân. Cái thứ hai là với tầm tuổi 68 này rồi á, thì bên cạnh các biện pháp của y học hiện đại, kể cả các thuốc bổ não của y học hiện đại mà chúng ta tiêm, có những người tiêm cứ định kỳ một tuần 2-3 lần gì đấy thì cũng là tốt. Thế nhưng mà những giải pháp đó nó cũng không được lâu dài. Mà chúng ta vẫn nên quay lại cái gì cổ truyền, nghĩa là tìm đến những cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà cái này không nói cô biết rồi, phải không ạ? Ngày xưa thì ước muốn là cao tuổi chúng ta có sâm để ngậm này, có nhung hiêu để chúng ta uống này, rồi là đông trùng hạ thảo nữa. Những cái đó ngày xưa là xa vời, nhưng bây giờ thì nó sẵn lắm. Nhưng mà vấn đề chỗ là chúng ta chọn như thế nào. Có người thì chọn độc một thứ thôi, suốt ngày ngậm sâm, có người thì lại suốt ngày dùng đến nhung vân vân, hoặc đông trùng hạ thảo, cứ đông trùng hạ thảo về là hãm trà để uống, thế thì cũng tốt. Thế nhưng vấn đề chỗ là gì, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Tốt nhất là cô nên chọn đến những giải pháp mà nó kết hợp những vị thuốc với học cổ truyền, trong đó phải nói đến cái gọi là tam đại bổ phẩm mà các cụ vẫn thường nói là nhung hiêu, là nhân sâm, là đông trùng hạ thảo. Trong đó nó vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa bổ xương. Mà đã thế còn thêm thần tá sứ, ví dụ như là thục địa, như là đương quy, như là kỳ tử, như hoài sơn thì quá là tốt. Nên là hôm nay thì cô đặt câu hỏi thì cũng đúng là cái chương trình mà đang nói đến một cái giải pháp mà nó kết hợp giữa cái nhung sâm với cả đông trùng hạ thảo, với cả các thảo dược mà chương trình vừa nói. Thì giải pháp này cũng thưa với cô là nó đã thành cái thương phẩm rồi, và nó đã có ở thị trường rồi. Vậy thì chỉ còn cách là bây giờ mình tìm mình dùng thôi, mà mình dùng cho nó làm sao cho nó đều đặn và lâu dài. Mà giải pháp này lại rất hay ở cái chỗ là tầm tuổi cô thì người ta lại bào chế dưới dạng cổ truyền, tức là làm thành viên hoàn mềm. Mình rất dễ, kể cả những người mà răng lợi không tốt mình cũng có thể ngậm, nó tan dần trong miệng, mà nó trộn mật ong, cho nên là vị nó vừa thơm, nó ngọt ngọt, nó rất dễ chịu, và cái công lực của nó rất nhanh, bởi vì là cái độ phân giã của nó rất tốt và nó hấp thu vào cơ thể rất là nhanh. Cho nên là một ngày buổi sáng mình dậy, buổi sáng mình ăn tiểm tâm xong, một viên mình nhẩn nha, mình ngậm, mình nuốt dần dần dần vào, thì cảm thấy là sức lực của mình nó sẽ tốt lên. Mà cảm giác ngày hôm đó trôi qua một cách rất là vui vẻ và đầy những cái hứng khởi, những năng lượng. Thế thì chương trình nói như vậy để cô cũng động viên cô là gì? Tìm đến cái giải pháp này càng sớm thì càng tốt. Và tầm tuổi này rồi thì nếu như mình có điều kiện mình dùng càng lâu bao nhiêu, thì cái việc mà nó nâng cao, nó bồi bổ, nó nâng cao sức khỏe của mình, và qua đó nó cải thiện cái tuần hoàn não, và nó giải quyết tận gốc vấn đề là gì?

0: đông trùng hạ thảo, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, người bớt mệt và tinh thần cũng sẽ phấn chấn hơn. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình có ưu đãi đặc biệt tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1.160.000 đồng cho 50 thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1-800-28-2885 đặt mua sản phẩm. Số lượng ưu đãi có hạn và chỉ có 50 suất quà thôi ạ, nên là cô Hòa và quý vị thính giả chúng ta đừng chần chừ, hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài miễn cước 1-800-28-2885 để có thể đặt mua sản phẩm. Và trước khi đến với kết nối của vị thính giả tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn. Đây là chia sẻ thực tế của một người bệnh mắc rất nhiều bệnh lý nền, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Thế nhưng sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình thì sức khỏe cũng đã được cải thiện. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Bản thân mình cũng là một thầy thuốc đông y, thì tôi thấy là sự kết hợp giữa sâm và nhung là rất phù hợp. Thế năm nay tôi là 87 tuổi. Trước khi uống sâm nhung thì là người hay mệt mỏi, thế và thích nằm, tức là cái sức lao động, kể cả lao động chân tay, lao động trí óc, nó có phần giảm đi và rõ rệt đấy. Thì tôi có mấy cái bệnh thế này, một là bệnh tim mạch, cái thứ hai là bị tiểu đường type 2. Sau khi ăn được sâm nhung hơn 10 ngày sau thì tôi dần dần là tôi thấy nó khỏe khoắn hẳn lên, nhẹ nhàng, thoải mái, tinh thần là minh mẫn. Thậm chí tôi lao động cả buổi sáng, 3-4 tiếng không nghỉ. Nhờ mặt soi gương thì thấy là da rẻ nó hồng hào. Thế là bây giờ là tôi đang uống cái hộp thứ tư. Do cái sức khỏe nó tăng lên cho nên vấn đề ăn ngủ rất tốt. Cái đường huyết của tôi ấy, là bây giờ nó cũng chỉ nằm trong cái khung là 5,56. Tôi thì thường xuyên là đi tỉnh hội đông y người ta mời, cứ mỗi lần đi như thế thì để tôi phải dùng cái này là gấp đôi, thì là nó cảm thấy bình thường, kể cả bụng dạ cũng bình thường, cứ dùng cái sâm nhung là yên tâm. Chính vì tôi thấy thoải mái, sức khỏe tăng lên và thoải mái như thế, rồi da rẻ lại hồng hào, thì là tôi rất là tâm đắc. Và tôi nói ngay là sâm nhung đại bổ uống vào cảm thấy thân mình khỏe lên, hồng hào, nhan sắc tăng thêm, tăng cường sinh lực, ta nên mua dùng, tuổi thọ cũng sẽ tăng cùng, đời sống sống được như thế thì mừng nào hơn.
2: Mừng đại lễ lớn, ngập tràn quà to. Nhận ngay quà tặng trị giá 1.160.000 đồng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên điện lên tổng đài 1-800-28-2885 sẽ được tặng 2 hộp Hồng Sâm Đông Trùng 15 gói trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Quà to, giao miễn phí tận nhà. Gọi ngay 1-800-28-2885 để đặt hàng và nhận quà ngay.
0: Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, tổng đài miễn cước 1-800-28-2885 của chúng tôi vẫn đang mở để có thể tiếp nhận những cuộc gọi từ phía quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tiếp theo. Dạ vâng ạ, xin chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể cho biết là mình tên là gì và chị đang có vấn đề sức khỏe như thế nào ạ?
3: Chào chuyên gia, tôi tên là Thu, hôm nay tôi gọi đến để hỏi chút sức khỏe của mẹ tôi ạ. Mẹ tôi thì bị nhồi máu não, điều trị ở viện xong thì hiện đang về quê và phục hồi chức năng. Nhưng mà khoảng mấy tháng nay thì bà rất là hay mệt, rồi ăn uống thì kém. Có hôm là bà chỉ ăn được khoảng vài thìa cơm thôi, là bác kêu là nghẹn ở tận cổ không nuốt được. Nhiều lúc là chỉ có uống sữa cho qua bữa, cứ cố ăn là lại buồn nôn, rồi là người nó cứ run bắn lên. Tôi thì thấy bà gầy đi rất nhiều, rồi tập phục hồi thì cũng không có sức để mà tập, thì gia đình cũng rất là lo lắng. Xin chuyên gia tư vấn giúp xem là có cách nào mà giúp bà ăn uống khá hơn rồi có sức hơn không?
4: Vâng. Có thể nói rằng là cái tình trạng và cái tâm sự của bạn về sức khỏe cho người thân của mình ấy, thì cũng là cái của rất nhiều người. Chúng ta đều biết là vào những người cao tuổi, và nhất là khi mà đã bị nhồi máu não hoặc là xuất huyết não, thì cũng là một cái giai đoạn mà đánh dấu rằng thứ nhất là cái sức khỏe, sức đề kháng chung của bà nhà mình ấy, thì nó đã không những là suy giảm tới tuổi già, mà sau cái chuyện nhồi máu não thì nó là suy giảm một cách nghiêm trọng, trong đó cả về tinh thần lẫn cả về thể chất. Về tinh thần thể phục hồi, thế rồi đặc biệt là để ngăn ngừa đã bị đột quỵ một lần thứ nhất thì có thể bị đột quỵ lần thứ hai là cái điều rất quan trọng. Thì cha ông chúng ta từ ngày xưa

0: Xưa đến giờ là bao giờ cũng nghĩ đến chuyện là dùng các thuốc bổ từ các cái dược liệu, trong đó là có sâm, có nhung, có đông trùng hạ thảo, có thuộc địa, có đương quy kỳ tử gì đấy. Đấy, vấn đề nó là như thế. Thế cho nên là không phải là gì khó hiểu khi mà ở những người cao tuổi thì các con cháu hay chăm sóc người thân bằng cái gì, ví dụ như là gà hầm với đương quy, với đẳng sâm với kỳ tử, hay hoặc là mua lấy sâm để châm ngậm, hay hoặc là đống trùng hạ thảo mà hiện nay chúng ta nuôi cấy được rồi, dưới cái dạng viên nang, hoặc là có thể mua dạng thô rồi về hãm nước uống hàng ngày, vân vân. Thế nhưng mà tất cả những giải pháp đó nó đều mang chất nó thiên lệch, và cách bào chế thì nó không làm giàu được hoạt chất và nó không chuẩn chỉ, cho nên là cái hiệu quả của nó là cũng không cao. Mà chưa biết chừng là nói là cái gì à? Nếu chúng ta mua ngoài chợ hoặc trên mạng ấy thì lại vướng phải cái chuyện mà hiện nay trong thời gian gần đây là rất bức xúc của xã hội, những của nhái, của dởm, của giả, của kém chất lượng, rồi là dược liệu nhiều khi lại là tẩm ướp hóa chất, có dư lượng thuốc trừ sâu, vân vân. Cho nên là có rất nhiều vấn đề. Thế thì rất may là hôm nay thì chị đặt câu hỏi thì chương trình cũng đang đồng hành với cái giải pháp gọi là sâm nhung đại bổ. Thì cái giải pháp này nó sẽ kết tụ của tam đại bổ phẩm, tức là ba loại thượng dược mà của y học cổ truyền, đó là nhân sâm dưới dạng hồng sâm 6 năm tuổi của Trung Hàn Quốc, rồi là nhung hiêu ở vùng Hương Sơn Nghệ Tĩnh, rồi là đông trùng hạ thảo, đấy là gọi là tam đại bổ phẩm, và kết hợp thêm với thuộc địa, với đương quy kỳ tử và với hoài sơn. Thế thì đây là cái giải pháp mà người ta đã bằng cách là gì, bào chế nó, chiết xuất nó, và người ta làm thành những viên có trọng lượng là 6 gram mà có chiếm tới 28% là các cái dược liệu quý như vậy. Thế thì có thể nói rằng là nó được đậm đặc hóa các hoạt chất và được bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại, và đảm bảo vấn đề là gì? Dược liệu chuẩn, rồi là cái dạng dùng, dễ phân rã, dễ hấp thu và dễ phát huy tác dụng, và đặc biệt là đã được kiểm nghiệm, đã được cho phép lưu hành của Bộ Y tế. Trong khi mà mình đang lung túng để tìm theo giải pháp nào bồi bổ để làm sao cho cụ khỏe, tinh thần phấn chấn này, thế rồi là sức đề kháng tăng lên này, rồi là tích cực trong vấn đề là phối hợp cùng các cái nhân viên y tế để mà phục hồi chức năng này, vân vân, thì tốt nhất là chúng ta nên tìm đến cái giải pháp sâm nhung đại bổ mà hôm nay đang đồng hành. Đây là giải pháp có thể nói là đã tư vấn cho rất nhiều người, mà không phải chỉ là những người bệnh nhân như bà nhà mình là sau khi đột quỵ đâu, mà kể cả những người từ 60 tuổi trở ra, những người có tuổi, những người cao tuổi mà người ta muốn phòng bệnh để mình không có bị bệnh thì người ta đã dùng rồi. Chứ chưa nói là đã bị rất nhiều bệnh mà lại bị đột quỵ thì cái việc dùng nó lại càng thích hợp hơn. Cho nên nói như vậy để chị có thể là không cần phải mất công, mà cũng không cần phải đi tìm đâu xa nhiều, là chúng ta có thể tìm ngay cái giải pháp này, và giải pháp này thì đã có sản phẩm thương mại trên thị trường rồi. Chút nữa thì là MC sẽ nói cách thức để mà chúng ta có thể tìm mua được hàng chính hãng, và chị mua càng sớm bao nhiêu, dùng cho chị càng sớm bao nhiêu và càng dài bao nhiêu thì cái hiệu quả trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể để góp phần phục hồi cái chức năng sức khỏe sau khi mà cụ bị đột quỵ não, cũng như là ngăn ngừa cái chuyện mà có thể bị các bệnh lý tiếp theo, cũng như là bị tái phát lại cái tình trạng nhồi máu não, đó là điều mà chương trình rất là mong muốn. Rất mong chị tin tưởng và tìm đến giải pháp này. Xin cảm ơn chị.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn chị Thu đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và như chuyên gia cũng đã có chia sẻ thì bác nhà mình nên duy trì sử dụng đều đặn sâm nhung đại bổ Tâm Bình từ 2 cho tới 3 tháng để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và sản phẩm này thì hoàn toàn lành tính, không gây nóng trong, không tích nước, có thể sử dụng lâu dài mà vẫn đảm bảo an toàn. Và trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng sâm nhung đại bổ Tâm Bình sẽ tặng ưu đãi lên tới 1.160.000 đồng cho quý vị khán giả. Và đặc biệt là chỉ còn có một vài suất khuyến mại cuối cùng nữa thôi. Quý vị thính giả hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 282885 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 282885.
2: Mừng đại lễ lớn, ngập tràn quà to. Nhận ngay quà tặng trị giá 1.160.000 đồng khi mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên điện lên tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng 2 hộp hồng sâm đông trùng 15 gói trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Quà to, giao miễn phí tận nhà. Gọi ngay 1800 282885 để đặt hàng và nhận quà ngay.
1: Nếu quý vị vẫn còn câu hỏi liên quan đến suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, đừng lo lắng, tổng đài miễn cước 1800 282885 của chúng tôi vẫn đang mở để chuyên gia tư vấn, giải đáp các thắc mắc. Quý vị cũng có cơ hội nhận ưu đãi lên tới

0: tới 1 triệu 160.000 đồng khi đặt mua sâm nhung đại bổ tâm bình, sản phẩm bồi bổ toàn diện từ các thảo dược quý như hồng sâm Hàn Quốc, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, đang được rất nhiều người dùng tin tưởng và phản hồi tích cực. Hy vọng qua chương trình với chủ đề Sâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược cơ thể, mệt mỏi, tiền đình, quý vị đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn đã đồng hành cùng chương trình và đưa ra rất nhiều tư vấn hữu ích cho người bệnh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Sâm nhung đại bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mừng đại lễ lớn, ngập tràn quà to. Nhận ngay quà tặng trị giá 1 triệu 160 nghìn đồng khi mua Sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên điện lên tổng đài 1800-28-28-85 sẽ được tặng 2 hộp hồng sâm đông trùng 15 gói trị giá 1 triệu 160 nghìn đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Quà to, giao miễn phí tận nhà. Gọi ngay 1800-28-28-85 để đặt hàng và nhận quà ngay.
2: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Thu Lan kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Hưng Yên khi những bãi rác tạm trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân.
2: Nhà máy mía đường chậm thu mua, người trồng mía phía đông tỉnh Đắk Lắk đứng ngồi không yên.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay tỉnh Hưng Yên đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong xử lý rác thải sinh hoạt. Trong khi lượng rác thải phát sinh liên tục tăng, nhiều bãi chôn lấp tạm đã rơi vào tình trạng quá tải. Một số khu xử lý tập trung chậm triển khai khiến không ít địa phương lúng túng trong thu gom, xử lý rác. Hệ quả là tại nhiều nơi tình trạng đổ rác tự phát, đốt rác ven đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
5: Dọc tuyến tỉnh lộ 385 qua xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, từng cột khói đen từ các đống rác cháy âm ỉ liên tục bốc lên sát mép đường. Mùi khét của nhựa và rác thải sinh hoạt bao trùm cả khu vực. Những đống rác đủ loại từ túi ni lông, đồ nhựa, vải vụn cho tới phế thải xây dựng bị đổ tràn lan, kéo dài hàng trăm mét. Có thời điểm khói tạt thẳng ra mặt đường, khiến người đi xe máy phải giảm tốc độ vì khó quan sát. Người dân địa phương cho biết tình trạng này đã tồn tại trong thời gian dài. Dù nhiều lần phản ánh dọn dẹp, nhưng chỉ sau ít ngày, rác lại tiếp tục bị đổ trộm. Cuộc sống của các hộ dân quanh khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi khói bụi và mùi hôi. Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân xã Lạc Đạo, bức xúc.
6: Tối lên nó lột khét lắm, cũng chịu được. Mới là tầm sáng người ta, cái này cũng nhiều rồi nhưng mà chưa thấy. Chúng tôi là người dân, thì tôi biết nào. Bây giờ thì chăm sự nhờ các cơ quan chức năng mà giải quyết. Chúng tôi là dân ở đây, ảnh hưởng rất lớn, chứ không phải không. Chúng tôi chỉ mong là sao là chính quyền địa phương để xử lý cho dân cho chúng tôi đỡ. Sức khỏe không thôi, tôi là không, mình thật ốm rồi.
5: Không chỉ riêng xã Lạc Đạo, nhiều khu vực khác tại Hưng Yên cũng đang đối mặt với áp lực rác thải sinh hoạt ngày càng lớn. Trong khi các bãi chôn lấp cũ dần đầy lên, thì nhiều khu xử lý mới vẫn chưa thể hoàn thành. Thiếu nơi tiếp nhận rác, nhiều địa phương phải xử lý tạm thời bằng cách chôn lấp thủ công hoặc đốt ngoài trời. Theo ông Lê Quang Thủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Xá, địa phương đã nhiều lần tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhưng việc xử lý triệt để vẫn rất khó khăn.
7: Trong thời gian vừa rồi là cũng họp ở thôn này rồi tuyên truyền bà con là phải giữ gìn đảm bảo môi trường. Vừa rồi cũng có một cái đoàn của trường Đại học Hà Nội về để nghiên cứu về cái ảnh hưởng tác động môi trường. Thì khuyến cáo cho bà con là làm là đồ là phải để trong nhà, không được để ngoài trời. Thế rồi phải có bảo hộ lao động. Tới đây xã cũng đang đề nghị để có một cái công ty người ta về giúp đấy.
5: Theo ông Lê Đức Lành, Phó trưởng phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, khó khăn hiện nay không chỉ nằm ở hạ tầng xử lý mà còn ở thay đổi nhận thức của người dân trong việc phân loại, xử lý rác tại nguồn. Nhiều nơi vẫn còn tình trạng vứt rác và tổ chức xử lý rác thải, nguy cơ ô nhiễm môi trường do các bãi rác tạm sẽ còn tiếp tục gia tăng tại tỉnh Hưng Yên. Chính vì vậy, bên cạnh đầu tư hạ tầng, điều quan trọng là phải thay đổi nhận thức cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và có giải pháp xử lý đồng bộ, lâu dài để đảm bảo môi trường sống cho người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại các xã phía đông tỉnh Đắk Lắk, hiện có hàng nghìn hecta mía đã đến kỳ thu hoạch nhưng vẫn chưa thể thu hoạch do các nhà máy mía đường chậm thu mua. Điều này khiến hàng trăm hộ dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ, ảnh hưởng đến kế hoạch tái sản xuất niên vụ sau. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
8: Ông Trần Văn Muôn, thôn 1, xã Sơn Hòa, đã gắn bó với nghề trồng mía gần 20 năm. Gia đình ông hiện có 5 hecta mía liên kết bao tiêu với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Việt Nam KCP. Công ty

0: CP, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Hàng năm, việc thu hoạch thường hoàn tất trước ngày 30 tháng 4, nhưng năm nay đến đầu tháng 5, doanh nghiệp mới thu mua được khoảng 50% diện tích. Hơn 2,5 hectare còn lại vẫn chưa có kế hoạch thu mua cụ thể. Theo ông Muôn, việc chậm thu mua khiến người trồng mía chịu nhiều thiệt hại.
1: Lo lắng nhất của gia đình là cháy rồi. Thời tiết là bắt đầu chuyển mùa, sắp tới là có mưa dông. Khi mà có nước vào thì cây mía đang thiếu nước thì nó sẽ ra rễ. Nó ra rễ và nó lẩy mầm. Lượng đường của trong cây mía nó sẽ phát ra, nó nuôi lá. Thì lúc đó là người dân sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của trữ đường, ảnh hưởng đến kinh tế. Nông dân là đang cần thu hoạch càng nhanh càng tốt.
0: Cũng trồng mía và có hợp đồng tiêu thụ từ công ty KCP, vụ này gia đình ông Hà Huy Dương, thôn Nguyên Trang, xã Sơn Hòa, có diện tích lớn chưa thể thu hoạch, khiến ông không khỏi lo lắng.
1: 30 tháng 4 là sổ diện tích, mỗi năm là coi như thu hoạch hết. Năm nay là chặt hết rồi, là còn 2 hết rồi là chưa chặt. Hiện giờ là khô coi như là cử coi như 20 tấn. Năm sau đó ấy. Thôi giờ kiến nghị nhà máy làm sao coi như thu nhanh đánh gọn cái coi như là đỡ thiệt hại thôi. Thôi giờ cũng không biết làm sao được.
0: Xã Sơn Hòa là địa phương có diện tích mía lớn nhất ở phía đông tỉnh Đắk Lắk với khoảng 8.000 hecta. Ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, đến nay toàn xã mới thu hoạch được khoảng 4.000 hecta, tương đương 50% diện tích. Ủy ban Nhân dân xã sẽ làm việc với các doanh nghiệp mía đường để tìm phương án hỗ trợ người dân, đồng thời bảo đảm quyền lợi của các bên.
2: Công tác thu mua so với các cái đường bộ thì chậm. Trước cái tình hình đó thì sắp tới thì chúng tôi cũng chủ động làm việc với cái đơn vị thu mua mía trên địa bàn của xã để làm sao cho các đơn vị đẩy nhanh tiến độ về công tác thu mua mía theo cái hợp đồng. Cái thứ hai nữa thì cũng vận động nhân dân khi có cái thông báo thu mua mía đối với các công ty thì cũng vận động công cán tại địa phương để thu hoạch nó nhanh trong cái thời gian tới.
0: Niên vụ 2025-2026, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk có gần 17.800 hecta mía, chủ yếu liên kết với các doanh nghiệp như công ty KCP, công ty mía đường Tuy Hòa và công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Vạn Phát. Năng suất dự kiến tăng 7-8%, đạt 82-85 tấn mỗi hecta, sản lượng khoảng 1,5 triệu tấn mía tươi. Việc các nhà máy mía đường chậm thu mua mía nguyên liệu đang đẩy hàng nghìn hộ dân ở vùng trồng mía phía đông tỉnh Đắk Lắk vào thế đứng ngồi không yên.
3: Ý kiến và phản hồi thính giả.
4: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo V.

0: 16, số thửa thứ 17 rồi. Thế nhưng mà từ năm 2000 giờ nộp ký tên xác nhận đấy xong nộp cho ủy ban xã. Mà đến bây giờ người ta cũng không thể cấp sổ đỏ cho tôi. Nâng cấp quốc lộ lên người ta lấy của tôi 14 mét vuông mà người ta không đền bù, người ta đi đến quyết định cưỡng chế.
1: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Bắc An Phụ, thành phố Hải Phòng sớm kiểm tra và trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
2: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: các biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Theo dòng thời sự. Cảm ơn quý vị đã chọn VV1 để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin thời sự mới, những vấn đề đang được xã hội quan tâm trong buổi chiều cuối tuần.
1: Từ các vụ việc nghệ sĩ người nổi tiếng có phát ngôn hành động phản cảm gây tranh cãi trên mạng xã hội, Studio Mở sẽ cùng bàn luận chủ đề nghệ sĩ người nổi tiếng có phát ngôn hành động phản cảm đến lúc cần mạnh tay làm sạch không gian mạng.
0: Những câu chuyện, những điểm đến hấp dẫn khác trên thế giới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong tạp chí văn hóa quốc tế.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới, thông tin y tế và thời tiết đáng chú ý.
0: Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Sau 2 ngày giao đấu hỏa lực liên tiếp khiến lệnh ngừng bắn đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề, hôm qua các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh, khôi phục tình trạng yên tĩnh cần thiết tại eo Hormuz cùng các vùng biển lân cận nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao được triển khai. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Theo các nguồn đáng tin cậy, không có bất kỳ giao tranh hay đụng độ đáng chú ý nào được ghi nhận trong 24 giờ qua tại khu vực eo Hormuz cũng như các vùng biển lân cận là Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Lực lượng Mỹ, Iran cùng các quốc gia vùng vịnh cũng không đưa ra thông báo hay các cáo buộc liên quan về các hoạt động vũ trang bất thường trong khu vực. Như vậy, về mặt biểu hiện, trạng thái yên tĩnh đã được khôi phục, khép lại hai ngày đụng độ vũ trang đáng lo ngại liên tiếp giữa Hải quân Mỹ và các lực lượng Iran. Giao tranh giữa hai bên khiến toàn bộ lưu thông qua eo biển Hormuz bị đình trệ hoàn toàn trong 3 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, khi tình trạng yên tĩnh được thiết lập trở lại trong ngày hôm qua, hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz đã được khôi phục với việc một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar được xác nhận đã đi qua đây và đang hướng về vùng biển của Pakistan. Liên quan tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, cho đến sáng sớm nay, Tehran vẫn chưa công bố lập trường chính thức đối với đề xuất ngừng bắn do Washington xây dựng. Trước đó, giới chức Mỹ hy vọng Iran sẽ chuyển phản hồi chính thức cho nhà trung gian Pakistan, muộn nhất là trong đêm 9 tháng 5.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm tới thủ đô Beirut, bà Hadza Labib, Ủy viên Liên minh châu Âu-EU phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, đã lên tiếng yêu cầu các bên đảm bảo khả năng tiếp cận cứu trợ tại khu vực miền Nam Liban, nơi đang bị phong tỏa bởi các đợt không kích của Israel và giao tranh với lực lượng Hezbollah. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
3: Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, Hadza Labib nhấn mạnh, hàng viện trợ đã sẵn sàng nhưng vẫn không thể đến được với những người đang cần nhất. Việc bảo đảm hành lang tiếp cận cứu trợ tại miền Nam Liban hiện là yêu cầu cấp bách. Đại diện Liên minh châu Âu cho biết khu vực phía nam sông Litani đang bị hạn chế tiếp cận nghiêm trọng do các lệnh sơ tán và các hoạt động quân sự của Israel. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến 55 ngôi làng nằm dưới đường kẻ vàng, ranh giới vùng an toàn do phía Israel thiết lập. Bà Labib cũng chỉ ra rằng các cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là các cây cầu bắc qua sông Litani đã bị phá hủy. Điều này khiến các chuyến xe cứu trợ phải đi đường vòng xa hơn, buộc người dân phải chờ đợi nhiều ngày trước khi nhận được hỗ trợ. Theo số liệu chính thức mới nhất, các chiến dịch quân sự của Israel tại Liban đã khiến 2.750 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
1: Bất chấp tác động kinh tế toàn cầu của cuộc xung đột Trung Đông, xuất nhập cảnh của Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 4, đạt mức tăng 2 chữ số trong số xuất khẩu sang Mỹ chuyển từ tăng trưởng âm.

0: âm sàng dương. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
1: Dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố cho thấy, tính theo đô la Mỹ, xuất khẩu trong tháng 4 của nước này tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa kỳ vọng của thị trường. Xuất khẩu sang Mỹ tăng 11,3%, phục hồi sau mức giảm mạnh 26,5% trong tháng 3. Nhập khẩu trong tháng 4 giảm nhẹ xuống còn 25,3% so với 27,8% của tháng trước, nhưng vẫn duy trì tốc độ khá cao. Thặng dư thương mại cũng mở rộng từ hơn 51 tỷ đô la Mỹ trong tháng 3 lên gần 85 tỷ đô la Mỹ trong tháng 4. Theo tính toán của công ty xếp hạng tín dụng Trung Quốc Orient Credit Rating, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu tổng thể thêm 1,2 điểm phần trăm trong tháng 4 so với mức giảm 3,4 điểm phần trăm của tháng trước. Công ty này cũng dự báo xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tháng 5.
2: Trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề người nước ngoài vi phạm pháp luật và xây dựng một xã hội cộng sinh an toàn, Đảng cầm quyền tự do dân chủ Nhật Bản LDP vừa có một động thái mới nhằm công bố chính sách. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Đảng cầm quyền tự do dân chủ Nhật Bản LDP đã cho đăng tải trên trang thông tin điện tử tài liệu chỉ rõ, trong bối cảnh cộng đồng người nước ngoài tại Nhật Bản đã vượt qua con số 4 triệu người, có nhiều vấn đề không thể giải quyết được bằng chế độ chính sách và pháp luật hiện hành. LDP cũng giải thích rõ về việc siết chặt quy chế xem xét cấp phát tư cách lưu trú cho người nước ngoài khởi nghiệp tại Nhật Bản với những điều kiện khắt khe hơn và việc đã trình Quốc hội một dự luật nhằm áp dụng hệ thống điện tử tiền nhập cảnh, yêu cầu du khách từ các quốc gia được miễn thị thực phải khai báo thông tin trực tuyến trước khi đến Nhật Bản. LDP cũng nhấn mạnh lại mục tiêu không có người nước ngoài cư trú bất hợp pháp và khẳng định không tiếp nhận người nước ngoài một cách không hạn chế và sẽ áp dụng một quy chế phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Việc công khai chính sách người nước ngoài trên Internet lần này được tiến hành trong bối cảnh chính sách này đang trở thành chủ đề gây tranh cãi tại Hạ viện Nhật Bản và trước thềm hoạt động bầu cử địa phương thống nhất vào năm 2027.
0: Sắc lệnh khẩn cấp cho phép chính phủ Thái Lan vay tối đa 400 tỷ bạt, tương đương khoảng 12,4 tỷ đô la Mỹ nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do bất ổn tại Trung Đông đã chính thức có hiệu lực sau khi được nhà vua Thái Lan phê chuẩn và công bố trên công báo hoàng gia hôm qua. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan đưa tin.
4: Theo sắc lệnh mới được công bố, khoản vốn này được quy định chỉ sử dụng cho hai nhóm mục tiêu chính, mỗi nhóm được phân bổ 200 tỷ bạt, tương đương khoảng 6,2 tỷ đô la Mỹ. Nhóm đầu tiên nhằm hỗ trợ người dân, nông dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bếp.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu giờ.
2: Ông bà, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Thế tôi phải thử ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Chương trình theo dòng thời sự chiều nay tiếp tục với những tin tức y tế đáng chú ý. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa xác nhận 6 trường hợp nhiễm virus Hanta trong số 8 ca bệnh được ghi nhận liên quan đến ổ dịch trên du thuyền MV Hondius treo cờ Hà Lan, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Tất cả các ca nhiễm được xác định là biến thể Andes, chủng virus Hanta hiếm hoi đã được khoa học xác nhận có khả năng lây truyền từ người sang người trong điều kiện tiếp xúc gần và kéo dài. Hiện đã ghi nhận hơn 40 chủng virus Hanta trong tự nhiên. Các chủng lưu hành tại châu Âu và châu Á chủ yếu gây sốt xuất huyết kèm hội chứng thận với tỷ lệ tử vong dao động từ 1 đến 15%. Trong khi đó, các chủng tại châu Mỹ, trong đó có biến thể Andes, thường gây hội chứng phổi do hantavirus với tỷ lệ tử vong có thể lên từ 30 đến 50%.
4: Cơ quan Y tế Đài Loan vừa xác nhận một trường hợp tử vong do nhiễm virus Hanta, đánh dấu ca tử vong đầu tiên liên quan đến loại virus này trong năm 2016. Theo đó, nạn nhân là một người đàn ông ngoài 70 tuổi, sinh sống tại quận Đại An, thành phố Đài Bắc. Người này có tiền sử bệnh nền và bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường vào đầu tháng 1, bao gồm khó thở, tụt huyết áp và tình trạng suy kiệt nhanh chóng. Dù được đưa vào bệnh viện điều trị, bệnh nhân đã không qua khỏi do nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan và viêm phổi nặng. Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận bệnh nhân dương tính với virus Hanta.
3: Về tình hình y tế trong nước, đầu mùa mưa, nguy cơ sốt xuất huyết gia tăng tại nhiều địa phương phía Nam. Ngành y tế Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện nhi đồng loạt triển khai giải pháp kiểm soát, điều trị sớm và nâng cao ý thức phòng bệnh trong nhi cộng đồng. Các bác sĩ cho biết điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp nhập viện muộn do phụ huynh chủ quan tự điều trị tại nhà hoặc nhầm lẫn với bệnh cảm sốt thông thường. Sốt xuất huyết có thể diễn tiến nhanh và nguy hiểm với cả trẻ em và người lớn. Bệnh thường trải qua giai đoạn hạ sốt sau 3 tới 5 ngày, nhưng đây cũng là thời điểm dễ xảy ra biến chứng nặng. Người dân cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, ói liên tục, lừ đừ, tay chân lạnh, chảy máu mũi, chảy máu chân răng hoặc bỏ ăn, bỏ bú.
4: Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận nam bệnh nhân hơn 60 tuổi với vệt màu nâu đen chạy dọc móng tay cái phải kéo dài khoảng 6 năm. Ban đầu, người bệnh nghĩ đây chỉ là sọc móng thông thường nên không đi khám. Theo thời gian, vệt đen lan rộng, móng biến dạng, tách móng và nổi gồ bất thường. Qua thăm khám, kết quả xác định bệnh nhân mắc ung thư tế bào hắc tố thể đầu cực giai đoạn 1A, một trong những dạng ung thư da ác tính nguy hiểm nhất. Người bệnh đã được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối ung thư và hiện sức khỏe ổn định.
3: Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đồng Nai, CDC Đồng Nai, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận một ca bệnh tử vong do mắc bệnh dại sau khi bị chó lạ cắn khoảng 3 tháng trước. Bệnh nhân 68 tuổi ngụ ở ấp Ông Quế, xã Xuân Quế khoảng đầu tháng 2 năm 2026 thì bị một con chó lạ vào nhà và cắn vào mu bàn tay. Do chủ quan, bệnh nhân chỉ tự chữa bằng phương pháp dân gian mà không tiêm huyết thanh và vaccine phòng bệnh dại dù đã được người nhà nhắc nhở.
4: U sơ phì đại tiền liệt tuyến có các biểu hiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó và gây ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần của người bị bệnh do thường xuyên phải đi tiểu cả ban ngày cũng như ban đêm. Hiện nay, xu hướng nhiều nam giới bị u sơ phì đại, tiền liệt tuyến, sử dụng các sản phẩm từ thảo dược để chăm sóc. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tiền thiên đan là sản phẩm chuyên biệt cho nam giới bị u sơ phì đại, tiền liệt tuyến, chứa AG eSport, chiết xuất từ cây hoa ngũ sắc đã được chứng minh an toàn và hiệu quả. Tiền thiên đan có tác dụng hỗ trợ giảm sự phát triển của u sơ phì đại, tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó ở nam giới bị u sơ phì đại, tiền liệt tuyến.
5: Triều tướng,
6: ôi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
5: Tôi đến mệt vì u sơ phì đại, tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức, khó chịu quá ông ạ.
6: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
5: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm,

0: việc liên quan đến diễn viên Bích Trâm gây tranh cãi khi mà cô liên tục xuất hiện trên các buổi livestream với lời lẽ bị cho là khiếm nhã, công kích cá nhân, xúc phạm một số YouTuber, và nhiều đoạn video sau đó lan truyền rộng rãi thì cho thấy là cô có những hành động phản cảm như là trừng mắt rồi quát tháo, lăn lộn trên sàn, thậm chí là nói chuyện với hình nộm với cái lời lẽ cay độc và gây tranh cãi trái chiều. Thưa nhà báo Ngô Bá Lục ạ, từ những vụ việc livestream gây tranh cãi, công kích cá nhân gần đây thì theo anh điều gì khiến cho nhiều người ngày càng dễ buông lời xúc phạm trên mạng xã hội như thế này?
1: Chúng ta có thể thấy rằng là cái mạng xã hội nó giống như là một cái công cụ để cho mọi người có thể là thể hiện tất cả những cái suy nghĩ, những cái buồn vui, thậm chí là những cái bức xúc của mình. Thì thực ra là cái tự do ngôn luận của chúng ta đang thực sự là đang rất là thoải mái. Chính vì thế mà nó cũng có một cái mặt trái là ngoài những cái mà truyền những cái năng lượng tích cực, những cái điều mà người ta muốn chia sẻ, thì có rất nhiều người ta lợi dụng vào cái sự tự do này để người ta có thể thể hiện những cái bức xúc cá nhân đó. Và có những cái người thì bức xúc thật và người ta tâm lý là muốn, người ta cảm giác là người ta oan ức, người ta muốn được chia sẻ,
0: giải tỏa ra,
1: giải tỏa. Nhưng mà cũng có người là lợi dụng cái này để đạt được những mục đích khác. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà đặc biệt là những người nổi tiếng ấy, mà người ta lợi dụng cái mạng xã hội để người ta có thể là đạt được những cái mục tiêu, mục đích mà nó không được tốt đẹp ấy, thì nó lại gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy cho xã hội. Và chính vì thế mà hiện tại thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đang rất là tự do. Và chính là cái việc mà chúng ta tự do mà trên tất cả các nền tảng của chúng ta hiện tại, như tôi đang theo dõi 5-6 cái nền tảng thì đều là phát sinh ở nước ngoài, người ta sẽ hoạt động cái luật của nước ngoài, thành ra là cái việc kiểm soát của mình cũng tương đối là khó. Và đấy chính là cái kẽ hở để cho những cái người mà người ta giải tỏa bản thân thì ít, mà người ta lợi dụng cái đó để người ta đạt được mục đích khác của người ta thì nhiều.
0: Vâng, và chúng ta cũng thấy rằng là những cái buổi livestream như vậy, đặc biệt là đối với những người mà họ nói rất hay, nói rất thuyết phục, thì thu hút đến hàng chục nghìn người theo dõi cùng một lúc. Rồi thì các cái đoạn cắt sau đó thì tiếp tục lan truyền rất là mạnh trên mạng xã hội. Và đây chính là cái điều mà chúng ta muốn nói ở cái câu chuyện này, bởi vì cái câu chuyện mà người nổi tiếng có những phát ngôn hành xử lệch chuẩn thì chúng ta đã nói rồi. Thế nhưng mà thực tế ra là cái đáng nói ở đây chính là cái sự lan tỏa thông tin thì ngày càng rộng. Và anh lo ngại điều gì nhất khi mà những cái nội dung mang nhiều năng lượng tiêu cực, công kích hay là cực đoan như vậy được xem quá nhiều?
1: Khi mà được xem quá nhiều, những cái người trưởng thành thì cũng đã bị tác động nha.
0: Vâng.
1: Bản thân tôi khi mà xem nhiều á, ví dụ những cái lúc đầu mà mình xem những cái clip này mình thấy phản cảm cực kỳ. Nhưng mà vì nó cứ lướt, bởi vì là khi mà các cái mạng thường nó sẽ đề xuất cái xu hướng. Ví dụ như là mình chỉ cần nghĩ về cái gì thế thôi là nó đã đề xuất rồi. Chưa nói là mình
0: bấm xem.
1: Và nó bấm xem quy định là ví dụ bạn xem cái bạn lướt trong vòng 3 giây thì nó sẽ không đề xuất. Nhưng chỉ cần bạn xem đến 20 giây, 15-20 giây là nó hiểu rằng là bạn muốn cái đề tài này. Nó sẽ đề xuất. Thế thì những người trưởng thành và có kinh nghiệm như mình còn bị cảm thấy rằng là lúc đầu xem thì phản cảm, nhưng 2-3 lần, 4-5 lần nó đề xuất là mình cũng cảm thấy bắt đầu thấy bình thường nha. Cái hành động đấy lúc đầu mình cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà 5, 6, 7, 8, 9, 10 lần tự dưng mình thấy bình thường. Thì ở đây cái lứa tuổi trẻ, tức là cái độ tuổi mà từ 13 tuổi đến 20 tuổi là cái độ tuổi mà đang hình thành nhân cách. Cái ảnh hưởng của người khác đến với họ rất là lớn luôn. Và nếu mà những cái người mà người ta nói giỏi, người ta có dẫn chứng, mặc dù dẫn chứng đấy có thể người ta bịa ra. Nhưng mà bằng hình ảnh, bằng câu chuyện, bằng clip, người ta dẫn dắt, người ta cắt ghép, và những cái người trẻ chưa đủ có một cái màng lọc thì rất dễ bị ảnh hưởng. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu như là tình trạng này mà càng ngày càng nhiều thì rõ ràng là cả những cái thế hệ sau này họ sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn trong cái việc mà họ nhìn nhận một vấn đề, họ tiếp cận một vấn đề, họ đánh giá một vấn đề. Nó sẽ hoàn toàn dựa trên những cái thứ là người ta nói như vậy, suy ra nó sẽ là như vậy. Và tức là họ sẽ rất dễ chấp nhận, họ sẽ rất dễ nghe lời. Và đấy là một cái điều rất là nguy hiểm khi mà họ không còn chứng kiến nữa. Khi họ không còn chứng kiến, họ thấy rằng là tất cả mọi thứ

0: Tôi không thích xem những cái thông tin tiêu cực, và đặc biệt là những cái người nổi tiếng mà nói về những cái thông tin không tốt như vậy.
1: Nếu mà nghệ sĩ họ vạ miệng một lần á, thì mình xem thử họ giải thích ra sao. Còn nếu mà nó lặp đi lặp lại á, thì chứng tỏ là họ kiểu toxic, cái bản thân họ toxic rồi thì mình unfollow thôi.
2: Với tôi là tôi sẽ hủy theo dõi mà không theo dõi các chương trình diễn xuất của các nghệ sĩ này nữa.
0: Nghệ sĩ khi mà đã là người của công chúng cần phải có trách nhiệm trong lời nói và hành vi của mình. Kể cả những nội dung liên quan đến những phát ngôn của cá nhân đưa lên trên mạng xã hội.
3: Theo tôi thì Việt Nam nên có một cái quy định cụ thể đối với tất cả những cái người nổi tiếng, blogger hoặc là các ca sĩ, nghệ sĩ. Với những cái phát ngôn của họ thì nên có một cái quy định cụ thể. Ví dụ với những cái người mà phát ngôn bừa bãi thì sẽ có thể là chặn tất cả các cái tài khoản đấy của họ.
4: Dạ vâng, chúng ta cũng vừa nghe thì thấy rõ ràng là có thể thấy là công chúng hiện nay không hề cổ súy cho những phát ngôn lệch chuẩn hay là những hành vi phản cảm trên mạng xã hội. Nhưng mà nghịch lý đó là càng tranh cãi, càng ồn ào thì những livestream như vậy lại càng thu hút người xem. Anh Ngô Bá Lục ạ, anh có thể lý giải như thế nào về cái việc điều gì mà khiến cho cái môi trường mạng lại rơi vào cái vòng xoáy như vậy?
5: Tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam mình, không chỉ là Việt Nam mình đâu, chúng ta đều là con người, thành ra là cái việc mà tự ý thức bản thân ấy thì đúng thực sự là phải có một cái độ trải nghiệm, độ trưởng thành nhất định. Thế còn với giới trẻ, ngay như con mình đấy thôi, có những cái việc mà hàng ngày mình, ngay cái việc đơn giản nhất là ngủ dậy là phải gấp chăn màn, mà đến tận 18 tuổi

0: bên ngoài đời. Ví dụ bây giờ Bộ Văn hóa không phải là bộ quy tắc nữa, mà chúng ta có một cái luật, mà cái luật này chúng ta, tôi nghĩ rằng là như này, các cái cơ quan ví dụ như là Bộ Công an, ví dụ như là các cơ quan hành chính nhà nước, chúng ta có cái VNID đấy. Bây giờ chúng ta mà sử dụng luật từ cái những cái nền tảng đó thì tôi lại rất thấy rất hay. Ví dụ như này nhá, luật an ninh mạng là xử phạt này, luật hình sự là xử phạt tù, luật an ninh mạng là cũng xử phạt là nếu như bạn chuyển cái từ hành động của bạn trên mạng mà chuyển thành hình sự là bạn chuyển hóa về luật hình sự. Thế còn bộ quy tắc ứng xử của Bộ Văn hóa bây giờ chuyển thành cái việc là đánh giá điểm, ví dụ như là gọi là điểm hạnh kiểm đi. Tôi ví dụ tôi đi Trung Quốc là cái điểm hạnh kiểm đấy, nói vui vui là nhẹ nhẹ trong hạnh kiểm là gì? Là nếu như bạn vi phạm cái, ví dụ như là bộ quy tắc luật an ninh mạng, nếu bạn vi phạm cái việc là bạn chưa hình sự nhưng bạn chỉ bị là bị nhắc nhở này hoặc là bị như thế nào đấy thì bạn bị trừ một điểm trong cái điểm như thế. Và khi mà ví dụ như là cái giấy phép lái xe của bạn nha, bạn đến kỳ đi đổi, nếu mà bạn trừ 3 điểm trên thang điểm 10 chẳng hạn thế, ví dụ còn 7/3 là bạn không được đổi giấy phép lái xe, bạn không được đăng ký kết hôn, ví dụ như thế. Và song song với cái việc mà chúng ta, cái luật mà chúng cải tiến luật an ninh mạng, chúng ta cần phải làm mạnh hơn này, cái răn đe mạnh hơn này, luật thì chúng ta trừ điểm công dân chẳng hạn thế. Và khi mà bị trừ điểm công dân, chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động của chúng ta. Ví dụ bạn xây nhà nhé, bạn có đầy đủ tiền, bạn đất có rồi, nhưng nếu điểm công dân của một trong hai vợ chồng bị chưa đủ quá, là người ta không cấp giấy phép cho
1: đúng
0: bạn xây
1: rồi,
0: dựng
1: đúng rồi.
0: Ví dụ thế. Hoặc là nghệ sĩ, tôi nghĩ là Trung Quốc có cái phong sát nó rất hiệu quả luôn, mặc dù có rất nhiều ý kiến nhưng họ vẫn làm, bởi vì là họ nghĩ rằng là với một cái đất nước 1 tỷ dân như thế, nếu không làm như vậy, mà nhất là bên Trung Quốc, mà đấy là Trung Quốc, là họ còn là mạng của họ, mấy cái mạng Douyin các thứ là mạng của Weibo, là mạng của họ mà họ đã rất dễ quản lý rồi mà họ vẫn còn phong sát. Ở Việt Nam mình, tôi nghĩ rằng là nên, bởi vì gần đây các bạn có thể thấy ngay cái câu chuyện mà nghệ sĩ mà chúng ta lấy ví dụ đầu tiên, nếu mà không phong sát chỉ là gì, chỉ là phạt hành chính thôi
1: hoặc nhắc nhở hoặc là gì đó thì
0: ngày mai bạn ấy vẫn bản thân bạn ấy vẫn làm chưa

trong tất cả những người nghệ sĩ để mà có được một cái thành công, một chút thành công nho nhỏ trong cuộc đời sự nghiệp của mình thôi, cũng đều phải trải qua những khó khăn. Ai cũng có những khó khăn khác nhau, mỗi người trải qua một hoàn cảnh khác nhau, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau, không có ai giống ai cả. Nhưng mà với cá nhân Quân thì cái thời điểm khó khăn nhất, một trong những quãng thời gian mà gần như là rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi bước chân ra khỏi cuộc thi, thì em bế tắc và kiểu như là vô phương hướng, không có định hướng và cũng không có cái mối quan hệ với ai để mình định hướng cả. Thì lúc đấy rất là khó khăn. Và cuối cùng là Quân vẫn còn nhớ là vào năm 2010, cuối năm 2012, thì khi đó ở Sài Gòn là bế tắc lắm, không có tiền ăn, thì gặp những người anh chị, là trong đó là có Quân cũng xin phép chia sẻ là có ca sĩ nhạc sĩ Tú Dưa, một trong những nhạc sĩ mà cũng có rất

0: từ bỏ một cái điều gì đó nó đang tốt đẹp đối với mình, thì rõ ràng là những cái khác sẽ không thể bằng được. Đấy là một sự thật, bởi vì em thì em cũng cũng hay nói thật thôi, em cũng không không biết nói như nào cho nó hay cả, nhưng mà em nghĩ là nói một điều gì đó nó đúng thì nó thật thì nó sẽ mọi người sẽ cảm nhận và hiểu rõ hơn về cái điều đó. Về đây thì đi đi biểu diễn thì nghĩa là công việc bên kia của em thì nó sẽ không phải tốn nhiều cái chi phí để đầu tư, tái đầu tư, giống như cái việc khi mà mình theo hoạt động nghệ thuật thì mình sẽ kiếm được tiền, mình lo cho bản thân, lo cho gia đình, lo cho bố mẹ, và sau đó là mình phải tái đầu tư để mình làm những cái sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Thì tất nhiên là cái mà được ở đây đó chính là mình được sống và làm cái điều mà mình yêu thích trước đã, và sống với đúng đam mê của mình. Nên là cá nhân Quân nghĩ rằng là cái việc mà mình quyết tâm mình quay trở về Việt Nam thì vẫn là một lựa chọn mà đúng đắn. Có thể là nhiều khi mình chọn cái con đường mà nó mang lại cái sự giàu có cho mình, đúng không ạ? Thì nhỡ đâu là mình không được có một cái sức khỏe tốt, hay là mình không có cái được cái cảm xúc happy trong cuộc sống. Cái cảm xúc trong cuộc sống là quan trọng nhất, và quan trọng nhất đó chính là phải được làm cái điều mà mình yêu thích, mình đam mê, thì cuộc sống nó mới ý nghĩa được, mình mới có cái năng lượng tích cực để mình sống được.
1: Vâng, ở hiện tại khi mà nhìn lại tất cả những cái gì mình đã đi qua thì Quân có thấy mình đang hạnh phúc với lựa chọn của mình không ạ?
0: Đúng là em cũng không phải là người có kinh tế thật. Về kinh tế thì đúng là em cũng không phải là người có kinh tế, nhưng mà để mà nói mà cuộc sống có happy không thì em cảm thấy em rất là happy với cuộc sống. Bởi vì là khi em quay trở về và em cũng cũng nghĩ rằng là mình là người có thể làm nghề âm nhạc được, bởi vì rất là nhiều người yêu thương mình. Minh chứng bằng cái việc mà mình cứ phát hành sản phẩm là nó sẽ hot. Những cái bài hát của mình, những cái bài hát của Quân là thường là rất là hot ở trên mạng.
1: Vâng, Quân từng chia sẻ là có những cái giai đoạn bị chê khá là nhiều. Những cái lời nhận xét đó thì đã có sự tác động như nào đến Quân lúc đó?
0: Cái âm nhạc của em lúc đầu ấy thì nó bị mọi người chê nhiều chứ. Tại sao là làm một người học ở trong cái trường môi trường chuyên nghiệp, môi trường nhạc viện mà lại lựa chọn một cái dòng nhạc hơi thị trường, không không quá thị trường, không quá xến, nhưng mà nghe nó hơi bị thị trường. Thì tại sao mình lại chọn cái dòng nhạc đó? Thì em nghĩ rằng là thực ra cái dòng nhạc nào nó cũng đều có cái hay của nó cả. Quan trọng nhất là cái bài hát đó, cái lời của nó, cái ngôn từ nó có chạm được đến cái cảm xúc của người nghe hay không, hay là trong cái câu chuyện đấy nó có phải là cái khoảnh khắc mà chúng ta đã từng trải qua trong quá khứ hoặc tương lai không. Thì em nghĩ rằng là dòng nhạc nào cũng đều hay.
1: Và Quân đã học cách đối diện vượt qua những cái điều đó ra sao để vẫn tiếp tục đi tiếp.
0: Khó thì cuối cùng là em chọn một cái con đường, đó chính là làm remix lại những cái bản nhạc đó để tạo một sân khấu cho mình. Em cũng đi diễn ở những gọi là cái tụ điểm âm nhạc là ba sàn, gọi là vũ trường, nó chung chung gọi là đi diễn vũ trường thì là nhiều. Và về sau này thì khi mà đón nhận những cái ý kiến trái chiều từ kể cả khán giả, những người yêu thương mình cũng như là những người có chuyên môn, thì mọi người đều nói là em là người có thể hát được, có thể làm được ở những cái sân khấu tụ điểm và hát những cái sân khấu ca nhạc gọi là chính thống, thì tại sao em không thử. Và cuối cùng là đó, như mọi người thấy cái ca khúc E Là Không Thể vừa rồi cũng là một bài hát cũng được coi là thị trường, nhạc thị trường, nhưng mà em đã làm mới nó và hát ở trên cái sân khấu live với band nhạc, và mọi người đón nhận bằng cái thành quả đó chính là được vào vào top trending.
1: Và sau tất cả những gì mà đã đạt được ở thời điểm hiện tại thì anh Quân Idol đang ấp ủ cái điều gì cho chặng đường âm nhạc sắp tới của mình?
0: Em cũng mong rằng là những cái sản phẩm tiếp theo thì là khán giả cũng sẽ đón nhận nhiều hơn, và nghĩa là bây giờ cái kết quả là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, đúng không ạ? Quan trọng nhất là kết quả, thì là hy vọng rằng là mọi người sẽ nhìn vào kết quả, đó chính là sự nỗ lực và cố gắng của cá nhân Quân, và hy vọng là mọi người sẽ ghi nhận nó.
1: Vâng, xin cảm ơn ca sĩ anh Quân Idol về cuộc trò chuyện. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp giọng hát của anh Quân Idol.

0: Chương trình chiều nay sẽ tiếp tục với quý vị sau ít phút với mục quảng cáo.
1: Bí mật những sợi tóc.
2: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc cùng Lê Thông và Hoài Thu đã quay trở lại để cùng chia sẻ những bí quyết về một mái tóc khỏe đẹp. Chúng tôi xin cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Quý vị quan tâm đến sản phẩm, vui lòng liên hệ đến tổng đài miễn phí 1-800-1799.
3: Quý vị thân mến, nhuộm tóc là cách tuyệt vời để làm mới bản thân. Thế nhưng thật đáng buồn khi chỉ sau vài tuần, mái tóc ấy lại dễ phai nhạt, đi kèm với đó là tình trạng khô sơ và hư tổn. Như trường hợp của bạn Trà My, 22 tuổi ở Nghệ An, vừa gửi về tổng đài 1-800-1799. Tóc bạn phai màu quá nhanh, chỉ sau từ 1 đến 2 tháng. Dù ngại nhuộm tiếp, thế nhưng để nguyên thì rất mất thẩm mỹ. Lý giải về nguyên nhân này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
4: Thứ nhất là chúng ta đã không chọn đúng sản phẩm chăm sóc tóc như là dầu gội, dưỡng tóc, nhuộm tóc vân vân. Cái sai lầm thứ hai đó là ta dùng những các cái dụng cụ bằng nhiệt quá nhiều như là để chúng ta uốn rồi sấy. Cái sai lầm thứ ba là chúng ta không bảo vệ tóc mỗi khi chúng ta đi ra ngoài để cho tóc trực tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc là khi chúng ta đi bơi. Cái sai lầm thứ tư là thường xuyên thay đổi màu nhuộm tóc của chúng ta tiếp xúc với thuốc tẩy rất là nhiều. Và cái sai lầm thứ năm là không chăm sóc tóc nhuộm đúng phương pháp.
2: Từ những nguyên nhân nêu trên, để giảm phai màu tóc nhuộm, quý vị hãy gội đầu bằng nước lạnh hoặc là nước ấm vừa, giảm dần nhiệt độ nước khi xả dưới vòi hoa sen tia nhỏ. Tuần đầu tiên sau nhuộm cần tránh dùng máy tạo kiểu bằng nhiệt. Quý vị hãy nhớ dùng sản phẩm bảo vệ tóc có SPF khi đi nắng và thoa dầu hướng dương, đội mũ bơi nếu như chúng ta xuống hồ. Đặc biệt, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng nhấn mạnh bản chất thuốc nhuộm dễ làm tóc hư tổn. Do đó, để phục hồi và giữ màu bền lâu, dầu gội dược liệu chính là một giải pháp hoàn hảo.
4: Đối với một mái tóc nhuộm thì chúng ta nên lựa chọn những các cái loại dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì thứ nhất là nó cái pH được cân bằng, thứ hai là cái việc chăm sóc rất là toàn diện. Trong các cái loại mà dầu gội thảo dược mà chúng ta đặc biệt lưu ý có các cái thành phần như là bồ kết hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tang bạch bì.
3: Thưa quý vị, đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí mà bác sĩ vừa chia sẻ, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp chăm sóc toàn diện, được ví như một tấm lá chắn mềm hoàn hảo cho mái tóc nhuộm, kế thừa trọn vẹn tinh hoa thảo dược. Sản phẩm không chỉ làm dịu và kháng khuẩn tự nhiên mà còn bảo vệ lớp biểu bì tóc khỏi những tổn thương do hóa chất. Đặc biệt, sự kết hợp của hai hoạt chất Biroton Olamin và Climbazone giúp kiểm soát gầu ngứa ưu việt, giữ da đầu luôn ổn định, từ đó hạn chế tối đa các tác động cơ học như là cào gãi làm phai màu tóc nhuộm. Ngoài ra, sản phẩm còn có chanh tươi và axit chanh giúp cân bằng pH, khép chặt biểu bì để khóa màu nhuộm bền lâu rực rỡ. Sự kết hợp của tinh dầu bưởi, hương nhu cùng keratin và các dưỡng chất tự nhiên sẽ liên tục phục hồi hư tổn, nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe, suôn mượt. Quý vị quan tâm, vui lòng gọi tổng đài miễn phí 1-800-1799.
2: Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
5: Ông chủ quan quá.

0: tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
1: Bằng cách nào vậy hả bà?
0: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Tiếp theo là một số thông tin đời sống xã hội đáng chú ý trong tuần. Từ ngày 7 đến ngày 30 tháng 5, các lực lượng chức năng trên cả nước đồng loạt ra quân xử lý tình trạng hàng giả, hàng nhái và vi phạm sở hữu trí tuệ,

0: hổ trong trái tim đồng bào đang diễn ra với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân đồng bào dân tộc và du khách. Các chương trình dân ca dân vũ tái hiện nghi lễ truyền thống và không gian trưng bày ảnh về Bác góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cộng đồng, đồng thời tạo điểm nhấn du lịch văn hóa dịp tháng 5 năm nay.
1: Tuần qua, chủ trương tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 17 yêu cầu triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Bộ Y tế cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai trên toàn quốc, đồng thời đẩy mạnh số hóa dữ liệu sức khỏe tại tuyến cơ sở. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới.
0: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ ngày 5 tháng 5, thời điểm kết thúc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, cả nước có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh lớp 12 chiếm gần 95%, còn lại là thí sinh tự do. Đáng chú ý, hơn 98% thí sinh thực hiện đăng ký theo hình thức trực tuyến. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Thí sinh dự thi hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn, đồng thời lựa chọn thêm một bài thi gồm hai môn, trong đó các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới.
1: Chúng tôi vừa điểm những diễn biến thông tin đời sống xã hội đáng chú ý trong tuần. Ngay bây giờ là thời gian của chuyên mục Muôn màu cuộc sống.
2: Muôn màu cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, một vở kịch có sử dụng trí tuệ nhân tạo viết theo phong cách của nhà soạn kịch nổi tiếng người Pháp thế kỷ 17 Molière đã được công chiếu lần đầu tại nhà hát Opera Hoàng gia của Cung điện Versailles sau nhiều năm đã lên kế hoạch. Theo các chuyên gia văn hóa, đây là một trải nghiệm nghệ thuật toàn diện với trí tuệ nhân tạo chứ không phải vở kịch do trí tuệ nhân tạo tạo ra.
3: Các học giả nghiên cứu về Molière từ Đại học Sorbonne ở Paris và nhóm nghệ sĩ AI người Pháp Ovrius đã hợp tác sản xuất tác phẩm có tựa đề L'Astrologue ou le faux présage, tạm dịch là nhà chiêm tinh hay những điểm báo sai lầm. Dự án mang tên Molière Ex Machina bắt đầu vào năm 2023 và sử dụng trí tuệ nhân tạo Mistral do Pháp phát triển, được đào tạo bằng các tác phẩm của Molière, các văn bản trong thư viện cá nhân và các tài liệu lịch sử để tái tạo ngôn ngữ và phong cách hài hước của nhà viết kịch. Câu chuyện xoay quanh Géronte, một người đàn ông tư sản cả tin rơi vào bẫy của một thầy bói lừa đảo, kẻ âm mưu gả con gái của Géronte cho một người thợ làm tóc gian xảo, bất chấp tình yêu của cô dành cho người đàn ông khác. Ngay trong lần đầu ra mắt, vở kịch đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả.
4: Tôi nghĩ tinh thần của Molière đã được thể hiện rất tốt, nó thực sự hiệu quả. Chúng tôi sử dụng cùng một cơ chế như trong các vở kịch Molière.

0: nay cũng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Đỗ Minh, Tạ Lan, Bích Ngọc và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này ngày mai trên VV1.
1: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
2: Thống kê của Hiệp hội Tiết niệu Thận học Việt Nam năm 2019 ước tính khoảng 50% nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến khi ở tuổi 50-60 và 90% khi ở tuổi 80-90. U xơ phì đại tiền liệt tuyến có các biểu hiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó và gây ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần của người bị. Hiện nay, xu hướng nhiều nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến sử dụng các sản phẩm từ thảo dược để hỗ trợ điều trị hiệu quả. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan là sản phẩm cho nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Tiền Thiên Đan chứa chiết xuất Agevrot của Genutrien từ Mỹ, giúp giảm kích thước của u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm số lần tiểu đêm từ 3-4 lần xuống còn 0-1 lần, giảm tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó ở nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Tiền Thiên Đan dùng cho nam giới bị hoặc có nguy cơ bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến, nam giới bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón,

0: và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 18006723. Xin nhắc lại, 18006723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 18001286 để được tư vấn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ngô thừa cân đấy à? Chơi phân hóa học nhiều nên giờ phát phì rồi đấy.
13: Này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi cái kìa.
12: Này, tôi mà được đầu tư phân bón xịn sò ấy thì cũng 1 9 1 10 nhá.
13: Này, chị lúa có đầu tư gì ngoài phân bón hữu cơ 23 Lâm Thao đâu? Đất tốt cây khỏe, nhà tôi cũng chuẩn bị chuyển qua phân hữu cơ 23 đấy.
12: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao
13: ấy. Chứ còn gì nữa?
12: Có phải dòng mới trong chiến lược nông nghiệp xanh bền vững của Lâm Thao không?
13: Chuẩn! Phân có thành phần hữu cơ 23%, bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất, nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
12: Được quá! Thì bón vào lúc nào?
13: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng lúa, ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày, dùng phân hữu cơ 23 Lâm Thao là tuyệt vời luôn.
12: Vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 23 Lâm Thao thôi.
13: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.

0: phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
0: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, mẹ con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
0: Con mẹ ngoan lành
2: mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
6: Phải biết giữ gìn thanh quản.
5: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
6: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
5: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
6: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
5: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: là tiếng.
1: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sợi chỉ đỏ gắn kết, tạo sự đồng thuận của nhân dân, hun đúc sức mạnh đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước. Hải Phòng tiên phong xây dựng chủ nghĩa xã hội từ những mô hình cụ thể. Từ hôm nay, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện chính thức có hiệu lực, tạo thêm kênh tích lũy dài hạn cho người lao động. Thiếu các trung tâm kiểm nghiệm tại chỗ đang là điểm nghẽn chung của nông sản Việt. Hội Nông dân thành phố Đồng Nai kiến nghị thành lập trung tâm kiểm nghiệm tại địa phương để khắc phục tình trạng thủ phủ sầu riêng mất cơ hội vàng xuất khẩu do thiếu đơn vị kiểm nghiệm nông sản. Trong phần tin thế giới, tàu MV Honduras, nơi ghi nhận ổ dịch hantavirus khiến 3 người tử vong, hôm nay cập cảng Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên tàu triển khai kế hoạch sơ tán và cách ly công dân. Châu Âu ra mắt hàng loạt nền tảng mạng xã hội mới nhằm tạo đối trọng với các ông lớn, công nghệ Mỹ và châu Á. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng mai, tại phòng họp Tân Trào nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Sáng tạo, Phát triển. Một trong những dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mô hình vận hành mới giúp giảm tình trạng chồng chéo, phối hợp, rời rạc giữa các tổ chức, nâng hiệu quả các phong trào ở cơ sở. Chỉ riêng ở Trung ương, số đầu mối cấp vụ đã giảm gần một nửa, biên chế giảm từ gần 2.200 xuống khoảng 1.500 người, nhưng hiệu quả điều phối, hiệp thương và thống nhất hành động được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định tập trung vào các hoạt động thiết thực, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò là điểm tựa của khối đại đoàn kết toàn dân. Bằng những hoạt động thiết thực ở từng khu dân cư, từng tổ dân phố,

0: Trận Tổ quốc đã bền bỉ gắn kết lòng dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Từ những phong trào thi đua yêu nước đến công tác chăm lo đời sống nhân dân, mặt trận luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, cầu nối gần gũi giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần hun đúc sức mạnh đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phương Thoa tại Hà Nội.
1: Cứ mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, trên con đường ở xã Yên Mỹ, nay là xã Thanh Trì, Hà Nội, lại rộn rã tiếng nói cười của người dân cùng chung tay làm sạch môi trường. Phong trào tuyến đường nở hoa, xây dựng thôn xóm sáng xanh sạch đẹp đã trở thành nét đẹp khi mọi người cùng nhau dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh. Bà Trần Thị Quỳnh, chi hội phụ nữ thôn 3, Yên Mỹ, xã Thanh Trì chia sẻ, hiện chi hội phụ nữ đang đảm nhận quản lý đoạn đường dài khoảng 600 mét để trồng cây, tạo thành đường hoa làm đẹp cho thôn.
2: Mọi người tự thu xếp công việc gia đình và ra để cùng góp công góp sức mỗi người một tí. Vui lắm. Khi mà đi ra chăm sóc những cái vườn hoa đẹp thì chúng tôi là vừa làm và vừa chia sẻ về gia đình, về công việc, tạo nên những cái không khí vui tươi. Khi mà làm những cái công việc tập thể như thế thì chúng tôi rất là phấn khởi, hào hứng và cảm thấy yêu mến và quý nhau, tình cảm gắn kết với nhau trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
1: Tinh thần đoàn kết ấy ở Yên Mỹ, Thanh Trì không chỉ dừng ở việc gìn giữ vệ sinh môi trường, tạo thêm nhiều cây xanh, đường hoa mà còn lan tỏa trong nhiều phong trào khác, từ xây dựng nông thôn mới nâng cao đến các hoạt động văn hóa thể thao. Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 3 Yên Mỹ Ngô Thị Huê cho biết, để phát huy sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng dân cư, ban công tác mặt trận luôn xác định mọi chủ trương hoạt động phải bắt đầu từ những điều người dân cần, người dân mong muốn nhất. Khi lợi ích chung được đặt lên hàng đầu, nhân dân sẽ tin tưởng và tích cực hưởng ứng. Vì vậy, khi địa phương phát động phong trào thực hiện mô hình thôn sáng xanh sạch đẹp, người dân đã nhiệt tình tham gia, đóng góp ý kiến về thời gian, cách thức thực hiện. Bà Ngô Thị Huê chia sẻ.
3: Ban công tác mặt trận của thôn sẽ báo cáo với cấp ủy chi bộ, họp bàn cùng với chính quyền và các chi hội đoàn thể đưa ra bàn bạc thống nhất một số những cái chủ trương chung cũng như là nội dung công việc. Sau đó là triển khai tới toàn thể nhân dân. Với mỗi phong trào các hoạt động ở trong thôn thì sau khi được và lấy ý kiến của nhân dân thì nhân dân cũng có đóng góp rất là tích cực vào các phong trào hoạt động của thôn. Bà con nhân dân là rất là đồng thuận, tích cực, tham gia đóng góp ngày công và tự giác tự nguyện.
1: Còn tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, từ những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày đến các công trình dân sinh thiết thực, tất cả đều bắt đầu từ việc lắng nghe ý kiến nhân dân. Theo bà Nguyễn Thị Bình, trưởng ban công tác mặt trận tổ 19, phường Phú Thượng, chính sự thấu hiểu sát với quyền lợi người dân đã trở thành chìa khóa để gắn kết cộng đồng.
4: Những ý kiến của nhân dân phản ánh lên tới ban công tác mặt trận thì chúng tôi lúc nào cũng phải là chuyển ngay lên mặt trận tổ quốc của phường thì đều được ghi nhận và đều được các đồng chí là quan tâm và giải quyết sớm. Cụ thể như chúng tôi là cái ngõ 343 An Dương Vương được mở rộng, thế mà ách tắc rất là lâu ngày, thế nhưng mà nhân dân có ý kiến đến khi mà chính quyền hai cấp thì được các đồng chí là vào

0: Bên cạnh đấy thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các cái cơ chế tiếp thu phản hồi và công khai để đảm bảo mọi ý kiến của người dân sẽ đều được lắng nghe và trả lời một cách kịp thời.
1: Thực tiễn cho thấy khi ý đảng hòa cùng lòng dân, cùng với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể, các phong trào thi đua đều được triển khai hiệu quả, dân ngày càng được củng cố, nhất là trong thực hiện các chủ trương chính sách, qua đó tiếp tục khẳng định mỗi hoạt động của mặt trận đều được nhân dân tin tưởng, đồng lòng hưởng ứng, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2: Lâm Đồng sẽ phải tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn trong vận hành chính quyền hai cấp sau một năm thực hiện mô hình này. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
3: Sau một năm triển khai, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở, sau sắp xếp, đầu mối các cơ quan giảm mạnh, trong đó khối đảng giảm 66,6%, khối chính quyền giảm 61,9%. Toàn tỉnh hoàn thành chỉ định cấp ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tại 124 xã phường đặc khu và huy động hơn 730 cán bộ công chức viên chức tăng cường cho cơ sở. Cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cắt giảm khoảng 30% thủ tục nội bộ, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp trên hệ thống, công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì, tình hình chính trị xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững. Đánh giá về quá trình triển khai, ông Y Thanh Hà Nie Kadam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả tích cực cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, hạn chế, cần được nghiêm túc nghiên cứu, khắc phục.
4: Bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức bộ máy tuy đã ổn định nhưng chưa thật sự hoàn thiện cả ở cấp tỉnh và cấp xã. Việc sắp xếp bố trí cán bộ ở một số nơi còn lúng túng, một số vị trí còn thiếu, chưa được bố trí đủ. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chưa đồng đều, nhất là cấp xã. Một bộ phận còn hạn chế về năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc. Việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các hệ thống chưa thông suốt, hình thành dữ liệu dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành còn chậm. Cơ sở hạ tầng và khả năng khai thác chưa đáp ứng yêu cầu.
3: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho rằng trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
5: Phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi Lâm Đồng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thực chất hơn nữa, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn để đưa mô hình chính quyền hai cấp vận hành ngày càng hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ, kịp thời cùng với tỉnh sẽ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đưa chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả hơn, thiết thực hơn.
6: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
2: Thành phố Hải Phòng là địa phương tiên phong của cả nước triển khai xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa theo tinh thần chỉ đạo gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Từ những mô hình cụ thể trong trường học, cơ quan, khu dân cư đến các lĩnh vực an sinh xã hội, đổi mới sáng tạo, chính quyền phục vụ nhân dân, thành phố đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: Buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 5 của chi bộ trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có chủ đề xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Một nội dung đang được Thành ủy Hải Phòng triển khai thí điểm trong lộ trình xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Không khí buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến và giải pháp cụ thể để đưa mô hình vào thực tiễn, từ nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đến tổ chức các hoạt động phát triển toàn diện cho học sinh. Ông Trần Nguyên Lâm, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền cho biết, sau sinh hoạt chuyên đề, nhà trường đã thống nhất tập trung đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, rà soát, điều chỉnh và cụ thể hóa các mục trọng tâm được Thành ủy Hải Phòng xác định triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội

0: với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Theo Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, mô hình này hướng tới xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại, nhân văn, công bằng và hội nhập, bảo đảm mọi học sinh được phát triển toàn diện trong không gian học tập tích cực, tôn trọng sự khác biệt và gắn kết cộng đồng. Giai đoạn 2026-2030, địa phương sẽ hoàn thiện mô hình mẫu tại 9 trường, làm cơ sở nhân rộng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa ra toàn thành phố trong giai đoạn 2030-2035. Ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết, cùng với mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, Hải Phòng đang triển khai nhiều mô hình như chính quyền thân thiện, thành phố đổi mới sáng tạo, thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật, thành phố văn minh, xã phường hạnh phúc, nhà ở xã hội chủ nghĩa, cụm công nghiệp sinh thái, thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. Điểm đáng chú ý là các mô hình đều được cụ thể hóa bằng tiêu chí, lộ trình và mục tiêu rõ ràng, thay vì chỉ dừng lại ở định hướng chung và tất cả đều gắn trực tiếp với đời sống người dân.
1: Có 3 nội dung đã được thành phố ban hành thành quyết định cụ thể, đó là mô hình chính quyền thân thiện, được triển khai đồng loạt trên tất cả các xã phường, đặc khu và các cơ quan trong toàn bộ hệ thống của thành phố. Mô hình thứ hai đó là mô hình thành phố đổi mới sáng tạo, liên quan những vấn đề về khoa học công nghệ, đặc biệt theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Và nội dung thứ ba đó là mô hình thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật. Còn các nội dung khác đang được triển khai rất là tích cực.
0: Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố văn minh, hạnh phúc, hình mẫu tiêu biểu của mô hình chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới. Trong đó, kinh tế phát triển cao và bền vững, công bằng, văn minh, con người được phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, cộng đồng đoàn kết, nhân văn, có bản sắc riêng, chính quyền hiện đại, hoạt động minh bạch hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Từ những mô hình thí điểm trong trường học đến các mô hình triển khai trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, Hải Phòng đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng những tiêu chí, việc làm và hành động cụ thể, hướng tới xây dựng một thành phố văn minh hạnh phúc, nơi mỗi người dân đều được phát triển toàn diện và thụ hưởng thành quả phát triển.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có yêu cầu các chủ đầu tư phải hoàn thành toàn bộ phần việc còn lại và đưa vào khai thác đồng bộ các đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong trước ngày 19 tháng 5 này, nhằm bảo đảm tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh được kết nối liên tục, không còn điểm gián đoạn. Thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 của Bộ Xây dựng. Dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ, Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn nước rút với sản lượng thi công vượt kế hoạch, hướng tới mục tiêu thông xe sớm hơn dự kiến ban đầu.
5: Tỉnh An Giang cho biết, tổng sản lượng thực hiện của 4 gói thầu xây lắp chính đã đạt khoảng 75%. Hiện nay công tác đắp gia tải nền đường đã gần như hoàn thành 100%. Các đơn vị thi công đang tập trung quan trắc lún, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để tiến hành dỡ tải, thực hiện các kết cấu mặt đường và thảm nhựa. Đáng chú ý, các vấn đề về nguồn cung vật liệu, đặc biệt là nhựa đường, hiện vẫn đang được kiểm soát tốt và không gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ban quản lý dự án cùng các nhà thầu quyết tâm và cam kết với lãnh đạo tỉnh sẽ hoàn thành phần mặt đường để đưa công trình vào phục vụ và khai thác đúng thời hạn đã đề ra.
6: Tính tới thời điểm này, các nhà thầu vẫn đang triển khai thực hiện theo kế hoạch. Và tính tới thời điểm này, thì ban quản lý dự án cũng chưa nghe các nhà thầu phản ảnh hoặc là có kiến nghị về giá cũng như nguồn cung vật liệu, đặc biệt là nhựa đường. Cho nên là các gói thầu cao tốc cũng đang thực hiện tốt theo kế hoạch và bám sát cái thời gian mà lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu phải hoàn thành. Cho nên là cái việc khó khăn về giá nhiên liệu cũng như nguồn cung nhựa đường thì tính tới thời điểm này thì chưa có ảnh hưởng gì về tiến độ.
4: Trong khi đó, tại Huế, chính quyền thành phố đang tìm nhà thầu mới cho dự án đô thị xanh chậm tiến độ. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung đưa tin, sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, thành phố Huế dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6 tới đối với gói thầu hơn 114 tỷ đồng nâng cấp mở rộng cầu Vĩ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương.
5: Gói thầu số 28 thuộc chương trình phát triển các

0: đô thị loại 2, đô thị xanh thành phố Huế. Chương trình có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á và vốn đối ứng địa phương. Riêng gói thầu số 28 được khởi công từ tháng 7 năm 2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2024, nhưng đến nay vẫn chưa thể về đích dù đã được gia hạn nhiều lần. Ngày 13 tháng 4 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Green City Huế thuộc Sở Tài chính thành phố Huế quyết định chấm dứt hợp đồng thi công đối với công ty cổ phần 479 Hòa Bình, đơn vị thực hiện gói thầu số 28 thuộc dự án nâng cấp mở rộng cầu Vĩ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương. Theo chủ đầu tư thì đến cuối tháng 3 năm nay, giá trị giải ngân của gói thầu đạt gần 79,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 69,93% giá trị hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu tiến độ và cam kết thi công. Trong quá trình triển khai dự án, Ban Quản lý Dự án đã ban hành 12 văn bản cảnh báo chậm tiến độ và 4 văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, đồng thời nhiều lần yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực thiết bị để đẩy nhanh tiến độ nhưng không đạt kết quả. Việc dừng thi công kéo dài được xác định là vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết, các cơ quan chức năng thành phố đang hoàn tất thủ tục để đấu thầu lại gói thầu số 28 thuộc dự án nâng cấp mở rộng cầu Vĩ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu AB, khu đô thị An Vân Dương.
1: Sau khi có quyết định chấm dứt đối với đơn vị thi công cũ, Sở Tài chính là chủ đầu tư để chỉ đạo bên nhà báo quản lý dự án lập kế hoạch chuẩn bị các hồ sơ và dự kiến là sẽ tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6. Thì đây là một dự án trọng điểm, nó cũng quá thời gian rất dài. Đến thời điểm này chúng tôi rất quyết liệt theo kế hoạch đấu thầu trở lại đối với dự án này, dự kiến đến năm 2017 hoàn thành dự án này.
2: Một điểm nghẽn khác cũng đang cản trở tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nước ta. Dù nắm giữ diện tích và sản lượng sầu riêng khá lớn trong cả nước, nhưng nghịch lý hiện nay là người nông dân và doanh nghiệp thu mua ở Đồng Nai vẫn phải lặn lội hàng trăm cây số, mang mẫu đi kiểm nghiệm ở các tỉnh, thành phố khác. Việc thiếu một trung tâm kiểm nghiệm tại địa phương đang khiến chi phí đội lên, thời gian chờ đợi kéo dài và làm mất đi cơ hội vàng của nông sản xuất khẩu. Phóng viên Thiên Lý phản ánh.
3: Đồng Nai đang khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ nông sản Việt Nam với 5 loại cây ăn quả chủ lực, gồm sầu riêng, xoài, chuối, bưởi và mít. Với sầu riêng, toàn thành phố hiện có khoảng 23.000 hectare, sản lượng gần 250.000 tấn một năm. Dự kiến đến năm 2030, diện tích sầu riêng sẽ đạt 30.000 hectare với sản lượng 360.000 tấn. Những vùng chuyên canh sầu riêng tại Long Khánh, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán, Bù Gia Mập đang hứa hẹn mang về nguồn ngoại tệ lớn. Thế nhưng đằng sau những con số đầy kỳ vọng ấy là nghịch lý khi cả một vùng trồng rộng lớn lại chưa có một trung tâm kiểm nghiệm nông sản đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu. Trong bối cảnh các trung tâm kiểm nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thường xuyên quá tải, doanh nghiệp và nông dân Đồng Nai đang bị đẩy vào thế khó. Việc chờ đợi kết quả từ 3 đến 5 ngày khiến doanh nghiệp mất đi tính chủ động, dễ lỡ nhịp các đơn hàng, đồng thời phát sinh thêm chi phí vận chuyển mẫu. Ông Đặng Dương Minh Hoàng, giám đốc nông trại Thiên Nông tại Đồng Nai bày tỏ, do thiếu đơn vị kiểm định tại chỗ, nhiều doanh nghiệp thu mua nông sản ở các tỉnh còn đánh cược, đóng hàng vận chuyển thẳng ra cửa khẩu để kiểm nghiệm nhanh. Tuy nhiên thực tế đã có không ít container bị trả về do không đạt chuẩn, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
4: Với vùng trồng, những người nông dân nên được hỗ trợ là có những cái trung tâm kiểm định hay là thí nghiệm để mà test mẫu trái ngay tại vùng trồng trước khi xuất khẩu. Thay vì là mình lên tới tận cửa khẩu rồi mình test nhiễm cadimi hay không để mà mình tiết kiệm cái chi phí.
3: Theo Hội Nông dân thành phố Đồng Nai, hiện nay hơn 90% sản lượng sầu riêng Việt Nam hướng tới thị trường Trung Quốc. Việc tuân thủ khắt khe các quy định về an toàn thực phẩm và mã số vùng trồng là điều kiện sống còn. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đồng Nai khẳng định, Hội đã liên tục kiến nghị các cơ quan chức năng ưu tiên cơ chế thu hút đầu tư vào lĩnh vực kiểm định.
5: Có những cái đơn vị mà đứng ra làm các cái kiểm nghiệm công bố cái chất lượng mà đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu vào Trung Quốc đó. Rất là tốt và kiến nghị với các ngành chức năng để tạo điều kiện cho những cái đơn vị như vậy nó hoạt động trên địa bàn thành phố. Người nông dân người ta sẽ an tâm trong cái việc mà sản xuất ra những cái sản phẩm mà đảm bảo chất lượng hơn, thuận tiện nữa, giảm cái rủi ro cho người nông dân.
3: Việc thiếu các trung tâm kiểm nghiệm tại chỗ không chỉ là bài toán riêng của Đồng Nai mà là điểm nghẽn chung của nông sản Việt. Tính đến tháng 5 2026, theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Môi trường, cả nước chỉ có 17 đơn vị được kiểm nghiệm vàng ô và khoảng 15 đơn vị kiểm nghiệm cadimi trong sầu riêng được Trung Quốc công nhận. Các trung tâm này tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau. Rào cản lớn nhất hiện nay không chỉ là vốn hay hạ tầng để đầu tư, mà là tính pháp lý quốc tế. Các trung tâm

0: này phải được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt, ủy quyền mới có giá trị thông quan. Điều này khiến các doanh nghiệp tư nhân còn khá dè dặt khi xin phép thành lập trung tâm. Nhiều chuyên gia cho rằng, thay vì chờ đợi khối tư nhân, nhà nước cần chủ động can thiệp bằng cách đầu tư xây dựng các cơ sở kiểm định ngay tại địa phương có vùng trồng lớn. Việc nhà nước trực tiếp đầu tư sẽ thuận lợi hơn trong việc ký kết các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau với cơ quan kiểm dịch nước ngoài. Nhà nước cũng có thể điều tiết chi phí kiểm nghiệm ở mức hỗ trợ để giảm gánh nặng cho nông dân. Chỉ khi nhà nước đóng vai trò nhạc trưởng, thiết lập hệ thống kiểm định đạt chuẩn, nông sản Việt mới thực sự có được tấm hộ chiếu xanh bền vững khi tiến sâu vào các thị trường khó tính.
1: Trong một diễn biến mới, theo tin của phóng viên Minh Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường năng lực các cơ sở kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng sầu riêng và nông sản.
2: Nội dung công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ nông sản, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói, lưu thông hàng hóa, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kiểm nghiệm gây chậm trễ, phiền hà hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định. Các cơ sở kiểm nghiệm nông sản được yêu cầu tập trung nguồn lực, linh hoạt thời gian làm việc để rút ngắn thời gian kiểm nghiệm, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, đúng quy định, công khai quy trình, chi phí, tránh tiêu cực, nhũng nhiễu, chủ động hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về công nhận bổ sung khôi phục hoạt động các phòng kiểm nghiệm đủ điều kiện, công khai danh sách các phòng được chấp thuận hoặc tạm đình chỉ. Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển thị trường có trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ địa phương tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục, chỉ định cơ sở kiểm nghiệm, rà soát hoàn thiện quy định kiểm soát an toàn thực phẩm đối với nông lâm thủy sản phục vụ xuất khẩu.
1: Vào sáng nay tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, sự kiện Hương rừng U Minh năm 2026 đã chính thức khai mạc, thu hút hơn 1.500 vận động viên, người dân và du khách tham dự. Ghi nhận của phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
3: Sự kiện này nằm trong chương trình Cà Mau điểm đến năm 2026 nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, du lịch và sản vật đặc trưng của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Phát biểu khai mạc, ông Trần Công Hoành, Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cho biết sự kiện là nhịp cầu để quảng bá tiềm năng du lịch địa phương và cũng tạo ra các cơ hội kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế.
4: Thông qua chuỗi hoạt động đặc sắc của sự kiện năm nay, chúng tôi mong muốn mang đến cho quý đại biểu, quý du khách những trải nghiệm chân thực về đời sống vùng rừng U Minh, đồng thời khơi dậy ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
3: Ngay sau lễ khai mạc, không khí tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ trở lên sôi động với chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng. Tâm điểm thu hút đông đảo người dân tham gia là nội dung đi bộ và chạy xuyên rừng, mang lại trải nghiệm chân thực về cảnh quan đặc sắc của vùng rừng tràm. Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian như đi cầu khỉ, đua xuồng ba lá đã tạo nên sức hút đối với du khách. Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp, người dân đến từ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, không giấu được niềm vui khi trực tiếp tham gia phần đua bơi xuồng. Bà chia sẻ, sau hơn 20 năm mới có dịp bơi xuồng, điều đó càng đặc biệt hơn trong không gian rừng U Minh và không khí hội đầy sôi động.
5: Đây là để khơi lại cái ký ức ngày xưa. Đúng là khi trở về U Minh thì đặc sản của U Minh là hương tràm. Và cái bài U Minh bốn bề là tràm thì thực sự là ăn sâu vào cái người dân của Cà Mau. Nói chung là về đây thì mình cảm xúc rất là lâng lâng, giống như mình bây giờ mình quay lại đôi mươi vậy đó.
3: Sự kiện Hương rừng U Minh không chỉ tiếp tục góp phần khẳng định vị thế của du lịch Cà Mau trên bản đồ du lịch cả nước, mà còn là dịp giới thiệu các sản phẩm ô cốp và sản vật đặc trưng của Cà Mau nói chung, vùng đất U Minh Hạ nói riêng.
1: Ở phía Bắc, tỉnh miền núi Điện Biên cũng đang phát triển văn hóa bản địa để níu chân du khách. Ngoài phát huy hệ thống di tích lịch sử, nhất là di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đang tập trung khai thác hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc nhằm từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đưa địa phương trở thành trung tâm du lịch của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, như nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Phản ánh sau đây của phóng viên Thu Thùy, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
6: Hòa mình trong tiếng khen, tiếng nhạc rộn rã của buổi giao lưu văn hóa văn nghệ tại các bản văn hóa du lịch cộng đồng, trải nghiệm không gian độc đáo với những nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của dân tộc. Đây là lựa chọn của nhiều du khách khi đến với Điện Biên. Chị Nguyễn Mỹ Hạnh, du khách đến từ tỉnh Quảng Ninh cho biết, chính các nét văn hóa dân tộc độc đáo của người Thái, người Mông hay Khơ Mú, Hà Nhì ở địa phương đã níu chân chị đến Điện Biên nhiều lần mà không thấy chán.
7: Em thấy là mỗi dân tộc ấy có một cái bản sắc riêng, nhưng mà em thấy là nó cũng có những cái điểm chung rất là thú vị và rất là đặc sắc. Em rất là muốn quay lại đây một lần nữa.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quay này, quay cho tay lên này.
6: Với các anh chị em đội văn nghệ ở các bản du lịch cộng đồng nhằm mang đến các tiết mục độc đáo và đặc sắc nhất để phục vụ khi có đoàn khách đến thăm. Sau khi kết thúc công việc đồng áng, đều tranh thủ vào cuối ngày hoặc các buổi tối để luyện tập. Chị Lò Thị Hương, thành viên đội văn nghệ bản Him Lam 2, phường Điện Biên Phủ, chia sẻ.
9: Tinh thần anh chị em chúng tôi trong đội văn nghệ nói chung là rất là

0: sửa chữa, nâng cấp phòng khách thành phòng nghỉ, khôi phục các nghề sản xuất hàng thủ công truyền thống, mua sắm thêm các đồ dùng sinh hoạt, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để đón khách đến ăn nghỉ và trải nghiệm tại bản. Như tại bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ, ông Lường Văn Trường, bí thư chi bộ bản cho biết, bản hiện đã có 5 hộ làm dịch vụ homestay, 2 hộ kinh doanh ẩm thực. Bình quân mỗi năm, bản đón khoảng hơn 2.000 lượt du khách.
1: Chi bộ cũng xác định ngành du lịch là nguồn thu nhập chính cho các hộ dân trong bản. Thì năm 2026 và những năm tiếp theo, chi bộ sẽ tiếp tục khuyến khích các hộ gia đình trong bản tham gia mô hình du lịch cộng đồng và tăng gia
0: văn hóa Nà Sự ở xã biên giới Nậm Pồ, vân vân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm du lịch của cộng đồng cho các thôn bản có tiềm năng.
2: Chúng tôi cũng đang nghiên cứu là sẽ tổ chức các cái cuộc thi về du lịch hướng đến việc nâng cao kỹ năng cho hướng dẫn viên du lịch. Qua đó thể hiện được cái tình yêu du lịch và là cơ hội để cho hướng dẫn viên thể hiện được cái khả năng sáng tạo của mình trong việc thiết kế tour, tuyến hoặc là cái kỹ năng thuyết minh giới thiệu điểm đến hấp dẫn của tỉnh đến với du khách.
0: Tỉnh Điện Biên định hướng đến năm 2030, lượng khách du lịch đạt trên 2,65 triệu lượt, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 5.000 tỷ đồng, đóng góp trên 10% GRDP bình quân của tỉnh.
3: Từ hôm nay, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện chính thức có hiệu lực, tạo thêm kênh tích lũy dài hạn cho...
4: Chị Cúc cho biết, mỗi ngày tiết kiệm chút ít trong chi tiêu là có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già đỡ gánh nặng cho con cháu.
5: Tôi đã mua bảo hiểm tự nguyện xã hội là gần 2 năm rồi. Tôi thấy rất là hữu ích vì già không có buôn bán được là có lương hưu, đau ốm gì cũng có bảo hiểm đồ hỗ trợ. Là tôi cũng muốn tiêu tiền cho tiểu thương khác mua. Sắp tới em vẫn đóng tiếp tục bảo hiểm tự nguyện như thế này thôi.
4: Sau khi được tư vấn về các chính sách hỗ trợ mới, chị Bùi Thị Bạch Yến ở thành phố Đà Nẵng đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho mẹ và chồng. Chị Bùi Thị Bạch Yến làm nghề tự do và có thu nhập ổn định, nên đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là cách để tự lo cho mình khi về già hoặc lúc ốm đau, bệnh tật.
6: Bên bảo hiểm người ta họ tuyên truyền cho mình, tôi mua để sau này để tôi có lợi cho tuổi già. Một tháng là 370 mấy phải, chị mua tới 3 người lận. Đóng 3 người lận 1 triệu lận. Có lợi ích tiếp tục thì tôi sẽ đóng miết thôi đó.
4: Bảo hiểm xã hội tự nguyện ví như điểm tựa cho người lao động tự do khi về già. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và thu nhập của từng gia đình, người lao động có thể lựa chọn đóng mức phù hợp và phương thức phù hợp, có thể đóng 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc 5 năm. Theo ông Lê Lành, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đến nay, đơn vị vận động hơn 5.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Khê thường xuyên phối hợp với các chi hội đoàn thể, đi từng ngõ gõ từng nhà, nâng cao tuyên truyền, tư vấn và giải đáp chính sách, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, đúng quy định, đúng trọng tâm để thu hút người dân tham gia.
7: Cố gắng trong năm 2026 này sẽ tăng mạnh cái đối tượng này lên, làm sao đó để hoàn thành được cái chỉ tiêu mà Bảo hiểm xã hội thành phố giao. Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì theo cái luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 ấy, thì có nhiều cái chính sách được mở rộng ra, giảm cái thời gian đóng từ 20 năm xuống còn 15 năm, hỗ trợ tiền trợ cấp thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi họ đủ cái điều kiện. Luật mới thì nó cũng tăng cái mức hỗ trợ của ngân sách trung ương, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có cái điểm tựa về khi về già.
4: Tại thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 37.575 người. Ông Văn Phú Quân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức
3: ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, gồm Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn, Dương Văn Quyết, Sái Văn Ngọc, Bùi Thị Thu và Nguyễn Văn Cường về tội mua bán trái phép hóa đơn quy định tại điều 203 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017.
8: Trước đó, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn STB Group, địa chỉ trụ sở chính, tổ dân phố Chùa, phường Nính, có một số dấu hiệu nghi vấn trong quá trình hoạt động. Qua điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, từ tháng 11 năm 2023 đến ngày 31 tháng 1 năm 2026, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn không trực tiếp tuyển dụng lao động mà thông qua nhiều trung gian, thường gọi là vendor, thuê lại giấy phép cung ứng lao động để tự tuyển lao động và bán 5.647 hóa đơn giá trị gia tăng cho 654 doanh nghiệp ở các tỉnh thành phố Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên với tổng giá trị trước thuế sau thuế lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra mở rộng vụ án theo quy định.
3: Hai vụ cháy lớn cùng xảy ra trong chiều nay tại các khu công nghiệp của thành phố Hồ

0: Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Tin cho biết.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà xưởng nằm trong khu công nghiệp Đại Đăng, phường Bình Dương thuộc Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ vào chiều nay. Lực lượng chức năng đã phải huy động nhiều phương tiện chuyên dụng để khống chế ngọn lửa. Khoảng 16 giờ tại khu vực xảy ra hỏa hoạn xuất hiện mưa lớn, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng hạ nhiệt và ngăn chặn ngọn lửa bùng phát mạnh. Hiện tại thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế được đám cháy, ngăn không cho lửa cháy lan sang các khu vực lân cận và đang tiến hành dập tắt hoàn toàn. Còn tại Đồng Nai thì hiện lực lượng chức năng thành phố vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một xưởng dệt may trong khu công nghiệp ở thành phố này. Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ trưa nay, xuất phát từ khu vực sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Iniwin Việt Nam, khu công nghiệp Nhân Trạch 6, thành phố Đồng Nai. Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ dùng hệ thống chữa cháy tại chỗ dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong khu nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy là vải và nhiều thiết bị ngành dệt nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng. Công an thành phố Đồng Nai đã huy động 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng cứu hỏa của các khu công nghiệp, đội phòng cháy chữa cháy khu vực Nhân Trạch, Long Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều phương án để dập lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Hiện lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát nhà xưởng và dập tắt các nguồn cháy sau khi cơ bản khống chế ngọn lửa. Và vẫn chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản trong vụ cháy này.
0: Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ em do chính cha mẹ, người chăm sóc trẻ gây ra. Hậu quả nghiêm trọng khiến dư luận vừa xót xa, vừa phẫn nộ. Thực trạng này đang gióng lên hồi chuông báo động về tuân thủ pháp luật và đạo đức của những người làm cha làm mẹ. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
2: Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, trong quý 1 năm 2026, Công an các địa phương đã khởi tố điều tra 518 vụ với 649 đối tượng có hành vi xâm hại 535 trẻ em. Liên quan đến các hành vi bạo lực trẻ em, nhiều vụ việc bạo hành trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng cũng đã bị đưa ra xét xử, truy cứu trách nhiệm hình sự. Trung bình mỗi năm, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 nhận được hơn 300.000 cuộc gọi phản ánh về tình trạng trẻ em bị xâm hại. Đến nay, Tổng đài đã can thiệp hơn 11.000 trường hợp trẻ em bị xâm hại. Riêng trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài 111 đã tiếp nhận tới 46.000 cuộc gọi tư vấn cho hơn 6.000 trường hợp và trực tiếp hỗ trợ can thiệp 181 vụ liên quan đến 190 trẻ em. Trong đó, nhóm trẻ bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bạo lực chiếm cao nhất gần 56%. Theo cơ quan chức năng, bạo hành trẻ em được xác định là tội phạm tiềm ẩn, rất khó phát hiện. Không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Chưa kể, nhiều vụ bạo hành trẻ em thời gian qua đều xảy ra trong phạm vi gia đình hoặc ở nơi khép kín, khiến việc phát hiện gặp nhiều khó khăn. Trẻ nhỏ lại hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn nên không có khả năng phản kháng hay cầu cứu. Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết.
3: Thường thì những cái vụ bạo lực trẻ em ở trong môi trường gia đình lại xuất phát chủ yếu từ những gia đình mà có dấu hiệu bất ổn, những gia đình rạn vỡ. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em, chúng ta cần phải nhanh chóng tổ chức một cái cuộc khảo sát đánh giá về thiết chế, về cơ cấu tổ chức của nhân sự cũng như là cái việc cung cấp dịch vụ công để bảo vệ trẻ em ở tại địa phương sau khi chúng ta thực hiện cái việc là tái cấu trúc lại cái hệ thống chính trị và hệ thống quản lý nhà nước.
2: Trước những vụ việc này, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý thật nghiêm người phạm tội mà quan trọng hơn là thiết lập một cơ chế phản ứng sớm đối với các hành vi bạo hành trẻ em. Mỗi khu dân cư, nhà trọ, trường học, cơ sở y tế cần có trách nhiệm nhận diện và báo tin khi thấy trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bỏ rơi hoặc bị xâm hại. Chính quyền cấp cơ sở phải quản lý sát sao hơn các trường hợp trẻ nhỏ sống trong hoàn cảnh rủi ro, nhất là trẻ chưa khai sinh, trẻ không đến trường, trẻ sống cùng cha dượng, mẹ kế, hoặc người không có quan hệ huyết thống trong điều kiện thiếu ổn định. Cơ quan bảo vệ pháp luật phải xử lý tin báo nhanh, đồng thời phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương để tách trẻ khỏi môi trường nguy hiểm khi cần thiết.
0: Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Hà Nội trong những ngày đầu tuần chủ yếu là tạnh giáo, trời có nắng và nhiệt độ tăng dần. Sau quãng thời gian thời tiết dịu mát, khu vực thủ đô được dự báo sẽ bước vào một đợt nắng nóng mới, với nền nhiệt cao nhất có thể dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Tại các tỉnh miền Bắc khác thì thời tiết nhìn chung tương đối ổn định, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng ít mưa, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 28 độ. Riêng vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối, cần đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. đối với khu vực miền Trung tiếp tục là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên được dự báo xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt ngưỡng 38 độ. Trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết có sự đan xen giữa nắng và mưa dông. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ, nhưng về chiều tối và tối khả năng xuất hiện mưa rào kèm dông do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Và người dân cần chú ý các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét và ngập úng cục bộ tại các khu vực đô thị.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết vẫn chờ phản hồi chính thức từ Iran đối với đề xuất gia hạn ngừng bắn và khởi động đàm phán hòa bình. Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa vẫn ở mức cao khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ đáp trả dữ dội nếu Mỹ tiếp tục tấn công các tàu chở dầu hoặc tàu thương mại của Iran tại Vịnh Ba Tư. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Cảnh báo đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ tấn công hai tàu chở dầu mang cờ Iran với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa các cảng của nước này. Phía Iran cho biết lực lượng hải quân đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ. Vụ việc diễn ra sau đợt leo thang căng thẳng khác trước đó chỉ một ngày tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới mà cả Mỹ và Iran đều đang tìm cách kiểm soát ảnh hưởng. Diễn biến mới nhất này cho thấy khoảng cách giữa Mỹ và Iran vẫn rất lớn. Iran liên tục đặt câu hỏi về tính nghiêm túc trong chính sách ngoại giao của Mỹ khi Washington đồng thời gia tăng sức ép quân sự và các biện pháp trừng phạt kinh tế. Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy một vệt dầu loang lớn đang lan rộng ngoài khơi đảo Kha của Iran, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng ở phía bắc eo biển Hormuz. Theo hệ thống giám sát toàn cầu Orbital EOS, vệt dầu loang có thời điểm bao phủ diện tích hơn 52 km2. Đài quan sát xung đột và môi trường có trụ sở tại Anh nhận định, nguyên nhân có thể xuất phát từ rò rỉ cơ sở hạ tầng dầu khí, dù đến cuối tuần qua quy mô vệt dầu đã giảm đáng kể. Nhận định về tình hình hiện nay, nhà phân tích Joe Kell tại Mỹ cho rằng,
6: hiện tại thỏa thuận ngừng bắn dường như vẫn rất mong manh. Bất đồng hiện nay không chỉ nằm ở nội dung đàm phán, mà còn ở cách diễn giải lệnh ngừng bắn. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm các điều khoản của thỏa thuận, trong khi Washington khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, ngay cả về vấn đề cơ bản đó cũng chưa có sự đồng thuận. Các dấu hiệu hiện nay cho thấy Mỹ vẫn do dự trong việc quay trở lại một cuộc xung đột công khai với Iran. Điều đó xuất phát từ cả những tính toán chính trị lẫn các yếu tố địa chiến lược.
5: Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào tuần tới, áp lực chấm dứt cuộc xung đột ngày càng gia tăng khi cuộc chiến đã gây hỗn loạn trên thị trường năng lượng và đe dọa kinh tế toàn cầu. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm qua cho biết, nước này đang liên lạc với cả Mỹ và Iran ngày đêm nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, Nga cùng với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Qatar tiếp tục kêu gọi các nỗ lực ngoại giao để đạt được một nền hòa bình bền vững và lâu dài.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm tới thủ đô Beirut của Liban, bà Hajja Lahib, Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, yêu cầu các bên đảm bảo khả năng tiếp cận cứu trợ tại khu vực miền nam Liban, nơi đang bị phong tỏa bởi các đợt không kích của Israel và giao tranh với lực lượng Hezbollah. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
7: Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, Hajja Lahib nhấn mạnh, hàng viện trợ đã sẵn sàng nhưng vẫn không thể đến được với những người đang cần nhất. Việc bảo đảm hành lang tiếp cận cứu trợ tại miền nam Liban hiện là yêu cầu cấp bách. Đại diện Liên minh châu Âu cho biết khu vực phía nam sông Litani đang bị hạn chế tiếp cận nghiêm trọng do các lệnh sơ tán và các hoạt động quân sự của Israel. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến 55 ngôi làng nằm dưới đường kẻ vàng, ranh giới vùng an

0: và dự án thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đẩy nhanh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và thay thế, bao gồm đào tạo kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực cho nền kinh tế carbon thấp. Một ủy ban thẩm định chuyên trách sẽ được thành lập để rà soát, đánh giá và trình nội các duyệt các kế hoạch, dự án sử dụng vốn vay. Đáng chú ý là chương trình hỗ trợ theo cơ chế đồng chi trả, dự kiến bao phủ khoảng 30 triệu người dân. Trong đó, chính phủ chi trả 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại.
1: Hôm nay, tàu du lịch MV Hondius mang cờ Hà Lan, nơi ghi nhận ổ dịch Hantavirus khiến 3 người tử vong, đã cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên con tàu, trong đó có Mỹ và nhiều nước châu Âu, đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân và phương án cách ly.
2: Con tàu chở hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn cập cảng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển kể từ khi phát hiện các ca nhiễm Hantavirus chủng Aedes, chủng virus hiếm gặp có khả năng lây truyền từ người sang người trong một số trường hợp đặc biệt. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các chuyến bay sơ tán dự kiến hoàn tất trong ngày hôm nay và ngày mai. Mỹ và Anh đã điều máy bay để đưa công dân hồi hương.

0: Những biến động trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương thời gian gần đây cũng góp phần thúc đẩy xu hướng tìm kiếm các giải pháp công nghệ mang tính tự chủ hơn tại châu Âu.
1: Chúng ta không nên sao chép làm y hệt những gì đang có, vì như vậy sẽ không thành công. Tôi nghĩ chúng ta phải đưa vào một hệ thống tự kiểm chứng sự thật và trên nền tảng mạng xã hội của chúng tôi, nếu bạn đặt tính năng kiểm chứng sự thật vào mỗi bài đăng, bạn sẽ có một hệ thống giải thích rằng đây là sự thật một phần hay đây không phải là sự thật. Mọi phần của bài đăng đều được giải thích. Điều này đóng vai trò giáo dục và thông qua dự án này, chúng tôi chiến đấu chống lại tin giả.
0: Trước đó, W được giới thiệu như đối thủ tiềm năng của mạng xã hội X, trong khi Bull quảng bá hình ảnh về một mạng xã hội lành mạnh. Monet, nền tảng được mô tả là sự kết hợp giữa TikTok và Instagram, dự kiến phát hành đầy đủ vào tháng 7 tới. Dẫu vậy, các chuyên gia nhận định con đường phía trước của các mạng xã hội Made in Europe sẽ không dễ dàng. Dù EU đã huy động được khoảng 300.000 euro trong vòng gọi vốn cuối năm 2025 và Monet cho biết phiên bản thử nghiệm của họ có hơn 65.000 người dùng, quy mô này vẫn còn rất nhỏ so với hàng trăm triệu người dùng của Facebook, Instagram, TikTok hay X. Theo giới quan sát, bài toán lớn nhất đối với các doanh nghiệp công nghệ châu Âu sẽ là tìm ra mô hình kinh doanh bền vững nhưng vẫn duy trì được các cam kết về minh bạch và quyền riêng tư.
2: Chương trình sẽ tiếp nối với một số thông tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục với hai cặp đấu còn lại của lượt đầu tiên. Trong trận đấu sớm, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh nhận thất bại 0-4 trước Sài Gòn Titan. Ở cặp đấu còn lại, Thái Sơn Bắc có chiến thắng đậm 6-3 trước Hà Nội. Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027 đã diễn ra tối qua tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, xác định các bảng đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và đội thắng trong cặp play-off giữa Liban và Yemen. Về kết quả bốc thăm, khi đội tuyển Việt Nam phải gặp những đối thủ mạnh như đội tuyển Hàn Quốc hay đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết:
4: "Tôi nghĩ đây là một kết quả bốc thăm khá tốt với đội tuyển Việt Nam chúng ta. Tuy tôi mang một dòng máu Hàn Quốc, nhưng trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị và tinh thần của các cầu thủ. Nếu đội tuyển quốc gia chuẩn bị tốt, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua họ. Tôi muốn lấy tinh thần từ những chiến thắng của lứa U23 năm vừa qua để truyền sự tự tin cho các cầu thủ."
3: Với việc Asian Cup 2027 áp dụng thể thức chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng tới mục tiêu cạnh tranh vé đi tiếp. Vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2027 tại Ả Rập Xê Út. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân chơi số 1 của bóng đá châu lục. Tối nay, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026. Trận đấu diễn ra lúc 19 giờ giờ địa phương, tức 23 giờ giờ Việt Nam. Sau chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen ở trận ra quân, U17 Việt Nam đang có tinh thần tích cực nhưng vẫn giữ sự tập trung cao trước thử thách lớn hơn nhiều. Chiều qua, toàn đội đã có buổi tập cuối cùng để hoàn thiện các phương án chiến thuật cho trận gặp U17 Hàn Quốc. Đội trưởng U17 Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực tối đa để hướng tới kết quả tốt nhất.
5: Toàn đội đang đứng trước ngưỡng cửa World Cup, toàn đội sẽ cố gắng hết sức, chắc chiêu mọi cơ hội để có thể giành được kết quả tốt nhất.
3: Tối nay, Arsenal sẽ làm khách trên sân West Ham ở vòng 36 Premier League trong trận đấu có ý nghĩa rất lớn với cuộc đua vô địch. Sau khi Manchester City thắng Brentford 3-0 để rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm, Arsenal không được phép xảy chân nếu muốn giữ nguyên quyền tự quyết trong 3 vòng cuối. Dù vừa giành quyền vào chung kết UEFA Champions League, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định Arsenal phải dồn toàn bộ sự tập trung cho Premier League.
5: Tôi đã nói rất rõ với các cầu thủ, Arsenal phải chuẩn bị tốt nhất về tinh thần, thể lực, chiến thuật và kỹ thuật để đến đó và giành chiến thắng.
3: Với West Ham, đây cũng là trận đấu mang ý nghĩa sống còn trong cuộc đua chủ hạng, nên đây khó là trận đấu dễ dàng.
6: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, riêng phía Nam gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ,

0: nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày mai, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thu Hằng, Hải Quân biên soạn và thực hiện, với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Cục bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa gửi văn bản đến các doanh nghiệp cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chương trình máy tính, điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, báo chí, truyền hình, trò chơi điện tử, yêu cầu không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền, không sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Các doanh nghiệp cá nhân phải ra soát, đảm bảo tuân thủ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung này nhằm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng về thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thủ tướng giao các bộ ngành địa phương đồng loạt ra quân, tập trung nguồn lực triển khai đợt cao điểm từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 trên toàn quốc, xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ, triệt phá các trang web phim, âm nhạc, trò chơi điện tử, truyền hình lậu có lượng truy cập lớn. Hôm nay, thuyền buồm huấn luyện hải quân lớn nhất Đông Nam Á Bima Sukhi thuộc Hải quân Indonesia với 345 sĩ quan, thủy thủ, học viên đã cập bến cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm xã giao Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 ngày. Chuyến thăm góp phần thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Indonesia, tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước trong công tác trao đổi kinh nghiệm hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, các hoạt động gìn giữ hòa bình. Lê Quang Cường, sinh năm 1989, đại diện Việt Nam, vừa giành giải vô địch thử nếm cà phê thế giới diễn ra tại Thái Lan. Đây là năm đầu tiên nước ta tham dự cuộc thi này. Kết quả có ý nghĩa lớn đối với ngành cà phê Việt Nam, bởi người trong ngành cà phê quốc tế thường chỉ biết đến Việt Nam về sản lượng, không đánh giá cao về chất lượng. Từ sự thay đổi góc nhìn này, anh Lê Quang Cường kỳ vọng các nhà đầu tư và thương lái quốc tế sẽ tìm đến Việt Nam nhiều hơn để mua cà phê nhân xanh chất lượng cao, đánh dấu bước chuyển mình của cà phê đặc sản Việt trên bản đồ quốc tế. Giá sầu riêng vẫn đang giảm sâu, thương lái bỏ cọc, chi phí sản xuất tăng khiến nhiều nhà vườn khu vực miền Tây Nam Bộ thua lỗ, phải bán lẻ ven đường để gỡ vốn. Hiện sầu riêng RI96 thu mua tại vườn chỉ còn từ 20-30.000 đồng mỗi kg, bán xô, thấp nhất trong nhiều năm qua và bằng khoảng 1/3 dịp Tết Nguyên đán. Tương tự, giống Monthong giảm còn từ 70.000-80.000 đồng một kg. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, giá sầu riêng lao dốc do cạnh tranh gay gắt với Thái Lan và tình trạng nhiều lô hàng bị phát hiện nhiễm kadimi khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Tại thủ phủ sầu riêng Đồng Nai, do thiếu một trung tâm kiểm nghiệm ở địa phương khiến chi phí đội lên, thời gian chờ đợi kéo dài và làm mất đi cơ hội vàng xuất khẩu. Ông Nguyễn Minh Hiếu, chủ vườn sầu riêng Gia Bảo, cho rằng
3: Thái Lan là có những cái nơi người ta tổ chức dạy về canh tác cho sầu riêng, sao cho đạt chuẩn để xuất khẩu. Nhưng mà ở Việt Nam mình chưa có một cái trường lớp, một cái đơn vị nào mà cung cấp cái giải pháp đó, trong khi người nông dân thì làm theo những cái thông tin trên mạng không được chính thống. Mà nếu mà chúng ta được đào tạo, tất cả mọi người đều làm theo một cái chuẩn nào đó thì nó rất là dễ và chất lượng là nó đồng loạt. Ngành sầu riêng cũng sẽ là một ngành

0: Trong bối cảnh EU đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị. Tàu du lịch MV Honduras, nơi ghi nhận ổ dịch của virus Hanta khiến 3 người tử vong, vừa cập cảng Tây Ban Nha. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết.
1: Tàu đến nơi, toàn bộ hệ thống sẽ được kích hoạt để đảm bảo quá trình đưa hành khách và thủy thủ đoàn xuống tàu, cũng như hồi hương họ về nước, diễn ra nhanh nhất có thể và trong điều kiện an toàn tối đa. Việc đưa người xuống tàu sẽ được thực hiện theo từng nhóm quốc tịch, như Bộ trưởng Y tế đã đề cập, chỉ khi máy bay của một quốc gia cụ thể đã có mặt trên đường băng và sẵn sàng cất cánh, công dân của quốc gia đó mới được phép rời tàu và được đưa vào cảng bằng thuyền nhỏ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
2: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: với họ, trạm là nhà, biển cả là quê hương, màn hình sóng là chiến trường. Từ những điều bình dị ấy, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước được giữ vững từ sớm, từ xa.
1: Từ sáng sớm, khi mặt trời vừa nhô lên phía biển, kiếp trực của trạm radar 605 đã bắt đầu ca làm việc mới. Trong phòng trực, tiếng máy radar trên màn hình đặt kín các mục tiêu đang hoạt động trên biển là tàu cá, tàu hàng đang di chuyển trên vùng biển. Ánh mắt những người lính chăm chú theo dõi từng tín hiệu trên màn hình sóng. Với đại úy quân nhân chuyên nghiệp Mạch Thọ Hiệu, nhân viên radar, trạm radar 605, mỗi tín hiệu xuất hiện trên màn hình radar được ví như mệnh lệnh đòi hỏi trắc thủ phải nhanh chóng, chính xác, kịp thời, không để sót lọt mục tiêu. Mỗi ca trực là công việc thầm lặng, phải tập trung cao độ, thao thức bên sóng điện tử để phát hiện, nhận diện mục tiêu từ xa, phân biệt giữa mục tiêu thật và nhiễu. Vì thế mỗi ca trực của trắc thủ radar đều là một lần sẵn sàng chiến đấu, là một lần đối mặt với những tình huống bất ngờ trên không, trên biển. Theo dõi, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng trời vùng biển. Đại úy Mạch Thọ Hiệu cho biết.
2: Để mà gắn liền với câu từ mắt thần trên biển Tây Nam thì bản thân tôi cũng như tất cả các đồng chí trong ngành radar luôn tích cực bám máy bám chòi, không để nhầm lẫn, sót lọt mục tiêu và thường xuyên trao dồi, rút kinh nghiệm cũng như là tìm tòi những cái thức mới nhất, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện tình hình mới.
1: Đóng quân trên điểm cao quanh năm lộng gió, mây mù sương phủ, công việc của những người lính radar không chỉ đòi hỏi sự chính xác, tập trung cao độ mà còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thiếu thốn. Mùa khô, đơn vị thường xuyên thiếu nước sinh hoạt. Có thời điểm cán bộ chiến sĩ phải tiết kiệm từng chậu nước, tận dụng nước sinh hoạt để tưới rau tăng gia. Mùa mưa, con đường dốc lên trạm trở nên trơn trượt, việc cơ động vận chuyển nhu yếu phẩm vì thế cũng gặp nhiều khó khăn. Trung úy Phạm Công Hiệu, Phó Trạm trưởng Trạm Radar 605 cho biết.
3: Đối với những cái khó khăn mà cán bộ chiến sĩ ở đơn vị trải qua thì chúng tôi luôn xác định tư tưởng vững vàng, coi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, vùng trời là niềm vinh dự, trách nhiệm thiêng liêng. Và tất cả đồng chí đều phải có tinh thần đoàn kết thống nhất và có tinh thần làm việc cao, có tính kỷ luật cao, đã xác định rõ được trách nhiệm nhiệm vụ của mình. Thì lúc đấy các đồng chí sẽ hoàn thành công việc đạt hiệu quả cao nhất.
1: Nhiệm vụ của người lính radar là thường xuyên làm việc trong môi trường đặc thù, sóng điện từ cường độ cao, áp lực trực canh liên tục suốt ngày đêm, nên mỗi quân nhân đều phải rèn luyện bản lĩnh, sức khỏe và tinh thần chịu đựng bền bỉ. Những ca trực xuyên đêm, những giờ quan sát căng thẳng trước màn hình sóng đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, không một phút lơ là. Đại úy Nguyễn Đức Hùng, trạm trưởng trạm radar 605, trung đoàn 551 vùng 5 Hải quân khẳng định.
4: Đối với cán bộ chiến sĩ trạm 605 thì luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ quan sát, phát hiện, quản lý vùng biển được giao, góp một phần bé nhỏ trong cái sự nghiệp bảo vệ vững chắc vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc.
1: Vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên, giữa muôn vàn khó khăn, những người lính

0: trạm radar 605 trên đỉnh núi vẫn kiên cường bám trụ. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ canh biển, mỗi cán bộ chiến sĩ trạm luôn xác định trạm là nhà, biển cả là quê hương, màn hình sóng là chiến trường, mỗi mục tiêu là một chiến công. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nêu cao tinh thần cảnh giác, bám máy, bám đài, trạm, không một phút lơ là, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.
1: Vâng, thưa các chiến sĩ và các bạn, vượt lên sự khắc nghiệt của thiên nhiên và muôn vàn

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Văn Vinh là sự ghi nhận dành cho những cán bộ, đoàn viên, quân nhân, hải quân có nhiều sáng kiến, công trình tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đằng sau mỗi giải thưởng là những câu chuyện đẹp về tinh thần cống hiến, ý chí vượt khó và khát vọng sáng tạo của tuổi trẻ hải quân hôm nay. Một trong những gương mặt tiêu biểu được vinh danh là Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Minh Thủy, người phụ nữ lớn lên từ mất mát sau sự kiện Gạc Ma năm 1988, nay tiếp tục lặng thầm vẽ biển bằng những tấm hải đồ chủ quyền. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng gặp gỡ chị qua phóng sự Hành trình của nữ quân nhân Lê Thị Minh Thủy vẽ tiếp giấc mơ từ Gạc Ma.
1: Giữa những tấm hải đồ dày đặc ký hiệu tọa độ và những đường biên lặng lẽ trên Biển Đông, có một người phụ nữ ngày ngày vẽ chủ quyền bằng trí tuệ và cả ký ức. Đó là Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Minh Thủy, Tổ trưởng Tổ thiết kế biên tập, đoàn đo đạc, biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân. Hành trình của chị không chỉ là con đường khoa học, mà còn là sự tiếp nối một lời hứa thiêng liêng từ quá khứ. Đó là lời hứa với người cha đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988. Sinh ra trong một gia đình quân nhân, nhưng tuổi thơ của chị Thủy lại bắt đầu bằng mất mát. Cha chị, liệt sĩ Lê Đình Thơ, đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chưa đầy một năm sau, mẹ chị cũng qua đời vì bệnh nặng. Đứa trẻ chưa tròn 12 tháng tuổi khi ấy, lớn lên trong vòng tay đồng đội của cha. Không có ký ức rõ ràng về cha mẹ, nhưng chị mang theo một di sản đặc biệt, lý tưởng và con đường mà cha đã chọn. Lớn lên, chị thi vào trường đại học mỏ địa chất theo đúng chuyên ngành của cha mình. Và rồi chị trở về đơn vị cũ của cha, nơi từng nâng đỡ tuổi thơ chị, để tiếp tục công việc đo đạc, biên vẽ hải đồ, thu thập dữ liệu, đặt tên các thực thể ngầm, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bộ quân phục, chị là một quân nhân khoa học chính xác kỷ luật. Nhưng phía sau đó, chị còn là một người mẹ, một người vợ. Khi được hỏi về cách cân bằng giữa gia đình và công việc nghiên cứu, chị chia sẻ rất giản dị.
2: Để có thời gian nghiên cứu khoa học thì tôi luôn học cách tự cân bằng giữa việc của đơn vị và việc nhà. Và tôi không xem cái việc nghiên cứu khoa học đó như một cái gánh nặng hay là một sự áp đặt lên cuộc sống mà vốn dĩ đã rất là bận rộn. Ngược lại thì tôi xem cái việc nghiên cứu khoa học đó như là một cái nguồn năng lượng tích cực để giúp tôi thêm yêu cái công việc biên tập hải đồ và có thể chăm sóc cho gia đình được tốt hơn. Và luôn có một cái hậu phương vững chắc. Chồng tôi thì cũng là một quân nhân hải quân. Và cái điều đó lại là một cái nguồn động viên rất là to lớn giúp tôi vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống.
1: Đó không phải là sự cân bằng hoàn hảo, mà là sự nỗ lực bền bỉ từng ngày của một người phụ nữ không cho phép mình dừng lại. Chị Thủy cũng thẳng thắn nhìn nhận.
2: Cảm giác như là mình đã chạm được vào cái ước mơ của mình và mình có thể tiếp tục hoàn thành tiếp những cái công việc còn dang dở của bố. Và hiện tại thì trên cương vị là tổ trưởng tổ thiết kế biên tập thì tôi cũng không ngừng trau dồi các kiến thức về chuyên ngành bản đồ, không ngừng nâng cao về trình độ ngoại ngữ và khai thác làm chủ các cái trang bị, các phần mềm mới ở đơn vị, đặc biệt là các phần mềm về biên tập hải đồ.
1: Công việc của chị không ồn ào. Những con số, tọa độ, bản đồ tưởng như khô khan lại chính là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. Mỗi tấm hải đồ hoàn thành không chỉ

0: chỉ là sản phẩm khoa học mà còn là một dấu mốc chủ quyền. Chị Thủy chia sẻ.
1: Và cái động lực lớn nhất đối với tôi đó chính là người bố của mình ạ. Và chính cái những cái điều mà tôi đang cố gắng hàng ngày này thì như một cái sự tri ân tôi muốn dành cho bố của mình và những liệt sĩ đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.
0: Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chị Thủy còn đạt nhiều thành tích nổi bật. Danh hiệu chiến sĩ thi đua, phụ nữ tiêu biểu xuất sắc, quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu, giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh lần thứ 15, giải C năm 2025. Nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở danh hiệu mà ở hành trình vượt lên số phận. Những nữ quân nhân như chị Lê Thị Minh Thủy chính là minh chứng sống động cho bản lĩnh và trí tuệ của thế hệ trẻ. Chị không chỉ bảo vệ chủ quyền bằng công việc chuyên môn mà còn bằng chính câu chuyện cuộc đời mình, một câu chuyện của mất mát, nghị lực và tiếp nối.
2: Vâng, thưa các chiến sĩ và các bạn, giữa biển trời Tổ quốc có những cột mốc được dựng bằng thép, bằng đảo đá, nhưng cũng có những cột mốc được dựng lên từ trí tuệ, lòng trung thành và tình yêu đất nước. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Minh Thủy bằng những tấm hải đồ lặng lẽ đang góp phần vẽ nên

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, giữa cái nắng gắt miền Trung, nơi những xã vùng biên còn nhiều gian khó, hình ảnh người lính miệt mài trên công trường xây dựng trường học đã để lại nhiều xúc động. Không phải thợ xây chuyên nghiệp, nhưng bằng tinh thần vì nhân dân phục vụ, các anh sẵn sàng vượt nắng thắng mưa, góp sức dựng nên những mái trường mới, tiếp thêm ước mơ đến lớp cho trẻ em vùng biên giới.
1: Giữa cái nắng gay gắt đầu hè của miền Trung, trên công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, không khí làm việc rất khẩn trương. Những bộ đội cụ Hồ không phải thợ xây chuyên nghiệp, nhưng ai nấy đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Người trộn vữa, người xúc cát, đôi tay thoăn thoắt. Anh Đoàn Văn Quân, chiến sĩ dân quân thường trực xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng cho biết, mỗi cán bộ chiến sĩ lên biên giới với tâm thế làm việc hết mình.
2: Chúng ta nhận mệnh lệnh của cấp trên là cơ động vì tay giòn đĩa sai trường hợp cho các em. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chúng tôi sẽ luôn nhiệm vụ với tinh thần cô nhắc.
1: Tại công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp xã Tây Giang, hiện có hơn 40 cán bộ chiến sĩ của ban chỉ huy phòng thủ khu vực 4 bản chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho chính quyền và nhân dân địa phương. Các anh phân công cụ thể từng công việc, người buộc thép đổ móng, người trộn vữa, người vận chuyển vật liệu, đảm bảo tiến độ thi công. Thượng tá Nguyễn Sơn, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng khẳng định:
3: chúng tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm là cao nhất, không quản ngại khó khăn gian khổ, với cái công việc là với hiệu quả là cao nhất, với mong muốn là làm sao công trình là sớm được hoàn thành và sớm được đưa vào sử dụng. Sau chiến dịch Quang Trung, nhiệm vụ lần này là mệnh lệnh trái tim lần thứ hai của cán bộ chiến sĩ chúng ta.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã thành lập 5 tổ công tác với gần 250 cán bộ chiến sĩ lực lượng bộ đội thường trực cùng dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ xây dựng các trường học vùng biên. Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết,

0: trọng từng khoảnh khắc được bên nhau.
1: Gửi anh, người em thương nơi đầu sóng. Hôm nay Hà Nội mưa anh à. Cơn mưa đầu hạ làm em nhớ đến lần anh nghỉ phép về. Hai đứa mình trú mưa dưới mái hiên gần Hồ Tây. Em nhớ lúc ấy anh nắm tay em thật chặt rồi bảo: đợi anh nhé, hết những chuyến hải trình dài, anh sẽ về. Đến giờ em vẫn luôn nhớ câu nói ấy. Ở trường việc học của em vẫn ổn. Em đang chuẩn bị cho kỳ thực tập sư phạm sắp tới. Có những hôm tan học muộn, nhìn từng đôi đi cùng nhau, em cũng chạnh lòng lắm. Nhưng rồi em lại nghĩ, ngoài kia anh còn vất vả hơn nhiều. Biển đêm lạnh, sóng lớn và những ca trực dài chắc khiến anh mệt lắm phải không? Anh đừng lo cho em nhé. Em vẫn ổn, vẫn chờ anh như ngày đầu tiên mình yêu nhau. Mẹ em hôm trước còn hỏi thăm anh, bảo lính biển vất vả nhưng sống tình cảm và trách nhiệm. Em nghe mà thấy thương anh nhiều hơn. Em biết phía sau nụ cười của anh là bao lần xa nhà, xa người thân để làm nhiệm vụ giữ biển trời tổ quốc.

luôn có một người đợi anh trở về. Dù xa nhau, em vẫn luôn tin vào tình yêu của mình. Em sẽ cố gắng học thật tốt, sống thật tốt để xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của anh. Biển ngoài kia rộng lớn lắm, nhưng em tin tình yêu của chúng mình còn lớn hơn cả những con sóng dài nơi anh đang đứng gác. Em nhớ anh nhiều.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, đến đây thời lượng chương trình Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo đã hết. Mọi thư từ bài vở chia sẻ cùng người lính hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Tâm Tình Nơi Biên Giới và Hải Đảo, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Bà Triệu, Hà Nội, hộp thư điện tử của chương trình Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo vov1a@gmail.com, fanpage Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo, viết tiếng Việt có dấu, hoặc qua số điện thoại 0243-936-3726. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
5: Các biên tập viên Văn Hải và Minh Hường kính chào quý vị. Thưa quý vị, một nam thanh niên, thậm chí một bác sĩ đang chơi thể thao bỗng nhiên bị đột quỵ. Nhập viện cấp cứu trong khung giờ vàng, bệnh nhân đột quỵ vẫn tử vong. Giữa tầng mây, bác sĩ hỗ trợ thành công trường hợp có dấu hiệu đột quỵ trên máy bay. Những thông tin vừa nêu xuất hiện ngày càng dày đặc trên báo chí và mạng xã hội.
6: Trung tâm đột quỵ ở Bạch Mai

0: đột quỵ nó tăng lên nhiều. Một ngày chúng tôi tiếp nhận trung bình nó khoảng 60, có hôm đến hơn 70 ca, mà toàn những ca bệnh nhân đột quỵ cực kỳ nặng.
1: Vì sao bệnh nhân đột quỵ ngày càng gia tăng và trẻ hóa là chủ đề được bàn luận trong mục Chuyện ngành y.
2: Mục Sống khỏe, sống đẹp kể câu chuyện về một bác sĩ cứu bệnh nhân đột ngột bị liệt mặt trong chuyến bay Hà Nội-Paris.
3: Chuyện ngành y.
2: Thưa quý vị, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có nguy cơ đột quỵ cao hàng đầu Đông Nam Á và mỗi năm ghi nhận hơn 200.000 trường hợp đột quỵ. Đáng lo ngại, đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế, tạo ra gánh nặng chi phí lớn cho xã hội. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, vào năm 2021, Việt Nam ghi nhận hơn 167 ca tử vong do đột quỵ trên mỗi 100.000 người. Tỷ lệ đó đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, ghi nhận của phóng viên chương trình.
4: Có cái tình trạng là chân tay bố tôi bị run rẩy, mồm méo không nói được. Thế thì khi mà chúng tôi đưa vào nhà thì gọi xe cấp cứu, cụ bị xuất huyết não.
1: Đó là một trong số 200.000 trường hợp đột quỵ xảy ra mỗi năm ở nước ta. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam thuộc nhóm những nước có tỷ lệ đột quỵ cao nhất trên thế giới. Cứ 4 người trên 25 tuổi sẽ có một người đã và sẽ bị đột quỵ. Nếu như năm 2017, cả nước chỉ có 18 bệnh viện điều trị đột quỵ, thì nay con số này đã tăng lên gần 10 lần, cho thấy tình trạng bệnh nhân đột quỵ gia tăng nhanh chóng. Đáng báo động là số người bị đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Tại nước ta, ghi nhận nhiều bệnh nhân chỉ 20 tuổi đến hơn 30 tuổi đã bị đột quỵ, như trường hợp của Vũ Hoàng Linh, 20 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội, và Bùi Tuấn Anh, 25 tuổi, ở Thái Nguyên.
5: Khi xảy ra sự việc, tôi chưa bao giờ nghĩ đây là vấn đề có thể xảy ra với người trẻ, vì thời điểm tôi bị đột quỵ là ở giảng đường. Cũng rất là may thì tôi chỉ là một dạng đột quỵ nhẹ.
6: Lúc đấy là mình bị méo sạch mồm luôn, thế xong rồi nửa người bên trái là mình bị gần như là tê liệt hoàn toàn luôn.
1: Đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não, xảy ra khi dòng máu đến não bị gián đoạn, có thể do tắc nghẽn gây nên đột quỵ thiếu máu, hoặc do vỡ mạch máu gây nên đột quỵ xuất huyết. Với đột quỵ do xuất huyết, cứ 4 người thì 3 người tử vong hoặc để lại biến chứng cần người chăm sóc nhiều năm.
7: Đột quỵ người vợ thì tôi cũng bị từ năm 2019. Tự nhiên thấy người nó cứ hay có biểu hiện là hơi chóng mặt thì cũng chủ quan không đi khám, thế là đêm nhà cũng ngủ bình thường. Thế thì tự nhiên chảy máu mồm ra sàn nhà. Mới phát hiện ra là bị vỡ mình bằng máu não dưới chân nhện. Nói chung là cái bệnh này thì rất là khổ, đi lại không đi được, hay là người chăm ấy là rất là khó. Gia đình thì cũng chữa rất nhiều năm, 7 năm bây giờ chân tay vẫn để lại di chứng, là cứ lập bập đi lại nó không được như người bình thường.
1: Phải tiêu tốn nhiều tiền để điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng, nhưng dù sao những bệnh nhân vừa nêu cũng còn may mắn được cứu sống. Rất nhiều trường hợp khác sau khi bị đột quỵ đã tử vong, thậm chí có người đến bệnh viện trong giờ vàng vẫn không thể qua khỏi do tình trạng xuất huyết quá nặng.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Việt Nam, đột quỵ trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế trên toàn cầu. Trên thế giới ghi nhận hơn 12 triệu ca đột quỵ mỗi năm, tức là cứ 3 giây lại có một người bị đột quỵ. Cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Dũng, phó giám đốc trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai sẽ cho thấy nguyên nhân khiến tình trạng đột quỵ ngày càng gia tăng và trẻ hóa ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
1: Thưa bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, vì sao trên thế giới cũng như ở Việt Nam thì người bị đột quỵ ngày càng gia tăng và trẻ hóa ạ?
0: Ngày nay cái nền kinh tế rất phát triển, do đó đời sống của người dân phát triển hơn. Tuy nhiên đánh đổi với đó là cái tỷ lệ bệnh lý căn nguyên tim mạch, trong đó bao gồm cả đột quỵ, cũng tăng lên rất nhiều. Và đó cũng là xu hướng ở trên thế giới ngày nay. Cứ 4 người trên thế giới thì có ít nhất là một người trong cuộc đời của họ sẽ có một cái biến cố đột quỵ. Đấy là con số thống kê mà ở những đất nước phát triển đấy, ví dụ như ở châu Âu, ví dụ như ở Mỹ. Nhưng mà có một cái thống kê nữa, đối với Trung Quốc là một nước cũng nền kinh tế đứng thứ hai thế giới đó, con số không phải là 4 người mới có một người bị đâu, mà người ta thống kê là hơn 3 người ở Trung Quốc thì cũng có đến một người bị. Vậy thì đối chiếu với người Việt Nam, tôi nghĩ con số đấy nó còn cao hơn nữa. Vậy thì phản ánh thực tế trong cái môi trường bệnh viện của trung tâm đột quỵ ở Bạch Mai, chúng tôi thấy là những năm đầu thì số lượng

0: người bệnh chuyển đến bệnh viện Mai một ngày chúng tôi tiếp nhận cấp cứu nó chỉ khoảng 30-40, nhưng những năm gần đây số lượng đột quỵ nó tăng lên nhiều. Một ngày chúng tôi tiếp nhận trung bình nó khoảng 60, có hôm đến hơn 70 ca, mà toàn những ca bệnh nhân đột quỵ cực kỳ nặng và phức tạp. Với cái sự can thiệp điều trị phải phối hợp rất nhiều chuyên khoa và cái sự can thiệp rất là sâu thì mới có cơ hội để điều trị những người bệnh đột quỵ như vậy.
1: Trên thực tế thì có những trường hợp do hiểu biết có hạn hoặc thiếu bình tĩnh đã sơ cứu không đúng cách đối với bệnh nhân đột quỵ, thậm chí còn cố gắng chở bệnh nhân bằng xe máy có người ôm đằng sau. Bác sĩ có ý kiến gì về điều này ạ?
0: Vâng, chúng tôi khuyên gia đình đầu tiên đó là cách nhận biết rất dễ. Chỉ còn một trong ba dấu hiệu sau là anh chị phải nghĩ đến đột quỵ. Thứ nhất đó là méo miệng. Tự nhiên đang lấy mồm nó méo sạch sang một bên, bảo bệnh nhân cười các chị nhìn thấy ngay đó là méo, hay bảo bệnh nhân nói là chị nhìn thấy ngay đó là méo, đúng không? Cái thứ hai đó là tay chân một bên yếu liệt, tự nhiên đang nói chuyện cho đang cầm bát cầm đũa nó rơi, cầm cốc cầm chén nó bị rơi, hoặc là cảm nhận có thể một số mức độ như tê bì thôi, tay chân bên trái hoặc bên phải tự nhiên đang ấy, bình thường nó đột ngột tê bì hoặc là yếu liệt không rơi lên được là cái chị phải nghĩ đột quỵ. Cái thứ triệu chứng thứ ba đó là nói ngọng. Nhưng đang nói tròn tiếng này, đang nói bình thường này, tự nhiên thấy bệnh nhân nói ngọng, nói níu lại, hay là bệnh nhân không nói được nữa, bảo người ta giơ cái chén lên, bảo đây là cái gì, bình thường ai chả biết là cái chén, nhưng bệnh nhân cứ nói thành cái khác, hoặc là nói ngọng níu ngọng nô, thì đối với trường hợp đó, các anh chị phải nghĩ ngay đến đột quỵ, chỉ cần một trong ba dấu hiệu đó là phải nghĩ, còn nếu mà càng ba thì chắc chắn nó là gần như nó là đột quỵ rồi. Và nếu anh chị đã nghĩ đến đột quỵ thì cái chị bằng mọi cách đưa người bệnh đến bệnh viện gần nhất để điều trị đột quỵ một cách an toàn nhất. Và một cái nữa đó là anh chị phải xác định được cái thời gian khi bắt đầu bệnh nhân có triệu chứng đột quỵ đấy là khi nào để cung cấp cho bác sĩ điều trị đột quỵ. Bởi vì đối với bác sĩ đột quỵ, cái thông tin thời điểm bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng hoặc như

0: vong và cũng như tỷ lệ tàn tật. Những bệnh nhân được dùng thuốc đó sau gần như là bệnh nhân cải thiện rất là ngoạn mục. Và đấy là vai trò của việc sử dụng cái thuốc đó. Và sau đó những cái nghiên cứu sau đó người ta mở rộng ra vì thấy thuốc này nó tốt quá. Vậy thì người ta mở rộng ra tiêu chí đó là 3 giờ đến 4,5 giờ. Và hiện tại bây giờ đã mở rộng đến 4,5 giờ sử dụng được cái thuốc đó. Thậm chí những năm gần đây nó còn mở rộng cửa sổ để sử dụng cái thuốc tiêu khối đó hơn nữa. Đó là gì? Một số bệnh nhân nếu như được ở những cái trung tâm đột quỵ chuyên sâu, có những cái máy móc hay những kỹ thuật phần mềm AI phát triển trong cửa sổ đến 4,5 đến 9 giờ thì vẫn sử dụng được những thuốc tiêu khối đó. Nhưng khi nhắc lại, nguyên lý của chúng ta là bệnh nhân thời gian càng đến viện càng lâu thì cái cơ hội hồi phục bệnh nhân càng kém. Cái khả năng xác suất để bệnh nhân đạt cái tiêu chí đủ tiêu chuẩn để lựa chọn để sử dụng được cái thuốc tái thông mạch đó càng thấp. Điều đó đồng nghĩa gì? Đó là ý nghĩa của câu time is brain, thời gian là não. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua đi, hàng triệu neuron thần kinh nó mất đi. Nếu nó mất đi rồi thì anh không có cách nào cho nó hồi sinh lại được nữa. Đấy là về thuốc tái thông mạch. Còn đối với nhóm bệnh nhân mà đột quỵ mà được can thiệp mạch, hồi xưa ban đầu những cái can thiệp mạch lấy khối cơ học nó đến 6 giờ đầu thôi. Và người ta đã chứng minh nó cực kỳ tốt. Gần như những bệnh nhân mà đã tắc mạch lớn nếu không được can thiệp, tỷ lệ tử vong cũng như tàn tật cực kỳ cao, gần như bệnh nhân sẽ là gánh nặng cho gia đình và xã hội cực kỳ khủng khiếp. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đã có những ứng dụng, những cái máy móc kỹ thuật cao ấy, lựa chọn được những bệnh nhân có thể mở rộng đến 24 giờ. Tuy nhiên không phải vì chúng ta mở rộng đến 24 giờ mà chúng ta chậm trễ đưa bệnh nhân đến viện.
1: Liệu có phải tình trạng của bệnh nhân đột quỵ ngày càng nặng không khi mà có những người bệnh đến bệnh viện trong giờ vàng vẫn tử vong?
0: Trung tâm đột quỵ bệnh viện là nơi tuyến cuối, là nơi mà chúng tôi cũng hỗ trợ các cơ sở tuyến ban đầu của bệnh viện tỉnh hay bệnh viện khu vực để phát triển những cái kỹ thuật điều trị cấp cứu thuốc tiêu khối, cũng như một số bệnh viện tỉnh đã triển khai được kỹ thuật lấy khối. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều trường hợp đột quỵ nặng chứ, bởi vì ngày nay cuộc sống phát triển, ăn uống sinh hoạt phát triển, gánh nặng stress căng thẳng, chế độ vận động sinh hoạt nó không còn khoa học nữa. Nhiều người còn quá là đam mê làm ăn, gần như là bỏ mặc cái việc tập luyện thể dục thể thao, thay đổi chế độ ăn lối sống và không chú trọng, không chịu lắng nghe vào cơ thể mình, không bị chú trọng chăm sóc vào bản thân mình. Chính vì vậy nên rất nhiều người trẻ người ta đã mắc đa bệnh. Ví dụ đó là béo phì, hội chứng chuyển hóa, tăng mỡ máu, hút thuốc nhiều, tăng huyết áp, đái tháo đường. Rất nhiều những bệnh nhân trẻ bây giờ 30, 40 tuổi, 45 tuổi là đã có nhiều bệnh nền rồi. Và chính vì như thế, khi mà đã phát hiện ra thì sự thay đổi về mạch máu, sự thay đổi trong toàn cơ thể người ta đã diễn ra trong một thời gian dài rồi. Và khi phát tác ra thì nó đã gọi là đổ bệnh. Và khi đổ bệnh chúng ta mới overview nhìn lại, hóa ra từ trước giờ người ta đã mắc cực kỳ là nhiều cái yếu tố nguy cơ, cực kỳ là nhiều bệnh nền trước đó. Thế chính vì vậy nên là những trường hợp phát hiện ra đó là thường sẽ là rất là nặng.
1: Vậy làm thế nào để phòng bệnh đột quỵ thưa bác sĩ?
0: Cái câu mà các cụ, các thầy, các anh chúng ta vẫn luôn dạy, phòng còn hơn chống. Nếu chúng ta chỉ tập trung chữa thì đúng là như cái cây, chúng ta chỉ chữa phần ngọn thôi. Phần gốc, phần rễ, phần mà bản lề, phần mà tác động đến 100 triệu dân người Việt Nam đó là phải phòng bệnh. Chứ không phải là chữa bệnh. Chữa bệnh chỉ giải quyết một vấn đề bệnh phòng cấp cứu trước đó mà thôi, đúng không? Đấy. Vậy thì phòng bệnh như thế nào? Đối với trường hợp, ví dụ, nó sẽ chia làm hai trường hợp trong đột quỵ, nó phòng bệnh tiên phát và phòng bệnh thứ phát. Phòng bệnh thứ phát có nghĩa là khi ông mắc bệnh đột quỵ rồi, ông đến ông chữa rồi, ông khỏi rồi, người bệnh người ta ra viện về nhà, nhưng kèm theo đó bác sĩ vẫn phải kê đơn để uống thuốc để phòng không phải bị lại. Đấy gọi là phòng thứ phát. Ông bị rồi thì ông phải uống thuốc để ông không bị lại. Và cái việc tuân thủ thuốc đấy là phải thường xuyên, rất phải liên tục, rất phải định kỳ, là người bệnh phải đi khám định kỳ với bác sĩ để bác sĩ kê đơn thuốc. Mỗi lần tái khám bác sĩ sẽ đánh giá về mặt lâm sàng, về mặt các xét nghiệm để điều chỉnh đơn thuốc cho nó phù hợp.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Dũng, phó giám đốc trung tâm đột quỵ bệnh viện Bạch Mai.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị, mới đây, vượt qua điều kiện y tế hạn chế trên máy bay, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Mai Duy Tôn, giám đốc trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp. Một chuyến bay mà
4: ảnh trực tiếp đến sức khỏe hành khách, thậm chí có thể buộc máy bay phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống một quốc gia trung gian. ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp từ

0: phi hành đoàn. Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Mai Duy Tôn, chuyên gia hàng đầu về đột quỵ tại Việt Nam, đang có mặt trên chuyến bay, đã lập tức tiếp cận và thăm khám cho người bệnh. Qua đánh giá lâm sàng, bác sĩ nhận định đây là trường hợp điển hình của liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, không phải đột quỵ cấp tính. Chẩn đoán này không chỉ giúp đưa ra phương án xử trí tại chỗ bằng thuốc chuyên khoa, mà còn là cơ sở quan trọng để tư vấn cho cơ trưởng tiếp tục hành trình, tránh việc hạ cánh khẩn cấp, có thể gây xáo trộn lớn đối với hành khách và lịch trình bay. Đây là quyết định mang tính bước ngoặt, góp phần giải tỏa áp lực tâm lý cho người bệnh, gia đình và toàn bộ phi hành đoàn. Để đảm bảo an toàn, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Mai Duy Tôn đã sử dụng thuốc corticoid mang theo cho bệnh nhân dùng ngay tại chỗ, đồng thời khuyến cáo tổ bay tiếp tục hành trình theo kế hoạch. Trước khi hạ cánh xuống sân bay của Pháp, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và các chỉ số an toàn. Ngay sau khi nhận được báo cáo từ Pháp, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của giáo sư tiến sĩ bác sĩ Mai Duy Tôn, đồng thời nhấn mạnh mỗi cán bộ y tế khi tham gia các hoạt động ngoài cộng đồng cần chủ động sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống y tế phát sinh, góp phần bảo vệ an toàn cho người dân để lan tỏa hình ảnh đẹp của người thầy thuốc nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung, dù ở bệnh viện hay giữa tầng không.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
0: Cuối chương trình là những thông tin y tế, người có công, người mắc bệnh mãn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo đặc khu. Ngoài ra, cơ quan doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sử dụng lao động, tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Khám miễn phí cho học sinh sinh viên ngay đầu năm học 2026-2027, đồng thời chỉ đạo tổ chức rà soát lập danh sách người dân, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo thẩm quyền quản lý của địa phương tại trạm y tế hoặc cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe.
2: Trong khi Đảng, Nhà nước đang có những chính sách đột phá để bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, thì vẫn có những trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.
0: Mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một cơ sở sản xuất mì tươi gồm mì trứng và mì vàng chứa hàn the và thủy tinh lỏng hóa chất công nghiệp với số lượng tiêu thụ từ năm 2014 đến nay gần 3.000 tấn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng và Phạm Tuấn Thanh cùng 44 tuổi ngụ tại phường Tân Tạo để điều tra về tội vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Theo lời khai của hai bị can, họ biết rõ những hóa chất bị cấm trong sản xuất thực phẩm nhưng vẫn bất chấp và sử dụng với mục đích để các sợi mì được dai, không bị bở, gãy vỡ, bảo quản được lâu, khoảng 2 ngày so với không có hóa chất bảo quản chỉ được 8 tiếng. Trước đó, dịp Tết Nguyên đán 2026, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cũng phát hiện xử lý một cơ sở sản xuất mì tươi trộn chất cấm khác do Vương Lưỡng Toàn cùng đồng bọn thực hiện tại phường Phú Thạnh. Theo cơ quan chức năng, chỉ trong 3 tháng trước khi bị phát hiện, cơ sở này đã tiêu thụ ra thị trường hàng tấn mì.
2: Đang trong tháng an toàn thực phẩm, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, nhưng trên cả nước vẫn xảy ra hàng chục vụ ngộ độc tập thể. Mới đây nhất tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị, hàng chục trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, liên tiếp xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học Bình Quế Tây và trường tiểu học Đặng Thùy Trâm với hàng trăm học sinh phải nhập viện điều trị, trong đó có một em học sinh phải thở máy.
0: Trong khi chờ kết luận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Anh Hội Tây, thành phố Hồ Chí Minh, công ty cung cấp suất ăn đã chủ động tạm ngưng cung cấp suất ăn bán trú cho một trường học khác là trường trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn, phường Tân Hưng. Trước thực tế này, trường trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn đã phải ban hành thông báo tới phụ huynh học sinh cho biết trường tạm dừng ăn bán trú từ ngày 4 tháng 5 cho đến khi kết thúc năm học 2025-2026. Từ ngày 4 tháng 5, nhà trường áp dụng thời khóa biểu mới. Tất cả học sinh không học bán trú, cha mẹ học sinh sắp xếp thời gian đưa đón học sinh theo lịch học của thời khóa biểu mới.
2: Có thể thấy khi ngộ độc xảy ra tại trường học, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh mà còn gây thêm khó khăn cho phụ huynh khi phải sắp xếp công việc để chăm lo bữa ăn tại nhà cho các con. Ngộ độc không chỉ xảy ra với những thực phẩm chế biến mà cả những thực phẩm thiên nhiên chứa độc tố. Ngày 2 tháng 5 vừa qua, 6 người ở xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La nghi bị ngộ độc sau khi ăn canh nấm mọc tự nhiên, trong đó một người đã tử vong, các trường hợp còn lại phải điều trị tích cực.
0: Sự việc xảy ra tại nhà của gia đình bà Lò Thị Phương ở bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, Sơn La, có 24 người cùng ăn bữa trưa với các món gồm thịt chó hấp, ngan luộc, canh măng khô, rượu

0: cần và rượu trắng. Sau bữa ăn, có 6 người ra khu vực sàn ngoài của ngôi nhà tiếp tục ăn thêm canh nấm hái từ tự nhiên. Vài tiếng sau, những người ăn canh nấm bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn nhiều lần đi ngoài. Sau khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc kéo dài, 2 ngày sau, một nạn nhân 16 tuổi đã tử vong tại nhà.
1: Trước những vụ việc liên tiếp xảy ra, dư luận lại đặt câu hỏi, bữa ăn của người dân có 3 bộ cùng quản, nhưng vì sao tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp? Để góp phần giải quyết những bất cập hiện nay, tại dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm nay, Bộ Y tế đề xuất tổ chức một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại Trung ương và có phương án lập sở an toàn thực phẩm ở tỉnh, thành phố.
0: Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất tổ chức một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại Trung ương trực thuộc Bộ Y tế. Trong đó sẽ giao Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại Trung ương trực thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Ở địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý, đồng thời thành lập sở an toàn thực phẩm trên cơ sở sáp nhập, trong đó gộp chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, cơ sở vật chất nếu có liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Công thương.
1: Xin được chuyển sang một vấn đề nổi bật khác, đó là tình trạng chó mèo thả rông và nguy cơ bệnh dại đang có chiều hướng gia tăng.
0: Một bé gái 22 tháng tuổi đã bị chó cắn nát mặt. Cháu bé này ở Ninh Bình bị tổn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt, chảy máu nhiều, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp. Sau khi bị chó cắn, tinh thần cháu bé hoảng loạn, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và có thể bị lây truyền bệnh dại. Trong quá trình phẫu thuật, các tổ chức dập nát trên khuôn mặt của cháu bé được cắt lọc cẩn thận, vết thương được xử lý tối ưu nhằm phục hồi cả về chức năng và thẩm mỹ. Sau khi được xử lý toàn diện các vết thương vùng mặt và kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng, bệnh nhi được các bác sĩ chỉ định tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại theo phác đồ. Hiện nay thì tình trạng bệnh nhi tiến triển tích cực.
1: Tại xã Phương Hội, tỉnh Lâm Đồng, trưa ngày 3 tháng 5, một con chó đã tấn công người dân tại cảng cá. Đến ngày 4 tháng 5, con vật nghi nhiễm bệnh dại bỏ chạy khỏi khu cảng, tiếp tục tấn công nhiều người khác. Đến tối ngày 4 tháng 5, con chó bị khống chế, tiêu diệt. Cơ quan chức năng ghi nhận 12 người dân bị chó nghi nhiễm bệnh dại cắn, gây thương tích.
0: Trước đó không lâu, thì 3 người dân tại phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh cũng bị thương do chó cắn. Ngay sau đó, các nạn nhân đã được hướng dẫn xử lý vết thương đúng cách và nhanh chóng tiêm vaccine phòng dại. Từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại, trong khi cả năm 2025 chỉ ghi nhận 5 trường hợp, cho thấy nguy cơ gia tăng rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn.
1: Các chuyên gia y tế nhận định, thời tiết nắng nóng gay gắt hiện nay là điều kiện thuận lợi để virus gây bệnh dại phát triển và lây lan, khiến giai đoạn này trở thành mùa cao điểm của bệnh. Nếu không kiểm soát tốt nguồn lây từ động vật, nguy cơ bùng phát dịch bệnh dại hoàn toàn có thể xảy ra.
0: Để phòng ngừa bệnh dại và các tai nạn do chó cắn, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến thói quen chăm sóc và nuôi thú cưng trong gia đình. Trẻ em cần được giáo dục về hành vi an toàn, không nên để trẻ nhỏ chơi một mình với động vật, súc vật, kể cả đã nuôi lâu năm trong nhà. Các gia đình nuôi động vật, súc vật cần chủ động đưa đi tiêm phòng dại đầy đủ, đồng thời có biện pháp quản lý như nhốt, dọ mõm, đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ hoặc khi đưa ra nơi công cộng.
1: Quý vị thân mến, những thông tin về bệnh dại mùa hè đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
4: Thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ là khoảng thời gian quý giá để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng, giúp chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần tỉnh táo vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt, phổ biến nhất là do tuổi tác, nên ngày càng có nhiều người bị mất ngủ. Các triệu chứng thường gặp là trằn trọc, khó vào giấc, ngủ chập chờn, không sâu, dễ tỉnh giấc và khó ngủ lại, mệt mỏi khi thức dậy. Điển hình như ông Trần Xuân Huynh, 67 tuổi,
5: khoảng tay 6-7 tháng nên tự nhiên nó mất ngủ dài quá. Thế nên người nó hốc hác, người nó mệt mỏi lắm. Ngủ nó không sâu giấc, hơi có một tiếng động nhẹ là đã tỉnh rồi. Ngủ chừng độ 3-40 phút, thậm chí nhiều lắm được tiếng. Có thời điểm 4-5 ngày là liên tiếp không ngủ được. Thì khi dậy rồi thì người nó ê oải.
4: Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mất ngủ kéo dài có thể gây rối loạn lo âu, trầm cảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ. Để điều trị,

0: Tây y thường sử dụng các loại thuốc ngủ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương, giúp người bệnh ngủ được. Tuy nhiên, người dùng thường bị các tác dụng phụ như mệt mỏi khi thức dậy, kém tỉnh táo, suy giảm trí nhớ. Dùng thời gian dài có thể bị nhờn thuốc, lệ thuộc vào thuốc, như trường hợp của bà Nguyễn Thị Nên, 51 tuổi, ở Hưng Yên.
1: Đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là bình thường đấy, nó rối loạn giấc ngủ, về uống thuốc thì có lơi thì hợp, có lơi thì lại không hợp, nên cứ chuyển thuốc nhiều thứ loại thuốc lắm. Cũng có lần thì các bác cho thuốc nặng quá, về ngủ lịm đi, ngủ không dậy được, đến lúc chồng con gọi không muốn dậy, mặt nó xị và nó đần hết ra. Những hôm mà đi vắng quên nó mang thuốc là cũng không ngủ được, thế lại phải thuốc, rất phụ thuộc vào thuốc. Tôi thấy trí nhớ là quên nhiều mà nó cảm thấy là bảo thế này thì uống nhiều quá thì bị nú mất. Nhiều lúc cũng nhìn thấy có người quen nhưng lại chưa nhớ là tên. Xong có lúc thì đi ra chợ thì cũng lại, ô thế không mang tiền rồi. Cũng đã rất là mong mỏi để tìm một cái sản phẩm để là về thuốc nam, nó không bị nhiều cái tác dụng phụ.
0: Giống như bà Nên, ngày càng có nhiều người tìm kiếm đến các sản phẩm y học cổ truyền, bào chế từ thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện giấc ngủ một cách an toàn, không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc thuốc. Trên thị trường, sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay là An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Sản phẩm là sự kết hợp các thảo dược quý và tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có 3 nhóm tác dụng. Nhóm dưỡng tâm an thần gồm tâm sen, phục thần, táo nhân, viễn trí. Nhóm bổ huyết, hoạt huyết có đương quy, thục địa hỗ trợ cải thiện lưu thông máu lên não. Nhóm giảm lo âu dịu thần kinh có tinh chất nữ lang chứa melatonin thực vật, giúp điều hòa giấc ngủ, tràng tâm bình. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Quý vị và các bạn có thể mua An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc gọi đến tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Chương trình Thuốc Nam cho Người Việt xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
3: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
2: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
3: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
2: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
3: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
2: Đúng rồi.

0: ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa Thể thao Công an phát sóng vào 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Công an tỉnh Hưng Yên phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số. Vì bình yên bản làng, sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở. Chàng ca sĩ dân tộc Cờ Ho của Công an tỉnh Lâm Đồng là chân dung được giới thiệu trong tiểu mục Chiến sĩ Tài Hoa. Nối mạch phim Tình báo Việt, kỳ vọng từ Mật mã Đông Dương. Phát triển phong trào văn nghệ quần chúng ở công an các địa phương.
1: Những sắc màu văn hóa.
0: Thưa các bạn, trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, văn hóa đọc đang đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức mới. Không còn bó hẹp trong những trang sách giấy

0: truyền thống. Việc đọc hôm nay được mở rộng trên nhiều nền tảng số, đòi hỏi mỗi một người cán bộ chiến sĩ phải chủ động thích ứng để tiếp cận tri thức nhanh hơn, sâu hơn và hiệu quả hơn. Nhận thức rõ điều đó, Công an tỉnh Hưng Yên đã và đang triển khai nhiều mô hình cách làm sáng tạo nhằm lan tỏa phong trào đọc sách, xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu trong toàn lực lượng. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ, mà còn từng bước hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong kỷ nguyên số.
1: Trong không gian yên tĩnh của Thư viện Công an tỉnh Hưng Yên, những cuốn sách nghiệp vụ, tài liệu pháp luật, lịch sử lực lượng hay các đầu sách kỹ năng đang dần được đánh thức theo một cách hoàn toàn mới. Thay vì chỉ nằm trên giá sách truyền thống, hàng nghìn tài liệu hiện đã được số hóa, đưa lên hệ thống thư viện điện tử để cán bộ chiến sĩ có thể tiếp cận mọi lúc mọi nơi chỉ bằng một thiết bị kết nối Internet. Giữa nhịp chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, việc phát triển văn hóa đọc không chỉ dừng ở khuyến khích đọc sách giấy mà còn là tạo ra môi trường tiếp cận tri thức hiện đại, nhanh chóng và phù hợp với yêu cầu công tác của lực lượng công an nhân dân. Từ thực tế đó, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai dự án thư viện số với mục tiêu xây dựng kho dữ liệu điện tử dùng chung, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập và nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ. Ngày 23 tháng 4 năm 2026, Công an tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề Công an Hưng Yên theo lời Bác dạy, đổi mới tư duy, nâng cao tri thức, chính quy hiện đại, vì đảng, vì dân, và giới thiệu ra mắt hệ thống thư viện số Công an tỉnh với 1.559 tên sách được thống kê, thông tin, dạng số, với 2.609 cuốn sách đưa lên quản lý phần mềm Việt Biblio. Cũng trong ngày hội văn hóa đọc này, Công an tỉnh đã tổ chức tặng 800 cuốn sách thuộc các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa về công an các đơn vị, ban thanh niên, ban phụ nữ Công an tỉnh, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và phát triển văn hóa đọc tại cơ sở. Đại úy Phạm Thu Hường, cán bộ phòng công tác đảng và công tác chính trị, người đảm nhận nhiệm vụ số hóa kho sách của Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết.
2: Bây giờ mọi người đọc sách, đọc báo không cần phải là đọc bằng sách giấy, báo in nữa, mà mọi người đọc bằng điện tử. Vậy thì làm sao muốn thư viện đến gần hơn, muốn lan tỏa cái văn hóa đọc đấy đến với cán bộ chiến sĩ thì đòi hỏi là chúng ta làm công tác thư viện cập nhật cũng cần phải đưa lên những cái đầu sách, đầu báo trước mắt ở trong thư viện số của Công an tỉnh Hưng Yên. Thì bây giờ là những cuốn sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay là những kiến thức về gia đình, một số những cái lĩnh vực của đời sống thì cũng đã có và update trên cái thư viện số này, mà nó được chia sẻ, được liên thông với trên 5.000 cái thư viện mà dùng cái phần mềm miễn phí Việt Biblio này.
1: Thư viện số không chỉ mang ý nghĩa hiện đại hóa công tác thư viện, mô hình này còn góp phần hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu trong cán bộ chiến sĩ. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại hoặc máy tính, truy cập địa chỉ http://tvcahungyen.lcp.vn hay dùng điện thoại quét mã QR của Thư viện số Công an tỉnh, cán bộ chiến sĩ có thể tiếp cận dễ dàng với tủ sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh với 100 tài liệu được thu thập, sưu tầm từ các nguồn sách của các đơn vị địa phương như thư viện điện tử, sách xã, phường, thị trấn, tủ sách điện tử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với 57 đầu sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 9 đầu sách viết về đồng chí Nguyễn Phú Trọng và 52 ảnh tư liệu. Tủ sách gia đình số với 198 bản sách điện tử dùng chung các thể loại. Bên cạnh liên kết với nhiều thư viện điện tử trên toàn quốc, hiện nay cán bộ làm công tác thư viện của Công an tỉnh cũng đã số hóa gần 2.000 đầu sách, tài liệu tham khảo chuyên ngành của lực lượng công an nhân dân đưa vào thư viện số để cán bộ chiến sĩ thuận lợi tra cứu. Trung úy Ngô Thế Hiếu, bí thư chi đoàn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chia sẻ, Công an tỉnh phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số là hoạt động rất ý nghĩa, phù hợp xu thế chuyển đổi số hiện nay.
3: Vừa qua ấy thì Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã tổ chức cái ngày hội văn hóa đọc trong cái kỷ nguyên số, là hoạt động tôi thấy rất là ý nghĩa và phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay. Và theo tôi thì việc triển khai cái thư viện điện tử dữ liệu số của Công an tỉnh Hưng Yên sẽ tạo cái tác động rất là tích cực đổi mới đối với cả cái thói quen đọc sách của các cá nhân cũng như là sự phát triển văn hóa đọc trong toàn đơn vị. Đối với cả cá nhân tôi thì thư viện điện tử giúp các cái đồng chí chiến sĩ trẻ tiếp cận cái tri thức nhanh chóng, thuận tiện mọi cái lúc, mọi nơi với chỉ với cả cần cái điện thoại thôi và máy tính. Điều này thì sẽ khắc phục cái hạn chế về thời gian cũng như khoảng cách, đặc biệt là với cán bộ chiến sĩ thường xuyên phải trực ban, trực chiến đấu và làm nhiệm vụ. Thì nguồn tài liệu rất là phong phú, dễ tra cứu, cũng giúp hình thành thói quen đọc sách thường xuyên, đọc ngắn nhưng mà liên tục và hiệu quả. Thì đó là

0: cao kiến thức, kỹ năng và ý thức tự học.
1: Từ những trang sách giấy đến kho tri thức số hóa, hành trình phát triển văn hóa đọc tại Công an tỉnh Hưng Yên cho thấy sự chủ động thích ứng với xu thế chuyển đổi số hiện nay. Quan trọng hơn đó còn là cách để xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an không ngừng học tập, nâng cao tri thức, bản lĩnh và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Thưa các bạn, nhằm thiết thực triển khai phong trào thi đua ba nhất của Bộ Công an, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La và Tổng công ty Mobifone tổ chức chiến dịch truyền thông báo chí Công an Nhân dân hướng về cơ sở với tên gọi Vì Bình Yên Bản Làng. Sự kiện sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 tới tại Vân Hồ, Sơn La.
3: Theo ban tổ chức, Vì Bình Yên Bản Làng không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật mà còn là hoạt động truyền thông quy mô lớn lấy người dân làm trung tâm. Điểm nhấn của sự kiện là không gian tổ chức tại khu chợ cuối tuần quen thuộc của đồng bào dân tộc, nơi từng tạm dừng hoạt động trong thời gian vừa qua. Nay phiên chợ ấy được đánh thức trở lại với hơn 50 gian hàng mang đậm bản sắc vùng cao. Bên cạnh các gian hàng nông sản, đặc sản do chính bà con địa phương bày bán, còn có không gian trưng bày của Phát thanh Công an Nhân dân, Truyền hình Công an Nhân dân, Điện ảnh Công an Nhân dân, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, VOV Tây Bắc, Mobile Phone, cùng các gian hàng không đồng của các doanh nghiệp Mạnh Thường Quân đồng hành cùng với chương trình. Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân cho biết, sự kiện thu hút hơn 1.000 người tham gia, gồm phóng viên báo chí trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân, cán bộ làm công tác truyền thông, các KOL, KOC và đông đảo nhân dân du khách.
4: Trong một tuần nay là bà con đi vào rừng này, chặt tre nứa và các cái cây huột ấy về để cùng với lại lực lượng báo chí và lực lượng công an xã tôn tạo lại cái khu chợ, rồi dựng các cái gian trưng bày đấy, để và thiết kế ở đây trở thành một cái không gian nó rất là đặc trưng của Tây Bắc.
3: Không gian sự kiện cũng được thiết kế như một ngày hội văn hóa vùng cao với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như thi hát karaoke, thử làm MC truyền hình, người dẫn chương trình phát thanh, thi giã bánh dày, ném pao, kéo co, thi nhảy múa dân tộc, tạo nên không khí sôi động, gắn kết giữa lực lượng công an với nhân dân và du khách. Một điểm đáng chú ý là hoạt động livestream bán hàng cho bà con trên các nền tảng số. Các KOL, KOC cùng với các cán bộ công an sẽ hỗ trợ bà con quảng bá nông sản, đặc sản địa phương, đồng thời hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ, từng bước làm quen với phương thức bán hàng trực tuyến, góp phần phát triển sinh kế cũng như truyền thông về văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng. Tại gian trưng bày của Công an xã Vân Hồ, người dân được hướng dẫn cài đặt VNEID định danh mức độ 2, tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống ma túy, cảnh báo thông tin xấu độc trên không gian mạng. Đồng thời, Công an xã Vân Hồ cũng tổ chức hoạt động đổi vũ khí công cụ hỗ trợ lấy quà tặng. Không khí hồ hởi của chính quyền địa phương và người dân trong những ngày chuẩn bị sự kiện cho thấy kỳ vọng rất lớn vào việc khôi phục lại phiên chợ cuối tuần sau thời gian gián đoạn. Đặc biệt, đêm trước ngày diễn ra sự kiện chính, bà con sẽ được thưởng thức bộ phim Tử Chiến Trên Không Ngoài Trời, một hoạt động phục vụ văn hóa tinh thần đầy ý nghĩa giữa núi rừng Tây Bắc. Theo Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng, không chỉ mang ý nghĩa truyền thông, Vì Bình Yên Bản Làng còn góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa con người Tây Bắc, lan tỏa tinh thần gần dân, sát dân của lực lượng Công an Nhân dân. Và đây cũng là bước đệm để ban tổ chức duy trì hoạt động cũng như là mở rộng quy mô trong những năm tới.
4: Đây sẽ trở thành cái hoạt động thường niên của lực lượng báo chí truyền thông Công an Nhân dân. Và sau khi tổ chức ở Tây Bắc, tiếp theo sẽ tổ chức ở Tây Nguyên, hướng tới bà con các dân tộc ở vùng Tây Nguyên. Tiếp theo nữa là sẽ sự kiện Vì Bình Yên Bản Làng sẽ được tổ chức tại Nam Bộ, và mỗi một cái sự kiện có những cái hoạt động đặc trưng, và dù tổ chức ở nơi nào, bà con sẽ, người dân sẽ được tham gia trực tiếp vào cùng với lại lực lượng báo chí và công an sẽ tham gia trực tiếp vào tất cả các cái hoạt động sự kiện.
3: Thưa các bạn, với cách làm mới, gần gũi và giàu tính cộng đồng, Vì Bình Yên Bản Làng hứa hẹn sẽ không chỉ là một ngày hội truyền thông đặc sắc nơi vùng cao Sơn La, mà còn mở ra mô hình tuyên truyền hướng về cơ sở thiết thực, hiệu quả. Từ một phiên chợ vùng biên được đánh thức, chương trình đang lan tỏa thông điệp về sự đồng hành của lực lượng Công an Nhân dân trong hành trình giữ gìn bình yên bản làng, phát triển kinh

0: Thưa các bạn, sau nhiều năm vắng bóng, những tác phẩm đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ, dòng phim Tình báo Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ trở lại với diện mạo mới qua dự án Mật mã Đông Dương. Không chỉ khai thác về đề tài đấu trí, phản gián vốn luôn hấp dẫn với khán giả, bộ phim còn gợi mở kỳ vọng về việc tái hiện những câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, giàu chiều sâu và cảm xúc. Trong bối cảnh mà khán giả thì ngày càng khắt khe với phim nội, sự xuất hiện của Mật mã Đông Dương được xem là phép thử cho khả năng nối lại mạch phim Tình báo Việt. Một dòng phim từng ghi dấu với nhiều tác phẩm kinh điển nhưng đang thiếu vắng những cú hích mới trong nhiều năm qua.
1: Thưa quý vị, Mật mã Đông Dương là bộ phim lịch sử tình báo được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án P01. Phim khai thác chất liệu từ hồ sơ có thật với hướng tiếp cận điện ảnh hiện đại, hướng tới tôn vinh lực lượng an ninh công an nhân dân qua góc nhìn mới mẻ, cuộc đấu trí thay vì đấu súng. Đây là dự án do Điện ảnh Công an Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với 3C Studio sản xuất, Galaxy Studio phát hành.
2: Tác phẩm của chúng tôi cũng muốn mang lại cho độc giả một cái nhìn có thể nói là hiểu biết hơn về thế nào là lực lượng tình báo. Và cái thứ hai là qua đây chúng tôi cũng tri ân những người lính thầm lặng đã ngã xuống. Và đây cũng là một cái thông điệp đối với tất cả những cán bộ chiến sĩ đã và đang công tác trên mặt trận này được cảm thấy mình được nhắc đến trong cái bộ phim này. Và các thế hệ nối tiếp bước đi của cha anh tiếp tục ở trên mặt trận này được cảm thấy tự hào và được an ủi phần nào trong cái mặt trận thầm lặng của mình.
1: Đó là chia sẻ của Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân tại lễ công bố dự án phim Mật mã Đông Dương. Chuyện phim xoay quanh nhân vật Trần Thắng, một chiến sĩ công an Việt Nam, hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào.

0: để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Trong một thế giới nơi niềm tin trở nên mong manh như một rừng săn thông tin chằng chịt, Trần Thắng phải lần theo dấu vết của một bóng ma vô hình đang thao túng chiến lược chiến tranh nguy hiểm tại chiến trường Việt Nam và toàn bộ Đông Dương đều có cái giá phải trả. Chính vì vậy, kịch bản, nhịp phim và diễn xuất được xây dựng theo hướng giàu lớp lang nhằm tái hiện một chiến trường vô hình nhưng không kém phần khốc liệt.
1: Chúng ta đã có những cái huyền thoại trong cả cái đời thực lẫn trên màn bạc về cái đề tài này rồi. Tuy nhiên là rất tiếc là đã có một cái khoảng thời gian rất là dài, thực ra là cũng hơn 3 thập kỷ, gần 4 thập kỷ, cái mạch đó chưa được giữ liền cái mạch đó. Thì cái tham vọng bây giờ của đoàn phim chúng tôi không phải là để tạo ra một cái tượng đài nào đó mới, để lật đổ một cái tượng đài cũ, không phải như vậy. Mà tham vọng của chúng tôi là nối tiếp cái mạch mà đã bị đứt đoạn đó.
0: Mật Mã Đông Dương được định vị là dự án mang tính trọng điểm với ngân sách thuộc nhóm cao nhất hiện nay. Phim sử dụng 40% bối cảnh bằng công nghệ VFX, CGI nhằm tái hiện không gian lịch sử chân thực. Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, với các nhân vật được xây dựng sâu sắc về động cơ, xung đột và chiều sâu tâm lý.
2: Thật sự là phim tình báo không hiểu với phụ nữ thế nào, chứ tôi nghĩ rằng với nam giới nó có một cái sức hấp dẫn kỳ lạ. Thứ hai nữa là đã gọi là bí mật thì bao giờ cũng hấp dẫn cả. Ai cũng muốn biết bí mật của người khác, muốn biết bí mật của mọi thứ trên đời, cho nên đã là bí mật thì bao giờ cũng là hấp dẫn.
3: Khi mà đạo diễn nói cho em nghe những cái chi tiết ở trong phim cũng như là về cái vai diễn mà đạo diễn muốn em thủ vai ở trong đó thì em kiểu bị nổi da gà.
4: Đây là lần đầu tiên được đóng tình báo, cũng từng được đóng một vài vai công an rồi nhưng mà chưa được đóng một vai công an nào theo kiểu không phải nguy hiểm mà là nó có một cái, không phải là bí mật mà nó có một cái bản lĩnh rất là riêng gì đó. Thì hy vọng là ở trong cái phim này thì có thể được làm những cái nhân vật như thế mà nhất là ở cái khuôn khổ của điện ảnh nó rộng hơn nữa thì sẽ được làm nhiều hơn nữa so với giới hạn và tiết chế của phim truyền hình.
0: Thưa quý vị, khai thác mặt trận tình báo Việt Nam ở nước ngoài, bộ phim kết hợp giữa đấu trí, thân phận, tình yêu, lý tưởng và sự hy sinh. Dự án được phát triển với định hướng rõ ràng nhằm tiếp cận thị trường quốc tế, đầu tư mạnh về âm nhạc giao hưởng và thiết kế âm thanh nhằm nâng cao trải nghiệm điện ảnh được đầu tư kỹ lưỡng. Sau thành công của Tử Chiến Trên Không, Mật Mã Đông Dương được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo cú hích cho dòng phim tình báo Việt, một thể loại giàu tiềm năng nhưng lâu nay chưa được khai thác tương xứng. Dự kiến phim ra mắt vào dịp 30 tháng 4 năm 2027.
5: Chiến sĩ tài hoa.
6: Thưa các bạn, thường xuyên xuất hiện trong mỗi sự kiện văn nghệ lớn nhỏ của Công an tỉnh Bình Thuận trước đây, nay là Công an tỉnh Lâm Đồng. Nhiều năm qua, người chiến sĩ an ninh dân tộc Cờ Ho, Ca Hùng là một trong những hạt nhân văn nghệ của Công an tỉnh. Anh cũng là nhân vật trong tiểu mục Chiến sĩ tài hoa hôm nay.
7: Với vẻ ngoài trầm lắng ít nói, khi mới tiếp xúc chúng tôi thật không ngờ Ca Hùng, trinh sát an ninh, lại là một cây văn nghệ có thâm niên của Công an tỉnh. Không được đào tạo qua trường lớp nghệ thuật, song bằng giọng ca truyền cảm, người cán bộ an ninh dân tộc Cờ Ho đó đã tham gia văn nghệ của Công an tỉnh ngay khi mới vào công tác tại năm 2012. Bên cạnh tham gia các tiết mục hợp xướng, Ca Hùng luôn đóng góp trong nhiều tiết mục song ca, top ca của Công an tỉnh tại các hội diễn nghệ thuật quần chúng ở địa phương cũng như hội diễn do Bộ Công an tổ chức. Ca Hùng chia sẻ, công việc của một trinh sát an ninh khiến anh có nhiều thời gian sống gần đồng bào các dân tộc trong tỉnh, có những thời gian dài thực hiện ba cùng với bà con, được hiểu thêm nhiều nét văn hóa đặc sắc, trong đó có kho tàng âm nhạc của dân tộc Chăm, dân tộc Đắk Lây trong tỉnh. Đó cũng là một thuận lợi để anh có thêm cảm xúc khi thể hiện các tiết mục mang âm hưởng dân ca Chăm, dân ca Đắk Lây. Do đặc thù công việc, Ca Hùng không có điều kiện để được tham gia đầy đủ các chương trình hội diễn như nhiều thành viên trong đội văn nghệ, nên anh rất trân trọng những chuyến được cùng đồng đội đi biểu diễn phục vụ tại cơ sở. Với chàng trai dân tộc Cờ Ho đó, mỗi chuyến đi là một lần lưu dấu kỷ niệm. Ca Hùng kể, một trong những kỷ niệm khó quên là lần cùng đoàn thanh niên công an tỉnh thực hiện chiến dịch hè tình nguyện 2 ngày tại xã Gia Huynh thuộc khu vực miền núi Tánh Linh.
8: Ấn tượng nhất là đi Gia Huynh, chiến dịch hè Gia Huynh, năm đó là năm thanh niên tình

0: biển luôn ấy. Và cũng thời điểm như thế này, trời mưa rất là nhiều thế này, mưa suốt. Nên là khi anh em hoạt động và cái vùng đó là thôn thôn bốn Gia Huynh, mà để được đi đến được cái thôn đó phải nói là rất khó khăn. Đường xá rồi kể cả là cái phương tiện, tại vì cái khu đó bây giờ nó dần tách biệt luôn, nó rất là sâu. Nên là ở góc độ điều kiện anh em kêu là có thể không biết là có chạy chương trình hay là có la hát được hay không, vì mưa gió nhiều á, rồi cả ngày là trồng cây rồi sửa nhà này rất là mệt, tối là không thể hát được luôn á, khang khang cổ luôn. Mà tối đó để ăn cơm thì mình gặp mưa, ăn đúng chén lật đật chạy. Xong là cái chương trình ban đầu á là dự kiến tổ chức tại xã, mà mưa to quá không có tổ chức được đó, nên là chuyển hết cái dàn nhạc âm thanh qua cái nhà của đồng chí trưởng thôn, người đồng bào dân số, thì hát tại đó luôn. Trước khi hát là nản, mưa gió rồi bà con mưa nên người ta không đến, rồi xong mình cũng mệt nữa, là chỉ muốn thôi chắc khỏi hát, cắt với cái tiết mục văn nghệ rồi. Nhưng mà anh biết tôi làm thiên kêu được, anh em mình là lực lượng vũ trang rồi động viên thêm, được hát hết mình, nhưng mà hát một hai bài là khi thế hát quá sung luôn mà được.
1: Con đường đến với đội văn nghệ công an tỉnh của Ca Hùng giống như hầu hết các thành viên trong đội. Giọng ca nam này được phát hiện từ trong phong trào văn nghệ quần chúng của chi đoàn đơn vị, từ những buổi dân vận kết hợp biểu diễn văn nghệ với tuyên truyền pháp luật của đoàn thanh niên công an tỉnh tại các xã, huyện, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Từng biểu diễn qua nhiều thể loại, song Ca Hùng chia sẻ, anh có tình cảm đặc biệt với các ca khúc cách mạng. Dòng nhạc đòi hỏi không chỉ có chất giọng tốt mà còn cả tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào với truyền thống chiến đấu của cha anh. Mỗi lần cùng đội tập luyện các khúc cách mạng, dù là hợp xướng hay tiết mục đơn ca, song ca thì anh đều rất chuyên tâm. Không chỉ nắm vững giai điệu mà còn cố gắng hiểu ca từ, ý nghĩa của ca khúc đó. Hơn 10 năm tham gia đội văn nghệ xung kích, từng góp mặt trong nhiều liên hoan nghệ thuật quần chúng của Bộ Công an và địa phương. Ca Hùng tâm sự, anh ấn tượng nhất là liên hoan văn nghệ nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân khu vực Duyên Hải miền Trung Tây Nguyên năm 2018. Tại liên hoan này, chàng ca sĩ dân tộc cơ ho ấy đã góp mặt trong ba tiết mục của đội, bao gồm Tốp ca, Nơi bác dừng chân, Liên khúc, Bình Thuận quê hương tôi và Tam ca, Đêm tuần tra, đã giành được giải A của ban giám khảo. Như các thành viên đội văn nghệ của Công an tỉnh, Ca Hùng luôn cố gắng thu xếp công tác chuyên môn vốn nhiều vất vả để tham gia tập luyện, dàn dựng chương trình cũng như tham gia các hoạt động dân vận kết hợp giao lưu văn nghệ do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức. Người chiến sĩ ấy tâm sự, được mang lời ca tiếng hát đến phục vụ bà con nhân dân và các đồng đội ở mỗi địa phương là niềm vinh dự, là hạnh phúc, để hình ảnh người chiến sĩ công an thêm gần gũi với người dân địa phương.
2: Trong mục hộp thư chiến sĩ hôm nay, chúng ta cùng theo dõi một số ca khúc do cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân sáng tác và biểu diễn. Mở đầu là ca khúc Chúng con xin báo công lên người, sáng tác nhạc sĩ Dương Tấn Bình, trình bày tốp ca Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp theo là ca khúc Anh Người Thắp Sáng Bình Minh, nhạc Dương Xuân Bình, lời Thượng tá Nguyễn Chính do Phan Nguyễn Hiền Đức, cán bộ công an thành phố Đà Nẵng trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Văn hóa Thể thao Công an, chương trình do Khánh Phương và Kiều Anh thực hiện, tổ chức sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

0: Xin kính chào quý vị thính giả và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Theo thống kê của Bộ Y tế thì mỗi năm nước ta có khoảng 200 người tử vong vì bệnh tim mạch, tức là chiếm 33% các ca tử vong. Và đáng lưu ý hơn là người cao tuổi, người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, mỡ máu, tiểu đường là nhóm có nguy cơ rất cao mắc các bệnh lý về tim mạch như rối loạn nhịp tim, hở van tim, suy tim hoặc xảy ra các biến cố tim mạch nguy hiểm, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, đột quỵ. Vậy làm thế nào để bảo vệ sức khỏe tim mạch cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với sự đồng hành và tư vấn của Đại tá, thầy thuốc ưu tú, Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Tú Anh.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, là ngày hôm nay thì trong thời gian phát sóng chương trình của chúng tôi thông qua tổng đài miễn cước là 1800 282885 ạ. Và nếu quý vị có bất kỳ một băn khoăn nào về vấn đề sức khỏe tim mạch thì đừng ngần ngại nhé, hãy gọi ngay cho chúng tôi để được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn trực tiếp. Và chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm bồi bổ sức khỏe được nghiên cứu và sản xuất bởi Dược phẩm Tâm Bình, hai lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình được bào chế từ các dược liệu quý như là hồng sâm của Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hiêu đông trùng hạ thảo, giúp tăng cường sức khỏe, bổ trợ hệ tim mạch, hỗ trợ điều hòa huyết áp, đường huyết, mỡ máu, rất tốt cho người cao tuổi, những người có bệnh lý nền và giúp phòng ngừa những biến chứng của bệnh tim mạch. Và tiếp trở

0: Thưa chuyên gia, tôi vừa mới bị tai biến nhẹ,
1: Dạ.
0: thì như vậy là khám ở bệnh viện Việt Đức, rồi là bệnh viện Thanh Nhàn, thì
1: Dạ
0: được các
1: vâng.
0: bác sĩ ấy bảo là huyết áp cao,
1: Vâng.
0: với có mỡ máu, máu nhiễm mỡ.
1: Dạ vâng.
0: Tôi nằm viện được 1 tháng về rồi,
1: Dạ.
0: và uống thuốc của bệnh viện cho thôi.
1: Dạ vâng.
0: Huyết áp giờ nó cũng đã ổn định rồi, sức
1: Dạ.
0: khỏe thì đại khái là nó không còn được như trước,
1: Dạ vâng.
0: đã yếu hơn rồi là mệt hơn.
1: Dạ.
0: Tôi nhờ chuyên gia tư vấn giúp xem là có cách nào để nhanh lại sức khỏe không ạ?
1: Dạ
0: Xin chào
1: vâng.
0: chuyên gia.
1: Dạ vâng. À, thưa bác là có thể nói rằng là năm nay bác 82 rồi, rất may. Rất may là bác đã bị các bệnh lý nền phải không ạ? Trong đó có huyết áp, rồi là có mỡ máu. Và bác đã được nếm, ở đây chương trình nói vui như vậy thôi, tức là được nếm nếm trải cái chuyện là chúng ta bị tai biến. Nhưng mà rất may là bác bị cũng nhẹ thôi phòng ạ. Và đồng thời chúng ta đã đến những cái cơ sở y tế có uy tín và đã được điều trị theo một phác đồ rất chuẩn. Nhưng mà chương trình vẫn lưu ý bác hai vấn đề, mà chắc chắn là hai vấn đề đó là hai vấn đề mà bác cũng như tất cả những ai đã từng như bác đều phải lo lắng. Cái thứ nhất là gì? Sau một cú mà chúng ta bị tai biến như vậy thì cái sức khỏe của chúng ta nó suy giảm nhanh lắm. Nhưng mà cái đó chưa quan trọng. Cái quan trọng thứ hai là không lấy gì đảm bảo rằng là chúng ta không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Mà bao giờ những lần thứ hai, lần thứ ba thì cái hậu quả của nó còn tồi tệ hơn lần trước rất nhiều. Thế cho nên cái vấn đề chỗ bác hỏi rất là chuẩn xác ở chỗ là gì? Làm thế nào để phục hồi sức khỏe, phải không ạ? Nhưng mà cái quan trọng thứ hai là làm thế nào để dự phòng chúng ta không bị tái phát lần thứ hai, lần thứ ba. Đấy là hai vấn đề mà đối với bác vô cùng bây giờ là cực kỳ quan trọng. Thế thì chương trình vẫn phải nói là một câu như thế này, chú ý đến tất cả các yếu tố. À, thứ nhất là thôi thì mình đã cao tuổi rồi, phải không ạ? Mình đã bị tai biến rồi, nhưng mà bác cố gắng làm sao là trong cái đời sống tinh thần của mình bác cứ lạc quan vui sống. Cái thứ hai, ở tuổi 82 thì bác cố gắng nói với con cháu là ăn uống là mình phải ăn đủ chất, cân bằng. Đấy, và đồng thời là kiêng khem những cái thứ mà cần thiết. Nhưng mà quan trọng là phải đủ năng lượng để mà cơ thể chúng ta có một sức khỏe. Bởi vì thức ăn là thuốc. À, thuốc không thể thay thức ăn được. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Cho nên là nhiều bác thì có bệnh thì bảo là cứ bảo con cháu phải phải tìm thuốc nọ thuốc kia, nhưng mà trong khi đó ăn mình không chịu ăn, vâng ạ. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là bác cố gắng tập luyện. Mà bây giờ với tuổi 82 ấy, thì không cần phải làm cái gì nó đao to búa lớn đâu. Bác hàng ngày bác cứ đi bộ nhẹ nhàng, tập thở, mình hít thật sâu vào, sau đó rồi mình nín thở một chút, xong mình lại thở thật sâu ra. Cái thứ tư là bác vẫn nên tái khám thường xuyên. Đừng chủ quan. Bất cứ khi bây giờ mình thấy là tự nhiên là hôm nay tự nhiên lại thấy lại chóng mặt này, hay là tự nhiên thấy đau đầu hơi khó hiểu một chút này, rồi là thấy nó tê một nửa người này, hay hoặc là thấy miệng mình nói cảm giác nó hơi khó khó, là lập tức phải đi khám ngay. Đấy là cái quan trọng mà rõ ràng khi mình đi khám thì các thầy thuốc người ta sẽ sử dụng cho mình thuốc Tây Tây y thì mình phải chấp hành thôi. Hôm nay chương trình muốn bật mí cho bác, sử dụng các cái giải pháp thảo dược, các thứ mà cha ông chúng ta vẫn dùng để bồi bổ sức khỏe. Trong đó thì ngày xưa thì chúng ta làm gì có điều kiện không ạ? Sâm nhung quế phụ làm gì có mà dùng. Nhưng bây giờ thì có cái sâm nhung đại bổ mà hôm nay chương trình nói đến, cho nó đặc biệt là có ba thứ. Thứ nhất đó là cái hồng sâm. Mà hồng sâm này thưa bác là người ta bào chế ra ở Hàn Quốc mà từ những củ sâm 6 năm tuổi. Và bằng một công nghệ hiện đại, người ta bào chế nó làm cho cái lượng saponin, tức là những cái hoạt chất mà nó rất tốt cho sức khỏe của chúng ta, nó từ 26 nó lên 38 các cái saponin. Thế rằng là trong một thời gian không không không lâu đâu, trong khoảng độ 2 tuần, muộn là có thể 1 tháng, bác sẽ thấy là cái sức lực của mình được khác, cái sức cơ của mình này, cái trí nhớ của mình này, rồi là cái tinh thần của mình này, thế rồi là cái gọi là cảm giác mình ăn này, ngủ này, nó sẽ được cải thiện một cách rất rõ rệt. Mà cái điều đó là gì? Các cụ nói là nâng cao chính khí. À vâng. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng nữa là gì? Là nó cũng có phần để mà nó điều tiết, nó kiểm soát các yếu tố bệnh lý hiện nền mà hiện nay bác đã bị. Đó là thế cho nên rằng là một bài thuốc của y học cổ truyền, trong đó sâm nhung đại bổ nó là điển hình, nó là một mũi tên

0: mà khi mà chúng ta bắn nó ra thì nó đạt được rất nhiều mục đích khác nhau. Trong đó có cả mục đích về nâng cao sức khỏe cũng như là vấn đề góp phần cùng tân dược để kiểm soát các cái chỉ số bệnh lý mà chúng ta vốn dĩ ở tầm tuổi 82 của bác thì bao giờ cũng có rất nhiều vấn đề. Thế cho nên là bác cố gắng là chấp hành, là thực hiện đầy đủ các biện pháp mang chất tổng thể. Ngày hôm nay bác đã kết nối với chương trình thì rất mong là bác hãy tìm đến cái Sâm Nhung Đại Bổ và bác sử dụng cho chương trình càng sớm thì càng tốt.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Hưng ơi, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì cũng đã giải thích rất rõ cho bác về cái tình trạng mà bị huyết áp cao này, bị mỡ máu cao. Đây cũng là những nguyên nhân mà rất dễ gặp phải tai biến. May mắn là bác cũng chỉ bị nhẹ nên là việc phục hồi thì cũng sẽ thuận lợi hơn. Nhưng mà không vì thế mà bác chủ quan nhé. Như là chuyên gia cũng đã nhấn mạnh là nguy cơ tái phát ở những bệnh nhân từng bị tai biến cũng là rất cao. Do đó thì việc kiểm soát huyết áp này, mỡ máu đồng thời bồi bổ sức khỏe là điều vô cùng quan trọng. Và sản phẩm mà chuyên gia khuyến nghị cho bác đó là Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình với sự kết hợp của nhân sâm, nhung hiêu, đông trùng hạ thảo, đương quy, thục địa. Sản phẩm này thì giúp là tăng cường lưu thông khí huyết, cải thiện tuần hoàn máu não và ổn định huyết áp, giảm mỡ máu và từ đó thì hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ tái phát. Không chỉ vậy, sản phẩm này cũng còn giúp cho chúng ta là đỡ mệt mỏi hơn, kích thích tiêu hóa, an thần, cải thiện giấc ngủ.
2: Đón hè sang, nhận ngàn quà khủng, nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002828 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà đong vơi từng phút. Gọi ngay 18002828 để nhận ưu đãi.
1: Giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với vị thính giả tiếp theo.
3: Vâng, tôi là Tiến.
0: Dạ,
3: năm nay tôi 73 tuổi.
0: Dạ.
3: Mà từ hồi 66 tuổi là tôi bị gãy chân.
0: Vâng.
3: Rồi nó chuyển sang là đau khớp chân.
0: Đau khớp chân.
3: Giờ chỉ ăn nằm ở nhà chơi thôi.
0: Dạ.
3: Bây giờ ấy, thì cũng cái vấn đề đi lại. Nhưng mà... nó thế này là đi nó buốt lắm ạ.
0: Buốt.
3: Đi nó cứ cái kiểu là nó chói không đi được ấy.
0: Dạ vâng.
3: Uống thuốc ấy thì cũng chỉ uống cái thuốc xương khớp với G3 thôi.
0: Dạ vâng.
3: Vì là nó tăng cái sức khỏe. Còn đi viện ấy cũng đi tôi cái này tôi cũng lười lắm.
0: Lười lắm.
3: Nhà thì vâng. Nhà thì không có người thì nên là tôi cũng cứ ở nhà rồi là thổi cơm cho bà với các cháu thôi.
0: Dạ vâng.
3: Thì rồi ấy, thì tôi đi bảo hiểm thì thực tế là cũng được 100% nhưng mà cũng không muốn đi chứ nhiều lúc cũng chẳng đi làm cái gì cả.
0: Dạ.
3: Mà tôi thấy cái chương trình của mình ấy thì tôi cũng muốn gọi lên hỏi xem là tôi có dùng được cái Sâm Nhung Đại Bổ này không?
0: Dạ vâng. Thưa bác là thế này, có thể nói là 7 năm nay, không ạ? Sau khi mình ngã gãy xương, coi như là cái cuộc sống của mình nó biến chuyển hẳn. Mà mình không đi lại được nhiều. Thế rồi thì là xương khớp thì đau nhức, không ạ? Chỉ làm được công việc lặt vặt trong nhà. Tại vì là rõ ràng là mình vẫn mới có 73 tuổi, chứ chưa phải là thật là cao. Nhưng mà rõ ràng là cái hệ thống xương khớp nó quá kém sau một cái cú chấn thương. Thế cái điều đó là nó ảnh hưởng không những là vấn đề về sức khỏe về tinh thần mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất. Ngay cả cái việc bây giờ bác vận động mà ít như vậy á, thì nó làm gì? Nó làm cho cái quá trình lão hóa của hệ thống xương khớp của mình nó sẽ tiến triển rất nhanh. Rồi thì nó làm cho cơ mình nó teo đi, không ạ? Thế rồi từ đó thì cái sức đề kháng của mình suy giảm. Và trên nền tảng cái sức đề kháng suy giảm như vậy á, thì cái chuyện mà ở tuổi 73 mà chúng ta sẽ nảy sinh các bệnh lý nền ấy, đó là cái điều đương nhiên. Thế cho nên là chương trình cũng rất là đồng ý với cái chuyện là gì? Là bác tìm đến những cái giải pháp để làm sao có thể cải thiện được tình hình. Cho nên là chương trình cũng phải nói thế này. Và chương trình đang đồng hành với cả cái giải pháp gọi là Sâm Nhung Đại Bổ. Nói là sung đại bổ thôi nhưng mà nó không phải chỉ có sâm và nhung, nó có tất cả là 9 thành tố. Trong đó có nhân sâm, có đông trùng hạ thảo, có nhung hiêu, rồi có thục địa, có đương quy, có hoài sơn, có kỷ tử, có táo đỏ, có mật ong. Tất cả là có 9 thành tố, nhưng cho đặc biệt là có 3 yếu tố quan trọng, đó là đông trùng hạ thảo, nhung hiêu và gọi là nhân sâm. Mà đây là hồng sâm của Hàn Quốc mà được bào chế từ những củ sâm 6 năm tuổi. Thế thì cái này nó có ích gì? À, cái điều đầu tiên là nó nâng cao cái sức đề kháng chung. Bởi vì làm sao? Năm nay bác 73 rồi thì chắc chắn là sức vóc nó không thể như ngày trước được, phải không ạ? Nhất là sau khi mình đã bị ngã, mình gãy xương, ít vận động thì rõ ràng là cái sức đề kháng của mình nó kém đi rất nhiều. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Chống quá trình lão hóa. Có thể nói là những cái giải pháp từ sâm nhung đại bổ này á, nó giúp cho vấn đề là thanh trừ các gốc tự do và nó làm cho gì? Chậm quá trình lão hóa. Chúng ta không thể chữa được bệnh già, phòng ạ. Không ai chữa được bệnh già, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể có những giải pháp làm cho quá trình lão hóa, quá trình già hóa của chúng ta chậm lại. Cái thứ hai là chúng ta dự phòng những cái biến chứng của các cái quá trình lão hóa, trong đó có việc xuất hiện các bệnh lý nền, có việc xuất hiện là gì, hệ thống xương khớp càng ngày chúng ta càng rệu rão, rồi là cơ của chúng ta teo, da thì nhăn, tóc thì rụng, vân vân. Thế cho nên chương trình rất mong là hôm nay bác đã xem chương trình, đã nghe đến nói đến sâm nhung đại bổ thì bác nên tìm đến giải pháp này và sử dụng càng sớm càng tốt.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Và thưa quý vị thính giả, bác Tiến cũng thân mến, là chắc chắn là rất là nhiều thính giả thì cũng đang gặp phải trường hợp như bác, tuổi cao này hay là sức yếu, có thêm những cái bệnh về xương khớp khiến cho việc đi lại cũng trở nên khó khăn hơn, ngại đến bệnh viện. Như chuyên gia tư vấn thì bác Tiến hoàn toàn có thể là sử dụng sản phẩm là sâm nhung đại bổ tâm bình, và đây cũng là một sản phẩm mà không chỉ giúp cho chúng ta là có thể là tăng cường sức khỏe này, có tác dụng rất là tốt đối với xương khớp, nhờ thành phần là nhung hiêu, một vị thuốc bổ can thận mạnh gân cốt, cũng đã được y học cổ truyền nghiên cứu và sử dụng hàng ngàn năm nay, kết hợp với nhân sâm, đông trùng hạ thảo hay là đương quy thì chắc chắn là sẽ giúp cho bác là khí huyết được lưu thông hơn, cơ thể cũng bớt mệt mỏi hơn, vận động của chúng ta cũng sẽ trở nên linh hoạt hơn. Bác có thể yên tâm sử dụng mỗi sáng một viên và kiên trì từ 2 cho tới 3 tháng ạ. Chắc chắn là bác sẽ cảm thấy là mình có những tích cực đáng, có những hiệu quả tích cực đối với sức khỏe của mình.
2: Đón hè sang, nhận ngàn quà khủng, nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng khi mua sâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002888 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng tâm bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bội bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà đong vơi từng phút. Gọi ngay 18002888 để nhận ưu đãi.
4: Năm nay tôi là 87 tuổi. Trước khi uống sâm nhung thì là người hay mệt mỏi, thế và thích nằm, tức là cái sức lao động, kể cả lao động chân tay, lao động trí óc, nó có phần giảm đi và rõ rệt đấy. Thì tôi có mấy cái bệnh thế này, một là bệnh tim mạch, cái thứ hai là bị tiểu đường type 2. Sau khi ăn được sâm nhung hơn 10 ngày sau thì tôi dần dần là tôi thấy nó khỏe khoắn hẳn lên, nhẹ nhàng, thoải mái, tinh thần là minh mẫn. Thậm chí tôi lao động cả buổi sáng, 3-4 tiếng không nghỉ. Nhiều mặt soi gương thì thấy là da rẻ nó hồng hào. Thế là bây giờ là tôi đang uống cái hộp thứ tư. Do cái sức khỏe nó tăng lên cho nên vấn đề ăn ngủ rất tốt. Cái đường huyết của tôi ấy, nó bây giờ nó cũng chỉ nằm trong cái khung là 5,56. Tôi thì thường xuyên là đi tỉnh hội đông y, người ta mời cứ mỗi lần đi như thế thì để tôi phải dùng cái này là gấp đôi, thì là nó cảm thấy bình thường, kể cả bụng dạ cũng bình thường, cứ dùng cái sâm nhung là yên tâm. Chính vì tôi thấy thoải mái, sức khỏe tăng lên và thoải mái như thế, rồi da rẻ lại hồng hào, thì là tôi rất là tâm đắc. Và tôi nói ngay là sâm nhung đại bổ uống vào cảm thấy thân mình khỏe lên, hồng hào, nhan sắc tăng thêm, tăng cường sinh lực, ta nên mua dùng, tuổi thọ cũng sẽ tăng cùng, đời sống sống được như thế thì mừng nào hơn.
1: Và ngay bây giờ thì chúng ta có thể gọi ngay tới số điện thoại miễn cước để đặt mua sản phẩm với những chương trình ưu đãi rất hấp dẫn mà nhãn hàng chỉ dành riêng cho quý vị thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thông qua số

0: Điện thoại là 1800 28 2885 ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả tiếp theo đang chờ đầu dây bên kia. Chương trình xin được gửi lời chào tới thính giả.
1: Vâng, tôi xin chào. Xin chào chú ba.
2: Dạ.
1: Tôi thì tên là Ngân và năm nay tôi 68 tuổi rồi, quê Hải Phòng.
2: Dạ vâng.
1: Thì thưa chuyên gia là tôi nhiều bệnh này lắm mà lên người nó cứ mệt mỏi này. Nào là tiểu đường, huyết áp rồi là lại mất ngủ nữa.
2: Dạ.
1: Tôi lên ăn uống không ngon mà chán ăn.
2: Dạ.
1: Mà gan tôi thì cũng bị nhiễm mỡ nữa.
2: Dạ vâng.
1: Được rồi đấy, thì là cái bà hàng xóm ấy, thì đang yên đang lành thì lại bị nhồi máu cơ tim. Do vậy là tôi cũng rất là lo lắng, cũng sợ mình làm sao rồi khổ cả con cháu ra. Thì
2: dạ,
1: tôi
2: vâng.
1: muốn nhờ chuyên gia là tư vấn giúp tôi xem là giờ thì dùng cái gì được khỏe lên ạ.
2: Dạ, có thể nói là mỡ trong máu của chúng ta tăng lên, rồi nó tụ lại gan, nó thành gan nhiễm mỡ. À vâng ạ. Thế rồi nữa là nó cũng là một cái yếu tố để nó gây nên cái tình trạng là gì? Vữa sơ động mạch. Có nghĩa là nó làm cho cái lòng động mạch vành của chúng ta nó bị hẹp lại. Cho nên là cái bác hàng xóm mà bác cái bị nhồi máu cơ tim ấy, chính có lẽ bản chất nó là gì? Là do vữa sơ động mạch. Đỡ bất động mạch có nghĩa là nó làm hẹp. Bình thường nó có thể hẹp 20-30% thì chúng ta chỉ cảm giác nó tức ngực một chút này, có thể khó thở một chút, có thể hồi hộp một chút vân vân. Nhưng mà khi nó hẹp đến 50-60-70% thì nó là yếu tố nguy cơ mà đột nhiên một lúc nào đó nó hình thành một cục máu đông hoặc là cái mảng vữa sơ nào nó vỡ ra, nó trôi đến đấy, nó bị tắc lại, thì lập tức là cái phần tim mà cơ tim ở do động mạch đó nuôi dưỡng nó sẽ bị thiếu máu và nó sẽ bị tổn thương, và chính đó nó sẽ là hình thành cái chuyện là bị nhồi máu cơ tim, cũng như là ở não cũng thế, người ta có thể gọi là nhồi máu não hoặc có thể là xuất huyết não. Chương trình có hai lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất là bác vẫn nên đi tái khám thường xuyên. Vâng, tất cả các bệnh lý nền, tất cả những người cao tuổi, dù chúng ta có bệnh hay không có bệnh thì vẫn nên đi tái khám, đừng chủ quan. Thế còn điều thứ hai mà chương trình cũng khuyên bác là thế này, vì hôm nay chương trình có nói đến một cái giải pháp từ thảo dược. Là giải pháp này là nó sự cộng hưởng của các thảo dược có tính chất bồi bổ, mà nó có cả bổ khí, nó có cả bổ huyết, bổ âm, bổ dương, và đặc biệt là nó có được cái bộ ba, trong đó có gì? Có hồng sâm, có đông trùng hạ thảo, có nhung hiêu. Thế thì bác nên tìm đến bác dùng. Đồng thời kết hợp thêm với các thuốc tân dược mà khi mình đi khám, hai thứ mình uống cách nhau ra 1 đến 2 tiếng. Đặc biệt đối với trường của bác là gì? Là chúng ta phòng ngừa cái chuyện là chúng ta bị vữa sơ động mạch, đặc biệt là vữa sơ động mạch vành tim mà có thể gây ra nhồi máu cơ tim.
1: Tôi xin cảm ơn bác rất nhiều ạ.
2: Dạ, dạ.
0: Vâng. Cô Ngân thân mến ạ, hy vọng rằng là với những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì chúng ta cũng đã có câu trả lời của mình rồi, cũng rất là chi tiết đúng không ạ? Cô sẽ tìm được giải pháp để là chăm sóc sức khỏe của mình thật là tốt này. Và như là chuyên gia của chúng tôi cũng đã phân tích đó ạ, là cô nên tích cực bồi bổ sức khỏe bằng những sản phẩm thảo dược như là sâm nhung đại bổ tâm bình, sản phẩm lành tính và không gây ra những tương tác bất lợi đối với thuốc tây, vừa giúp điều hòa huyết áp và đường huyết, lại cải thiện mỡ gan, hỗ trợ kiểm soát tốt các bệnh lý nền, vừa bồi bổ cơ thể ạ, tăng cường thể trạng của chúng ta, giúp ăn ngon ngủ tốt, nên là rất phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện nay mà cô đang gặp phải. Hy vọng là cô Ngân sẽ sớm sử dụng sản phẩm này và sức khỏe có những biến chuyển tích cực.
3: Đón hè sang, nhận ngàn quà khủng, nhận ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng khi mua sâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 28 2885

0: Là giờ có cách nào cho nó đỡ mệt, bớt hoa mắt, chóng mặt rồi ngủ được không ạ? Ngủ được
1: Dạ.
0: cho giấc giấc không ạ?
1: Dạ vâng. À, trước hết là chương trình rất cảm ơn bác đã tham gia kết nối vào chương trình. Nhưng mà điều đầu tiên cũng phải hỏi bác một chút, hay là trong trong người mình có những bệnh lý nền gì không ạ?
0: Dạ có nhiều bệnh nền đều có hết, là thừa huyết áp rồi tiểu đường có.
1: Dạ vâng. Vâng, thế thì nó cũng đã rõ rồi ạ. Rõ ràng bây giờ hiện nay á là với những bệnh nền mà bác đã bị mắc phải á, thì nó chính là cái thủ phạm mà ngay phần đầu chương trình là đã nói là gì? Nó gây ra cái tình trạng vữa xơ động mạch. Có nghĩa là nó làm hẹp các cái lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Cho nên là người bệnh sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu não mãn tính, hay còn gọi là thiểu năng tuần hoàn não kinh diễn. Có nghĩa là cái lượng máu đưa lên não chúng ta bị suy giảm, đồng nghĩa với chuyện là các dưỡng chất rồi là oxy đến bộ não chúng ta đã bị suy giảm. Cho nên nó giải thích cái chuyện là gì? Chúng ta có thể bị chóng mặt, có thể bị rối loạn tiền đình, có thể bị mất ngủ, có thể có người thì đau đầu, có người thì là tê bì chân tay, có người thì suy giảm trí nhớ, thậm chí là có thể rơi vào tình trạng Alzheimer. Thế cho nên là cái thủ phạm của tình trạng của bác hiện nay ấy, là vấn đề thiếu máu não. Mà vấn đề thiếu máu não đó là do vấn đề gì? Các bệnh lý nền mà nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Phân tích như vậy để bác hiểu thấy rằng là gì? Là cái bản chất cội nguồn của vấn đề nó là cái gì? Vậy thì chương trình vẫn khuyên là bác vẫn nên là hết sức là thăm khám rồi tái khám một cách thường xuyên. Cái thứ hai ở vấn đề chỗ là gì? Là ngoài những giải pháp về tân dược thì tội gì mà chúng ta không tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược và các cái dược vật tự nhiên để mà chúng ta thứ nhất là nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là chúng

0: nó đến với chúng ta một cách nó tự nhiên, nó êm đềm. Cho nên là chúng ta chỉ có thể đạt được sức khỏe tổng thể nó tốt một khi mà chúng ta biết kết hợp tất cả các giải pháp với nhau, mà trong đó thì có cái việc mà chúng ta tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Mà trong đó hôm nay thì chương trình muốn giới thiệu với bác là cái sâm nhung đại bổ. Đây là cái giải pháp có lẽ là với tình trạng của bác hiện nay là vô cùng thích hợp. Rất mong bác hãy tìm đến và sử dụng nó càng sớm thì càng tốt ạ.
1: Vậy xin được cảm ơn chuyên gia. Cô Mai ơi, những triệu chứng như là hoa mắt, chóng mặt hay là rối loạn tiền đình, mất ngủ không chỉ gây ra tình trạng mệt mỏi, suy giảm chất lượng cuộc sống đâu mà còn tiềm ẩn rất là nhiều những nguy cơ, ví dụ như là rất dễ bị té ngã này. Chuyên gia cũng đã phân tích và khuyến nghị cô sử dụng sâm nhung đại bổ Tâm Bình rồi. Đây cũng là sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình có 15 năm uy tín trên thị trường, 2 lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và sản phẩm cũng được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, kết hợp với rất nhiều những dược liệu quý được chọn lọc khắt khe và phối vị theo đúng nguyên lý y học cổ truyền quân thần tá sứ. Nhờ vậy mà sản phẩm mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện rối loạn tiền đình, giảm hoa mắt chóng mặt và giúp ngủ ngon, ăn ngon, nâng cao sức khỏe tổng thể, không gây ra bất kỳ một tác dụng phụ nào. Và với lo lắng của cô thì cô chỉ cần nhấc điện thoại lên thôi, gọi tới số điện thoại là 1800 282885 sẽ được tư vấn nhiều hơn về sản phẩm và đặt mua sản phẩm uy tín, chất lượng được gửi thẳng về tận nhà.
2: Đón hè sang, nhận ngăn quà khủng. Nhận ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng khi mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bội bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng, quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi.
1: Tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Và nếu quý vị có những băn khoăn, thắc mắc liên quan tới vấn đề sức khỏe của mình, đặc biệt là vấn đề về sức khỏe tim mạch, thì quý vị có thể là tiếp tục gửi câu hỏi tới cho chương trình thông qua số điện thoại là 1800 282885. Quý vị cũng đừng quên là chúng ta chỉ còn ít phút nữa để nhận được chương trình ưu đãi của nhãn hàng dành cho quý vị thính giả đang theo dõi chương trình với ưu đãi lên tới là 580.000 đồng khi đặt mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình, sản phẩm chăm sóc sức khỏe tim mạch và bồi bổ toàn diện từ thảo dược quý như hồng sâm Hàn Quốc, nhung hiêu, đông trùng hạ thảo đang được rất là nhiều người tin dùng và có những phản hồi tích cực. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đại tá thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin được gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng sâm nhung đại bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội hôm nay, chúng tôi chuyển tới các đồng chí và các bạn tản văn xúc cảm Điện Biên và những giai điệu của tình ca Tây Bắc. Cuối chương trình là chuyện ngắn Đoàn Dân Công Đặc Biệt. Sau đây là nội dung chi tiết.

dậy niềm tự hào dân tộc cùng sự biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Qua những hình ảnh bình dị của núi rừng Tây Bắc, những tượng đài lặng im, những con đường ngọn đồi gắn với lịch sử, tác giả dẫn người đọc bước vào không gian vừa thiêng liêng vừa xúc động của Điện Biên hôm nay. Ẩn sau vẻ yên bình của hiện tại là biết bao máu xương, gian khổ và ý chí kiên cường của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

thưa các đồng chí và các bạn, với tản văn xúc cảm Điện Biên, Minh Ngọc chọn cách trở về với ký ức bằng lòng tri ân

tôi về thăm địa chỉ đỏ Điện Biên trong những ngày tháng tư giữa mùa hoa ban đang bung nở khắp núi rừng Tây Bắc. Là thế hệ sinh ra trong hòa bình, tôi chỉ biết tới Điện Biên qua những thước phim, những cuốn sách, những bài học, những câu chuyện lịch sử gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Vì vậy, lần này trên hành trình về với Điện Biên, được tận mắt nhìn thấy những cung đường ngoằn ngoèo, những vách đá treo leo, những vực sâu thăm thẳm, những dốc núi dựng đứng, những bản sương răng, những đèo mây phủ, tôi mới thấu hiểu thế nào là sự hùng vĩ hiểm trở của thiên nhiên Tây Bắc, sự khó khăn vất vả của đường lên Điện Biên. Ngồi trên xe ô tô từ Hà Nội lên Điện Biên Phủ, được trực tiếp trải nghiệm cái cảm giác nôn nao chòng chành trên mỗi đoạn đường đi qua, tôi càng cảm phục hơn sức mạnh phi thường của cha ông làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây hơn 70 năm. Tôi không thể nào hình dung được, trong điều kiện giao thông vô cùng khó khăn, gian nan, vất vả, thiếu thốn chất chồng ấy, thế mà trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chỉ bằng sức người, bằng những phương tiện thô sơ nhất, những khẩu pháo phòng không nặng từ 500kg đến hàng tấn đã được quân dân kéo vào trận địa một cách bí ẩn, đúng vị trí và thực hiện thành công sứ mệnh của mình. Những chiếc xe đạp thổ thô sơ nhưng vượt hàng trăm, hàng nghìn km chở lương thực từ các tỉnh khác để chi viện cho Điện Biên, để tạo nên chiến thắng oanh liệt chưa từng có trong lịch sử chống chủ nghĩa thực dân của nhân loại. Điện Biên hôm nay vẫn còn đó những dấu tích, nơi diễn ra những trận đánh ác liệt giữa quân dân ta với quân Pháp trong suốt chiến dịch Điện Biên Phủ. Sở chỉ huy chiến dịch, đồi A1, đồi C1, cứ điểm Hồng Cúm, Him Lam, đồi Độc Lập, sân bay Mường Thanh, hầm chỉ huy của tướng De Catry. Đến thăm bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đồi A1, D1, nghĩa trang Độc Lập, sở chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng, qua những di vật còn lại của cuộc chiến và lời kể của những thuyết minh viên, hình ảnh chiến dịch Điện Biên Phủ như những thước phim quay chậm tái hiện trước mắt tôi về tinh thần chiến đấu anh dũng của quân dân ta với 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non. Những hiện vật, những chiến tích cho thấy sự tương quan chênh lệch về lực lượng, phương tiện, vũ khí giữa quân ta và địch. Nếu bên kia là những gì tối tân hiện đại nhất, thì phía ta là những gì thô sơ thủ công nhất. Nhưng nhờ sức mạnh của trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, quyết chiến quyết thắng và lòng yêu nước nồng nàn tha thiết, quân dân ta đã nhấn chìm bè lũ cướp nước. Đúng như lời khẳng định, quân đội nhân dân Việt Nam không phải là quân đội mạnh nhất thế giới, nhưng không có một quân đội mạnh nhất thế giới nào có thể thắng được quân đội nhân dân Việt Nam. Để làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu là những mất mát, hy sinh không sao kể xiết của quân và dân ta. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và máu, máu đã trộn bùn. Mỗi tấc đất Điện Biên hôm nay đã hòa máu xương của hàng ngàn người con đất Việt. Giữa vùng cỏ cây xanh tốt, giữa những nhà cao tầng mọc san sát, giữa ánh điện lung linh soi chiếu bên bờ Nậm Rốn, vẫn còn đó hiện hữu bao liệt sĩ trên mỗi mét chiến hào, người tiếp người giật giành từng tấc đất. Hố bộc phá hình loa kèn xung trận, vọng ngàn năm như mệnh lệnh không lời. Như chứng tích của mất mát, đau thương mà thời gian không thể xóa nhòa. Đó chính là cái giá của hòa bình, của độc lập, của chiến thắng. Nhưng đó là thắng lợi của chính nghĩa, là thắng lợi vinh quang. Thân các anh đã thành đất đai tổ quốc, hồn đã hóa thành linh khí.

non sông. Tạm biệt Điện Biên, hình ảnh tượng đài quyết chiến quyết thắng sừng sững trên đồi dây một. Dưới chân tượng đài là lòng chảo Điện Biên khoác lên mình diện mạo mới, cứ đọng mãi trong tôi. Thời gian có thể trôi xa, nhân chứng lịch sử có thể không còn hiện diện.

Các đồng chí và các bạn vừa nghe ca khúc Tình ca Tây Bắc, sáng tác Bùi Đức Hạnh, phỏng thơ Cẩm Giang qua phần trình bày của nghệ sĩ Tân Nhàn và Xuân Hảo. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, nếu những đoàn dân công quen thuộc thường gùi hàng, tải đạn, mở đường, thì trong chuyện đoàn dân công đặc biệt, họ lại nhận nhiệm vụ áp tải một đàn trâu vượt núi rừng Tây Bắc để làm nguồn thực phẩm nuôi bộ đội ngoài mặt trận. Qua hành trình đầy

Nan nan ấy, tác giả Mai Thái Sơn đã khắc họa sinh động sự hy sinh thầm lặng của những con người không trực tiếp cầm súng, nhưng vẫn góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa.

0: Mặt trời nhô cao, ánh nắng tràn ngập khắp đồi cây. Trong nhà làm việc của Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh, hai anh cán bộ trẻ đang đứng nghiêm nhận lệnh. Bốn con mắt nhìn thẳng vào hai tấm bản đồ treo trên vách nứa. Lúc lâu như để lựa lời, ông Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh chậm rãi nói: Thường trực Ủy ban đã cân nhắc kỹ quyết định giao cho hai đồng chí chỉ huy đoàn dân công hỏa tuyến của tỉnh. Đoàn có nhiệm vụ đặc biệt là đưa đàn trâu lên tiếp tế thực phẩm cho bộ đội chiến đấu tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Hai đồng chí có ý kiến gì không?
1: Báo cáo không có ý kiến gì, chúng tôi xin nhận và hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Lê Phan và Hoàng Sang, ông Phó Chủ tịch gật đầu hài lòng, bổ sung thêm rằng nhiệm vụ gấp gáp, trong 10 ngày đoàn phải đến các làng bản trong tỉnh thu mua hơn 100 con trâu. Trong vòng 50 ngày phải đưa được đàn trâu béo khỏe lên mặt trận. Đến lúc này ánh mắt người cán bộ trẻ Lê Phan lộ thoáng băn khoăn. Đi mua trâu, nhưng trong túi chẳng có một đồng xu cắc bạc nào. Thay vào đó là công văn của Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh giới thiệu anh đến các xã thu mua trâu của bà con phục vụ bộ đội đang chiến đấu ở chiến trường. Như đọc được suy nghĩ của anh, ông Phó Chủ tịch lại gần vỗ vai động viên. Yên tâm đi, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã đặt trọn niềm tin vào chính quyền cách mạng. Mảnh đất chiến khu là nơi đóng quân của nhiều đơn vị bộ đội. Tình cảm quân dân gắn bó keo sơn thắm thiết. Nhiều gia đình có người thân tham gia vệ quốc đoàn du kích. Làm tốt công tác dân vận là dân ủng hộ ngay. Mà các đồng chí định đi huyện nào trước? Trầm ngâm giây lát, Lê Phan quay sang nhìn Hoàng Sang, gật đầu, mắm môi quả quyết. Vạn sự khởi đầu nan, chúng tôi chọn Chiêm Hóa. Đây là huyện nuôi nhiều trâu nhất, nổi tiếng với giống trâu Ngố. Sông Gâm chảy giữa địa bàn, nên việc đưa trâu về địa điểm tập kết cũng dễ dàng. Bản làn nằm dưới chân núi, phía trước dòng suối trong vắt lượn quanh,

0: tuổi đi dân công đâu. Trường hợp này để tao bàn với cán bộ, rồi đến nhà hỏi ý kiến bố mẹ nó xong mới quyết định được. Sau đấy, mỗi người góp vài ba câu chuyện nữa rồi lục tục ai về nhà nấy. Tiếng cười nói bàn luận như vẫn còn vang vọng, ngấm vào từng chiếc lá trong tít tận rừng sâu. Những con trâu ngố béo nhất, khỏe nhất. Quàng trên người chiếc túi rết căng phồng đựng quần áo, ông Tung ngoác miệng cười, vừa nói vừa khoe. Nhà mình xung phong bán hai con trâu, ông xin đi dân công hỏa tuyến đưa trâu lên mặt trận. Nhìn người đàn ông mắt sáng, lưng rộng, bàn chân to bè, loang quang bên cạnh là con chó săn cao lớn, đuôi quẫy tít mù, Lê Phan mừng thầm. Đúng là một thợ rừng lão luyện. Anh đưa mắt nhìn
1: treo kết hợp du lịch văn hóa, lịch sử Điện Biên Phủ có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Tới dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Tin của phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ được triển khai trên diện tích hơn 35 hectare thuộc địa bàn xã Mường Phăng và xã là tuyến cáp treo một dây hiện đại dài hơn 5 km, kết nối từ khu ga đi gần di tích bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng tới khu ga đến trên đỉnh Pú Tó Cọ, nơi từng là đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ở độ cao gần 1.700

0: tuyến cáp treo đi vào hoạt động, thời gian di chuyển sẽ rút ngắn xuống còn khoảng 15 phút. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình, chú trọng bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên, đồng thời lồng ghép hài hòa giữa các giá trị văn hóa đặc sắc của 19 dân tộc vùng, đặc biệt là tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu Tây Trang cùng các tuyến quốc lộ 12, quốc lộ 279, tạo điều kiện để du lịch Điện Biên phát triển mạnh mẽ.
1: Trang tiếng Anh của báo Khaosod của Thái Lan vừa có bài viết ca ngợi đảo Phú Quốc của Việt Nam là một trong những điểm du lịch biển phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.
0: Bài báo nhấn mạnh một trong những điểm thu hút nổi tiếng nhất của hòn đảo là cáp treo Hòn Thơm trải dài trên biển, nối liền Phú Quốc với các đảo nhỏ phía Nam. Cáp treo mang đến tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp về những chiếc thuyền đánh cá, dạng san hô. Du khách cũng có thể tham gia những tour du thuyền đến các đảo lân cận để lặn biển, lặn ngắm san hô và thưởng thức hải sản. Hải sản là một trong những điểm nổi bật khi đến Phú Quốc với cua tươi, mực, nhím biển và các loài sò, ốc nướng được bày bán rộng rãi tại các chợ địa phương và nhà hàng ven biển. Hòn đảo này cũng nổi tiếng khắp Việt Nam về sản xuất nước mắm và các trang trại trồng tiêu. Theo bài báo, khi Việt Nam tiếp tục đầu tư mạnh vào du lịch, Phú Quốc đang định vị mình là một trong những điểm đến đảo chủ chốt của khu vực, mang đến sự kết hợp giữa phong cảnh nhiệt đới, giải trí và sự phát triển nhanh chóng của các khu nghỉ dưỡng.
1: Thời gian qua, bãi biển Kỳ Co tại Gia Lai được ví như Maldives của Việt Nam, thu hút đông đảo du khách. Mời quý vị và các bạn cùng đến với vùng biển đông khách này qua phản ánh của phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Không chỉ ấn tượng bởi cảnh quan trong xanh, điểm đến này còn ghi điểm với du khách nhờ chi phí hợp lý, dịch vụ được niêm yết rõ ràng, đặc biệt là tại các nhà hàng hải sản, giúp du khách dễ dàng lựa chọn phù hợp với túi tiền. Chị Nguyễn Thúy Hằng, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
3: Biển ở đây rất là trong xanh, đẹp, sạch, mình rất thích, đến một lần nhưng vẫn muốn đến nữa. Và con người ở đây cũng rất là thân thiện và các dịch vụ ở đây cũng rất là dễ chịu.
2: Theo anh Trần Trọng Hữu, quản lý khu du lịch Kỳ Co, sau ảnh hưởng của những trận bão cuối năm ngoái, khu du lịch đã nhanh chóng khắc phục ổn định hạ tầng, đồng thời rà soát, nâng cấp toàn bộ dịch vụ nhằm sẵn sàng đón khách với chất lượng tốt nhất trong mùa cao điểm hè.
4: Lượng khách quốc tế đang tới rất là nhiều, đặc biệt là những khách như là khách Mỹ, khách Nga, khách Hàn với khách Nhật. Điểm du lịch khu du lịch Kỳ Co thì cũng đã có một số lượng khách quốc tế nhất định, rất là đáng mừng cho ngành du lịch quốc gia của tỉnh Gia Lai.
2: Để đáp ứng lượng khách tăng trưởng mạnh trong năm du lịch quốc gia 2026, hệ thống khách sạn homestay tại Quy Nhơn và khu vực lân cận đã chủ động chỉnh trang cơ sở vật chất, tăng cường nhân lực phục vụ mùa cao điểm. Ông Lê Hồng Quang, đại diện một khách sạn tại phường Quy Nhơn cho biết:
5: Khách sạn có niêm yết giá tại quầy lễ tân bán đúng theo giá niêm yết và chúng tôi có chương trình ưu đãi giá cho khách hàng từ 10 đến 15% cho những đoàn khách có chương trình lưu trú dài ngày.
2: Với cảnh quan biển đảo hấp dẫn cùng hình ảnh con người thân thiện mến khách, du lịch Quy Nhơn tiếp tục khẳng định sức hút, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147 hướng dẫn chính sách đặc thù tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài theo Nghị quyết 29 của Quốc hội. Trong đó, chính phủ đưa ra cơ chế xử lý các dự án đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định trước ngày 1 tháng 8 năm 2024.
0: Sở Xây dựng sẽ rà soát sự phù hợp của dự án với quy hoạch chung, đô thị và nông thôn. Sau đó, cơ quan này trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét điều chỉnh mục đích hoặc thời hạn sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận đã cấp. Phần diện tích được điều chỉnh không phải làm lại thủ tục giao thuê đất. Về nghĩa vụ tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ xác định lại giá đất tại thời điểm cơ quan nhà nước có quyết định điều chỉnh giấy chứng nhận. Cơ quan thuế sau đó sẽ tính tiền sử dụng hoặc thuê đất bổ sung. Doanh nghiệp phải nộp thêm khoản chênh lệch giữa tiền sử dụng đất theo mục đích mới và cũ. Doanh nghiệp sẽ không được hoàn trả phần chênh lệch nếu số tiền đã nộp trước đây cao hơn mức mới. Để đảm bảo minh bạch, danh sách dự án thuộc diện xử lý được công khai 3 lần cách nhau 30 ngày trên phương tiện đại chúng. Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Với dự án có sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng, việc cấp đổi mới cần có sự tham gia giám sát của ba bên, gồm văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và ngân hàng để đảm bảo quyền lợi. Cơ chế gỡ vướng cho các dự án bị cấp sai sổ đỏ sẽ có hiệu lực 5 năm, kéo dài đến tháng 5.

0: năm 2031. Các dự án xử lý giang dở trước ngày 1 tháng 5 năm 2031 vẫn tiếp tục hưởng cơ chế này. Thực tế, cơ chế đặc thù được chính phủ ban hành trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản, đô thị, du lịch bị treo nhiều năm do vướng sai phạm đất đai phát sinh trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời điểm luật đất đai 2024 có hiệu lực. Không ít dự án đã xây dựng, bán cho người dân hoặc thế chấp ngân hàng, nhưng sau thanh tra mới phát hiện sai phạm về giao đất, lựa chọn nhà đầu tư hay cấp sổ đỏ. Đầu tháng này, Quốc hội ban hành Nghị quyết 29, lần đầu thiết lập cơ chế đặc thù xử lý các vi phạm đất đai phát sinh trong quá khứ. Chính sách này tách bạch sai phạm tham nhũng với vướng mắc thủ tục để có hướng gỡ phù hợp. Đến nay, cả nước có gần 4.500 dự án quỹ đất gặp vướng mắc pháp lý. Việc tháo gỡ được kỳ vọng giúp tăng nguồn cung bất động sản, khơi thông dòng tiền cho doanh nghiệp, giảm áp lực nợ vay và hỗ trợ thị trường, đặc biệt ở phân khúc du lịch, nghỉ dưỡng.
1: Thành phố Hồ Chí Minh vừa có phương án giải quyết cho toàn bộ 838 dự án tồn đọng, cụ thể như sau.
0: 417 dự án hoàn tất tháo gỡ vướng mắc, 393 công trình cơ bản xử lý xong khó khăn, còn lại 28 dự án đang triển khai các bước tháo gỡ tiếp theo. Tổng mức đầu tư các dự án trên là hơn 206.000 tỷ đồng, khơi thông cho hơn 17.000 hecta đất. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt giá đất và xử lý nghĩa vụ tài chính. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm tăng tốc thẩm định giá đất cho các dự án vướng mắc. Sở Xây dựng đang tham mưu hướng xử lý dự án tồn đọng. Sau giai đoạn tháo gỡ pháp lý, thành phố sẽ giám sát chặt tiến độ, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị để tránh dự án tiếp tục bị treo. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng, trong đó thu từ đất dự kiến hơn 100.000 tỷ đồng.
2: Chung tay hành động, tháo gỡ thẻ vàng IUU.
1: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, tại Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên và Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, Báo Công lý, Tòa án Quân sự Quân khu 9, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, bằng hình thức phiên tòa giả định.
0: Phiên tòa giả định được xây dựng từ một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, đồng thời cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Thông qua diễn biến xét xử giả định, hội đồng xét xử đã phân tích rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm liên quan đến IUU, từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự, tác động tiêu cực đến nỗ lực chống IUU của Việt Nam và việc gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản Việt Nam, gây khó khăn cho tiến trình hội nhập và hợp tác quốc tế về thủy sản. Uy tín của thủy sản nước ta bị ảnh hưởng sẽ dẫn đến nguy cơ mất thị trường, giảm giá trị xuất khẩu và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của ngư dân. Bằng hình thức sân khấu hóa sinh động và trực quan, phiên tòa giả định giúp người dân dễ dàng tiếp cận các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển, đặc biệt là quy định về chống IUU xuất nhập cảnh và sử dụng VMS trên tàu cá. Phiên tòa giả định còn là lời cảnh báo mạnh mẽ cho cộng đồng ngư dân và doanh nghiệp thủy sản. Chống IUU không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn là nghĩa vụ của từng cá nhân tổ chức, nhất là trong lĩnh vực ngành nghề thủy sản. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 và Toán Quân sự Quân khu 9 trao 40 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 40 suất quà cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá trên địa bàn.
1: Trong nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá. Từ giám sát hành trình, nhật ký điện tử cho đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, một hàng rào số đang dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển và mẻ lưới. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
3: Các làng chài ven biển thành phố Đà Nẵng đang vào vụ đánh bắt chính trong năm. Việc chuẩn bị cho chuyến vươn khơi trên mỗi con tàu, mỗi người dân đã có nhiều thay đổi. Tại cảng cá Tâm Quang, xã Núi Thành, bên cạnh việc kiểm tra ngư cụ, nhiên liệu, nhiều chủ tàu cẩn thận rà soát thiết bị giám sát hành trình, cập nhật nhật ký khai thác trước khi rời bến. Ngư dân Nguyễn Thành Hưng, xã Núi Thành cho hay.

0: là sử dụng cái thẻ điện tử cho các cái tàu thuyền khi mà vào neo đậu trong khu vực, thì cái thẻ này thì nó có cả cái định vị trên đó để mà giám sát cái việc mà tàu ra tàu vào trong khu vực âu thuyền. Và bên cạnh đó thì là đào tạo cho các cái viên chức người lao động thực hiện tốt cái hoạt động bình dân học vụ số và cái công nghệ.
1: 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, điều kiện bắt buộc để vươn khơi hợp pháp. Thành phố cũng đang triển khai hệ thống ECDT quản lý xuất nhập bến điện tử, kết nối dữ liệu liên thông giữa các lực lượng. Song song đó là nhật ký khai thác điện tử e-logbook, từng bước thay thế ghi chép thủ công, giúp minh bạch sản lượng ngư trường, thời gian khai thác. Ông Võ Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin.
2: Tàu đi đâu về đâu là chúng tôi xác định được, tôi biết tàu ở đâu và hiện nay có bao nhiêu tàu ở trên biển, bao nhiêu tàu về bờ thì chúng tôi giám sát được cái đó, thì nhờ cái ứng dụng các cái công nghệ đó vào. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang làm một truy xuất nguồn gốc, mã hóa vùng nuôi để khi người ta chỉ cần quét một cái QR code thì chúng tôi xác định ngay là ở đó là ở đâu, vị trí ở đâu, diện tích bao nhiêu, đối tượng như nào, sản lượng làm sao. Thì cái này chúng tôi đang triển khai cái này để được ứng dụng vào cái chuyển đổi số.
1: Từ những thiết bị đến dữ liệu được số hóa, mỗi chuyến biển giờ đây không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là hải trình được quản lý bằng công nghệ. Việc Đà Nẵng từng bước xây dựng hàng rào số từ VMS, nhật ký điện tử đến QR code không chỉ đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU mà còn hướng tới một nghề cá hiện đại và phát triển bền vững.
3: Liên quan đến các hoạt động chăm lo giáo dục cho trẻ em, từ những lớp học hè cho trẻ trước khi vào lớp 1, tỉnh Tây Ninh đang triển khai chương trình dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số vùng biên giới để giúp các em tự tin đến trường. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
4: Trong lớp học của trường tiểu học Lê Văn Tám ở khu phố 12, phường Tân Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trước đây, tiếng đánh vần vang lên đều đặn. Ngày đầu đến lớp, em Abu Bakar, người dân tộc Chăm cùng nhiều em khác ngồi im lặng khi cô giáo gọi đọc chữ cái vì các em chưa hiểu tiếng Việt. Cô giáo tận tình giải thích bằng tiếng Chăm rồi hướng dẫn các em đọc tiếng Việt theo từng âm. Vài tuần sau, các em mới có thể tự giới thiệu bản thân đọc chữ cái bằng tiếng Việt.
5: Cô dạy con rất hiểu, con rất thích học.
4: Cô Thị Saliha cho biết, tại nhiều khu dân cư có đông đồng bào Chăm không các em bước vào lớp 1. Không ít học sinh lần đầu đến trường gần như chưa thể giao tiếp bằng tiếng Việt. Các em khó tiếp thu bài giảng, ngại phát biểu, thiếu tự tin trong môi trường học tập mới. Giáo viên dạy học sinh dân tộc thiểu số phải bằng hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ của các em, và phải thật kiên nhẫn.
6: Ví dụ một tiết là 45 phút thì có thể là bản thân tôi sẽ kéo dài tới buổi chiều mới xong. Khi mà bé không hiểu bài thì giáo viên, ví dụ như bản thân tôi là người đồng bào thì tôi sẽ nói sử dụng tiếng của tôi thì các bé nó sẽ hiểu.
4: Song song với hoạt động trong trường học, phường Tân Ninh cũng đẩy mạnh dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số. Theo bà Bùi Thị Hà, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, nhiều em đã mạnh dạn tự tin hơn trước khi bước vào lớp 1.
7: Trên địa bàn phường hiện nay là có 10 trường tiểu học. Thì đặc biệt quan tâm đến đối tượng là học sinh tiểu học là người dân tộc thiểu số, thì cũng mong rằng là các chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên thì cũng phù hợp cho thầy cô. Thì trong thời gian tới, địa phương cũng sẽ tăng cường việc chia sẻ, phổ biến cái mục đích và ý nghĩa của cái việc cho học sinh chuẩn bị bước vào lớp 1 tiếng Việt. Thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức các hoạt động trong đó có sử dụng tiếng Việt nhiều để các em được thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Việt.
4: Từ mô hình tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh dự kiến tổ chức 39 lớp dạy tiếng Việt cho 815 trẻ người dân tộc thiểu số tại các địa bàn Tân Đông, Tân Thành, Mỹ Hạnh, Đức Hòa. Với những khu vực dân cư thưa, địa phương linh hoạt tổ chức lớp học ghép để đảm bảo không học sinh nào bị bỏ lại phía sau.
3: Vào chiều nay tại Hồ Văn, khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội diễn ra lễ trao giải và khai mạc trưng bày tranh của cuộc thi di sản Trong Mắt Em. Phóng viên Thủy Tiên đưa tin.
8: Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 400 tác phẩm hội họa với các chất liệu đa dạng như màu sáp, màu dạ, màu nước, phấn màu, giấy màu do thiếu nhi, thiếu niên từ 4 đến 15 tuổi trong và ngoài nước gửi về. Với chủ đề Di sản trong mắt em, các tác phẩm thể hiện góc nhìn hồn nhiên, sáng tạo nhưng giàu cảm xúc của thế hệ trẻ đối với di sản Việt Nam. Bảo Lâm, học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở Trần Quý Cáp, thành phố Đà Nẵng, đạt giải trong cuộc thi Di sản trong mắt em, cho biết.
9: Tác phẩm của con tên là Vũ điệu di sản. Con vẽ về những thiếu nữ đang múa vũ điệu Chăm Pa và những ở kiến trúc đồ sộ phía sau. Nguồn cảm hứng từ hai di sản Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Thông điệp về di sản là niềm tự hào của quê hương. Mỗi học sinh cần yêu quý và tự hào để di sản luôn tỏa sáng trong tương lai.

0: 1819 hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Đến mới nhất, hôm nay một tàu chở hàng bị tấn công ngoài khơi Qatar và Iran cảnh báo nhằm mục tiêu tấn công vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực.
0: Bộ Quốc phòng Qatar thông báo một tàu vận tải trên hành trình từ Abu Dhabi tiến vào vùng biển nước này đã bị một thiết bị không người lái drone tấn công tại phía đông bắc cảng Masaid. Trước đó, cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh xác nhận tàu chở hàng rời đã báo cáo bị trúng một vật thể lạ cách Doha 23 hải lý, hơn 40 km về phía đông bắc rạng sáng nay theo giờ địa phương. Vụ việc dẫn đến đám cháy nhỏ trên tàu và đã được dập tắt ngay sau đó. May mắn sự việc không gây thương vong cũng như tác động môi trường. Hãng thông tấn Fa của Iran cho biết con tàu chở hàng rời treo cờ Mỹ và thuộc sở hữu của Mỹ đã bị đánh trúng gần bờ biển Qatar. Quân đội Iran cảnh báo những nước tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz. Iran hiện hạn chế số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lưu lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2 vừa qua. Hồi đầu tháng này, Mỹ đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran và cảnh báo các tàu không trả phí cho chính quyền Tehran để đi qua eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin ngoại giao, Nga cảnh báo sẵn sàng phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Mỹ và Bahrain đề xuất liên quan tới eo biển Hormuz.
3: Trong diễn biến mới nhất, Iran đã có phản hồi chính thức đối với đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Iran đã chuyển cho nhà trung gian Pakistan phản hồi chính thức của nước này đối với đề xuất do Mỹ xây dựng về kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, nội dung chi tiết liên quan không được đề cập, thời gian chuyển giao phản hồi cũng không được nhắc đến. Trước đó, giới chức Mỹ bày tỏ hy vọng Iran sẽ đưa ra phản hồi trong ngày 9 tháng 5 nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán. Liên quan tình hình thực địa, giới chức Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đã phát hiện và đánh chặn một số máy bay không người lái thù địch xâm nhập không phận hồi sáng sớm nay, lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 8 tháng 4. Cùng lúc, Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng thông báo đã đánh chặn hai máy bay không người lái của Iran xâm nhập không phận. Đây là lần thứ hai trong tuần UAE thông báo đánh chặn vũ khí từ Iran. Trước đó hồi giữa tuần, quốc gia vùng vịnh khẳng định đã bị 15 tên lửa và 4 máy bay không người lái của Iran tấn công.
3: Đức hôm nay bác bỏ đề xuất của Nga về việc cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder có thể điều phối các cuộc đàm phán với EU nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Động thái diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Hội đồng châu Âu mới đây bày tỏ tin tưởng EU có tiềm năng đàm phán với Nga và thảo luận về tương lai của cấu trúc an ninh châu Âu. Sau đó, Tổng thống Nga Putin cho rằng nếu các cuộc đàm phán này diễn ra, ông Gerhard Schröder sẽ là người trung gian mà ông ưu tiên lựa chọn. Hôm nay, du thuyền hạng sang mang tên MV Onrios, nơi bùng phát virus Hanta, đã cập bến Tây Ban Nha. Dự kiến ngày mai, Australia sẽ bắt đầu đón các công dân từ con tàu này. Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan, đang triển khai máy bay để sơ tán công dân khỏi con tàu du lịch này. Phóng viên Anh Tuyển theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
5: Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan đã triển khai các chuyến bay hồi hương công dân của mình. Liên minh châu sẽ điều động thêm 2 chuyến bay hỗ trợ sơ tán công dân các nước thành viên còn lại. Anh và Mỹ cũng đang chuẩn bị các phương án riêng để đưa công dân về nước. Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận hiện đã ghi nhận 8 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch trên tàu, trong đó có 3 trường hợp tử vong gồm 2 công dân Hà Lan và 1 công dân Đức. Các ca bệnh được xác định liên quan đến biến thể Andes của virus Hanta, một chủng hiếm gặp có khả năng lây trực tiếp giữa người với người khi tiếp xúc gần. Tại Pháp, Thủ tướng Sébastien Lecornu chủ trì một cuộc họp vào hôm nay tập trung vào công tác tiếp nhận, cách ly và hồi hương công dân Pháp với sự tham gia của nhiều bộ và cơ quan chức năng. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đã có mặt tại Tây Ban Nha để trực tiếp điều phối chiến dịch ứng phó. WHO nhấn mạnh rằng tình hình hiện nay chưa phải là một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu tương tự COVID-19 và nguy cơ lây lan trên diện rộng hiện vẫn được đánh giá ở mức thấp. Theo giới phân tích, phản ứng nhanh của các nước châu cho thấy mức độ cảnh giác ngày càng cao trước các ca bệnh truyền nhiễm mới nổi, đồng thời phản ánh nỗ lực tăng cường phối hợp y tế và bảo vệ công dân trong bối cảnh các nguy cơ dịch bệnh toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp.
3: Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin, số lượng các cơ sở giáo dục nước ngoài có dạy tiếng Hàn Quốc đang tăng mạnh.
6: Số lượng các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của nước ngoài có dạy tiếng Hàn

0: bao gồm cả chính khóa và ngoại khóa, đã tăng từ 1.806 trường của năm 2021 lên 2.777 trường vào cuối năm 2025. Mức tăng này tương đương 54%. Số lượng học sinh các cấp học tiếng Hàn cũng tăng tới 38%, từ gần 170.570 em của năm 2021 lên 236.000 em vào năm 2025. Có 47 quốc gia và vùng lãnh thổ tiến hành giảng dạy tiếng Hàn ở các cấp học phổ thông, tăng 5 nước so với năm 2021. Theo các chuyên gia, có 3 nhóm nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng. Thứ nhất là sự phổ biến rộng rãi của văn hóa Hàn Quốc và nhu cầu du học Hàn Quốc ngày một tăng cao. Thứ hai là sự hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc về kinh phí, tài liệu học tập và đào tạo giáo viên bản địa. Thứ ba là sự quảng bá và hợp tác thông qua mạng lưới của Viện Giáo dục Hàn Quốc tại các quốc gia và vùng lãnh thổ. Giới chuyên môn cũng nhận định, cùng với sự phát triển của công nghiệp văn hóa, với sự có mặt của phim ảnh, thời trang, mỹ phẩm, sách báo, âm nhạc v.v. tại đa số các nước, việc phổ biến tiếng Hàn sẽ góp phần tiếp tục lan tỏa quyền lực mềm của Hàn Quốc ra toàn thế giới.
1: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, riêng phía Nam gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày mai, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, tôi đố ông nhé, TV thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
5: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
4: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
5: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn, thành yếu thôi.
4: Đúng rồi.
5: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
4: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo, phòng còn hơn trống là gì?
6: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
8: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm.

0: Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Câu chuyện quốc tế.
3: Câu chuyện quốc tế.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, một quyết định bất ngờ nhưng không hoàn toàn ngoài dự đoán. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này đã tuyên bố rút 5.000 binh sĩ khỏi các căn cứ quân sự tại Đức. Động thái được cho là diễn ra ngay sau khi căng thẳng giữa ông và Thủ tướng Đức Friedrich Merz gia tăng liên quan tới cuộc chiến tại Iran. Không dừng lại ở đó, người đứng đầu Nhà Trắng còn phát đi cảnh báo cứng rắn rằng Mỹ sẽ còn tiếp tục cắt giảm nhiều hơn nữa chứ không chỉ là 5.000 quân. Thông điệp thực sự đằng sau quyết định này là gì? Đây có phải là sức ép nhằm buộc châu Âu phải chia sẻ nhiều hơn gánh nặng an ninh? Hay là dấu hiệu cho thấy nước Mỹ đang từng bước thu hẹp cam kết quân sự với các đồng minh truyền thống? Và câu chuyện quốc tế hôm nay sẽ cùng nhìn lại một trong những diễn biến thời sự quốc tế nóng trong tuần.
3: Câu chuyện quốc tế cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
4: Thưa quý vị, hiện Đức là nơi đóng quân lớn nhất của quân đội Mỹ tại châu Âu với hơn 36.000 binh sĩ, đồng thời là địa bàn đặt nhiều cơ sở chiến lược quan trọng như là Bộ Tư lệnh châu Âu và căn cứ không quân Ramstein. Các căn cứ quân sự Mỹ tại Đức đóng vai trò trung tâm trong chiến lược NATO, từ hậu cần, chỉ huy đến răn đe hạt nhân và cả kinh tế, khi mà hơn 10.000 người Đức làm việc trực tiếp cho quân đội Mỹ và khoảng 70.000 việc làm khác liên quan gián tiếp. Vì vậy, việc cắt giảm hiện diện quân sự của Mỹ không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là thông điệp chính trị mạnh mẽ của Nhà Trắng đối với châu Âu. Không dừng lại con số 5.000 quân ở Đức mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó còn tuyên bố Mỹ sẽ rút nhiều hơn đáng kể, đồng thời úp mở khả năng điều chuyển lực lượng sang Ba Lan hoặc các khu vực khác. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng phát đi tín hiệu cứng rắn với một số đồng minh của NATO.
5: Chúng tôi sẽ cắt giảm nhiều hơn 5.000, có lẽ với Italia và Tây Ban Nha nữa. Tại sao tôi không thể làm thế? Nhìn này, Italia chẳng giúp gì chúng tôi cả, và Tây Ban Nha thì thật tệ.
4: Giới quan sát thì cho rằng động thái này phản ánh xu hướng nước Mỹ trước tiên ngày càng rõ nét dưới thời ông Donald Trump, đồng thời buộc châu Âu phải tính toán lại chiến lược an ninh và mức độ phụ thuộc vào chiếc ô bảo trợ quân sự của Mỹ. Và để làm rõ hơn thông điệp từ Mỹ sau động thái rút quân khỏi Đức, chúng ta cùng nghe cuộc trao đổi sau đây giữa biên tập viên Thúy Ngọc và tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng, chuyên gia nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
6: Xin chào anh Tuấn Hùng ạ.
7: Xin chào chị Thúy Ngọc, kính chào quý vị khán giả.
6: Chúng ta có thể quay trở lại lịch sử một chút, đó là kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, thì quân đội Mỹ ở lại Đức như là một cái phần thỏa thuận giữa Đức với cái phe đồng minh và cả Liên Xô nữa. Và từ đó cho đến nay thì quân đội Mỹ luôn duy trì một cái lực lượng với quân số lớn ở Đức. Vậy thì nếu như nhìn về quyết định 5.000 quân sĩ, binh sĩ của Mỹ khỏi Đức lúc này, thì chúng ta sẽ cần nhìn nhận cái con số đấy như thế nào trong cái nhận diện chung về cái quy mô sự hiện diện?
7: Đúng như chị Thúy Ngọc vừa chia sẻ, từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 thì quân đội Mỹ đã duy trì sự hiện diện ở châu Âu nói chung và nước Đức nói riêng. Cái con số 5.000 quân rút khỏi nước Đức trong cái bối cảnh hiện nay là tương đương với khoảng 13-14% gì đấy lực lượng binh sĩ Mỹ đang đồn trú ở nước Đức. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải thấy một điều ấy, là bên cạnh cái lực lượng binh sĩ đồn trú thì còn những cái lực lượng răn đe hạt nhân rất quan trọng khác của Mỹ vẫn còn được bố trí ở châu Âu cũng như là nước Đức. Cái căn cứ quân sự Ramstein ở Đức vẫn được coi là một căn cứ hậu cần quan trọng nhất, lớn nhất ở bên ngoài lãnh thổ của nước Mỹ. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng những cái bộ chỉ huy rất mạnh, rất quan trọng của NATO như là Bộ Chỉ huy Châu Âu hay là Bộ Chỉ huy Châu Phi vẫn được đặt ở thành phố Stuttgart của nước Đức. Do vậy thì cái việc binh sĩ, nếu chúng ta nhìn vào cái con số việc 5.000 binh sĩ Mỹ rút khỏi nước Đức trong cái giai đoạn hiện nay có vẻ cũng không phải là một con số quá lớn, bởi vì chúng ta phải tính đến cả những cái tương tác, những cái cán cân của những cái lực lượng khác đang được bố trí ở nước Đức. Tuy nhiên thì cá nhân tôi vẫn cho rằng cái việc rút 5.000 binh sĩ khỏi nước Đức nó vừa mang tính định tính và vừa mang tính định lượng. Cái việc định tính thì chúng ta thấy con số rất rõ ràng rồi, định lượng thì chúng ta thấy con số rất rõ ràng rồi, nhưng mà về định tính thì chúng ta thấy rằng nó sẽ có những cái thông điệp chính trị ở đằng sau con số 5.000 binh sĩ đó.
6: Và chúng ta thấy là kể từ khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng của cái nhiệm kỳ 2 ấy, ông cũng đã nhắc rất nhiều lần đến cái việc rút binh sĩ rồi. Nhưng thường mọi người vẫn hay nói á, nó chỉ là đòn gió thôi. Nhưng lần này là thật. Theo anh thì có lẽ đằng sau cái sự điều chỉnh lực lượng như anh nói là một cái thông điệp rất là quan trọng đúng không?

0: cá nhân tôi cho rằng đây cũng là một cái thông điệp quan trọng mà từ phía chính quyền của Donald Trump muốn truyền tải đến khu vực châu Âu cũng như là nước Đức, hoặc là nói rộng hơn là cả thế giới. Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái việc Thủ tướng Đức gọi là cố gắng giảm bớt cái sự nghiêm trọng của cái việc rút 5.000 quân này cũng có lý của ông thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn vào con số thì rõ ràng là nó vẫn còn tương đối nhỏ, hoặc là nhìn vào tổng quan cái lực lượng Mỹ bố phòng ở châu Âu thì nó vẫn chưa phải là một vấn đề quá nghiêm trọng. Nhưng mà có lẽ là bản thân người Đức người ta cũng đã chuẩn bị sẵn cho cái kịch bản này rồi. Với một chính trị gia, một nhà lãnh đạo tương đối là phi truyền thống như là Tổng thống Trump thì cũng cần phải chuẩn bị đến những cái kịch bản nó nằm ngoài những cái logic chính trị thông thường.
1: Nhưng mà sẽ có một cái điểm ở đây chúng ta thắc mắc có liên quan đến vấn đề thời điểm. Theo anh thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến niềm tin giữa hai bờ Đại Tây Dương, liên nhất là cái sự liên kết trong NATO.
0: Tất nhiên là mỗi hành động của cái người gọi là dẫn dắt một cái liên minh thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý chung của những người tham gia vào cái liên minh đấy, các đồng minh tham gia vào cái liên minh đấy. Trong 80 năm qua thì tôi vẫn đánh giá rằng cái mối liên hệ đồng minh, liên minh xuyên Đại Tây Dương vẫn là một trong những cái mối quan hệ liên minh tương đối vững chắc. Họ có thể có những cái lúc họ mâu thuẫn với nhau, họ có thể có những lúc họ không đồng tình với nhau. Thế nhưng mà họ thường không để những cái lợi ích riêng lợi ích chung. Và trong cái trường hợp hiện nay thì chắc chắn là các nước châu Âu là không hài lòng, không thể hài lòng với những tuyên bố mang tính gọi là đe dọa.

0: Nhưng mà cái vấn đề gọi là nó cơ bản hơn ấy, nó chính là câu chuyện tự chủ quốc phòng của châu Âu. Dù có hết của nhiệm kỳ ông Trump thì chúng ta thấy là châu Âu hiện nay cũng đang nói rất nhiều đến cái vấn đề đó. Và cái câu chuyện rút quân có thể là một chất xúc tác, đúng không anh?
1: Hoàn toàn đúng là như vậy. Tôi nhớ đã có lần Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từng nói là NATO là chết não rồi. Tức là bản thân nước Pháp cũng và châu Âu, một một trong những cái nước gọi là đầu tàu ở Liên minh châu Âu, họ cũng không thấy hài lòng với lại cái việc triển khai chính sách của NATO. NATO chết não đấy là một cái bình luận, một cái đánh giá mà tôi nghĩ là rất là nặng. Nếu tôi nhớ không nhầm, về trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump thì Tổng thống Macron đã phát biểu như vậy. Thế đối với cái việc tuyên bố rút quân và đi xa hơn nữa cho cái việc rút quân khỏi Liên minh châu Âu, khỏi châu Âu như của lục địa châu Âu như thế này, thế thì nếu như là những người gọi là những người bi quan thì người ta sẽ nhìn vào hệ quả, người ta sẽ nhìn vào những cái hệ lụy của cái việc rút quân đấy, nhưng mà những người tích cực, những người lạc quan hơn thì có lẽ là người ta sẽ nhìn vào cơ hội. Và biết đâu nước Đức cũng đang nhìn vào cái cơ hội này thì sao? Nước Đức cũng là một cái đầu tàu của Liên minh châu Âu. Pháp, Đức, Italia hay là Tây Ban Nha đều là một cái đầu tàu của Liên minh châu Âu cả. Cái đầu tàu đấy họ nhìn thấy một cái cơ hội để thay đổi, để biến những cái ý tưởng tự chủ chiến lược mạnh mẽ hơn về an ninh, rồi tái vũ trang châu Âu, rồi quỹ phòng thủ chung châu Âu nó trở thành hiện thực một cái mạnh mẽ hơn thì sao?
2: Xin cảm ơn anh Tuấn Hùng.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc Mỹ tuyên bố rút bớt binh sĩ khỏi Đức có thể mới chỉ là bước khởi đầu cho những thay đổi sâu sắc hơn trong cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương. Khi mà Washington ngày càng ưu tiên lợi ích quốc gia và yêu cầu đồng minh chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng, thì châu Âu cũng đứng trước sức ép phải tự chủ nhiều hơn.
4: 2026-2031, những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đã thật sự bình tĩnh, suy xét, đó là yếu tố quan trọng nhất. Việc nhảy từ trên cao xuống có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
5: Dùng các thiết bị chữa cháy có sẵn để dập tắt đám cháy. Nếu không dập được cháy, hãy đóng cửa phòng bị cháy lại.
4: Lưu ý, hãy sử dụng cầu thang bộ hay theo lối có đèn exit để thoát nạn. Tuyệt đối không dùng thang máy, vì khi xảy ra hỏa hoạn có thể nguồn điện bị ngắt, bạn sẽ bị kẹt trong đó. Khi di chuyển trong khu vực có nhiều khói, phải cúi thấp người, đôi khi phải bò trên sàn để khỏi bị ngạt, vì khói luôn bay lên cao. Hãy dùng khăn thấm nước che kín miệng, mũi sẽ giúp hạn chế hít phải khí độc, có thể giúp đỡ những người xung quanh thoát nạn ra ngoài an toàn khi bản thân có đủ sức khỏe và tỉnh táo.
5: Nếu phải băng qua lửa thì ngoài việc dùng khăn thấm nước che miệng, mũi, phải dùng khăn áo thấm nước trùm lên toàn bộ cơ thể và chạy thoát nhanh ra ngoài qua đám lửa để tránh bị cháy quần áo, gây bỏng da.
4: Trước khi mở cửa phòng để đi ra ngoài, hãy kiểm tra nhiệt độ trước khi mở bằng cách sờ tay vào cửa. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở.
5: Khi mở cửa, nên tránh mặt, né người sang một bên để đề phòng lửa tạt, để tránh tổn thương do hiện tượng chênh lệch áp suất. Khi còn ở trong phòng, nếu thấy có khói lùa vào, hãy dùng vải rẻ ướt chèn kỹ các khe hở, không cho khói tràn vào phòng.
4: Nếu không tìm thấy lối ra cửa chính, hãy di chuyển ra ban công hoặc mở cửa sổ. Rồi từ ban công hoặc cửa sổ, hãy hô to hoặc vẫy khăn. Có thể dùng đèn flash của điện thoại di động khi trời tối cho mọi người biết. Sau đó gọi ngay cho lực lượng phòng cháy chữa cháy số 114 để thông báo vị trí cụ thể của mình.
5: Trong khi chờ đợi lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, hãy tìm các phương tiện cứu nạn có sẵn trong tòa nhà được trang bị từ trước như thang, dây thoát hiểm để xuống. Khi có lực lượng cứu hộ đến, cần phải tuân thủ theo đúng sự hướng dẫn của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp hoặc nhân viên hướng dẫn thoát nạn của tòa nhà.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh

0: các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước, luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Khởi nghiệp.
3: Khởi nghiệp.
4: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thương hiệu là hình ảnh kết hợp giữa yếu tố hữu hình và vô hình mà doanh nghiệp muốn truyền tải tới khách hàng. Đây là tài sản vô cùng giá trị của mỗi doanh nghiệp. Bảo vệ thương hiệu không chỉ thuần túy là việc xác lập quyền được pháp luật bảo hộ, mà quan trọng hơn là việc doanh nghiệp áp dụng các biện pháp khác nhau để tự bảo vệ thương hiệu của mình trước những xâm phạm vô tình hay cố ý đến từ bên ngoài, cũng như phòng ngừa những sa sút của thương hiệu ngay từ bên trong mỗi doanh nghiệp. Chương trình hôm nay, các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, sản xuất và thương mại sẽ cùng trao đổi với chủ đề Bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn, các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đó là chị Phạm Thị Hà, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moninga, một doanh nghiệp đã hiện thực hóa việc khai thác giá trị từ cây thảo dược trùng ngây thông qua các giải pháp công nghệ sinh học đã được bảo hộ.
5: Vâng, xin chào biên tập viên Hà Nho, chào tất cả các quý vị khán giả.
4: Và anh Đào Trọng Mười là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, chủ hãng nước mắm truyền thống Mười Quý đến từ Quảng Ngãi, người đang nỗ lực đóng góp những giá trị di sản bản địa thành tài sản thương hiệu.
6: Vâng, xin chào chị biên tập viên Hà Nho cùng tất cả anh chị biên tập viên đài và quý vị lắng nghe đài ngày hôm nay.
4: Và luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh là trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng Sự, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và bảo vệ thương hiệu và sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp ạ.
7: Xin chào các thính giả, xin chào biên tập viên Hà Nho.
4: Thưa quý vị và các bạn, nếu mà xây dựng thương hiệu là quá trình gieo hạt thì khai thác tài sản trí tuệ từ thương hiệu chính là cách mà chúng ta chăm sóc và thu hoạch để biến những giá trị vô hình thành lợi ích kinh tế hữu hình. Thay vì chỉ dừng lại ở việc bảo vệ hộ để có thể là phòng bị, thì các doanh nghiệp thành công hiện nay đều áp dụng một lộ trình 3 bước để có thể là khai thác giá trị thương hiệu để tối ưu hóa giá trị tài sản trí tuệ của mình.
8: Thứ nhất, phải xác lập quyền sở hữu làm nền tảng. Một thương hiệu chỉ thực sự trở thành tài sản khi nó được pháp luật công nhận và bảo hộ. Nếu bạn không sở hữu quyền đối với nhãn hiệu, kiểu dáng hay giải pháp hữu ích của mình, mọi nỗ lực truyền thông và xây dựng niềm tin khách hàng đều có nguy cơ bị đánh cắp hoặc xâm phạm bất cứ lúc nào. Việc xác lập quyền không chỉ là tấm khiên phòng thủ mà còn là giấy khai sinh để tài sản trí tuệ có thể tham gia vào các giao dịch kinh tế, từ góp vốn đến nhượng quyền.
9: Thứ hai, quản trị tài sản trí tuệ một cách khoa học. Khai thác giá trị thương hiệu không phải là việc làm ngắn hạn theo sự vụ. Doanh nghiệp cần một chiến lược quản trị xuyên suốt để tài sản trí tuệ luôn sống và gia tăng giá trị theo thời gian. Điều này bao gồm việc kiểm soát nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết, bảo vệ bí mật kinh doanh và liên tục cập nhật, làm mới các sáng chế để duy trì lợi thế độc quyền trên thị trường. Đây chính là cách giúp doanh nghiệp biến những giá trị vô hình thành uy tín và lòng trung thành của khách hàng.
8: Thứ ba, thương mại hóa và nhân cấp giá trị. Đừng để những bằng chứng nhận bảo hộ nằm yên trong ngăn kéo. Giá trị thực sự của tài sản trí tuệ nằm ở khả năng thương mại hóa thông qua các hình thức như nhượng quyền hoặc sử dụng làm tài sản thế chấp để huy động vốn. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự tỉnh táo, không được nóng vội mở rộng khi chưa đủ năng lực quản trị hệ thống. Việc khai thác quá mức hoặc thiếu kiểm soát đối tác có thể dẫn đến hệ quả là làm loãng giá trị thương hiệu và mai một sức mạnh cạnh tranh cốt lõi mà doanh nghiệp đã dày công gây dựng.
4: Và qua các cái bước để mà bảo vệ thương hiệu vừa rồi thì thưa chị Phạm Thị Hà, với cái việc mà là khai thác tài sản trí tuệ thì chị thấy Moninga đã hiện thực hóa cái việc biến những nghiên cứu về công nghệ bio gia tăng giá trị sản phẩm như thế nào trong thực tế ạ?
5: Dạ vâng, thưa biên tập viên Hà Nho, thưa quý khán giả nghe đài. Khi sản phẩm Moringa ra đời, chúng tôi chỉ nhận ngay ra việc sở hữu trí tuệ phải 3 bước nêu trên. Nhưng trong thực tế sản xuất thì chúng tôi đã từng bước từ nghiên cứu, sản xuất, thương mại. Chúng tôi lấy chuẩn mực về mục đích sản phẩm là sản phẩm giá trị và mục đích tối đa của nó là phục vụ sức khỏe cộng đồng. Từng bước làm và hàng ngày

0: qua thời gian và đặc biệt là đến 11 năm đi qua thì tôi thấy rằng ba bước đó lộ diện trên chính từng nơi, từng thời gian đi qua của công ty cổ phần quốc tế Moringa và đặc biệt là sản phẩm Moringa BioOne.
1: À, có thể thấy là rõ ràng là cái việc bảo vệ thương hiệu là rất là quan trọng và nó tạo ra giá trị sản phẩm, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Vậy thì thưa anh Đào Trọng Mười ạ, với một sản phẩm đặc thù như là nước mắm truyền thống Mười Quý thì rõ ràng là giá trị nằm ở công thức ủ trượp gia truyền và uy tín bản địa. Vậy thì anh đã làm thế nào để có thể là định danh pháp lý những giá trị vốn dĩ là bí mật kinh doanh này để có thể là biến chúng thành một thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường hiện nay ạ?
2: Vâng, thưa chị Hà Nho cùng các quý vị thính giả, thì câu hỏi của chị rất là chạm đến cái những cái hành trình của Mười Quý khi mà Mười Quý ra đời. Thì đây là cái câu hỏi mà buộc câu Mười Quý phải có những câu trả lời khi mà thành lập không cho đến bây giờ. Thì đây là bài toán mà đóng gói được cái giá trị tài sản từ cái tài sản vô hình thành cái tài sản hữu hình. Chúng tôi nhận ra rằng là chúng tôi cần phải có hai cái hình thức để bảo vệ nó. Mỗi cái hình thức như thế thì chúng tôi có những cái lớp bao bì pháp lý hoàn toàn khác nhau. Cái thứ nhất đó là với những cái công thức ủ trượp gia truyền từ cái tài sản sống là một trong những cái mật mã di truyền của gia đình, thì chúng tôi biến nó, phân tích nó thành cái quy trình và ký kết thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt trong cái nội bộ. Phần thứ hai thì chúng tôi với cái uy tín bản địa về cái thương hiệu Mười Quý, chúng tôi chủ động mang nó ra ánh sáng và mặc cho nó một cái bộ áo giáp pháp lý thật là rõ ràng. Chúng tôi đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Mười Quý, bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm, cũng như là mã số mã vạch và đặc biệt là mã QR code thì để truy xuất cái đây chính là cái truy xuất nguồn gốc, đây chính là cái định danh cho cái lòng tin. Vâng, thì về cái mã code thì nó không chỉ là một cái con tem về để mà chống hàng giả mà nó là một cái hộ chiếu

0: khi nào nó được đóng chai thành phẩm. Và vâng, thì đấy là những cái mà chúng tôi vừa hai cái yếu tố chúng tôi vừa đã là nêu xong, là cái những thứ tôi cần phải làm.
1: Để có thể là định danh sản phẩm đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Có cái ghi danh về sư Hoàng Ngọc ạ. Qua hai câu chuyện của hai doanh nhân vừa rồi là chị Hà và anh Mười, thì chúng ta thấy một bên là giá trị truyền thống, một bên là công nghệ hiện đại. Vậy thì dưới góc nhìn pháp lý ạ, lộ trình để một doanh nghiệp khởi nghiệp bắt đầu xây dựng bộ hồ sơ sở hữu trí tuệ đúng và đủ ngay từ đầu như thế nào, và cần những cái lưu ý gì nhất?

0: thiên về các yếu tố công nghệ sinh học, nhưng mà hai doanh nghiệp đều đã bắt đầu tiếp xúc đến các cái tài sản sở hữu trí tuệ. Họ đã đánh giá cao cái ngoài cái việc các cái tài sản hữu hình khác, thì họ đang đưa ra những cái yếu tố về sở hữu trí tuệ, ví dụ như là thương hiệu hay là những cái kiểu dáng công nghiệp cho các bao gói của họ. Thứ nhất là ngoài vấn đề về thẩm mỹ, cũng chính là một cái yếu tố để bảo vệ các cái thương hiệu của doanh nghiệp này khi đưa ra thị trường. Và họ cũng đã lường trước được rằng là nếu mà sản phẩm của họ thực sự tốt, càng ngày càng tốt, thì cái việc xâm phạm của các cái đối tượng về làm hàng giả thì càng ngày càng có nhiều. Thì cái bước đầu tiên của họ đã làm được rất là tốt, đó là họ đã đưa những cái thương hiệu này có những cái hàm chứa về truyền thống cũng như là công nghệ, thì họ đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với cả thương hiệu với họ và cũng như các cái kiểu dáng công nghiệp.
1: Vâng ạ, có nghĩa là đã có ý thức về việc đó rồi. Tuy nhiên thì trong thực tế là những cái doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp ạ, thì thường lo ngại rằng là cái chi phí để có thể là bảo vệ thương hiệu của mình. Thế trong trường hợp này thì ông có lưu ý gì hơn để cho các cái doanh nghiệp chú ý hơn đến cái việc bảo vệ thương hiệu của mình ạ?
0: Vâng, điều đầu tiên đó là doanh nghiệp sau cái bước đầu tiên để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, nó chỉ là bước ban đầu tiên. Và đôi khi cái việc đăng ký bảo hộ đôi khi nó chiếm khoảng thời gian rất là dài, nên doanh nghiệp cần có một cái chiến lược nó dài hơn một chút. Họ để đăng ký một cái nhãn hiệu nhiều khi nó kéo dài một năm, thì họ phải có một cái chiến lược chủ động cho họ, không chỉ là một cái nhãn hiệu chính mà nó có thể có nhiều cái nhãn hiệu phụ cho những cái dòng sản phẩm của họ. Cái thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh đó chính là sau khi cái thương hiệu, cái nhãn hiệu đã được đem vào thị trường thì được gọi là thương hiệu, thì họ phải có ý thức cho người tiêu dùng được một tìm một cách là phân biệt là thương hiệu nào là thương hiệu của chúng tôi và có những cái nhãn hiệu nào nhái hay là giả. Thì ngay từ đầu tiên họ đã phải có những ý thức về việc bảo hộ của họ, bảo vệ khi mà xảy ra những cái tình huống bị vi phạm hay là có những cái sản phẩm tương tự gây nhầm lẫn trên thị trường, hoặc là có những động cơ nào đó của một cái thị trường đối thủ chẳng hạn, thì họ ngay lập tức là họ phải trả những cái chi phí. Đương nhiên tôi nghĩ đó là một cái chi phí, chi phí lúc này nó sẽ rất là nhỏ. Nhưng nếu như để cho những cái sản phẩm mà kém chất lượng hoặc là những cái sản phẩm mà nhái thương hiệu của họ được tràn lan trên thị trường, thì cái chi phí lúc đấy sẽ tốn kém hơn rất nhiều lần. Vì vậy là tôi có một lời khuyên là doanh nghiệp cũng không nên quá tiết kiệm, mà chúng ta bảo vệ các cái thương hiệu của chúng ta, và chúng ta có thể tiêu diệt những cái sản phẩm mà kém chất lượng mà đang muốn hướng tới nhái sản phẩm của mình ngay từ khi nó còn nhỏ bé, thì chúng ta lại đem được lại cái thị trường rất tốt. Vâng. Và bản thân người tiêu dùng cũng thấy rằng là sản phẩm đấy đã được bảo vệ, đã được doanh nghiệp chủ động bảo vệ, thì họ sẽ tin tưởng hơn rất nhiều.
1: Vâng, không lo ngại rằng là hàng và hàng nhái nữa, phải không?
0: Đúng
1: ạ
0: rồi.
1: Và trong trường hợp này thì cái chi phí mà để bảo vệ từ đầu, bảo vệ từ sớm thì ít tốn kém hơn là cái việc mà khi có tranh chấp xảy ra, phải không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Và thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là nhiều doanh nghiệp thì vẫn coi bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ như một bằng khen hay là một cái bức vinh danh để có thể là treo trên tường cho đẹp, hoặc là cất kỹ trong tủ kính như một cái niềm tự hào cá nhân. Tuy nhiên trong thực tế thì trong kinh doanh, thương hiệu được đăng ký cần được nhìn nhận là một sở hữu trí tuệ của là tài sản, không phải chỉ là một chi phí hành chính mà là một loại vốn đặc biệt ạ. Khác với máy móc thì sẽ hao mòn, nhà xưởng thì sẽ xuống cấp, nhưng mà tài sản trí tuệ thì là loại vốn mà càng khai thác thì càng gia tăng giá trị trong thực tế theo thời gian. Và xin được hỏi chị Hà, trong trường hợp này là cái việc mà gia tăng giá trị với những cái sản phẩm có thương hiệu rồi và mang lại cái tiện ích cũng như là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thì thực tế tại công ty của chị như thế nào ạ?
2: Dạ vâng. Đi qua 3 năm nghiên cứu, tôi coi đấy là hạt giống. 11 năm, đặc biệt là những cái với thời gian đi từ sản xuất, thì trong sản xuất phải các yếu tố đi theo với sản xuất, và đặc biệt là cái kết quả tiêu dùng. Tôi coi đấy là sự nảy mầm và sự lớn lên của thương hiệu, chính là cái giá trị. Thế thì giá trị này nó lớn lên, nó hoàn toàn phải phụ thuộc vào mỗi một công đoạn chúng tôi đều phải làm rất tốt. Mục đích của cái hạt mầm mà chúng tôi gieo ra đó là đi cùng với lại nhu cầu thiết yếu của đời sống hiện đại trước bối cảnh thực phẩm không sạch và cái môi trường có phần ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Thì việc chăm sóc sức khỏe chủ động từ một sản phẩm tự nhiên và công nghệ tự nhiên, cây tự nhiên đây là cây trùng ngây Việt Nam, cây thảo dược ở đây là cây thảo dược Việt Nam, và công nghệ là công nghệ bio, chúng tôi đã vận hành để tạo lên một cái sản phẩm mang chức năng sinh hoạt, đời sống, sức khỏe, làm sao cho nó khắc phục được khi tình trạng sức khỏe xấu, và nó giải quyết được chủ động khi chúng ta đều lấy cái xu hướng là bữa ăn

là thuốc để tránh xa việc mà diễn ra sức khỏe. Và thêm nữa thì tôi thấy mỗi một điều như thế này, thương hiệu chính là điều gì? Điều thứ nhất là sự kết luận của người tiêu dùng. Với Moringa Bio One, 99% số người tiêu dùng kết luận sản phẩm tốt. 1% đây không phải là vấn đề sai mà chính là tình trạng đến với sản phẩm quá muộn. Và tiếp theo nữa là hoặc là tình trạng người tiêu dùng đã dùng không đúng theo đúng cái tiêu chí của sản phẩm đưa ra. Tiếp theo nữa, sở hữu trí tuệ và thương hiệu ở đây chính là các kết luận của nghiên cứu. Moringa đã làm được điều này trong Đại học Y. Tiếp theo nữa đó là các tổ chức chuyên môn công nhận thì tạp chí Y dược quốc tế qua 5 vòng phản biện cùng với lại bài viết của tác giả Phạm Vân Anh của Đại

0: anh đã khởi nghiệp và anh có cái suy nghĩ như thế nào về một cái thương hiệu tiếp theo, đó là mắm Mười Quý ạ, được phát triển theo chuỗi cửa hàng gắn liền với những cái sản phẩm ô cốp địa phương, để có thể là vừa hỗ trợ, vừa giúp đỡ những người làm nghề ở Quảng Ngãi, lại vừa kế nghiệp phát huy truyền thống gia đình kinh doanh của mình ạ?
1: Dạ vâng, thì sau hơn 8 năm khởi nghiệp thì cái tên Mười Quý nó đã gắn liền với 10 từng ngày. Thì thưa kể với anh chị thì là với thính giả là cái tên Mười Quý nó cũng rất là kỷ niệm với mình từ khi mà nó mình mới sinh ra đời. Thì mình khi sinh ra đời thì bố đặt cho tên mình đó là tên Nghị, chứ không phải là 10. Nhưng mà mình là thứ 10. Cho nên trong quá trình lớn lên thì khi sinh ra thì nó không có làm khai sinh liền lúc bấy giờ, mà lúc mà học lớp 2, lớp 3 rồi mới làm khai sinh. Thì lúc đó là ở nhà cứ gọi 10, tên 10 mãi. Cho nên lúc đó thì khi học vào trường thì bảo làm khai sinh thì 10 ghi tên của mình là tên 10 luôn. Và sau đó thì cái tên 10 nó chết luôn, đối với mình là cái tên của thứ luôn trong gia đình. Gia đình mình là 9 người con và mình là người thứ 10 con út trong gia đình. Và cái tên Mười Quý sau khi mình chọn để làm cái tên thương hiệu cho cái nước mắm Mười Quý thì nó lại là một cái thứ thôi thúc mình, nó giúp cho mình, nó làm cho mình phải làm nhiều hơn. Vì cái từ Mười Quý này nó tròn vẹn, nó 10 điểm, nó mang lại nhiều cái giá trị tâm huyết giúp cho cái nghề này phát triển và giúp mang lại nhiều cái giá trị cho người, cho khách hàng. Thì giống như là cái vấn đề là cái giá trị văn hóa ứng xử trong văn của Mười Quý thì trong đó Mười Quý lại xây dựng nhiều cái giá trị như là về uy tín này, đạo đức này, về đồng sáng tạo này. Chúng tôi quan tâm tới là phục vụ cho khách hàng trên mọi ngoài sự mong đợi, hay là về những cái giá trị về mục tiêu chung chúng tôi cùng để phát triển về cộng đồng. Chúng tôi làm về cho đi để mà giúp cho cộng đồng phát triển, ngày càng phát triển hơn. Thì có rất nhiều cái giá trị như vậy, và chúng tôi có 10 cái giá trị như vậy để mà phát triển nó. Đây là những cái mà sau đó thì chúng tôi Mười Quý lại là khi mà Mười Quý trở thành sản phẩm đặc, nước mắm Mười Quý trở thành đặc sản của Quảng Ngãi, thì Mười Quý lên ý tưởng là muốn đi xa thì đi cùng nhau. Thì chúng tôi lại là buôn có bạn bán có phường, tôi lại tìm ra một cái hướng đi, đó là gọi tất cả các sản phẩm ô cốp về và 10 làm cái showroom các sản phẩm ô cốp, và 10 trở thành là cái đầu mối để tiêu thụ các sản phẩm cho anh em trên địa phương tỉnh Quảng Ngãi. Và 10 đã có một cái showroom ô cốp Quảng Ngãi, và định hướng tới thì 10 Quý sẽ là có một cái chuỗi cửa hàng đặc sản ô cốp, và định hướng nó là sẽ là một cái chuỗi cửa hàng. Thì chúng tôi cũng đang định hướng là bảo vệ cái tài sản này trước khi mà chúng tôi có cái chuỗi, và chúng tôi sẽ phát triển nó theo cái

0: văn hóa riêng cho cái doanh nghiệp của mình. À, vâng, thì đấy là một câu họ trả lời về cái hướng về chủ theo theo chủ ý của Mười Quý đang đi ạ.
1: Để có thể là gia tăng giá trị, chính là một cách gia tăng giá trị của doanh nghiệp phải không
0: Dạ
1: ạ? Và trong trường hợp này thì thưa luật sư anh Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là nêu những cái ví dụ trong thực tế để cái việc mà khi mà đã những cái sản phẩm của các cái nhà sản xuất mà đã có giá trị thương hiệu rồi thì cái cách lưu ý và để có thể là hợp tác cùng nhau, như anh Mười vừa cho biết là đi xa thì đi cùng nhau, hay là ông bà ta hay nói là buôn có bạn bán có phường, thì trong thực tế cái vấn đề mà cùng nhau đi xa và bảo vệ được các cái thương hiệu, các cái sản phẩm của mình trong thực tế, thì anh có thể nêu một vài ví dụ để thấy rằng là cái sự cần thiết phải bảo vệ thương hiệu ạ.
2: Vâng. Hiện nay thì các doanh nghiệp Việt Nam đều đã đánh giá rất là cao các cái yếu tố sở hữu trí tuệ. Trước kia, cách đây khoảng 20 năm thì có thể là các doanh nghiệp nó lơ là một chút ít về sở hữu trí tuệ. Nhưng bây giờ, đặc biệt là đối với cả cái thương hiệu thì doanh nghiệp đã chú ý hơn rất nhiều rồi. Và họ cũng đã gắn cái thương hiệu đấy nó như một cơ thể sống, nó có thể ốm yếu hoặc nó có thể là khỏe mạnh và nó phát triển. Thì ở đây đối với những doanh nghiệp địa phương như là anh Mười thì đã đưa những cái yếu tố mang tính chất là truyền thống. Còn đối với cả doanh nghiệp của chị Hà thì lại đưa những yếu tố công nghệ vào, và bản thân ngay kể cả cái tên thương hiệu của họ cũng đã đặt tên, họ đã mang cái hơi hướng như vậy rồi. Và bản thân bên chỗ anh Mười thì anh cũng đã bắt đầu thêm một cái bước nữa, có tôi nghĩ là bước thứ hai, có nghĩa là anh ấy xây dựng một các cái chuỗi hệ thống giới thiệu sản phẩm mà không chỉ là sản phẩm của anh ấy mà còn cả những cái doanh nghiệp khác nữa, có nghĩa là khi mà ta đưa lên thì nó có thể là nước mắm của anh Mười thì đã được khẳng định rồi, nhưng bên cạnh đó thì các những cái đồng nghiệp khác ở trên cái thị trường quả gãi đó cũng được phát triển, và đấy chính là một cái sức mạnh. Sức mạnh có thể là sức mạnh không phải chỉ là một ngón tay mà có thể là một cái nắm đấm để mai sau không chỉ là thị trường Việt Nam mà có thể là vươn ra đưa những cái sản phẩm nước mắm này ra cái thị trường của nước ngoài. Vì vậy tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái bước dần dần triển khai dần dần, nó không chỉ còn là một thương hiệu nữa mà có thể mai sau nó sẽ là một cái cụm thương hiệu mà riêng cho cái ngành nước mắm Quảng Ngãi.
1: Có nghĩa là bà biến những cái tài sản vô hình thành hữu hình thì không có cái gì là xa lạ và cũng không khó hiểu sau khi mà nghe luật sư Hoàng Ngọc trả lời phải không ạ? Vâng ạ, thưa chị Hà, tôi được biết là chị thì hiện nay cũng đang đón nhiều tin vui về cái việc là sản phẩm công nghệ bio của Moninga là sản phẩm có công thức độc quyền này với 14 dược liệu vàng thì đã được các viện nghiên cứu đánh giá, và sản phẩm chiết tách từ cây trùng ngây. Cái việc này thì sẽ mang lại giá trị trong việc là điều tiết chuyển hóa, tăng sức đề kháng cho người dùng như thế nào? Đã có thương hiệu rồi thì phát triển tới năm châu như thế nào ạ?
3: Tôi thấy một điều là thương hiệu cũng như tất cả chúng ta đều biết ấy, không chỉ nằm trong giấy mà nó phải nằm trên tính chính từng công đoạn thuộc về doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, và cái quan trọng đó là kết luận tiêu dùng lẫn như hình ảnh của tiêu dùng đó, cộng thêm với sự công nhận hay sự kết luận của các đơn vị nghiên cứu và các cái đơn vị pháp nhân, là khẳng định cho chúng ta là một sản phẩm đạt được tất cả các tiêu chí. Tôi xin được nói riêng về sản phẩm bio đã được lớn lên trong cách mà nghiên cứu là tuyệt đối cho mục đích sản phẩm công nghệ sinh học với dược liệu và cây trùng ngây Việt Nam. Mục đích của sản phẩm đúng như biên tập viên Nho vừa nói, đạt chuẩn theo đúng những cái nội dung vừa vừa đưa ra. Và quay đi với thời gian thì công nghệ sinh học BioOne, chúng tôi khẳng định đây là một kết tinh sinh học tiên tiến. Và quay trở lại với sản phẩm thì tôi thấy mỗi một điều quan trọng nhất đó là để đảm bảo được nó, duy trì được cái giá trị của nó, gia tăng của nó, thì từng bước, từng thời gian trên mọi mặt trận khách hàng, nghiên cứu, rồi pháp lý công nhận, lẫn như các hợp tác phát triển từ trong nước đến ngoài nước. Vừa rồi chúng tôi có đang xây dựng một số cái đề án để đưa sản phẩm sang với lại hợp đồng của bên Mỹ và một số nước khác, thì tất cả mọi việc đang là chuẩn chỉnh hơn. Thế thì tôi chỉ thấy mỗi một điều là một doanh nghiệp nhỏ để kiện toàn tất cả mọi việc một cách hoàn chỉnh, quy chuẩn chặt chẽ nhất. Đối với lại trước kia chúng tôi luôn bám rất sát, nhưng với cái trào lưu hiện đại và cả những xu thế phát triển lớn hơn, mong mỏi lớn hơn của cộng đồng Việt Nam nói riêng và thế giới nói riêng, nói chung thì chúng tôi sẽ phải tiếp tục kiện toàn. Vậy thì sao? Thương hiệu

0: hoặc sở hữu trí tuệ chính là việc mà phải lớn lên từng ngày theo việc tăng trưởng những nhu cầu cho thích nghi với thời đại. Và Moringa BioOne là một sản phẩm sở hữu những cái điều tiên tiến nhất. Cho nên tôi thấy rằng một thực phẩm hiện đại để đạt đến những tiêu chí chăm sóc sức khỏe và tạo nên sự thay đổi sức khỏe xấu, cải thiện sức khỏe xấu ngay trong từng ngụm nước uống và từng bữa ăn hàng ngày, thì đấy là niềm tự hào. Và tôi tin rằng đây cũng gọi là thương hiệu mặc định vô cùng tuyệt vời của chúng tôi đang mong muốn mọi người được biết và nghe đến ạ.
1: À, với cái niềm tự hào như chị Hà vừa nói rất giản dị thôi, nhưng mà rõ ràng là thương hiệu không ở đâu xa. Nó là những cái doanh nghiệp mà như hai doanh nghiệp tham gia chương trình hôm nay, đó là anh Mười và chị Hà. Thế thì trong trường hợp này ạ, cái việc mà gia tăng giá trị bằng tài sản trí tuệ, đó chính là nghệ thuật, có thể nói là bước khỏi cái tư duy phòng thủ, tức là chỉ bảo hộ để không ai lấy mất, mà đã tiến sang tư duy là tấn công, tức là chủ động biến chất xám thành tài sản, biến quyền thành tiền ạ. À, vậy thì trong tình huống từ hai doanh nghiệp này thì luật sư Hoàng Ngọc có tư vấn gì để cho hai chủ doanh nghiệp cũng như là
2: công trình dài hạn hơn để nói về các cái nguồn tài sản quý hiếm ở chỗ Quảng Ngãi của anh, ví dụ như là nguồn cá, nguồn nước hay là kể cả cái bí mật công nghệ của anh có thể đóng gói nó để thành

0: thì cũng có rất nhiều quốc gia như Nhật Bản chẳng hạn, thì họ có thể thời gian đầu tiên họ có rất ít nhãn hiệu và các cái sáng chế, nhưng việc đưa ứng dụng các cái sáng chế và các sản phẩm đó vào thị trường họ lại sẽ phát triển, cuối cùng là kéo theo một sự phát triển rất là mạnh của cả một quốc gia.
1: À, từ thực tế của các nước đúng không ạ? Vâng. Khi mà những cái sản phẩm của Việt Nam như của anh Mười, như của chị Hà mà muốn xuất khẩu, tác phát triển ạ. À, với sản phẩm Moriga Bio One, không chỉ là thảo dược mà đó là kết tinh của công nghệ sinh học tiên tiến. À, vậy thì cái việc mà sở hữu các cái chứng nhận bảo hộ thì có lợi thế như thế nào khi mà chị đàm phán và hợp tác với các cái đối tác, các cái nhà đầu tư ạ?
2: Tôi thấy rằng là tất cả những cái việc chúng tôi đã xây dựng trong cái phương pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ, ví dụ như logo, ví dụ như hình ảnh của sản phẩm, ví dụ như kết luận đề tài nghiên cứu, ví dụ như những cái bài báo đã đăng trên tạp chí y dược quốc tế, đấy là việc mà khẳng định cái giá trị thương hiệu của chúng tôi, và nó chính là điều để giúp cho mỗi một đối tác, mỗi một khách hàng cần nghe đều hiểu được rằng những thông tin mà đưa đến cho khách hàng là những thông tin bên cạnh họ là có những đơn vị chuyên môn, những đơn vị sát hạch, kết luận để rồi họ nhận những thông tin dễ dàng và đón nhận cái sự tin tưởng hơn. Vậy thì thông qua cái việc ở đây tôi muốn nhắc lại hơn với lại cái thương hiệu của Moringa mà chúng tôi đã xây dựng nên. Đi xuyên suốt 11 năm chúng tôi thấy rằng với cái cách ăn những dinh dưỡng mà chúng tôi dùng công nghệ bio để chiết tách từ thảo dược và cây trùng ngây, tạo lên một dòng vi chất có những 9 acid amin mà cơ thể không tự tổng hợp được, rất đầy đủ những acid amin mà cơ thể cần thiết, rất nhiều những khoáng chất mà khó tìm trong phương pháp tự nhiên, thì trong sản phẩm hoàn toàn từ cây chúng tôi vẫn cung cấp được với cái tỷ lệ chất lượng vô cùng cao. Khi một cơ thể mà nhận được về những vitamin, acid amin, khoáng chất, kháng chất và các chất tự nhiên trong công nghệ tự nhiên, thì mọi cơ thể, mọi tế bào phải được làm sạch bởi vi sinh vật có lợi, làm khỏe bởi vì nhận đủ. Và khi mọi tế bào làm khỏe thì mọi bộ phận sẽ khỏe. Và chính cái câu từ đấy, chức năng đấy, nó dẫn đến việc sửa lỗi cơ thể bạn. Và ngày hôm nay cái từ sửa lỗi cơ thể bạn nằm trên sản phẩm Moringa Bio. Tên đầy đủ trên pháp lý của sở hữu trí tuệ của chúng tôi là Moringa Pro Cộng, Moringa Bio One, sửa lỗi cơ thể bạn cùng với hình ảnh của nó đã nằm trên cục sở hữu trí tuệ để an toàn trong việc mà bảo vệ nó, cái việc chống nhái hoặc gì đó. Tiếp theo nữa, nó nằm trên những nghiên cứu để kết luận rằng hình ảnh ý, sản phẩm ý, công thức đấy đã được để làm nghiên cứu trước Đại học Y, và hình ảnh ý, sản phẩm ý trên pháp lý của cục sở hữu trí tuệ thì cũng lại nằm trên tạp chí y dược ở quốc tế để công nhận những cái nội dung đấy và hình ảnh đấy. Đây là một giá trị mà tôi thấy rằng là giúp chúng tôi, và tôi khẳng định rằng ngày hôm nay trong tiêu chí lắng nghe của người tiêu dùng cũng đã có một cái sở hữu trí tuệ của nhà nước lẫn như cái dòng thời gian mà công ty Moringa đưa ra, để coi như quý vị sẵn sàng đón nhận với giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động bằng tự nhiên từ sản phẩm Moringa Bio One.
1: Từ thực tế một cái sản phẩm mà đã được có thể coi là tài sản trí tuệ như vậy thì thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là vì là đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này rồi thì anh thấy là cái giá trị ạ, có thể là khai thác cái giá trị sở hữu trí tuệ này trong trường hợp này bằng các tài sản, bằng những cái thế mạnh của doanh nghiệp thì như thế nào ạ? Cái cách nào mà để có thể là phát huy và khai thác ạ?
0: Cái việc khai thác thực ra thì tôi cũng chỉ là hệ thống vậy thôi, bởi vì bản thân chính doanh nghiệp họ cũng đã xác nhận rồi. Muốn một cái thương hiệu đấy tốt thì không chỉ là một cái thương hiệu thì nó không thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà họ đã đưa qua các cái giai đoạn công nghiệp, họ có thể có với những cái sản phẩm mang tính chất là, ở đây cả hai sản phẩm đều là sản phẩm thực phẩm, một là cái sản phẩm có thể là phục vụ đời sống hàng ngày, một cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe, thì họ đã bắt đầu có những ý thức rồi. Họ đã đưa không chỉ là phát triển mang tính chất là kinh doanh thuần túy, mà họ đã đưa vào, ví dụ họ đã chủ động trong việc bảo vệ thương hiệu này, họ có những cái bài, các cái kết quả khoa học để chứng minh rằng là cái sản phẩm đấy tốt thật, và họ cũng đã làm thị trường để đo lường lại xem là

0: chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy ngay cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ không, ngày xưa nó có thể là 10%, nhưng dần dần nó có thể chiếm cao hơn rất nhiều so với cả những các cái khác. Và quan trọng hơn nữa là khi chúng ta có định giá được cái thương hiệu đó thì chúng ta có một cái nguồn vốn để chúng ta tái đầu tư để với sản phẩm của chị, thì sẽ là cho các cái nhà nghiên cứu họ có cái nguồn vốn để họ tái tiếp tục nghiên cứu ra những cái sản phẩm tốt hơn. Đối với anh Mười thì lại có một cái nguồn để họ duy tu bảo tồn những cái giá trị của văn hóa và truyền thống để đưa ra, và lúc đấy nó sẽ là một cái giá trị thực tế, giá trị có thể đếm được bằng tiền.
1: Có thể như luật sư Hoàng Ngọc vừa cho biết thì rõ ràng là hai doanh nghiệp của chị Hà và của anh Mười đang đi đúng hướng rồi. Vấn đề là khai thác nhiều hơn cái giá trị thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp, phải không ạ? Và biến nó thành tiền. Vậy thì anh Mười thì sao ạ? Anh có những cái dự định sẽ khai thác giá trị thương hiệu nước mắm Mười Quý, một sản phẩm mà gắn liền với truyền thống gia đình, cũng như là những cái mong ước của bao người vùng biển mặn, bằng việc là hợp tác phát triển các cái sản phẩm này để đưa tới người tiêu dùng cả nước và xa hơn là hợp tác xuất khẩu ạ?
2: Dạ vâng, thì qua cái vừa rồi của anh Hoàng Ngọc cũng có nói thì Mười Quý nhận cũng là đang phát triển một cái quá trình này về cái liên kết, về tạo ra một cái thương hiệu về chỉ dẫn địa lý cho một cái tập thể. Thì Mười Quý cũng đã làm một cái chuỗi liên kết giá trị cùng với bà con sản xuất nước mắm tại cửa biển Sa Cần. Cũng đã có một thời gian liên kết và tập huấn cho bà con Mười Quý là cái đơn vị đầu mối, đại diện là chủ thể của chuỗi giá trị này. Và Mười Quý cũng đã cùng các chuyên gia về tập di huấn về kiến thức an toàn thực phẩm này, về tiêu chuẩn sản xuất, cũng như là tập huấn về bà con làm bao bì cùng với Mười Quý để mà giúp cho bà con có một cái kỹ thuật sản xuất và có một cái chất lượng ổn định khi mà để mà cung cấp ra một cái thị trường đủ lớn, thì lúc đó chúng tôi bà con cùng với Mười Quý để tạo ra một cái sản lượng đủ để cung cấp ra thị trường, có thể là thị trường quốc tế. Thì đây là một cái Mười Quý cũng đã và đang làm. Và cái thứ hai thì chúng tôi đã cùng với địa phương, trước đó thì huyện Bình Sơn thì nay là thuộc xã Bình Sơn, thì cũng có định hướng là bảo vệ cho một cái chỉ dẫn địa lý, đó là tên của một cái cửa biển Sa Cần. Thì đây là một cái trong những cái dự án mà Mười Quý cùng với xã sắp tới cũng sẽ làm. Đây là một cái về định hướng về rất là lâu dài để giúp cho bà con an sinh và có những cái câu chuyện về đời sống lâu dài hơn. Có thể là giúp cho bà con có một cái cần câu sống cả đời, chứ không thể là cho bà con một con cá để bà con ăn một ngày. Như thế thì cái câu chuyện mà làm một thương hiệu chỉ dẫn địa lý này thì qua cái có những cái cũng có những cái chuyên gia về cũng đã từng hỗ trợ và giúp cho chúng tôi, thì trong tương lai thì chúng tôi sẽ bảo vệ cái chỉ dẫn địa lý này. Và cái trong cái phần này ấy, thì Mười Quý cũng có chia sẻ trong cái câu lạc bộ của Mười Quý, thì Mười Quý là chủ nhiệm, trang ban chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh, và câu lạc bộ khởi nghiệp Mười là đứng ra chủ động thành lập cái câu lạc bộ huyện Bình Sơn ngày xưa. Thì trong các câu lạc bộ thì nó có những cái vướng đó như thế này, thì các bạn cũng chưa nhận thức ra về cái vấn đề bảo hộ thương hiệu cho chính mình. Thì đến khi mà câu lạc bộ thì chúng tôi tổ chức là thường xuyên mỗi một tháng sinh hoạt như vậy, thì mỗi lần thăm khám mỗi một doanh nghiệp như vậy, chúng tôi đã phát hiện ra rằng là các bạn cũng chưa có bảo vệ thương hiệu. Khi mà sản phẩm bán đi thị trường nhiều rồi, thế thì các bạn bây giờ tìm ra thử thì là thương hiệu của mình, cái tên của mình nó đã bảo hộ chưa. Thì cái bạn Yến Xào Đông Á này, bạn lại đúng vào cái năm Tết năm 2025 ấy, bạn tìm ra và cùng với câu lạc bộ thì cái tên Yến Xào Đông Á này đã có một cái công ty ở Sài Gòn đã lấy tên rồi. Rất tiếc cho bạn. Bạn đã tốn rất là nhiều công sức thiết kế bao bì và làm thương hiệu này kia làm, nhưng mà đến khi nạp tìm ra thì nó đã bị người ta khác bảo hộ rồi. Thì quay lại là bạn lại phải vừa rồi bạn lấy một cái tên đó là Yến Xào Omenet, thì bạn cũng là một trong những cái doanh nghiệp tiêu biểu trong cái nghị yến của quốc gia khởi nghiệp trong năm 2026 vừa rồi.
1: Những cái câu chuyện rất là thực tế phải không ạ?

0: Vậy thì mới thấy rằng là cái việc mà bảo vệ thương hiệu của mình là rất là quan trọng để tránh cái trường hợp mà như phần đầu chúng ta có nhắc đến, đó là tránh cái tình trạng mất bò mới lo làm chuồng, phải không ạ? Vậy
1: nào có thể đến tay được họ là cái sản phẩm thật, sản phẩm nào là cái sản phẩm mà mang tính chất công nghệ như chị nói, sản phẩm nào là sản phẩm truyền thống tốt như vậy. Vì vậy là bản thân doanh nghiệp ấy không chỉ là đăng ký xong, đưa gắn nhãn hiệu đưa ra thị trường là xong, mà chúng ta cần phải theo dõi cái thị trường đó để xem là trong suốt cái quá trình này chúng ta có thể kết hợp với những cái đại lý hoặc cái nhà phân phối của chúng ta, thì nếu như trên thị trường chúng ta chỉ cần chớm phát hiện ra có những cái sản phẩm mà mang tính chất là nhái thì hoặc là giả mạo, thì chúng ta ngay lập tức phải có cái biện pháp xây dựng để mà bảo vệ nó và đưa những cái đối tượng đấy ra xử lý theo cái quy định của pháp luật.
0: Rõ ràng là vâng ạ, thưa quý vị, là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều, nhưng mà với cái chủ đề hôm nay thì chúng tôi rất được muốn nghe là chị Hà và anh Mười ạ, từ thực tế luật sư Hoàng Ngọc cũng vừa chia sẻ rồi, và trong thực tế bảo vệ thương hiệu của mình thì hai anh chị có thể là chia sẻ thêm những cái thông điệp để có thể là khi mà các cái doanh nghiệp lắng nghe, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đang xây dựng và phát triển thương hiệu thì cái cách mà để có thể là bảo vệ giá trị thương hiệu của mình trên thương trường ạ. Xin mời chị Hà.
2: Dạ vâng, bảo vệ thương hiệu của mình trên thương trường, bảo vệ sở hữu trí tuệ là một điều vô cùng khó. Trước cái thực tế xã hội đã đưa ra hàng nhiều nhiều tình huống mà sao chép hàng giả, hàng nhái. Và đặc biệt với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như doanh nghiệp Moringa, đây là một khó khăn. Chúng tôi cũng đang rất mong rằng pháp lý Việt Nam, các cái điều khoản lẫn như các bạn chuyên môn như bạn Ngọc này sẽ sánh cùng với chúng tôi, để hy vọng các bạn như những người nắm bắt được kiến thức rất sâu nhất và nhìn thấy cái thực tế diễn ra lớn lên của Moringa đang yếu thiếu và từng bước thích nghi như thế nào để phù hợp hóa nó và quản trị nó một cách tốt nhất. Dạ.
0: Hy vọng là trong cái chương trình hôm nay thì chúng ta chính những người khách mời thì sẽ có thể là hợp tác hỗ trợ với nhau để đi xa thì đi cùng nhau, phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ thương hiệu cần rất nhiều nỗ lực của các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Trước khi xảy ra các trường hợp bị vi phạm làm nhái thương hiệu thì doanh nghiệp nên tự bảo vệ mình bằng việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mà còn là bảo vệ chính khách hàng. Trong thực tế thì giá trị thương hiệu bằng sở hữu trí tuệ không đơn thuần là những tờ giấy chứng nhận, mà chính là cơ sở để khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Hy vọng là với chủ đề bảo vệ thương hiệu gia tăng giá trị doanh nghiệp đã cung cấp tới quý vị và các bạn nhiều thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời tham gia chương trình là chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moniga, và anh Đào Trọng Mười, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Mười Quý, luật sư Hoàng Ngọc, trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quần áo, giày dép kém chất lượng, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm độc hại, công khai bán trên thị trường, trên các sàn thương mại điện tử, bủa vây người tiêu dùng. Hàng chục nghìn vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái bị phát hiện mỗi năm, trong đó có nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin về tính minh bạch của thị trường hàng hóa, giảm uy tín của các nhà sản xuất kinh doanh chân chính.
4: Thực sự là bây giờ là không biết tin vào đâu, không biết là mình bị hại bao nhiêu, bởi vì mình uống nhiều rồi mình có biết thế nào được.
5: Cho thấy một cái khoảng trống pháp lý rất là lớn trong cái thời gian vừa qua, khi mà sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường chưa được kiểm tra, chưa được quản lý và chưa được hậu kiểm một cách bài bản.
6: Nhiều trường hợp khi mà các cái vụ việc điều tra thì cũng có những cái sự thiếu trách nhiệm của một cán bộ hay là một cái bộ phận của cái cơ quan chức năng thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đó.
3: Toàn xã hội cần chung tay đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm uy tín của doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, lấy lại niềm tin cho người dân.
7: Phải cương quyết làm cho mạnh mẽ hơn nữa những người mà không có lương tâm.
8: Cần chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường.
9: Người đứng đầu cái địa phương đó phải chịu nhiệm đã. Thế thì sau đó cái ý thức của người tiêu dùng sẽ được cải thiện. Cao hơn nữa là cái ý thức thượng tôn pháp luật sẽ được cải thiện và nó nâng cao dần lên. Một xã hội có nhiều người dân cùng tuân thủ pháp luật thì cái xã hội đó nó sẽ có một cái thói quen rất tốt, xã hội có đạo đức tốt.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo dự kiến, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra sáng mai tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Hôm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam và công ty Mega We Care Việt Nam tổ chức ngày hội trao sức khỏe công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026. Tại ngày hội, hơn 3.000 công nhân, người lao động được đội ngũ y bác sĩ khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe miễn phí. Người lao động được khám nội tổng quát, khám chuyên khoa, thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng như siêu âm, điện tim, chụp X-quang, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản, sàng lọc ung thư, đo mật độ xương, cấp phát thuốc miễn phí và nhận quà từ chương trình. Nhân dịp này, Ban tổ chức trao 110 phần quà tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, tai nạn, lao động hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Trước kiến nghị của công nhân tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội khi giá bán, giá thuê,

0: Thủ tướng giao các bộ ngành địa phương đồng loạt ra quân, tập trung nguồn lực triển khai đợt cao điểm từ ngày 7 tháng 5 đến 30 tháng 5 trên toàn quốc, xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ, triệt phá các website, phim, âm nhạc, trò chơi điện tử, truyền hình lậu có lượng truy cập lớn. Hôm nay, thuyền buồm huấn luyện hải quân lớn nhất Đông Nam Á KRI Bima Sushi thuộc Hải quân Indonesia với 345 sĩ quan, thủy thủ, học viên đã cập bến cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm xã giao Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 ngày. Chuyến thăm góp phần thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Indonesia, tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân Việt Nam và Indonesia trong công tác trao đổi kinh nghiệm hàng hải, tìm kiếm và cứu nạn, các hoạt động gìn giữ hòa bình. Cách đây 2 năm, tàu KRI Bima Sushi từng đến thăm cảng Hải Phòng. Lê Quang Cường, sinh năm 1989, đại diện Việt Nam, vừa giành giải vô địch thử nếm cà phê thế giới 2026 diễn ra tại Thái Lan. Đây là năm đầu tiên Việt Nam tham dự cuộc thi này. Kết quả này có ý nghĩa lớn với ngành cà phê Việt Nam, bởi người trong ngành cà phê quốc tế thường chỉ biết đến Việt Nam về sản lượng, không đánh giá cao về chất lượng. Từ sự thay đổi góc nhìn này, anh Cường kỳ vọng các nhà đầu tư và thương lái quốc tế sẽ tìm đến Việt Nam nhiều hơn để mua cà phê nhân xanh chất lượng cao, đánh dấu một bước chuyển mình của cà phê đặc sản Việt trên bản đồ thế giới. Giá sầu riêng vẫn giảm sâu, thương lái bỏ cọc, chi phí sản xuất tăng khiến nhiều nhà vườn miền Tây Nam Bộ thua lỗ, phải bán lẻ ven đường để gỡ vốn. Hiện sầu riêng Ri6 thu mua tại vườn chỉ còn 20.000 đến 30.000 đồng mỗi kg bán xô, thấp nhất nhiều năm qua và bằng khoảng 1/3 dịp Tết Nguyên đán. Tương tự, giống Mông Thong giảm còn 70.000 đến 80.000 đồng mỗi kg. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, giá sầu riêng lao dốc do cạnh tranh gay gắt với Thái Lan và tình trạng nhiều lô hàng bị phát hiện nhiễm cadimi khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Tại thủ phủ sầu riêng, Đồng Nai, do thiếu một trung tâm kiểm nghiệm ở địa phương khiến chi phí đội lên, thời gian chờ đợi kéo dài và làm mất đi cơ hội vàng của xuất khẩu. Ông Nguyễn Minh Hiển, chủ vườn sầu riêng, Gia Bảo cho rằng
1: Thái Lan là có những cái nơi người ta tổ chức dạy về canh tác cho sầu riêng, sao cho đạt chuẩn để xuất khẩu. Nhưng mà ở Việt Nam mình chưa có một cái trường lớp, một cái đơn vị nào mà cung cấp cái giải pháp đó, trong khi người nông dân thì làm theo những cái thông tin trên mạng không được chính thống. Mà nếu mà chúng ta được đào tạo, tất cả mọi người đều làm theo một cái chuẩn nào đó thì nó rất là dễ và chất lượng là nó đồng loạt. Ngành sầu riêng cũng sẽ là một ngành đem về rất là nhiều đô la cho Việt Nam.
0: Chiều nay tại Hồ Văn, khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội diễn ra lễ trao giải và khai mạc trưng bày tranh của cuộc thi Di sản trong mắt em. Ban tổ chức đã trao 7 giải thưởng chính thức, trong đó có giải Sứ giả Di sản, giải Nhà sáng tạo Hồng Hà và giải Họa sĩ Kết nối Di sản dành cho các tác phẩm được cộng đồng mạng bình chọn nhiều nhất. Top 40 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn trưng bày tại Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Hà Nội mang đến cho công chúng những góc nhìn sinh động về di sản Việt Nam qua lăng kính trẻ thơ. Triển lãm Hẹn ước mùa sau của họa sĩ Trịnh Thắng khai mạc chiều nay tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền Hà Nội giới thiệu tới công chúng gần 70 tác phẩm hội họa thực hiện trên chất liệu da bò. Đây là một bề mặt vẽ hiếm gặp trong hội họa đương đại Việt Nam. Họa sĩ Trịnh Thắng sinh năm 1972. Cùng với hoạt động hội họa, ông còn được biết đến là tiến sĩ y tế công cộng, từng học tập và nghiên cứu tại Hoa Kỳ. Ông có nhiều năm nghiên cứu võ học, khí công và thiền định. Những trải nghiệm trong lĩnh vực y tế, thiền và năng lượng học được cho là ảnh hưởng rõ nét tới ngôn ngữ sáng tác của ông trong nhiều năm qua. Chiều nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Điềm Thụy và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh xử lý một trường hợp lái xe vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ trên tuyến DT266. Khi được ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, lái xe không chấp hành mà tăng ga, lạng lách điều khiển phương tiện lao thẳng về phía tổ công tác nhằm bỏ chạy. Sau quãng đường truy đuổi gần 3 km đến khu công nghiệp Điềm Thụy, đối tượng tiếp tục điều khiển xe, đâm vào cửa xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông. Tổ công tác đã khống chế, kiểm tra, xác định tài xế vi phạm nồng độ cồn. Vụ việc đang được kiểm tra, xử lý theo quy định. Chiều nay sau cơn mưa lớn, một cây lớn bất ngờ đổ chắn ngang đường sắt tại khu vực xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, khiến tàu chở khách phải dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Đến 14 giờ 47 phút chiều nay, sự cố đã được khắc phục, tuyến đường sắt được thông trở lại. Tàu SE10 tiếp tục hành trình qua khu vực an toàn. Một người đàn ông, 58 tuổi, vào rừng tìm cây

0: Thúc Nam ở Tuyên Quang đã bị mất liên lạc với gia đình 3 ngày. Khu rừng nơi người đàn ông mất tích thường xuất hiện sương mù dày vào sáng sớm, có nhiều vách dốc và đường đi nhỏ do người dân đi rừng tạo thành. Hiện hơn 300 người đang tiến hành tìm kiếm. Chuyển sang phần tin thế giới. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vẫn chờ phản hồi chính thức từ Iran đối với đề xuất gia hạn ngừng bắn và khởi động đàm phán hòa bình. Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa vẫn ở mức cao khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ đáp trả dữ dội nếu Mỹ tiếp tục tấn công các tàu chở dầu hoặc tàu thương mại của Iran tại vịnh Ba Tư. Thủ tướng Pakistan đang liên lạc với cả Mỹ và Iran ngày đêm nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, Nga cùng với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Qatar tiếp tục kêu gọi các nỗ lực ngoại giao để đạt được một nền hòa bình bền vững và lâu dài. Đức hôm nay bác bỏ đề xuất của phía Nga về việc cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder có thể điều phối các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Động thái diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa mới đây bày tỏ tin tưởng EU có tiềm năng đàm phán với Nga và thảo luận về tương lai của cấu trúc an ninh châu Âu. Sau đó, Tổng thống Nga Putin cho rằng nếu các cuộc đàm phán diễn ra, ông Gerhard Schröder sẽ là người trung gian mà ông ưu tiên lựa chọn. Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết sẽ vực dậy chính phủ trong bối cảnh sức ép chính trị ngày càng gia tăng sau thất bại nặng nề của công đảng trong loạt bầu cử địa phương và khu vực vừa qua. Tin chi tiết của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Theo kết quả cuối cùng được công bố hôm qua, công đảng mất hơn 1.100 ghế hội đồng địa phương trên toàn nước Anh, đánh mất quyền kiểm soát tại nhiều địa phương vốn là thành trì truyền thống suốt nhiều thập kỷ. Tại Surrey, đảng này cũng mất quyền lãnh đạo sau 27 năm cầm quyền. Trong khi đó, đảng cải cách Vương quốc Anh theo đường lối chống nhập cư của ông Nigel Farage giành hơn 1.300 ghế và đạt bước tiến đáng kể tại cả Surrey và Scotland. Kết quả trên được xem như cuộc trưng cầu ý dân không chính thức đối với ông Starmer trong bối cảnh mức độ ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo công đảng giảm mạnh kể từ khi lên nắm quyền. Khó khăn của công đảng không chỉ xuất phát từ vấn đề lãnh đạo. Giới phân tích cho rằng kinh tế mới là nguyên nhân cốt lõi dẫn tới sự thất vọng của cử tri. Sau 14 năm cầm quyền của đảng bảo thủ, chính phủ công đảng tiếp quản một nền kinh tế tăng trưởng trì trệ, chi phí sinh hoạt cao và áp lực tài chính kéo dài do hậu quả của đại dịch COVID-19 cùng các cuộc xung đột quốc tế. Dù chính phủ đã triển khai một số chính sách như tăng lương tối thiểu và tăng cường bảo vệ người thuê nhà, nhiều cử tri vẫn cho rằng đời sống chưa được cải thiện rõ rệt. Các kế hoạch cắt giảm phúc lợi của chính phủ cũng gây phản ứng mạnh trong chính nội bộ công đảng.
0: Tàu du lịch MV Honduras, nơi ghi nhận ổ dịch của virus Hanta khiến 3 người tử vong vừa cập cảng Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên con tàu này, trong đó có Mỹ, Australia và nhiều nước châu Âu đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân và phương án cách ly. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết.
2: Tàu đến nơi, toàn bộ hệ thống sẽ được kích hoạt để đảm bảo quá trình đưa hành khách và thủy thủ đoàn xuống tàu, cũng như hồi hương họ về nước, diễn ra nhanh nhất có thể và trong điều kiện an toàn tối đa. Việc đưa người xuống tàu sẽ được thực hiện theo từng nhóm quốc tịch, như Bộ trưởng Y tế đã đề cập, chỉ khi máy bay của một quốc gia cụ thể đã có mặt trên đường băng và sẵn sàng cất cánh, công dân của quốc gia đó mới được phép rời tàu và được đưa vào cảng bằng thuyền nhỏ.
0: Hàng chục nghìn người dân, du khách và sinh viên đã đổ về khu phố châu Âu tại thủ đô Bruxelles của Bỉ trong dịp Ngày châu Âu 9 tháng 5 để tham gia các hoạt động tham quan, trải nghiệm do Liên minh châu Âu-EU tổ chức. Việc mở cửa miễn phí các cơ quan đầu não của khối được xem là nỗ lực tăng cường kết nối giữa các thể chế châu Âu với công dân trong bối cảnh EU đang đối mặt nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng để nông sản thực phẩm thâm nhập sâu vào thị trường Hà Lan. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, xử lý cơ sở nhà đất dôi dư xong trong quý 2 năm 2026, không để chậm thêm. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, ngành công nghệ Ấn Độ trước thách thức từ AI.

9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển vật liệu xây dựng xanh cần chiến lược đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý, mở rộng đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cảnh báo nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, dự thảo sửa đổi luật luật sư, khẳng định vai trò trung tâm của luật sư trong đời sống pháp lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Đà Nẵng dựng hàng rào số chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, mạch nguồn văn hóa dân gian trong đời sống đương đại. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp tăng cường sinh lý nam từ gốc, khỏe bên trong, mạnh bên ngoài. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, ai bảo vệ trẻ em sau cánh cửa gia đình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Phạm Chí Nhu, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, khởi nghiệp từ tư duy khác biệt. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ của tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đêm Chủ nhật. Trong chương trình hôm nay, Khánh Ngọc mời quý thính giả, các đồng chí và các bạn đến với một số ca khúc viết về con đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Cuối chương trình, trong mục đọc truyện quân đội là nội dung truyện ngắn, truyện nhỏ bên cung đường Trường Sơn của nhà văn Nguyễn Đức Thiện. Các đồng chí và các bạn thân mến, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một quyết định lịch sử, thành lập tuyến vận chuyển quân sự trên bộ chi viện cho chiến trường miền Nam qua dãy núi Trường Sơn từ phía tây Quảng Bình đến ngã ba biên giới, chấm dứt

ở Bình Phước. Đường Trường Sơn đã trở thành con đường huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Những cung đường Trường Sơn, những lối mòn Trường Sơn, nơi đã thấm máu, mồ hôi của biết bao chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các văn nghệ sĩ. Ngay từ những năm đầu mở đường đã có những ca khúc sống mãi với thời gian, như Bước chân trên dải Trường Sơn của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối, lời thơ Đăng Thục viết năm 1967, hừng hực khí thế với niềm tin mãnh liệt. Ca khúc này được xem như bản quân ca của những người lính Trường Sơn. Chúng ta cùng nghe bài hát qua sự thể hiện của nghệ sĩ Lam Sơn và Túc Ca Đoàn Ca Múa, Tổng cục Chính trị.

Trường Sơn ơi, trên đường ta qua không một dấu chân người. Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác, dừng ở trên đèo mà nghe suối hát. Nghe những lời ca trong ca khúc bài ca Trường Sơn của nhạc sĩ Trần Trung, mấy ai nghĩ những ca từ đầy chất thơ đó được chiến sĩ, nhà thơ Gia Dũng sáng tác năm 1968, ngay trong những ngày hành quân trên đường Trường Sơn, trong những ngày chiến tranh gian khổ và ác liệt nhất. Và chính những hình ảnh đẹp ấy đã tiếp thêm tinh thần cho người chiến sĩ, để rồi đi ta đi những trai làng Phù Đồng, còn gì vui hơn đường ra trận mùa xuân. Mời các đồng chí và các bạn cùng đến với bài hát Bài ca Trường Sơn của nhạc sĩ Trần Trung, phổ thơ Gia Dũng qua giọng hát của nghệ sĩ Quốc Hương.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Phạm Tiến Duật là bài hát nằm lòng của những đoàn quân ra trận. Bài hát cũng được đánh giá là một trong những tình khúc hay nhất thời chống Mỹ và trở nên quen thuộc với nhiều người đến tận ngày nay. Anh lên xe, trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xua đi nỗi nhớ. Em xuống núi nắng về rực rỡ, cái nhành cây gạt mối riêng tư. Chúng ta cùng đến với bài hát này qua giọng hát của Huy Túc và Ngọc Bé.

Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh quân đội nhân dân với chuyên mục Văn hóa nghệ thuật quân đội 23 giờ 15 phút chủ nhật. Thính giả có những yêu cầu gửi tặng bài hát cho đồng đội người thân, xin gửi về chương trình theo địa chỉ Ban biên tập phát thanh quân đội nhân dân 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội hoặc email phatthanhquandoi@gmail.com. Điện thoại của chương trình 098 714 6848. Chúng tôi cũng rất mong nhận được những tâm sự của thính giả về những kỷ niệm trong thời quân ngũ, những câu chuyện tình yêu của người lính, những tình cảm từ hậu phương dành cho người chiến sĩ nơi tuyến đầu. Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với ca khúc Đường Trường Sơn Xe Anh Qua của nhạc sĩ Văn Dung. Theo nhạc sĩ Văn Dung kể, trong những năm 1965 đến 1971, ông đã có dịp đi thực tế sáng tác ở Khe Xanh, Trường Sơn, Đường Chín, Nam Lào. Kỷ niệm sâu sắc nhất trong ông vẫn là hình ảnh các cô gái thanh niên xung phong. Họ thật hồn nhiên, trong sáng và yêu đời. Những cô gái mảnh mai với tấm vải dù làm cọc tiêu dẫn đường, phá bom, gian đường. Từ đó trong ông một niềm yêu thương vô bờ xen lẫn kính trọng dậy lên và âm nhạc trào dâng. Ôi cô gái Trường Sơn, bao đêm em đi mở đường cho từng chuyến xe anh qua, vang giọng hát em ngân xa. Và bài hát này cũng là yêu cầu của thính giả Trọng Hoàng ở Thái Nguyên. Thính giả chia sẻ: trước đây những năm 1971 đến 1976, tôi là người lính của Trung đoàn Công binh 229. Tôi nhớ mãi bài hát Đường Trường Sơn Xe Anh Qua. Tôi được nghe lần đầu tiên qua tiếng hát của những cô gái Trung đoàn 229 quê ở Hà Tây, đã hát vào năm 1974 trong hội diễn văn nghệ toàn binh chủng công binh ở xã Thanh Chương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Không biết giờ ai còn ai mất và còn có ai nhớ nữa hay không. Đội văn nghệ lúc đó đồng chí Xích và đồng chí Thành phụ trách. Mong chương trình phát lại bài hát này với lời chúc tất cả những đồng đội tôi ở Trung đoàn 229 công binh giai đoạn những năm 71 đến 76 luôn mạnh khỏe và nhớ về những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng trên đường Trường Sơn. Vâng, xin mời thính giả Trọng Hoàng, các đồng chí và các bạn đến với bài hát này qua giọng hát của nghệ sĩ Hoàng Anh và thúc nữ nhà hát ca mối nhạc Việt Nam.

lắng của rất nhiều bài ca hừng hực khí thế, lòng ta bỗng dịu đi, lắng lại bởi một bài hát rất độc đáo với giai điệu mượt mà, uyển chuyển nhưng không kém phần sâu sắc. Dừng chân bên suối Võng Đưa, nhìn trời cao trong xanh lồng lộng, bông hoa rừng thơm ngát phải đất nước cho ta, mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát. Đó là lời bài hát, bài ca Bên Cánh Võng của nhạc sĩ Nguyên Nhung. Bài hát không chỉ gắn liền với những người chiến sĩ trên chặng đường hành quân đánh giặc, mà cả thế hệ người Việt Nam gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ ngày ấy đã từng được nghe, được hát thì không thể nào quên. Thính giả Trần Văn Bắc ở Thạch Thất Hà Nội gửi thư về chương trình với những dòng tâm sự. Mỗi lần nghe bài hát này, ký ức của những năm tháng chiến tranh gian khổ, hào hùng bỗng ùa về trong tôi. Với những người lính, chiếc võng là cả quê hương, luôn theo các anh trong những năm tháng chiến đấu. Và cũng có những cánh võng chiều Trường Sơn ấy, dù anh ngủ mãi mãi vì những vết thương thù, những cơn sốt rét rừng, những trận địch càn quét thiếu gạo, lá rừng không giữ lại được các anh. Sau gần 50 năm hòa bình rồi mà trong ký ức tôi không thể phai mờ. Chúng ta cùng đến với ca khúc Bài ca Bên Cánh Võng của nhạc sĩ Nguyên Nhung qua giọng hát của nghệ sĩ Hồng Liên.

0: Đây, trong mục đọc truyện quân đội, mời các đồng chí và các bạn nghe truyện ngắn, truyện nhỏ bên cung đường Trường Sơn của nhà văn Nguyễn Đức Thiện qua giọng đọc phát thanh viên Minh Sang.
1: Ông Kim về đơn vị xe máy chúng tôi mới được một thời gian ngắn, nhưng sự xuất hiện của ông làm xôn xao dư luận đơn vị. Ông lì xì ít nói, không oang giải quyết việc mới phát sinh, hết ai vào việc nấy. Các ngày trong tuần có việc gì đã có các đầu mối giải quyết. Thỉnh thoảng ông xuống các đội ghi chép công việc vào cuốn sổ tay nhỏ vừa bằng chiếc túi áo bộ đội bạc màu của ông. Cán bộ thế cũng thích, ít nói làm vừa đủ sức. Nhưng nói thực, chúng tôi hơi có ý coi thường. Như tôi chẳng hạn, tôi là anh lái đại xa, từ lâu đã nổi tiếng là anh đại phớt ở xí nghiệp xe máy này. Với vóc dáng cao lớn, với khuôn mặt to bè và cặp mày rậm đặt ngang trên đôi mắt, lúc nào cũng lạnh lùng, càng tôn thêm vẻ lì lợm. Tôi mà đã ngồi lên xe thì một lèo đi đến và chúa ghét chuyện tạt ngang tạt ngửa giữa đường. Anh em cùng lứa khen tôi là biết chí thú làm ăn. Chẳng biết có đúng thế không, vì đấy là lúc xe tôi hoàn toàn tốt. Còn lúc xe hỏng thì sau khi hết phận sự của một anh lái xe, tôi phó mặc chuyện sửa chữa cho mấy cậu thợ. Đến bao giờ sửa xong là chạy. Những lúc đó tôi tranh thủ ngủ, ngủ tới phị mắt ra thì thôi. Từ ngày về đây, tôi cứ thế mà sống và làm việc. Thủ trưởng nào thì cũng vậy thôi. Tất nhiên, nếu chỉ có thế thì chẳng có việc gì phải kể về tôi và ông Kim làm gì. Chuyện giữa tôi và ông đã xảy ra. Hôm ấy, tôi đưa xe về bãi sau một chặng đường khá vất vả. Chăm sự vì cái ống dẫn dầu, nó vỡ. Dọc đường tôi phát bẩn lên vì chốc chốc tôi phải dừng lại tìm cách bịt chỗ vỡ cho xe ậm à ậm ạch chạy về. Tới bãi, để mặc chiếc xe đấy, tôi chạy ào vào gặp tổ trưởng sửa chữa. Này, xe tớ bị hỏng cái ống dẫn dầu, mai cho sửa hả? Chẳng biết cậu ta có nhận lời không, tôi về. Sáng hôm sau, tôi ngủ một giấc đẫy. Gần trưa, bỗng có người nắm chân tôi lắc. Dậy, Tấn, xe cộ thế nào mà nằm đây hả? Tôi ậm ừ và mở mắt. Ông Kim đang đứng bên giường tôi. Dáng lùn cùn của ông không cao quá cái dây căng màn. Tôi đáp gọn. Xe hỏng. Hỏng gì? Ống dẫn dầu. Tôi báo sửa chữa rồi mà. Tôi uể oải dậy. Ông vẫn chưa chịu buông tha. Dẫn tôi ra xem sao. Đi. Đành phải đi. Tôi dẫn ông ra xe và chỉ cho ông xem cái ống dẫn dầu đã bị tôi băng bó ngày hôm qua. Ông bảo tôi. Tháo ra cậu. Tôi cười nhạt. Thì tháo. Loại ống dẫn chuyên dụng này trong kho làm gì có. Phải thay toàn bộ hệ thống ống dẫn dầu. Phải vẽ, phải đặt hàng, phải tiện mới bao nhiêu cái phải nữa. Còn khướt cái xe này mới chạy nổi. Tôi điềm nhiên tháo ra và đặt cả cụm dẫn dầu vào một cái khay. Chỉ chờ có thế, ông bê lấy cái khay. Tôi chố mắt nhìn theo và càng ngạc nhiên hơn khi thấy ông bê tuột xuống nhà bếp. Tôi vội chạy theo ông. Ông làm thì nhanh lắm, vài phút là xong. Quay lại thấy tôi, ông thủng thẳng. Mang ra, lắp vào xem sao. 10 phút sau, chiếc xe của tôi nổ giòn. Ông đứng bên cửa chiếc xe, tay chắp sau lưng, nghe tiếng máy nổ. Tôi bức bối và ngứa ran khắp người. Không chịu được, tôi cài số toan cho xe đi. Ông kêu lên, khoan, khoan đã. Tưởng có chuyện gì, tôi phanh xe lại. Chờ ông ném cho tôi chiếc áo bộ đội lúc nãy tôi vắt ở chiếc cọc rào cạnh đó. Tôi khoác chiếc áo vào vai, ấm ức, khó chịu. Nhưng thôi, mặc, đi đã. Hôm ấy tôi quên cả bữa ăn sáng.

Còn rất nhiều ca khúc đi cùng năm tháng viết về con đường và những con người của Trường Sơn huyền thoại. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với chủ đề này trong những số tiếp theo của chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Phần còn lại của chương trình hôm nay

Đơn vị chúng tôi nhận nhiệm vụ hành quân lên công trường làm đường Hồ Chí Minh. Nghe được lên Trường Sơn, cánh lính xế chúng tôi xem ra phấn khởi lắm. Chuyện đường mòn Hồ Chí Minh nghe mãi rồi, nghe như chuyện cổ tích, bây giờ được đến tận nơi, nhìn tận mắt, ai mà không thích. Chúng tôi hăm hở lên đường. Ông Kim lại chính là người chỉ huy đoàn xe chúng tôi. Cuộc hành quân chấm dứt khi chúng tôi đến một

mênh mông rừng già vẫn cứ nên hình nên dáng con đường. Trong khung cảnh ấy, tôi bỗng như cũng thấy có cái gì đó náo nức. Ngày khởi công, đoàn xe chúng tôi xếp hàng giữa một cánh rừng giống y như những đoàn xe được chiếu trên phim về chiến tranh trước đây. Ông Kim có một bài diễn văn thật hay. Thưa các đồng chí, hôm nay chúng ta trở lại con đường xưa mà cha anh chúng ta đã đi. Con đường đã làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc, con đường Hồ Chí Minh. Con đường xưa ác liệt và đẫm máu của đồng đội chúng ta. Còn con đường hôm nay, con đường đưa đất nước đi tới ấm no, giàu mạnh. Tôi không mấy cảm tình với ông, nhưng khi ông kết thúc bài diễn văn, tôi cũng vỗ tay đến rát bỏng. Chỉ có một ngày vui, còn sau đó công việc bắt đầu. Đứa thì cái doăng, đứa cái phớt, đứa thì chiếc bu lông, chiếc ê cu. Chẳng hiểu sao, cứ đến lúc có chuyện gì ở xe, bất cứ xe nào, thế là ông ta có mặt. Từ đó, cánh lái xe đành phải tự lo lấy mọi thứ, bảo dưỡng lấy xe, lo lấy xăng dầu, tự tìm rẻ lau. Xem ra ông Kim là tay thợ khá đấy. Có người đã nhận xét như thế. Tôi thì tôi chẳng tin chút nào, vài cái trò lặt vặt xá gì. Theo tôi là chỉ huy trưởng thì phải khác kìa. Khác thế nào tôi không hình dung được, nhưng nhất định là không phải cái trò vặt đó. Như tôi đã giới thiệu, tôi vốn là một lái xe lì lợm. Xe đã chạy là chạy, đã đỗ là đỗ. Đỗ rồi thì đừng có bảo tôi nhúc nhích làm gì cho mệt. Cho nên hôm đó, lùi xe vào vị trí chờ đổ đất xong, tôi ngồi trong cabin và chờ. Mãi không thấy đất đổ xuống, tôi ngó đầu ra khỏi cửa xe. Bấy giờ mới thấy cậu Vĩnh lái máy xúc vẫy tôi rối rít, ra hiệu cho tôi lùi lại chút nữa. Cái thằng lười biếng vươn tay gầu ra một tí thì sao? Tôi nghĩ thế và lại thụt đầu vào cabin. Mặc hắn, sốt ruột, hắn khắc phải vươn gầu ra, hơi đâu. Lại mấy phút nữa trôi qua, vẫn không thấy đất đổ xuống thùng xe. Bỗng có tiếng đập cửa xe ầm ầm. Tôi thò đầu ra, ông Kim đứng cạnh cửa và trừng trừng nhìn tôi. Ông nói khẽ mà như quát. Xuống! Thì xuống, tôi mở cửa xe và nhảy đại xuống. Chân tôi vừa bén đất, ông Kim đã chui vào xe tôi. Chiếc xe cựa mình lùi lại. Đang bực, nhưng tôi cũng bị bất ngờ vì cú lùi tuyệt diệu của ông. Chẳng cần nhớm nhớ gì, cứ như được tính toán rất kỹ lưỡng. Chiếc xe nằm chết ngay ở vị trí thuận lợi nhất cho đất từ gầu xúc chút xuống thùng xe. Gầu thứ ba vừa đổ xong, chiếc xe lao đi, không một hòn đất nào văng ra ngoài. Tôi trở thành người thừa, buộc lòng tôi phải ngồi buồn thiu bên thùng nước hiện trường mà ngắm chiếc xe của tôi đi đi về về ngay trước mắt. Tới chuyến thứ năm, ông nhảy xuống lại bên tôi và bảo, lên xe đi, công trường không chờ cậu đâu. Tôi vội vã lên xe, mặt tôi nóng rát, ngượng có mà bực cũng có. Bữa đó chẳng hiểu thế nào mà suốt từ sáng sớm, ông Kim cứ xoắn xuýt bên chiếc xe của tôi. Bằng kinh nghiệm mà xét thì chắc là xe tôi có vấn đề. Cứ nhìn cung cách của ông thì rõ. Ông hết leo lên thùng xe, lại chui vào buồng lái của xe, tay vặn vặn gõ gõ chỗ này chỗ khác. Nhìn ông mà tôi trờn trợn. Lúc tôi bật cửa xe leo lên, ông mới khẽ khàng bảo tôi. Xe vừa bảo dưỡng xong, lái chú ý nhé. Có gì thì báo ngay cho tôi biết. Lần này, tôi khẽ vâng một tiếng thay cho cái gật đầu và đôi mắt nhìn lừ lừ thường thấy ở tôi. Tuy thế, nhưng khi đã nhấn ga, mùi dầu hăng hắc quen thuộc bốc lên rồi, thì máu tôi cũng như sôi lên theo. Tôi lách xe vượt luôn mấy chú xe ben châu chấu trên con đường dốc hiện trường. Đánh tay lái, đi một đường cua gọn gàng, rẽ vào chỗ chiếc máy xúc làm việc. Tôi trở thành người xếp hàng đầu tiên. Chẳng hiểu sao, hôm nay tôi vui đến thế. Vui đến nỗi tay tôi cài số, chân tôi nhả côn, nhấn ga, đều uyển chuyển như múa vậy. Xe tôi lăn bánh trong cảm giác vui vui. Khi lên đến mặt đường, thấy ông Kim đang lúi húi ở đó, tôi bấm còi chào ông. Tiếng còi của tôi bao giờ cũng thế, ngân một hồi dài

như chọc vào mắt. Mắt tôi không làm sao chớp được. Ông Kim đứng bên tôi từ lúc nào, ông cũng im lặng như tôi. Tôi chán nản đứng dậy lách qua mấy cậu lái xe đứng quanh từ lúc chiếc xe bị đổ, lẳng lặng về lán ở. Tôi ngồi bó gối trên chiếc giường xếp suốt buổi chiều, cơm cũng chẳng thiết đi ăn nữa. Miệng tôi đắng chát, nuốt làm sao được. Tối, tôi đứng dậy ra đường, đôi chân lững thững bước. Tôi đi mà chẳng định đến đâu. Trong đầu tôi hàng mớ suy nghĩ bộn bề. Thế là hết. Từ biệt những con đường, từ biệt mùi dầu thơm thơm hăng hắc, từ biệt vành tay lái nhẵn bóng, từ biệt những luồng gió mát rượi mỗi lúc xe lao vun vút về phía trước. Từ biệt, rồi đây sẽ bắt đầu từ cái gì? Chẳng hiểu sao tôi lại đi về chiếc nhà bạt dành cho ban chỉ huy công trường làm việc. Mãi tới tận cửa nhà tôi mới nhận ra và vội vã dừng lại. Trong ánh điện hắt ra từ chiếc bóng đèn tròn sáng trưng. Ở đây không có điện. Buổi tối, máy nổ chạy lình kình một chốc để mở máy phóng thanh cho anh em nghe đài. Hết câu chuyện đêm khuya hay tiếng thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là nghỉ. Tôi biết ở trong nhà bạt ấy có tờ biên bản tai nạn xe đang chờ tôi ký vào. Để rồi sau đó... Tôi không muốn nghĩ nữa và toàn quay đi. Bỗng tiếng anh đội trưởng đội xe của tôi vang lên.

Cậu ta có lỗi là không kiểm tra xe kỹ trước khi làm việc. Nhưng chúng ta cũng có lỗi. Hôm trước khi nhận xe về, có phải cậu và tôi đều nhận thấy vết dạn ở chốt ngang của thùng xe không? Tại sao ta vẫn cứ nhận xe về? Lúc chiếc xe lật, tôi đã xem lại, cái chốt dạn đến một nửa, nhưng vì bụi bám vào không thấy rõ. Mình không kỹ lưỡng khi nhận bản giao xe. Xe nó chịu được gần 20 chuyến đất buổi sáng là quá lắm rồi. Theo tôi thì thế này, hiện còn chiếc xe ben nhỏ của cậu bản bên trung đội 3 đó. Cậu ấy bị sốt rét, chắc phải vài tuần nữa mới hồi sức được. Giao chiếc xe ben nhỏ ấy cho cậu Tấn. Kỷ luật vẫn phải kỷ luật. Nhưng dù sao cậu ta vẫn là người tốt, có năng lực. Chỉ phải cái... Tôi biết ông nhắc đến sự lì lợm và đại phớt của tôi. Ông nhắc nhiều. Hình như chưa bao giờ ông nói nhiều như thế, lại nói về tôi. Tôi im lặng đứng nghe, nghe đến mức ông dừng lại từ bao giờ mà tôi không biết. Đầu tôi cúi gầm xuống. Tấn à! Tôi giật mình choàng tỉnh. Ông Kim đang đứng trước mặt tôi. Ông thấp hơn tôi đến nửa cái đầu. Bóng đêm không cho tôi nhận ra gương mặt ông lúc này. Không biết ông có còn nét buồn cố hữu trên mặt không? Nhưng cứ nghe tiếng ông gọi thì thấy ông đang rất buồn. Một cái xe phải rời hiện trường, một lái xe bị loại khỏi vòng chiến đấu, không buồn sao được. Tôi khẽ nói, báo cáo thủ trưởng. Ông Kim đã khoác ngay lấy cánh tay tôi như kiểu rủ tôi đi dạo. Con đường trong đêm như một vệt sáng, trời không trăng mà vẫn thấy rõ bóng dáng con đường. Chân tôi lựng khựng bước trên mặt đường mới đổ đất và mới được xe lu cán sơ sài. Còn phải mấy lớp đá nữa rồi mới đến chuyện đổ bê tông nhựa, còn lâu lắm. Tất cả mới chỉ bắt đầu, tất cả vẫn chỉ là thô nhám. Bao giờ mới là con đường thực sự, chưa biết. Có khi nó thực sự thành con đường thì chúng tôi lại đến tận đâu đó để nối dài những cung đường mới. Công việc của chúng tôi là thế. Tôi không chịu đựng được cảnh cứ lững thững đi dọc con đường mà bên cạnh ông Kim không nói lời nào. Tôi lại lên tiếng trước. Thưa thủ trưởng, ông Kim ngắt lời. Cậu Tấn này, cậu có thấy đất dưới chân mình còn mềm lắm không? Mềm hả? Phải thôi, còn mới mà. Sẽ đến một ngày nào đó, đất dưới chân mình sắt cứng lại. Thế mới thành đường được chứ, phải không? Quả thực, tôi không biết có phải ông Kim đang cho tôi một bài học hay không nữa. Nhưng tôi cứ thấy nó thấm vào người, nghe xốn sang lạ lùng. Ông Kim vẫn như đang trong mạch chuyện của mình. Hồi sắp kết thúc chiến tranh ấy mà, tớ cũng là một lái xe, nhưng trẻ hơn cậu bây giờ nhiều. Khi được biên chế vào đội hình binh đoàn 559, mình sướng muốn phát điên. Nhưng cậu có biết không, hồi đó bọn tớ được gọi là lính nhặt ống bơ. Biết sao không, lúc chiến dịch vào những ngày cuối, tớ chở lính mới chạy tuốt vào đến Sài Gòn, chẳng phải đánh nhau trận nào. Thế nên anh em mới gọi tụi mình vào Sài Gòn để nhặt ống bơ, cậu hiểu chưa? Đời lái xe của tớ, cay cú nhất là cái đợt đó. Là anh lính lái xe ngày ấy mà không biết đường Trường Sơn thì không phải là lính lái xe. Hơn thế nữa, tiếng là ra mặt trận mà chẳng được ngửi mùi thuốc súng, tức chết được. Các cậu bây giờ có thể cho là tụi tớ cứ làm cho lớn chuyện lên, quan trọng hóa vấn đề. Nhưng thực đấy, hôm nay được đi trên đường Trường Sơn xưa, được mở lại đường Trường Sơn xưa, chà, thích thật. Cậu có nghe tiếng con chim rừng nó đang hót không? Đêm còn nghe chim hót, chim tử quy đó, tiếng xa, tiếng gần, cậu có thấy không? Chúng đang gọi nhau, du dương và sâu lắng quá, phải không?

Tôi không còn biết lúc đó thủ trưởng của tôi là anh lính lái xe, là ông chỉ huy hay là nhà thơ nữa. Ông chẳng còn nhắc gì đến chuyện tôi, còn tôi cũng bỗng quên hết mọi chuyện buồn rầu vì cái xe bị hỏng, lặng lặng bước bên cạnh ông Kim, nghe ông nói và tự cho phép mình hít căng vào lồng ngực mùi thơm đất mới, hương rừng ban đêm và tưởng tượng về con đường Trường Sơn huyền thoại xưa. Tiếng rừng đang xào xạc, gió reo, lá rơi, chim đêm gọi bạn và tiếng bước chân hai

Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội 23 giờ 15 phút Chủ nhật. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn ở những chương trình sau. Chúc các đồng chí và các bạn ngủ ngon.

0: VOVA
1: Voice of Vietnam Asian
0: VOVA
1: chắp cánh giai điệu Á Châu. Hello.
2: Giờ vàng đã điểm, phi thuyền nấm VOVA sẵn sàng lên đường.
1: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu. Mình là Daisy cùng cơ trưởng Tommy đẹp trai sẽ đồng hành cùng các bạn trên sóng 102.7MHz và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
2: Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề mà Tommy cực kỳ hứng thú. Vì vậy đừng chần chừ gì nữa, hãy cùng chúng mình bắt đầu ngay thôi nào.
1: Trước hết thì hãy cùng chúng mình khởi động với một ca khúc mang tên 22 qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Ami.

0: Cha, thật là một ca khúc nhẹ nhàng, ca từ cũng rất là chạm lòng những thiếu nữ dịu dàng như Daisy đúng không?
1: Thôi thôi Daisy ơi, bắt nạt Tommy hoài còn tự tin mình dịu dàng cơ đấy.
0: Thì người ta dịu dàng với tùy người, nhưng mà Tommy thì không cần đúng không?
1: Vâng vâng, không cần không cần. Tập trung vào chủ đề ngày hôm nay thôi nào, bạn Daisy không dịu dàng chỉ riêng với Tommy ơi.
0: Chỉ được cái đùa dai. À, bật chế độ cơ trưởng lên xem nào, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là gì hả Tommy?
1: Chủ đề ngày hôm nay đó chính là ẩm thực các nước châu Á. Mỗi quốc gia thì đều có những món ăn đặc sản riêng mang đậm bản sắc dân tộc. Đó không những được xem là nét đẹp văn hóa ẩm thực mà còn như một thương hiệu, để khi chúng ta nhắc đến một món ăn đặc sản nào đó, ta sẽ nhớ ngay đến nơi đã bắt nguồn ra chúng. Và ngày hôm nay thì mời các bạn cùng khám phá những món ăn ngon của các nước châu Á.
0: Nhất trí luôn, đây cũng là một chủ đề mà Daisy rất là thích. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều những món ăn độc đáo khác mà chúng mình không thể liệt kê một cách chi tiết được, bởi danh sách ẩm thực ấy thì vô cùng đa dạng và phong phú. Dựa trên tiêu chí chọn lọc những món ăn ngon và khá nổi tiếng, được nhiều người biết đến, thì xin giới thiệu đến các bạn danh sách những món ăn ngon nhất ở mỗi quốc gia thuộc châu Á. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhé.
1: Chúng ta phải nói qua một chút về sự đặc biệt trong các văn hóa ẩm thực của châu Á đây gì nhỉ?
0: Đúng vậy, các đặc trưng nổi bật của ẩm thực châu Á bao gồm việc sử dụng nhiều gia vị như gừng, tỏi, hành, quế, húng quế, rau mùi, ngò gai, lá chanh để tạo ra hương vị đặc trưng và tăng hương thơm cho món ăn.
1: Ngoài ra thì ẩm thực châu Á còn đa dạng nguyên liệu từ động vật và thực vật như là cá này, tôm, cua, ếch, thịt lợn, gà, bò, dê, thỏ, vân vân. Các loại rau củ quả như là cải thảo, cải bắp, cà rốt, đậu, rau muống, rau ngót, củ hành, củ cải.
0: Các món ăn châu Á thì cũng rất đa dạng với các cách chế biến khác. Bánh phở được làm từ bột gạo. Bên cạnh đó còn có các thành phần không thể thiếu như thịt bò, thịt gà cắt lát mỏng, gia vị kèm theo mà các bạn có thể dùng đó chính là tương đen, tương ớt, chanh hoặc là tỏi ngâm, tùy theo sở thích của mỗi người. Các loại rau mùi như húng quế, ngò gai, ngò om, giá, hành tây cũng góp phần làm cho bát phở của chúng ta thêm đậm đà và bắt mắt.
1: Chà, nhắc mà thèm ghê đây gì ạ. Có khi chúng ta phải đi đặt ngay bát phở về ăn mới được. Trong lúc đó thì hãy cùng

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Phở qua phần thể hiện của Olysy cùng Lưu Hoàng và ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa với giọng hát của Mỹ Anh.
1: Và quay lại với chủ đề ẩm thực châu Á, hãy cùng Tommy và Daisy ghé thăm đất nước Nhật Bản nha.
0: Món ăn đầu tiên phải nhắc đến chắc chắn là sushi rồi. Đây được xem như món ăn truyền thống của người Nhật Bản. Từ ngàn xưa thì người Nhật đã có thói quen ủ cá, thịt tôm vào cơm để làm tăng hương vị thơm ngon cho món ăn. Họ cũng thường cho thêm vào đó một ít giấm để tạo vị chua chua ngọt ngọt, tăng thêm sức hấp dẫn. Và từ đó thì món ăn sushi đã ra đời.
1: Khi làm sushi thì người ta sẽ ủ cơm đến một độ chua nhất định hoặc cho thêm một ít giấm để làm tăng khẩu vị và không bị ngán. Đi kèm theo là các món phụ mà người Nhật hay gọi là neta. Neta có thể là thịt cá hồi này, trứng cá hồi này, trứng cắt sợi hay là hải sản vân vân. Nhưng có lẽ phổ biến nhất chính là các loại hải sản.
0: Đúng vậy, tùy theo

0: Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu. Mình là Daisy cùng cơ trưởng phi thuyền nấm Tommy đang cùng trò chuyện với các bạn về ẩm thực châu Á. Và đất nước tiếp theo chúng ta ghé thăm là đâu đây hả Tommy?
1: Đất nước tiếp theo chính là thiên đường ẩm thực chua cay Thái Lan.
0: Và nhắc đến đồ ăn Thái thì không thể nhắc đến tom yum đúng không Tommy?
1: Đúng rồi đấy Daisy ạ. Đây là một loại canh chua cay đặc trưng của xứ sở Chùa Vàng, khá nổi tiếng và từng được xếp thứ 8 trong 50 món ăn ngon nhất trên thế giới theo CNN. Và đây là món ăn xuất phát từ vùng núi và ngày nay đã phổ biến sang rất nhiều quốc gia khác trên thế giới.
0: Và nguyên liệu chính để làm tom yum chính là tôm, thịt hoặc là nấm. Các gia vị không thể thiếu trong bát canh bao gồm lá chanh Thái, củ sả, củ riềng non, hành khô, ớt tươi, nước cốt chanh cùng với các loại rau thơm, cà chua, nước dùng và đặc biệt là nước mắm Thái đậm đà.
1: Quả thật là công phu.

0: và đa dạng thành phần phải không nào?
1: Đúng vậy.
0: Nếu có dịp đến với vùng đất Thái Lan xinh đẹp, các bạn hãy nhớ gọi cho mình một bát tôm yum để thưởng thức vị ngon đặc trưng của nó nhé.
1: Còn Hàn Quốc thì sao nhỉ?
0: Đến với xứ sở kim chi à? Các bạn chắc chắn nên thử qua món ăn sâm tê giang hay còn gọi là ga tân sâm. Đây là một món ăn chứa nhiều chất đạm và chất bổ, giúp cơ thể cảm thấy khỏe khoắn, ngon miệng hơn. Hàn Quốc vốn có những ngày nắng nóng cực điểm. Chính vì thế, một bát canh sâm tê giang là lựa chọn ưu tiên để giải nhiệt và bồi bổ cơ thể rất hiệu quả.
1: Đúng vậy, thành phần của món canh này là gà non làm sạch, được nhồi sâm cùng gạo nếp, hoàng kỳ, táo tàu rồi khâu lại bằng chỉ, cho vào nồi đá hầm trong nhiều giờ. Chất ngọt từ thịt gà và vị thơm từ sâm hòa quyện vào nhau, tạo nên một bát sâm ye thang nóng hổi và vô cùng hấp dẫn.
0: Còn bây giờ, mời các bạn đến với không gian của âm nhạc với ca khúc I Will Show You do Ailee thể hiện.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là giọng ca đầy nội lực của nữ ca sĩ Hàn Quốc Ali cùng bản hit I Will Show You.
1: Và tiếp theo chương trình, Trung Quốc chính là địa điểm tiếp theo chúng ta sẽ ghé thăm để khám phá ẩm thực.
0: Quốc gia này thì từ lâu đã nổi tiếng trên thế giới bởi nét văn hóa ẩm thực vô cùng đa dạng, phong phú và lâu đời. Trong số đó thì món sủi cảo được xem như một trong những món ngon xuất hiện từ xa xưa tại đây. Đây là món ăn rất được ưa chuộng, nhất là vào những dịp Tết đến xuân về.
1: Và không những đem lại cảm giác ngon miệng khi thưởng thức, mà sủi cảo còn mang ý nghĩa đặc biệt, biểu tượng cho sự may mắn và đoàn tụ gia đình. Chính vì thế mà người dân Trung Quốc rất yêu thích món ăn này.
0: Để làm nên một chiếc sủi cảo hoàn chỉnh, gồm có vỏ bánh và nhân bánh. Vỏ bánh được làm từ bột gạo trắng và gạo nếp. Nhân bánh thường là thịt lợn, thịt bò hoặc tôm kết hợp cùng rau củ băm nhuyễn, tẩm ướp gia vị đậm đà. Sủi cảo thường được nắn thành hình bán nguyệt trông rất đẹp mắt, có thể hấp, chiên hoặc ăn kèm với mì sợi đều rất ngon.
1: Và vịt quay Bắc Kinh cũng là món ăn truyền thống danh tiếng, đặc biệt là tại thủ đô Bắc Kinh. Vịt được làm sạch, nướng trong lò nhiệt độ cao cho đến khi bề mặt da giòn tan, óng ả, nhưng thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm và ngọt.
0: Đúng vậy, thông thường thì vịt quay Bắc Kinh được thưởng thức cùng với bánh tráng mỏng và các loại rau củ tươi như dưa chuột, hành tây, đi kèm với nước sốt tương đen đặc trưng được pha chế rất cầu kỳ.

0: Chào mừng các bạn đến với nền ẩm thực của Ấn Độ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một khay thức ăn đầy màu sắc có tên là Thali.
1: Được xem như một trong những món ăn không thể thiếu trên thực đơn mỗi ngày của người Ấn, Thali bao gồm cơm, bánh mì nan, cà ri đậu, cà ri khoai tây, sữa chua không đường và một vài món khác. Tất cả được đựng trong một chiếc khay lớn với nhiều bát nhỏ bên trong, tạo nên sự đa dạng và phong phú. Màu sắc rực rỡ của các món cà ri cũng khiến thực khách cảm thấy thích thú và ngon miệng hơn.
0: Và cũng không thể không nhắc đến là món masala dosa. Đây là món ăn truyền thống nổi tiếng của miền Nam Ấn Độ, đặc biệt là ở bang Karnataka và Tamil Nadu.
1: Đây là một loại bánh tráng mỏng được

0: ikan bakar.
1: Đúng vậy, đây là món cá nướng rất độc đáo và được ưa chuộng tại Malaysia. Cá tươi được tẩm ướp đậm đà với tương ớt và nhiều loại gia vị bản địa. Sau đó thì cá được bọc trong một lớp lá chuối và nướng trên bếp than hồng.
0: Ikan bakar thường được dùng kèm với cơm nóng, nước chấm xì dầu với cà ri. Mùi cá chín thơm nức mũi, vị ngọt của cá tươi vừa chín tới hòa cùng vị cay nồng của sốt chắc chắn sẽ làm hài lòng bất kỳ thực khách khó tính nào.
1: Và các bạn ơi, tạm biệt Malaysia.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Đại Thiên Bồng được trình bày bởi Lộ Gia. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Bhutan. Bạn chắc chắn không thể bỏ lỡ món Yasa Maru nổi tiếng tại đây.
1: Được chế biến từ thịt gà hầm theo phong cách đặc trưng của người Bhutan, Yasa Maru mang đến cho người thưởng thức cảm giác hài lòng bởi vị ngọt thanh của thịt gà hòa quyện cùng độ cay nồng của ớt đỏ. Loại ớt này chỉ được trồng tại vùng Thimphu, chính vì thế mà hương vị của Yasa Maru mang một nét độc đáo riêng, không thể nhầm lẫn được. Nếu có dịp ghé thăm Bhutan, bạn hãy nhớ thưởng thức món ăn này nhé.
0: Còn Doner Kebab là một món ăn đường phố lừng danh của Thổ Nhĩ Kỳ. Một tảng thịt lớn được xiên vào que và nướng xoay tròn trên lò đứng. Người đầu bếp sẽ cắt nhỏ từng

0: Còn với Mông Cổ thì có món gì nổi tiếng mà hôm trước Tommy có nhắc đến nhỉ?
1: Có phải ý của Daisy đó chính là món sữa ngựa Mông Cổ không?
0: Đúng, chính là nó.
1: Sữa ngựa Mông Cổ thì có vị ngọt nhẹ và mùi thơm đặc trưng. Đây là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, giàu đạm canxi và các axit béo thiết yếu như omega 3. Đặc biệt, sữa ngựa chứa nhiều lactoferrin hơn sữa bò, giúp kháng khuẩn tự nhiên và rất tốt cho hệ tiêu hóa.
0: Mỗi món ăn đều mang một hương vị riêng biệt tùy theo bản sắc vùng miền. Chính điều đó đã làm nên sự đa dạng cho văn hóa ẩm thực châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Và nếu có dịp đặt chân đến những quốc gia xinh đẹp này, các bạn đừng quên thưởng thức những món ăn đặc sản nơi đây nhé.
1: Sau đây, mời các bạn tiếp tục không gian âm nhạc với bài hát Fog Rain do ca sĩ Lee Soon-hee thể hiện.

0: ấm VOVA sang top những món ăn kỳ lạ hàng đầu ở châu Á. Mà không phải du khách nào cũng dám thử đâu nha.
1: Được, thế thì để Daisy nói trước nha. Ở một số quốc gia thì thịt ngựa được xem là điều cấm kỵ, nhưng mà ở Nhật Bản và Hàn Quốc thì người ta rất chuộng món thịt ngựa sống.
0: Wow.
1: Ở Nhật thì món này gọi là Basashi, còn ở Hàn thì gọi là Yukhoe. Theo nghiên cứu thì thịt ngựa chứa rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe đấy.
0: Còn Tommy thì muốn nhắc đến thịt cóc. Thịt cóc thì có mùi vị khá giống thịt gà, sau khi chế biến xong trở nên rất hấp dẫn. Thế nhưng đối với nhiều du khách nước ngoài, việc thưởng thức món ăn này là một điều không tưởng. Người Trung Quốc rất thích các món ăn chế biến từ thịt cóc đấy.
1: Và không thể không nhắc đến bọ cạp chiên hay là châu chấu chiên. Ở Trung Quốc và một số khu vực Đông Nam Á thì hai món này được bán rất nhiều trên đường phố. Đây được xem là thử thách ẩm thực cực đại đối với người phương Tây. À, tất nhiên thì bọ cạp đã được vô hiệu hóa chất độc rồi, ăn rất là dai và ngon nha.
0: Và tiếp theo đó chính là món ăn tiết canh. Một món ăn có thể nói là vô cùng nổi tiếng ở Việt Nam, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á, nhưng có vẻ lại là món ăn khó mở lòng nhất đối với du khách quốc tế. Thông thường thì người ta sử dụng tiết vịt hoặc là heo trộn với mề, sụn và lạc, sau đó để đông lại tự nhiên.
1: Còn món tông si đan là món truyền thống của Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Điểm kỳ lạ là trứng gà được nấu trong nước tiểu của các cậu bé dưới 10 tuổi. Người dân tin rằng loại trứng này giúp thúc đẩy lưu thông máu và trị suy nhược cơ thể. Thậm chí là món này còn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể địa phương nữa đấy.
0: Tiếp theo đó chính là món nhộng tằm, là một món ăn phổ biến ở tại Hàn Quốc. Nhộng sau khi hấp hoặc luộc sẽ được tẩm gia vị và xem như là một món ăn nhẹ tại các gánh hàng rong hay là quán nhậu.
1: Và trước khi đến với những món ăn kỳ lạ tiếp theo, hãy cùng Daisy lắng nghe một ca khúc nhạc Việt rất bắt tai các bạn nhé. Mời các bạn cùng đến với giọng hát của Thalinh qua ca khúc Nếu Lúc Đó.

0: Các bạn đang lắng nghe chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu. Tommy và Daisy đang liệt kê một số món ăn kỳ lạ chỉ có tại ở các nước châu Á.
1: Các bạn thân mến, súp vây cá mập là món ăn phổ biến ở Trung Quốc, thường được phục vụ trong các dịp đặc biệt như đám cưới hoặc tiệc lớn. Nó được xem là món ăn xa xỉ trong văn hóa ẩm thực của người Trung. Món ăn này có nguồn gốc từ nhiều thế kỷ trước, được tin rằng có chức năng cải thiện làn da, ngăn ngừa bệnh tim và giảm cholesterol.
0: Đó là nhện chiên giòn. Đây là đặc sản ngon nức tiếng ở Campuchia, tại thị trấn Skuon. Việc nuôi nhện còn khiến nơi này trở thành một địa điểm du lịch thu hút đông đảo du khách. Những con nhện Tarantula có kích thước to bằng bàn tay con người sẽ được chiên trong dầu cho đến khi lớp vỏ ngoài giòn tan.
1: Còn món Sanaki là món bạch tuộc sống của người Hàn Quốc. Người ta sẽ cắt nhỏ các xúc tu, dưới thêm chút dầu mè và nước tương. Các xúc tu này vẫn còn động đậy và rất trơn dính, có thể bám vào miệng hoặc cổ họng người ăn, tạo nên một cảm giác cực kỳ lạ lẫm.
0: Tiếp theo là món natto, hay còn gọi là đậu nành lên men, là món ăn truyền thống của người Nhật, thường dùng trong bữa sáng với cơm nóng. Natto có mùi nồng đặc trưng, kết cấu dẻo nhầy và vị đậm đà. Đây là món ăn rất tốt cho sức khỏe, dù phần lớn người nước ngoài thường cảm thấy khó ăn trong những lần đầu thử.
1: Còn món gulingao hay còn gọi là thạch rùa là một loại thực phẩm dạng thạch của Trung Quốc, thường được bày bán như một món tráng miệng. Theo truyền thống thì nó được làm từ mai rùa nghiền thành bột kết hợp với các loại thảo dược. Món ăn này có giá thành khá đắt đỏ vì sự kỳ công trong chế biến.
0: Và tiếp theo là món bánh quy ong bắp cầy tại thị trấn Obachi, Nhật Bản, cũng là một món ăn lạ không kém. Ong bắp cầy sau khi luộc chín và phơi khô sẽ được trộn với hỗn hợp bột bánh quy để tạo ra một loại đặc sản có một không hai.
1: Và đó là những thông tin thú vị về ẩm thực châu Á mà Daisy và Tommy muốn gửi đến các bạn thính giả của chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu ngày hôm nay.
0: Và thời lượng của chương trình cũng đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến hành trình tiếp theo của phi thuyền nấm VOVA. Còn bây giờ thì
1: xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, cứ mỗi độ tháng năm về, đất trời và lòng người như đều hướng về quê hương Nam Đàn, Nghệ An với một tình cảm tha thiết, yêu thương, bởi nơi đó có bóng dáng của một người con ưu tú lỗi lạc của dân tộc.
1: Vâng, con người đó, nhân cách đó đã được tạc vào lịch sử của dân tộc Việt Nam, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta.
0: Hướng tới kỷ niệm ngày sinh của người, ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng về với quê hương của người qua bài ca trù mang tên Người Nam Đàn do soạn giả Đinh Văn Hiến viết lời.

0: Vừa rồi là bài ca trù Người Nam Đàn, lời của soạn giả Đinh Văn Hiến do ca nương Thu Hòa thể hiện.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với tiêu chí đáp ứng nhu cầu thưởng thức dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị thính giả cả nước, nên ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với mục đầu tiên được mang tên
0: Kết nối dân ca.

0: Tôi tên là Nguyễn Văn Thịnh.
1: Vâng ạ.
0: Hà Nội, cho từ ngàn bài họ mãi đầy gửi cho các bạn học sinh cấp 2, cấp 3, Vĩnh Linh, Quảng Trị.
1: Dạ vâng ạ, bác nhắn gì tới những người bạn của mình ạ?
0: Chúc các bạn sức khỏe, nhận được tin thì gọi về cho số là 086 88 39 220.
1: Vâng ạ.
2: Vâng, thưa bác Vịnh, kết nối dân ca Đá Tìn là một bài dân ca Bình Trị Thiên với sự kết hợp của nhiều làn điệu như Hò Máy Đẩy, Lý Tử Vi, Vẻ Huế với nội dung vô cùng ý nghĩa do soạn giả Vương Trọng viết lời.
3: Vâng, đó là bài Biên Mộ Cụ Nguyễn Du, và ngay bây giờ kính mời bác cùng quý vị thính giả thưởng thức với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh.

0: xin giới thiệu, tôi là Đào Tuấn, cựu chiến binh. Tôi rất là yêu dân ca. Tôi muốn gửi tặng một số các đồng chí ở E72, Cục Nghiên cứu Bộ Tổng Tham mưu, cách đây 40 năm cùng công tác và chiến đấu. Bài hát gửi anh Đảo Xa, kỷ niệm của anh em chúng tôi một thời chiến đấu và công tác. Xin quý đài đáp ứng cho tôi. Tôi xin cảm ơn quý đài. Các đồng đội nghe được tin này thì liên hệ với tôi số máy là 0988 983 180 để giao lưu và liên hệ anh em cùng đơn vị.
1: Bác Tuấn kính mến, càng nói chuyện với bác thì nhạc cụ dân ca càng hiểu hơn về tình cảm của bác đối với dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc. Kết nối dân ca đã tìm và viết được chính xác bài hát mà bác yêu cầu, là bài hát văn mang tên Gửi Người Chiến Sĩ Đảo Xa do nghệ sĩ Nhân Dân Hồng Ngát trình bày. Lời của soạn giả Bùi Trọng Kính, xin mời bác và quý khán giả cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 và

0: Chương trình sẽ ngày càng đáp ứng được nhiều hơn nữa những yêu cầu nghe dân ca của Giang nhé.
1: Vâng, và ngay bây giờ thì mời bạn Giang và người thân của mình cùng lắng nghe bài hát này do Túp Ca trình bày theo dân ca Hà Nam cổ.

0: suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
2: Ngân vang tiếng hát.
0: Quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
1: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi.
0: Và một lần nữa, chúng tôi rất mong quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi để nói lên yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị cũng như những tâm sự chia sẻ của quý vị xoay quanh chủ đề về dân ca.
1: Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Tôi tên là Nguyễn Danh Ngọc, tôi chiếm thị ở Quốc Ai đây Thủy Tứ.
4: Dạ.
3: Và hôm nay đến với chương mục Ngân vang tiếng hát, tôi xin thể hiện bài hát diều với tựa đề Người về nghe tiếng sóng ru.
4: Vâng ạ.
3: Người đã trở về nơi đất mẹ.

0: Dạ vâng ạ, anh có thể chia
1: Vâng.
0: sẻ địa chỉ để thính giả
1: Và
0: nghe đài giao
1: địa chỉ
0: lưu.
1: của tôi là đội 1 thôn Sài Khê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội ạ. Và số điện thoại của tôi là 037 649 9836. Tôi cảm ơn chương trình và Thùy Thúy nhé.
0: Vâng ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Lộc đã tham gia với chương trình. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức bài Người về nghe tiếng sóng du, lời của soạn giả Nguyễn Việt Hùng do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

0: Tôi tên là Trịnh Bích Lộc.
1: Vâng, số điện thoại của cô Lộc là bao nhiêu ạ?
0: 0372759687 ạ. Tôi hôm nay gọi về đây với mục đích là muốn tham gia với chương trình Nhịp Cầu Dân Ca. Tôi hát bài hát quan họ, không nhớ đầu đề đó là gì ạ.
1: Dạ, cháu xin mời cô bắt đầu ạ.
0: Từng

0: nhà thế hết ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, qua chương trình này tôi muốn giao lưu với thính giả.
1: Dạ vâng ạ.
2: Xin cảm ơn cô Lộc đã vừa thể hiện giọng hát dân ca quan họ rất là đằm thắm của mình. Và quả thật, càng nghe những bài dân ca quan họ thì Thúy Thúy cũng như Bảo Kiên càng thấy tâm hồn mình được bay bổng và du dương theo tiếng hát của cô. Mong rằng số điện thoại 0372759687 của cô Lộc sau khi chương trình phát sóng sẽ nhận được rất nhiều tín hiệu đáng vui mừng từ thính giả yêu dân ca trong cả nước. Và hôm nay, Thúy Thúy cũng như Bảo Kiên muốn giới thiệu với cô Lộc cũng như quý vị thính giả một bài dân ca quan họ lời mới khác cũng theo làn điệu vào chùa, đó là bài Câu hát tình quê do soạn giả Nguyễn Quang Hưng viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nhàn và nghệ sĩ Ngọc Huynh cùng trình bày.

0: Quý thính giả vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca, chương trình do các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kim biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

0: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
0: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
2: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.
4: Chuỗi chương trình phát thanh đặc biệt Dưới lá cờ Đảng quang vinh của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức phát sóng lúc 6:30 và phát lại lúc 13:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
1: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
0: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
1: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca Đi cùng năm tháng số này, chúng ta sẽ nghe một số bản tình ca hay ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Những bài hát này được thu thanh và lưu trữ tại kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng chục năm qua và gắn bó với nhiều giọng hát tên tuổi. Mở đầu, mời quý thính giả cùng nghe tình ca sáng tác nhạc sĩ Hoàng Việt qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Tình Trong Lá Thiếp sáng tác nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Thương Huyền và nghệ sĩ Văn Hành. Sang Khơi sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Tân Nhân.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin mời các bạn nghe một số ca khúc hay về người lính. Mở đầu là ca khúc Lính trẻ phi công, sáng tác của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh do Top Nam trình bày.

là tinh không lính trẻ vút bay vào tận chín tầng cao, qua biển sao, qua ngân hà, cánh đồng mây hòa trong nắng, chúng tôi cùng nơi cánh mấy vùng

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Xin chào quý vị và các bạn, Ngọc Kiên rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục của nhóm tứ tấu Dây Bon, điển hình cho phong cách cổ điển vào cuối thập niên 1990. Mở đầu chương trình là bản nhạc Shy do nhóm Bon trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Victory, Viva và Explosive. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với các bản nhạc Lullaby, Fuego và Winter Sun do nhóm tứ tấu Bon trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh giới thiệu một số tiết mục của nhóm Tứ Tấu Bon. Ngay sau đây là các bản nhạc Samba, Allegretto và Atlanta.

Vừa rồi là các bản nhạc Time, Summer và Baller Donner. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các bản nhạc Space và I Fly Away qua phần trình bày của nhóm Tứ Tấu Bon.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Thưa quý vị, cứ mỗi độ tháng năm về, đất trời và lòng người như đều hướng về quê hương Nam Đàn, Nghệ An với một tình cảm tha thiết, yêu thương, bởi nơi đó có bóng dáng của một người con ưu tú lỗi lạc của dân tộc.
1: Vâng, con người đó, nhân cách đó đã được tạc vào lịch sử của dân tộc Việt Nam, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta.
0: Hướng tới kỷ niệm ngày sinh của người, ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng về với quê hương của người qua bài ca trù mang tên Người Nam Đàn do soạn giả Đinh Văn Hiến viết lời.

0: Vừa rồi là bài ca trù Người Nam Đàn, lời của soạn giả Đinh Văn Hiến do ca nương Thu Hòa thể hiện.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với tiêu chí đáp ứng nhu cầu thưởng thức dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị thính giả cả nước, nên ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với mục đầu tiên được mang tên
0: Kết nối dân ca.

0: Tôi tên là Nguyễn Văn Thịnh,
1: Vâng ạ.
0: Hà Nội. Cho từ ngày bài họ mãi đầy gửi cho các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 về Linh, Quảng Trị.
1: Dạ vâng ạ, bác nhắn gì tới những người bạn của mình ạ?
0: Chúc các bạn sức khỏe, nhận được tin thì gọi về cho số là 086 88 39 220.
1: Vâng ạ.
2: Vâng, thưa bác Vịnh, kết nối dân ca Đá Tìn là một bài dân ca Bình Trị Thiên với sự kết hợp của nhiều làn điệu như Hò Máy Đẩy, Lý Tử Vi, Vẻ Huế với nội dung vô cùng ý nghĩa do soạn giả Vương Trọng viết lời.
3: Vâng, đó là bài Biên Mộ Cụ Nguyễn Du, và ngay bây giờ kính mời bác cùng quý vị thính giả thưởng thức với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh.

0: giới thiệu, tôi là Đào Tuấn, cựu chiến binh. Tôi rất là yêu dân ca. Tôi muốn gửi tặng một số các đồng chí ở E72, Cục Nghiên cứu Bộ Tổng Tham mưu cách đây 40 năm cùng công tác và chiến đấu. Bài hát gửi anh Đảo Xa, kỷ niệm của anh em chúng tôi một thời chiến đấu và công tác. Xin quý đài đáp ứng cho tôi. Tôi xin cảm ơn quý đài. Các đồng đội nghe được tin này thì liên hệ với tôi số máy là 0988 983 180 để giao lưu và liên hệ anh em cùng đơn vị.
1: Bác Tuấn kính mến, càng nói chuyện với bác thì nhạc cầu dân ca càng hiểu hơn về tình cảm của bác đối với dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc. Kết nối dân ca đã tìm và biết được chính xác bài hát mà bác yêu cầu là bài hát văn mang tên Gửi Người Chiến Sĩ Đảo Xa do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày. Lời của soạn giả Bùi Trọng Kính, xin mời bác và quý khán giả cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại

0: 0845160913.
1: 0845160913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 0845160913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ, Hà Nội.
2: Con hạnh phúc trong cuộc sống và dù đôi mắt của ta không còn nữa nhưng mà ánh sáng luôn ở khắp mọi nơi. Xin cảm ơn chị.
0: Giang thân mến, Nhịp cầu dân ca rất vui khi luôn nhận được sự quan tâm theo dõi và tham gia của bạn. Mong rằng chương trình sẽ ngày càng đáp ứng được nhiều hơn nữa những yêu cầu nghe dân ca của Giang nhé.
3: Vâng, và ngay bây giờ thì mời bạn Giang và người thân của mình cùng lắng nghe bài hát này do Túp Ca trình bày theo dân ca Hà Nam cổ.

0: đoàn biên tập chương trình một lời chúc sức khỏe gia đình tốt công tác thành đạt chương trình nhịp cầu dân ca mỗi ngày càng hay hơn và tiến xa hơn nữa. Hôm nay tôi yêu cầu bài hát để cho tôi nghe bài hát theo lời ru của biển.
1: Bà có muốn gửi tặng bài hát này tới ai không ạ?
0: Tôi gửi tặng đến tất cả các anh các chị trong ban biên tập chương trình của đài và đồng thời tôi tặng cho tất cả những người yêu dân ca như tôi. Số điện thoại của tôi là 0397734505.
2: Vâng, xin cảm ơn bà Hòa đã yêu mến chương trình và liên lạc với Kết nối dân ca. Kết nối dân ca đã tìm và biết được chính xác bài mà bà yêu cầu có tên Tiếng ru biển đêm do nghệ sĩ Chu Cường trình bày, lời của soạn giả Xuân Mật.
3: Ngay bây giờ kính mời bà và quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: Lê Vũ Lương ở thành phố Đà Nẵng. Thì cũng xin yêu cầu bài Tân Cổ nhằm thông quê được ha.
1: Dạ vâng ạ. Vì sao anh
0: dạ.
1: muốn nghe lại bài hát này ạ?
0: Thời kỳ một cấp là tôi làm bên ban chỉ huy xã đội của Hoài Xuân á, thì tôi hồi lãnh đạo bên lực lượng vũ trang thì cũng hay văn nghệ và hay hát cái bài đó tôi thích.
1: Dạ vâng ạ.
0: Tôi cũng xin gửi tặng hay cho cả các đồng chí ban chỉ huy xã đội 16 xã của Hòa Vang hồi trước hồi cũ á, thời kỳ một cấp á, và gửi đến tất cả, chúc có sức khỏe tất cả các đồng chí lực lượng vũ trang trong 16 xã của Hòa Vang thời kỳ trước, thời kỳ một cấp, chúc đặc nhiều sức khỏe để phục vụ công tác tốt.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh.
0: Số điện thoại của tôi là 0799533962. Ai vô lưu thì tôi sẽ đón nhận. Cảm ơn chị.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Lương đã tin tưởng chương trình và yêu cầu bài Tân Cổ mà mình yêu thích. Ngay sau đây, xin mời anh Lương cùng người thân và quý vị thính giả cùng thưởng thức bài Tân Cổ này. Đây là một bài ca cũng nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả nghe đài. Bài ca do các tác giả Trương Quang Lục, lời thơ Hoài Vũ và phần cổ nhạc của soạn giả Huyền Nhung do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu về cho chúng tôi để nói lên yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, cũng như những tâm sự chia sẻ của quý vị xoay quanh chủ đề về dân ca.
1: Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tôi tên là Nguyễn Danh Ngọc, tôi chiếm thị ở Quốc Ai đây, Thủy Tuyên.
3: Dạ.
2: Và hôm nay đến với chương mục Ngân Vang Tiếng Hát, tôi xin thể hiện bài hát Diều của tựa đề Người Về Nghe Tiếng Sóng Ru.
3: Vâng ạ.
2: Người đã trở về nơi đất mẹ.

0: sinh hát vui mừng hội xuân.
1: Dạ vâng ạ, anh có thể chia
0: Vâng.
1: sẻ địa chỉ để thính giả
0: Và
1: nghe đài giao
0: địa chỉ
1: lưu.
0: của tôi là đội 1 thôn Sài Khê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội ạ. Và số điện thoại của tôi là 037 649 9836. Tôi cảm ơn chương trình và Thùy Thúy nhé.
1: Vâng ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Lộc đã tham gia với chương trình. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức bài Người về nghe tiếng sóng du, lời của soạn giả Nguyễn Việt Hùng do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5.

rồi. Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, tức ngày 25 tháng 3 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng để nông sản thực phẩm thâm nhập sâu vào thị trường Hà Lan. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, xử lý cơ sở nhà đất dôi dư xong trong quý 2 năm 2026, không để chậm thêm. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, ngành công nghệ Ấn Độ trước thách thức từ AI. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển vật liệu xây dựng xanh cần chiến lược đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, luật sửa đổi bổ sung một số điều của

luật trợ giúp pháp lý, mở rộng đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cảnh báo nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, dự thảo sửa đổi luật luật sư, khẳng định vai trò trung tâm của luật sư trong đời sống pháp lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Đà Nẵng dựng hàng rào số chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, mạch nguồn văn hóa dân gian trong đời sống đương đại. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp tăng cường sinh lý nam từ gốc, khỏe bên trong, mạnh bên ngoài. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, ai bảo vệ trẻ em sau cánh cửa gia đình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Phạm Chí Nhu, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, khởi nghiệp từ tư duy khác biệt. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Một trong những dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mô hình vận hành mới giúp giảm tình trạng chồng chéo, phối hợp rời rạc giữa các tổ chức, nâng hiệu quả các phong trào ở cơ sở. Chỉ riêng ở Trung ương, số đầu mối cấp vụ đã giảm gần một nửa, biên chế giảm từ gần 2.200 xuống khoảng 1.500 người, nhưng hiệu quả điều phối, hiệp thương và thống nhất hành động được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định tập trung vào các hoạt động thiết thực, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Từ những tuyến đường hoa rực rỡ ở Ven Đô đến những công trình dân sinh được hoàn thiện, từ tiếng nói của người dân, nhiều phong trào thi đua tại các khu dân cư ở Hà Nội đang cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ khi người dân thực sự trở thành chủ thể tham gia xây dựng cộng đồng. Đồng hành, kết nối và phát huy tinh thần đoàn kết, đó là vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa tại Hà Nội.
3: Cứ mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, trên con đường ở xã Yên Mỹ, nay là xã Thanh Trì, Hà Nội, lại rộn rã tiếng nói cười của người dân cùng chung tay làm sạch môi trường. Phong trào tuyến đường nở hoa, xây dựng thôn xóm sáng xanh sạch đẹp đã trở thành nét đẹp khi mọi người cùng nhau dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh. Bà Trần Thị Quỳnh, chi hội phụ nữ thôn 3 Yên Mỹ chia sẻ.
4: Mọi người tự thu xếp công việc gia đình và ra để cùng góp công góp sức mỗi người một tí. Vui lắm. Khi mà đi ra chăm sóc những cái vườn hoa đẹp thì chúng tôi là vừa làm và vừa chia sẻ về gia đình, về công việc, tạo nên những cái không khí vui tươi. Khi mà làm những cái công việc tập thể như thế thì chúng tôi rất là phấn khởi, hào hứng và cảm thấy yêu mến và quý nhau, tình cảm gắn kết với nhau trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
3: Còn tại phường Phú Thượng, từ những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày đến các công trình dân sinh thiết thực, tất cả đều bắt đầu từ việc lắng nghe ý kiến nhân dân. Theo bà Nguyễn Thị Bình, trưởng ban công tác mặt trận tổ 19, chính sự thấu hiểu, sát với quyền lợi người dân đã trở thành chìa khóa để gắn kết cộng đồng.
5: Những cái ý kiến của nhân dân phản ánh lên tới ban công tác mặt trận thì chúng tôi lúc nào cũng phải là chuyển ngay lên mặt trận tổ quốc của phường thì đều được ghi nhận và đều được các đồng chí là quan tâm và giải quyết sớm.
3: Để thông tin các chủ trương chính sách, các phong trào thi đua đến với nhân dân, không chỉ dừng ở cách làm truyền thống là qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp hay thậm chí phải đi từng ngõ gõ từng nhà. Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Hà Nội đang đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ, mở rộng kênh tương tác trên mạng xã hội, từng bước ứng dụng AI vào công tác. Nhờ đó, việc lắng nghe và phản hồi ý kiến người dân ngày càng nhanh chóng, minh bạch.
2: Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ em do chính cha mẹ, người chăm sóc trẻ gây ra, với hậu quả nghiêm trọng khiến dư luận vừa xót xa vừa phẫn nộ. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, trong quý 1 năm nay, Công an các địa phương đã khởi tố điều tra 518 vụ với 649 đối tượng có hành vi xâm hại 535 trẻ em. Trung bình mỗi năm, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 nhận được hơn 300.000 cuộc gọi phản ánh tình trạng trẻ em bị xâm hại. Đến nay, Tổng đài đã can thiệp hơn 11.000 trường hợp. Riêng trong tháng 4 vừa qua, Tổng đài 111 tiếp nhận tới hơn 46.000 cuộc gọi tư vấn cho các trường hợp và trực tiếp hỗ trợ can thiệp liên quan đến 190 trẻ em. Các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tập trung ôn tập giúp học sinh nắm vững kiến thức, chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung thông tin.
6: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra trong khoảng 2 tuần tới, sớm hơn thường lệ. Những ngày này, em Lê Minh Khuê, học sinh lớp 9/4 trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, phường Hải Châu, chủ động phân chia thời gian cụ thể để ôn tập.
0: Để chuẩn bị thi lớp 10 thì được thầy cô tận tình giúp đỡ nên là con cảm thấy đỡ bớt lo âu hơn. Thì năm nay tỷ lệ chọi cao nhưng mà nhờ có sự tư vấn của thầy cô thì con đã chọn cho mình một trường cấp 3 phù hợp với năng lực. Nguyện vọng 1 của con là Phan Như Trinh, nguyện vọng 2 là Trần Phú. Một ngày thì con dành tầm 14 tiếng để ôn tập. Sáng thì con dậy sớm để làm đề thi thử với lại là ôn tập lại các kiến thức, trong đó thì chiều con học tiếp tới tối.
6: Năm học 2026-2027, toàn thành phố Đà Nẵng có 76 trường công lập, gồm các trường trung học phổ thông chuyên và phổ thông dân tộc nội trú, tuyển 38.690 học sinh vào lớp 10. Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Cái nét mới của năm nay so với năm trước, thời gian thi đồn sớm lên hơn so với những năm học trước đây. Năm nay thì số trường tăng lên rất nhiều, các loại hình trường cũng tăng lên. Thời gian thi đồn sớm lên hơn, thi kết hợp xét tuyển. Các em phải dự thi 3 môn thi toán, văn và ngoại ngữ kết hợp với cái điểm học tập của các em ở 4 năm, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 là thành ra cái điểm tuyển sinh.
2: Trong 2 ngày qua tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, nhằm hình thức hóa phiên tòa giả định. Nội dung phiên tòa được xây dựng từ vụ án có thật liên quan hành vi đưa tàu cá ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép và cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình VMS để qua mặt cơ quan chức năng. Qua diễn biến xét xử, người dân được phổ biến các quy định pháp luật, hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm và tác động tiêu cực của khai thác IUU đến nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Các cuộc không kích của Israel hôm qua tại Gaza đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
8: Trong một tuyên bố, cơ quan cảnh sát Palestine tại Gaza cho biết, người đứng đầu lực lượng cảnh sát điều tra ở Khan Yunis cùng với trợ lý đã thiệt mạng khi máy bay chiến đấu Israel tấn công xe của họ ở khu phố An-Naman, phía tây Khan Yunis. Một cuộc tấn công khác tại trại tị nạn Al-Maghazi ở trung tâm Gaza đã

0: đã khiến một người Palestine thiệt mạng khi máy bay không người lái của Israel nhắm mục tiêu vào một nhóm dân thường. Israel gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát Gaza, được Hamas sử dụng để tái thiết lập chính quyền tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát.
1: Nhà chức trách Pakistan cho biết ít nhất 12 cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe tại một chốt kiểm soát ở khu vực Tây Bắc nước này. Sau đó là một cuộc phục kích nhằm vào lực lượng tiếp viện. Vụ tấn công xảy ra ngày 9 tháng 5 khi một xe chứa bom phát nổ tại chốt kiểm soát cảnh sát. Ngay sau đó, các tay súng tiếp tục phục kích lực lượng chức năng trên đường tới hiện trường ứng cứu. Giới chức y tế đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các bệnh viện công ở thành phố Banu để điều trị cho các nạn nhân. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Ghebreyesus đã gửi thư trấn an người dân đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha, rằng mọi biện pháp cần thiết đang được thực hiện để bảo vệ cộng đồng khỏi ảnh hưởng của virus Hanta. Bức thư của người đứng đầu WHO được gửi tới người dân đảo Tenerife trong bối cảnh các nước đang giải cứu công dân là hành khách từ một tàu du lịch bị nhiễm virus Hanta đang neo đậu gần đây. Tây Ban Nha cho biết đã bắt đầu đưa các hành khách nội địa lên bờ từ tàu Honduras từ hôm qua. Một số quốc gia như Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Australia cũng tiếp tục giải cứu công dân khỏi tàu du lịch. Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến nghị thời gian cách ly 42 ngày đối với hành khách trên tàu bắt đầu từ hôm nay. Giới chức y tế Argentina đang khẩn trương điều tra nguồn gốc đợt bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras sau khi một cặp đôi người Hà Lan tử vong và nhiều hành khách phải cách ly điều trị. Các manh mối hiện tập trung vào khu vực Terra del Fuego ở cực nam Argentina, nơi tàu khởi hành đầu tháng 4 và cũng là vùng lưu hành đặc hữu của virus Hanta. Dù xuất hiện hình ảnh tàu bị cách ly ngoài khơi, các chuyên gia khẳng định virus Hanta không lây lan tương tự COVID-19 và có thể kiểm soát nếu phát hiện điều trị sớm. Tuy nhiên, virus này có tỷ lệ tử vong cao, dao động từ 20 đến 40% tại khu vực Nam Mỹ. Theo một báo cáo do Bộ Giáo dục Hàn Quốc trình lên Quốc hội nước này vừa được công bố hôm 10 tháng 5, số lượng các trường phổ thông các cấp của nước ngoài có dạy ngôn ngữ Hàn Quốc đang tăng cao nhanh chóng.
2: Theo các chuyên gia, có 3 nhóm nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng nêu trên. Thứ nhất là sự phổ biến rộng rãi của văn hóa Hàn Quốc và nhu cầu du học Hàn Quốc ngày một tăng cao. Thứ hai là sự hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc về kinh phí, tài liệu học tập và đào tạo giáo viên bản địa. Thứ ba là sự quảng bá và hợp tác thông qua mạng lưới của Viện Giáo dục Hàn Quốc tại các quốc gia và vùng lãnh thổ. Giới chuyên môn cũng nhận định, cùng với sự phát triển của công nghiệp văn hóa, với sự có mặt của phim ảnh, thời trang, mỹ phẩm, sách báo, âm nhạc v.v. tại đa số các nước, việc phổ biến tiếng Hàn sẽ góp phần tiếp tục lan tỏa quyền lực mềm của Hàn Quốc ra toàn thế giới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay 11 tháng 5. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Vùng núi có nơi dưới 22 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mây ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Để nông sản thực phẩm thâm nhập sâu vào thị trường Holland là nội dung chuyên mục câu chuyện trong ngày. Quảng Ninh phát triển nuôi trồng thủy hải sản theo hướng hiện đại, bền vững sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục Nhịp sống nông thôn là câu chuyện về những cây cầu giúp khởi sắc vùng sông nước nông thôn ở thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường khoảng 2 tỷ người Hồi giáo theo hệ thống kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn Holland hiện có quy mô hơn 8.000 tỷ đô la Mỹ, dự kiến đạt 12.000 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới, trở thành một trong những ngành kinh tế tiêu dùng phát triển nhanh nhất thế giới. Trong đó, nông sản, thực phẩm Holland chiếm khoảng 65% tổng kim ngạch thương mại. Đây là thị trường đầy tiềm năng của nước ta để có thể xuất khẩu nông sản thực phẩm.
0: Để giúp doanh nghiệp, nhà nông và các địa phương đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, thâm nhập sâu hơn vào thị trường này, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức các hội nghị để cập nhật các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật theo các hiệp định như Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam-UAE. Câu chuyện trong ngày hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
3: Việt Nam với vị trí chiến lược tại khu vực Đông Nam Á được đánh giá là cửa ngõ tiềm năng kết nối thị trường Hà Lan với khu vực thế giới. Với hơn 2 tỷ người theo đạo Hồi trên toàn thế giới, ngành công nghiệp Hà Lan hiện được phát triển mạnh mẽ. Việc thiết lập các tiêu chuẩn Hà Lan từ sản xuất đến phân phối trở thành xu hướng chung tạo ra cơ hội lớn đối với xuất khẩu nông lâm thủy sản của nước ta. Hiện nhu cầu đối với thực phẩm và sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn Hà Lan và các quy định SBS liên quan tiếp tục gia tăng, nhất là ở khu vực Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi. Thời gian qua, Việt Nam có điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường trên thông qua các hiệp định thương mại đã ký kết như Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, ATIGA, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel, VFTA, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam-UAE, SEPA. Ông Phạm Trung Thành, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Quốc tế, Công ty ASICUP Việt Nam cho biết, năm 2025, công ty đã tiêu thụ 28 tỷ sản phẩm ra thị trường, trong đó xuất khẩu đến 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thời gian tới, công ty kiểm soát triệt để về chất lượng sản phẩm để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là hướng mạnh đến thị trường Hà Lan.
4: Bên cạnh cái việc thành công trong thị trường Việt Nam thì công ty cũng đã hướng đến xuất khẩu tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Doanh số xuất khẩu mỗi năm rơi vào khoảng tầm 245 triệu sản phẩm, tương đương với cả 1.300 tỷ đồng. Trong tương lai, ASICUP sẽ hướng mạnh, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của mình tới thị trường Hà Lan, là các nước Trung Đông, Đông Nam Á là có Malaysia và Indonesia. Và để kiểm soát cái chất lượng một cách triệt để, thì chúng tôi không chỉ kiểm soát cái nội tại của mình là gồm có quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra, mà cái việc yêu cầu kiểm soát nguyên liệu đầu vào cũng được đặt ra một cách rất là chặt chẽ. Chứng nhận HALA là nó không chỉ có chứng nhận tại nơi sản xuất của mình, mà nguyên liệu đầu vào cũng phải đảm bảo HALA. Và ASICUP hiện tại có nguyên một phòng là phòng QA đảm bảo chất lượng, chuyên đánh giá các nhà cung cấp trong nước lẫn nhà cung cấp nước ngoài đều theo tiêu chuẩn của ASICUP.
3: Mỗi năm Việt Nam có khoảng 50 công ty được cấp chứng nhận Hà Lan với các sản phẩm chủ yếu là hải sản, đồ uống, thực phẩm đóng hộp, bánh kẹo, đồ ăn chay và dược phẩm. Nếu được tận dụng phát huy tốt, sẽ giúp cho nông thủy sản của Việt Nam vững vàng tham gia vào thị trường sản phẩm Hà Lan. Thị trường UAE, tiểu các vương quốc Ả Rập Thống Nhất, được nhiều doanh nghiệp đánh giá rất có tiềm năng, nhất là khi Hiệp định SEPA có hiệu lực. Vì Trung Đông và nhập khẩu từ 85 đến 90% nhu cầu lương thực thực phẩm, nên đây là cơ hội tốt cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có khoảng 0,2% doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm đạt chứng nhận Hà Lan để xuất khẩu sang thị trường này. Ông Võ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Xúc tiến Thương mại công ty Ban Megon cho biết, khi xuất sang thị trường UAE, thuế suất ưu đãi 0% đối với nông sản thực phẩm là một lợi thế lớn cho doanh nghiệp khi chi phí sản xuất kinh doanh đang tăng dần. Để nắm bắt cơ hội này, doanh nghiệp đã đi trước một bước, các sản phẩm cà phê xuất khẩu đã có giấy chứng nhận Hà Lan xuất sang các thị trường gần như Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan. Đây cũng là bước thử nghiệm trước khi xuất sang Trung Đông.
5: Chúng tôi xây dựng cái nhà máy đủ tiêu chuẩn sạch xanh, đạt những tín chỉ theo yêu cầu ở bên đó. Bên chỗ Hala, bên Trung Đông thì khách hàng họ cũng đã đề cập rất nhiều về sản phẩm cà phê. Cung cấp sản phẩm qua Trung Đông, cái nhà phân phối họ có thể xuất đi các nước trên thế giới nữa. Đó là một cái lợi thế khi mà chúng tôi tiếp cận những cái khách hàng tại Trung Đông, nhất là thị trường Hala.
3: Bà Nguyễn Minh Phương, vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu nông thủy sản và các mặt hàng nông thủy sản chế biến. Trong đó, đối với nhóm sản phẩm thủy sản và thủy sản chế biến, nhu cầu của các nước Hồi giáo là rất lớn, đặc biệt với các nước tại khu vực Trung Đông Bắc Phi do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, phải phụ thuộc chính vào nhập khẩu nông sản thực phẩm. Bà Minh Phương cho rằng, Hà Lan là thị trường tiềm năng của thủy sản Việt Nam và dư địa có thể tăng gấp nhiều lần nếu được tập trung phát triển.
6: Khi mà chúng ta tiếp cận được cái thị trường rộng lớn này thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là chúng ta đã nâng cao thêm cái uy tín để mà sản xuất ra các sản phẩm không chỉ là sang các thị trường thông thường, những thị trường truyền thống mà chúng ta còn sang được các thị trường khu vực Trung Đông. Khi mà những cái sản phẩm đã vào được thị trường của các nước đạo Hồi thì cái lòng tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm sẽ cao hơn và đương nhiên là chúng ta sẽ tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
3: Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng lúc này là thời điểm vàng để Việt Nam vươn lên lấp đầy khoảng trống thị trường Hà Lan với nhiều loại nông sản đặc trưng và có chất lượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, cơ hội xuất khẩu nông sản thực phẩm sang thị trường các nước Hồi giáo Hà Lan rất rộng mở cho các doanh nghiệp, nhà nông nước ta. Tuy nhiên đặt ra cũng không hề nhỏ khi chứng nhận Hà Lan không có giá trị vĩnh viễn, không được công nhận lẫn nhau ở tất cả các quốc gia, với tất cả mặt hàng. Việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng để đạt chứng nhận Hà Lan cũng đặt ra những yêu cầu mới cho các doanh nghiệp, nhà sản xuất. Vì vậy, để đáp ứng các yêu cầu của thị trường Hà Lan, các doanh nghiệp cần hết sức lưu ý các quy định chặt chẽ của thị trường này.
3: Thực tế cho thấy mức độ tham gia của Việt Nam vào thị trường 2 tỷ người Hồi giáo còn chưa tương xứng với tiềm năng. Số mặt hàng xuất khẩu còn hạn chế và nhiều địa phương vẫn chưa có sản phẩm xuất khẩu được chứng nhận Hà Lan. Ví dụ như tính đến cuối năm 2025, thành phố Cần Thơ hiện chỉ có khoảng 56 doanh nghiệp đạt chứng nhận Hà Lan. Nếu so với tổng số hơn hàng ngàn doanh nghiệp thực phẩm tại thành phố, con số này thực sự còn quá nhỏ bé, chưa tới 3%. Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp còn ngần ngại tìm kiếm thị trường mới, vẫn hài lòng với các thị trường truyền thống như Trung Quốc hay EU, mà chưa thấy được sức mua lớn đầy tiềm năng từ các quốc gia như Pakistan hay Nigeria, những nơi dân số Hồi giáo đang tăng trưởng cực nhanh. Trong khi đó, theo văn phòng SBS Việt Nam, hiện các biện pháp SBS của thị trường nhập khẩu thường xuyên thay đổi và cập nhật. Đối với thị trường Hà Lan, mức độ phức tạp còn cao hơn do ngoài yêu cầu về SBS còn cần đáp ứng các tiêu chuẩn đặc thù liên quan đến nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, tính phù hợp của luật Hồi giáo và cơ chế công nhận chứng nhận Hà Lan giữa các quốc gia tổ chức chứng nhận. Do vậy, việc cập nhật các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong Hiệp định VIEPTA, CEPA là rất cần thiết. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Giám đốc Marketing, Văn phòng Chứng nhận Hà Lan Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đến quy định về nguyên liệu để đạt chứng nhận Hà Lan.
7: Tất cả các nguyên liệu mà chúng ta sử dụng đều phải đáp ứng yêu cầu Hà Lan, có nghĩa là nó không chứa những thành phần bị cấm mà người Hồi giáo không được phép sử dụng.

0: Chính phủ đã phê duyệt đề án tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành hà lan Việt Nam đến năm 2030. Tính đến nay, đã có 18 biên bản ghi nhớ về Hà Lan được ký kết. Đồng thời, Việt Nam đã thành lập Trung tâm chứng nhận Hà Lan quốc gia và xây dựng 7 tiêu chuẩn Hà Lan quốc gia. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, sắp tới cần nhiều giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm trong nước nhằm thích ứng được yêu cầu của thị trường Hà Lan.
1: Chúng ta phải nâng cao năng lực để thích ứng được với cái sự thay đổi của quy định của thị trường. Một trong những cái nhóm giải pháp mà sắp tới văn phòng đang triển khai, chúng ta phải kịp thời chuyển đổi số các cái quy định này đến với các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp. Về cơ bản, nông sản thực phẩm của chúng ta đã đáp ứng tốt các quy định của thị trường, đặc biệt là những thị trường mà có những quy định được cho là rất chặt chẽ, ví dụ như thị trường EU, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin để chúng ta bước tiếp vào cái khối thị trường Hà Lan này với những quy định cũng rất là chặt chẽ. Đường khó chúng ta đã lái, chúng ta đã đi được rồi, thì tôi nghĩ là khó thêm chút nữa thì chúng ta cũng sẽ sẵn sàng, chúng ta đi được.
0: Việc tham gia sâu vào chuỗi giá trị Hà Lan không chỉ giúp nông sản Việt Nam tăng giá trị xuất khẩu, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường toàn cầu. Các bộ ngành, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, nhà sản xuất nông sản thực phẩm chủ động hơn trong tiếp cận thị trường Hà Lan giàu tiềm năng, từ đó thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản và thực phẩm theo hướng an toàn, chất lượng, bền vững và có giá trị gia tăng cao.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là địa phương đi đầu trong phát triển nuôi trồng thủy hải sản theo hướng công nghiệp, hiện đại và thân thiện với môi trường. Từ việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm đến quy hoạch nuôi biển quy mô lớn gắn với kinh tế biển đa giá trị, ngành thủy sản của tỉnh đang mở ra nhiều dư địa tăng trưởng mới.
5: Tự tìm hiểu, học hỏi và mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, anh Nguyễn Sĩ Bảy ở phường Hoành Bồ đã chuyển từ nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình truyền thống sang áp dụng công nghệ bán BioFlock. Đây là mô hình nuôi sử dụng hệ vi sinh để xử lý chất thải hữu cơ ngay trong ao, giúp cải thiện môi trường nước và giảm chi phí sản xuất. Theo anh Bảy, từ khi áp dụng công nghệ này, hiệu quả nuôi tôm được nâng lên rõ rệt, giảm lượng thức ăn, hạn chế dịch bệnh, nuôi mật độ cao hơn. Đồng thời xử lý tốt chất thải hữu cơ và thức ăn dư thừa, qua đó giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nhờ đó tôm sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống cao hơn so với phương pháp nuôi truyền thống. Kết quả từ vụ nuôi trước cho thấy, với mỗi ao rộng 3.000m², sản lượng thu hoạch đạt khoảng 7 tấn tôm.
6: Như tôi nuôi, tôi vẫn quan niệm là làm tốt cái môi trường là chính, chứ còn thuốc men vi sinh cũng chỉ là phụ. Cứ luôn luôn là mình giữ được đáy sạch với lại nước sạch là tôm nó khỏe thôi. Ví dụ như những cái ao nào mà mình kiểm soát chuẩn ấy, thì có thể 4-5 ngày mình phải thêm nước. Nhưng những ao nào mà lỡ mình cho nó dư thừa thức ăn cái thì mình 1-2 ngày mình phải xử lý luôn.
5: Song song với nuôi trồng trong ao hồ, Quảng Ninh đang đẩy mạnh phát triển nuôi biển theo quy hoạch. Tại đặc khu Vân Đồn, một trong những vùng nuôi biển trọng điểm của tỉnh, việc giao mặt nước biển cho các tổ chức cá nhân đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm đầu tư sản xuất lâu dài. Đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn được quy hoạch khoảng 23.800 ha, hiện đã giao cho 123 cá nhân và 11 doanh nghiệp hợp tác xã, đồng thời còn hơn 100 hợp tác xã đang được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục để tiếp tục giao khu vực biển. Anh Nguyễn Xuân Hạnh, người nuôi thủy sản tại đặc khu Vân Đồn cho biết, khi được giao diện tích nuôi theo quy hoạch, các hộ gia đình có ý thức hơn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời chú trọng xử lý môi trường nuôi, đảm bảo phát triển bền vững.
7: Nhất là những cái tuyến luồng lạch và tàu bè qua lại, cũng như những cái khu mà không phải là thuộc quy hoạch đấy, thì là người dân cũng đã lắm được, không đè vào những khu vực đó để vi phạm pháp luật cũng như là vi phạm những cái quy định của địa phương đưa ra.
5: Tỉnh Quảng Ninh hiện là một trong những địa phương có tốc độ phát triển nuôi biển nhanh nhất cả nước, với nhiều đối tượng nuôi chủ lực như cá biển, nhuyễn thể, rong biển. Sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh liên tục tăng qua các năm, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế nông nghiệp. Ở tầm chiến lược, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển theo hướng tập trung, công nghiệp và hiện đại. Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, mục tiêu của đề án là tạo lập không gian phát triển mới cho nuôi biển, đặc biệt là ở khu vực xa bờ.
8: Xác định nuôi trồng thủy sản kết hợp đa giá trị là một trong những hướng ưu tiên. Một cái bè nuôi phải đa loài, đa tầng,

0: nuôi cá, nuôi hầu kết hợp nuôi rong để bổ trợ cho nhau. Ngoài cái việc nuôi đa tầng, đa loài thì cũng muốn kết hợp đa giá trị, thì có thể nuôi trồng thủy sản kết hợp với cái du lịch trải nghiệm.
1: Có thể thấy từ những mô hình nuôi hiệu quả đến định hướng phát triển nuôi biển,
2: khuyến nông đã đóng vai trò cầu nối giữa nhà khoa học với người nông dân, góp phần lan tỏa nhiều mô hình sản xuất hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương. Tuy nhiên, để khoa học công nghệ thực sự phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp vẫn cần nhiều giải pháp đồng bộ từ nghiên cứu đến chuyển giao ứng dụng. Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, khoa học công nghệ có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động khuyến nông và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp?
4: Chúng ta có thể nói là tất cả các giải pháp khoa học công nghệ khi mà chúng ta đã hoàn thiện các cái quy trình công nghệ đã được công nhận ở các cái cấp ấy, thì đó chính là đầu vào của hoạt động khuyến nông. Tất cả cái mong muốn của hoạt động khuyến nông là làm sao để truyền tải nhanh nhất các cái giá trị của khoa học công nghệ đến với bà con, đến với sản xuất. Thì từ đó nó sẽ tạo ra cái giá trị gia tăng đối với sản xuất. Cho nên chính vì vậy là chúng tôi không phải nói là vấn đề là quan trọng hay không quan trọng mà hết sức quan trọng. Chỉ có giải pháp tốt thì mới có được sản phẩm tốt. Chỉ có giải pháp hiệu quả thì thông qua các hoạt động khuyến nông phải chứng minh hiệu quả ngoài sản xuất. Cho nên là có thể nói một câu ngắn gọn là tất cả các giải pháp khoa học công nghệ, các quy trình công nghệ chính là đầu vào của hoạt động khuyến nông.
3: Vâng, thưa ông, vậy vì sao việc chuyển giao khoa học công nghệ và sản xuất nông nghiệp ở một số nơi vẫn chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng?
4: Trong cái khoa học công nghiệp ấy, nó có một cái tính đặc thù riêng. Từ kết quả nghiên cứu các cái quy trình công nghệ đến sản xuất nó còn một cái khoảng cách khá lớn. Vì nó còn phụ thuộc vào các điều kiện vùng miền, vào mùa vụ, vào các cái điều kiện sinh thái mà đặc biệt là trong cái giai đoạn

0: tao vào trong sản xuất thì nó vẫn bị vướng, nó vẫn bị những cái tồn tại, và trong cái quá trình chúng ta vừa làm phải điều chỉnh và khắc phục các cái giải pháp ấy làm sao nó phù hợp hơn với các vùng sinh thái.
1: Vâng, theo ông thì để nâng cao hiệu quả nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp cần tập trung vào những giải pháp nào?
0: Chúng tôi cho rằng là đầu tiên thì chúng ta cũng phải đổi mới cái công tác nghiên cứu khoa học trong cái quá trình sản xuất ấy. Trong cái quá trình nghiên cứu thì chúng ta phải nghiên cứu ở trong những địa bàn cụ thể hơn, xác định những cái giải pháp cụ thể hơn, và thậm chí là chúng ta phải có những cái điều kiện nghiên cứu giả định với các sức ép của môi trường khác nhau, với các cái điều kiện sinh thái khác nhau. Từ đó khi mà đưa các cái giải pháp công nghệ với sản xuất thì chúng ta phải có địa chỉ áp dụng, cũng như là có những cảnh báo với những người áp dụng các cái giải pháp công nghệ này trong cái điều kiện bắt buộc nào đấy. Thì như vậy thì để làm sao chúng ta chứng minh được thực sự là các giải pháp khoa học đi vào thực tiễn sản xuất cũng như vào cuộc sống một cách hiệu quả hơn. Rồi trong cái quá trình chuyển giao, tại vì khoa học nông nghiệp cũng như là chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp là một vấn đề đặc thù, thì trong quá trình ấy thì chúng ta vừa làm vừa phải điều chỉnh, vừa phải hiệu chỉnh nó, vì nguyên trạng nó là một cái quy trình như thế mang từ nơi này đến nơi khác mà áp dụng được. Cho nên những người làm khoa học ấy phải đồng hành với

0: Này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi cái kìa.
1: Này, tôi mà được đầu tư phân bón xịn sò ấy thì cũng 1 9 1 10 nhá.
0: Này, chị lúa có đầu tư gì ngoài phân bón hữu cơ 23 Lâm Thao đâu. Đất tốt cây khỏe, nhà tôi cũng chuẩn bị chuyển qua phân hữu cơ 23 đấy.
1: Phân hữu cơ?
0: Nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
1: Được quá, thì bón vào lúc nào?
0: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng. Lúa ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày, dùng phân hữu cơ 23 Lâm Thao là tuyệt vời luôn.
1: Wow, vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 23 Lâm Thao thôi.
0: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: làm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi. Đúng là nông dân thế hệ mới.
3: Đến mùa qua cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè, mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
2: Dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
3: Đơn giản là nhà anh dùng phần Superlần trung tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
2: Ồ, Superlần trung tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hen?
3: Sản phẩm có lần hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đất không bị chua, cung cấp lần tức thì, giúp lần được hấp thu mạnh.
2: Ồ,
3: Superlần trung tính M1 Lâm Thao tăng nhanh như là Superlần.
2: Dạ.
3: Và giàu canxi, chống chua như là lần nung chảy.
2: Ôi,
3: tăng năng suất cho cây. Nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, cacao, mắc-ca, sầu riêng á nha.
2: Dạ, mà loại này dùng bón thúc hay là bón lót vậy anh?
3: Sứ bè lần trung tính M1 của Lâm Thao có thể bón lót, bón thúc, bón theo vụ hoặc là bón theo tuổi đều được luôn.
2: Để em dùng sứ bè lần trung tính M1 Lâm Thao đầu tư cho vườn cà phê và đồi chè nhà em, biết đâu hả, lại mở được thêm cả homestay như nhà anh.
3: Triển ngay.
2: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
4: Mùi gì mà thơm thế?
5: Yến mạch và hạt sen.
4: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
6: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
7: Wow, là gì đây?
6: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
8: Ngon, dịu kha nha.
6: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
4: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
6: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Nhịp sống nông thôn.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng giao thông được xem là một trong những yếu tố then chốt góp phần thay đổi diện mạo làng quê và nâng cao đời sống người dân. Ở những vùng sông

0: nước miền Tây như Sóc Trăng trước đây, nay thuộc thành phố Cần Thơ, hệ thống kênh rạch chằng chịt vừa mang lại nguồn nước phù sa cho sản xuất, vừa lại là trở ngại lớn cho việc đi lại, giao thương của bà con. Thế nhưng từ sự chung sức của chính quyền, người dân và các nhà hảo tâm, nhiều cây cầu nông thôn mới đã được xây dựng, nối liền đôi bờ, mở ra nhiều tuyến thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và làm khởi sắc diện mạo nông thôn mới. Phóng sự của Thạch Hồng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trước đây, cầu nhỏ, dốc đi lại rất nguy hiểm, nhất là con em học sinh, trời mưa cũng hay bị té.
2: Bà Lý Thị Diệu ở ấp Rạch Rê, xã Mỹ Tú chia sẻ như vậy. Khi nhắc về cái cầu bê tông sáu dừa cũ, vốn đã xuống cấp, nhỏ hẹp và trở thành nỗi lo thường trực của người dân nơi đây. Mỗi mùa mưa đến, việc đi lại càng thêm khó khăn. Học sinh đến trường luôn trong tâm trạng thấp thỏm, còn bà con vận chuyển nông sản thì lắm phần nhọc nhằn. Cuối năm ngoái, cây cầu sáu dừa mới đã được xây dựng khang trang vững chãi, rộng 3,5m, dài hơn 26m, với tải trọng thiết kế đáp ứng các loại phương tiện tương đương ô tô 16 chỗ chở xuống, tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Cây cầu không chỉ nối hai bờ kênh mà còn rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giữa ước mơ và hiện thực, mở ra niềm vui, niềm tin và những hy vọng mới cho người dân địa phương. Từ khi có cầu mới, đời sống sinh hoạt, học tập và phát triển kinh tế xã hội của bà con bước sang một chặng đường thuận lợi hơn, bà Lý Thị Diệu phấn khởi cho biết.
1: Giờ có cầu mới vui lắm, bà con ai cũng phấn khởi, cầu rộng đi lại dễ dàng hơn nhiều.
2: Thượng tọa Thích Định Hương, chủ trì chùa Vĩnh Phước, xã Tân Long, người đạo vận động xây dựng hàng trăm cây cầu nông thôn tại địa phương, chia sẻ.
3: Khi mà mình giới thiệu cái chương trình của mình tới các nhà hảo tâm thì họ rất là đồng tình. Đồng tình với cái chương trình làm của mình, vì là chương trình xã hội hóa, mọi người cùng chung tay làm. Khi mà họ biết được nhân dân địa phương ủng hộ thì các nhà hảo tâm là họ rất là hoan hỷ. Sau những cái cầu mà xây dựng xong thì các đoàn họ về dự lễ thành thần thì thấy người dân rất là vui, là phấn khởi, thì họ từ đó mà cái chương trình mình lan tỏa. Người này họ giới thiệu người kia lan tỏa thì đến nay là mình xây dựng được 140 cây cầu.
2: Cùng với hệ thống đường giao thông,

0: thì tôi yên tâm rồi.
1: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
3: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mết,
6: sáng dậy không bị mệt bà, an thần ngủ ngon tâm bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng an thần ngủ ngon tâm bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Hoạt huyết dưỡng não của cha Phaco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui, mừng vui ấy mà mừng vui.
1: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Phaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Phaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha Phaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
11: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
10: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
11: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
10: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
11: Bằng cách nào vậy hả bà?
10: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
11: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
14: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang. Sản phẩm của công ty

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: À, anh Ngô thừa cân đi à? Chơi phân hóa học nhiều nên giờ phát phì rồi đấy.
2: Này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi cái kìa.
1: Này, tôi mà được đầu tư phân bón xịn sò ấy thì cũng 1 9 1 10 nhá.
2: Này, chị lúa có đầu tư gì ngoài phân bón hữu cơ 23 Lâm Thao đâu. Đất tốt cây khỏe, nhà tôi cũng chuẩn bị chuyển qua phân hữu cơ 23 đấy.

0: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao
1: chứ còn gì nữa.
0: Có phải dòng mới trong chiến lược nông nghiệp xanh bền vững của Lâm Thao không?
1: Chuẩn. Phân có thành phần hữu cơ 23% bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất, nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
0: Được quá. Thì bón vào lúc nào?
1: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng lúa, ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày, dùng phân hữu cơ 23 Lâm Thao là tuyệt vời luôn.
0: Wow, vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 23 Lâm Thao thôi.
1: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
2: À, mẹ đi trở về rồi.
3: Mẹ có quà cho con đây.
2: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
3: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
2: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
3: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
2: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
3: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
2: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
3: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
2: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhan, giúp mẹ thêm nhiều việc.
3: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026, tức ngày 25 tháng 3 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển. Sáng nay diễn ra phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Đắk Lắk với cao điểm 30 ngày đêm tháo điểm nghẽn giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường ven biển. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này để tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc về vấn đề Iran. Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision năm 2026 chính thức khai mạc tại thành phố Viên, thủ đô nước Áo, thu hút 170 triệu người xem trên toàn thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Sáng nay các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Chiều nay các đại biểu họp phiên chủ bị. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
1: Tham dự đại hội có hơn 1.300 đại biểu, trong đó có 1.138 đại biểu chính thức, gồm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 đương nhiệm, đại biểu do Đại hội Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên ứng cử, đại biểu chỉ định, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ mặt trận chuyên trách. Báo cáo chính trị đại hội có tiêu đề nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
2: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với số lượng trên 50% thành viên của Ủy ban là người ngoài đảng cũng thể hiện được tính đa dạng, rộng rãi và dân chủ trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thứ hai là về kết quả thực hiện mô hình mới khi mà các tổ chức chính trị xã hội về trực thuộc mặt trận thì rõ ràng là cái hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệu quả hơn, rộng lớn hơn.
1: Một trong những điểm nhấn của đại hội lần này là tư duy đổi mới theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Nhiều nội dung về chuyển đổi số, xây dựng mặt trận số, đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở được nghiên cứu, bổ sung vào chương trình hành động nhiệm kỳ mới. Mang theo kỳ vọng tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, ông Trần Đăng Nhàn, Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Trà, Ninh Bình, mong muốn.
3: Trong cái bối cảnh hiện nay thì tôi mong muốn các cái phong trào từ địa phương sẽ được kết nối mạnh mẽ hơn theo hướng thực chất, đồng bộ và ứng dụng cái chuyển đổi số nhiều hơn để người dân dễ tiếp cận, dễ tham gia. Đặc biệt là cần tạo các cái sự liên kết giữa các cái thanh niên, các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã và các cái tổ chức đoàn thể để cùng phát triển kinh tế cộng đồng, hỗ trợ nhau trong đời sống và xây dựng địa phương văn minh hơn.
0: Thưa quý vị, không còn là những cuộc họp mang tính hình thức, các hội nghị đại biểu nhân dân tại cơ sở ở Hà Nội đang ngày càng trở thành diễn đàn dân chủ thực chất, nơi người dân trực tiếp góp ý, đề xuất giải pháp cho những vấn đề gắn với đời sống hàng ngày, từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự cho đến tháo gỡ điểm nghẽn đô thị. Tiếng nói của nhân dân đang được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động cụ thể. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Mỗi tối thứ bảy, nhà văn hóa tổ dân phố số 35 phường Cầu Giấy Hà Nội lại rộn ràng hơn thường lệ. Không phải là một cuộc họp hành chính khô khan mà là hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2026. Bà Nguyễn Thị Hòa, một hưu trí sống ở đây hơn 30 năm, cho biết.
5: Tôi thấy là các buổi sinh hoạt tại tổ dân phố hay các hội nghị tại cơ sở, người dân tham gia thảo luận đóng góp nhiều các cái ý kiến, các nội dung thiết thực như là xây dựng giao thông hay là thực hiện các quy định tại khu dân cư về cái công tác phòng cháy chữa cháy hay các nội dung về an sinh xã hội.
4: Những câu chuyện về chiếc thùng rác thân thiện, về màu xanh của góc phố hay việc nhắc nhở nhau không lấn chiếm vỉa hè đã được người dân bàn bạc sôi nổi. Đó không chỉ là một cuộc họp, đó là nơi quyền làm chủ của người dân được thực hiện sống động nhất. Mỗi ý kiến đều hướng tới một mục tiêu chung, làm cho nơi mình sống đẹp hơn,

0: minh hơn. Câu chuyện tại tổ dân phố số 35 chỉ là một trong số hơn 5.300 hội nghị tại các thôn, tổ dân phố trên toàn thành phố Hà Nội vừa qua. Những con số biết nói từ báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tại hội nghị tổng kết sáng 28 tháng 4 vừa qua đã minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ. 100% xã phường tổ chức hội nghị với hơn 619.000 đại biểu và gần 26.000 ý kiến. Từ thực tiễn cơ sở, theo ông Đào Duy Tùng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đông Anh, Hà Nội, khi Mặt trận Tổ quốc thực sự lắng nghe nhân dân nói, thì việc đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là yếu tố quyết định tính khả thi, mang lại hiệu quả trong việc triển khai các chủ trương lớn trên địa bàn.
1: Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà đã chủ động tham gia vào các nhiệm vụ phát triển đô thị như góp ý về quy hoạch sử dụng đất, tham gia thực hiện các phong trào, các phương án bồi thường, chỉnh trang khu dân cư theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm cộng đồng và sự đồng thuận xã hội ngày càng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển đô thị.
0: Trước thềm đại hội lần thứ 11 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những chuyển biến từ cơ sở tại thủ đô là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của khối đại đoàn kết, nơi Mặt trận Tổ quốc luôn xứng đáng với trọng trách là điểm tựa vững chắc của lòng dân.
2: Sáng nay, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội ngày 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Phóng viên Nguyên Dung thông tin.
3: Để xây dựng và phát huy nhân tố chính trị tinh thần, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, ngày 11 tháng 5 năm 1946, Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện thuộc Cục Chính trị Bộ Quốc phòng, tổ chức tiền thân của Cục Tuyên huấn được thành lập. Từ khi ra đời đến nay, công tác tuyên huấn luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng văn hóa của Đảng, nội dung cơ bản của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, củng cố niềm tin cho cán bộ chiến sĩ, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định:
4: ngoài xây dựng cho cán bộ chiến sĩ về bản lĩnh chính trị, về lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, về chấp nhận hy sinh, thì công tác tư tưởng còn một cái vai trò nữa, chính là xây dựng cho cán bộ chiến sĩ trong quân đội

0: 2026, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng 8,27%. Dù chưa đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số nhưng đây là kết quả tích cực để thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển trong thời gian tới. Việc ban hành luật đô thị đặc biệt sẽ tạo lập khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Kết vùng và tìm ra các giải pháp đặc thù để phát huy thế mạnh như lợi thế về biển đảo.
1: Như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đề cập, đây là cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cho nên việc xây dựng luật đô thị đặc biệt này không chỉ là việc riêng của thành phố Hồ Chí Minh mà việc chung của cả nước và của các hệ bộ ngành. Chính vì vậy cho nên là Bộ Tư pháp và các bộ ngành có liên quan cũng sẵn sàng đồng hành chia sẻ với thành phố Hồ Chí Minh để có thể thực hiện cái sứ mệnh vừa gấp vừa khó vừa áp lực này.
2: Trong những ngày này, các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đang dồn lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, trong đó nút thắt lớn nhất vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Trước áp lực tiến độ, tỉnh đã phát động chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng. Phóng viên Nam Trang, khu vực Tây Nguyên thông tin.
3: Ngày thứ 5 của chiến dịch, tại xã Tuy An Đông, lực lượng công an, quân đội cùng chính quyền địa phương huy động máy móc, phương tiện hỗ trợ các hộ dân có nhà trong phạm vi dự án di dời tài sản đến khu tái định cư.
4: Trước mắt là mình cũng giao mặt bằng lại cho nhà nước, làm đường xé đồ cho lưu thông đồ vậy thôi.
5: Gia đình thì mới có kiểu cơ, nhưng mà tuy nhiên thì vận động gia đình, vợ con là chấp hành bàn giao mặt bằng sớm để cho đơn vị triển khai thực hiện theo cái chiến dịch của tỉnh ủy và ủy ban tỉnh.
3: Chiến dịch diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến 4 tháng 6 năm 2026. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu sau 10 ngày sẽ nâng chiều dài mặt bằng được bàn giao lên hơn 17 km. Kết thúc chiến dịch đạt trên 19 km và phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31 tháng 8 năm 2026. Riêng đoạn gần 1 km phía bắc cầu An Hải qua xã Tuy An Đông phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Ông Nguyễn Khoa Anh, đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk cho biết.
6: Những đoạn tuyến nào mà được địa phương bàn giao, Ban Quản lý dự án sẽ yêu cầu nhà thầu sẽ huy động rất nhiều mũi thi công để đảm bảo được là các vị trí mà được địa phương bàn giao sẽ có thiết bị xe máy, sẽ triển khai thi công ngay.
2: Tại Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội vừa diễn ra cuộc thi di sản trong mắt em, chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất, vinh danh những tài năng nhí. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
7: Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 400 tác phẩm hội họa với các chất liệu đa dạng như màu sáp, màu dạ, màu nước, phấn màu, giấy màu do thiếu nhi, thiếu niên từ 4 đến 15 tuổi trong và ngoài nước gửi về. Với chủ đề Di sản trong mắt em, các tác phẩm thể hiện góc nhìn hồn nhiên, sáng tạo nhưng giàu cảm xúc của thế hệ trẻ đối với di sản Việt Nam. Chia sẻ về cảm hứng thực hiện tác phẩm, bạn Bảo Lâm, học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở Trần Quý Cáp, thành phố Đà Nẵng, xuất sắc đạt giải trong cuộc thi Di sản trong mắt em, cho biết.
8: Tác phẩm của con tên là Vũ điệu di sản. Con vẽ về những thiếu nữ đang múa vũ điệu Chamba và những ở kiến trúc đồ sộ phía sau. Nguồn cảm hứng từ hai di sản Thánh địa Mỹ Sơn và Phố cổ Hội An. Thông điệp về di sản là niềm tự hào của quê hương. Mỗi học sinh cần yêu quý và tự hào để di sản luôn tỏa sáng trong tương lai.
7: Ban tổ chức trao 7 giải thưởng chính thức cho các thí sinh xuất sắc. Bên cạnh đó, ban tổ chức trưng bày 40 tác phẩm tiêu biểu tại Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Hà Nội, mang đến cho công chúng cơ hội thưởng lãm những góc nhìn độc đáo về di sản Việt Nam qua lăng kính trẻ thơ.
2: Hôm qua, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh diễn ra các ca ghép thận cho bệnh nhân từ nguồn tạng hiến của một người không may tử vong do tai nạn giao thông. Phóng viên Vũ Miền thông tin.
9: Từ nghĩa cử cao đẹp, các tạng đã được điều phối đến nhiều cơ sở y tế, tim chuyển vào Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, gan đưa tới Bệnh viện Việt Đức, hai giáp mạc gửi về Bệnh viện Mắt Trung ương. Đặc biệt, hai quả thận được ghép ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, mang lại cơ hội sống mới cho các bệnh nhân. Ca ghép được thực hiện với sự hỗ trợ chuyên môn của kíp bác sĩ từ Bệnh viện Việt Đức. Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Việt, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến khoảng 19 giờ ngày 10 tháng 5, các ca ghép tạng đã được thực hiện thành công và bước đầu ghi nhận những tín hiệu đáp ứng tích cực từ người bệnh.
2: Tối qua tại nhiều nơi ở Sơn La xảy ra động đất, nhiều người cảm nhận rung lắc trong thời gian ngắn. Theo ghi nhận ban đầu, trận động đất chưa gây thiệt hại về người và tài sản, Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về trận động đất và khuyến cáo người dân bình tĩnh, chủ động theo dõi.

0: dõi các thông báo chính thức. Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Trung Quốc trong tuần này để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột liên quan đến Iran. Phóng viên thường trú tại Mỹ thông tin.
1: Giới phân tích cho rằng ưu tiên hàng đầu của Washington hiện nay là tìm kiếm sự hỗ trợ của Bắc Kinh nhằm gây sức ép với Iran để mở cửa lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Kể từ khi xung đột bùng phát, Iran đã nhiều lần đe dọa hoặc hạn chế các hoạt động vận tải qua Hormuz nhằm đáp trả các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Điều này khiến giá dầu và giá xăng tại Mỹ tăng mạnh trong nhiều tuần qua, tạo thêm áp lực lạm phát và tác động trực tiếp tới người tiêu dùng Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ, giá xăng trung bình tại Mỹ hiện tại đã lên khoảng 4,5 đô la mỗi galon, tăng hơn 50% so với trước khi xung đột nổ ra. Tại một số bang như California, giá xăng đã ghi nhận vượt mốc 6 đô la mỗi galon. Ngoài vấn đề Iran, chương trình nghị sự của cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình dự kiến còn bao gồm hàng loạt chủ đề nhạy cảm khác như thuế quan, kiểm soát nhập khẩu chip AI, đất hiếm, an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tương lai quan hệ kinh tế Mỹ-Trung.
0: Ngày hôm qua, ông Ali Abolahi, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran, đã có cuộc gặp với lãnh tụ tối cao Mokhtaba Khamenei và nhận được các chỉ đạo và hướng dẫn mới để tiến hành các hoạt động quân sự.
2: Trong cuộc gặp, ông Ali Abdullahi khẳng định cam kết của lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đối đầu với bất kỳ hành động thù địch nào, không có thông tin về nơi diễn ra cuộc gặp này. Ông Mokhtaba Khamenei được bổ nhiệm làm lãnh đạo tối cao Iran từ tháng 3, song từ thời điểm đó ông chưa từng xuất hiện trước công chúng. Liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran Ebrahim Razari kêu gọi Mỹ không tấn công tàu thuyền ở vùng vịnh, tuyên bố sự kiềm chế đã chấm dứt, đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào tàu của Iran sẽ kích hoạt phản ứng mạnh mẽ của Tehran nhằm vào các tàu và căn cứ của Mỹ. Cùng ngày, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết họ đã chặn hai thiết bị bay không người lái phóng từ Iran. Trong khi đó, quân đội Kuwait cũng báo cáo về một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nước này, song không nêu rõ nguồn gốc của chúng. Những diễn biến mới này gây sức ép thêm cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh cũng như tiến trình đàm phán không mấy suôn sẻ giữa Mỹ và Iran thời gian gần đây.
0: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Ả Rập Xê Út Amin al-Nasser ngày hôm qua cho biết thế giới đã mất khoảng 1 tỷ thùng dầu trong 2 tháng qua và thị trường năng lượng sẽ cần thời gian để ổn định ngay cả khi dòng chảy được nối lại. Phóng viên Minh Ngô thông tin.
3: Theo ông Amin al-Nasser, việc mở lại các tuyến đường vận chuyển năng lượng không giống như việc bình thường hóa một thị trường đã bị thiếu hụt khoảng 1 tỷ thùng dầu. Cùng với đó, sau nhiều năm đầu tư không đầy đủ đã làm trầm trọng thêm áp lực lên lượng dự trữ toàn cầu vốn đã thấp. Ông Amin al-Nasser khẳng định mục tiêu của Ả Rập Xê Út là duy trì dòng chảy năng lượng ngay cả khi hệ thống đang chịu áp lực. Mô tả đường ống dẫn dầu đông tây của nước này nhằm tránh eo biển Hormuz là huyết mạch quan trọng. Đồng thời nhắc lại, châu Á vẫn là ưu tiên hàng đầu của tập đoàn và là trung tâm của nhu cầu toàn cầu.
0: Giữa những cánh đồng từng trù phú, nông dân ở Cuba đang phải vật lộn với một thực tế khắc nghiệt: có đất, có sức lao động nhưng lại thiếu nhiên liệu để duy trì sản xuất và vận chuyển. Lệnh siết chặt năng lượng từ Mỹ đang khiến chuỗi cung ứng lương thực trên hòn đảo này rơi vào tình trạng tắc nghẽn, đẩy cả nông dân lẫn người tiêu dùng vào vòng xoáy khó khăn.
4: Trên mảnh đất của mình, ông Eduardo Sobredo, một nông dân 58 tuổi, không giấu nổi nỗi bất lực khi chứng kiến những vụ mùa bị bỏ phí.
5: Đôi lúc chỉ muốn bật khóc, thật đau lòng khi thấy những mùa vụ được chăm sóc bằng bao công sức lại bị lãng phí, trong khi rất nhiều người đang cần chúng. Chúng tôi không thể vận chuyển đi vì thiếu nhiên liệu.
4: Tình trạng này không phải là cá biệt. Trên khắp Cuba, máy móc nông nghiệp dần im tiếng vì không còn nhiên liệu vận hành. Nhiều nông dân buộc phải quay lại phương thức canh tác thủ công hoặc dùng sức kéo động vật, nhưng nguồn lực hạn chế khiến cho giải pháp này cũng chỉ mang tính cầm chừng. Hệ quả nhanh chóng lan ra thị trường. Tại các khu chợ nông sản, người dân vẫn xếp hàng mua thực phẩm, nhưng giá cả đã vượt quá khả năng chi trả của nhiều người.
5: Giá cả thì quá cao, nhưng vì nhu cầu nên vẫn phải mua. Nếu mình không mua thì sẽ có người khác mua. Tất cả phụ thuộc vào túi tiền của mỗi người.
4: Với mức thu nhập hạn chế, nhiều gia đình buộc phải cắt giảm khẩu phần.
5: Tôi đã không ăn thịt bò hay thịt lợn trong nhiều năm rồi. Chúng tôi chỉ ăn những thứ đơn giản nhất.
4: Những cánh đồng vẫn còn đó mà nhiên liệu thì cạn kiệt. Câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ, đó là Cuba sẽ phải xoay sở như thế nào để vượt qua cuộc khủng hoảng này khi nguồn lực bên ngoài ngày càng bị siết chặt.
0: Chính phủ Nam Phi vừa chính thức ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau khi nhiều tỉnh trên cả nước hứng chịu đợt thời tiết cực đoan.
2: Các hiện tượng thời tiết nghiêm trọng bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape. Nhiều người đã thiệt mạng, cơ sở hạ tầng bị phá hủy, trong khi các dịch vụ thiết yếu như điện và giao thông bị gián đoạn trên diện rộng.
0: Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision năm 2026 đã chính thức khai mạc tại thành phố Viên, thủ đô nước Áo, thu hút hàng nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới tới.
2: Trong khuôn khổ lễ khai mạc rực rỡ đầy sắc màu, chiều qua thủ đô của Áo đã tổ chức lễ diễu hành với sự tham gia của 35 đoàn đại biểu đến từ các quốc gia có thí sinh tham dự cuộc thi. Chương trình trình chiếu những tiết mục xuất sắc

0: Parma để thua AS Roma 2-3, Lecce thua Juventus với tỷ số 0-1. Còn tại giải Tây Ban Nha, Barcelona thắng Real Madrid 2-0, Athletic Bilbao để thua Valencia với tỷ số 0-1.
1: Dự báo thời tiết
2: xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào.

0: Quốc gia sau khi nhiều tỉnh trên cả nước hứng chịu đợt thời tiết cực đoan kéo dài với mưa lớn, lũ lụt, dông bão, gió mạnh và tuyết rơi. Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision năm 2026 chính thức khai mạc tại thành phố Viên, thủ đô nước Áo, thu hút 170 triệu người xem trên toàn thế giới. Đoàn Thanh phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Cốc Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
15: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Hai ngày 11 tháng 5.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, ngày hôm nay đánh dấu cột mốc đặc biệt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội 11 tháng 5 1946, 11 tháng 5 2026. Trong dòng chảy của sự kiện này, chương trình sáng nay có nội dung phỏng vấn Đại tá Đỗ Duy Trinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về hành trình vững niềm tin, sáng ngọn lửa tiên phong.
0: Tiếp đó, trong mục Sự thật luận bàn có bài Vững tin vào sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong kỷ nguyên số.
1: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tuần qua đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị

18 đến ngày 19 tháng 5 tới đây, nhằm cùng trao đổi sâu hơn những vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Cũng trong dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp ông Nikul Parasser, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Quốc phòng Saga. Phát biểu chỉ đạo tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 của Cục 16 Tổng cục 2, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ chiến sĩ toàn cục phải tuyệt đối kiên định với nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với tình báo quốc phòng, thường xuyên chú trọng gìn giữ mối liên hệ máu thịt với nhân dân, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên ngang tầm nhiệm vụ. Tới làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lưu ý quân khu tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, nâng cao chất lượng cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, tích cực triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ trên địa bàn quân khu và chủ động các phương án ứng phó hiệu quả trong mùa mưa bão. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Cục Tổ chức và ngành Tổ chức xây dựng Đảng quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tổ chức và ngành Tổ chức xây dựng Đảng quân đội tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, xây dựng đội ngũ cán bộ tổ chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phương pháp công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa 16 cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đã tiếp xúc cử tri tại một số địa phương thuộc tỉnh Đồng Tháp sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phát biểu tại các hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chia sẻ với những khó khăn của người dân và khẳng định, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị để báo cáo đề xuất các bộ ngành trung ương nghiên cứu hoàn thiện chính sách theo hướng thiết thực và hiệu quả nhất. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Chủ trì kiểm tra tiến độ nghiên cứu thiết kế chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 tại nhà máy Z111 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu nhà máy Z111 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng để hoàn thiện mẫu xe, tổ chức thử nghiệm đánh giá, làm cơ sở để thử nghiệm nghiệm thu sản phẩm kịp thời, đúng thời gian quy định. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã có buổi làm việc với các cơ quan đơn vị về điều chỉnh thiết kế một số gam tàu quân sự phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai đề án chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự trong quân đội, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý các cơ quan đơn vị khẩn trương cụ thể hóa kế hoạch, tổ chức thực hiện với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, tăng cường phối hợp liên ngành và chủ động rà soát, đề xuất giải pháp bảo đảm triển khai hiệu quả. Trong tuần tới làm việc với Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về công tác bảo đảm xăng dầu, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu từ nay đến cuối năm 2026, Cục Xăng dầu và ngành xăng dầu hoàn thành các mục tiêu chương trình kế hoạch công tác xăng dầu theo lộ trình, xây dựng tiềm lực, thế trận xăng dầu trong thế trận hậu cần kỹ thuật, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ của toàn quân, bảo đảm tuyệt đối an toàn các kho xăng dầu. Làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân về công tác hậu cần tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nêu rõ, quân chủng tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện chặt chẽ kế hoạch tác chiến vòm phòng không bền vững gắn với triển khai hiệu quả đề án phòng chống phương tiện bay không người lái. Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, cần tập trung cho các đơn vị mới thành lập, các công trình trực tiếp phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, rà soát đề xuất các danh mục dự án mở mới đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn, bảo đảm tính cấp thiết, đồng bộ và hiệu quả. Dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ bảo tàng toàn quân năm 2026 với chủ đề ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác trưng bày.

0: và trưởng thành, Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội luôn giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng trong quân đội. Từ những năm tháng kháng chiến gian khổ đến thời kỳ xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại hôm nay, những người làm công tác tuyên huấn luôn bền bỉ giữ lửa niềm tin, cổ vũ ý chí chiến đấu, xây dựng bản lĩnh
1: nội dung, phương thức hoạt động, chủ động phủ xanh thông tin tích cực, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội, 11 tháng 5 1946, 11 tháng 5 2026, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn Đại tá Đỗ Duy Trinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn về hành trình vững niềm tin, sáng ngọn lửa tiên phong. Chúng ta cùng nghe.
2: Thưa đồng chí, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 năm 2026, Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn toàn quân đã để lại những cái dấu ấn nổi bật nào trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội?
3: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thì Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội đã hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu chiến lược trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Ngay từ khi thành lập thì công tác tuyên huấn đã khẳng định được vai trò là linh hồn, là mạch sống của quân đội, trực tiếp góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và niềm tin của cán bộ chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong các cuộc kháng chiến thì công tác tuyên huấn đã luôn bám sát chiến trường, bám sát bộ đội và bằng cái vũ khí lý luận sắc bén để kịp thời tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên bộ đội và nhân dân không sợ hy sinh gian khổ. Các cái đợt chỉnh huấn, chỉnh quân, sinh hoạt chính trị thì đã góp phần đánh bại cái tư tưởng hoài nghi, mơ hồ, dao động, bồi đắp ý chí, niềm tin và ngọn lửa cách mạng, biến sức mạnh tinh thần thành những cái chiến công vang dội. Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong cái thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì công tác tuyên huấn tiếp tục phát huy truyền thống chủ động, nhạy bén,

0: Đội ta luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Ở trong các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là giai đoạn hiện nay, theo đồng chí thì truyền thống vẻ vang của Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn toàn quân được thể hiện tập trung ở những cái phẩm chất, giá trị cốt lõi nào, thưa Đại tá Đỗ Duy Trinh?
0: Truyền thống vẻ vang của Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội đã được hun đúc qua thực tiễn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, và đã được kết tinh thành những cái giá trị cốt lõi mang tính bền vững, có ý nghĩa định hướng lâu dài. Trước hết là sự kiên định về lập trường tư tưởng, trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với sự lãnh đạo của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là cái yếu tố cốt lõi giúp cho Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn toàn quân giữ vững được phương hướng trong mọi hoàn cảnh và trong mọi tình huống. Thứ hai là cái tính chủ động, nhạy bén, thể hiện cái khả năng nắm bắt, dự báo sát tình hình và tâm lý tư tưởng bộ đội, kịp thời tham mưu những cái chủ trương, giải pháp tiến hành công tác tư tưởng văn hóa phù hợp. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường như hiện nay, thì cái phẩm chất này càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Cái tiếp theo là tinh thần sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung phương pháp tiến hành công tác tuyên huấn và tác phong công tác của cán bộ nhân viên tuyên huấn. Tinh thần đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng, vượt qua mọi khó khăn thách thức. Những phẩm chất và giá trị đó không chỉ là cái truyền thống tự hào mà còn là nền tảng tinh thần vững chắc để Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn tiếp tục phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đỗ Duy Trinh. Thưa các đồng chí và các bạn, không chỉ đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, công tác tuyên huấn trong toàn quân hôm nay còn đang thích ứng mạnh mẽ với môi trường truyền thông số. Từ thao trường, giảng đường chính trị đến không gian mạng, những người làm công tác tuyên huấn đang ngày đêm bám sát thực tiễn, chủ động định hướng tư tưởng, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Ghi nhận sau đây sẽ cho thấy rõ hơn những cái chuyển động ấy.
2: Chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, một máy quay nhỏ hay vài phút dựng clip ngắn, nhiều mô hình tuyên truyền sáng tạo đã nhanh chóng tiếp cận cán bộ chiến sĩ. Những bản tin nội bộ về huấn luyện gương người tốt, việc tốt hay các chuyên mục mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp đang từng bước tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống bộ đội. Đó là những sản phẩm cụ thể mà mỗi cán bộ tuyên huấn ở các đơn vị cơ sở hôm nay đang thầm lặng từng ngày, từng giờ thực hiện. Không còn là những bài giảng một chiều, khô cứng. Công tác tuyên huấn hôm nay đang đổi mới mạnh mẽ theo hướng trực quan, sinh động, gần gũi với người nghe, người xem. Nhiều cơ quan đơn vị đã chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, phần mềm trình chiếu

0: Quân đang triển khai những cái giải pháp gì để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này trong tình hình mới ạ?
1: Để góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, nhất là trên không gian mạng, thì Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội chúng tôi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Trước hết, từ đó thì để nâng cao cái sức đề kháng cho cán bộ chiến sĩ trước các cái thông tin xấu độc. Thứ hai là chủ động nắm chắc, phân tích đúng đắn tình hình để xác định các hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và định hướng tư tưởng cho quân nhân, kịp thời phát hiện, xử lý những biểu hiện lệch lạc, không để bị động bất ngờ về chính trị tư tưởng. Tiếp theo là chủ động đấu tranh, phản bác các cái quan điểm sai trái, các cái luận điệu xuyên tạc phản động, nhất là trên không gian mạng. Chúng tôi rất quan tâm đến xây dựng, bồi dưỡng lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách thuộc Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47 của các cơ quan đơn vị trong toàn quân vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Cùng với đó thì chúng tôi đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các cái thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt, những cái mô hình hay, cách làm sáng tạo trong toàn quân với phương châm là lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực để đẩy lùi tiêu cực, phủ xanh thông tin, xây dựng và lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
0: Từ chặng đường 80 năm đầy tự hào ấy, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn muốn gửi gắm thông điệp gì tới đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn hôm nay để tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới?
1: Công tác tuyên huấn là hoạt động tác động đến tư tưởng, tâm lý, tình cảm của con người. Đây là một nhiệm vụ luôn đòi hỏi, có cái sự đòi hỏi rất cao, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Trước cái yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, thì đòi hỏi mỗi cán bộ tuyên huấn luôn phải có cái bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Có đạo đức cách mạng trong sáng, tận tụy và nêu gương. Đây có thể khẳng định là vấn đề có tính nguyên tắc, là vấn đề cốt yếu, quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ của ngành tuyên huấn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được sao. Bên cạnh đó thì cán bộ tuyên huấn phải là người tiên phong thực hiện tốt tinh thần bảy dám: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Đồng thời là quán triệt, lan tỏa và thực hiện nghiêm túc tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm: đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm tư tưởng sai trái, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Cán bộ tuyên huấn thì phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực tư duy, trình độ chuyên môn để chủ động thích ứng nhanh với sự phát triển của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trên cơ sở đó thực hiện tốt chức năng tham mưu, dự báo, dẫn dắt, định hướng và cổ vũ hành động cho bộ đội và nhân dân. Không ngừng đổi mới phương pháp tác phong công tác khoa học, gần gũi, thiết thực và hiệu quả. Triển khai toàn diện đồng bộ các mặt hoạt động công tác tuyên huấn nhưng phải có trọng tâm trọng điểm, góp phần xây dựng và lan tỏa giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, xứng đáng là những người tiên phong, truyền lửa ưu tú.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, 80 năm là một hành trình bền bỉ của những người lính trên mặt trận tư tưởng. Từ những tờ báo liếp, những buổi trình huấn giữa rừng sâu năm xưa, đến những trận đánh trên không gian mạng và môi trường số hôm nay, ngành tuyên huấn quân đội vẫn luôn

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, giai cấp công nhân là lực lượng sản xuất hiện đại với phương thức sản xuất tiên tiến. Bằng sức lao động của mình, họ là lực lượng làm ra của cải vật chất to lớn để nuôi sống nhân loại. Nhưng trong xã hội tư bản, họ lại là đối tượng bị tự do, bình đẳng, tiến tới xây dựng một xã hội mới. Tuy nhiên, những thế lực chống phá chủ nghĩa xã hội lại luôn tìm mọi âm mưu thủ đoạn để xuyên tạc, hạ bệ và xóa bỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, với mục đích sâu xa là triệt tiêu đối kháng, xóa bỏ đấu tranh giai cấp và xóa bỏ sự tồn tại của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Vậy những luận điệu đó là gì? Và thực tiễn lịch sử đã chứng minh sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ra sao? Chúng ta cùng nghe phóng sự của Trường Giang.
1: Hiện nay, giai cấp công nhân ở các nước tư bản đã có cuộc sống tốt hơn. Nhiều người có cổ phần, cổ phiếu trong các tập đoàn kinh tế lớn. Từ sự thay đổi mang tính hình thức này, nhiều người lầm tưởng, vội vàng cho rằng công nhân đã chuyển sang một tầng lớp mới là tầng lớp trung lưu. Từ đó họ cho rằng địa vị của giai cấp công nhân đã thay đổi, nên họ không còn sứ mệnh lịch sử là lật đổ giai cấp tư sản nữa. Nhưng đó chỉ là phần nhìn thấy của bề nổi. Phần chìm của tảng băng khác xa rất nhiều. Lịch sử đã từng ghi nhận trong cuộc đại khủng hoảng kinh tế 1929-1933 hay những cuộc khủng hoảng thừa sau này, các tập đoàn tư bản độc quyền đã sẵn sàng đổ hàng triệu lít sữa xuống sông, đốt cháy những cánh đồng lúa mì hay ném hàng hóa xuống biển chỉ để giữ giá cả thị trường nhằm bảo vệ lợi nhuận. Trong khi đó, hàng triệu công nhân, những người bán sức lao động làm ra khối của cải ấy lại phải chịu cảnh thất nghiệp, bần cùng và chết đói. Và ngay trong xã hội hiện đại ngày nay, sự bóc lột vẫn được duy trì và nó được chuyển sang một hình thức mới, tinh vi hơn. Tại những quốc gia tư bản phát triển hàng đầu châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc, dù mức sống có được nâng lên, nhưng người lao động đang bị vắt kiệt sức lực. Họ bị cuốn vào guồng quay không ngừng nghỉ của nền sản xuất công nghiệp. Tình trạng công nhân tử vong do làm việc quá sức đang ở mức báo động. Rất nhiều công nhân, người lao động trẻ tuổi rơi vào trầm cảm, áp lực đến mức sợ lập gia đình, sợ sinh con vì không còn thời gian sống cho chính mình. Còn tại các nước tư bản phương Tây, những làn sóng đình công, bãi công quy mô lớn liên tục nổ ra gần đây tại Mỹ, Anh, Pháp với sự tham gia của hàng trăm nghìn công nhân ngành ô tô, đường sắt, vận tải. Họ xuống đường biểu tình vì không được tăng lương, vì bị cắt giảm quyền lợi, trong khi giới chủ các tập đoàn lớn lại thu về mức lợi nhuận kỷ lục. Rõ ràng, dù mang lớp vỏ bọc hào nhoáng đến đâu, thì trong xã hội tư bản, người công nhân vẫn chỉ là những công cụ tạo ra giá trị thặng dư. Đại tá Lưu Ngọc Khải, nguyên chủ nhiệm khoa chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị, lý giải.
2: Xét về mọi phương diện thì bản thân giai cấp công nhân vẫn là một cái giai cấp mà không có tư liệu sản xuất. Mặc dù họ có một cái lượng cổ phiếu cổ phần, nhưng một cái lượng cổ phiếu cổ phần đấy trích ra sự tiết kiệm trong chi tiêu của thu nhập. So với tài sản khổng lồ của giai cấp có của giai cấp tư sản thì cái lượng cổ phiếu cổ phần đấy không có giá trị nhiều trong cải thiện và khắc phục sự chênh lệch thu nhập giữa đời sống của giai cấp công nhân với giai cấp tư sản ở nước tư bản hiện nay.
1: Hiện nay, trước sự phổ biến và tác động mạnh mẽ của máy móc công nghệ, robot và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI, người lao động ở nhiều nơi đang thực sự bị đẩy ra khỏi dây chuyền sản xuất. Tại Mỹ, tập đoàn công nghệ IBM đã công bố kế hoạch thay thế gần 8.000 vị trí nhân viên khối hành chính và nhân sự bằng trí tuệ nhân tạo. Làn sóng này cũng đang càn quét châu Âu. Tại các nước như Pháp hay Đức, việc ứng dụng hệ thống tự động hóa và logistics, dịch vụ đã khiến nhiều doanh nghiệp cắt giảm trung bình tới 14% quy mô nhân sự. Dựa vào những con số đào thải này, những kẻ cơ hội liền tung ra luận điệu. Trong nền kinh tế tri thức hiện nay, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đã hết thời. Sứ mệnh đó đang thuộc về tầng lớp trí thức. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn An Ninh, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
3: Tri thức mà tách rời khỏi những nhu cầu thực tiễn thì tự nhiên là nó không hiển thị ra được cái giá trị. Ví dụ chẳng hạn như là đồng chí viết được một phần mềm, thì cái phần mềm đó phải chuyển hóa thành công nghệ. Nếu không thì nó chỉ lưu giữ bằng cái những ký tự 101001 cái thứ liên tục thôi, chả là cái gì cả. Vậy nhưng mà nó lại thành một cái ứng dụng thì nó phải thông qua cái công nghệ. Chúng ta có thể kết luận

0: Nó thế này này, trong kinh tế trí thức có vai trò quan trọng nhưng sản xuất tinh thần không thể thay thế sản xuất vật chất. Sản xuất vật chất vẫn là yếu tố quyết định nhất với sự tồn tại và quá trình phát triển nhân loại. Theo đó cần nhìn nhận, khẳng định về tính tất yếu của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
1: Xã hội càng phát triển thì nền công nghiệp càng phát triển.

0: bảo đảm quyền lợi hợp pháp và không để ai bị bỏ lại phía sau, chính là hiện thực hóa bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Bởi vậy, bảo vệ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên trì mục tiêu con đường đã chọn, khơi thông nguồn lực, đưa đất nước vững vàng bước vào.
1: Thưa quý vị, gần một năm sau sáp nhập, hàng nghìn nhà đất công dôi dư ở nhiều địa phương vẫn còn bỏ trống, chưa khai thác, khiến công trình xuống cấp, hoang hóa và lãng phí.
2: Chính phủ đã yêu cầu trong quý 2 thì các bộ ngành địa phương phải xử lý dứt điểm tình trạng này, và nội dung sẽ được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự sau ít phút nữa.
1: Iran gửi phản hồi đề xuất 14 điểm của Mỹ trong đêm qua nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa hai bên. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Trung Đông sẽ phân tích về những động thái mới nhất trong chuyên mục vấn đề quốc tế.
2: 30 ngày đêm tháo điểm nghẽn mặt bằng dự án ven biển Đắk Lắk phản ánh rõ quyết tâm của chính quyền địa phương cùng vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong nỗ lực gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ dự án ven biển địa phương này. Nội dung sẽ có trong thời sự toàn cảnh. Và trước khi đến với những nội dung như chúng tôi vừa giới thiệu là một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Sáng nay các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và chiều nay các đại biểu sẽ họp phiên chủ bị.
2: Hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức vòng chung kết hội thi phụ trách sao giỏi năm học 2025-2026. Phóng viên Hồng Phương phản ánh.
3: Vượt qua 70 thí sinh đến từ các xã phường trên địa bàn Cần Thơ tham gia vòng chung khảo, 10 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho các liên đội tiêu biểu tranh tài tại vòng chung kết. Với những tiết mục đặc sắc sáng tạo và hình thức thể hiện phong phú, các thí sinh đã truyền tải đầy đủ nội dung liên quan đến công tác tổ chức sinh hoạt sau nhi đồng. Em Phạm Nguyệt Cát đến từ liên đội trường tiểu học Ngô Quyền, phường Ninh Kiều, Cần Thơ và em Trần Ngọc Như Ý đến từ liên đội trường tiểu học Võ Nguyên Giáp, xã Vị Thủy, Cần Thơ, hai trong 10 thí sinh chuẩn bị khá kỹ phần thi của mình, bày tỏ.
4: Con rất tự hào khi được hát bài hát về quê hương của mình. Trong cái bài hát đó là con cảm nhận được nói về cái sự yêu thương và đoàn kết của quê hương.
5: Con chuẩn bị cho cuộc thi này tầm khoảng một tuần, tập hát, tập đọc, tập vè và sinh hoạt sau nhi đồng.
1: Hưởng ứng tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026, đội quản lý thị trường số 5, chi cục quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử phạt 3 cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm. Lực lượng chức năng thu giữ gần 3.500 sản phẩm gồm snack, kẹo, thạch, xúc xích, cánh gà chế biến sẵn, bánh mochi, bánh bông lan, bánh quy, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm. Theo cơ quan chức năng, đây chủ yếu là các mặt hàng giá rẻ, mẫu mã bắt mắt, hướng đến đối tượng trẻ em và học sinh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu lưu thông trên thị trường.
2: Trong khi đó, đồn biên phòng Sông Đốc, Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết là đang hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính một cửa hàng trên địa bàn và tịch thu gần 500 bao thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc phát hiện trên địa bàn xã Sông Đốc. Trước đó vào chiều 9 tháng 5, trong quá trình tuần tra kiểm soát an ninh trật tự khu vực biên giới biển và phòng chống buôn lậu, lực lượng chức năng đã phát hiện tại một tiệm tạp hóa tại ấp 7, xã Sông Đốc có 455 bao thuốc lá điếu, các nhãn hiệu Hero, Scott và Z, còn nguyên bao nguyên cây nhưng không có tem nhập khẩu, không có cảnh báo tiếng Việt và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc.
1: Hà Tĩnh vừa ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết thứ 2 từ đầu năm tại tổ dân phố Liên Phú, phường Hoành Sơn với 3 ca mắc được xác định. Ngành y tế đang khẩn trương khoanh vùng phun hóa chất để ngăn nguy cơ dịch lan rộng. Ngành y tế khuyến cáo người dân không tự điều trị khi có dấu hiệu sốt, cần đến cơ sở y tế thăm khám và chủ động phòng chống sốt xuất huyết bằng cách loại bỏ nơi sinh sản của muỗi.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Quan chức ngoại giao Iran hôm qua cảnh báo việc Pháp và Anh gửi tàu chiến đến eo biển Hormuz là bước leo thang có thể khiến cho khủng hoảng gia tăng. Động thái đưa ra trong bối cảnh tình hình khu vực vẫn đang diễn biến khá phức tạp khi một quốc gia vùng vịnh tiếp tục báo cáo về hành vi tấn công thù địch từ bên ngoài. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Cảnh báo được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi đưa ra chiều qua trong bài viết trên mạng xã hội. Ông Gharibabadi khẳng định việc triển khai bất kỳ chiến hạm nào đến eo biển Hormuz, dù dưới danh nghĩa bảo vệ tàu thuyền, đều sẽ khiến căng thẳng leo thang do phải đối mặt với phản ứng quyết đoán và tức thì từ các lực lượng vũ trang Iran. Cảnh báo của quan chức ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh Pháp và Anh thông báo sẵn sàng cử lực lượng tham gia sứ mệnh bảo vệ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới đã bị Iran phong tỏa từ hơn 2 tháng qua. Trên thực tế, tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đã có mặt tại khu vực từ tuần trước, trong khi khu trục hàng